0: arua , et kuigi noh , ma võin esitada ka siin vastuargumente , lugeda kokku kümneid , kui mitte sadu relvakonflikte ja mida iganes , aga ta on ikkagi suhteliselt suur rahuaeg olnud ja nüüd me oleme ka ju sellesse sattunud . Ja nii et ja mingis mõttes ma arvan , et see on oluline küsimus , et kes me oleme ja kuhu me läheme ja meie all me siis mõtleme nagu noh , Eesti rahvast on ju ennekõike eestlasi .
1: aga pikas perspektiivis läheb hästi , ma saan .
0: Pikas perspektiivis läheb hästi , jah .
1: aga mis see tähendab ?
0: No selles mõttes , et nii ilusat aega nagu maailma sees on alates võib-olla 2030-ndast plussist nagu ei ole vist ajalugu ette näinud , ma arvan .
1: Ennustus täitsa ?
0: Ma ei arva , see ennustus , et maailmas on ikkagi arenevad mingid tsüklid , on ju . Mingid tsüklid ja ikkagi nagu selline inimkond nagu liigub ühes suunas , on ju . Me võime rääkida alati mingisugused tsivilisatsioonide apokalüpsisest , on ju . Ma ei tea , kas te olete Graham Hancocki taolise mehega tuttav ?
1: Ei tule ette praegu .
0: ja no aga ma ei hakka seda rääkima , sest võib-olla , aga see on iseenesest huvitav , noh , temal on omaette teooria tähendab niisugusest kadunud iidsest tsivilisatsioonist , mis on Netflixis on isegi selle kohta seriaal ja mille peale muidugi ametlik arheoloogia saab alati kurjaks , aga tal on siiski teatud veenvaid argumente , aga sinna ma ei taha minna . nii et selles mõttes , noh , kui me välistame jah , niisuguse tsivilisatsioonilise noh , kadumise on ju , siis läheb väga hästi . noh , te tahate argumente ?
1: No võiks .
0: et muidu .
1: me räägime 5 aasta pärast juba läheb väga heaks elu .
0: Vaadake , et täpselt , ma arvan , et noh , 5 aastat pluss , ma ütlen . Et see selles mõttes , noh , see seondub mingis mõttes nagu niisuguse lääne tsivilisatsiooni teatud , noh , niisuguste ummistustega , mis on tekkinud ennekõike on Ameerika Ühendriikides , aga paratamatult , noh , ütleme , Ameerika Ühendriigid siiski ikkagi on nagu , noh , ütleme , laias mõttes nagu tooni andev , nii noh , elustiili , väärtuste , prioriteetsust ja kõige muu ajal . noh , laias mõttes paljud räägivad , et vaata niisugune , teate , mis on kõige rohkem tähelepanu pööramat saladus on ju , inimkonna saladus on ju . nii hästi nagu praegu , nii paljudel inimestel pole mitte kunagi läinud on ju . ja tõesti , kui võtta välja nagu niisugune noh , inimkonna arendab statistika , seda on väga palju on ju . ja noh , see on see üks argument , on ju . ja vaadata , mis oli nagu inimkonna seis 1900 , on ju . noh , natuke rohkem 100 aastat tagasi . noh , enamus olid vaesed , on ju . ma noh , ei hakka numbritega siin tüütada , ütleme , mis oli , nagu ütleme , noh , 99% olid peaaegu vaesed . noh , kes kulutasid enamuse ajast , et saada süüa ja kuidagiviisi peavarju inimeste noh , ütleme kirjaoskus oli võib-olla 15-20%, no ma räägin tinglikult 1900 natuke varem enne kui tööstusrevolutsioon hakkas , siis tervis , inimesed elasid 30+ võib-olla 40, noh , keskmine on ju . Nii kui palju oli noh , ütleme igast nii-öelda surmasid , noh , me täna armastame rääkida niisugune kliimasurmad , et kui te vaatate , kui palju kliimast või noh , ilmastikust tingitud surmasid , siis need on vähenenud sadu kordi . nii et selline , täna on seis selline , kus noh , niisugused vaadata globaalse statistikat , 9% on , ütleme niisuguses noh , ütleme vaesuspiirist allpool 9% ja elanikke oli siis 2 miljardit , noh , nüüd on 8 miljardit . nii et see ikkagi see megatrend on noh , niivõrd suur on ju .
1: aga see on täna ? aga täna me juba siin viriseme ja paljud tunnevad , et no ei ole enam nii mõnus see elu nagu te kirjeldate , aga ma saan aru , et 5 aasta pärast või 5+ siis kuidagi midagi juhtub või ma isegi ei aru , mis siis juhtub .
0: aga oota , et ta lihtsalt noh , ütleme ma ei taha nüüd öelda , et kõik juhtub iseenesest on ju , loomulikult võib alati sõltuda noh , inimesest või mingitest kollektiividest ja inimesed võivad minna segi ja teha hullumeelseid asju , on ju . aga noh , sellel on ka ikkagi mingisugused ju , isegi kui me vaatame praegu neid nii-öelda seda sõda või sõdu või , siis ega need on ka ju niisugused noh , ütleme , või noh , neid diktaatoreid , on ju . kas teil ei jää nad naerma ? aga lugege , mida räägiti suurtest diktaatoritest või noh , kui need on autentsed , on ju . isegi 2000 aastat tagasi. See, siis just tänased diktaatorid, nad, noh, vaadake Putinit, ma ei hakka rohkem nimetama. Ei, nad ju tegelikult ajavad, nad naeruväärsed. Aina. Et, ja nüüd me jõuame nagu sellise, noh, ütleme, kuivõrd on ju kogu selle nii-öelda, kui palju maailm on see, see globaalse külafenomeni, nii-öelda. Siis noh, ei ole võimalik, on ju, ikkagi sellesse, nii-öelda, see, kui maailm on jõudnud oma nii-öelda informatsiooni vahetuses ja sellises, noh, ütleme, see on ikkagi meeletada, on ette kujutatamatu, isegi oli juba 20 aastat, aga me ei kujutanud ette seda interneti ja selle mõju. Siis ei ole võimalik, noh, sellised diktaatorid on kõik, noh, ütleme, määratud nagu looja karja, varem või hiljem. Kuidas see juhtub, seda, võt see, seda, kui te tahate mõgust täpselt teada, millal kuu päevas, ei tea. No, ma ütlen, Vene režiimi puhul võib juhtuda üle homme. Meie jutuamine, noh, millal igalest eetrisse läheb, on ju. Aga võib juhtuda ka 5 aasta pärast. Aga on täiesti selge, et noh, kui vaadata ka seda Ukraina sõda, siis ju, noh, see, mis me, siis me näeme ju igasugused niisugused mullistusi ja teeme oh ja ah, tähendab iga päeva uudistest, et see kohtus sellega ja seal lasti seda ja, aga noh, ütleme ikkagi ju Putin on selle sõja ju täielikult kaotanud. Ta tegelik, jällegi see on pikk loetelu, aga et ta on ju täielikult kaotanud. Me näeme tegelikult, kuidas ta praegu, noh, ütleme vintskleb, kõik võimalik, ütleme, info, ma ei tea, ütleme, operatsioonid, et millega iganes, et ütleme, näidata, ütleme, kõvatada. Nii et, noh.
1: Samas siseriigis me ei tea, kas ta on kaotanud, eks ole. Et see ei, meil ei ole vist adekvaatset infot tegelikult selle kohta. Me ei tea, mis seal toimub.
0: Jaa, selles mõttes, noh, midagi ju teame, ju, aga selles mõttes ütleme, ega ütleme, noh, me ju oleme ise oma najal, on ju, kogenud lausa. Noh, meie vanemad on ju ja meie ise, noh, me olen sündinud on ju 60-ndatel on ju, ma olen ka nõukogude sõjaväes käinud on ju 2 aastat. Noh, et me oleme näinud seda tegelikult, noh, kuidas selline totalitaarne ühiskond, noh, täna Venem on ka teatud totalitaarne on ju, alet või päris üksikute kriteeriumite kallal norida, nii et kuidas totalitaarne ühiskond nagu toimub ja kuidas ta võib äkki nagu kokku hukkuda. Ei ole võimalik, et ta tegelikult ka tänases Venemal on. Noh, kuigi on ju, me näeme seda, et kuivõrd harimatu võib olla see ühiskond lihtsalt imestab. Et kui seda Ukraina seda vaadata, on, aga siiski, noh, mõelgem tagasi, on ju, sinna nõukogude, meil on reaalne kogemus. On, see kõik tegelikult ju ei püsi. On, jah, ta võib püsida mingi aja, on. Aga
1: kui Venemaa kokku kukkub sellisena nagu täna, siis me muidugi ei tea, kas see on meile hea või halb.
0: No ta on kindlasti hea, sellepärast, et ega ütleme, noh, siin me jõuame taga nüüks, ütleme, kogu nüüks imperiaalse mõtteviisi ja me teame, siin on noh, kogu selle Vene nii-öelda mütosfääri juurde, mida on ka Eesti avalikuses olnud inimesi, kes sellest rääkinud on. Aga ega siis ütleme ka jälle, kui me vaad tuleme selle inimkonna ajaloo, noh, niiks ütleme kulgemise juurde, siis niiksed noh, füüsilised või territoriaalsed impeeriumid on täiesti mõtletud. Et isegi kui sa oled nagu suur, selles mõttes on Hiina praegune kommunistlik partei seltskond, ütleme, noh, kergelt nagu nupukama. Nad otseselt, ütleme, mingist võõreid territooriumi ei ihalda. Neil on nagu niiks muud vajadused. Nii et sellised imperiaalsed instinktid noh, peavad saama otsa, nii nagu nad said Euroopas. On, ja nüüd on küsimus tõesti, kuidas ta siis saab. On, ja kuidas see rahvas selle välja elab. On, no, seda me arvan, et saame näha.
1: No, see on nii...
0: läbi šokiteraapia, läbi alanduse. See saab olema raske. On, aga siin noh, ajalooloogiline kulg, on, kui tükka asja on olemas, muidugi võidaks ka vastu väita, et kõik sõltub inimesest, on, siis see kindlasti juhtub. On. See ei ole teistmoodi võimalik. Ega, ütleme, Vene rahvas on ju väga ka intelligentne ja on olnud osa lääne, noh, peaaegu, et lääne sivilisatsioonist, ütleme, kui me vaatame ikkagi Vene ajalugu tagasi ja ütleme, seal on küll teatud, noh, kumadega, aga et kindlasti see juhtub.
1: Ja teie meelest on siis oppositsioon täitsa olemas Venemaale?
0: Ei, kui te mõtlete, et nii-öelda tavalise poliitse oppositsioonid, siis ta on selles mõttes, noh, oppositsioon...
1: Ja ma mõtlen, kas või rohujure tasandil.
0: Oppositsioon on, noh, siukse noh, inimese olemuslikud ürgsed, noh, tõmbed kõrgemat ideaalidele. Kõrgemad ideaalid ei saa olla naaberrahva mingi tapmine. Kõrgemad ideaalid ei saa olla, noh, ilma igasuguse, noh, ütleme, loomuliku vajadused mingisuguses kuskil Donbassi metsas, ütleme, mütata ringi ja 3 aasta jooksul, ütleme, tappa või haavata 1 000 000 sõdurit. No, need ei ole loomulikud instinktid. See ei ole isegi noh, ütleme, seda ei saa öelda metslooma kohta. Need on isegi, noh, need on ju antihumaansed. See on nii mõtetu.
1: Mina saan hästi aru, ma arvan, meie kuulajad vaatad saavad hästi aru, aga kindlasti paljud tahaksid öelda, et võt, kas seda saab ikkagi öelda kõikide venelaste kohta niimoodi. Sest et ikkagi levinud nagu tunnetus on kuidagi see, et neil on niivõrd teine tsivilisatsioon.
0: Aga siin me jõuame väga olulise küsimuse juurde, mis on ka Eestist küllabki, ütleme, ma relevante küsida, on ikkagi noh, selle inimese ürgse olemuse ja nagu, noh, kõigepealt nagu lahti muukimine ja selle teadvustamine.
1: Aga milline on siis inimese ürgse
0: olemus? Järge mu käest küsige. See, et ma ütlesin, noh, ütleme, kas või inimese ürgse olemus on ikkagi noh, ütleme, soov kõrgemat ideaalid järgi või elada nagu tähendusrikast elu, elada teise jaoks. Me räägime praegu, noh, ma ei räägi enda mõtteid, on ju, vaid see, et ütleme, see, need on niisugused asjad, mis tihti peale, noh, niisugune keskkond on. No, ja me seda näeme ka Eestis, on ju, vaid siin räägitakse ka, et inimene ju upub oma argipäeva, on ju. Ja tal ei ole sealt väljapääsu. Ja noh, võt, kui me räägime, siis see, mis kindlasti, kui me loeme ette siukest ilusat statistikat 100 aasta inimkonna arengust, siis sinna kõrvale võib panna ka natuke kriitilisemalt statistikat. Ja kahtlemata inimkonna nagu niuke, noh, muutumine masinaks, inimese muutumine masinaks või tombuks või noh, on olnud selle nagu kaasaskäe tulemus, noh, mis iganes põhjustel. Aga inimene ei ole loomult masin. Inimene on ikkagi ju mingi hing. No, et selles mõttes ütleme, tasub seda nagu noh, inimkonna pare pärandit. Ta ei ole ainult pärand, on ka paljudes kohtades, noh, ütleme ju reaalselt tajutame me olemas, kui me räägime kas religioonidest ja kas nad on siis elus või tärkavad või ärkavad või on uinud olekus, on ju siis ikkagi mingisugune inimkonna talletatud kogemus, noh, inimese olemusest on ju ole.
1: No, see religiooni teema on veel ekstra keeruline, sest et venelased just kui oma olemuselt on religioossed.
0: Ja see on muidugi jällegi statistiliselt tõele, sellepärast, et kahtlemata on inimesi, kes on religioossed.
1: No,
0: kes on tegelikult, on ju, mis iga, jaa, aga...
1: No, per capita ilmselt ikkagi seal on kirikus käimine levinum kui Eestis.
0: Ma ei tea. Ma peaksin numbri järgi vaatama, aga ma ei oska seda tõesti tea, kui palju kuskil seal Venema oblastites keegi kirikus käib.
1: Või kõdes nad peavad ennast õige usklikeks väga selgelt ja defineerivad ennast ka läbi selle. Aga teate, vaata, isegi see religiooni...
0: Ta on oluline küsimus, aga selles ma saad, et religiooni puhul, kui me vaatame, on see katkestus. On, tegelikult väga raskesti taastab. Noh, selgelt, et Stalin ja kommunistid ikkagi katkestasid religiooni. Ja kõik edaspidi on tegelikult, noh, ja see on ju eriti, mis juhtub, kui noh, religioon nagu püütakse riigi võimu jõuga peale, noh, ütleme, kehtestada. Mingis mõttes on see ka nagu samm tagasi mingisuguse arhailisse ühiskonda, noh, ütleme, kui seda tehakse niisuguse riigi võimu jõuga.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No isegi me siin Eestis ju ei taha leppida Vene kirikuga, eks ole?
0: No see on nüüd teine jälle vaade. See ei ole niivõrd, ütleme, ega siis ütleme, kui me räägime, ma ei taha mingil juhul, ütleme, me peame siit selgelt nagu vahet tegema, on ju Vene kirik kui mingisugune osa praegu nagu riigi võimu nagu niisugusest nagu mehanismist, kas seda keetestada, nii sees kui väljas ennast, ega ütleme, ja teine on nüüd ütleme õige usk, kus me jõuame siis nii-öelda ida õige usku ja tema selle Vene ja Konstantinoopoli ja nende vahele, siis noh, kahtlemata ütleme, kui me täna suhtleme ka paljude noh, lihtsate inimestega, kes on tegelikult see Vene õige usus, kelle jaoks on väga oluline osa oma elust, on. Et see on see usuvabadus. On. Aga samas ütleme, kui me tuleme selle jooksva küsimuse juurde, et et mis asi see Vene õigeusu ürik endas kujutab. Ja noh, ja arvestas, mis on tänane see Vene režiim, siis, siis need on ütleme, noh, selle lihtinimese vaatest on nad komplitseeritud küsimused. Mul tuli saatsin kuulama Kari Kasparov, et tema on sellest väga huvitav inimene, vaat siin maailmas juhtub ka väga palju positiivsed asju. Et oli see Aserbaidžaani, Armeenia, et vaherahu, mitte lausa vaherahu, vaid rahuleping ja me kõik teame ja kõju mäletame seda Karabahki ja, ja noh, see on nii keeruline olukord, aga noh, temal on, ema on, on ju Karabahist, armeenlane, isa on Aserbaidžaan, et tema käest küsiti, et kuidas ta seda vaatab ja vaat siis tal oli ka seda, et noh, nagu isiklikult asem, noh. On see mingis mõttes üle valus, et noh, et kõik need ema sünnikohad räägib, aga see teiselt poolt jällegi, kui ta siis globaalsel tasandil vaatab, et see on ikkagi suur asi, et sellised kaks rahvast suudavad nagu, noh, ma ei tea, kas veel ära leppida, aga vähemalt see sõlmida rahu ja hakata nagu teistmoodi oma veel suhtlema. Aga me kandus natuke teemast kõrval, nii et...
1: Aga te nagu usute, et Vene inimene tegelikult ei ole halb, Vene inimene on oma loomuselt täpselt samasugune nagu Eesti inimene ja tegelikult lihtsalt küsimus on praegu selles valitsevas režiimis, kui see kukub, siis on võimalik venelastega täiesti normaalselt läbi saada.
0: Noh, ma usu meie küsimus ei ole siin nagu õige, et ma arvan, et iga inimene, üks kõik kust on ja isegi kunagi mulle õnnestus käia Düsseldorfi lähedal on neandertaallaste muuseum. Et selles mõttes, seal oli ka neandertaallaste nagu hingeelus, noh, ma ei tea, kas vastavad tööl, aga selles mõttes on ikkagi, ütleme, 99,5% inimesed on selles mõttes öösugust. Jah, teatud kultuurikeskkond ja kõik muud asjad nagu ta muutuvad. Kahtlemata on inimene muutub massi osaks. Siin on, see on oma, et ta ju, noh, ütleme, mehaanika. Inimene muudetakse massi osaks on ju, ja kui inimene on massi osa, siis, noh, siis ta teeb hullus ju on. Et, aga selles mõttes ongi see sellest massist välja pääsemine ja noh, praegu, mis me Venemaal näeme, kui me noh, usuksime neid statistikaid, et seal paljud toetavad kõike seda noh, mõtetust on ja seda tapmist ja kõike seda, noh, see ajupestus ja massi osa, see kuulub totalitarismi juurde. Ega totalitarism on teatud mõttes võimalik ka täiesti vabas ühiskonnas keetestada mingites valdkondades. Me näeme, noh, kui me tuleme lääne ühiskonna nagu kasvuvaskust juurdes me näeme siin ju ka teatud noh, totaalsust mingites asjades. Noh, see kompromissitus, ütleme, ühes või teises ideoloogilises küsimuses on ju, siis inimene võib muutuda massi osaks, ta tegelikult on noh, aju pestud. Ja ma arvan seda, me võime mingites asjades näha nii Eestis, aga noh, kui me vaatame veel Euroopas ja Ameerikas, me näeme väga paljudes küsimustes on selles mõttes noh, aju pestud massi psühoosi effekt.
1: Mm-hmm.
0: Lihtsalt Venemaal on see praegu sellisel, noh, ta on nagu üsna järjepidev olnud. Ja, aga me ju ise saame aru, noh, vaadake, tulen tagasi veel, kuidas need Vene juhid räägivad ja mida nad, see on ju, noh, uskumatu, on, aga nad inimesed seda ikkagi ühel või teisel moel on ju, mis iganes põhjusel on ju, nad Mõni on vaimustunud, mõni, noh, ütleme, ei räägi.
1: Aga see ajupesu on siis nagu ajutine, et selle saab siis nagu tagasi pesta või?
0: No oleneb, mis ajupesust me räägime. Ega ütleme, ajupestud inimesele, noh, ütleme, tõe rääkimine tekitab nagu topelt agressiivsust. Et selles
1: no mõttes... Võt.
0: Jaa. Aga see, noh, see jälle inimkonna kogemusest ja ikkagi teatud, noh, ütleme, šokiteraapiaga on ju ravitav. Ja kui vaadata jälle, et noh, otsida neid analoogia, siis mingis mõttes see nii-öelda Saksama näide on ju ka. Kuigi need on täiesti erinevad on ju lähtekohad, ütleme, kui me räägime on ju eelmise sajandi Saksamaad või seda, kus tekis Hitler ja sealt edas, mis juhtus on ju. Ja siis ütleme, Venemast, kes on suhteliselt noh, järjepidevalt ikkagi on selline.
1: Mm-hmm.
0: Nii et noh, saame näha. Ega mina ei usu siin midagi. Ma lihtsalt, noh te küsite, mis meid saab. On ju. Ma, mm-hmm. ei tule, ma ei taha hakata siin ütlema, et me saame, ma kindlasti ei jaga seda hoiakut, et nüüd ütleme, me võtaksime mingisuguse apokalüptilise ja hoiakud. See on väga halb, kui me laseme. See, tegelikult see näitab seda nii-öelda teatud noh, niukest meie enda ütleme vaimset selgroog, et kui me laseme endal niukestel üksikutel asjadele ennast viia mingisuguseks kaotada noh, ütleme, enese teadluse, enese kindluse, usu tulevikku.
1: Kas on juba juhtunud? natukene. No ühiskond on tegelikult ju päris suure hirmus elab ju.
0: No ma sellepärast

0: või nii mingi psühholoogilisse, ütleme, seisundisse, mis inimesel on, et see inimene, kes võib elada ka, käib igapäeva tööl, võib ka olla tunda, noh, üksindus. Isegi nii üksindus epideemia. Järgmine samm on elu mõtte, noh, et elu mõtetu. Noh. Selline, noh, ütleme, sealt edasi ongi juba ärevus. Ja sealt edasi on agressiivsus. Et see on ju tegelikult, kuidas see ahel liigub on ju, ja noh, järelikult tuleb alati tulla algusse tagasi, et millele see üksindus tunne nagu siis ikkagi, mis seda väetab on.
1: Mm-hmm. Mis seda meil siin väetab siis? Liiga hea elu.
0: See kindlasti on üks osa, et noh, mis on isenest ju veel väga kummaline, et noh, kui me algus rääkisime, et mis on inimkond 100 aasta jooksul arenenud, seal uulas ka Eesti on ju, siis ikkagi noh, ütleme see, noh, ma ei tea, ma kasutan lihtsalt seda noh, tarbimise vajadus on ju, et ei rahulda inimest. Raha ja vara ei rahulda inimest. Nüüd on küsimus, kui kaua võtab aega, et sellest nagu aru saada. Ja siis me peame vaatama, kas on ajaloos mingisuguseid, ütleme, analooge, mida me võiksime siis nii-öelda püüda tuua, noh, ütleme, kaasaega. Mis sobiks meie, noh, ütleme, kultuuri juurega või, ma ei tea, geenidega, kui nii võib öelda. Et see on see küsimus, et see ei rahulda inimest.
1: Aga nüüd
0: ja nüüd tekib palju see sama asi, et inimesed, see on kõik aru saada, palju kõik elukallidus, mis siin räägime, innad ja see kõik on, see ajab tõesti, ütleme, ärevel, et kõik pull see käib, et kaod jama kestab.
1: Igal pool mujal on odavam.
0: Aina, see on ära see küsimus ja siis meil valitsus ajab totaalselt jama. See on uskumatu, kuidas me oleme sattunud üks olukorda, kus valitsus nagu ei suuda isegi olukorda nagu, aga ma ei tea, päevapoliitik, ütleme, seisukoht meil tuleme. Ma pean kohe kaugurid välja võtma.
1: Ikka kotsime seda väetist veel.
0: Jaa.
1: Näpu peale saaks vähem seda väetist.
0: Et noh, konstanteerime, fikseerime selle ära, et inimest ei rahulda. Jällegi tuleme selle inimese olemuse juurde, ei rahulda. See ainult raha ja materiaalne väärtus. Jah, see on tegemine ikkagi mingisest argipäeva muretega. Me jõuame selle juurde, et inimese elul on ikkagi muu mõte. Kus me selle nagu leiame?
1: Aga kust teie olete leidnud elu mõtte?
0: Ma ei läheks isiklikuks.
1: No aga äkki on eeskuju, äkki on hea peegeldada.
0: Ei, selles mõttes on, ütleme, noh, kui me vaatame nagu Eesti ajalust, on, et mis mul meelde tuleb, on ju Jakob Hurt. On autoriteet?
1: On.
0: Nii. Mingi sitaat, on, kuidas ta sõli, et kui me ei saa suureks rahva arvult, siis peame saama
1: vaimult.
0: Suurelt vaimult ja kultuurilt. See on väga oluline. Ja noh, nüüd tekibki küsimus, et mis tast mõttes selle suurelt vaimult. Et seda sellega peaks, et siis meie, ma ei tea, kuidagi viisime siin ühiskonnas või hakkame nagu tegelema selle asja, ilma igasuguse häbit.
1: Kus oli mõnda aega, ma arvan, meil oli tunne, et me oleme selle saavutanud, sest me olime ju kõige edukam.
0: Ja kui me räägime ikkagi sellest materiaalsest arengust. Me ei ole kunagi tegelikult 30 aasta jooksul praegu sellest soost välja rabelemiseks väga palju sellele küsimusele. Ja ütleme niimoodi sisuliselt, ilma noh, ma ei taga sõna vale häbit. Või noh, tihti peale, kui me räägime sellistest asjadest, et noh, mitte ainult inimese, aga ühiskonnal on teatud hing ja tükke kollegiaalne, noh, me kõige ütleme väärtused, siis loeme ette nii ÜRO, need inimõigusi ja kõik asjad, aga me ei lähe selliste inimlikke väärtuste juurde ja me tegelikult ühtepidi neid nagu ei mõtesta, ei tähtsusta. No, see kindlasti ei ole must valge, natuke ikka, aga see ei ole selline nii, on ta, noh, ütleme nagu terviklik süsteem mingis mõttes ka dissiplineeritud nagu käsitus ja mingis mõttes ka ehe. Sest võt, me peame, ei tohi ära unustada ka seda, et meie vastutus on ju ka see, et anda edasi nagu Eesti nüüd järgmenatele põlvkondadele. Et alati tasub nagu, et ütle midagi nagu kopipastet nagu ka teha ei saa. Esiteks, et on ju kopipastet ka teha ei saa. Nii et ma arvan, et küsimus, kas me see, aga sellise mitte ülesande, see kõlab ka üppan üks administratiivselt, aga jah, et see mida siis tähendab.

0: muutab vaimult suureks.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kas see siis võiks olla meie see nüüd see järgmine nagu samm? Et Euroopa Liit tehtud, NATO tehtud.
0: Varem või, oi, nendesse ma ei, vaat jällegi, me läheme nagu, vaata, sükses.
2: Ei, no siiski, olid eesmärgid.
0: Kui te taate niukselt, et noh, tiiti peale taatakse eesmärgi, et ütleme, no öelge nüüd väga palju majandus peab kasvama, siis me hakkame täitma.
2: Ei, ma mõtlesin lihtsalt, et on nagu, on eesmärgid, kuhu me liigume. Et hetkel on ju selline tunne, et me täpselt tead, me pigem, vist me oleme kokku leppinud, et okei, riigikaitse on number üks. Kõik saavad aru, see on nagu, noh, kus eesmärk on, aga ütleme, et ta on nagu vahend, et me saaksime siis äkki teisi eesmärke täita. No, aga mis need teised eesmärgid on?
0: Jah, vaid need ma paneks, noh, on ikkagi erinevad tasandid. Nad on kindlasti, no, üks on suurem, keskmine ja tead, mis on erinevad tasandid. Aga need Euroopa Liidud ja NATO-t ei ole ka nüüd mingisuguse, noh, ikkagi rahvuse nagu mõte on, et ta kannaks on. Noh, peab olema midagi enamat, kui lahendamaks siin, ütleme, lähema 10-20 mingisugused väljakutsed.
2: See ongi meil lihtsalt tegemata siis olnud ühesõnaga see enda vaimu otsimine, jah?
0: Vaimult suureks. Ma võtan Jakob Hurdastama ise see veel.
2: Mm-hmm. Jah.
0: Samamoodi ma võin lihtsama näite tuua, ma ei tea, kui vana oli Toots, kui ta ütles selle lause või mis Tõnis on nüüd Tootsi kohta, et Toots on hakkanud oma hinge eest muret tundma. Ja noh, on, ta läheb sinna samasse laadi, aga ta ju, noh, See teema on niivõrd keeruline või noh, kompleksne ja siin on muidugi raske libastuda. Ma ei tea, kas me üldse suudame selle kakkama saada. Meie all ma mõtlen mitte meie kahte, vaid noh, aga ma usun, et see võiks olla küll selline...
2: Ma möönan, et see...
0: Ka selliseid noh, täiesti geniaalseid mõtteleid noh, ja mingis mõttes noh, see asi puudutab ju kogu lääne sivilisatsioone. Et on nagu taganetud sellest nii-öelda... Noh, see religioon jääb nagu tahaplaanile, noh, mis iga on põhjustel on ju see...
2: Individualism kasvab, üksildus suureneb.
0: See kõik on, mingis mõttes on see olnud ka nagu areng. Me võime seda vaatada ka teatud arengud, aga areng võib olla ka tsükliline. Ja ka lääne ühiskonnad noh, põhkuvad selle peale. Et inimene, et on tekinud see pidetus. On ja pidetust hakkavad asendama igast võltsi ideoloogiad. Ja noh, kui me vaatame täna noh, igapäeva, siis nende võltsideoloogiate noh, nagu valitsemine on noh, lihtsalt ju masendav. Kui me üles lugeda, noh, kõik see, aga mis me neist loeme, on, ja, et mis on nagu kõik nagu vastuolus inimese olemusega, kõik need postmodernistlikud, ma ei tea, neomarksistlikud mõttevälgatused on ju mida ja kõik lausa ülikoolides. Et seda nimetatakse kohati tihti peale ju täiesti teaduseks. On.
2: No just, et kampaania korras ju tegelikult seda välja ei mõtle.
0: Mingis mõttes, noh, ma pean ütlema, et vaata, ärme nüüd ütlema, et päris ka null ei ole. Ega ütleme, et laulu- ja tantsupeo liikumine on mingis mõttes, noh, ütleme, nagu vaimne praktika. Või noh, ta ei ole ainult vaimne praktika on kindlasti, noh, ta on nagu teal, noh, meditatsioon. Aga nüüd tulles nagu, sest see on tegelikult ju toimib ja ta on täiesti ju, noh, kindlasti, noh, ütleme, nagu õitsev või noh, ja väga äge.
2: Ja puudutab inimesi.
0: Et see on kindlasti üks selline koht. On, aga kuidas sinna, nii et ta ei ole, me ei ole päris nagu tühjalt. Ja on veel väga palju selliseid, noh, ütleme, vaimsed noh, tegevusi, mis nagu inimesed, noh, mis puudutab inimesi suht enamust. On, kas nad nüüd, noh, ütleme, aga jätame siin võimaluse, noh, ütleme, meist targematel sellel teemal, nagu, noh, ütleme, kahtlemata ei saa seda teha mingi valitsuse korraldusega.
2: Ma igaks
0: juhuks ütlen ära, et või noh, ütleme, kahtlemata, noh, ütleme, poliitiline tegevus peab, noh, ütleme, mingil päämääral nendel asjale looma teatud, noh, ütleme, noh, kobestama seda välja. Noh, selles mõttes ütleme, see ka niisuguse, kui väga palju inimest kurdavad selle, noh, praegu poliitilise tegevuse sellisest piiratusest on ju kõik, mis käib, on ju kogu see nii-öelda demokraatia, noh, argipäev, on ju. Siis see, noh, teatud niisuguse, noh, maha jooks või niisuguses, noh, ütleme selge, et noh, ta nagu ei rahulda, niisuguse, ma arvan, et niisuguse enamuse, noh, taset, et kui vaatame, ma ei tea, võrdleme poliitikat mingi spordiga, et noh, kui läheb vaatad seal, ütleme mingit, ma ei tea, ühegi spordiala liiga teha, aga no siis näed, et noh, ei ole nagu seda taset. Mõnda, noh, poliitikaga. Ja nüüd, aga ma ütlesin, et sellel, et poliitika kindlasti ei saa siin olla mingi seda, ei saa teha valitsus korraks. Et see peab ikkagi määral sündima nagu, noh, tarkade loomingulist vähemuses. Aga noh, ta peab nagu, et selline, ja ma usun, et see on kindlasti 21. sajandi, vaata, kui me räägime siin alguses, me ütlesin 5 aasta pärast kõik otsaine, siis või kõik läheb hästi, siis kahtlemata, noh, ütleme, et see, siis see on kindlasti üks suur küsimus. Ma arvan, igas väiksemas ühiskonnas, kui me räägime need sivilisatsioonidest, siis see inimeste nagu nii-öelda vaimne virgumine või niisugust terminid, siis see on kahtlemata oluline. Ei saa inimene olla nagu masi. Siin ei ole üldse küsimus. See on välistatud.
2: See on ebaloomulik olek.
0: See on pseudo, jah. Ja siit me jõuame väga paljude, noh, ütleme niisuguste, mis meil tekitab niisugust kõhedust või meil ei ole nagu vastuseid, et me näeme, et noh, niisugused asjad ja ma ikkagi ütlen veel, et seda vaimsust ei asenda kindlasti mingisugused, noh, ütleme mingit pseudoideoloogiad, ükskõik, kuidas nad ennast nimetavad, teaduslikeks või mitte teaduslikeks. Et neid on ikkagi väga palju praegu, kus me tegelikult, noh, me näeme enne kõik USA-s aina seda. Noh, see kõik on ju vaikimisi meil ka siin, noh. USA-s on nad mõneti, noh, ütleme, üks suuremal kujul, ütleme, see vastas siis, mis seal on, aga kindlasti sellised pseudoideoloogiad, mille on oma lugu, on ja see nüüd uus marksism, on ja. Ja see kõik teatud mõttes uus marksism, on ja, kui me, noh, toome mõttes, sest meie elasime, meid lõhkus ju see nii-öelda klassikaline marksism. Siis ega see uus marksism, need Ameerika asjad, nad on ikka uskumatud asjad, mis on välja mõeld, on ju. Täitsa loed kohe ja ütleme, haarad nagu juustus kinni, et noh, ütleme, lausad teadused, arvartid ja kõik see. Noh, kogukonnad, koolkonnad, ütleme, töötavad sellukest asjade üle ja loed, et kuidas see võimalik on. Noh, kõik see, mis on võuk või mingist kriitilist rassiteooriad, et see nii öelda lääne, noh, arjumuspära ühiskonna, kapitalistlik, noh, ütleme, nagu lõhkumine. Eesmärk oma ette. Lausa ei usugi. Et kas tõesti? Ja vaat nüüd me, noh, mingis mõttes Eestis ka, et ega me ei tohi, noh, kui saada üle, et siis vaat see meie teie see saate tee on. See selles mõttes ütleme, me ei tohi lõhkuda seda ühiskonda tõesti, et kuskil on ikkagi niisugused punased liinid. Sõltumata, kas me lahendame selle nii-öelda vaimu küsimusele. Ei tohi lõhkuda. Ja ma näen, et siin ka Eestis ju praegu me näeme ikkagi ka siukest, noh, mingisugused tonaalsused ja mingisugused pseudoteemad ja see võtab ära hapnik. Ja noh, kui siit see kohtab nüüd seda inimese, seda ahelat on ju, see üksildus, elumõtte, ärevus, agressiivsus on ju, siis see võib plahvatada on. Ka väikes Eestis on ühel või teisel moel. Et selles mõttes ütleme, noh, ütleme, see poliitiline tegevus on ikkagi väga suure vastutuse.
2: Aga siis 2030 pluss on umbes siis need aastad, kui läheb elu ilusamaks, ma saan aru.
0: Mis mõttes ilusamaks? Noh, saab nagu nii, ütleme, jätkub stabiilne õitseng.
2: Toho? Aga siis elu on umbes selline nagu 10 aastat tagasi või ta on ikkagi teissugune.
0: No ma küsin vasta, mis sa mõtled elu on. Sellepärast inimesed hommikul lähevad, magavad, söövad.
2: Ei muretse julgeoleku pärast?
0: Üldse ei tasu muretse asjade pärast, sinust ei sõltu. Üksik isiku tasandel tasub ikkagi muretseda nende asjade üle, mis tegelikult nagu sinust sõltub.
2: No see julgeoleki ju natukene sõltub üksikisikust, et ikka tasub kaitseliitu astuda ja...
0: Joo, ei, igasugused tegevused, mis nagu on südame lähedased, on kindlasti väga kasulikud. Ei ole kahtuskene. Aga selline, noh, nüüd abstraktne muretsemine, üldse see, noh, julgeoleku teema on, noh, tal ta natuke võibolla, ma pöiaks anda nagu teissugust kommunikatsioone, ja siin on nagu et julgeolek, mis see sõna on, kriis. Et noh, võt, kriis on nagu selline asi, kriis on juba selline sõna, mis tekitab ärevust ja kriis on midagi sellist, mis peaks nagu praegu kohe. Noh, kuskil juhtuma ja nüüd peab kohe reageerima. Kui me tuleme nüüd nagu Eestisse, siis ju ei ole ju kriis. Ja õige oleks öelda, et riskid on kasvanud. Julgeoleku ohud on teisenenud. Ja kui riskid on kasvanud, siis me peaksime küsima, et aga millised riskid on kasvanud ja mida me saame teha, et need riske paremini maandada. No, vot seda, mitte, et me lähme nagu sellise retoorika peale, et noh, mis on olnud ja ma saan sellest nii-öelda tegepoliitikute retoorikust aru, et me oleme nüüd sõjas, aga noh, me peame ikkagi mõtlema oma rahva peale. Me ei saa rahvale ka nüüd jama, me ei ole ju sõjas. Ja see on väga ärritav tegelikult, et see tekitab tead nänge. Aga me võime toetades, noh, ütleme 100% Ukrainat, me saame seda noh, oma rahvaga kommunikeerida teistmoodi. Riskid on kasvanud. Noh, millised riskid on siis kasvanud? Mis tegavad siis teha? Loomulikult on olemas risk, et kas on olemas risk, et Venema jätkab rünnakut Eestile, Baltikumi, kogu Euroopale, nagu räägitakse. No vabandust. Me ju ei tea, mis seal Putini peas on. Aga mida me näeme, on noh, riigi eelarve. Ja kui me võrdleme, ütleme, noh, vallutava, suuri territooriumi vallutava riigi eelarveid, noh, ajaloos on ju, siis kahtlemata Venema sinna, noh, ta ei ole poole pealegi jõudnud ja 25% või, 30% on juba. Noh, kui me vaatame, mis oli, noh, Hitler kulutas 30. Lõpus juba pea 60-70% riigi eelarvest, ütleme, sõja peale, sõja ettevalmistuse peale. Kaitsvad riigid lõpuks ju, ma ei tea, Ameerika Ühendriikide federaal eelarvest 80%. UK, noh, ma ei tea, 60-70%. Me teame täna on ju meie neid, et 1% ja 2% ja nüüd lubati 5%. Nii, aga tuleme vallutaja juurde. No, kas tal on midagi peas sellist? Nii. Nii et noh, ütleme nagu täie mõõdulist sõda, ma ei kujuta ette, et ta nagu mingi Kutuusovilaadset projekti seal praegu haub on. Nii. See, aga samas, kui me omakeskis räägime, siis me tegelikult juba tekitame ju kaost.
2: See on tekitatud juba, jah?
0: Jah, nii, aga no ma räägin. Nüüd teine risk on. Tuleme meile rahul, meil ei ole kriisi, meil on riskid on kasvanud, ohud on teisenud. Kas ta võib teha mingit provokatsiooni? Ja kahtlemata võib. Noh, ma ei tea, saata mingit roonike kuhugi sinna, seal ma ei hakka midagi ette ütlema, sest me juba kutsume välja seda. Ja seda kindlasti võib. Aga noh.
2: Ja selleks peab valmis olema?
0: No jah, ja see on ka nüüd ka täpselt, et seda peab siis ütleme ju täpselt nuputama ja kindlasti noh, vaadates noh, ütleme kogu sellest KGB arsenali, noh, kui siin nüüd nii palju on saanud, noh, kõik oleme saanud lugeda neid Mitrohhin arhiive ja mis raamatud on. Et mis KGB teeb ja kindlasti teeb ta seda palju nagu võimsamalt praegu või ette kujutada. Noh, me oleme ju näinud siin mingid üksikud õiekesi kuskil Inglismaal mürgitatakse mingi tüüp ja kuskil Berliini pingi peal lastakse maha ja kahtlemata, noh, see üks mõte, mis meil oli, et 30 aastat kogu nagu lääne sivilisatsioon ja maailm laiemalt on elanud ju suurepärast aega inimkonna ajalus, noh, laiast aastus, siis ka lääs on ju külma sõjast välja, no ta on ju väga rahu ise, no ta on ju nii nõrk, vaad kui lihtne on teda korrumpeeruda, ära osta, tähendab ja siis me võime tulla igast loetelud, no see on ju uskumatu. Et selles mõttes ikkagi see ärkamine ju, et me peame olema tähelepanelikud. Aga kas nüüd on nii, noh järgmine, et kas Ukraina peab vastu, muidugi peab vastu, mis tingimustel Euroopa toetab, kas Euroopa toetab piisavalt, muidugi ei toeta, miks ta ei toeta, sellepärast tuleme jälle sinna aluspunkti tagasi. Kas me teame, mida Trump tegelikult tahab, ei tea. Ükskord loeme nii, teistpidi naa. Et selles mõttes, aga kui me jällegi vaatame suures pildis, siis Venema kaotus, siin ei ole üldse kõige kahtas. Kuidas? Ei tea. Ja siin kindlasti noh, et siuke...
2: Mida tähendab Venema kaotus üldse?
0: No Venema kaotus tähendab siis, kui ikkagi Sevastopolis on Ukraina lipp. Ei ole mingit kõige, siin ei ole teist. Sellepärast vaadake. Me peame mõtlema seda, et noh, siin räägitas praegu nendest rahulepingute erinevast variantidest ja nii edasi. Aga ja kuidas me elame siis pärast seda, noh, nii-öelda järjekordselt Minsk 3, noh, see, mida ju vähemalt praegusel hetkel ju nagu just kui kõige rohkem püütakse, on mingisugune nii-öelda vaherahu ja sellel liinil ja nii edasi. Aga kuidas me kujutame ette nüüd kõiki neid rahvusvahelisi kokkuleppeid, noh, ürg inimlike printsiipe rikkunud võimuga, noh, läbi käia. See ei ole võimalik. Teatmata, see ei ole võimalik. Et siis me ju ise tegelikult muutume nende sarnaseks.
2: Aga tundub, et ameeriklastel on täitsa savi sellest.
0: ma usun, et see töötab Trumpil. Ma Trumpil. Ameerikast ma ju ei ole saavutanud.
2: Seal on ikka veel inimesi, seal on Vance ja seal on...
0: Ja, aga nendel on jälle oma, vaata, see nüüd mina ei ole kindlasti jälle pretendeeri mingisugusele nüüks, ütleme, kirurgilisele analüüsile nendest Vance'idest ja praegu Ameerika vabariiklastest on ju. Aga samas jällegi, noh, et rahuneda. Ma ikkagi mingit nagu nüüks, et suure pilt tasuks selle selgeks teha, tuleb selle nii. Ega Ameerika selles mõttes ju see, mida täna nad teevad, ei ole mingisugune, noh, nüüd, et Ameerika tahab välja tõmbuda, sest maailma politsei staatusest on ju, sellel on teatud objektiivsed alused. Võib leida täiesti vabalt juba Obama ajast neid välja ütlemise, aga noh, need ei ole kõik sellised reljeefsed, nagu teevad nemad. Et noh, nüüd on vähendad, sest neil ei ole seda jõudu. Teine loogika, noh, kui me vaatame tõesti nagu laias pildis, et see kindlasti see on selline muutus on ju, mis muudab maailma geopoliitilist tasakaalu on kõik, mis on juhtunud, ütleme nüüd Aasia ja Hiina tõusu. Aga seda me oleme ju tahtnud, ma mõtlen meie all, noh, kui ütleme maailma, ega seal midagi paha ei ole, kui Hiina rahvas saab, ütleme ka, heaolus kasvada. Et see olukord on nagu muutunud, on ju. Ta tahab välja tõmmata, nüüd Ameerika sisemised. Noh, globaliseerumine, mis tegelikult sai tuule tiibades just pärast külma sõja lõppul, on teatud tagajärjed. Ega seda globaliseerumist ka päris purki ei pane. Et ära ei lõpet, tagurpidi käiku ei anna. Nii palju ei ole, noh, see ei ole võimalik. Aga Ameerika sees on kahtlemata nüüd tekinud selline, noh, sotsiaalmajanduslikud, ütleme, mullistused on kaotanud need tavapärased töökohad, kindlasti on ka ebaõiglust, ebaõiget konkurentsi, kindlasti on globaliseerumine toonud tagajärja selle, et noh, ütleme see, mida ju need julgoleku jaoks vajalikud, kõik võimalikud elementid, ma ei tea, alates seal ütleme toorainetest, lõpetades sadamatest, varustusest, need on liialt käest ära andud. Mingisuguseid noh, võimalik hüpoteetilisi riske peab juhtima, järg peab mingisugused muutusi tegema. Ja seda nad üritavad teha. Nüüd sellele koogel moogel tuleb kindlasti lisada ka see nii-öelda ideoloogiline, noh, ütleme sellest nii-öelda nagu ka Vance, kui ta isegi Donald Trump on seda korda töönud nii-öelda, et juudo-kristlike juurtest taganemine. Noh, ega see neomarksism on midagi muud kui nendes juudi-kristlik juurtest, mida iganes, mis nendelt mõtlema, nendest taganemine. Ja see on vastuolus inimese olemusega. Ma ei tea, mulle see, kui kuulata nende inimeste jutte, siis selles on teatud nagu teatud argumentatsioon. Me näeme mingisugus kujul seda vastuolu ka Eestis, on ju. Noh, kuigi me ei ole väga teadustanud, on ju siin, ma lootsin, et 4 aastat tagasi, kui võtta räägite, et tulevad konservatiivid ja liberaalid, et noh, ma ütlesin, et nagu see Ameeriks on oma eripäradega, et siukest vastandust Eestis ei tule, aga näed, tuleb. Ei pane akned ja uksi kinni, on ju.
1: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kes meil liberalid täna üldse on? Sotsid või?
0: No, mis asi on liberalism?
2: No jah, aga kes Ameerika mõttes täna on Eestis liberalid?
0: See, ega nad ütlevad ka ise, et isegi Ameerika demokraadid ise pole mingid liberalid. Ega need vasak radikaalid, kes siis olid seda väidetavast seda autopenni. Ma ei tea, kas see vastab tõele, see, et autopenniga Valges Majas toimetati. Et tõesti, kes nad on?
2: Kes on Eestis liberalid ikkagi teie meelest?
0: No mis on see liberalist, kui me mõtleme seda, noh, nii-öelda seda külma sõja või meie vabanemise aega niisugusest liberaaldemokraatiat, siis täna, kui sa kuulad täna, noh, Ameerika mingisest poliitilist diskursust või, noh, Euroopas on veel segasem, aga jääme Ameerika juurtest, Euroopas tuleb hakata riigiti rääkima, siis see ikkagi seda, see liberaaldemokraatia, mida meie aru saame, ei ole see liberalism, mida nad seal midagi ajavad. Inimest ümber tegev, üsnagi, noh, ütleme, antidemokraatlik, kõik need, ütleme, orwellikud sõnakasutused, mida me iga päeva näeme, tolerantsused ja teise poole sildistamised ja noh, selle klassikalise liberalismiga mingi pistmist. Noh, kui me räägime sellisest, noh, ütleme, pehmetest. küsimustes. Kui me tuleme nagu turumajanduse või mitte turumajanduse juurde, siis ja riigi ümberjaotus või rohkem ümberjaotus või mitte ümberjaotus juurde, siis noh, ütleme, pigem nagu konservatiivid liberaalid.
2: No täpselt, et asja on tegelikult täitsa sassi läinud ju.
0: Jah, no samas võib öelda, et Trumpi selline tariifipoliitika ei ole ka mingis mõttes nagu liberaalne, aga võt, noh, aga siis liberalism ei ole ka nüüd noh, mingi naivism, et kui sul on ikkagi nagu põhjendatud, noh, ühelt poolt nagu julgeoleku riskid, teiselt poolt ka see maailma kaubanduses, see nii-öelda, noh, jätame selle, kuula, mida tema räägib, et konkurents on nagu ebaausalt, on ju, kõik võimalik on ju sotsiaalsete keskkonnanormidega, kõik võimalike muude asjadega tegelikult on noh, ebaaus konkurents on. Nii kui ta ütleb, kõik Ameerikast võetakse raha ära, kõik elavad Ameerik kulul. Noh, jätame kõrval, kas see on nii või ei ole. Et noh, ma siin seda liberalismi ei kasuti. Need see sõna liberalism on tõesti eriti Ameerikas, noh, meie jaoks on ta nagu... ta ei ole see, mis me 90. aastal rääkisi liberaaldemokraat.
2: No siis oli reformerakond,
0: ja eks ole? Isegi, noh, ütleme, me võime ju tulla, aga ma kuuleme ka, no, reformerakond on 92.
2: No selles mõttes, et...
0: oli liberaaldemokraatik partei, on ju pärast tuli.
2: No just, aga...
0: Okay. See nii, jah, aga noh, nad olid selles mõttes jah, et nüüdki vaba kodanik, nüüdki individualist, selles mõttes endal... ja noh, ta oli väga selline majanduskeskne ja kõik need olid
2: klassikalised liberaalid
0: ja võimalik piirad, aga noh, ma ütlen, et ka kui me oleme Ronald Reaganit, siis Ronald Reagan oli väga ainult liberaal, aga vaata tuleme jälle tagasi see, et noh, liberaalidel jäävad nagu ka nendel õigetel liberaalidel jäävad need nii-öelda, noh, ütleme vaimsed juured jäävad nagu ähmaseks, noh, kuigi kui me loeme seal neid Milton Friedman ja kõik, noh, nad, minu jaoks nad alustavad kuski keskelt, aga kui me loeme nagu konservatiivseid ja nad suudavad siiski nagu nüüd see inimese kulgemise ja inimese ja ühiskonna olemuse nagu, noh, siduda, noh, head filosoofid tänapäevaga. Ja lundis mõttes, noh, ütleme, Adenaueril oli hea lause, et tema on kristlik demokraat, noh, aga noh, kristlik demokraat ja ta lihtsalt nimi ütleb, et noh, Adenauer on hea lause, inimestega eksperimenteerita, aga natuke või.
2: Ja.
0: See on selles lauses, natuke kõlab seda niukas, noh, aga nüüd me oleme jõudnud mingil kujul, noh, kui me vaatame mingid asju, siis me oleme jõudnud siuksesse, noh, lausa niuksesse, noh, et liberalismi sildi all, noh, ma ei ütle, et Eestis seda väga palju on, Eestis siiski peetakse teatud nagu mõõdukad suunda välja, aga läbi, noh, mingis natuke Brüsseli toega nad tulevad meile nagu märkamatult igapäeva poliitikasse ja siis sellised asju on. Mm-hmm.
2: Aga samas selle võuksuuna kasv oli ikkagi tingitud ju osaliselt ka sellest, et oli ikkagi ühiskonna grupid, kes tundsid, et nad on alla surutud ja siis tekis kuidagi selline nagu foon, millest omakord tekis nagu selline nagu ootus, et justkui kõik on nüüd nagu, noh, eks ole võrdsed ja
0: võrdsed.
2: Kõik on võrdsed
0: ja.
2: Aga kõik on võrdsed teie meelest
0: jumale see on
2: no just
0: on ju.
2: Ja, no nii, aga siis mõnes mõttes, et kus siin see lahkeli on, kui kõik on võrdsed, ja. Kõik ongi ju võrdsed
0: ja, aga see ongi nüüd räägime natuke selgeks selle neomarksismi loogikat, et kus need tulevad vaata, Marksil oli ja ma ei tea, ma olen reklaami, kui kunagi satub Treeri, on nüüd Saksa linnakene, et seal on Marks on sündinud, seal on Marksi sünni kodus on muusium, on ja sealt leiab mingist huvitav statement, aga sellest ja temal oli, noh, ta ise oli ju täiesti väike kodanast perekonnast ja kõik see sünni maja, seal on keset Treeri linna ja noh, ei ole tegemist just väga rõhutu kohe, noh, omal ajal ja õppis ja nii. Aga temal oli põhiline asi, et ikkagi, noh, et ütleme, areng peitub, ütleme, rõhutute ja rõhujate nii-öelda konflikti võimendamises, eskaleerimises ja ütleme rõhutud saavad rõhujateks. Saate.
2: Mm-hmm.
0: Ühesõnaga, et see ongi põhiline ja nüüd see võukid ja kõik, mis iganes asjad. Enne kui need võukid nagu ilmuvad noh, teleekraanidele ja tänavatele, no, on ju ikkagi see filosoofilised arutelud. Ja võt, nüüd me jõuame nendesse 60-70 aastat Ameerika filosoofidesse, kes siis ütleme, noh, on samamoodi seda, see ongi see uus marksism. Kuidas nad sinna jõudsid? Nad jõudsid selleni ja ma ei maksa öelda, et Marx ei ole tänapäeval Euroopas nagu tsiteeritav filosoof. On. isegi ma oli väga naljakas võib siks vahepala, et nad kuvitumaks kuulajal. Tireeri linnas oleme selle juures, oli 250 aastat sai nüüd, no, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi. Maksi sünnist. Viina kommunistlik partei kinkis siis Karl Marxile Treeri linna suure Marxi kuju. No see on 5 meetrit. No, ta seisab, hämmastab, ta seisab selle Konstantinuse värava kõrval. Naljaks on Rooma imperaator, Treer oli Rooma väga oluline linn, kõrvuti. Vana Rooma suur värav ja siis Karl Marxi Hiina kommunistlik partei poolt kinnitatud, mis siis pandi keset seda noh, ajaloolist linna värava kõrvale nii. Suur Karl Marx. Ja siis oli see, ja muidugi toimus pidustus seda. Karl Marxi tähtsalt. Aga kes sinna kõik kohale tuleb? Uskamatu. Euroopa parempoolised poliitikad, Euroopa komissioni president ja kõik. No, vaata teemestad. Aga et selles mõttes, et saad aru, et see ei ole mingisugune, aga nüüd tulemis nende need, kes siit ära jooksid, ütleme, mis iganel põhjusel, ütleme, teise maailmasõja ajal ja leidsid nende koha Ameerika ülikoolides, hakkasid siis no, edasi tegelema. Aga juhtus sellised asjad. 53. Aastal ju paljastati need, või millal need Russov need Stalini kuriteod üles luges. Selgus, et Stalin oli, tegi viis ju marksismi, praktiseeris nii-öelda. Mm-hmm. Selgus, et see rõhutute vahest tuli hoopis välja, et neid nii-öelda rõhutuid lasti seal kulaagides ja kus iganes ja kõik need nälja genotsiidid ja mis see kõik olid. Teame seda hästi, oleme ise on selle ohvrid nii, et rõhutuid on. Ja teiseks, noh, ütleme veel ka majanduses on, et või selle Budapesti 56 on. Kus ütleme samamoodi, et vabalas, maksu nägi ette, et ikkagi seda rõhutud tuleb inimlikult kõik kohelda ja kõige tähtsam on tema inimese ja selgusega see kõik ei ole. Ja siis nad hakkasid otsima uusi suunde ja võt, jäid selle põhiteesi juurde. Et tuleb otsida rõhutud ja rõhujad. Ja võt, nüüd me liigumegi ega selles võugis või ka nendes rassiteooriates on ja mis on kõik seal leiutatud. See kogu aeg on üles ehitatud selle peale, et tuleb ühiskonnas leidunud väiksemaid rühmi, kellele tuleb siis ütleme, leida nii-öelda need ärevuses, abstraktses ärevuses olevad subjektid ja süstida neile seda agressiivsust. Et näete, sinu üle rõhutakse. Ja ükskõik, oled sa siis, ütleme, seksuaalvähemus, oled sa siis mingi nahavärvi järgi, oled sa siis mingisugune muu, siis kas või meelda tuleb nii. Ja sealt ongi nad tuule tiibatesse saanud. Ja loomulikult noh, aine lausa ju noh, ütleme, kuninglik on see Marcuse, mul tuli nüüd nimi meelde, oli üks see Marcuse, Henri Marcuse, saksa. Temal oli tema käest küsiti, ma olen lugenud seda, et kuidas, aga kuidas siis professor, teile filosoof ja professor, ma ei ole psühes ülikool, kuidas seda siis ellu viia? Ja temal oli see, et tuleb, et see siin Lenin eksis. Et noh, et mingi revolutsioonisituatsioon, et tuleb viia läbi pikk mars läbi institutsioonid. Pikk kestev mars läbi institutsioonid. Et kui meelda. Et noh, kes siis on need institutsioonid? Vaad ka hästi, no mars juba kõlab. Ja läbi institutsioonid. Noh, alustada tule ja institutsioonid on järgmised. Ja nüüd me näeme tegelikult, ma arvan, isegi see on oluline ka ise nagu aru saamaks, et noh, et kõigepealt ülikoolid on. Siis haridussüsteemina. Siis teadlaskond, siis meedia, siis suured firmad, siis meelelahutustööstus. Ja kui me vaatame noh, erinevaid selliseid, noh, mis erinevad on noh, ütleme, suunad, siis see on suurepärast õnnestunud. Võt sellega nüüd seal siis Ameerikas võitlevad need Vance ja Trump ka mingis mõttes.
2: Aga siis see 2030 plus, kas siis kuidagi neid muresid enam ei ole? Kas me liigume selles mõttes siis sinna maailma, kus me liigume tagasi siis nagu konservatiivsemate väärtuste juurde või milline see hea uus maailm on? Ma saan aru, et nüüd 5 plus aastat tuleb meil veel kannatada.
0: Ei, ära, nüüd sa pead hakkama tõitama selle eest, aga see passiivselt ei tule midagi. Iga inimene peab endast sellega tegema, muidu seda juhtu. Kuku Raadio.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kas me liigume kuidagi oma jutuga sinna suund, et milline see maailm siis nagu on?
0: No, ma ikkagi loodan, et nüüd, ütleme, räägime siin tõe ja vale kategooriates. Et kui ikkagi tõde peab tõusma, vale peab vajuma. No, kus sa nüüd, jällegi, et nüüd valest aru ei saata. Vaat see jutt juba, minu jutt võib olla juba iseenesest, kus tegelikult ma võin sattuda, ütleme, vähemuste süüdistuse alla.
2: No see tõde on ka läinud juba täiesti ikkagi.
0: Jaa, see on täpselt samasugune tunne, et tõde on relatiivne.
2: Kõik, no täiesti.
0: Mis on oma, et noh, ütleme, samamoodi jällegi üks lääne ühiskonna, noh, ütleme, nagu õõnestame, kõik on nagu tõde. Samas jällegi, noh, ütleme, vaatame meile tagurpidi, noh, vaata kui lihtsalt me siin ütleme nagu teadus on muutunud niisuguseks oma ette nagu rinde rühmaks on, et kas sa usud teadus, noh, nagu nonsense, see lause on või teadus on lõplik on, mis teadus mõttes jällegi on ja räägib vastuolu sellele lääne ühiskonna, noh, nagu suurele avastusele, kui lubate hakata inimestel kahtlema, noh, pärast reformatsioone, noh, kujutage ette, miks tekis on ju protest, või see Martin Luther ja kõik on, et inimesel hakati lubama esitama küsimuse. Nüüd ütleme, teatud asjades enam küsimusi teha ei tule, see on kehtestatud. Kui sa seda räägid, siis sa oled radikaal või sa levitad mis informatsioone. No vaadake, mis oma, et sildid on tegelikult. Aga samas jälle, teatud tõde ei on. Et see on selline nagu mitmekunaline mäng.
2: Ja, küsimus...
0: on, ja juba ainuüksi konstanteering. No tead, selle tõde on ka igas tõed, et kõik on ju...
2: Aga ma küsin niimoodi, et kas energeetikas on tõde? Eesti energeetikas?
0: Me juppasime 100 sammu edasi.
2: Jaa, aga
0: lihtsalt aga seda küsimus. Mis murks, et see on niivõrd oluline.
2: Absoluutselt. Et, see on ju ka selles mõttes, kui me võtame energeetika teema ja mõtleme trilemma peale, eks ole, no näiteks, mis on siis varustuskindlus, taskukohasus ja keskkonnasäästlikkus, et need kolm punkti. Et juba need kolm punkti ütlevad, et tõde ei saa ei olla. Sest et on nagu kolm muutujat kogu aeg.
0: Esimene, siin on nagu on ju esimene ja fundamentaalne siuke, noh, ütleme, niuke, noh, ütleme, haarang tehakse sellega, et on välja mõeldud see trilemma, just kui kõik kolm on võrdsed, on ju. Tekib ju nüüd.
2: No,
0: ja kus juures kujutage ette, et see on veel tehtud rahvusvahelise energiaagentuuri poolt, et vaata kui
2: Ma ei ole kindel, et täna enam võrdsed on, sest et kas või vaadates, et me oleme...
0: Nad ei ole kunagi võrdsed on, sellepärast, et käime nad läbi. Et see on, noh, kui me tuleme praktiliselt, et noh, laiemalt, vaat energeetikas tegelikult on ju... ma ei mäleta, kes seda ütles, aga ideoloogia, noh, tuleb jätta kõrvale. Energeetikas on nii palju, on ju, noh, füüsikaseadused, loodusseadused, majandusseadused. Suuresti, noh, nendest tuleb lähtuda energeetika, noh, mis iganes siis praktiliste lahenduste otsimisel on. Selle trilemma juurde. No esimene on ju, kui üldse vaadata energeetika kujunemise ajalugu, siis noh, ütleme, me räägime sellisest leiutisest, et noh, et on olemas elektrisüsteem, mis töötab 24/7/365. Kui ta ei tööta 24/7/365, siis ta ei ole enam see elektrisüsteem. Ja. Järelikult noh, mitte ei ole vaja mingit kompromissi teha seal trilemma sees, mida meile räägitakse, et seal vaid, et varustuskindlus ja energia julgeolek, paneme sellega juurde, kuigi see on veel eraldi, noh, nii, peab olema 100%. Peab olema 100%. Nii. Ja nüüd on küsimus on ju loomulikult, et mida see tähendab, see 100%. Noh, hakkame tegema üks kontrollküsimusi. Kas Vene gaasiga arvestamine vähendab julgeolekut.
2: No ma tõstaks teise kontrollküsimuse juurde on hind.
0: Ja nüüd ma joogi. Ehk siis igasugune energeetika peab lahendama varustuskindluse 100% ja energia julgeolekut, mille all ma mõtlen seda nii-öelda tugevat julgeolekut, ehk siis sõltuvust kellestki on ja millestki, et energia julgeolekut tuleb alati suurendada, et ei tohi langeta otsud, millega me vähendame energia julgeolekut. Kui me, noh, näiteks, ma toon üks näite, et kui me baseerume mingile maavarale, mida kontrollib 95% mingisugune mitte samu väärtusi jagav on ju riik on ja siis me julgulekud vähendame. Mm-hmm. Või saate aru, lähe konkreet. Nii. Ehk siis varuskindlustus on 100% energia ja julgulek tuleb suurendada. See on see ainult see lahendus tuleb kõne alla. Nii. Nüüd me võime Eestis väga praktiliselt rääkida, mida see tähendaks Eesti puhul. Mis valikud see nüüd on, kui me tahame. Teine küsimus, et rääkisite hinnast. Loomulikult, nüüd me jõuame selle nii-öelda tasku kohasuse juurde.
2: Kõlab üheselt võib olla 100% ega kohutavalt kallis.
0: Exact, täpselt. Nüüd me vaata, seome ära jällegi selle saate väitega, et no, kas ju tekib ju küsimus, kuidas inimkond, võt see, mis ma lugesin ette neid numbreid ja võime neid veel lugeda, viimase 150 aasta jooksul on see üks arengu läbi teinud. Enne seda oli inimkond puhuvaene. 99,5% inimesi tegelesid, 90% oma energia panid selleks, et tuleks süüa ja katus pea koha peal ja elasid 30 plus keskmist aastat. See tänu on ju energiale. Tänu mingit kui energiale laiemalt ja elektrile spetsiifilist. Nii selle tulemuse. Ja loomulikult selle kogu selle arengu juurde kuulub see nii-öelda tasku kohasus, mida võime öelda ka teistpidi odavus. Ta peab olema ütleme igale inimesel ette saada. See, mida muidu, kui me vaatame täna nagu kogu globaalset pilti, siis ka ütleme 2 miljardist, 8 miljardist ei ole sugugi ütleme tagatud kõige elementaarsemaga. Ma olen ise käinud mingid auditeid tegime kuskil Aafrikas, ütleme, kus inimesed ütleme puudega seal teevad süüa ja palju millega nad seal kütavad mingite savi eina nendega ja edasi. Mis on oma ette nagu kummaline, et seda ei ole veel lahendatud, aga küllab teda lahendatakse nii. Eks siis tasku kohas. Järelikult ei ole küsimus, et hinda väga kaaluks küsimus. Ja nüüd, kui need on lahendatud, me võime alati tasku kohast rääkida, mis ta siis suhteliselt on. Loomulikult siin tuleb arvestada majandusplaanis, et me peame konkurentsivõimelised. Nii. Et me keegi ju investeeri siia, kui me energeetika on ülikallis või kallim kui ütleme siin meie piirkonnas olevad riigid, mis on väga suur väljakutse praegu praktilises Eesti ummikust välja saamiseks. Ja kolmas on siis tuleb minimeerida keskkonnamõjusid. Minimeerida keskkonnamõjusid. Nüüd, mis tegelikult toimub? Ja see on nüüd ütleme mis tegelikult toimub? Toimub see, on ju need renewables tuul ja päike, mis ei vasta esimesele tingimusele, ei varustuskindluse seisukohta. Ta on olemuslikult vastunud sellega. Ta ei ole pidev, ta ei ole nii. Mm-hmm. Ja teiseks ei vasta ka julgeoleku seisukohast, mis on eriti nagu, vaata need, kes propageerivad seda taastuvenergiat või tuult ja päikest. Nad on tegelikult nagu mustkunstnikud, vaata. Nii kui tänava peal läheb, teevad need kübara mänge. Vaata. Ja siis nad tegelikult juhivad seda tähelepanu kõrval, aga räägivad mingitest teistest asjadest. Ja nemad on samasugused. Nad räägivad, et taastuvenergia tagab energia julgeolek. Vaat huvitav seisukoht. Keegi lükka ümber ka. Teil on teile postimes, et 1000 inimest töötab ja kõik nõustuvad. No kuidas see võimalik? Et see praktiselt 100% kogu toodang, kõik need vajalikud muldmetallid, need kõik on importitud. Vaat kus siin saime ise seisva selle. Ja edasi. Et ta ei vasta sellele baas tingimusele. Et see olemasoleva süsteemi, aga ta vastab sellele nii-öelda, seda nimetatakse monoindikaatori türannia. Ta konkreetses kohas, nii kaua kui ta töötab see päikese paneel, on ju Eestis 8-9% ajast, kui me võtame aasta, ja tuulik 15-20%, võibolla nüüd uued tuulikud kohe kindlasti parandab, mida ütleb, et 23%. Et et see monoindikaatori türannia, et üks indikaator, ehk siis see kasvuhoone kaas, ei lähe sinna atmosfääri. Kui me räägime, et muid keskkonnamõjusid, maakasutus, taimest, mõju taimestikule, mõju loomastikule, kui me võtame kogu nende tootmisvahendite, ehk siis päikesepaneeli ja tuulikute tootmisahel, alates sellest maavarast, mida on vajalik, et neid toota, kuskil Kongos ja Siilis ja siis läheb kogu see nii-öelda tööstusprotsessiks Hiinasse 95% ja siis tuuakse siia. Me võtame kogu selle keskkonna jälje, siis isegi ja ainult selle kliimamõju, mitte keskkonnamõju. See on ka üks oma, et jällegi vaata, sõnade mäng on. et me oleme harjunud selle looduskaitse klassikalise keskkonna mõjuga, aga noh, sätime sinna kliima ja kasutame seda ka keskkonna kaitseks. Tegelikult noh, nende keskkonna mõju on ju väga negatiivne, kui tegelikult hakkate vaatama. Ja selle kohta on palju teadusartiklid, aga ma ise need välja võin. Nii et selle energiatrilemma puhul on see, et me oleme nagu tagurpidi hakkanud. Et, jah, et kordan veel kord, milline on õige strateegia. Et varustuskindlus 100%, julgeolek suurendada, hind tasku kohane, täiesti legitiimne on arutelu, mis see hind peaks olema, mitte konkreetse ainu selle tootmisseadme, mingi börsihind, vaid kogu kulu, kogu hind, sellepärast, et me teame, me räägime elektrisüsteemis, ja keskkonna mõju minimeerida.
2: Keskkonna mõju on igal juhul, jah?
0: Minimeerida.
2: Aga keskkonna mõju on igal juhul?
0: Ole, mis tootmis allikul on. Kui me räägime nüüd, keskkonna mõju on erinev. Me räägime keskkonna mõjul, ütleme, kogu tootmisahel.
2: No, jah,
0: see sõna on väga oluline. Sellepärast, et kui me kõike seda nii-öelda, noh, ütleme, revolutsiooni või seda pööret, teeme ju selle tõttu, noh, see on see ettekäene. Me võime ka selle juurde tulla, ütleme, kõik see kliimateadus, see arutelu, see arutelu on vajalik. Me ei ole seda ühiskonnast läbi viinud. See on tegelikult nii. Kogu protsessi ulatus. Sest nii-öelda kasvuhoone kaaside mõttes on ju kogu gloobus on üks. Tega kui sa teed tohutud neid kasvuhoone kaaside mõju selleks, et saada kätte need, ütleme, vajalikud muldmetallid kuskil seal Afrikas või Lõuna-Ameerikas on ju, toodad neid Hiinas ja kõik see kasutad meeletud sisendi energiat on ju, siis mis kasu on sellest, kui me siis ütleme siin 20% ajast saame mingi tuult keerata.
2: Aga mis me siin Eestis ikkagi siis teha saame?
0: Ja ikkagi kõigepealt selle asja endale nagu üksi pulgi selgeks tegema, sest vaadake, mis on ka praegu juhtunud. Ma ei lähe liiga kaugele tagasi, aga räägime ainult nüüd pärast viimast riigikogu valimise. 23 on. Noh, millega tuldi ju reformierakond tuli võimul? Siim Kallas veel räägi ju praegu räägi. Noh, see sama rohe jutt on ju, et rohe majandus on ju. Aga minu jaoks selle see midagi uut. Ma olen majandusminister, ma käisin igast clean techi messidel ja Silicon Valleydel ja kõik see on nii tuttav, räägite siis vesinikust, aga noh, inimesed vaata nagu satuvad selle teema juurde ja siis nad noh, kuulevad ja igas nõupidamisel räägitakse, selles mõttes muutud sa noh, niisuguseks ütleme, teatud mõttes nagu kuulad seda ja enamus räägib ja juus on tõde. Noh, ega selles mõttes vaata nõukahel oli ka niimoodi, mis oli siin, et oli küll jama see kolhoosi kord, aga noh, ikka, lehmad lüpsid ja midagi ikka oli. Nii et see on see Euroopa sellega nagu...
2: Ikkagi Eesti. Mis me tegema peame?
0: Jah, aga me oleme siin praegu Euroopa osa.
2: Just.
0: Me oleme ju väga praegu piiratud sellega, et Euroopa on kehtestanud siin erinevaid, noh, ütleme, ju makse ja regulatsioone, millega, noh, ei ole, mis on vägagi nagu noh, piiravad. Polegi valikut. Sellepärast ongi, noh, ma tahtsin ka selle, nüüd selle... Räägite meile rohemajandusest ja siis kliimaministeerium tehti ja siis hakkate meile neid, ütleme, need tuulikuid, ütleme, siis kehtestati, et 100% peab olema need, kui te ette, seadus on Eestis päeva kehtib, me siin suga räägime, aga meil kehtib seadus. 100% peab olema tuule ja päikese energia. Täielik nonsense. Nii. Kui seadus vastu, uskumata. Nii. Ja nüüd on, ja ma tean, et on ju, meil ju lausa poliitse erakondi, kes kõike seda ju peavad ju jumala õigeks ja kõik on nagu, kõik muu on nagu tagurlik, aga mina ei kutsu nagu kõike seda kõrvale lükkama, ma kutsun nagu, noh, ütleme täiesti professionaalsele arutelule. Nii, siis on meretuuled, seal tohud tarbimisnäitajad, siis pool aastat ütleme, et meretuulepargid seal 2,5 miljardiga, see on ainu võimalik. Mäletate, Pärnus juba tehti miljardi tehas, tuli biometaanool, tähendab ka mingi Hollandi vend käis ringi ja kõik olid juba Stenbocki majad. Tule silme ette, ma ikkagi seda püüan. Kõitake ette, Eesti valitsus, kui nüüd see ütleme, ma vaatan esimest pilgust, kui ole vabandust. Keegi kutsub Pärnusse rääkimus, kui see miljardi mees oli, see viskasin nalja, et kuule, kas te mäleta, et omal ajal oli 2009 või 10 oli üks mees käis Pärnusse, see on pärnakad imelikud, üks mees pakkus miljardi teast kala kasvatuseks. Võiks tule, vaadake järel, see oli päris hea. See käisime uurimas selgus, et see on kala kasvatuse tehnoloogias tuhkagi, et ise, nii. Miljardi teha seda, kõik tarbimised, et tulevad vajal, oi jumal, see on niisugune jutt, et see, öösnaga see kõik on selles mõttes nagu Nii. Ja nad on nüüd hüpanud ühel kohal teise. Nüüd ei ole neil enam meretuuleparke, mitte midagi.
2: Ei, aga seda nad on ju ise ka tunnistanud, et strateegiat ju ei ole. Strateegilist nägemust.
0: Ei oli. Need samad inimesed. Hakkan loetama, ma ei hakka nimesed loetama. Ja alates praegu valitsusjuhist on ju kasemed seal vana tuttav on ju kantsler on ju tuulevad, räägivad on ju et noh. Aga noh, kui sa oled selle asja endale selgeks teinud, mul on olnud lihtsalt selline noh, ütleme, erakordne elus võimalus noh, kohtuda seal, kui ma olin Eestis ära, on ju, väga erilaadsete noh, Ameerikas, Euroopas, on ju, kes nagu, noh, ütleme, lähevad nagu öeldakse, asja sisse, süga, juurte, kõik need tehnoloogia, efektiivsused, kõik, kõik, siin praegu saates. Et niuke seis on. No, nüüd sa küsid, mis teha? Ma oli ju eelmine nädal või noh, nüüd kui rohkem tagasi oli VKG, konverents.
2: Yeah.
0: Jälgisite?
2: Jah, mul on
0: isegi välja. Sa vastu VKG pleenumi otsus tehti. Ma arvan, et see ongi pleenumi otsus 6 punkti. Ma võin sinna juurde panna, et see on see, mida tuleb teha. VKG pleenumi otsus järgi liikuda.
2: Ühesõnaga...
0: Keegi on nalja visanud, et mis sa siis nüüd pleenub. Et
2: see... Ma võin ette lugeda. Septembri keskel ühesõnaga VKG keskkonnapäev ja Johan Parts esitas siis valitsusele 6 jutumärkides käsku.
0: Ei mingi valits, vaat see nüüd on aja, te võitsid Delfis, aga mul oli koha, te on koha peal kohal.
2: Ei.
0: See oli VKG pleenumi otsus, mingit käske, need olid 6 punkti.
2: 6 punkti, nii, kas sa läksid õhku või kellele need siis on või lihtsalt teadmiseks?
0: Ei, kui pleenum võtab otsus vastu, täita.
2: Selge, täitmiseks.
0: Kas kui loominguliste liitude pleenum oli koos, kas siis võeti otsus kellegi täitmiseks?
2: Nii, oota, ma nüüd ikka loen nad ette.
0: Aga noh, et kui loominguliste liitude pleenum oli 1988, seal võeti ka otsus vastu.
2: Jah.
0: Kas seal oli kellelegi täitmiseks või anti Bruno Saulile käs? Ei antud.
2: No võt. Aga ühesõnaga, aga kuulame
0: nii, et ära. Hetkes arvasid, et VKG pleenumi otsus tuleneb väga kõla, samast kõlast EKP pleenum. Eksisid. Et see tulenes loomingulist liitu pleenum.
1: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Esimene punkt on taastada teaduslik debatt ja lõpetada häbiväärsed hüüdlaused lõplikust konsensusest kliimateaduses. Ja, teiseks...
0: Kas ma võin kommenteerida?
2: Jah, no, jah.
0: See on fundamentaalne. See on nüüd see sama, kuhu me jõudnud oleme ja loomulikult see ei ole Eesti küsimus. Vaid see on, see on see, me peame sellest aru saama, et see, mis on juhtunud selle nii-öelda selles kliimateaduses on no, ülimalt muret tekitav. Et ja kus juures on kõige olulisem on ju see, et ka see ÜRO, kui, ja ma olen võtnud endale selle aja ja lugenud ka ÜRO need kliimapaneeli aruandeid, mida nad teevad, noh, hindavad tänast teaduskonsensuse. Kõige kummalisem on sellest olukorrast, et see nii-öelda teadlaste nii-öelda ühisdokument, mille noh, koostamine on nagu eraldi küsimus, on sadu lehekülge. Ja seal nagu nii-öelda see meediakajastus ja need nii-öelda poliitilised, ütleme nagu väljavõtt, need ei lähe oma vahel kokku. Et kui lugeda ÜRO, et seal ei räägita, võt nüüd teine punkt on, et on kliimakatastroof, et on, seal on väga, noh, kõik need läbi arutatud. Ja on ka välja toodud, ütleme, millised tõenäoliselt üks või täna just kui meil teada võetud teaduslik positsioon on nagu lõplik. Nii. Aga see debatt on samas lõpetatud on ja nüüd kui vaadata ringi, mis maailmas toimub või. Tuleb välja, et on tuhandeid teadlasi. Olgu, kõik ei saa ennast võibolla nimetada kliimafüüsikuteks või astrofüüsikus, aga noh, korufee, Nobeli laureaatid, kes tegelikult, noh, ütleme, oponeerivad, noh, ja meie ei ole siin, sinu, et arutada neid nii-öelda kliimateaduslike nüantse, kus tegelikult, noh, ütleme, need vastuväited ja kõhklused ja kõhklused, et kliima allub sellele ühele indikaatori. Sellisel kuju. Ja kõik need mudelid, mida prognoositakse ja mida inimkonnale siis peale räägid, siis muidu see maagia ots, sellist teadust ei ole olemas. Aine. Loomulikult on kasvune kaas, loomulikult süsia.
2: Jää, sulab.
0: Ja oot, nüüd esimene näide. Seal on nüüd väga huvitav, et kui minna näiteks, noh, ütleme kasvune selle siin on veel nagu järgmine aste on need, kes tegelikult on, ütleme, väga ortodokselt selles ÜRO kliima teaduse kokkuvõtete tekstides. Ja siis on veel eraldi noh, teaduskorufeed Ameerikas, Euroopas, kes tegelikult ka seda vaidlustavad, sest ka sellel on oma nii-öelda küsimärgid, et ütleme kogu selles kliima toimuloogikas. Aga tänapäeval noh, see ja see avalik sõnum või pedaalitaksegi niimoodi, on ju, et on inimene, on ju, näed, tükkab fossiilkütuse sisse, tuleb CO2 välja, CO2 on kosmos, maailm kuumeleb nii palju, inimesed hakkavad põgenema, jää kõik sulab ära, ookean tõuseb, on ju kõik maailm.
2: See on vale või?
0: Jah, seda sellist öelda, et teaduslikult, see on teadus, teaduslik nii-öelda konsensus, siis see on vale, jah. Teaduslik konsensus midagi ei ole. No kõige olu, aga kui sa vaatad, et toimub mingisugune uputus või mingi metsatulekahju, avad BBC, CNN ja siis kõik tuleb. Siis sinna, see on see reaalsus. Nüüd võtad selle ÜRO viimase teadusraporti, on ju ette, loed, seal on eraldi ilmastik, kui me jääme selle nii-öelda mõjud, et kas on mõjutavad ilmastiku nähtus, on ju, siis nothing like that. Et seal on enamike puhul low confidence või ei ole üldse mingit seost. Mis iganes orkaanidele ja paljud vastavad. Nii, nüüd edasi. Nüüd, mis on nagu oluline praegune areng, mis on nagu, ma ei tea, mille osas, noh, seda kahtlemata ju püütakse praegu esitleda, et noh, Trump on veirik, on ju, esindab siin mingid fossiilkütuse tegelasi, mis noh, jällegi teatud, see vasta tõele, võibolla üldse vasta tõele. Aga nüüd Trumpi energiaministeerium tegi sellise asja, võt siia maalise teaduslik debatt on põrand alla surutud. Me räägime praegu läänest, Eestit ei ole üldse mõtet rääkida. Nii. Et noh, olid erinevad avaldused, on seal tuhande teadlaste mingi kirjad ÜRO peasekretärid ja nii. Aga nüüd Trumpi siis energiaministeerium kutsus viis sõltumatud teadlast ja kes siis noh, pidi tegema kriitilise analüüsi kliimateaduse hetke seisust. See nüüd, ütleme, juuli lõpus avaldati see raport. Noh, kõik kuni nüantsid. No nüüd on, ütleme, seal siis avaldati seal mingi kuu või kaks on aega, et siis saab nagu vastuväited esitada. Mingi vastuväide tuli, tead, 85 teadlaselt, noh, selle kohta on nii, ärme detaili lähme, on, see keskkonna lobi algatas juriidilisi protsesse, aga on olemas Ameerika Ühendriikide energiaministeeriumi poolt kokku pandud sõltumatud teadlaste grupp, on, kes on nüüd pannud selle kriitilise analüüsi kliimateaduse seisust. On, no, lugege, miks ma seda eraldi välja toon, et see on nagu mingis mõttes nagu väike ukse praotus selle teaduse debati nagu avamise peale. Loomulikult see on nii-öelda ortodokse kliimateadus, keda me kuuleme on ju, püüab seda, noh, ütleme, noh, neil on samad relvad nagu soovitas Marcuse. Sa oled denier, sa oled skeptik, on ju, sa levitas on ju vale informatsiooni, see sama. Saad aru? Et see on see punkt üks. Ma mitte midagi rohkemat, ei mina võtta positsioone ühele ka teisele poole, vaid see, et 21. sajandil õhtuma tsivilisatsioonis öeldakse, et mingi teadusdebatt on lõplik. Ja seda korrutavad poliitik tähendab ju seda, et see teadus ei ole enam ju see teadus per see. Vaid see on juba poliitika. Ja selle põhjalt me siis peame langetama neid otsused.
2: Aga kuidas seda debatti Eestis avada? Me siin eks ole praegu natuke avame seda otsast, aga siiski.
0: Ei, no meie ei ole teada, mille peale öeldakse, et noh, mingid veidrikud, et need, et on siin, et kuulas selle, et noh, ütleme, nad ei pööra tähelepanu.
2: Aga kes see naad on? Naad on valitsus või?
0: Ei, ma arvan, et valitsusel ei ole see, valitsusel on see nagu praegu valitsusel on see suhteliselt, noh, üks kõik, kuna nemad elavad selles Brüsseli mullis.
2: Aga kelle jaoks seda peab avama?
0: Ja ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi see ikkagi nagu, noh, meil siin endal selgeks teha.
2: Teiseks kaotada seadustest kõik kliimaeesmärgid, kui jutumärkides majanduslik ja tehnoloogiline fantaasia.
0: Jah, no, sest see on niisugune plaani majandus. Pange tähele, mis on juhtunud. See on omaette lugu. No kas me paneme seaduse eesmärki, et inimeste keskmine palk peaks olema aasta 2050 10 000 eurot? Aga miks me ei pane? Siis on prioriteedid paigas, kõik töötavad selle nimel, teeme teekaardid, on ja
2: kõlab. See projektsioon on nagu jabur, jah?
0: Ei, no ei saa panna sotsiaalmajanduslike keskkonna eesmärke seadus. Isegi kui me oleme elanud nõukogude totalitaarse ühiskonnas, oli partei programm. Sest vaadake, mis on juhtunud. See juhtub ju iga päev, kui me jälgime, mis toimub kohtutes, on ja. Sellepärast, et see, need keskkonnaaktivistid ja selle kohta, kui te loete Greenpeace'i manuaale, mis kunagi omal ajal tehti, võibolla KGB poolt rahade 80. Et noh, kõige tähtsam on haarata jälle see nii-öelda normaalne, klassikalise õigusriigi toimimine. ma panen seaduse eesmärgi, vabandus, kui seaduses on eesmärk, et sa pead vahet, valitsus peab vähendama transporti, ma ei tea, CO2 aastas

0: kõike on tehtud, on igasugused arengukavasid, on, need on Euroopa tasemel, on ju, need on Eesti tasemel, on ju.
1: Keegi ei täida arengukava, selles on asi.
0: Oot, ja mis me paneme seadusse, aga see ongi no see nii-öelda monoindikaatori türann.
1: No aga nii on.
0: Et me tule...
1: Et seadusi täidetakse.
0: Jaa, aga ma väidangi, ma isegi õigusriiki kaitsen siin seda, et see ongi tegelikult lõpuks me olemegi plaanimajanduse, käsumajanduses enam midagi ei saa. Vaadake, kuidas meid suletakse ära. Pange tähele. Ja nüüd on see punkt kolm.
1: Punkt
0: et
1: kolm.
0: Jaa, et need tuleb, neid võib, arutame neid eesmärke, kui mõttekas see on. Sellepärast ma võin võtta noh, terve loetelu kõik võimalikest eesmärkidest, mida ka Euroopa tasemel on püstitatud. Ma töötan selle ala 6 aastat. Mida lihtsalt täideta. Mis on oma, et nagu usalduse, kaotuse küsimus, mingi lõputu uhkustamine käib mingisuguste eesmärkide, mida ei kavasta täita. Et ka selles osas, noh, ütleme, peaks me nagu olema nõudlikud.
1: Kolmas on siis lõpetada avalikuse hirmutamine kliimakatastroof.
0: No võt, see, millest me rääkime. Katastroof, alarm, kriis on ju. Ja kui suures jällegi, see ei ole mingi minu välja mõeldes, vaid ei ole sellist sõna. On ju. ÜRO teaduse hindamisraport. Ja kui lugeda nüüd neid teadlasi, kes on selle koostamise juures, kes on noh, see põhi mainstream suund praegu, ma ei räägi praegu nendest nii-öelda mainstreami sees olevatest oponeerijatest ja päris väljas olevat teadlased, ka mainstream suund seda ei pane. Ja kusjuures, kui lugeda nende nii-öelda, ka nii-öelda, ma ei tea, mis see õige termin on, see ametlike ametlikud kliimateadlased või noh, ütleme siis, seda jagavad, siis nad on väga mures, et selline noh, see nii-öelda propaganda, mis on tekkinud, on ju meedias. Ja see on oma, et kuidas ta tekkinud. Sellega BBC-d ja kõik nad CNN-id ja see on oma, et seal on oma, et osakonnad töötavad ju. Ja kuidas see kõik on juhtunud ja kes neid rahastab ja see on nii, see on, me läheme, oleme alles metsa ääres, et sellest kõik nagu ääreb. Nii, aga eriti vastutus tundub, on jah, et võt me nüüd alarmeerime seda, et midagi... noh, et nüüd võt inimesed tunnevad kliimaärevus ja kõik nüüd seda asja.
1: Ma küsin hästi lihtsalt, et kas kliima soeneb või soeneb praegu?
0: Kliima soeneb praegu, jah.
1: Just.
0: Ja.
1: Et see on nagu kõik fakt, juhu.
0: Ja, ei see, et ta soeneb, ütleme, on jah, aga nüüd on küsimus, mis on selle soenemise tagajärjed?
1: Ja miks ta soeneb?
0: Täpselt. Mm. Et kas ta soeneb sellepärast, kas see on nagu üks ühene seos, ega kui siin on jällegi nüüd erinevad...
1: Aga vabandust, aga siis ikkagi on ju selles mõttes kliima, no kas tõest mis iganest sõna me paneme, ta on ikkagi väga suur oht, kui planeet ja, läheb...
0: Vaat nüüd sa juba ütled, väga suur oht.
1: Jah.
0: Nii, aga kui sa nüüd loed neid...
1: Et kui kliima soeneb, siis ju sellega kaasnevadki kõik need probleemid, mis me siin enne loetlesime, alates siin jääkarude probleemist, kuni siis selle probleemi need osad kohad ei ole enam...
0: Seda tasub jälle vaadata, neid ma ei taha ühegi selle konkreetse indikaatori...
1: Ja ma mõtlen, milles nagu siin selles...
0: Jääkarude probleemi oli. Jääkarude probleem oli ju, mida Al Gore viinis kirjutas, seda mõtte.
1: No ja absoluutselt.
0: Jääkarud oli jahtimise probleem. Täna on jääkarude liikam, nii palju kui mina... olen vaadanud erinevaid, mis iganes, et need jääkarud arv kasvab.
1: Yeah.
0: Nii nagu ka, aga mida on meile räägitud, ütleme, kui me võtame tagasi alates 80-ndatest, kui see nii on ta lanseeriti, tänaseks oleks pidanud juba Manhattan olema vee all. Mm. Et kõik need või kõik need hirmutused ei ole lihtsalt vastanud tõele. Rääkimata, kui me võtame ajalised hirmutused, aga nüüd kui me vaatame, mis on nagu kõige tähtsam, on need, millega nagu siis nii on teadus tegeleb, on need kliimamudelid. Need on maailmas ja erinevaid teaduskollektiive kõik raastaks, aga ka kliimamudelid on ju kõik, mudel sõltub sellest, mida sa sisse paned. Ja kui nüüd lugeda jällegi, noh, ütleme, kriitikuid, mudelite kriitikuid, siis noh, nende mudel, kõik mudelid isegi, mis on tehtud, kui vaadata nüüd tagasi 20 aastat, see on juba piisavalt pikk aeg, et midagi kliima kohta öelda. On ju. Kliima on ilm 30 aasta keskmine, pange tähele, 30 aasta keskmine. Me ei saa öelda, et kui täna oli soe suvi, et nüüd saad aru. Nii. Ja kliimamudelid on kõik üle võimendatud neid nii-öelda temperatuuri tõus. Ise küsimus on temperatuuri tõus, mis selle tagajärjed on. Nii. Aga nüüd ma ei taha seda rääkida, nii, ma olen pigem nagu noh, tavaline lugeja kliimateaduses. Aga need on, me ei saa kliimamudelitele, kui nad on niivõrd valed olnud, rääkida selleks, et milline võiks elu olla 2100. Mm. No, ma võin samamoodi Nobeli laureel Nordhausi siteerida tema teadusartiklit, kuidas tema on prognoosinud tulenevalt nüüd sellest nii-öelda hypoteetilisest temperatuuri tõusust kuni 3 graadi sellisust maailma keskmine. Ise küsimus, mida tähendab maailma keskmine temperatuur? See on oma ette teadus arutav, aga Nordhaus, no igati lugupeetud inimene, sa iljuti Nobeli preemia laureadi, kliimaökonomist. Et majandus kasv globaalselt selle soojenemise tagajärjel. 3 kraadi, väheneb kuskil 3-4%. Ehk siis, et kui nüüd ütleme võtta ametlikud majandusprognoosid, nüüd ma citeerin Nordhaus, mitte ennast, et maailma majandus kasvab aastaks 2100, no see on see ajane perspektiiv, meid enam ammu ei ole, kasvab praeguse SKP-ga võrreldes umbes keskmiselt 400%. Ja nüüd temperatuuri kasvuga 2-3 kraadi siis, keskmine, siis majandus kasvaks vähem kuskil 2-3% sellest 400. No saate aru. Lihtsalt. Et,
1: proportsioonid.
0: Proportsioonid no, kliimaekonomist. Nii et ühesõnaga, aga ma juhin tähelepanu, et ma olen ametlik, et me räägime ju täna selles väga kõige primitiivsest tagasi, kliimakatastroof, alarmism ja see. See on see, mis tekitab inimestest seda ärevust. Me peame inimesi selles kaitsma. Ja me peame, noh, meil ei ole aega selles saates rääkida ikkagi selleks, et selle asjast nagu, noh, ütleme, noh, rohkem nagu me peame ka selle ajalukku minema. Nii nagu me on inimese inimese probleemide lahendamist peame ajalukku vaatama ja aru saava, mis nagu võiks täna töötada, nii me peame ka selle teadvuses minema aja, kuidas see siia on tekkinud, kuidas need asjad on niimoodi läinud. Ja mis seal siis see teadus ütleb mitte, aga lähme järgmise punkti.
1: Jaa, muidu me siin teeme energeetika erisaate, mis on ka esinevast tore. Neljas on lubada dekarboniseerimist ainult reaalse innovatsiooni ja turupõhiste lahenduste kaudu.
0: Täpselt. Et tule, kiire kommentar on. See dekarboniseerimine, ma arvan, et see ei ole paha, kui me suudaksime no, vähendada süsihappegaasi, mis õhkuleb. Samaks selles mõtlist, nii. Aga nüüd see, mida ju meile täna tehakse, mille sees me oleme, meile surutakse peale tehnoloogia, mis on tõenäoliselt vähem produktiivsed, vähem efektiivsemad ja need edas. See puudutab energeetikat, see puudutab transportilahendusi, see puudutab väga paljusid lahendusi. Las inimesed siis valivad, et kellele meeldib elektriauto palun on ja kellele meeldib see palun on. Et selles mõttes see peab olema, sest vastasel juhul me teeme siin nagu plaani majandust.
1: Viies punkt on tühistada emissioonikaubanduse süsteem ning kaaluda aseainena ülemaailmset süsiniku maksu.
0: Jah, no mis on ju Eesti energeetika valikutel kõige keerulisem see ETS, kus on CO2 hind, on nagu manipuleeritud turg, on ju, ta on oma, et noh, ütleme, see muudab nagu kõik fossiilist kütused on ju konkurentsi võimetuks, aga nüüd siin on nagu kaks asja. Esiteks on ju, see ei ole tehnoloogia neutraalne, see on oma, et nagu propaganda võitlused, mis käib on ju nende fossiilsete kütuste vastu. Ja teine on see, et siin on ka Euroopa konkurents võrreldes Ameerika ja teiste suurte majanduste. Kui Euroopa maksustab oma noh, energeetikat ja muid tööstusi noh, sellise suure maksuga, nagu täna see nii nimet kaubandussõjem on tekitanud, siis ta lihtsalt on konkurentse võimet. Kui mind ei usu, lugege Mario Draghi. Mario Draghi ei saa seda ettepanekut teha. Mm-hmm. Sest see väljub sellest nii-öelda ideoloogilisest mullist. Selles mõttes on seal, sest kui ta teeks sellise ettepaneku, siis see on püha reliikvia. See on teatud mõttes selle kliima need etsid, ehk siis emission trading systemid on selle kliima võitluse noh, reliikvia. Sellepärast ma sinna kirjutasin, VKG võttis selle pleenumil vastu, on ju. Aga nüüd, kui me tahame rääkida dekarboniseerimisest, on ju, teeme siis globaalse maksu, kui kõik muretsevad Pariisi leppest tulenevalt, on ju, kõik muretsevad, Pariisi leppe võeti vastu, kõik ju, on ju, nii. Ameerikas ei ole sellist asja, Hiinas tehti selline näiline mingisugune paar dollarit, on ju, tonn ja nii edasi, eks see on... See lihtsalt on kunstlik, ta vähendab Euroopa konkurentsi võimet, ei ole tehnoloogia neutraalne ja nii on. Sama on ka muide selle emissiooni kaubandussüsteemiga kaks, mida ju nüüd valitsus muide vist ütles Mokka otsast, et nad tahavad see edasi lükata. Kas rahvas teab seda, et meie bensiini hinnale 2027. aastast noh, 50 senti tuleb otsa maksukest? Olete kursis?
1: Ei.
0: No, kas valitsus räägib sellest murest? Mõne. Ja teate palju otsa tuleb, ütleme, laevandele, laevapiletitele. Mingilegi, et mis selle mõte on, kas see mõjutab inflatsioon? Vastavad Jürgen Ligi doktriinile mitte, maksud ei mõjuta inflatsioon, no nii ta ütleb, me oleme sinuga verise. Keegi ei räägi sellest, nüüd kas on vastu võetud. Miks see vastu võeti? Sellepärast, et kliimateadus on lõplik, sellepärast, et monoindikaator järgi tuleb võidelda, seadused on eesmärgi, muud me ei tea, kui sa oled vastu, siis oled siis maailma hukkuva poolt. Ja see on see arutelu tase. Nii. Ja nüüd on selles mõttes olukord, et loomulikult on nüüd ju tekinud selline olukord, kus on tegelik tohutud majandusuvide, kes kõike seda tekitanud on. Kuidas sellest välja nii-öelda tagurdada? Me näeme seda, mida praegu Ameerika Ühendriigid üritavad teha. Ega loomulikult ei pea midagi, mis on nagu jätkusul, midagi, mis on hea. Ja kindlasti ka muide selle rohelise pöörde ajal on tehnoloogiad, mis on ju, noh, olen täiesti kindel, et on väga mõistlikud. Nii. Aga nüüd ütleme, suruda peale seda nii-öelda ebaefektiivseid lahendusi, ebatarbja sõbralike lahendusi, kuhu see lõpuks viib? See viib selleni, et inimkond hakkab taand arenema.
1: Oot. Viie aasta pärast me pidime olema...
0: Ei, ma räägi, aga sellepärast VKG võttis selle otsuse vastu pleemil. Kas saad aru? Et muidu seda ei ole... Seda, see on see majandus väljakutse. Et kui me... Noh, me peaks võtma ette tehnoloogiate kaup.
1: Aitäh.
0: Olgu nii.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopoodkaastina Postimehes.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust ja oleme jõudnud uue nädala algusesse. Meil on käes 15. juuni ja selja taga on kindlasti paljudel väga tihe nädala vahetus. Toimunud on üks jagu, muuhulgas tegelikult ka juuni küüditamise sündmus, kui naiskodukaitse algatusel siis mälestati küüditamise ohvreid mälestusüritusega Ma ei unusta sind. Nii et kes mida nädalavahetusel tegi, kindlasti tõesti peame ka juuni küüditamise ohvreid meeles ja tänast hommikut jätkame siiski natukene rõõmsamal meeleolul. Sander saab kohe rääkida sellest, mida ta nädalavahetusel tegi, kas ta Kings of Leoni kontserdil käis. Seal ei käinud.
3: Kas ma käisin või ei käinud, see võibolla nii oluline olegi, et lahe on, et ta toimus. Küll aga tahaksin rääkida rahva võrkpalliturniirist Tammula Vanake. Sel nädalavahetusel üks väga tore turniir Võru linnas toimus Tammula järve kaldal, on Kreutzwaldi park, selle Kreutzwaldi parki kõrval on täiesti ainulaadsed, Eestis ainulaadsed välivõrkpalli liivaväljakud. See tähendab seda, et kvaliteetne liivaväljak, see on kvaliteetne võrk ja seal on, ja see on spetsiaalselt võrkpalli mängimiseks loodud väljas. Sellist asja tegelikult ju mujal Eestis ei ole, kuidagi ajaga piiratud, eraldatud ala võrkpallile ja selline hea liivaväljak, umbes nii nagu tennises on.
2: Nagu õues ka veel, ma saan aru, et võrkpalli hallid on muidugi teine asja.
3: Ja see on sisehallid on ja. Teine asja, aga see on nagu väliväljak selline. Ja sinna tuli kokku tõesti sadu võrkpalli sõpru üle Eesti ja mängiti võrkpalli. Miks ma sellest räägin on see, et me ju ka reedel tegime Marko Tormiga juttu sellest, kuivõrd olulised on erinevad sellised rahvaspordi sündmused tänapäeval Eesti inimeste ja muidugi ka nende samade väike linnade jaoks igal nädalavahetusel toimub üle Eesti kümneid taolisi spordisündmuseid ja kõik võitlevad inimeste nimel. Tulge meile.
2: Jaa, neid üritsin meeletult.
3: See on tõesti meeletu konkurents, millega peavad erinevate jooksude korraldajad, külajooksude korraldajad, täpselt nagu minu puhul siis rahvavõrkpalli võistluse korraldajad silmitsi seitma sellepärast, et neid tegevusi ja võimalusi on tekkinud nii palju, mis isenest on tore, aga teeb ka päris paljude selliste aktivistide elu raskemaks, sellepärast, et iga ürituse korraldamine muutub kallimaks ja sageli see raha tulebki ju nende samad inimeste taskust, kes sinna lähevad, vahepeal ka kohalik omavalitsus paneb õla alla.
2: Jah, nii et selles mõttes, et hea on olla see valija, see, kes saab praegu, mina saan nagu valida, kuhu ma tahan minna.
3: Ma ei ole sellega rahul sellega ka, et valika nii suur on. Ma tahaksin seda kureeritud valikud kusagelt. Need oleks vähem, et ma ei peaks nii palju mõtlema ja muretsema, et ega sageli ju mind tegelikult ei huvitagi see, kas ma lähen nüüd jooksma või võrkpalli mängima. Mind huvitab see, et kas ma saan ja kellega ma saan seda ühist aega seal veeta.
2: Hea point.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere, loodan, et olete öist jalgpalli lahingute magamatuse rähma silmanurgast pühkida jõudnud ja end kenasti meie lainele sättinud. Rahvusvahelise elu sõlm küsimusi käsitleb välismäära ja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Tänases saates võtame ette omamoodi reisi ümber maailma. Saate avateema viib meid üle Atlandi Ameerika Ühendriikidesse, kus täna tähistab oma ümarat juubelit riigi president Donald Trump. Et tegu on vaieldamatult ülekantud tähenduses maailma esimese mikrofoniga, kelle mõtteid ja soove kuulab ning püüab mõista ja mõistatada kogu maailm, vaatleme presidenti fenomeni tema sünnipäeval meiegi. Ühendriikidest siirdume üle Vaikse ookeani Kaug-Idasse ning uurime Hiina ja tema naabri ning ka liitlase Põhja-Korea suhete kohta. Põhjuseks lõppeval nädalal toimunud Hiina presidendi Xi Jinpingi visiit oma Põhja-Korea kolleegi juht Kim Jong-Ili juurde Pyongyangi. Ning saate lõpetuseks naaseme Euroopasse ning räägime Saksamaal toimuvatest asjadest. Eks siis on mida kuulata. Hetke pärast Ameerika Ühendriikidesse. Tänase saate esimene teema keskendub siis oma 80. juubelit pidavale maailma mõjukamale mehele, Ühendriikide president Donald Trumpile. Viis, kuidas president maailmas toimuvat näeb ja dirigeerib, on vastuoluline ja ei kattu üldiselt aru saama ka sellest, kuidas demokraatiaid, seal hulgas Ühendriike, kes pikkade aasta kümnete jooksul end ise demokraatia ja vabaduse esimese kaitsja, endast ise demokraatia ja vabaduse esimese kaitsja kuvandi on loonud juhtima peaks. Presidendi fenomenist sellest, kuidas see peegeldub Ameerika ajaloos ja tänases päevas, me kohe stuudios rääkima ka hakkame. Meil on külas presidendile tervist, õnne ja maailma parandavaid otsuseid soovimas ajaloolane ja välispoliitika vaatleja Erki Pahovski. Tere, Erki!
2: Tere päevast!
1: Alustaksime vast kõige aktuaalsemast päevateemast. Maailm ootab täna presidendilt suurele rahule, nagu ta ise seda ilmselt nimetaks, teed rajavat vastastikkuse mõistmise lepingut Iraaniga. See on Donald Trumpile vist väga iseloomulik just nimelt oma sünnipäevaks see üks maailma olulisemaid otsuseid ajastada, noh kui see muidugi päeva lõpuks nii minema ka peaks.
2: No jah, me oleme ju näinud, et Donald Trump üritab seostada riiklike tähtpäevi või ka riiklike sündmasi siis ise endaga ja noh, see Iraani jutumärkides rahuleping ei ole siin erand. Eelmine aasta ju Trump tähistas oma sünnipäeva või sõjaväe paraadiga, nüüd siis see aasta loodab ta saavutada Iraanis rahu, aga noh, ma oleksin ikkagi väga ettevaatlik, et see selles suhtes, et see Iraani rahu teoks saab, et ma kuskilt lugesin, et Trump on öelnud vist üle 30 korra, et rahu Iraaniga on käeulatuses ja sama palju siis umbes, et Hormuzi väin on avatud ja nii edasi. Et see ongi see asi, mis muudab Trumpi sõnadest arusaamise väga keeruliseks, sest noh, ta võib rääkida hommikul ühte ja õhtul teist juttu ja siis järgmisel hommikul jälle midagi muud, et siin peab lihtsalt ära ootama ja midagi muud ma ei oska siin öelda, et Trump on jah muutnud noh, kogu selle nii USA sisepoliitika kui ka rahvusvahelised suhted ikkagi teatud määral ka klounaadiks.
1: Aga võtame nüüd tänase juubilari temaatika siis lähemalt ette. President näeb end kahtlusteta noh, maailma tsentri keskpunktina. Samas maailm on ise muutunud Ameerika samuti. Saame me selles valguses öelda, et Trump on ise vaid noh, mõttes sümptom, mis mingisuguseid sügavamaid trende illustreerib.
2: No kindlasti mingil määral, kindlasti seda, et ta on sümptom sellele, mis toimub Ameerika Ühendriikides. Ja me ei tohiks unustada, et tema poolt ju ikkagi hääletasid miljonid ameeriklased ja miljonid siia maani toetavad teda. Ehkki mitte kõik ei toeta tema Iraani avantüüri, kui nii võib öelda. Ja noh, need trendid on Ameerika Ühendriikides ja noh, mingil määral ka Euroopas ikkagi ju olnud nähtaval noh, juba aastakümneid. See on siis see, et ühiskond polariseerub nii jõukuselt kui ka ideoloogia poolest ja tekivad äärmused ja sellist nagu ühisosa on väga keeruline leida. Noh, on ju kultuuris, on ju räägitud väga palju kultuurisõdadest, Ameerikasse mahub ära näiteks, noh, ma ei tea, seal ütleme, homokommuunid, kväärikommuunid ja teiselt poolt siis tõesti Ku Klux Klani põhinevad kogukonnad ja nii edasi ja nii edasi. Need ei ole tavaliselt üksteist seganud, sest nad on olnud äärmused, aga nüüd on ikkagi, me oleme jõudnud sinnamaani, kus noh, need äärmused või noh, jutumärkides äärmused on muutunud siis peavooluks ja need domineerivad ja noh, Trump on olnud lihtsalt tõepoolest nagu sa ütlesid, sümptom sellele kõigele ja noh, sinna juurde tuleb ka lisada ikkagi see majandussurutis, mis tabas siis Ameerika Ühendriike, aga ka Euroopat selle sajandi teise kümnendi alguses ja ka siis sinna otsa veel COVID, mis pani paljudele ettevõtetele tõsise põntsu ja see muidugi tekitab masendust ja siis võimendab neid äärmuslikke meeleolusid.
1: No presidendile heidetakse ette autoritaarsusele kalduvat stiili, samuti nartsissismi ja kalduvust isikukultusele. No ma pean silmas kõik need omanimelised asutused, globaalsed algatused, avalike varjamatu soov Nobeli preemia endale saada, erinevad hiiglaslikud arendus- ja infrastruktuuri objektid, soov end veel valitsemisajal dollarisedelil põlistada kuni tänase sünnipäeva peoni Valges majas välja, mida peetakse selleks otstarbeks spetsiaalselt sinna toodud vabavõitlus õhtuga. Nimekiri on väga-väga pikk. Kas selle fenomeni juured on sinu hinnangul peidus eelkõige presidendi isikus või leiame me Ameerika Ühendriikide ajaloost ka varasemalt presidente, kelle käitumises ja stiilis noh, sarnasusi võib leida?
2: No pigem võib leida jah mingisuguseid sarnasusi. Ma natuke üritasin lugeda ja just seoses selle vabavõitluse pidamisega täna ja noh, tegelikult midagi sellist ei ole toimunud, et Ameerika Ühendriikide presidendid on oma sünnipäeva pidanud valdavalt tagasihoidlikult. Noh, on toodud välja, et kui me räägime vabavõitluses, siis näiteks Teddy Roosevelt, 20. sajandi alguse president oli boksija ja siis armastas Valges majas teha trenni, aga noh, see oli ikkagi nagu ainult üks inimene ja ta ei olnud nii nähtaval kohal. Sünnipäeva pidasid tagasihoidlikult näiteks Jimmy Carter, aga Ronald Reagani 75. aasta juubel möödus ikkagi väga, väga suurelt. Nii et selles mõttes need näiteid on, aga mitte sellisel määral. Ja noh, kui sa räägid, nagu ma mõtlesin natuke sellele küsimusele ka, et kas Trump tahab nagu autoritaarsemat riiki, kus tal oleks rohkem võimu või on ta pigem nartsitsist, no siis ma arvan, et on pigem nartsitsist, sest noh, ma toetun siin oma arvamuses John Boltonile, Trumpi esimese ametaja riikliku julguleku nõunikule, kes ütles, et Trumpil ei ole strateegilist mõtlemist. Noh, strateegiline mõtlemine eeldab, et sa liigud ikkagi mingil teatud kindlal viisil selle autoritaarsuse suunas, aga noh, me näeme ju seda, et Trump käitub ju väga, väga ekstsentriliselt iga päev ja mingit kavakindlat liikumist selle autoritaarsuse suunas ei ole, et pigem on tegemist jah, sellise nartsitsistliku lähenemisega, ja noh, ma ütleks ka, et Ameerika publik ikkagi laseb sel toimuda, see on ikkagi see sama sümptom, millest me rääkisime varem.
1: Aga miks ta laseb sellel toimuda? See tundub, et noh, kuidagi ei sobi sellesse poliitilisse kultuuri.
2: No, nii võib öelda jah, et see on ju põhimõtteline vastuolu on ju siin selles, et kui me räägime kristlikest väärtustest, mida Trumpi pooldajad ju alati rõhutavad, ja kus on siis toimuvad ühispalvused, siis noh, kristlike väärtuste hulka kindlasti ei käi selle oma mina eksponeerimine sellisel hulgal. Et see kristlik väärtus on ju ka tagasihoidlikus oma mina igati vähendamine ja Trump käitub just sellele vastuolus. No miks lubatakse? Noh, ma arvan, et ka üks põhjus on selles, et Bideni ametiaeg tõi ikkagi ameeriklastele väga palju häda ja viletsust. Ja Biden käitus pehmelt, Trump on ju kogu aeg oma mitmetes poliitilistes avaldustes öelnud, et paljud asjad on Bideni süü ja noh, paljud ameeriklased arvavadki niimoodi. Ja see on ka põhjus, miks ameeriklas või miks Trumpil lastakse teha seda asju, mida ta pärasjagu just teeb.
1: Me näeme, et presidendi toetusreitingud on no, sügavas languses. Mis sinu hinnangul selle põhjused võivad olla? On need osaliselt selles samas stiilis või pigem ikkagi presidendi antud no, kõlavate lubaduste ja nende täitmise no, teatud vastuolus?
2: No ma katsusin lugeda numbreid siin enne saadet ja tundub, et Ameerika majandusel ikkagi vaatamata kõikele sendele kõikumistele ja Trumpi avaldustele läheb ikkagi enam vähem normaalselt, nii et majandus ei saa siin olla. Aga ma arvan, et siin on ikkagi see lubadus, Trumpi lubadus, et ta hoiab Ameerika sõdadest eemal. Noh, nagu me näeme, praegu ei ole see just mitte kõige õnnestunumalt täidetud lubadus, kui me mõtleme Iraani sõjale ja Iraani sõda puudutab ka Ameerika valijaid ju otseselt, kui me mõtleme kütuse hindadele. Tõsi küll, Ameerika saab kasutada reserve, aga ikkagi. Ja noh, ka asepresident Siidi Vänts on ju olnud väga karmi sõnaline selles suhtes, et Ameerika peab hoiduma edaspidi sõdadest, seda ta rääkis valimiskampaani ajal. Ja noh, nüüd on see kõik siis vastu taevast lennanud, noh, ka see Trumpi soov saada Nobeli rahupreemia, noh, ma ei tea, ja ma arvan, et vaatamata kõigele, et see Trumpi poolt olemine, kui me niimoodi võib öelda, on omandanud teatud mõttes ka sellised religioossed mõõtmed, siis ikkagi on hulk valijad, kes ei unusta seda, mida Trump ütles. Ja kui ma rääksin enne Bidenist, siis noh, mida aeg edasi, seda kaugemale see Bideni presidendi aeg jääb. Et järjest rohkem hakkavad, noh, ei saa kõike enam Bideni kaela ajada. Ja järjest rohkem hakkavad valijad ikkagi mõtlema sellele, et miks Trump teeb niimoodi nagu ta teeb ja miks ta neid valimislubadusi murrab.
1: Sügisel seisavad ees kongressi vahevalimised ja noh, praeguste toetusreitingute põhjal tundub, et vähemalt kongressi alamkoda tõotab vabariiklastele lüüa saamist.
2: Jah, noh, vahevalimised on ka senatis, no, kongressi vahe valitakse kõik kohad ära, 435 kohta ja senatis 35 kohta, noh, muidu peaks olema 33, aga et Marco Rubio ja Tsidi Vents, senaatorid läksid valitsusse, siis ka nende koht läheb täitmisele. Nii et suure tõenäosusega muutub see Ameerika Ühendriikide poliitiline elu. Noh, jälle jutumärkides huvitavamaks selles mõttes, et presidendil saab olema keerulisem seaduse läbi suruda ja siin on räägitud koguni sellest, et esindajate koda ja senat mõtlevad jälle Trumpi tagandamise peale, et kaks katset on juba tehtud tema esimesel ametiajal, no näib siis, et kas tehakse ka kolmas.
1: On presidendil sinu hinnangul veel aega mingite poliitika muutustega trende pöörata? Valimisteni on aega 5 kuud. No kui näiteks oletame, täna õhtul peaks tõesti välja kuulutatama see rahu Iraanina, mida ta kodus suudab ka võiduna presenteerida ja mis tooks omakorda kaasa, no näiteks kas või need samad hinnalangused bensiini jaamadeseks, millest sa rääkisid, muudaks see seisu?
2: No mingil määra kindlasti muudaks, jah, loomulikult ja noh, miks mitte ka natuke unistada, et ka kui sõda Ukrainaga lõpeks Trumpi osalusel niimoodi, et see oleks Ukrainale soodne, sest ikkagi paljud ameeriklased ikkagi toetavad Ukrainat, on ka neid muidugi, kes ei toeta, aga noh, ma arvan jah, et see esimesel kohal on ikkagi see võimalik rahu Iraaniga. Ja noh, see seab muidugi, noh, nüüd ma hüppan siit Ameerika Ühendriikidest natuke eemale, aga see seab muidugi ka Iisraeli väga keerulisse seisu, sest noh, Trumpi huvides on see sõda Iraaniga võimalikult kiiresti lõpetada, mis seab siis Benjamin Netanyahu Iisraeli peaministri küllalt keerulisse seisu, sest noh, Trump ei saa lõpmatuseni Iraanis sõdida.
1: Kuidas demokraadid presidendile vastata on suutnud? Oled sa märganud sealt poolt mingisuguseid algatusi inimesi, kes Trumpile suudaks vastuse pakkuda?
2: No ma üritasin lugeda ja ma ei leidnud nagu midagi sellist, no just see

0: suurelt 2024 ja võib oletada, et ta kaotaks ka ilmselt CD Vance'ile. Nii et noh, tundub, et demokraatidel, noh, ma võin muidugi eksida ja natuke on ka aega presidendi valimiste, nii et, noh, demokraatidel mingit sellist võimast kandidaati ei ole. Noh, muidugi, kui me mõtleme New Yorki linnapeale, Mamdanile, siis noh, tema tegi ikkagi nagu kõva tulemuse, aga ma arvan, et üleriiklikult oleks ta ameeriklastel ikkagi liiga vasakpoolne.
1: Täna hommikul saateks siin valmistudes märkasin üht lugu selle kohta, kus vabariiklased ise on endale vahe valimisi silmas pidades absoluutseks lõppetähtajaks pannud septembri alguses Ameerikas tähistatava siis töötajate päeva. See on iga septembri esimene esmaspäev, vaba päev, et pärast seda enam ei ole võimalik valimistulemust kuidagi mingite poliitikatega muutma. See paneb ikkagi presidendi ja tema administratsiooni suvel surve alla.
0: Aga kahtlemata jah, ja me ilmselt näeme nüüd see suvel seda, et apukurgi hooaega ei tule, et võime oodata igasuguseid asju. No teine võimalus muidugi, kui me mõtleme siin välispoliitikale ja sõjapoliitikale, on muidugi Kuuba mingisugune kas okupeerimine või siis tõesti Raul Castro röövimine, nii nagu oli Venezuela presidendi Nicolas Maduro röövimine. Ja see võib tuua Trumpile punkte. Küsimus on selles, kuidas seda nagu läbi viiakse, et kui nagu taotakse seda trummi, et Kuuba on nagu ohtlik vaenlane ja see vaenlane tuleb kuidagi elimineerida, siis miks ka mitte.
1: Aitäh selle jutujaamise eest, välismääraja külaline oli ajaloolane ja välispoliitika vaatleja Erki Pahovski. Kuku hommikuraadio.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja räägime nüüd Sandriga, milline ilm tuleb täna esmaspäeval 15. juunil ja ma võtsin kohe mudelprognoosi lahti ja oskan öelda seda, et siin päeva peal on ikka päikese lootust küll ja veel, sellepärast, et meie kohal sellest kõrgete pilvede osakaalu väga suuresti polegi, pigem on madalad pilved, mis siit tulevad ja lähevad.
2: Muutliku pilvisusega ilm tuleb täna. Mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on kohati äikest, puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Ja tundub, et kõige soojemaks piirkonnaks saab täna Eestis olema Ida-Viruma. Kõige jahedamaks jällegi see vastu suve pealinna kandis Pärnumaal.
3: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Egert Pilitsev on Ainar Ruussaare Timotarve külaline täna. Egert, praegu on suur lõpetamist aeg ja massiliselt postitatakse ilusaid fotosid ilusatest kleitidest koolimajades, sirelite all, ilusad lilled käes. Ja siin stuudios olijatest kindlasti on väga palju andmeid, kellelgi oluliselt rohkem kui me nagu seda teame, me oleme ju tänavate kaameratesse jäänud, me maksame pangakaardiga, oleme kuskil poes kindlasti kliendikaardi omanikudega, ometi on ka tohutu kiun püsti, kui keegi järsku avastab, et oi, politsi teab seda liiga palju minust, kui nüüd on probleem, et millest tulla võib nüüd?
2: Eks ma arvan, et see on ka ühiskonna muutumise küsimus, eks siis, et ma arvan, et me tegelikult peaksimegi olema oma andmetega ettevaatlikumad ka kõike see, mida me avalikusele paneme, aga samal ajal peaksime mõtlema ka selle peale, et noh, kas see, mida me avalikuses kättesaadavaks teeme, on meie andmete osas, kas see on kõik oluline ja kas see on vajalik, et see oleks kõikidele avalik. Et just kui täna on see olukord, kus nii-öelda kaitstud viisil andmete kogumist ja töötlemist peetakse pahaks, aga kõike seda, mis on avalikuses kättesaadav, seda jäetakse iseenda jaoks tähelepanuta. Ma tahaksin öelda, et ma tegelikult vaatan kogu seda arutelu pealt ühes küljest murelikkusega, teises küljest ka selle vastutustundega, siis ma saan aru sellest, et politsei töö, selleks, et me saaksime oma tööd hästi teha, peab olema usaldusväärne ja meie jaoks on oluline see, et Eesti inimesed politseid usaldaksid ja minu jaoks tekitab ka seda vastutustunnet ja seda murelikkust see, kui noh, näiteks meie töö, seal hulgas ka uurimist Eesti inimesed usaldusväärseks ei pea tulenevalt sellest, et me ühele või teisele andmetele juurde pääseme, olenemata sellest, et need uurimises, need asjad on kohtust läbi käinud ja kohtust tõenditena vett pedanud ja peetud ka seaduslikuks. Täna lihtsalt minu hinnangul on häda selles, et väga paljud selle valdkonna õigusaktid on 15-20 aasta tagused ja vajaksid kindlasti uuendamist. Meie oma töös oleme lähtunud nendest seadustest, mis meil on ja nendest tõlgendustest, mis nendel õigusaktidel on. Kindlasti vajab see uuendamist, kindlasti vajab ka see privaatsus ja andmete kasutamine ka erinevate arutelu. Aga murelik olema sellepärast, et mulle tundub, et see arutelu täna on sellises nagu on ja off režiimis, eks? Et mitte me ei räägi seda, et noh, kuidas ühte või teist andmeid oleks näiteks politseitöös võimalik kasutada ja mil viisil võiks seda kasutada, vaid räägitakse ainult sellest, et kuidas kõik need andmed ja nende kasutamine välja lülitada. Nii et meie ülesanne selle juures on ka tegelikult avalikusele selgitada ka seda poolt, eks mis juhtub siis, kui me nendel andmetel enam ligi ei pääse, kui palju see politseitööd raskendab ja kui me rääksime sellest ka personaaliküsimustest, siis ilma andmeteta politseitöö tähendab seda, et meil oleks vaja kordades rohkem politseinike, et kõike seda teha nii-öelda käsitsi, kõike seda teha vanaaegsete meetoditega samal ajal, kui kurjategijad kasutavad moodsat tehnoloogiat, nii et tehnoloogia ja andmed on eduka politseitöö ja efektiivse politseitöö jaoks vajalik. Me adume või see on meie jaoks ka oluline, et me tegelikult ka ühiskondliku kokkuleppeni jõuane, kuidas seda kasutatakse. Aga see ei tohiks olla selline on ja off režiim, vaid me peaksime läbi mõtlema, et millistel tingimustel, mis juhtudel politseinikud näiteks nendele andmetele ligi pääsevad. Et ma loodan, et ka nende õigusaktide muutmiseks sellisel viisil, mis on läbimõeldud ja mis arvestavad nii privaatsuse kui ka õiguskaitse vajadusi, on samasugune entusiasm kui lihtsalt nendest teemadest rääkimisel.
3: Kas see seaduste piiratus või seaduste ajale jalgujäämine on kuidagi mõjutanud ka politsei tegevust näiteks avaliku korra tagamisel? Noh, ma ei tea, alkoholijoobega inimese juurde väljakutsele minnes, te ei saa vist rohkemat teha, kui ta kainestusmaja viia.
2: No meil on väga palju erinevaid sellised juhtumeid ja erinevaid seaduseid või õigusakte, mille me oleme juhtinud tähelepanu ja väga pikka aja jooksul, et mis vajaksid uuendamist. No ma arvan, et täna tegelikult vajaks kriminaalmeetlus tervikuna ülevaatamist ja ka kriminaalmeetluse seadustik tervikuna uuendamist, sest et need ongi väga vanad õigusaktid, mis küll, mille printsiibid, üldprintsiibid on õiged ja kehtivad, aga me peaksime need viima nii-öelda kaasaegse eluga siis kooskõlana. Ma toon lihtsalt selle sama telefoni näite, et kas või nagu telefoni andmete vaatamine, et selle hetkel, kui need õigusaktid loodi, siis telefonist no, ei olnudki suurt midagi kätte saada. No, tänapäeval võib sellest telefonist saada no, pool elu või rohkemgi. Siis, et, ja ma täitsa mõistan ka seda muret, et kui nagu privaatsuse osas tekitab see küsimus, et kui palju ja mida siis politsei võib sellest telefonist kätte saada. Samas jällegi selleks, et seda sama turvalisust hoida, on meil need andmed vaja, nii et tegelikult tulekski leida see balans siis selle privaatsuse ja turvalise ja turvalisuse ja turvatunde vahel. Aga neid me oleme juhtinud nendele erinevatele puudustele tänastes õigusaktides tähelepanu juba väga pika aja jooksul. Kahjuks muutuseid on olnud vähe, et, no, et kui ma toon kas või lihtsa näite, ma arvan, et me ka siin stuudios oleme rääkinud väga palju plekki mõlkimistest ja sellest, et kas politsei peaks sinna reageerima või mitte, siis vaatasin üle meie esimesed indikatsioonist, et vastavad õigusakti oleks vaja muuta, olid 15 aasta tagusest ajast, nii et kui iga aasta ma annan politseinikele teeneteliste selle eest, kui nad on teinud head tööd või pärast pikka staasi saavad ka politseinikud teenistusristeks, siis tegelikult sellele, ma arvan, õigusakti muudatusel, mis puudutab plekki mõlkimise, võiks täna ka juba staasiristi anda.
1: Jaa, kindlasti üks asi on see, mida te ei peaks tegema, sest et sellega saab muidu hakkama. Teine asi, mida te võiksite juurde teha, see sama näide, et see sama alkoholi joobes inimene kirjutab välja lähete, tegelikult ta vajab ju oluliselt kompleksemat abi kui lihtsalt kainestusmaja viimine. Ta võib olla suitsidaalne, ta võib olla, no mis iganes veel, see on sotsiaalne värk ja te ei saa muud teha lihtsalt kui kainestusmaja.
2: Ja meie jaoks on see suur probleem, sest mida me näeme täna on väga suur olk meie tööst, on me tegeleme sotsiaalsete probleemid. Ja kui ma võtan meie väljakutsed, ligi pooled rohkem on seotud väga otseselt alkoholiga ja siin politsei ei ole nagu lahendus, vaid me lihtsalt selle konkreetse sündmuse küll külmutame, lahendame, aga me ei lahenda seda probleemi. Ja mis on suur mure, on vaimsed probleemid. Ehk siis tegelikult täna, kui me näeme aina enam kasvavad vaimseid probleeme ka Eesti ühiskonnas, mis meie töös paistavad silma, siis me näeme, et selle probleemile lahendust või abi on inimesele väga raske saada ja täna on isegi selline olukord, kui isik ise pöördub kas arsti poole või kiirabi poole oma vaimse probleemiga ja ütleb, et tal on suitsiidsed mõtted või tal on mõtted, mis sunnivad teda kellegi teisele liiga tegema, siis jabur olukord on täna see, et kui inimene on natukenegi alkoholi joobes, siis ta selle oma probleemile arstiabi ei saa, vaid ta tegelikult suunatakse politseisse, kutsutakse politsei ja me peame ta viima kainestusmaja. Aga mina ei tea mitte ühtegi inimest, kes kunagi oleks oma vaimsetele muredele saanud kainerist abi. Et see on natuke nagu sarnane olukord, et juhul kui sattute näiteks oma sõbraga koos liiklusõnnetusse, sõbral on lahtine reieluu murd, kiirabi tuleb kohale, vaatab otsa, et näed, jah, tõepoolest kondid on väljas, verd jookseb, aga saab aru, et sõber on ühtlasi ka natuke alkoholi joobes, siis öeldakse, et oi, stopp, et kõigepealt kainerisse saage kainekse, siis me anname teile abi, aga kahjuks vaimsete probleemidega täna nii on.
3: Lähen siit edasi, millel te viitasite. Üsna harvad kahjuks on need päevad, kui roolis tabatakse vaid mõni üksik alkoholi või narkootikume tarvitanud. Juht tavaliselt on neid rohkem, no 5-7, vahel isegi üle 10 päeva jooksul. Kuulge, karistused on liiga leebedeks. Võiks ikka, kui sa oled ikka purjus päin roolis, võiks ikka, vabandus selle väljenduse eest, täie rauaga saada.
2: No võt, mina politsei juhine ja tegelikult ka politsei piiriametina me karistusi ise välja ei mõtle. Ja me vastavalt seaduse piiridel saame neid rakendada, aga ma arvan, see on meie jooks suur probleem. Suur probleem on see, et jätkuvalt on piisavalt palju neid inimesi, kes alkoholi või muu psühhotroopse aine mõjul rooli istuvad, sõidavad, meie koos liikluses osalevad. Ja tegelikult see on puhas loto, et kas ta sel korral tuleb sellest liiklusest välja niimoodi, et ta mitte kedagi ära ei tapa või mitte. Nii et see mäng kindlasti meie eludega on selline, mida ei peaks me tolereerima. Ja kui me ühiskonnana arvame, et tegelikult see on midagi, mis vääriks ka kõrgemat karistust, siis see on kindlasti väärt kaalumist.
1: aga olemasolevate võimekuste piires on ikkagi päris hästi toimitud, kui me vaatame Eesti liikluskultuuri. 43 hukkunut läinud aastal 1800 vigastatud oli oluliselt vähem kui tunamullu ja tänavused numbrid on ka sinnapoole teel. 11 hukkunut tänase päeva seisuga 611 vigastatud viitavad ehk, loodame, väga peame pöidlid paremal aastal kui eelmisel. Mis siis need täpsemalt hea mõju liiklejatele avaldanud on? On see need sipsiku lugemine rahustuspeatuses või... Muud sellised pehmed meetodid.
2: Muu hulgas ka see, sellepärast, et tegelikult me oleme aastate jooksul ka liiklusohutusprogrammis, me oleme näinud sees neid erinevaid meetmed, kuidas saaks Eesti liikluskultuuri parandada ja kuidas seda rohkem kontrolli alla võtta. Me oleme näinud neid keskmise kiiruse kaameraga ettepanekuid, me oleme näinud nii-öelda siis korduvrikkujate karistamisega seotud ettepanekuid, mis kahjuks ei ole mitte kuhugi jõudnud. Eelmisel aastal oma kolleegidega panime pea kokku, ütlesime, et igasugune idee on väärt idee selleks, et liikluskultuuri parandada. Politseinikud tulid väga paljud ideedega välja, see sama rahunemispeatuse taaselustamine, liiklustalgud abipolitseinikega, kus keegi karistada ei saa, aga kus väga suures ulatuses mõõdetakse kiirust ja inimestel nende teo tagargised seletatakse. Või siis ettevõtetega suhtlemine, kuidas me oleme ühendust võtnud suur ettevõtetega, kelle sõidukid paistavad liikuses silma liiklusrikkumistega ja me oleme näinud, et kõik need sammud, need erinevad paketid, meetmed, mida me oleme teinud, on toonud ka tulemuse või teatava rahunemise siis liikluses ja liikluskultuuris. Aga ne kindlasti need sellised meetmed ei ole püsivad, et need ei oma nagu väga pikaajalist mõju, eks siis täna nad tunduvad Eesti inimesele uudsed, aga selleks, et me päriselt saaksime liikluskultuuri parandada, selleks on meil vaja, et Eesti inimesed tuleksid meil appi, aga selleks, et ka seadusandja ja poliitikud tuleksid meil appi, kahjuks me näeme, et kas või mis puudutab täna kiiruskaamera, et siis menetluses on algatus, mis just kui aitab hoida ka neid süsteemsed või korduvrikkujad, sest ka siltide panemine kiiruskaamera ette ja igal juhul ja 100% alati tähendab seda, et ka see korduvrikkuja või inimene, kes liikluses retsidiivselt valesti käitub, teab seda, kus kohas on võimalik koht vahel jäämiseks. Nii et ka selle viimase eelnõu puhul ma ütleks, et alati on olemas võimalik erinevaid lahendusi, kuidas tagada nii, et tavainimene on hoitud, aga need, kes sülitavad Eesti õiguskorral, oleksid tabatud ja need vajavad kindlasti arutelu, aga jällegi need täna oleme sattunud sinna on ja off-režiimi.
1: Lõpetuseks ma näen, et teil on relv veel, mis on väga tore, te olete öelnud selle kohta, et kui julgetakse avalikus ruumis relva kanda, siis julgetakse seda kindlasti ka kasutada. Kuidas teil viimane test läks lasketiirus?
2: Läbisin lasketiirus testi nii nagu peab.
3: Suur tänu, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Pelitsev ja kõigile rahulikku suve ja käituge korralikult, eks?
1: Olge mõistvad.
0: Kuku hommikuraadio.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: USA ja Iraan leppisid kokku sõja lõpetamise raamistikus. Venema hurünna Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma on äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7. Kuku raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraan leppisid kokku sõjalõpetamise raamistikus, mis näeb ette ka strateegilise tähtsusega Hormuzi väina taasavamise. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et kokkulepe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister Shehbaz Sharif teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel sealulgas Liibanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustuma juba täna õhtul. Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukraina pealinnale Kiievile ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, mille käigus sai tabamusega 11. sajandis pärit UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koobaskloster, kus puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel on rünnakutes kannatada saanud vähemalt 19 inimest, nende seas ka üks laps. Ukraina meediateatel kasutas Venemaa rünnakus üle 50 raketti ja ligi 500 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamusi ka mitu elumaja mitmes linnaosas ja ligi 140 000 majapidamist jäi vooluta. Pääste- ja kustutustööd jätkuvad ja kannatanute arv võib veel suureneda. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemisläbirääkimisi. Täna vaatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsioonivastast võitlust ja avaliku haldusreformi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina on valmis nende teemad avamiseks. Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ja kinnitas, et Moldova jätkab reformide elluviimist. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksu- ja tolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas EMTA kaudu ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksus tuleb tasuda 15. detsembriks, vajadusel saab maksu ka ajatada. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelsesse esimese astme õppesse, kus tulevastele tudengitel on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelsele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni kahele erialale. Ka Tallinna Ülikoolis algab vastuvõtt eestikeelsetele bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavadele. Ühtlasi jätkub kandideerimine ka magistri- ja doktoriõppesse. Tänavu lisandusid valikusse kaks uut eriala, filosoofia, poliitika ja majanduse bakalaureuse õppe ning õpetajahariduse magistriõppe. Avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil ja vastuvõttu eksamid toimuvad 30. juunis 13. juulini. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib täna võrreldes eilisega lausa 255%, ligi 63 eurole megavatt-tunnist. Eile oli keskmine hind vaid 17 eurot. Kõrgeimat hinda tuleb täna ehk siis 171 eurot elektri eest maksta. Õhtul kella 3:10 kella 10. Kõige soodsamalt saab tarbida ka elektrit kella 6 õhtul, mil hind langeb ligi 10 eurole.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev ning esineb ka äikest. Rannikul on paigut udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Õhtul on tuul aga nõrk ja muutliku suunaga. Sooja 14-20, rannikul ja sajupilvede all aga 12 kraadi ümber. Tallinnas Tartus on praegu 12 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
0: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 5:07 saanud kell Brita ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios esmaspäeva hommik ja tõesti täna hommikul siis kõik suuremat meedia väljaanded nii Eestis kui ka välismaal kirjutavad ja räägivad sellest, et Donald Trumpi sõnul on rahuleping Iraaniga valmis ja Hormuusi väin on avatud ja ühendriigid lõpetavad oma mereblokkaadi ja reedel läheb siis allkirjastamiseks vähemalt niimoodi siis kirjutatakse, niimoodi lubatakse, kuigi sellest kõigest me oleme nii palju rääkinud ja kuidagi avaldanud lootust, et kohe see kõik juhtub, aga ka siis nüüd tõesti see ka niimoodi läheb, eks me saame näha, aga välisuudisteni me veel jõuame, ma tahaksin Britta ikkagi väljendada veel natukene seda Ma ei teagi, mis tundeid ma peaksin sulle siia nüüd ette loetlema, mis aitaksid väljendada seda, mis minu sees toimuvad seoses selle vihmaga. Mis ei taha mitte kuhugi ära minna. Terve nädalavahetuse kallas nii siin Põhja-Eestis kui ka Lõuna-Eestis.
5: Tead, mis ma vaatasin selle valguses, kui palju inimesed oma erinevate kontsertide ja festivalide pileteid müüvad. Muidugi pidin siin ühe laupäevase ürituse piletid ka ise müüma ja täiesti alla igasuguse, no ütleme pool muidu ikkagi müüakse neid. Sellepärast, et siin laupäeval vihma kallas, tegelikult eile oli siis see Kings of Leoni kontsert, selleks ajaks tõmbas küll selgeks, aga inimesed ikka müüvad ja vaatad, et kui muidu ostuhind on piletid umbes 100 eurot, siis praegu vaatad, et siin erinevaid kontserte müüks ikkagi 50 ja nii edasi.
4: No, üks siis on see, et tõesti, et mõned inimesed olid siis piletid juba varasemalt ära ostnud lootuses, et ilm on normaalne ja saab minna üritust, vabaõhuüritust nautima. Teine pool sellest loost on see, et väga paljud inimesed ei võta seda riski, ei osta seda piletid varakult ära ja ootavadki viimase hetki, ehk saab mõne pileti kätte.
5: Ja
4: see tähendab ka kontserti korraldatele, ürituste korraldatele seda, et ei pruugi nulli tulla. Ja siis me teame, millised investeeringud nad ju teevad, kas kontsertide korraldamisel või mis iganes muu ürituse korraldamisel. No ei pruugi välja tulla, ei pruugi nulli tulla, kui vihm on kehv. Eestis suvel mingisuguse sellise üritusega raha teenimine, üsna keeruline ettevõtmine.
5: Jaa, nii et kui see festivali suvi, no praegu ärme suve lõpust veel küll räägi, aga kui see ühel hetkel peaks siis lõppema hakkama, siis teeme hommikuraadios ka juttu sellest, et kuidas ikkagi siis oli selle plussi jäämisega.
3: Kuku hommikuraadio.

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine CBD.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee .
2: õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10:30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 7:13 saanud kell, esmaspäeva hommik ja nii nagu lubatud sai, räägime välisuudistest, välislugudest ja täna hommikul on kahtlemata kõige olulisemad lood räägivad sellest, et Iraan ja Ameerika Ühendriigid on saavutanud rahulepingu niimoodi ajakirjandus, mille täna hommikul vahendab öösel riigid sellest teada ainsid samal ajal kui meie magasime ja rahuleping peaks allkirjastatama reedel Šveitsis. Läbirääkimistel vahendajana tegutsenud Pakistani peaministri sõnul on Ameerika Ühendriigid ja Iraan deklareerinud, et sõjalised operatsioonid lõpetatakse kohe ja jäädavalt kõigil rinnetel, sealhulgas ka Liibanonis ja Trumpi sõnul avatakse Hormuzi väine reedel, siis pärast rahulepingu allkirjastamist, kui ennist siin rääksin ükskoleks juba avatud, siis tegelikult see peaks ikkagi toimuma reedel. Ja meedia teatel algaks kokkuleppega 60 päevane relvarahu ja relvarahu jooksul peetakse läbirääkimisi keerulisemate küsimuste näiteks Iraani tuumaprogrammi piirangute üle. Pole veel selge, kui suur on poolte kokkuleppe esialgset rahutingimust osas Trumpi sõnul avaks leping Hormuzi väina kõigele, kuid Iraan nõuab endiselt õigust väina läbimisest tasu küsida. Ja taustaks siis veel, et Iraani sõda algas algselt 28. veebruaril sellel aastal, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid õhurünnakuid. Iraan vastas kättemaksu rünnakutega Iisraelile ning USA sõjaväe baasidele ja saatkondadele mitmes piirkonnas. Meil on nüüd siis käes juuni, selline 5 kuud on see kõik väldanud. Ja seda, et kohe-kohe see rahuleping allkirjastatakse, seda juttu oleme kuulnud küll.
6: Jah, võt, siin tahakski nüüd teada, et kas ikka läheb kõik plaanipäraselt reedel, saame siis lugeda teadet juba allkirjastamisest, aga me täna hommikul tegelikult helistame ka lähisida ekspertile Peeter Raudsikule, räägime temaga sellises kokkuvõtvas toonis, et mida siis ikkagi nüüd arvata ja kus juures see kokkuleppe jutt nüüd kõik ju langeb ka Donald Trumpi 80. Sünnipäevale ja tegelikult praeguse aja järgi Washingtonis on veel küll õhtupoolik, pühapäev õhtupoolik, Trumpil veel sünnipäev kestab, aga CNN kirjutab veel sellest, et Iraan ei tahtnud sellest kokkuleppes siis avalikult teatada Trumpi sünnipäeva päeval, et nemad siis natuke venitasid sellega, et ei tahtnud siis Ameerika Ühendriikide presidendile seda kingitust omalt poolt teha.
5: Kuidas Donald Trump siis oma sünnipäeva pidas? Tähistas ta oma 80. Sünnipäeva. Donald Trump sai 80. Siis 14. juunil on tal sünnipäev. Tähistas seda siis üsna ebatavalisel viisil, isegi tema enda standardite järgi valge maja lõuna murule. Ehitati UFC võitlusareen ning toimus suur MMA selline kaala võitlus nimega UFC Freedom 250. Üritus oli seotud ka siis muidugi USA 250. Aastapäeva tähistamisega, aga mida sa endas kujutas on see, siis see, et valge maja murule rajati spetsiaalne 8-nurkne UFC puu. No tead, kus nad seal sees kakkevad võitlevad, ma saan aru. Ja kohal oli umbes 4000 kutsutud külalist, nende siis poliitikud, sõjaväelised, ärijuhid ja teised siis selle võitlusspordiala tegelased. Ja üritusel oli ka sõjaväeline ja patriootlik tonaalsus, toimus hävitajate ülelend ning ka kontsert. Ja siis teatas Trump ka siis Iraaniga sõlmitud kokkuleppest. Aga selles mõttes päris huvitav, et sinna Valge Maja juurde selline võitlusareen teha.
6: Jaa, ma vaatasin ka Riia Novostit ja seal on siis kolumnist Piotr Akopov kirjutanud pikem artikli sellest, kuidas Trump on oma koha ajaloos kindlustanud ja räägivad nad siis ka Trumpi 80. Sünnipäevast ja ma ütleks, et see kirjutis tekitab ütlemata palju segadust võibolla, et ühelt poolt siit õhku jääb ikkagi selline positiivne noot. Nad ikkagi kiidavad Trumpi. Räägivad sellest, kuidas Trump ikkagi on lammutaja ja aga samas jällegi just kui heas mõttes räägivad sellest, kuidas 80. Eluaasta on riigijuhi kohta auväärne iga ja nii edasi ja nii edasi ja aga natuke on siia sisse ikkagi pandud ka sellist ütleme väikest kriitikat, aga no siia kõrvale vaadates, et Riia Novosti on kirjutanud hiljaaegu muuhulgas ka sellised artikleid nagu, et Ameerika on ärganud ja püüab lahendada probleeme, mis nad on loonud nii edasi ja nii edasi, et siin on selline väike tooni muutus, aga kus juures Riia Novosti täna hommikul oma esiloos mitte isegi enam esiloos aga siiski esiküljel räägib sellest, kuidas Kiievis on kõlanud plahvatused ja seal artiklis on muuhulgas ka siis kirjutatud kuidas Vene väed ründavad eranditult ainult sõjaväeobjekte. Selle kohta saame täna lugeda väga-väga õnnetust uudisest, mida kuulsime tegelikult ka täistunni uudistes juba, et Venema rünnakus Kiievile on tabamuse saanud ka Pečerski koobas klooster, mis on siis 11. Sajandil ehitatud ja ta tõesti täiesti leekides on neid pilte vaadates siis väga-väga kurb vaatepilt.
5: Kahtlemata. Ja täna hommikul nüüd viimased uudised räägivad sellest, et Venema õhurünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 9 inimest, niimoodi on piirkondlikud võimud täna hommikul teatanud pärast siis öist rünnakute lainet mitmele suurele linnale ja teada hetkel on siis Kiivis 23 haavatud, kelle hulgas ka üks laps ja traagiliselt hukkunud arv tõusis 4 öeldi Kiivist ja varasemalt siis teatati kirde Ukrainast Harkivist, et hukkunud on ka 5 riiklikku eriolukordade teenistuse päästjat ja need ilmselt kahjusid veel loetakse kokku ja ilmselt kuuleme veel suuremaid numbreid. Aga millest veel täna hommikul kirjutatakse, võtsin lahti Soomast ringhäälingu üle portaali, no muidugi räägitakse ka siin suurelt USA ja Iraani vahelisest kokkuleppest, otse blogi on püsti pandud ja võibolla meie kuulajaid huvitab ja ilmselt miks ei peakski huvitama fakt, et naftahinnad on järsus languses. Naftahinnad langisid esmaspäeval järsult pärast seda, kui USA ja Iraan teatasid rahuleppe saavutamisest. Toornafta hind langes ligi 5% ulatutas veidi alla $81 dollari barreli kohta ja Brenti toornafta hind siis langes umbes 4% ulatutas veidi alla $84 barreli kohta.

0: mis on kahtlemata hea uudis kõigile tarbijatele. Kuigi, kui ma eile ringi sõitsin, siis mulle vist ei selma, et see kütusehind võiski olla seal kuskil 1 euro ja 6. Või,
1: täna hommikul oli ka 1,6 umbes. Et eks ta nüüd peaks, eks me näeme, et ta peaks just kui langusesse jõudma, aga siis täna hommikul, mitte täna hommikul, vaid väikse viitega nüüd, vaatame keskpäevaks, mis saama hakkab, aga 1,6 sinna kanti see praegu laias vastus ikka jääb, et on madalam see hind meil olnud. On Brasiilia kohal on juhtunud helikopteri õnnetus, seda küll eile, aga siiski surma seal inimesi sai, 6 inimest pardal hukkus ja nende seas ka üks Ameerika laulja nimega Oliver Tree, kes võibolla on rohkem tuttav elektroonilise muusikaga, siis seal ta oma nime on teinud, aga nüüd igatahes sellised nukrad uudised Euronews sellest täna hommikul kirjutab.
0: Oliver Tree, ma saan orgis ka paar aastat tagasi, 2 aastat tagasi Eestis esinemas.
1: Jah, käis jah.
0: Mina sinna ei jõudnud, aga jah. Missouris, USA keskosas, asuvas osariigis, kukkus pühapäeval alla lange varjureid vedanud lennuk, mille pardal said surma kõik 12 inimest. Niimoodi teatasid päästetöötajad uudistagentuurile AFP. Õnnetus juhtus Butleri Memorial lennujaama lähedal, ehk umbes 60 miili Kansas Cityst lõunas. Niimoodi on siis teatatud ja Ameerika Ühendriikides ollakse seetõttu ka muidugi siis liinas.
1: Aga vahepeal on nüüd kell saamas 7:21. Kuuleme natuke muusikat ja õige peale meetris tagasi juba Eesti uudistega.

7:24 saanud kell ja räägime nüüd nendest lugudest, millest täna hommikul ka Eesti meedia kirjutab ja räägib. Delfi portaalis kirjutatakse täna Venema korraldatud ulatuslikust õhurünnakust. Tabamuse sai ka see Petserski koobas klooster, nii nagu ennist juba mainisime. Räägitakse ka jalgpallist. Ma saan aru, et Holland ja Jaapan pakkusid samal ajal, kui meie magasime ühe põnevuse etenduse ja mäng lõpuks ei viiki 1-1. Tegelikult ju väga paljud fännid ilmselt ootasid, et Holland selle mängu võidab, aga Jaapan pangi pole siin pappis poiss ja viiki mängiti ja tundub, et see trend näib jätku.

0: 2 niimoodi kirjutab Kärt Tanvelt ja Tuuli Jõesaar tänases Delfi artiklis. ERR-i järgmise juhatuse esimehe valimine võib jõuda uue laiendatud nõukogu lauale veel enne järgmisi riigikogu valimisi ja see ongi põhjus, miks näiliselt tehnilisest seaduse muudatusest on saanud Toompea üks tulisemaid vaidlusi, kas koalitsioon parandab rahvusringhäälingu sõltumatust või püüab enne valimisi kujundada nõukogu nii, et järgmine ERR-i juht oleks poliitiliselt vastu võetav. Ja sellest see artikkel siin räägibki, vaadatakse natukene ka minevikku, mida tegi EKRE-ike valitsus omal ajal ja mida on teinud teised valitsused ja kes võiksid olla siis järgmised võimalikud juhi kandidaadid ja nii edasi. Eks see ole üks teema, mis meedia inimeste seas kindlasti võib-olla kirgi rohkem kütab kui tavaliste lehelukete jaoks oluline.
1: Jah, ikka on huvitav jälgida ja võib-olla natukene murelik tunne ka, et kuidas kolleegidel teises majas ka läheb, aga tõesti eks me näe. Tartu Postimehes saame täna hommikul lugeda ja vaadata galeriid. Tipust opini nüüd selle nädalavahetusega läbi ju sai. Kindlasti on, ma võiks öelda, et kindlasti on igal ühel mõni tuttav, kes seal jooksmas käis ka tegelikult meil majas Postimehe tiim. Aga täna hommikul tõesti siis galeriis saame vaadata, et inimesed on finishis öelnud, et ikkagi oli mõnus ja nii edasi, nii edasi.
0: Jaa. Kirjutatakse täna hommikul veel päris põnevatel teemadel ka rahvusringhäälingu portaalis. Tallinna Reaalkooli uus hoone kallines 2 aastaga 3/3 võrra. Johannes Voltri kirjutab, Tallinna linnapea Peter Raudsepa sõnul on 27 000 eurot maksav Tallinna Reaalkooli uue hoone õpetajate toa kapp näide ebamõistlikust rahakasutusest. Hoone arhitekti Johan Tali sõnul peaks kapi asemel rääkima aga hoopis sellest, miks Reaalkooli uus hoone kallines 22 miljonilt 30 miljonile eurole. Selline arutelu siis on siin rahvusringhäälingu poolt tõstatatud ja isegi selline pilt on välja toodud, kuidas see kompetentsikeskuse köök, ehk siis õpetajate toa kapp peaks välja nägema.
1: See nagu arvuti mäng näeb välja selles mõttes, aga jah, võt, see on ikka päris suur hinnatõus, võiks öelda selle ajaga, aga selge on see, et praegu ehitushinnad nii igal pool järjest tõusevad ja see iseenesest üllatus ei ole. Ja natukene ka autoga või suuremate vahenditega liiklejatele siis riigikogu teeb kiiruskaamerate märgistamise otsuse enne jaanipäeva, see on siin natuke teemat tekitanud. Küsimus on selles, et kas politsei peaks siis panema ikkagi hoiatussildid ka mobiilsete kaamerate ette. Praegu on nad nende valgete kastide ees mingisuguse vahemaa tagant, aga see on päris teravat arutelu siis tekitanud, et kas peaks olema seal mobiil sees või mitte. Aga enne jaanipäeva tundub, et see asi siis selgemaks saab ja just täna on see seaduse muudatus teisel lugemisel, aga siin on olnud oma vahel jääsükest natukene intensiivsemat arutelu just riigikogulaste endi ja ka politsei esindajate vahel, nii et eks me näe siis, mis siin peale jääb. Ja veel siia kiirelt uudiseid maasikatest. Kindlasti nädalavahetusel õnnestus kellelgi võib-olla juba proovida mõnda Eesti maasikat, igatahes Lõuna-Eesti Postimees saame täna hommikul lugeda sellest, kuidas päike on kodumaised maasikmarjad avamaal juba maitsvaks küpsetanud. Nii et praegu saab siis osta varajasi keskvalmivaid ja hiliseid sorte, aga kui ikkagi liiga palju vihma tuleb või tuleb liiga palju vihma või tuleb hoopis kuuma laine, siis saavad kõik viljad valmis korraga.
0: Poliitikarindelt sotsiaaldemokraadid tutvustavad täna Eesti taskukohase energiaplaani. Lauri Läänemets esimehena ja ning ase esimehe Triina Sikkut ja Jevgeni Ossinovski tutvustavad terviklikku energeetikaplaani, mis toob tarbijatele soodsa ja puhta elektri, niimoodi siis sotsid lubavad. Tõenäoliselt sinna ka ajakirjanike mõningaid kohale läheb. Lisaks veel meil on ju erinevad riigikogu komisjonid istungid täna toimumas. Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil on sinna kutsutud ka peaminister Kristen Michal. Arutatakse, millised on Eesti seisukohad juuni lõpus toimuval Euroopa ülemkogul. Keskkonnakomisjonis räägitakse täna ühis veevärgi ja kanalisatsiooniseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsusest. Sinna on kutsutud ka taristuminister Kuldar Leis. Samamoodi näiteks, kui vaatame, mis toimub maaelukomisjonis, siis räägitakse seal riigiplaani 2028 kuni 2034 läbirääkimistest ja sinna on ka kutsutud regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindaja. Räägitakse ka Kagu-Eesti tegevuskava elluviimisest ja edasistest

0: tegevustest. Ja vaadat, näiteks põhiseaduskomisjonis räägitakse õiguskantsleri rollist ettepaneku tegemisel anda nõusolek Riigikogu liikme kohta süüdistusakti koostamiseks. Kutsutud on ka sinna siis kantseli töötajad, et töörühma tööst räägitakse samamoodi. Töö käib jätkuvalt veel. Sotsiaalkomisjoni läheb Karmen Joller. Räägitakse seal töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust ja nii edasi ja nii edasi. Et kuigi siin 15. juuni juba käes, siis poliitikud veel suvepuhkusele läinud ei ole, aga Jaani päevani ongi nüüd see üks nädal aega, siis saabki neil ka see hooaeg läbi. Kell on saanud 7:31 minutit. Millist on lühiuudised, seda kuuleme nüüd.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aula. USA ja Iraan leppisid kokku sõjalõpetamise raamistikus, mis näeb ette ka Hormuzi väina taasavamise ja ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et kokkuleppe on saavutatud ja leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul. Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Venemaa korraldas täna raketi- ja droonirünnakute laine mitmele Ukraina linnale, mille sukkus vähemalt 9 inimest. Kiievi sõjaväe administratsiooni juhi sõnul sai pealinnas surma 4 ja vigastada vähemalt 23 inimest nende seas üks laps. Harkivi sukkus päästetööde käigus 5 riikliku eriolukordade teenistuse töötajad, kui nad sattusid korduva rünnaku alla, teatas Ukraina siseminister. Võimude teatel kasutati rünnakutes üle 50 raketi ja ligi 500 drooni. Tabamuse sai ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Kiievi-Petserski klooster, kus puhkes suur tulekahju. USA keskosas Missouri osariigis kukkus eile alla langevarjureid vedanud lennuk, mille pardal said surma kõik 12 inimest. Peitsi maakonna eriolukordade ameti teatel juhtus õnnetus Butleri memoriaal lennujaama lähedal umbes 100 kilometrit Kansas Cityst lõunas. Õnnetuse põhjust uuritakse. Horvaati rannikul Aadire merel hukkus 3 inimest ja üks jäi kadunuks. Kui enam kui 100 reisijaga kattama raan, põrkas kokku Prantsusmaa lippu all seilanud jahiga. Horvaati võimude teatel viibis uppunud jahtlaeva pardal 8 inimest, kelles 3 hukkus, üks jäi kadunuks ja 4 päästeti merest. Tšehhi välisministeerium kinnitas hiljem, et hukkunud olid Tšehhi kodanikud. Õnnetuse põhjused ei ole praegu veel teada ja juhtunu asjaolusid uuritakse.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev ning esine päikest, rannikul on paigut judu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede all aga vaid 12 graadi ringis. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus Pärnus 12 graadi sooja.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
0: Raadio 7:34 minutit on saanud kell. Aeg rääkida liiklusest, mida meile tark tee räägib täna hommikul.
7: Tark tee kaart annab meile täna hommikul teada, et üle Eesti on teeolud küll enamasti head, aga võiks öelda, et diagonaalis on Eesti pooleks lõigatud kõik, mis jääb kirdesse, siis teed on märjad ja kõik, mis jääb edelasse, siis teed on veel kuivad, aga tundub, et eks vihmapilved siin liikumas vaikselt on ka põhja poole. Vaatame teekaameraid ka. Teekaamerad ei taha ennast näidata jälle, aga no tõesti ilma selleta võib ka öelda, et ilmselt on teed siis märjad siin Järvamaal ja Jõgevamaal ja muidugi rääkimata ka Lõuna-Eestist.
0: Liiklusrakenduse veisandmetel hetkel suuremaid ummikuid meie suuremates linnades ei ole, Tartus ei ole mitte ühtegi ummikut, Tallinnas aga näiteks Peterburi teel liikudes peab arvestama, et 13 km tunnis seal, kus ehitustööd käimas on, ummik on sinna ikka tekinud Laagna teel, tulles Türnpuu tänavale jõudes. Samamoodi, Tartu maanteel keeramine võtab aega, ummik on seal mõlemas suunas, kus juures vaatan isegi. Ummik veel praegusel kella ajal, kas on Tammsaare teele ka jõudnud? Ei ole, Tammsaare teel on täitsa kenakene see liikumine, küll aga näed, et Koidu tänaval on inimesed liikuma hakanud. Ilmselt tehnika tänavale ka peaaegu ummikile jõuab.
7: Aga Keskkonnaagentuur hoiatab täna kogu Eestit esimese taseme äikese hoiatusega ja tõesti, kui vaatan ka mudel prognoosi, siis nii ongi, et vaikselt sealt Venema poolt liigub üle kogu Eesti vihmapilv. Nii et kui on veel kohti, mis on kuivad, siis päeva peale nad märjaks ilmselt saavad.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:39 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on külas Tallinna linnavolikogu liige Vladimir Svet, sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Enne kui me siin tööjuttude juurde jõuame, siis juba mainisite ka, nädalavahetusel võtsite osa tipust topini jooksuvõistlusest. Kui palju teil nüüd siis unetunde kokku on tulnud sellel nädalavahetusel?
3: No nädalavahetus oli selline unetu, et ma arvan, et selle võistluse ajal sai kokku magatud äkki no niimoodi hea kui viis ja siis võibolla öö enne seda, kui pidime taastuma Tallinna linnavolikogu ajaloo pikemast istungist, tuli veel kolm. Aha. Ja talla 10 kokku, ma arvan, 3 ööpäeva jooksul minul isiklikult tuli.
4: Aga kuidas jalad tund annavad või ei anna väga?
3: No täna annavad, aga ega tegelikult see ei ole tegelikult, ma ütleks, oleks vale öelda, et see on selline jooksu nagu võistlus, ma ütleks, et see on selline Eesti avastamise festival pigem, sest selle aja jooksul no, üle 1700 inimese läbib selliseid kohti Suur Munamäe ja Pirita topi vahel, et ma pean näiteks tooma näite, mina ei teadnud, häbi tunnistada ei teadnud, et Eestis on koht nimega Maria Magdalena. Minu jaoks see oli täielik üllatus, väga, väga ilus selline maaliline koht, kuskil selline lõuna ja keskesti nagu vahel. Ja sellised kohti on Eestis sadu ja mina kutsun üles Eesti tavastama igal juhul.
2: Mitu tundi te kokku siis rajal olite jooksurajal?
3: No me alustasime kell vist 8.45 laupäeval ja finišeerisime veidi enne 6 pühapäeval.
2: Aha.
3: Aidake mul arvat. No niimoodi poolteist päeva, ütleme nii olime.
2: No Tallinna linnavolikogu hooaja viimane korraline istung kestis kokku 14 tundi ja 17 minutit, natukene vähem. Aga kumb oli teie jaoks raskem? Kumb oli koormavam?
3: Ma ütleks niimoodi, et kindlasti see tipustopini oli kordades meeldivam ja ta kindlasti tõi kordades rohkem selliseid positiivseid emotsioone, aga ei saa öelda, et see Tallinna linna volikogu maraton istung polnud ka asjata.
2: Räägime sellest istungist. Ajaloo pikima istungiga Tallinna linna volikogu istungiga tegemist oli. Mis seal toimus? Võtame pulkadeks lahti.
3: Mina võibolla alustaks sellest. Mis seal ei toimunud? Seal ei toimunud Tallinna linnavolikogu aseesimehe valimist, mida Tallinna valitsevad erakonnad, Keskerakond ja Isama lükkavad määramata ajaks edasi ja edasi ja edasi. Ja see võib tunduda mingi väike asi, mingid poliitikud omal kraaklevad, mingi volikogu aseesimis, mis tähendus seal on, võiks enda käest küsida iga normaalne Eesti inimene. Vastus on see, et see on see positsioon, millelt Tallinna opositsioon, ehk need poliitikud, kes esindavad inimesi, keda ei esinda Keskerakond ja Isama, peaks kaitsma Tallinna linna elanike huve. Ja me näeme, kuidas järjepidevalt juba üle poole aasta linnavõim takistab opositsioonil selle koha nii-öelda täitmist. See oleks sama, kui näiteks riigikogus ei lastaks opositsioonilistel erakondadel pääseda riigikogu juhatusse. See oleks katastroof, see oleks skandaal. Me näeksin igasuguseid demonstratsioone. Urmas Reinsulu kirjutaks kirju. Me näeks, kuidas Mihail Kõlvart kirjutab Facebookis. Et see on umbes sama asi ja see on väga murettekitav. See on esimene. Teine, et võeti vastu Tallinna lisaeelarve. See lisaeelarve laias plaanis jätkab seda sama trendi, mida uus linnavalitsus on paika pandud, vähem investeeringuid, vähem ehitamist, rohkem sotsiaaltoetusi, rohkem igasuguseid toetusi võimuga seotud MTÜ-dele, näiteks eraldati toetus Veskimetsa ratsabaasile, mille majandamisega on otseselt seotud abilinnapea Rinna Solmani abikaasa, näiteks eraldati toetus ja samal istungil ka anti ilma konkursita või pikendati üürileping äärmiselt soodsatel tingimustel MTÜ-ga Lüüra, millega on väga tihedalt seotud Mihail Kõlvart ja mille juhataja on samuti Keskerakonna liige, kes istub linnavolikogus. Et paraku see ei olnud selline lisaeelarve, mis, ma ei tea, oleks aidanud kaasa Tallinna majandusarengule või teinud mingit olulisi investeeringuid taristusse ja no minu jaoks oli hämmastav see, võibolla kõige hämmastavam, et ajal kui Eestis juba kukkuvad droonid, selle lisaeelarvega eraldati kriisivalmidusele täpselt 0 eurot. Null. Ja kui mina küsisin, ja mul oli võimalus küsida Tallinna linnapea Peeter Raudsepa käest 3 korda, et kas tõesti ei ole mitte midagi nagu teha selle rahaga, lisaeelarve maht oli 11 miljonit, et ma ei tea, panna mingit võrgud alajaamade või mingit veepumbajaamade või meie soojustarist ümber, ma ei tea, osta täiendavalt varugeneraatorid, teha mingit lihtsamaid kaitsetöid, mida ukrainlased juba aastaid räägivad, tuleb teha. Ja vastus oli umbes, noh, et me teeme, vastus oli see, et me teeme Tallinna üldplaneeringud, mis nagu hakkab sätestama, kuidas me neid asju lahendame. Ja üldplaneering valmib 4 aasta pärast.
2: Linna tulud ja kulud suuremad siis 11,3 miljoni euro võrra ja 26. aasta eelarve kogumaht on nüüd 1,3 miljardit eurot. Ja võibolla üks olulisemaid muudatusi, ma saan aru, üks olulisemaid otsuseid on ju see, et alates 1. septembris 2026 kaotatakse Tallinna munitsipaal lasteaedades ja lastehoidudes kohatasu Tallinna elanikele. Kuidas aasta tagasi sotsid sellele vaatasid? Et mis samamoodi olite sellega päri?
3: No mina ütleks nii, et nii aasta tagasi kui ka läbi oma ajaloo sotsiaaldemokraadid on toetanud põhimõtted, et Eestis, terves Eestis peab olema lasteaed tasuta. Ja eelmine aasta me olime valmis seda tegema nendel põhimõtetel, mis oli toonases koalitsioonis kokku lepitud. Seekord me ei hääletanud selle otsuse poolt kahel põhjusel. Esiteks me näeme seda, et Tallinnas tahetakse teha ja nüüd tehaksegi tasuta lasteaed ja samal ajal kärbitakse investeeringud lasteaedade rekonstrueerimisse. Kui me küsime keskmise Tallinna elaniku käest, mis on tema jaoks olulisem, kas see, et see lasteaed on täiesti tasuta või see, et see lasteaed seisab, ma ei tea, 50 aastat ilma normaalse korraliku rekonstrueerimiseta, mina julgen väita, et vastus oleks teine. Me ei räägi praegu siin inimestest, kes vajavad abi, sest Tallinnas on juba aastaid tuhanded ja tuhanded inimesed vabastatud lasteaia kohatasust vajaduspõhiselt. Mitte lauseliselt, vaid just vajaduspõhiselt. See on esimene probleem ja teine probleem, see kuidas Tallinna linnavalitsus seda tasuta lasteaia süsteemi korraldab. Ja ma nüüd ei taha anda kellelegi vihje, palun ärge võtke seda kuidagi nõuandena, aga me näeme, et see tekitab väga palju kuritarvitamise võimalust, me näeme, et inimesed hakkavad ennast Tallinnasse mõneks ajaks registreerima, saama selle, nii-öelda, selle lasteaia koha ja siis registreerima ennast tagasi sellesse kohta, kus nad elavad. Et see süsteem, kuidas Tallinn praegu on seda otsustanud sätestada, on liiga nõrk ja ta ei kaitse nagu lõppkokkuvõttes ta ei kaitse linna maksumaksja rahakotti sellest, et seda süsteemi kuritarvitatakse, aga nüüd see juhtub ja see on ka asi, mis otsustati sellel maraton volikogu istungil.
2: See läheb maksma 2026. aastal linnale 2,46 miljonit eurot ja alates 27. aastast siis üle 7 miljoni euro aastas. Oliko opposisiooni ettepanekuid, mis läbi ei läinud? Räägime nendest ka. Mida te ise välja käisite?
3: Ja no alustame sellest, et volikogus reeglina selles koosseisus opositsiooni ettepanekuid ei lähe gi läbi.
2: Eks ta nii kipub olema, jah?
3: Et see on nagu tõsi, kunagi oli natuke teine kultuur, kus püüti arvestada tegelikult vähemalt osaliselt nende ettepanekutega, aga noh, hea küll. Enne seda, kui ma räägin kriitikast ja noh, volikogu rooli ongi kritiseerida, ma tahan välja tuua, et noh, ei ole ka kõik nii hull. Näiteks selle sama lisaeelarvega oleme eraldanud MTÜ-dele peaasjad täiendavalt rahastus selleks, et suunata rohkem vaimse tervisega tegelevaid spetsialiste koolidesse. See on olnud meie fraktsiooni ettepanek põhieelarve arutelus. Toone koalitsioon ei leidnud endas jõudu, et sellele vastu minna. Nüüd seda on ära tehtud, seda ka tuleb markeerida ja tunnustada, et ei saaks keegi öelda, et me siin ainult kritiseerime. Aga tõesti, tegime kaks väga olulist ja samas ka mitte väga kallist ettepaneku, mis tegelikult oleks olnud lõppkokkuvõttes ka kas täitsa plus mõjuga eelarvele või eelarve neutraalselt pikas perspektiivis. Esimene ettepanek oli vabastada tallinlased valideerimiskohustusest ja teine teha Tallinna muuseumit tasuta kolinoortele.
2: Räägime sellest esimest võibolla põhjalikumalt. Me Britta käime arutama, et see valideerimiskohustuse kaotamine, et mida see praktikas tähendaks ja kuidas see peaks siis välja nägema ja miks seda tehtud, see nii ei ole?
3: Miks seda tehtud, see nii ei ole, seda tuleb küsida Isamaa ja Keskerakonnal.
2: No, sest... sotsiaaldemokraadid on kõik linna volikogu.
3: Vastab, jah, okei, vastab teile. Küsimus on selles, et praegu oli võimalus ja seda on lastud käest. Nüüd me peaks küsima mitte, miks seda ei ole tehtud, vaid milleks seda on üldse vaja tegelikult. Ja vanasti, kui valideerimine nagu viidi sisse aastal 2013, siis räägiti, et see on seotud siis kahe funktsiooniga. Esiteks, see valideerimine pidi tõestama, et inimesel on õigus tasuta sõita ühistranspordis ja teiseks pidi see andma mingit informatsiooni, mille alusel planeeritakse liinivõrku ja parandatakse ühistranspordi kvaliteet. Mõlemad funktsioonid on tänaseks ära langenud. Kuidagi ette, et teil on see vanasti roheline, nüüd sinine kaart. Selleks, et selle kaardiga tasuta sõita Tallinna ühistranspordis, te peate seda isikustama, ehk seoma oma ID-kaardiga, mis on seotud teie koduaadressiga. Nüüd, kui te olete Tallinna elanik ja teie ühiskaart on isikustatud, siis vahet ei ole, kas ta on teil lihtsalt taskus või te olete seda valideerinud, see ühiskaart ikka kinnitab seda, et te olete Tallinna elanik. Teisisõnu, kui mupo tahaks teada, kas teil on õigus sõita tasuta või mitte, kas te olete Tallinnas sisse kirjutatud, siis ta saaks seda teada ilma sellete, et te oleks seda kaarti registreerinud. Ja on olemas ka riigikohtu lahend, mis ütleb, et enam jaolt üldse trahvida Tallinna elaniku selle eest, et ei ole valideerinud, ei saa. See on esimene nagu asi, mis on ära langenud. Nüüd teine kõige olulisem küsimus, andmete kogumine. Teoreetiliselt Tallinna transpordiamet ja ka mina endise Tallinna abilinnapeana on rääkinud, et jaa, et valideerimise andmeid kuidagi kasutatakse liinivõrgu planeerimisel. See võibolla oli tõsi, ma ei tea, 5 aastat tagasi, siis kui muid vahendid ja meetmeid oli oluliselt vähem. Täna Tallinna linnal on olemas esiteks sisenemise väljumise andurid, mis on olemas peaaegu kõikides bussides, trammides, trollides, mis väga täpselt näitavad, kui palju inimesi, mis peatuse läheb sisse, läheb välja. Kui suur täituvus on bussil alates ühest kuni teise peatuseni. Kõige olulisem info. Teiseks, Tallinnal on olemas oma liiklusmudel, mille ettevalmistamiseks on kulunud 100 000 eurosid ja mis praegu toimib, mille alusel planeeritakse mitte lihtsalt ühistranspordi, vaid kogu linna liikuvust. See liikuvusmudel näitab mitte ainult neid inimesi, kes kasutavad bussi, vaid kõiki inimesi, kes liiguvad näiteks hommikult Kuku Raadio studiost Rock al Mare keskusesse ja õhtul tagasi mingil põhjusel. Äkki on selliseid inimesi, kes niimoodi pendeldavad iga päev. Kolmandaks, Tallinna linn on korduvalt teinud igasuguseid spetsiaalseid liikuvusuuringuid, mis on suunatud mingi konkreetse liini hindamisele, selleks, et vaadata, kust kuhu inimesed liiguvad ja nii edasi. Neljandaks, meil on olemas mobiilse positsioneerimise andmed, mida tavaliselt pakub selline firma nagu Telia, mis näitab seda, et kuhu liiguvad inimesed üldiselt Tallinna linnas, selleks, et vaadata, et kus meil on puudu mingid ühistranspordi ühendused. Teisi sõnu, valideerimisel on olemas väga palju alternatiive ja neid alternatiive ka päriselt kasutatakse. Aga ja võiks küsida, no okei, okay, hea küll, aga miks siis, nagu, mis halba teeb see valideerimine? Probleem on selles, et transpordiameti enda hinnangul valideerib heal juhul umbes 40% inimesi. Kui me hakkaks tegema mingit järeldusi selle kohta, kuidas midagi ümber korraldada selle järgi, mida teeb vähemus mingi teenuse kasutajaid, siis me saaks sellist teenust, mis tegelikult ei toida enamust. Saate aru sellest loogikast. Mida me veel teame valideerimise kohta hetkel, et need, kes tegelikult on ühistranspordi kõige olulisemad kasutajad linna seisukohalt, lapsed, noored, pensionärid, valideerivad kõige vähem. See tähendab seda, et kui Tallinn päriselt planeeriks oma ühistranspordi võrku valideerimise baasil, siis ta tegelikult planeeriks seda nii, et sellest nagu planeerimise loogikast oleksid väljas just need gruppid, kes on kõige olulisem. Ja nüüd kõige olulisem. Seda juba ei toimu. Tallinn juba praegu ei kasuta tegelikult valideerimise andmeid ühistranspordi võrgu planeerimiseks ja seda kinnitas ka praegune keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Joel Jesse teie muide väljaandele antud kommentaaris 20. märtsil sellel aastal linnavalitsuse pressikonverentsil. Teisi sõnu, valideerimine tänaseks on kaotanud igasuguse mõtte. Ta ei aita ühistranspordi parandada, ta tegelikult ei ole vajalik selleks, et kinnitada, et te olete Tallinna elanik ja seda lihtsalt hoitakse, sest no, see on alati olnud. Ka volikogu esimees on märginud, et see on selline no, pärand, mis sai veel ammu nagu tehtud, et me ei saa sellest niisama loobuda. Tegelikult saame ja kui me seda teeksime, siis me hoiaks kokku päris palju raha. Siin tuleb võib-olla, ma tean, et väga palju detaile, aga pöörate tähelepanu sellele, et need masinad, need validaatorid, mis meil on ühistranspordis, neid ei seise seal niisama. Tallinn on neid ostnud. Ühe vana validaatori maksumus oli 600 eurot, uus validaator, mis on selle bussi juhi ukse juures, on 800 eurot. Alates sellest aastast Tallinn hakkab järgjärgult varustama kõik bussid, tramitrollid validaatoritega, mis maksavad 1400 eurot. 1400 eurot maksab üks validaator. Igas bussis tramis trollis on vähemalt 3-4 tükki. Nüüd, milleks neid on nii palju vaja, kui me teame, et absoluutne enamus inimesi meil ei peaks valideerima, sest sellel ei ole mitte mingit mõtet. Tallinnale sobiks paremini süsteem, kui meil jääbki üks validaator bussijuhi juures, need paar protsenti inimesi, kes ostavad piletid, ja uskuge mind, neid on absoluutne vähemus.
2: Turistid
3: ja mitte tallinlased, need inimesed, kes tulevad nagu kohalikest valdadest. Et nemad saaksid oma sõitu valideerida selle esiukse juures, nii nagu nad on teinud kõik need viimased aastad, kus nad on saanud ka nagu osta oma pileti sellest validaatorist. Ja ainult sellise käiguga Tallinn oleks saanud kokku hoida, ma ei tea, 3/4 validaatorite hinnast. Rääkimata sellest, et siis tekiks küsimus, kas me peame iga aasta maksma nende validaatorite süsteemi ja seotud teenuste, et 2 miljonit eurot. Jällegi natuke numbritest. Selle aasta eelarves on sätestatud, et Tallinn saab pileti tulust umbes 2 miljonit eurot. Ja 2 miljonit eurot kulutab selleks, et kogu see valideerimise süsteem üleval pidada. Nii et sellel asjal ei ole enam mitte mingit mõtet sellisel kujul ja seetõttu meie ettepanek oli see, et las need, kellel ei ole Tallinnas siseregistreerimist, kes oma makse Tallinna eelarvesse ei maksa, kes ei maksa kinni meie tasuta või solidaarset ühistransporti, las nemad maksavad edasi, valideerivad oma sõitu, aga tallinlaste jaoks valideerimine on täiesti mõtetu. Ja paraku ka sellele ettepanekule oli siis Isamaa ja Keskerakond vastu.
4: Vladimir Svetsi ja lõpetuseks veel Riigikogu valimised enam väga kaugel ei ole. Mis teie plaanid üldse poliitikas natuke laiemalt, kui siin vaadate ette ka järgmisel aastal?
3: Ma arvan, mina ise olen endale mõelnud nii, et mina otsustan, kas ma kandideerin Riigikogu valimistel umbes novembrikuus. Olen olnud viimase 8 aasta jooksul 2 linnaosas linnaosa vanem, pikalt abilinnapea, mitmes valdkonnas olnud taristuminister. Ja ausalt öeldes mina veel ei ole kindel, kas ma tahan oma elu järgmised 4-5 aastat just Riigikogu ja eeskätt poliitikaga siduda, nii et mina praegu vaatan ringi, kas tekib midagi, mis on poliitikast põnevam ja võimaldab minul oma nagu sellist juhi kogemust ja valdkonna kogemust kuidagi paremini rakendada. Aga lõppkokkuvõttes ei välista, et võib-olla ka poliitikasse jään. Nii et ma arvan, et talvel saame sellest rääkida täpsemalt.
4: Viljakad töönädal algus teile. Aitäh, Vladimir Svet, meile üllatulemast.
3: Aitäh kutsumast.

0: Enda istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 inimest. Riigikogus arutatakse prokuratuuri töökorralduse uuendamist. Ja täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Tänaseks lubatakse taas hoovihma ja äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. President Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et leppe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendajariigi Pakistani peaminister teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigile rinnetele sealulgas Liibanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Venemaa korraldas täna öösel taas raketi- ja droonirünnakute laine mitmele Ukraina linnale, mille hukkus kokku vähemalt 9 inimest. Pealinnas Kiievis sai surma 4 ja vigastada vähemalt 23 inimest nende seas üks laps. Harkivis hukkus päästetööde käigus 5 riikliku eriolukordade teenistuse töötajat ja veel sama palju sai ka viga, teatas Ukraina siseminister. Kohalike võimude teatel kasutas Venemaa rünnakutes üle 50 raketi ja ligi 500 drooni. Tabamuse sai ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Kiievi Petserski klooster, kus puhkes suur tulekahju. Riigikogus jõuab täna teisele lugemisele prokuratuuri seaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks ja tugevdada karjäärisüsteemi. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ameti aeg 1-7-aastase perioodiga ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vaneprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Lisaks nähakse ette võimalus tõsta Ida-Viru prokuröride palka kuni 20%, et toetada piirkonnas kvalifitseeritud töötajate hoidmist ja värbamist. Riigikogus jõuab täna teisele lugemisele ka liiklusseaduse muudatus, mille järgi tuleks kiiruskaamerate kasutamise ala ette paigaldada vastav hoiatusmärk. Eelnõu algatajate sõnul puudub praegu seaduses tulenev ühtne ja siduv kohustus liiklejaid automaatse kiiruse mõõtmise eest teavitada. Nende hinnangul on see viinud olukordadeni, kus kiirust mõõdetakse varjatult, mis kahjustab õiglustunnet ja vähendab usaldust õiguskaitse vastu. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maksta tasuda umbes 365 000 eraisikul ja enam kui 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks ja vajadusel saab maksu ka ajatada. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodil lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna-Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna-Narva rongid. Samas jääb Tallinna-Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi. Suvine sõiduplaan kehtib kuni 9. augustini, mil see muutub taas seoses ida- ja lõunasuunaliste taristutöödega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev, mesineb käikest. Rannikul on paigut juudu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on täna 14-20, rannikul ja sajupilvede all 12 graadi ümber. Tallinnas Tartus on hetkel 13 graadi sooja, Pärnus 12.
2: Ale Plus nüüd kaup 24-as kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjavorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
9: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
10: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: 8-7 minutit saanud kell. Üle portaalist jäi mulle täna hommikul silma üks päris põnev lugu. Lugu sellest, kuidas siis Vene sõdurid rindel altke maksu maksavad. No teadupärast Venemaa on saanud endal rindele sõdima eeskätt mehi siis kaugematest ja vaesematest piirkondadest. Ja need tasud, mida neile makstakse, need varieeruvad, sõltuvad siis no just sellest, kust kandist nad tulevad. Küll aga sellest rahast, mida neile lubatakse, no mõnikord lubatakse näiteks 2500 eurot kuus neile kätte, sellest rahast ei pruugi liiga palju alles jääda, sellepärast, et komandörid ja ülemad küsivad sellest oma osa just altke maksu näol. No küll küsitakse näiteks raha selle eest, et kas nende toidu eest, varustuse ja muude tarvikute eest küsitakse siin raha, küsitakse ka sõdurite käest Vene armees raha näiteks selle eest, et kui keegi palub enneaegset üleviimist teistele rinnetele või teistele missioonidele, 4000 eurot näiteks on küsitud siin selle eest, 10 000 eurot selle eest, et kui näiteks sõdur on siis minemas mõnele ohtlikule, eluohtlikule missioonile, siis 10 000 eurot tuleb maksta enda ülemale selle eest, et sinna ei saadetaks. No ja nii edasi ja nii edasi. See kõik pärineb, need andmed pärinevad siin mitmete erinevate siis uurivate ajakirjandusväljannete uurimusest ja üle sellest samamoodi siis kirjutab. Ja selline see olukord seal rindel on, no üsna kaootiline ja ega midagi üllatavad selles ei ole, kui Vene armee saltke maksu makstakse.
12: Ega tõesti ei ole ja muidugi kui süvitistest rääkisid, siis samamoodi on juba täiesti tavaks ju Vene sotsiaalmeediast õigemini on lekkinud ka lääne sotsiaalmeediast igaskusid neid podcaste, kus naised räägivad, et kui ikkagi on hea võtta endale meheks keegi, kes sinna rindele läheb ja suure tõenäosuguse tagasi ei tule. Et tõesti midagi üllatavad siin nüüd kõige kindlasti ei ole.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
2: mis juhtub siis , kui inimesed saavad enda kätte Kuu ? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse . võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis . piletid müügil Piletilevis .
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
4: kuidas ?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta .
4: ohoo , aga mis seal valikus on ?
3: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
4: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
3: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
5: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
6: Kuku hommikuraadio .
7: Lähis-Idas on öö jooksul toimunud areng , mida veel mõni nädal tagasi pidasid paljud vaatlejad vähe tõenäoliseks . Ameerika Ühendriigid ja Iraan teatasid täna , et on jõudnud rahuleppeni , mis peaks reedel Šveitsis ka ametlikult allkirjad saama . Vahendajate sõnul lõpetatakse koheselt kõik sõjalised operatsioonid , president Donald Trump räägib Hormuzi väina taasavamisest ning eesootavad läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi üle . Kas tegemist on tõelise läbimurdega , mida see kokkulepe tegelikult endast sisaldab , sellest hakkame rääkima Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsikuga . Tere hommikus , Peeter !
8: Tere !
7: Kui suur üllatus sinu jaoks see kokkulepe oli ?
8: Ei olnud liiga suur üllatus , et valmisolek seda olukorda kuidagi ohjata ja minna läbirääkimiste laua taha uuesti katsetama , nagu siin ka kuu aega tagasi on proovitud , et noh , seda tunnet oli üleval , arvestades ka seda , et naftahinnad on olnud kõrgel ja Ameerika Ühendriikidel on olnud selgelt huvi vähemalt nüüd suve vältel võtta see teema enda jaoks maha , teatavasti lähenevad USA-s ka vahevalimised . Nii et see valmisolek uuesti proovida läbi rääkida on olnud mõlemal poolel olemas , aga noh , palju on veel lahtist loomulikult .
9: Kas me räägime praegu olukorrast , kus päriselt ka võiks see sõjaline konflikt mingisugust lõppu näha või on see ikkagi kõikide märkide järgi praegu selline ajutine külmutamine ?
8: No ta on ajutine külmutamine kindlasti , et selle panuse võib praegu teha , aga noh , nüüd on oluline kindlasti , et ka selle sõja teine alustaja Iisrael väga selgelt tuleks laua taha või vähemalt Ameerika Ühendriigid võtaksid Iisraeli seoksid selle leppega sellisel viisil , et sealt seda eskalatsiooni ei tuleks rohkem , sest et mäletatavasti need sõjalised löögid ikkagi algasid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli või nad tegid seda koos ja noh , nad peavad ka koos selle lõpetama . Täna paraku Iisrael ei ole olnud noh , seal on väga skeptiline jätkuvalt Iraani kavatsuste osas , selles osas , et selle rahuleppe sõlmimine praegu on õige aeg , vastupidi , räägitakse sellest , et Iraanile tuleks anda veel üks löök ja tegelikult režiim peaks seal kukkuma . nii et Iisraeli sidumine selle leppega on noh , järgmine suur proovikivi kindlasti Ühendriikide jaoks .
7: Kui realistlik on , et see 60-päevane relvarahu viib siis püsivama kokkuleppeni ?
8: Noh , mitte liiga realistlik , oleme ausad , et mida me näeme , on ikkagi see , et püütakse praegu diplomaatiliselt ehitada üles seda rahu samm-sammult , järk-järgult sellisel viisil , et tuua osapooli teineteisele lähemale . aga see fundamentaalne erinevus nende vahel , Ameerika Ühendriigid ikkagi suruvad peale tuumalepet just selle näol , et Iraan peaks täielikult tuumarelvast loobuma , teisalt Iraan räägib reparatsioonide maksmisest , sellest , et USA tegelikult peaks regioonist oma väed välja tõmbama , sellest, et sõjategevus Liibanonis peaks lõppema, Iisrael sealt taanduma ja nii edasi. Ehk siis neid, noh, nad on ikkagi erinevates punktides täna, aga noh, diplomaatis on kaks viis, et minna läbi ultimaatumite või sellise järkjärgulise rahu ehitamise, täna on valitud see teine tee.
9: Trump alustas veebruari lõpus ju seda sõda just Iraani tuuma programmi kui sellise ettekäändel, aga alles siin mõni päev tagasi saime lugeda artiklitest välismeediast ka sellest, kuidas Iraan on hakanud oma uraanivarusid mineeritud tunnelitesse peitma, et siis nüüd seda programmi või tuuma osa eraldi vaadates ka seal ju tegelikult mingisugused edasi liikumise otseselt vähemalt laiale maailmale näha pole olnud.
8: Ei olegi olnud ja Iraan on olnud väga selge selles osas ja öelnud ka selgelt välja, et tuuma küsimuse juurde saab tulla tagasi pärast nende esimeste teemade nii-öelda kokkuleppimist, milleks on sanktsioonide lõpetamine, reparatsiooni raha, sõjategevuse peatamine ja nii edasi, nii edasi. Et tuuma küsimus on selline suur teema, mille juurde nad on valmis põhimõtteliselt tagasi tulema, aga noh, ma arvan, meie jaoks siit kaugelt vaadates on oluline see, et no, mis annab meile märgi, et tuuma küsimuses tegelikult hakkab toimuma mingi sisulisem läbimurre, on see, kui sinna laua taha tulevad ka teised riigid, näiteks Hiina ja Venema, sest et mäletatavasti ka see esimene tuumalepe, seda ei sõlmitud ühendriikide ja Iraani vahel kahepoolselt, vaid sellel oli ikkagi nende garantide nimekirja oli palju pikem ja julgeoleku nõukogu kõik alalised riigid pluss Euroopa Liit olid sinna kaasatud ja ei ole põhjust arvata, et Iraan kuidagi, et neil oleks nii suur usaldus ühendriikide enda vastu või nad ikkagi kindlasti sooviksid, et sinna tuleks selline laiem riikide kogu siis taha või kõrvale. Nii et noh, see saab olema märk, et kui see selline platform siis tekib, kus siis ka need teised riigid on kaasatud, võibolla siis on ka tuumalepe sõlmimisel lootust. Aga jälle liiga suuri panuseid sellele täna vist panna jälle mõtet.
7: Peeter, ka mis pani Iraani üldse järele andma? Oli see sõjaline surve, majandussurve või hoopis, ma ei tea, sisepoliitiline surve riigi sees?
8: No, ma esimene küsimus oleks, et millistest järeleandmistest me räägime. Iraani ei ole siin mingisugused järeleandmise teinud, et vastu tuli ja pool on olnud ikkagi selgelt Ameerika ühendriigid, et kui ka siin sõja esimestel päevadel ühelt poolt tõepoolest räägiti tuumaprogrammist, aga teisalt rääkis ka Donald Trump ikkagi Iraani režiimi kukutamisest, erinevalt sellest, et Iraani valitsus peaks muutuma, noh tänaseks on see teema laualeb, et ära pandud. Pikalt ei olnud igasugused maksed või sanktsioonide leevendamine üldse laual, täna on need jällegi laual. Kas mis jadas nüüd täpselt see loomulikult selgub ja kas üldse, aga ikkagi teemandad on lauad. Et siis ühendriigid on siin olnud järelandja pool ja Iraan mitte nii väga.
7: Hormuusi väinani, kui me nüüd ka jõuame, siis Donald Trump räägib siin vabast mereteest Iraan, aga oma kontrolli säilitamisest. Mis seal saab? Kui palju me selle kohta praegu teame üldse?
8: No tõenäoline on, et see mõlemad pooled ikkagi mingit liikumist sinna rohkem juurde lubavad ja noh, me oleme siin tegelikult ka viimase sellise pooleelise kuu jooksul ju episooditi näinud, et kuidas see tankerite arv on seal peaaegu paari kümneni küündinud erinevate siis kokkulepete alusel, aga noh, see on selline logistiline või kokkulepete ja kogum, et kui selle soov on olemas saavutada ja ühendriikidel täna tundub olevat, et see väinas saaksid laevad liikuma, siis noh, küllab sellene võimalik jõuda, et see oma olemaselt ei ole nüüd nii keeruline.
9: Kui kõiki neid erinevaid artikleid nüüd lugeda ja arvestada siia juurde ka seda, et tõesti Iraan erilisi järeleandmisi pole teinud, Trumpil on praegu veel sünnipäevapäev kestmas muhul, kas sisepoliitiliselt ka pingeid parajalt, siis natuke jääb kõrvalt vaatena mulje, et see sõike ärev teema seal lähisidas pakiti nüüd lihtsalt ajutiselt natuke kokku, et ühel hetkel see siis kõik ikkagi sama suure tulega kuidagi plahvatada uuesti saaks.
8: No see teema laualt ära panemine kindlasti on olnud üks kaalutlus, miks selle rahuleppe nii jõuda, aga noh, mõtleme ka, paneme Donald Trumpi kõrvale, üldiselt jällegi rahuni saab jõuda kahel viisil. See on vastase täielik alistamine või siis selline järkjärguline pisikeste sammadega rahupoole liikumine, et noh, et vastase sõjalist alistamist prooviti, ei õnnestunud. Nüüd proovitakse läbi siis nende väikeste sammude läbirääkimiste selleni jõuda, aga jällegi, kuna Iisrael on täna sellest kokkuleppe sisust väga kaugel, seda nägemas sellel regioonile Iraani rollil laiemalt on teine, siis noh, see saab olema tegelikult see teine proovikivi.
7: Et oht on selles, et Washington ja Teheran leppisid kokku milleski sellises, mida Jeruusalem peab võibolla liiga pehmeks?
8: Noh, selle põhimõtteliselt suurema kokkuleppeni veel ei olegi jõutud, et see etapp ka nüüd selle reedel loodetavasti sõlmitava leppega paika pannaks, et milline see teekaart siis on selle põhimõttelisema leppeni ja noh, veenda siis Iisraeli selles, et see on väga hea ja mõistlik viis, noh, see on Washingtoni ja kindlasti suur ülesanne.
7: Selle kokkuleppe, millest me täna hommikul rääkinud oleme, selle vahendajaks oli Pakistan, räägime natuke Pakistanist ka, miks just Pakistan selle vahendajaks on, milline roll selle loo puhul on olnud?
8: Siin on, noh, see läbirääkijate või ütleme vahendajate ring on tegelikult laiem füüsiliselt jah, Islamabadis, Pakistanis on need kontakte vahetatud, seal on nii Iraani kui USA esindajad olnud kohal, aga tegelikult samamoodi on Katar, Türgi, Saudi-Araabia panustanud, aga noh, Pakistan on selline riik, mille on väga tugevad sidemed ka laheriikidega, et see on tegelikult selline need samad araabikeelsed laheriigid siis Iraanist lõunas, kes ka sõjast pihta said, et noh, laias laastus võib näha, et ta on ikkagi nende mandaadiga sellest vaheläbirääkija rolli endale võtnud.
9: Aga
8: nende huvid oleksid kaitstud.
9: Aga üks huvitav võib-olla sõike

0: on jätkuvalt seal üleval, aga noh, enam-vähem tavaelu on naasnud arvestades seda ikkagi, et veel loetud kuud tagasi riiki ründasid kaks väga suurt sõjalist jõudu, ehk siis noh, selle sõja ära lõppemine juba oli tegelikult Iraani ühiskonna, Iraani valitsuse jaoks selgelt võit ja noh, nende lootus ongi, et see jääb praegu püsima, kui me räägime tavalisest iraanlastest.
1: On räägitud päris palju ka sellest, et pärast neid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli rünnakuid seal Lähis-Idas on kasvamas nende inimeste hulk, kes on väga-väga pahased lääne osas ja küll nad ja on isegi hirmutud, et küll nad tulevad Euroopasse ja hakkavad jälle pahamise tegema. Kui palju märke täna me maailma meediast oleme saanud selle kohta lugeda ja selle kohta kuulda, et tõesti on selliseid terroristlike kavatsustega inimesi siia poole liikumas?
0: See maailm päris nii ei toime, et neid märke ei ole, et noh, nüüd paraleele siin nagu tõmmata selle terrorismi kümnendiga, mida me eelmisel, siis 10 aastat tagasi nägime tipnedes siis kalifaadi loomise ja teide muu, et no, neid märke ei ole.
2: Kui lugeda neid erinevaid, mitte tweet, aga postitusi, mida Trump on teinud lugeda meedia pealkirju, siis ma pean tunnistama, et minul kui lihtsal meediatarbial võib väga kergesti jääda mulje, et Trump on ikkagi mingisuguse välispoliitilise võidusid noppinud, aga kuidas tegelikult ülejäänud maailm seda kõike asju näeb, et kas et kui me räägime sellest, et ega tegelikult Iraan ei ole suuri järeleandmisi pidanud tegema, eks ilmselt kõik riigid seda olukorda ja niimoodi ka sügavamalt analüüsi võtta sellest aru saavad, et see kõik on Trumpi poolt tegelikult sihuke näiline diplomaatiline võit.
0: Noh, võiduks ongi seda väga raske nagu vormistada, vaadates, et kui palju Ameerika Ühendriigid on pidanud oma esialgsetest nõudmisest tagasi astuma, aga jällegi, noh, teistpidi antakse aru, et see on olnud retoorika. USA väed ei ole ju sellest regioonis kuhugi läinud, neid on jätkuvalt seal väga-väga suurel arvul ja noh, on tõenäoline, et nende läbirääkimiste ajal mingit USA kohalolu seal piirkonnas ei vähene. Trump on selgelt näidanud, et ta on valmis ka jõudu kasutama, nii et noh, see on olnud see, mida ka kõrvalt vaatajad näevad, et noh, et kui Ameerika tahab, siis ta tegutseb ja tegutseb täpselt nii, nagu ta ise heaks arvab. Aga noh, praegu mingit suurt diplomaatilist võitu pigem ei näe ju keegi kõrvalt ja noh, ma arvan, mis kindlasti regioonis selgelt on üleval, on see, et hea küll tullakse tagasi tuumateemade juurde, võibolla tullakse tagasi ka Iraani ballistiliste rakettide programmi juurde, aga mis on selle regiooni siis see julgeoleku arhitektuur pikemalt? Et noh, see oli ka esimese tuumaleppe sõlmimise ajal nende samade Pärsialahe riikide ja araabikeelsete riikide suurid mure, et nende see regionaalne julgeoleku küsimus jäeti kõrvale. Räägiti tuumaleppest, aga Iraani oht koha peal selles regioonis jäi alles. See oli loomulikult ka noh, Iisraeli jaoks väljakutse ja täna natukene tundub, et see asi liigub samas suunas, mis nende riikide jaoks on kindlasti seal regioonis muret tekitav, et kui Iraan sellise tugeva jõuna, mis on nüüd seda sõda, selle sõja vähemalt üle elanud, siin alles jääb, et siis see väljakutse, mida Iraan sellele regioonile on esitanud aastakümnete vältel, jääb neile alles, mis jällegi suur stabiilsust sinna regiooni tuua tingimata ei saa.
1: Mida Iraani ja Ameerika Ühendriikide rahulepingu uudised Euroopa jaoks tähendavad? Mida meie siin sellest arvama peaksime?
0: Noh, meie peamine lootus on ikkagi, et energiakandjate liikumine läbi Pärsialahe ja Hormuusi väina saab taas võimalikuks. Eks siis Euroopa saaks oma gaasivarud ära täita suvel selleks, et olla talveks valmis. Et noh, peaasjalikult ikkagi meie jaoks on selline energeetika küsimus.
1: Peeter Raudsik, Lähis-Ida ekspert, suur aitäh selle jutuajamise eest. Ilusat hommiku jätku.
0: Aitäh.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogus jõuab teisele lugemisele prokuratuuriseaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokurori ametiaeg 1-7-aastase perioodiga ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Riigikogu arutab täna ka liiklusseaduse muudatust, millega seataks kohust

0: tuleks tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu eesmärk on kehtestada ühtne reegel, mille järgi tuleb juhte alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata selles, kas tegemist on statsionaarse või teisaldatava süsteemiga. Eelnõu lõpphääletus on kavandatud 17. juuniks, kui seadus vastu võetakse, jõustukse 1. augustil. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda kokku umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate petukirjade eest. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodil lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi. Tallinna Raekoja platsil avatakse täna keskpäeval Eesti õpilasmaleva maleva suvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kust liigutakse rongkäigus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse malevalaule ja maleva noored annavad vande. Sel suvele saavad Eesti õpilasmalevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort. Pealinnast läheb teele 52 rühma.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on näikest. Rannikul on paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikeseal võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede all aga 12 kraadi ümber. Tallinnas, Tartus, Pärnus on hetkel 13 kraadi sooja.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Kuku Raadio.
8: 8.35 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Julia. Milline on hetke seis teedel?
9: Tere hommikust. Teeolud täna ei ole kõige paremat. Mitmel pool sajab hoovihma ja ilmaprognoos lubas sadu täna terveks päevaks. Olge siis ettevaatlikult, et hooaja vihma ajal võib nähtavusteedel halveneda ja auto võib sattuda vesiliugu. Ummik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes, see ulatub juba Kurna mõisani. Liiklus on tihe nagu tavaliselt hommikuti Tallinna sisse sõitudel, eriti Tartu maantel. Aeglane on liiklus liiklussõlmes, Iru poolt maha sõidul ringteele. Liiklust on palju ka Tartus Viljandi ringil, nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Üks uus liikluspiirang tänasest. Harju maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel Kanamaal Tääsmäeni tehakse kahe päeva jooksul geoloogilisi uuringuid. Töölõigus on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja ilusat töönädala algust.
8: Aitäh! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Veis ja Tallinnas tõesti ummikuid praegusel kellaajal. No on täitsa palju. Tartu maantel Peetrist alates ummik kuni Ülemiste keskuseni välja Suur Sõjamäele samamoodi see ummik ulatub. Peterburi teelt tulles läheb aega, ka veel näiteks Narva maante Jõe tänava ristil ummik Konsuri tänaval. Laagna teelt tulles peab arvestama, et seal Türpu tänaval on samamoodi ummik kenakene. Peterburi teel näen, et on isegi liiklusõnnetus juhtunud. Võib-olla seetõttu täna hommikul seal ummik natukene isegi pikem kui tavaliselt. No võib-olla ka mitte. Ummikud ikkagi pigem on täna hommikul sama pikad kui nad ja sama suured kui nad alati on. Esmaspäeva hommikul Pärnu maanteelgi mitmel lõigul ummik 13 km tunnis liigutakse linnale lähemal lõigul. Seal Järve Selveri lähistel Männiku teelt tulles Viljandi maanteelt või Vabaduse puiesteelt tulles on liikumiskiiruseks. No selline vaheltumisi, kas 15 km või 25 km tunnis. No ikkagi läheb üsna pikalt ja üsna palju aega, et kesklinna jõuda. Tammsaare teel samamoodi. Ummik 11 km tunnis liigutakse seal. Paldiski maanteel mitmel lõigul samuti ummikud ja eks ikka jätkuvalt ole keeruline koht, kus autoga viibida ka hipodroomi ristmik.
10: Tartus ummikuid ikka pigem vähe ja kõik see viitab sellele, et inimesed on äkki juba linnast välja sõitnud või puhkamas või hoopis kodukontorit tegemas, aga ummikud Tartus hetke seisuga üsna lühikesel lõigul Narva maantel kesklinnas, kuid samamoodi ummikud jäävad silma ka väikestel tänavatel, kus muidu mitte, nendeks siis Tiigi tänav ja Kildi tänav.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Anvar Samost ja Rein Lang on teinud nädalavahetuse arvamussaateid nii kaua, et neid teavad juba mitu põlvkonda Eesti inimesi. Nüüd, pühapäeviti pärast kelle 12. uudiseid, saavad kaks teravat vaadata Eesti elule lõpuks ühes saates kokku. Millest nad eile Kukuraad veetris rääkisid, seda saame kuulda nüüd.
3: Põhimõtteliselt mõisteti õigeks või noh, tunnistati õigeks vastavalt sarnaselt maakohtule ja hiljem ka ringkonna kohtule kolm inimest ja muulgas siis väga põhjalikult on siin kohtus käsitletud seda osa sellest menetlusest, kus uurimise käigus kaitsepolitseiamet küsis telekommunikatsiooni ettevõttel Telia välja ühe kahtlustatava ja tänaseks siis õigeks mõistetud Toomas Tamme e-postkasti kogu sisu aastatest 2015 kuni 2018 ja see asi nägi siis välja niimoodi, et kui ma loen selle kohtuotsus, siis noh, vastavalt siis selle kohtuotsus nii ka oli ilmselt, siis kaitsepolitseiamet saatis Telia Eesti aktsiaseltsile tavalise e-maili, kus ütles, et tahab saada kõiki Toomas Tamme vastava ajavahemiku e-maile, nende koopiaid õigemini ja juba järgmisel päeval meie lugupeetud telekommunikatsiooni ettevõtte kopeeris kõik need kirjad ära ja saatiski kaitsepolitseiametile menetlemiseks. Ja noh, et see nüüd mida ütleb siis põhimõtteliselt seda noh, selgelt ja väga rõhutatult ütleb nüüd riigikohus ja lühikese aja jooksul tegelikult juba noh, avalikult juba kolmandat korda on see, et ei ole võimalik põhiseadusest tulenevalt, et mingisugune ettevõte, kelle käes on ükskõik milline isik, kelle käes on kellegi e-kirjade koopiad, siis lihtsalt tavalise kirja või telefonikõne või e-kirja peale teeb need kirjad nende sisu kättesaadavaks kolmandal isikule, noh, olgu selleks siis kaitsepolitseiamet, prokuratuur või politseiamet, et põhiseaduse järgi on sõnumisaladus kaitstud ja erandid on lubatud, üksnes kohtuloal. Kohtuluba selliseks tegevuseks ei olnud ei kaitsepolitseiametil ega ka Telial. Ja noh, nüüd meil on veel varasemast, siin on eks ju ees sama kuulus Kersti Krahti juhtum ja siis on meil siin ees Priit Humala ja Parvel Pruunsile juhtum, kus täpselt samamoodi siis suured telekommunikatsiooni ettevõtted mingisuguse suvalise lihtpäringu peal on inimeste nende serverites usaldatud sõnumi vahetuse usaldanud kaitsepolitseiametile, politseiametile või prokuratuurile. Ja no ma ei tea, kui selgelt peab riigikohus veel seda ütlema, et siis lõpuks selline praktika Eesti Vabariigis katkeks.
4: See on üks huvitav teema. Ehk siis see taandub sellele, kas need teenusepakkujad, olgu need elektroonilise side teenusepakkujad või näiteks raviteenusepakkujad, peavad ise otsustama, et need päringud, mis neile tulevad õiguskaitseorganitelt, kas need on pädevad päringud ja kas need on õiguspärased päringud või piisab sellest, et näiteks telekommunikatsioonifirma fikseerib, et päring on tulnud õiguskaitseorganilt ja et õiguskaitseorganid vastutavad selle teabe kasutamise eest. Ja mulle tundub, et nüüd Eestis on saabunud see moment, kus näiteks TEHIK ja TEHIKu juhtkond arvab, et nemad väljastavad inimeste terviseandmed sellisel juhul, kui nad teevad kindlaks, et see päring tõesti on laekunud õiguskaitseorganilt ja rohkem nad ei pea vaeva nägema. Tegelikult peavad. Tegelikult nad peavad ka vaatama, et see päring on tehtud seaduslikult. Ja see on üks koht, mis minu mõelest väärib nende teenusepakkujate õpetamist.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Sõnumisaladusest ja isikuandmetest, isikuandmete kaitsest ja sõnumid kaitsest inimeste andmete kaitsmisest, no sellest on viimase paari kuu jooksul päris palju juttu olnud laiemalt erinevate kaasuste taustal ja ma pean ütlema, et see on üks selline teema, kui see ikkagi kogu aeg näppu pulsil ei hoia, mis seal toimub, siis...
5: Jääd reelt maha.
2: Jääd reelt maha, täpselt.
5: et kui ikka, ja ma tunnen ise täpselt samamoodi tegelikult ja Eestis on siin on ju toimunud, meil on nii palju uudiseid olnud kuidagi ütleme. Et
2: just selles samas teemas on ju.
5: Jah, et ja sellest hapukurgi hooaega sellisel kujul ei ole meedia toimetustes vist ka veel kätte jõudnud, et me tõesti ühelt poolt julgeolek, droonid on tõmmanud hästi palju tähelepanu endale ja üks, siin ükskord sai räägitud ka tegelikult ühe meie külalisega Eetri oli sel ajal ka ja ta tegelikult viitas ka sellele, et meil just kui me oleme kõik oma fookuse pannud praegu selle julgeolekule, aga samal ajal paralleelselt räägivad uudised ju päris muretekitavast trendis sellest, kuidas meie andmetega ümber käiakse, aga me lihtsalt ei jõua võib-olla ära registreerida neid kõiki. No, ma kuulesin praegu seda jutumist ja isenesest on tore tõdeda, kui meil on telekom ettevõtted või üleüldse, et kapo maine on nii hea, et kui vaata kapo küsib, siis anname ka, aga jah, et see juriidiline nüants seal juures täitmata jääb, et see selles mõttes, et kelle kapsaaeda, see on mõlema kapsaaeda. Mm-hmm. See on tegelikult, see on ju on ettevõtte enda kapsaaeda, see on täpselt samamoodi ka kapo kapsaaeda, aga no kui see tähelepanu nii palju saanud on, võiks loota, et see nüüd ka muutuma hakkab.
2: Ja hästi lihtne on selle juurde ju öelda, et aga mis siis on? Mul ei ole mitte midagi varjata, miks ma peaksin enda andmete pärast muretsema? See on see hästi lihtne kuidagi vastuargument sinna tulema, aga küsimus on sellest, millises riigis me elada tahame.
5: Jah.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:50 on saanud kell. Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja jätkuvalt on meil see ilmakene üsna vihmane. Teine, temperatuurid ka ei ole veel väga mõnused ja suvele omased, aga peame kuidagi hakkama saama. Ega peab ütlema, et nädalavahetusel hoolimata sellest, et vihma sajab, ma siiski ennast välja ajasin, sporti tegin ja täitsa mõnus oli pärast koju minna kuuma tussi alla. Nii et soovitan teilegi, kes te olete kuulamas ja kaalute, et kas peaks minema hommikujooksu tegema või mitte, siis ei ole hullu midagi. Täitsa mõnus on joosta suvel ka vihma käes.
2: Aga tegelikult siin nüüd umbes vähem kui poole tunni pärast isegi, kell 9:50 hakkame rääkima ühel väga huvitaval teemal, mis puudutab, ma saan aru muhul, kas ka Andrew Tate ja Luke Smaxing ja kõik muud süksed väljendid, mis on noorte sotsiaalmeedias küll väga tuttavad, aga et tõstatame küsimus, et kas ka täiskasvanud teavad, millega siis tegelevad nende gümnaasiumi ealised lapsed ja teemaks tulevadki siis ka muhul kas TikTok ja Instagram. Oleme tegelikult sest omikroodis natuke rääkinud küll, aga mida mulle tundub, et need Andrew Tate ja sellised, mis selle nimetus nüüd ongi?
1: Manosfäär.
2: Manosfäär, jah. Manosfääri, sellised teemad. Kas ta on hakanud kuidagi vaibuma või see lihtsalt ei ole minuni jõudnud? Nüüd siin on kaks erinevat võimalust nüüd, et ma kuidagi pole enam oma algoritmidel näinud neid või kas on hakanud mingisugune...
1: Mul on raske öelda, ma ei tea, mulle vahepeal tundub, et me avastame et aegalt mingisuguse teema, mis meil kusagil internetis oppides toimub, olgu see siis mingisugune uhuundus või mingisugune selline konservatiivne vaade ja siis me teadlased ja eksperid tulevad ütlevad, miks see kõik on halb ja miks see on ohtlik ja siis kõik on kuidagi ahetamas ja ohetamas, meedia sellest suure käraga räägib ja siis see läheb mööda. See teema ise ei pruugi vaibuda, aga see ühiskondlik selline üllatus ja ahetamine, see nagu vaibub. Ja võibolla selle teemaga on ka samamoodi läinud, et see Lux Maxing ja Manosfäär ise ei ole väiksemaks läinud.
2: Igapäevasemaks lihtsalt.
1: See on siiani olemas, aga me lihtsalt ei räägi sellest võibolla esiuudistes enam nii palju.
2: Kellel tekis aga küsimus, millega üldse tegemist on ja kas ta siis on populaarne või mitte, sellest hakkamegi rääkima, kelle 9:50 ja küll tulevad meile noored projekti juhid president Kersti Kaljulaidi fondist. Siis räägime sellel teemal juba pikalt juttu.
1: Aga nüüd kell on saanud 8:53 ja aeg on juhatada sisse libaudised.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimeste ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teate lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul tagadanud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aasta aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei. Sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske jumaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevikus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keetis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistes kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa õhurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Riigikogus arutatakse prokuratuuri töökorralduse uuendamist. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Täna sajab taas hoovihma ning on äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kello on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karin Aule. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühtlasi lõpetab USA-Iraani sadamate blokkaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et leppe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister lisas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel sealhulgas Liibanonis. Iraani võimude teatel peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul, Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, nafta hinde langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Venemaa öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuulub Petserski koobas klooster. Ukraina meedia teatel on sündmuskohal praegu üle 10 tuletõrjeauto ja päästjad kustutavad leeke nii katedraali sees kui ka väljast. Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatud ja nende seas üks laps. Hukkunute arv on tõusnud 4. Ukraina võimude teatel rünnati Kiievi droonide ja tiibrakettidega mitmes laines ja tabamusi sai ka teise objekte, sealhulgas kultuuri ja muuseumi hooneid. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemise läbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku halduse reformi. Riigikogus jõuab teisele lugemisele prokuratuuriseaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg ühe 7-aastase perioodiga, ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega soovitakse kehtestada kohustus, tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavandatud kolmapäevaks ja seadus on plaanis jõustada 1. augustil. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelisesse esimese astme õppesse, kus tulevastele tudengitele on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelisele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni 2 erialale. Ka Tallinna Ülikoolis algab vastuvõtt eestikeelsetele bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavadele. Ühtlasi jätkub kandideerimine ka magistri- ja doktoriõppesse. Avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil, vastuvõttu eksamid toimuvad 30. juunis 13. juulini. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodi lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest ning rannikul on paigut juudu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal võib ka tugevamaid puhanguid olla ja sooja on 14-20 rannikul ja sajupilve taal 12 graadi ümber. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 13 graadi sooja. Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Tallinna kesklinna paigaldati esimene moodul varjumiskoht, mille eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekut kriisiolukordadeks ja tutvustada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Ehitis on mõeldud lühiajaliseks kaitseks ohuolukorras, sealhulgas plahvatuse ja lendavate kildude eest. Lahendus on skaleeritav ja vajaduse korral on võimalik sarnaseid varjumiskohti paigaldada ka teistesse linnapiirkondadesse. Tallinna transpordi ühissõidukites saab nüüdsest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti lisaks endale kuni 5 kaasreisijale. Üleminekuperioodil kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda klienditoe poole veebis või telefoni teel 611-8000. Tallinna linn ja munitsipaalpolitsei tegelevad igapäevaselt sellega, et kasutuseta ja maha jäetud sõidukid linnaruumist eemaldada. Pikalt seisvad sõidukid võtavad linnas ära väärtuslikke parkimiskohti ja risustavad linnaruumi. Alates tulevast aastast muutub kasutuseta sõidukiregistrist kustutamine oluliselt kallimaks ja aastamaks hakkab kehtima ka peatatud kandega sõidukitele. Avalikus ruumis pikalt seisvast ja kasutuseta sõidukis saab teada anda Tallinna abitelefonil 14410. Tallinna ootab koole osalema ohutu koolitee projektis. Programmi eesmärk on parandada kooliümbrust ohutust ja ruumikvaliteeti. Projekti raames viiakse ellu praktilisi ja kiiresti teostatavaid lahendusi, mis aitavad muuta kooliümbrused turvalisemaks ja mugavamaks kõigile liiklejatele. Lisainfo ja registreerimise leiab veebilehel tallinn.ee/liikuvus ja tähtaeg on 19. juuni.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjavorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: See sulla mulla on täitsa asjakohane, sellepärast, et vihma on sadanud tublihti siin mitu päeva järjest Tallinna tänavatelgi suured lombid ja kui autod läbi neist lähevad, no siis sellist mõnusat kohinat võibolla ei tule, aga võibolla on agressiivsemalt küll.
13: Jah.
12: Temperatuurid endas loikudes, me ei tea, kuidas on. Küll aga me saame öelda, millised on temperatuurid randades ja need ei ole väga kenakesed, ei ole väga soojad. 18 graadi parale parannas rohene lipp, Vasikaholmi rannas 18 graadi, Pärnu rannas punane lipp 16 graadi, seal vesi Ema jõe vaba ujulas 16 graadi kollane lipp, Anne kanalis 16 kraadi ja roheline lipp ja kui ma vaatan erinevaid portaale, siis ega inimesi rannas praegusel kellel kohe kindlasti liiga palju ei ole, võibolla mõned üksikud kusagil, aga need temperatuurid nii õues kui ka siis randades ei ole väga kenad. Paide teisjärves 20 kraadi sooja täna.
13: Tundub, et nädalavahetuse selline vihmane ilm on ikkagi viinud valdavalt need rohelised lipud ajutiselt kuhugi ära ja kui vaatame ka Tallinna randasid, siis Harku ikkagi väga võidukalt hoiab seda kõige soojema vee lipu. Enda käes, küll aga on see lipp punast lillat värvi. Ikka veel, Harku on sükke murelaps ja reostus seal on 16 kraadi Harku järves vesi, aga muidu näiteks ka Kumeel 13 kraadi vesi, täitsa punane lipp, Pirital 14 kraadi, nii et ma ei tea, 13-14, kas on see, kuhu võiks varbad ikkagi sisse pista, võibolla natukene ikkagi näpistab see külm veel, aga nagu Sander juba loetles ka, siis üle Eesti tegelikult neid kohti ikka leiab, kus roheline lipp on, küll aga on need pealinnast ikkagi kaugemal.
12: Ilma teenistuse prognoos, Brita. Esmaspäeval saab vihma, hoovihma mitmel pool. Sadu on tugev, on äikes ka teisipäeval.
13: Sajab
12: vihma. On äikese oht.
13: Ja, samamoodi. Ja see vist läheb ikka.
12: Sajab hoovihma. Ida-Eesti silm pilvine sajab vihma. Ja neljapäeval sajab ka vihma.
13: Aga mida teeb ranna ilm või veetemperatuur, eks me ka homme hommikul selle jutu juurde tagasi jõuame ja mine sa tea, kas lapsepõlve see ettekujutus, et sellised külmad vihmad toovad ka sooja vett, äkki peavad tõele, äkki läheb natuke soojemaks sellest juba siis homme uuesti.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine CBD.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: palju õnne ! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
2: Sest ma tulin uuendana .
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
4: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus , eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
7: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: nädala raamat .
9: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma . Saame teada , kust roosid pärit on , kuidas neid on aretatud , kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas . Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal . Roos roosist roosiga . Teekond rooside maailma . Kirjastuselt Varrak .
10: Kuku hommikuraadio .
11: Kell on saanud vahepeal 9:17 , meil on käes esmaspäeva hommik , 15. juuni ja nüüd hakkame rääkima lubatud teemast , rääkima sellest , millega puutuvad noored inimesed sotsiaalmeedias kokku ja millised on arusaamad seal teinekord mehelikkusest , naiselikkusest ja paarisuhetest. Ja täna hommikul on meil suur rõõm stuudios tervitada president Kersti Kaljulaidi fondis tegutsevaid noori projektijuhte Greete Maria Venti ja Hanna Allandi. Tere hommikust!
12: Tere hommikust!
11: Vaadates seda pressiteadet ka, ma saan aru, et te olete kokku puutunud enam kui 1000 gümnaasiumi õpilasega, nendega juttu teinud, arutlenud sellest kõigest ka natuke pikemalt mõne hetke pärast, aga enne seda erinevad sõnad, millest ma kujutan ette, et paljudel kuulajatel ei ole võibolla suur taimugi, aga minul endal ka mitte. No alustame sellest, no manosfäär kui selline, seda me enam vähem teame, aga äkki selgitaksite ära, millega me hetkel siis tegelema, millest me rääkima hakkame?
12: Manosfäär. On siis selline hästi abstraktne mõiste, et tihti küsitakse, et kas see on mingi veebileht või mingi selline veebikeskkond, aga pigem mina ütleks, et ta on selline asi, mille pole nagu otsa aega lõppu. Tegu on sellise, ütleme siis veebikogukonnaga või mingisuguste sotsiaalmeedia kontode, kanalite, üksikute postitustega, mida ühendab siis sarnane idee ja see idee on siis see, et tänapäeva meestelt on ära võetud neile lubat võim ja selline domineeriv positsioon ühiskonnas ja selles on süüdi siis naised, kellele on antud siis meeste arvelt liiga palju vabadusi ja õigused juurde. Ja see ei ole mitte ainult naiste suhtes hästi vaenulik selline kogukond, vaid ka meeste suhtes seal tekib selline hästi tugev hierarhia, selline võimuvõitlus, et kes on siis see kõige kõvem mees, kes on see alfa või sigma või mis iganes sõnadega me tahame teda nimetada ja kuidas siis saavutada see kõige kõvema mehe staatus, et seal on palju juttu välimusest ja igasugustest rahasummadest ja musklitest ja kõigest sellisest.
11: Aga naistest on ju ka, tegelikult naistel on ka, ütleme, omamoodi kontingent vist välja arenemas, näiteks trad wife on mingi selline väljend. Millest see räägib meile vastu?
13: No see jookseb tegelikult suht sama paraleeli mööda siis manosfääriga, kus on siis trad wife on nii-öelda lühend siis traditional wifeist, ehk siis sellisest naisest, kes ongi kodune, hoolitseb laste eest, ma ei tea, küpsetab oma mehele siis seda haput leiba, eks ju, teeb kõike nullist, korjab oma põlle siis munakanadelt, eks ju, et kõik selline nii-öelda traditsionaalsed väärtused, et kus naine on siis kodune, et see ongi siis see tradwife'i elu nii-öelda.
14: Kust see kõik tulnud on? Sellepärast, nii nagu mina aru saan, siis viimaste aastate jooksul me justkui oleme ikkagi proovinud liikuda selles suunas, kus ei ole tradwife'id, ei ole need alfa isased ja nii edasi. Et kuidas see kõik, kust see tuli?
12: See on nagu raske kuidagi nagu pointida, et võt nüüd see on selles süüdi. Võibolla kõigepealt ütleks seda, et tegelikult iseenesest selles ei ole midagi valet või kuidagi me ei saa hukkamista seda, kui osad inimesed soovivadki elada oma elu asja selliste traditsiooniliste soohoiakute järgi. Et kui sa soovidki naisena olla kodune ema ja sa soovid sinu abikaasa oleks siis see, kes pigem teenib perele raha ja käib tööl, siis muidugi see on okei ja keegi ei saaks öelda sulle, et see ei ole normaalne, sest me tänapäeval oleme nüüd liberaalsemad ja mõtleme teistmoodi. Aga võibolla just nagu noorte vaates, miks see on muutunud nii populaarseks, on osati äkki ikkagi see COVID-pandeemia, kus me olime palju kodus, me saime vabalt scrollida erinevates sotsiaalmeediakanalites, eelkõige muidugi TikTokis, mille algoritm on suhteliselt halastamatu, et kohe kui see algoritm saab aru, et siin mingisugune teema natukenegi kõnetab läbi selle, et sa jääd videot vaatama, loed kommentaare, saadad sõbralist, hakkab sulle järjest rohkem neid asju ette viskama ja tihti ka järjest sellist äärmuslikumat sisu ja ma arvan, et noorte puhul võibolla neid kõnetaski selline esialgu läbi huumori lähenemine nendele teemadele, et tehaksegi mingid nalju, räägitakse sellest, et umbes naised kööki, bla bla bla, nii naljakas ja meeste suhtes samamoodi on, et sa oled mingi nõrk mees, nii naljakas ja siis sellest edasi areneski võib-olla selline suurem hoiakute muutus.
14: Ma saan aru, et viimase aasta jooksul siis põhjalikult tegelenud just sotsiaalmeediast noorte seas levivad äärmuslike soorollidega ja paari sellist rolli me juba siin mainisime. Kus on probleem? Millise probleemiga te seal tegelenud siis olete?
13: Me tegelikult olemegi kõige rohkem siis sellega, et kuidas need noored tegelikult üldse jõuavad selleni, mida nad see sotsiaalmeedias näevad ja ka sellega, et kuidas panna neid mõtlema kriitiliselt sellele sisule tegelikult, et me käisime koolides, me kohtusime üle tuhande õpilasega ja me rääkisime just nendest probleemidest, meil oleks see nii-öelda meedia kirjaoskus, et me suudaksime kriitiliselt mõelda ja analüüsida tegelikult, et mida see sisu tähendab, kellele see kasulik on ja panna neid mõtlema ka sellele, et tegelikult ju need nii-öelda influencerid ja manfluencerid ja kogu see manosfäär ja tradwife'indus, et seal tegelikult on nii suur kasum taga ja need noored ei võibolla tihti ei mõista seda, et need inimesed, kes siis seda nii-öelda sotsiaalmeedias siis näitavad enda elu sellisena, nad tegelikult ju ei pruugi seda elada sugest elu ise, vaid see kõik ongi selline nii-öelda ka nii-öelda klikkide baasil siis selle raha teenimine ja kasumi teenimine, et see on see võib olla kõige suurem probleem, millele me üritasime ka tähelepanu pöörata nende noorte puhul.
11: No sinna juurde ma saan aru käivad ka iluideaalid, sellised väljendid nagu looks maxing, mewing ja nii edasi, nii edasi on kõigile noortele teada ja tuntud väljendid, kui te koolides käisite, ma saan aru. Äkki selgitaks korra need ka lahti, looks maxing.
13: No looks maxing on siis nii-öelda enda välimuse maksimeerimine, aga sellega käivad siis kaasast tegelikult väga ütleme kahjulikud meetodid, näiteks üks nendest on siis bone smashing, mida siis tähendab siis seda, et sa võtad haamri ja nii-öelda siis lööd oma näo lõualuud või oma põsesarnaseid just selleks, et siis nii-öelda tekitada neid mikromõrased, mis siis nii-öelda väidetavalt kasvavad kokku siis tugevamana ja defineeritumana, aga tegelikult seal ei ole ju mitte mingit teaduslikku tausta, aga samamoodi ka siis nii-öelda lean maxing, mis siis tähendab nii-öelda noh, kui me võtame ühe konkreetse nii-öelda selle suunamudija, kes siis teeb seda, tema kasutab metamfetamiini selleks, et siis nende lean maxida, ehk siis vähem süüa, et lihased oleksid rohkem nähtaval ja
11: kahjuks näljutab ennast narkootikumi.
13: Ja ta tegi ka üledoosi tegelikult, et oli haiglas selle pärast.
11: Aga need noored, kellega te kokku puutusite, me räägime siin praegu päris hirmutavatest näidetest. Mis suhtumisega nad valdavalt oli? Kas see oli midagi sellist, et jah, me teame, et see on, aga me väga nagu ei ole väga sina peal nende trendidega või ikkagi ta on päriselt imbunud ka Eesti koolidesse, Eesti noortesse?
12: See on kindlasti selles mõttes imbunud ja väga tuttav noortele, et ükskõik, kas nad seda sisu sotsiaalmeedias näevad ja sellega kuidagi edasi tegutsevad läbi selle, et nad naeruvääristavad seda või pigem nõustuvad sellega. Et, ja see ka väga olenes sellest, et mis soost need õpilased on. Et ma arvan, et tüdrukute puhul on palju sotsiaalmeedias seda, et nad näevad sellist no mingit sellist feministlikku sisu ja mingit sellist naisi võimestavat sisu, aga kohati sinna sekka tegelikult täna juba on tekkimas ka selline mehi alavääristav sellised sõnumid. Ja poiste puhul siis nad näevad tehniliselt nagu ka seda mehi alavääristavat sisu, mis tekitab neis jällegi seda viha, et me täna räägime hästi palju sellisest rage baitingust, viha viljelemisest, et sisu, mis ongi mõeldud selleks, et tekitada sinusesti negatiivset reaktsiooni, sest et see on see, millega sa saad inimeste tähelepanu. Ja teisest küljest siis nad näevad ka neid selliseid sõnumeid mehelikkuse kohta ja selle kohta, et kuidas siis olla see õige mees nii-öelda ja tänapäeval see manosfäär selles mõttes tõesti, ta see sisu on selline nagu keeruline ja raskest eratuntav, et ma arvan, et paljudel inimestel võib olla sotsiaalmeedias ees sisu, mis tegelikult räägib hästi tugevalt või toetab nende manosfääri sõnumeid, aga ta on nagu äratundmatu, sest et hästi palju räägitakse sellest kõigest läbi elustiili, et just, et mitte nii palju see, et õige mees umbes mingi domineerib oma naise üle, vaid pigem just see, et ma ei tea, kõval mehel on suured musklid, tal on palju raha, ta teenib seda raha tihti läbi mingite kahtlaste meetodite, eesmärk on lihtsalt kiiresti saada rikkaks, on ju, et ma ei tea, ta on pikk ja nii edasi, et noh, just selline nagu elustiili küsimuste sisse põimutud ikkagi selline hästi nagu baastasandi, et mehelikus ja naiserikus, mis see tähendab, on ju.

0: lõppkokkuvõttes pikemas perspektiivis, et kuidas tegelikult see need ikkagi mõjutada võib, et võib-olla need tõesti nii-öelda kasvavad välja sellest, ütleme sellest mentaliteedist, et naine kuulub pliidi ja rusika vahele, aga mingid seksistlikud nii-öelda jooned võivad ikkagi nendega kaasa tulla siis ka täiskasvanu ellu.
1: Aga kus kohas peituvad siin ohud, räägiks sellest ka võibolla läbi, no okei, tundub ühelt poolt, sotsiaalmeedia mingid trendid tulevad äkki ja lähevad lihtsalt, aga siin on ju sisse põimitud samamoodi ka vägivalda, ühel või teisel viisil samamoodi füüsilist vägivalda, kui paljude koolides rääkides juba tajusite, et on seal mingisugused piir omavahelistes suhetes ületatud?
2: Ma arvan, et täna see sotsiaalmeedia noortes ja võibolla on tekitanud neil sellise super anonyymsuse tunde, et kui me räägime vägivallast, siis ma arvan, et hästi suuresti see sotsiaalmeedias väljendub läbi sellise vaimse vägivalla ja halvasti ütlemise, et ma arvan, et see on nagu normaliseeritud just kui nende peas, et aga miks ma ei või öelda, kui see inimene postitas mingi video, kus ta näeb loll välja, kui inimene on kole või mis iganes selline nagu halvustatav asi siis seal on, et ma arvan, et suuresti see vägivalla küsimus on nagu just läbi selle ja eks see sisu iseenesest ka kutsub üles sellisele nagu enda suhtes mitte väga lahke olemised, just ka nagu poiste kontekstis, et kui me räägime sellest, et kui palju see neid mõjutab, siis tõesti võibolla nad kasvavad sellest nii-öelda hoiakust välja, et naine kuulub sinna, kus Johanna mainis, aga pigem ma arvan, et millel on selline pikemajaline mõju on just see sõnum poistele endale, mis on ikkagi jätkuvalt väga tugevalt see, et ära näita oma emotsioone välja, õige mees ei nuta, sa pead lihtsalt edasi pushima ja pushima, sa pead töötama ennast sodiks, hästi suur probleem on nagu üle treenimisega jõusaalis, et hästi noored poisid soovivad põhimõtteliselt saavutada endale nagu põhimõtteliselt kulturisti keha, mis noh, ei ole nende jaoks realistlik, on ju, kui sa oled mingi 13 aastane, et hästi palju sellist ise endaga vägivaldne olemist, mis ma arvan on selline, et kui see juba on meile nagu sisse kodeeritud ja õpitud, siis sellest välja kasvada ja nendest mõttemustritest lahti saada võib olla palju keerulisem.
3: Grete Maria ja Johanna, te käisite koolides, rääkisite noortega, millist olid need vestlused, mis teile endele, kui te keriti korda läksid ja meelde jäid?
0: Ma arvan, et mis kõige rohkem meile korda läks meelde, ei oligi just see, et noored tahtsid sellest väga rääkida, et neil olid väga palju eelteadmisi loomulikult selle osas, need võibolla üllatsid sellest, et kui palju meil oli neid teadmisi, aga mis siis tegelikult jah, korda läks, meil oligi see, et näha nende nii-öelda sükkast huvi ja nende arvamusi, et üldse seda dialoogi, et me tahtsimegi pakkuda neile seda turvalist ruumi lõpuks, et kuna koolis tegelikult ju ei ole seda võimalust nii palju, et rääkida sellest kõigest.
3: Rääksid ausalt teile ära, mis nad mõtlevad?
2: Ja minule oli nagu väga südantsoojendav see, et need töödaad, mille raames me siis koolides käisime, kestsid ainult 70 minutit, aga väga mitmel juhul see 70 minutit oli nagu piisav aeg, et meist saaksid just kui sellised usaldusisikud, et ka peale töötoa lõppu, kui me umbes juba karderoobis jopet selga tõmbasime, et või hakkame minema, siis meie ümber hõljusid mingisugused üksikud poisid, kellel olid mingid küsimused selle osas, et näiteks kuidas meie siis nii-öelda nagu täiskasvanutena, et kuidas teie endale meest valite, et kas teie jaoks on siis ka hästi oluline, et tal oleksid suured musklid ja palju raha, et sellised küsimused tulid esile hästi kiiresti.
3: Mis te vastasite?
2: Me vastasime nii nagu meie arvame, selles mõttes, et mina arvan, et kinni pidada sellistest hästi mingitest traditsioonilistest mõõtmetest, et kuidas seda meest või naist defineerida, et nagu iga üks defineerib selle ise enda jaoks, ma arvan, et siin ei ole mingit, et mulle meeldib öelda, kui me lähme sõna veebi ja võtame lahti sõna mehelikus või maskuliinsus, siis ega seal ei ole pikka rodu mingit iseloomu omadusi või välimust kirjeldavaid sõnu, et iga üks valib ise, mis tema jaoks on see kõige mehelikum või kõige naiselikum. Ja.
1: Veel lühidelt kiirelt siia lõpetuseks aeg on küll armutu, aga õpetajate pool, see on kindlasti küll täitsa eraldi teema, aga mida nemad on öelnud, kui mures on õpetajad, nad saavad ju samamoodi tunda seda kõik igapäevaselt.
0: Õpetajad on ikka tegelikult suhteliselt mures. Me nägime seda ka nüüd tegelikult eelmise aasta suvel, kui me olime siis õpetajatega kontaktis esimest korda sellel teemal ja võibolla see üllatus nende poolest, et kas tõesti tegelikult kogu see teema on ka minu klassiruumis, mida ma enne võibolla tähele ei pannud. Ja mis on ka tegelikult muretekita on see, et õpetajal tõesti ei ole seda võimalust kogu aeg see probleemiga tegeleda, aga nüüd on siis ka tegelikult meie oleme oma tööga jõudnud sinna, me pakkume õpetajatele siis nii-öelda suveseminari suve lõpus, et ka neile neid teadmisi anda läbi siis omale ekspertide ja sükaste vestluste ja töötubade, et see on siis nii-öelda meie panus selles, et õpetajad saaksid ka need vajalikud teadmised sellel teemal.
2: Ja me oleme selle nimeks pannud, kui TikTok möllab klassiruumis, nii et ma arvan, et see on suuke hea kirjeldus, et tõesti need soonormid jätkuvalt möllavad seal noorte seas, et tuleb nendest rääkida ja teadlik olla.
1: Greta Maria Venti ja Johanna Allandi, väga hirmuäratav teema, aga tõesti aitäh teile siis sellega tegelemast ja aitäh ka täna hommikul meile külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast.
0: Aitäh.
4: Tere hommikust uudiseid vahendab Karina Ule. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepet, millega lõpetatakse Lähis-Ida sõjategevus ja avatakse taas Hormuusi väin. Leppe allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on kokkulepe juba sisuliselt sõlmitud ja see hõlmab ka USA blokaadi lõpetamist Iraani sadamate suhtes. Iraani poole hinnangul jätkuvad siiski veel 60-päevase relvarahu jooksul läbirääkimised ka laiemate kokkulepete üle, sealulgas tuumaprogrammi ja sanktsioonide küsimustes. Teate järel langes naftahin maailmaturgudel enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Venema öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koovaskloster. Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatud nende seas üks laps. Hukkunute arv on tõusnud neljani. Ukraina võimude teatele rünnati Kiievi troonide ja tiibrakettidega mitmes laines ja tabamusi sai ka teisi objekte, sealhulgas kultuuri ja muuseumi hooneid. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomissioni tänasel avalikul istungil käsitletakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformi viimaseid arenguid ja nende mõju Eestile. Arutelu keskendub sellele, kuidas kujundada süsiniku hinnasignaali nii, et see ei suurendaks liigselt kodumajapidamiste kulusidega kahjustaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Euroopa parlamenti liikmesriigid jõudsid 11. juunil kokkuleppele ETS2 süsteemi jõustamises. Erikomissioni esimehe Urmas Reinsalu sõnul toob see kaasa uue hinnasurve ja tõstatab küsimus Eesti majanduse konkurentsivõimest ja inimeste toimetulekust. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelsesse esimese astme õppesse, kus tulevastele üliõpilastel on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelsele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni kahele erialale.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on sadu tugev ja on käigest. Rannikul on paigut judu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla ning soojakraadid jäävad 14-20 vahele. Rannikul sajupilvede all jääb aga temperatuur plus 12 kraadi piiresse. Praegu on Tallinnas 13, Tartus Pärnus 14 kraadi sooja.
6: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
5: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee Tee esimene samm parema tervise suunas.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: See kord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadios on külas Tallinna linnavolikogu liige Vladimir Svet, sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Enne kui me siin tööjuttude juurde jõuame, siis juba mainisite ka, nädalavahetusel võtsite osa tipust topini jooksuvõistlusest. Kui palju teil nüüd siis unetunde kokku on tulnud sellel nädalavahetusel?
2: No nädalavahetus oli selline unetu, et ma arvan, et selle võistluse ajal sai kokku magatud äkki No niimoodi hea kui viis ja siis võibolla öö enne seda, kui pidime taastuma Tallinna linnavolikogu ajaloo pikemast istungist, tuli veel kolm. Aha. Ja talla 10 kokku, ma arvan, 3 ööpäeva jooksul minul isiklikult tuli.
3: Aga kuidas jalad tund annavad või ei anna väga?
2: No täna annavad, aga ega tegelikult see ei ole tegelikult, ma ütleks, oleks vale öelda, et see on selline jooksu nagu võistlus, ma ütleks, et see on selline Eesti avastamise festival pigem, sest selle aja jooksul no, üle 1700 inimese läbib selliseid kohti suur Munamäe ja Pirita topi vahel, et ma pean näiteks tooma näite, mina ei teadnud, häbi tunnistada ei teadnud, et Eestis on koht nimega Maria Magdalena. Minu jaoks see oli täielik üllatus, väga, väga ilus selline maaliline koht, kuskil selline lõuna ja keskesti nagu vahel. Ja sellised kohti on Eestis sadu ja mina kutsun üles Eesti tavastama igal juhul.
1: Mitu tundi te kokku siis rajal olite jooksurajal?
2: No me alustasime kell vist 8.45 laupäeval ja finišeerisime veidi enne 6. pühepäeval.
1: Aha.
2: Aidake mul arvata. No niimoodi poolteist päeva, ütleme nii olime.
1: No Tallinna linnavolikogu hooaja viimane korraline istung kestis kokku 14 tundi ja 17 minutit. Natukene vähem. Aga kumb oli teie jaoks raskem? Kumb oli koormavam?
2: Ma ütleks niimoodi, et kindlasti see tipustopini oli kordades meeldivam ja ta kindlasti tõi kordades rohkem selliseid positiivseid emotsioone, aga ei saa öelda, et see Tallinna linna volikogu maraton istung polnud ka asjata.
1: Räägime sellest istungist. Ajaloo pikkima istungiga Tallinna linna volikogu istungiga tegemist oli. Mis seal toimus? Võtame pulkudeks lahti.
2: Mina võibolla alustaks sellest. Mis seal ei toimunud? Seal ei toimunud Tallinna linnavolikogu aseesimehe valimist, mida Tallinna valitsevad erakonnad, Keskerakond ja Isama lükkavad määramata ajaks edasi ja edasi ja edasi. Ja see võib tunduda mingi väike asi, mingid poliitikud omal kraaklevad, mingi volikogu aseesimis, mis tähendus seal on, võiks enda käest küsida iga normaalne Eesti inimene. Vastus on see, et see on see positsioon, millelt Tallinna opositsioon, ehk need poliitikud, kes esindavad inimesi, keda ei esinda Keskerakond ja Isama, peaks kaitsma Tallinna linna elanike huve. Ja me näeme, kuidas järjepidevalt juba üle poole aasta linnavõim takistab opositsioonil selle koha nii-öelda täitmist. See oleks sama, kui näiteks riigikogus ei lastaks opositsioonilistel erakondadel pääseda riigikogu juhatusse. See oleks katastroof, see oleks skandaal. Me näeksin igasuguseid demonstratsioone. Urmas Reinsulu kirjutaks kirju. Me näeks, kuidas Mihail Kõlvart kirjutab Facebookis. Et see on umbes sama asi ja see on väga murettekitav. See on esimene. Teine, et võeti vastu Tallinna lisaeelarve. See lisaeelarve laias plaanis jätkab seda sama trendi, mida uus linnavalitsus on paika pandud, vähem investeeringuid, vähem ehitamist, rohkem sotsiaaltoetusi, rohkem igasuguseid toetusi võimuga seotud MTÜ-dele, näiteks eraldati toetus Veskimetsa ratsabaasile, mille majandamisega on otseselt seotud abilinnapea Rinna Solmani abikaasa, näiteks eraldati toetus ja samal istungil ka anti ilma konkursita või pikendati üürileping äärmiselt soodsatel tingimustel MTÜ-ga Lüüra, millega on väga tihedalt seotud Mihail Kõlvart ja mille juhataja on samuti Keskerakonna liige, kes istub linnavolikogus. Et parakus ei olnud selline lisaeelarve, mis, ma ei tea, oleks aidanud kaasa Tallinna majandusarengule või teinud mingit olulisi investeeringuid taristusse ja no minu jaoks oli hämmastav see, võibolla kõige hämmastavam, et ajal kui Eestis juba kukkuvad droonid, selle lisaeelarvega eraldati kriisi valmidusele täpselt 0 eurot. 0. Ja kui mina küsisin ja mul oli võimalus küsida Tallinna linnapea Peeter Raudsepa käest 3 korda, et kas tõesti ei ole mitte midagi nagu teha selle rahaga lisaeelarve maht oli 11 miljonit, et ma ei tea, panna mingit võrgud alajaamade või mingit veepumbajaamade või meie soojustaristu ümber, ma ei tea, osta täiendavalt varugeneraatorid, teha mingit lihtsamaid kaitsetöid, mida ukrainlased juba aastaid räägivad, tuleb teha. Ja vastus oli umbes, noh, et me teeme, vastus oli see, et me teeme Tallinna üldplaneeringud, mis nagu hakkab sätestama, kuidas me neid asju lahendame. Ja üldplaneering valmib 4 aasta pärast.
1: Linna tulud ja kulud suuremad siis 11,3 miljoni euro võrra ja 26. aasta eelarve kogumaht on nüüd 1,3 miljardit eurot. Ja võibolla üks olulisemaid muudatusi, ma saan aru, üks olulisemaid otsuseid on ju see, et alates 1. septembrist 2026 kaotatakse Tallinna munitsipaal lasteaedades ja lastehoidudes kohatasu Tallinna elanikele. Kuidas aasta tagasi sotsid sellele vaatasid? Et vist samamoodi olite sellega päri?
2: No mina ütleks nii, et nii aasta tagasi kui ka läbi oma ajaloo sotsiaaldemokraadid on toetanud põhimõtted, et Eestis, terves Eestis peab olema lasteaed tasuta. Ja eelmine aasta me olime valmis seda tegema nendel põhimõtetel, mis oli toonases koalitsioonis kokku lepitud. Seekord me ei hääletanud selle otsuse poolt kahel põhjusel. Esiteks me näeme seda, et Tallinnas tahetakse teha ja nüüd tehaksegi tasuta lasteaed ja samal ajal kärbitakse investeeringud lasteaedade rekonstrueerimisse. Kui me küsime keskmise Tallinna elaniku käest, mis on tema jaoks olulisem, kas see, et see lasteaed on täiesti tasuta või see, et see lasteaed seisab, ma ei tea, 50 aastat ilma normaalse korraliku rekonstrueerimiseta, mina julgen väita, et vastus oleks teine. Me ei räägi praegu siin inimestest, kes vajavad abi, sest Tallinnas on juba aastaid tuhanded ja tuhanded inimesed vabastatud laste ja kohatasust vajaduspõhiselt. Mitte lauseliselt, vaid just vajaduspõhiselt. See on esimene probleem ja teine probleem, see kuidas Tallinna linnavalitsus seda tasuta laste ja süsteemi korraldab. Ja ma nüüd ei taha anda kellelegi vihje, palun ärge võtke seda kuidagi nõuandena, aga me näeme, et see tekitab väga palju kuritarvitamise võimalust, me näeme, et inimesed hakkavad ennast Tallinnasse mõneks ajaks registreerima, saama selle nii-öelda selle lasteaia koha ja siis registreerima ennast tagasi sellesse kohta, kus nad elavad. Et see süsteem, kuidas Tallinn praegu on seda otsustanud sätestada, on liiga nõrk ja ta ei kaitse nagu lõppkokkuvõttest ei kaitse linna maksumaksja rahakotti sellest, et seda süsteemi kuri tarvitatakse, aga nüüd see juhtub ja see on ka asi, mis otsustati sellel maraton volikogu istungil.
1: See läheb maksma 2026. aastal linnale 2,46 miljonit eurot ja alates 27. aastast siis üle 7 miljoni euro aastas. Oli ka opposisiooni ettepanekuid, mis läbi ei läinud? Räägib nendest ka. Mida te ise välja käisite?
2: Ja no alustame sellest, et volikogus reeglina selles koosseisus opositsiooni ettepanekuid ei lähe nii läbi.
1: Eks ta nii kipub olema, jah?
2: Et see on nagu tõsi. Kunegi oli natuke teine kultuur, kus püüti arvestada tegelikult vähemalt osaliselt nende ettepanekutega, aga noh, jää küll. Enne seda, kui ma räägin kriitikast ja noh, volikogu rooli ongi kritiseerida, ma tahan välja tuua, et noh, ei ole ka kõik nii hull. Näiteks selle sama lisaeelarvega oleme eraldanud MTÜdele peaasjad täiendavalt rahastus selleks, et suunata rohkem vaimse tervisega tegelevaid spetsialiste koolidesse. See on olnud meie fraktsiooni ettepanek põhieelarve arutelus. Toone koalitsioon ei leidnud endas jõudu, et sellele vastu minna. Nüüd seda on ära tehtud, seda ka tuleb markeerida ja tunnustada, et ei saaks keegi öelda, et me siin ainult kritiseerime. Aga tõesti tegime kaks väga olulist ja samas ka mitte väga kallist ettepaneku, mis tegelikult oleks olnud lõppkokkuvõttes ka kas täitsa plus mõjuga eelarvele või eelarve neutraalselt pikas perspektiivis. Esimene ettepanek oli vabastada tallinlased valideerimiskohustusest ja teine teha Tallinna muuseumit tasuta kolinoortele.
1: Räägime sellest esimesest võibolla põhjalikumalt. Me Britta käime arutama, et see valideerimiskohustuse kaotamine, et mida see praktikas tähendaks ja kuidas see peaks siis välja nägema ja miks seda tehtud, see nii ei ole?
2: Miks seda tehtud see nii ei ole, seda tuleb küsida Isamaa ja Keskerakonnal.
1: No, sest... sotsiaaldemokraadid on ka ikka linnavolikogu.
2: Vastab, okei, vastab teile. Küsimus on selles, et praegu oli võimalus ja seda on lastud käest. Nüüd me peaks küsima mitte, miks seda ei ole tehtud, vaid milleks seda on üldse vaja tegelikult. Ja vanasti, kui valideerimine nagu viidi sisse aastal 2013, siis räägiti, et see on seotud siis kahe funktsiooniga. Esiteks, see valideerimine pidi tõestama, et inimesel on õigus tasuta sõita ühistranspordis ja teiseks pidi see andma mingit informatsiooni, mille alusel planeeritakse liinivõrku ja parandatakse ühistranspordi kvaliteet. Mõlemad funktsioonid on tänaseks ära langenud. Kuidagi ette, et teil on see vanasti roheline, nüüd sinine kaart. Selleks, et selle kaardiga tasuta sõita Tallinna ühistranspordis, te peate seda isikustama. Ehk seoma oma ID-kaardiga, mis on seotud teie koduaadressiga. Nüüd, kui te olete Tallinna elanik ja teie ühiskaart on isikustatud, siis vahet ei ole, kas ta on teil lihtsalt taskus või te olete seda valideerinud, see ühiskaart ikka kinnitab seda, et te olete Tallinna elanik. Teisisõnu, kui mupo tahaks teada, kas teil on õigus sõita tasuta või mitte, kas te olete Tallinnas sisse kirjutatud, siis ta saaks seda teada ilma sellete, et te oleks seda kaarti registreerinud. Ja on olemas ka riigikohtu lahend, mis ütleb, et enam jaolt üldse trahvida Tallinna elaniku selle eest, et ei ole valideerinud, ei saa. See on esimene nagu asi, mis on ära langenud. Nüüd teine kõige olulisem küsimus, andmete kogumine. Teoreetiliselt Tallinna transpordiamet ja ka mina endise Tallinna abilinnapeana on rääkinud, et jaa, et valideerimise andmeid kuidagi kasutatakse liinivõrgu planeerimisel. See võibolla oli tõsi, ma ei tea, 5 aastat tagasi, siis kui muid vahendid ja meetmeid oli oluliselt vähem. Täna Tallinna linnal on olemas esiteks sisenemise väljumise andurid, mis on olemas peaaegu kõikides bussides, trammides, trollides, mis väga täpselt näitavad, kui palju inimesi, mis peatuse läheb sisse, läheb välja. Kui suur täituvus on bussil alates ühest kuni teise peatuseni. Kõige olulisem info. Teiseks, Tallinnal on olemas oma liiklusmudel, mille ettevalmistamiseks on kulunud 100 000 eurosid ja mis praegu toimib, mille alusel planeeritakse mitte lihtsalt ühistranspordi, vaid kogu linna liikuvust. See liikuvusmudel näitab mitte ainult neid inimesi, kes kasutavad bussi, vaid kõiki inimesi, kes liiguvad näiteks hommikult Kuku Raadio studiost Rockal Mare keskusesse ja õhtul tagasi mingil põhjusel. Äkki on selliseid inimesi, kes niimoodi pendeldavad iga päev. Kolmandaks, Tallinna linn on korduvalt teinud igasuguseid spetsiaalseid liikuvusuuringuid, mis on suunatud mingi konkreetse liini hindamisele, selleks, et vaadata, kust kuhu inimesed liiguvad ja nii edasi. Neljandaks, meil on olemas mobiilse positsioneerimise andmed, mida tavaliselt pakub selline firma nagu Telia, mis näitab seda, et kuhu liiguvad inimesed üldiselt Tallinna linnas, selleks, et vaadata, et kus meil on puudu mingid ühistranspordi ühendused. Teisi sõnu, valideerimisel on olemas väga palju alternatiive ja neid alternatiive ka päriselt kasutatakse, aga ja võiks küsida, no okei, hea küll, aga miks siis, nagu, mis halba teeb see valideerimine? Probleem on selles, et transpordiameti enda hinnangul valideerib heal juhul umbes 40% inimesi. Kui me hakkaks tegema mingit järeldusi selle kohta, kuidas midagi ümber korraldada selle järgi, mida teeb vähemus mingi teenuse kasutajaid, siis me saaks sellist teenust, mis tegelikult ei toida enamust. Saate aru sellest loogikast. Mida me veel teame valideerimise kohta hetkel, et need, kes tegelikult on ühistranspordi kõige olulisemad kasutajad linna seisukohalt, lapsed, noored, pensionärid, valideerivad kõige vähem. See tähendab seda, et kui Tallinn päriselt planeeriks oma ühistranspordi võrku valideerimise baasil, siis ta tegelikult planeeriks seda nii, et sellest nagu planeerimise loogikast oleksid väljas just need grupid, kes on kõige olulisemad. Ja nüüd kõige olulisem. Seda juba ei toimu. Tallinn juba praegu ei kasuta tegelikult valideerimise andmeid ühistranspordi võrgu planeerimiseks ja seda kinnitas ka praegune keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Joel Jesse teie muide väljaandele antud kommentaaris 20. märtsil sellel aastal linnavalitsuse pressikonverentsil. Teisi sõnu, valideerimine tänaseks on kaotanud igasuguse mõtte. Ta ei aita ühistranspordi parandada, ta tegelikult ei ole vajalik selleks, et kinnitada, et te olete Tallinna elanik ja seda lihtsalt hoitakse, sest no, see on alati olnud. Ka volikogu esimees on märginud, et see on selline no, pärand, mis sai veel ammu nagu tehtud, et me ei saa sellest niisama loobuda. Tegelikult saame ja kui me seda teeksime, siis me hoiaks kokku päris palju raha. Siin tuleb võibolla, ma tean, et väga palju detaile, aga pöörate tähelepanu sellele, et need masinad, need validaatorid, mis meil on ühistranspordis, neid ei seise seal niisama. Tallinn on neid ostnud. Ühe vana validaatori maksumus oli 600 eurot, uus validaator, mis on selle bussi juhi ukse juures, on 800 eurot. Alates sellest aastast Tallinn hakkab järgjärgult varustama kõik bussid, tramid, rollid validaatoritega, mis maksavad 1400 eurot. 1400 eurot maksab üks validaator. Igas bussis tramis trollis on vähemalt 34 tükki. Nüüd, milleks neid on nii palju vaja, kui me teame, et absoluutne enamus inimesi meil ei peaks valideerima, sest sellel ei ole mitte mingit mõtet. Tallinnale sobiks paremini süsteem, kui meil jääbki üks validaator bussijuhi juures, need paar protsenti inimesi, kes ostavad piletid, ja uskuge mind, neid on absoluutne vähemus.
1: Turistid
2: ja mitte tallinlased, need inimesed, kes tulevad nagu kohalikest valdadest. Et nemad saaksid oma sõitu valideerida selle esiukse juures, nii nagu nad on teinud kõik need viimased aastad, kus nad on saanud ka nagu osta oma pileti sellest validaatorist. Ja ainult sellise käiguga Tallinn oleks saanud kokku hoida, ma ei tea, 3/4 validaatorite hinnast. Rääkimata sellest, et siis tekiks küsimus, kas me peame iga aasta maksma nende validaatorite süsteemi ja seotud teenusteid 2 miljonit eurot. Jällegi natuke numbritest. Selle aasta eelarves on sätestatud, et Tallinn saab pileti tulust umbes 2 miljonit eurot. Ja 2 miljonit eurot kulutab selleks, et kogu see valideerimise süsteem üleval pidada. Nii et sellel asjal ei ole enam mitte mingit mõtet sellisel kujul ja seetõttu meie ettepanek oli see, et las need, kellel ei ole Tallinnas sisseregistreerimist, kes oma makse Tallinna eelarvesse ei maksa, kes ei maksa kinni meie tasuta või solidaarset ühistransporti, las nemad maksavad edasi, valideerivad oma sõitu, aga tallinlaste jaoks valideerimine on täiesti mõtetu. Ja paraku ka sellele ettepanekule oli siis Isamaa ja Keskerakond vastu.
3: Vladimir Svetsi ja lõpetuseks veel Riigikogu valimised enam väga kaugel ei ole. Mis teie plaanid üldse poliitikas natuke laiemalt, kui siin vaadate ette ka järgmisel aastal?
2: Ma arvan, mina ise olen endale mõelnud nii, et mina otsustan, kas ma kandideerin Riigikogu valimistel umbes novembrikuus. Olen olnud viimase 8 aasta jooksul kahes linnaosas linnaosa vanem, pikalt abilinnapea, mitmes valdkonnas olnud taristuminister. Ja ausalt öeldes mina veel ei ole kindel, kas ma tahan oma elu järgmised 4-5 aastat just Riigikogu ja eeskätt poliitikaga siduda, nii et mina praegu vaatan ringi, kas tekib midagi, mis on poliitikast põnevam ja võimaldab minul oma nagu sellist juhi kogemust ja valdkonna kogemust kuidagi paremini rakendada. Aga lõppkokkuvõttes ei välista, et võib-olla ka poliitikasse jään. Nii et ma arvan, et talvel saame sellest rääkida täpsemalt.
3: Viljakad töönädala algus teil, aitäh Vladimir Svet meile külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud sõjalõpetamise kokkulepet. Riigikogu arutab kiiruskaamerate märgistamise kohustust. Tallinnas avatakse õpilas Maleva suvi. Täna sajab taa soovihma ning on äikest ja sooja kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepet, millega lõpetatakse Lähis-Ida sõjategevus ja avatakse taas Hormuusi väin. Leppe allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul hõlmab kokkuleppega USA blokaadi lõpetamist Iraani sadamate suhtes. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised ka laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tuleviku. Teada mõjutus kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Venema öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koobas klooster. Teatatud on ka vähemalt 23 vigastatust, hukkunud arv on tõusnud 4. Samaaegselt rünnati ka Harkivit, kus Ukraina siseministri sõnul hukkus päästetööde käigus 5 päästjat ja vähemalt 5 inimest sai viga. Kiievi Petserski klooster on üks Ukraina olulisemaid usulisi ja ajaloolisi pühapaiku ja selle kahjustuste ulatus on selgitamisel. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemise läbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatuk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatus, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku haldusreformi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina on valmis nende teemade avamiseks. Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ja kinnitas, et Moldova jätkab reformide elluviimist. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomissioni tänasel avalikul istungil käsitletakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformi viimaseid arenguid ja nende mõju Eestile. Arutelu keskendub sellele, kuidas kujundada süsiniku hinnasignaali nii, et see ei suurendaks liigselt kodumajapidamiste kulusid ega kahjustaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Euroopa parlamenti liikmesriigid jõudsid 11. juunil kokkuleppele ETS2 süsteemi jõustamises. Erikomissioni esimehe Urmas Reinsalu sõnul toob see kaasa uue hinnasurve ja tõstatab küsimuse Eesti majanduse konkurentsivõimest ja inimeste toimetulekust. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega plaanitakse kehtestada kohustus tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu järgi tuleb edaspidi juhta alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata selles, kas tegemist on statsionaarsete kaamerate või teisaldatavate mõõteseadmetega. Algatajate hinnangul puudub praegu ühtne ja siduv teavitamiskohustus, mis on nende sõnul tekitanud olukordi, kus järelevalve võib tunduda varjatud ja vähendada usaldust liiklusjärelevalve vastu. Nende hinnangul peaks kiiruse kontrollimine olema eelkõige ennetav, mitte karistav meede. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavandatud kolmapäevaks. Seadus on plaanis jõustada 1. augustil. Põllumajanduse registrite informatsiooniamet PRIA sulgeb täna pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlusvooru, mis on aasta suurim põllumajandustoetuste meede. Kokku saab taotleda 23 erinevat toetust ja selleks on ette nähtud ligikaudu 217 miljonit eurot. Tallinna Raekoja platsil avatakse täna keskpäeval Eesti õpilas Maleva suvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kus liigutakse rongkäigus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse Maleva laule ja Maleva noored annavad vande. Selle suvel saavad Eesti õpilas malevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort. Pealinnast läheb teele 52 rühma.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev, esineb ka äikest ning rannikul on paiguti udu. puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede all 12 graadi ringis. Tartus Pärnus on praegu 14 ja Tallinnas 13 graadi.
4: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termasell.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
8: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
9: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
10: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitali fondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
2: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
13: Tere! Tänane saade tuleb tehisarust meditsiinis ja seda sellepärast, et suur rahvusvaheline projekt on käima tõmmatud ning selle koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tilman on tulnud teavet jagama. Küsija on Madis Ligi. Kas ja kus praegu tehisaru meditsiinis kasutatakse?
14: Mul ei tulegi vist väga meelde näiteid, kus see on täiesti lubatud. Sisuliselt see keelatud tava meditsiinist, sellepärast, et kui mingisugune tarkvaraline seade, mis pakub meditsiinilist nõu, on juba nagu tarkvaraline meditsiiniseade juriidilises keeles, siis see vajab väga palju uuringuid ja heaks kiita erinevate asutuste poolt enne, kui see on lubatud, siis meditsiinilist nõu pakkuma. Meditsiini nõu pakkuvad ainult inimesed, inimajud, mitte tehisarud. Kuigi me teame, et väljaspool seda mustvalget seaduspiiri on ka väga palju halli kasutamist, kus nii arstid kui patsiendid nii-öelda siis salaja kasutavad, kes chat-GPT-d, kes cloudi, et üht-teist üle küsida, juurde küsida, et see on tava praktika küll, aga juriidilises mõistes meil ole hetkel näiteid, kus tehisaru on päriselt integreeritud tava meditsiiniga.
13: Aga see projekt, mis siis nüüd on alanud ja mis mitut riiki haarab, see siis on püsti pannud endale eesmärgi, et need probleemid, mis võiksid tehisaru abiga lahendatud saada, saaksid nad esimesed sammud tehtud.
14: Täpselt nii ja võibolla üks esma samm, mida esimesena teha, on siis ennustamine. Me peame paremini ennustama mõne patsiendi puhul, et mis temast saab. Ja vahete vahel teevad ka arstid oma kõhutundelisi ennustusi. Vaatavad patsiendil otsa, vaatavad tema nägu, tema muljet, tema kõnnakud, tema kõnekeelt ja pakuvad, et no võibolla kas see patsient või too patsient, kas neil läheb siis paremini või halvemini. Aga inimese oskus ennustada keerulisi tuleviku sündmuste ahelaid on võrdlemisi piiratud. Ja minevikus me oleme kasutanud ka sellised lihtsaid matemaatilisi võrrandeid, ehk siis regressioonimudeleid, nagu lineaarsed regressioone, mis ennustab näiteks, et kui me teame, et inimene näiteks on eakam, teda meesterahvas, teda suitsu, teda kõrgvere rõhk, siis tõenäoliselt ta võib varem ära surra kui inimesed, kellel pole neid tunnuseid. Aga mida me nüüd esmakordselt teeme selles uues projektis on, et me ei kasuta lihtsalt lineaarsed võrrandeid, vaid me kasutame tehisaru, et ennustamaks veelgi täpsemini, kellel juhtub, mis asi tulevikus, mis järjekorras ja millal see juhtub.
13: Mitme aasta projekt ees seisab?
14: See on 3-aastane projekt. Meie Tartu Ülikoolist oleme siis juhtpartner ja me kaasasime ka partneriteks Helsingi Ülikooli, Uppsala Ülikooli ja Kopenhaageni Ülikooli ka.
13: Kes seda rahastab?
14: Seda rahastab Eesti poolt siis Eesti maksumakse ehk ETAG, aga Skandinaavia partnerid saavad oma rahapanuse kätte Nordforski käest. Meie ise oleme katsetanud neid lihtsamaid lineaarseid regressioonvõrrandeid ühel väga põneval ja ühel maailma parimal suurandmebaasil nimega Big Heart, kus on siis kaasatud kõikide Eesti täiskasvand inimeste, kes on vanuses 40+, nende terviselood ja sotsiaaltegurid, et seal me saame juba lihtsate võrranditega ennustada, kellel tekib tulevikus üksik haigus. Ja me tahame nüüd siia otsa ehitada keerulisemad keelemudeli ennustused, mida meie pole varem teinud, et see on meil väga põnev nüüd seda uut tehnoloogiat õppida ja juurutada, aga meie kolleegid Taanis on sama asja varem teinud ühes eelmas projektis, mis oli päris kift, sest see viis ühe kuulsa ennustusalgoritmini, mille nimi on Delphi 2M, nõrg D-E-L-P-H-I, Delphi nagu linn Indias. Ja nende mudel nimega Delphi 2M hiljuti avaldati ajakirjas Nature, et see on kõva sõna, kui mõni uurija sinna mainikas ajakirja saab oma tööd ülesse ja me kasutame siis ka nende uurijate teadmisi, mida me tahame ka siis nende Eestisse koju tuua ja seda veelgi siis rakendada ja paremaks teha järgmise põlvkonna paremate mudelite ehitamiseks. Ja see järgmine põlvkond, mida me nüüd ehitame koostis Soome kolleegidega, on nimega Delphi, kus me kasutame tähti nõrg D-E-L ja siis F-I. F-I tähistab nagu Soome, nagu Finland ja need soomlased on teinud seda Delphi mudelit veelgi paremaks, sest ta suudab kasutada ka ravimite andmeid, et ennustada, kellel on vaja tulevikus missugused ravimeid. See on nagu siis uus kiht sinna juurde. Ja kui me tahame ka nüüd paari kuu jooksul teha Eestis oma Eesti Delphi mudeli, me veel otsime head nime selle jaoks, et ka kuuled on valmis mulle kirjutamaks, mis on nende silmis hea nimi Eesti keelemudeli ennustusel, aga seni parim on siis Destelfi, et see nõrg tee Est nagu Estland ja Destelfi võib-olla oleks hea nagu viide mineviku Delfidele ja ka tuua see Est sinna keskele.
13: Seega siin on nüüd paras aeg reklami mõttes ära öelda teie meiliaadress David Ilman at UT, ehk siis universitytartu.ee.
14: Just nii.
13: Te olete nüüd juba esimesed sammud teinud, mõtted on jooksma hakanud selleks, et siis nende maade vahel ja oma kolleegidega koostööd hakata tegema.
14: Täpselt nii, et kui taanlased tegid selle esialgse, võrdlemisi lihtsa, aga väga silmevava ja revolutsionäärse uue mudeli nimega Delphi 2M, siis nende nagu äge leiutis oli see, et kui tavaliselt me oleme olnud regressiooniga ühe mudeli, mis ennustab ühte asja, näiteks nagu see, et üks mudel ennustab, kelle tekib infarkt, teine inimene loob teise mudeli, mis ennustab, kelle tekib kopsuvähk, siis selle taanlaste loodud Delphi 2M ennustab ühe mudeliga kõiki haigusi korraga, et seal on vähemalt 1000 haigust, mis ta kõik korraga ära ennustab, plus ta ennustab ka mitte esmast haigust, aga ka teist, kolmandat, neljandat haigust seriaalse rajana, kuni surmani välja. Et see on peaaegu nagu siis kristallkuul, mis ennustab küll võrdlemisi ebatäpselt ja suure määramatuse ähmasusega, siiski iga inimese kohta tema personaalset tervise lugu. Et teadus, et võibolla keegi on täna 65 sellise taustaga, ta saab öelda, et 4 aasta pärast juhtub see ja 7 aasta pärast too ja 25 aasta pärast on kõik. Et selline nagu võimekus ennustada kõiki haigusi ja ka surma ja kuupäevasid ühe mudeliga pole varem olnud, mistõttu see taanlaste võtta Delphi 2M on väga äge leiutis. Soomlased teevad seda veelgi paremaks, pannes sinna sisse siis ka ravimite andmeid. Eestis me paneme sisse nii ravimite andmeid kui ka sotsiaaltegurid, mis toob sellele mudelile veelgi põnevama uue kihi, kus me saame hakata ka mõtlema sotsiaalsete ebavõrdsuste peale, mis ongi selle uurimisprojektiks keskne teema. Et siis põnevad uued keelemudelid ja põnev uus maailm.
13: Eks siis see kaugem siht on see, et kui hakatakse juba neid andmeid nende sisse söötma selle pealt mingid otsuseid tegema tohtrite poolt, et siis oleks kõik nende võrdsetel alustel, et Jürid ja Marid oleksid nende võrreldavad nii nende sotsiaalse staatuse kui sissetulekute muu järgi. Need terviseandmed, kas nii?
14: Jah, täpselt nii. Või teispidi öeldes, kui me ei kasuta sotsiaalsed andmeid ja kasutame ainult terviseandmeid, nagu enamik mudelid kasutavad, siis paraku tekib selline kurb nähtus, et kui keegi on juhtumisi madalama haridusega, elab võib-olla maal, tal on võib-olla madalam sissetulek, siis paraku igasugused mudelid, need lihtsad vanad regressioonimudelid ja uue põlvkonna keelemudelid, nad kõik on vähem täpsemad inimestele, kes on haavatavas olukorras madalama sissetuleku või haridusega või siis on vähemluse gruppi esindajad ja meie usume, aga me pole seda veel mõõtnud, et kui me mudeli loomises kasutame ka sotsiaalseid tegureid, nagu näiteks mis on inimese haridus või sissetulek või tema keel või rahvus, siis me loodame, et kui mudel seda teab, ta teeb selle ennustuse sellele inimesele täpsemaks ja me saame seda ebavõrdsust vähendada.
15: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, küteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
17: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
18: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
19: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
20: Raadio Kuku.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
13: David Helme, nagu te ütlesite, et 40 pluss vanus on siis teie huviorbiidis. Siis hakkavad need mured rohkem välja lööma sellepärast.
14: Jah, ja teiseks ka sellepärast, et nooremas vanuses inimesed ei käi nii palju arsti juures, neil pole seda vaja teha, neil on vähem infot ja signaale arsti juures käimise kohta, et meil pole nagu seda andme rikkust, millega mängida ja midagi ennustada. Et kui noor inimene, kes on 18, on paar korda mõned märkmed arsti juures maha jätnud, see oli piisav andmete sisend, et edukad ennustusid teha. Aga elukorra lõpus, kus on rohkem andmeid loodud, me saame seda ära kasutada, et ennustada, mis juhtuma hakkab. Aga noores vanuses paraku andmeid ei ole piisavalt.
13: Jah, seal läheb ainult mõnda tervise tõendet vaja, kui autojuhi lube või vaktsineerimine. Sellest jääb teie projekti jaoks jääb väheks.
14: Just nii. Ja sarnaselt näitena no, vaktsineerimisest on üks projekt, kus me vaatame vaktsineerimise käitumist, pigem siis sellegi rohkem hilisemas vanuses, kusagil pensionieas, kes kasutab või ei kasuta gripivaktsiini. Võibolla vaatame ka tööealist inimeste puhul, kes kasutas või ei kasutanud COVID-i vaktsiini. Aga kui me vaatame laste puhul, kes kasutab või ei kasuta laste vaktsiini, siis sellises noores vanuses meil pole piisavalt andmeid, et ennustamaks, kes vaktsiine kasutab või ei kasuta. Aga hilisemas vanuses on see võimekus meil olemas ja me arendame tööriistasid, et me saaksime paremini aru, kes vaktsiini ettepaneku pigem vastu võtab või tagasi lükkab.
13: Aga põhimõtteliselt te saate juriidilises mõttes siis neid andmeid kasutada, kõik, mis on meie näda terviseregistris olemas või selles seljakotis, sealt te saate üles nappida ja hakata neid siis töötlema ja järeldusi tegema.
14: Tehniliselt küll, kuigi iga uuring on piiritletud konkreetse uurimisküsimusega, et me defineerime mis on see asi, mida me ennustame, näiteks kas vaktsiini kasutamine või infarkt, vähiteke, ja me defineerime, milliseid andmebaase me sisuliselt nagu sorame või kasutame, et seda ennustust teha. Ja siis me küsime alati luba eetikakomitee käest, et kas me tohime teha nii, et üks doktorant selle nimega ja tema juhendajad saavad ligipääs nende andmetele, et seda ennustust teha, analüüsi luua, ja selle jaoks siis luba antakse või vahepeal kohe ei anta, küsitakse üle täpselt seda küsimusi. Ehk siis kuigi meil on võrdlemisi suur andmebaas, me töötleme seda ainult kokkulepitud eesmärkide nimel, kokkulepitud uurijatega, et see on väga turvaline keskkond, kus me seda tööd teeme, et vältida, andmelekke probleem. Me oleme selles arengufaasis nagu selle esimese poole ära teinud, aga teist poolt pole veel tehtud. Esimene pool on siis see, et nagu baasteaduses me leiame, kellel tekib tulevikus tervise mure, millal see juhtub ja mis temast saab, aga selle info tagasi sedestamine, et öelda näiteks Toomasele või Anele või Timmile, et võt, sinul on selline risk ja nüüd me muretseme või kahtlustame või tahame, et sa teed midagi teistmoodi, et seda riski alla tuua. Sellised sekkumisuuringuid me keelemudelite põhiselt pole veel teinud, aga see on asi, mida me tahame ka uurida ja avada teistes projektides. Aga me oleme siis nagu esimese pool ära ehitanud või ehitamas, kus me ennustame päris täpselt, aga teine pool, et mida pihta hakata selle riski tõusu ennustusega, kuidas sekkuda, seda pole me keelemudelitega veel teinud.
13: See väljakutse seisab teile ees.
14: Jah, ja siin on ka igasugused huvitavad võimalused ja mõtted ja projektid. Näiteks me oleme hiljuti käivitanud ühe päris huvitava pilootprojekti Võrus ja Valgas, kus me kasutame mitte küll tehisaru põhise ennustuse, aga sellise lihtsa lineaarregressiooni ennustuse, et vaatamaks, kes muidu täna on terve, aga võib-olla neil on järgmise 10 aasta

0: jooksul natuke suurem risk saada kas südamerabandust või ajuinsulti, mõlemad väga tähtsad ja rasked asjad, aga õnneks ka ennetatud asjad. Ja siis me kutsusime inimesi kohale, kellel oli kõrge risk perearsti juurde, et arutaksid nendega teatud ravimite võtmist, mis juba aitavad haigust ära hoida enne, kui sümptomid tekivad. Ja selles pilootuuringus meil on koostöös terviseagentuuriga väga ilusad numbrid, kus me näeme, et inimesed tunnevad huvi, nad tulevad kohale ja me loodame, et kas seda edasi uurida teiste perearstikeskustega lähiaastatel. Et see on küll nagu väga kitsas näide, kus me ennustame ainult infarkti, aga ma arvangi, et kasulik on kaasata siis arste ja ennetuseksperte, et mõtlemaks täpselt läbi, et kus on need konkreetsed näited, kus selle ennustuse serveerimine patsiendile taldriku või kandiku peal tõesti viiks nagu siis mingisuguse muutuseni. Kas see on siis võibolla uue ravimi võtmine või see on mingi käitumise muutmine, elustiili muutmine, sest ilma selle sihitud muutused on vahepeal kas siis kasutu või isegi ohtlik niisamad infot tagasi sedestada ilma sihitud muutuse esilekutsumiseta. Et siis mina olen väga huvitatud sellest, et me ennustame ja siis pakume inimestele täpselt asja, millal peaksid muutma ja seda ka siis mõõdame oma uuringus.
1: Teid kuulates tuleb meelde geenivaramu tegevus ning doonorite küsitlemine ja tagasiside andmine. Loomulikult, kui inimene oma andmeid ja seisukohti jagab kellegagi, siis ta tahab saada ka, milline on see üldistusaste ja mis on siis tema suhtes ka asjatundjate arvates juhtumas või tulemas.
0: Tõsi, ja geenivaramu on ka oma doonorite andnud tagasisidet see geenidoonorite erinevate riskide kohta. Aga paraku mina pole ise olnud seotnud nende uuringutega, mis proovisid siis mõõta, kas selles on mingi mõju või ole, et ma ei oska kommenteerida, mida see tagasiside nagu tekitas. Aga ma kuulsin küll, et mitmetele kolleegide tuttavatele see oli väga meeldiv ja tore kogemus, et neile meeldis seda geenidoonorite infot oma telefonis näha, aga ma ei tea, mida nad sellega proovisid muuta, et see oli minu projekt.
1: Aga teie koordineeritav projekt, siis kui paljusid inimesi kavatseb kaasata, kui see nüüd mitmes riigis käib?
0: No kokku me analüüsime siis andmeid 23 miljoni patsiendi kohta. Eesti panus 1 miljoniga on siin küll natuke väike tilk kookinis, aga headis on see, et meil on siin Eestis aga väga hea ekspertiise pädevus, just nimelt sotsiaalandmete linkimise tööga. Et siis kolleegid Soomest, Taanist ja Rootsist pakuvad selle üle, 23 miljonit uuritavad ja koos selle Skandi-Balti projektiga me selle kogu nagu Skandi-Balti pildi siis välja joonistame ja loodetavasti pakume ka mõne ennustusmudeli, mis töötab ükskõik millises Skandinaavia või Balti riigis tulevikus ka. Et päris suur uuring.
1: Nagu öeldud, et 3 aastat on teil siis aega seda tööd teha?
0: Täpselt nii.
1: Kui vaadata nüüd aga siit meie mätaotsast kaugemale, et millistes riikides veel töö käib, sest ega siis tehisaru pole üksnes meie kandi probleem ja võimalus, vaid see on üle ilma?
0: Jaa, no ma arvan, et mitmetes riikides üle maailma, kui mitte enamikes, on olemas mõned teadlased, kes arendavad või juurutavad või katsetavad mingisugused tehisaru rakendusi, kas tervise või siis tervishoiu valdkonnas. Mulle tuleb meelde üks sarrane ennustuse mudel, mida loodi Inglismaa kolleegide poolt nimega Foresight, ehk siis ettenägelikus. Et Foresight kasutas ka seal vist kogu Inglismaa andmeid, mida oli isegi vist 50 miljonit patsienti, et ennustada, mis inimestest saab selles mudelis, mida nemad lõid, olid ka omad plussid ja miinused. Ja mis võibolla minu jaoks kõige nagu huvitavam on see, et mitte ainult nagu ennustamine, sest mul on kõhutunne, et ennustamine alati jääb nagu osaliselt täpseks, osaliselt ebatäpseks ja võibolla tehisaru teeb seda natukene paremaks teatud juhtudel. Eriti kui tegu on hilisema vanuse, tõesti juba natuke rohkem nagu siis surma lähedale jõudvate inimeste ennustamisega, siis kui see aja intervall on lühike, mida me ennustame, mitte nagu 10 aastat, aga pigem 1 aasta, siis tehisaru on väga täpne. Tema saab kohe öelda meile, et mis juhtub selle inimesega paari kuu jooksul. Ja võibolla viimane näide on see, et eile määratasime kolleegi Hans Orruga, kes on keskkonnateaduse professor, et ta teab siis huvitavat fenomeeni, kui tuleb kahjuks suvel kuuma laine, no Eestis on väiksemad, aga Hispaanias on palju suuremad, siis see kuuma laine tekitab sellist kurba fenomeeni, et äkki päris paljud inimesed viib surmani enne aegselt, kes ilma selle kuuma laineta oleksid elanud veel mitu kuud või isegi mõni aasta. Et inimesed, kes on juba väga lähedal surmale, saavad kuuma laine ajal sellist varast surma mõju, mida ingliskeeles nimetatakse harvesting effect või siis peaaegu nagu vikati mees, kes lõikab selle kuuma suvega. Need elud natukene varem maha. Ja seda saab täpselt mõõta, et see on iga aasta kõige kusagil 200 inimest, et see on päris suur hulk inimesi. Ja nüüd tuleviku projektides me mõtlemegi, et tehisaru oleks päris kasulik abivahed, kes aitaks meil ennustada, kes oleksid need inimesed, kes on kõige riskantsemad olukorras kuuma lainel, kes võibolla peaksid ennast paremini kaitsma, et need oleksid oma

0: kui mõistega nagu sina teed suitsu, ole hea, siin on sulle teenus, kus 10 tundi nõustumist aitab sul maha jätta, see on väga tõhus. Ja siis uus nagu selline põlemav valdkond, mis areneb, ma arvan, päris kiiresti peale, on uued vestlusrobotid, mis kasutavad ka siis tehisaru ja keeletehnoloogiat, kus patsient saab pidada läbi lisavestlusi, mida ta muidu tahaks teha oma arsti või jõega, aga paraku arstil jõel pole piisalt aega pakkuda. Näiteks ma mõtlen inimesi, kes on saanud hiljuti mingisuguse uue diagnoosi, mis on võib-olla veits jahmatanud, nad polnud selleks isegi nagu ettevalmistanud. Inimesi, kes muidu on võrdlemisi terved, äkki teil isegi väga palju kaebusi ja valu ja sümptomeid pole, aga järsku tuleb nagu nii-öelda selgest taevast alla mingisugune diagnoos, neil järsku on nüüd mingisugune haigus, mida nemad eriti ei mõista, arst vuristas läbi, et brrrr, teil on see üks asi, aga nemad pooleldi saad aru, pooleldi mitte, sest see oli väike šokk ka. Ja ma usun, et pärast, kui ta selle diagnoosi sai ja koju läheb ja siis on natuke šokkis ja mõtleb selle peale, tegelikult tekib sageli tosin küsimusi, tahaks üle küsida, aga paraku see arst on umbes 3 kuu kaugusel. Täna siis me pakume välja ka uusi projekte, kus me arendame sellisele probleemile uusi keeleroboteid, mis on spetsiaalselt kohaldatud, ehk siis kitsaks tehtud. Nad ei tohi sinuga rääkida pannkoogi jahu retseptist ega milleski muus, kui ainult sellest ühe diagnoosi selgitamisest, mis see täpselt on, mis on selle plussid, miinused, riskid, võib-olla ka ravimitest, mida see arst on välja kirjutanud. See tehisaru robot ei hakka arsti nõu muutma. Ta ei ütle arstile, et te teistmoodi. Ta ütleb lihtsalt patsiendile, et sinu arst ütles sulle seda sellepärast, et nii. Ta selgitab sulle selle arsti mõttega kui veelgi arusaadavamalt ja selgemalt ja põhjalikumalt läbi, sest vahete vahel mõned arstid on väga head vestlejad, aga mõni arst on väga hea otsustaja, aga natukene halvem kommunikeerija. Et siis selle tuleb tulla appi see abivahend, kes kui vaja vestleb isegi 10-20 tundi patsiendiga rahulikult, et talle selgeks teha, mis täpselt tema kehas toimub. Et see on päris põnev valdkond, kuhu me usume saame ka lähiajal alguses arendada, siis testida samm-sammu haaval uusi keeleroboteid ja ma usun, et need saame ka siis mõne aasta jooksul tuua nii-öelda massideni ja mõõta, kas nad tõesti aitavad patsientidele paremini aru saada, paremini õiget ravimeid võtta ja ka siis haigusi ära hoida. Küll see praegune projekt, millest me vestust alustasime Skandinaavias ja Baltimaades, see nagu selline ei siruta, aga see on üks teine projekt, mida me tahame ka nüüd kiiresti käima saada.
1: Aitäh, kaas professor Taavi Tilman, küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
3: Maal on õhkuma. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimas staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
5: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
6: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
8: Kuku Raadio. Õiguse horisont.
9: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
10: Täna on selle suve kõige viimane õiguse horisont. ja ka selle

0: saates nagu igas tavapäraseski saates räägime ikka kolmest horisondil olevast õigusteemast. Täna oleme siin teiega mina Karmen Turk.
1: Ja mina Maarja Pilt-Freiberg.
0: Enne suurt suve leiame ikka teemasid, mis on põnevad nii meile kui loodetavasti teilegi ja nii nagu ikka on neid kolm. Millest täna räägime?
1: Jaa, kõigepealt on meil plaanis rääkida natuke nõusolekuseadusest, mis ju just vastu võeti. Siis räägime ühest riigikohtu lahendist, mis puudutab siis jõuorganite poolt tõendite kogumiste, mis on ka tekitanud palju elevust. Ja viimaks natuke ka vangla rendilepingust, mis ka just hiljuti sõlmiti Eesti riigi ja Rootsi ka.
0: Aga hakkamegi pihta. Nõusoleku seadus, siit ta nüüd tuli, saan aru, et riigikogus aplodeeriti. Ei oskagi kohe kuskil pihta hakata.
1: Jah, et ma ei tea, räägimegi siis võibolla niimoodi enda mõttes plussidest ja miinustest natuke ka, mis siis just sellist õigus teaduslikku käsitlust puudutab. Plussi poole pealt. Ja minu mõelest seda ka kasutati argumendina, et tänu sellele, et see muudatus tehti, et see ikkagi annab nagu ühiskonnas signaali, et selline seksuaalvägivald ei ole okei. Et me veel jõulisemalt soovime rääkida sellest, et kell enda nagu peale surumine ja sellised räiged seksuaalkuriteod on täiesti lubamatud ja taunitavad. Ja minu mõelest ka selle seaduse kriitikud, eriti just siis õigusteadlaste poole pealt, on ka seda just selle positiivse poole pealt välja toonud, et me nüüd räägime sellest, me räägime, milline käitumine pole sobiv, mingisugused ka, ma ei tea, vägistamisnaljad ja kõik muud, mis, kui ma õigesti aru sain, käisid teine kord lausa ka riigikogu tasemel komissionidest läbi, et me ei peaks oma arutelu kultuuriga juba ammu seal olema, et see ei ole päris kannatanud, et ja ohvrite jaoks üldse naljakas.
0: Seksuaalkuritegevus on, ma arvan, kõik naised ja ka mehed, kes on kunagi ohvriks sattunud, on tõesti no, üks räigemaid kuritegevuse vorme, pole üldse kahtlust. Aga no, ma ei tea, et kui nagu seadus eelnu võetakse vastu ja siis öeldakse, tsiteerin, et no, see aitab eelkõige kannatanud ning aitab tal võib olla kiiremini abi minna otsima, siis ma ei ole kindel, et see peaks olema ehk see eesmärk, mis on karistusseaduse normi sisuks, et karistusseadus on ikkagi ju riigi kõige kõvem piits ja peaks olema kõige selgem. Täna me kuuleme ainult seda, kuidas no, nüüd tuleb oodata kohtutelt, et mida see siis vaba ja väljendatud nõus oleks siis tähendama hakkab, aga no kas karistusseadustik peaks olema selline, et me peame hakkama ootama kohtuid, kes ütlevad meile. Et karistusseadus tähendab seda, et ma pean hommikul üles ärkama ja teadma, mida ma pean tegema selleks, et mitte vangi minna.
1: Ja et kuulasin ka Vikerraadios intervjuud siis kohtunik Mario Truuga, kes on ka kohtunike õigusteadlaste poole pealt väga palju sõna võtnud ja selgitanud ja siis osalenud selles protsessis ja ikkagi just see õigusteadlase pool jääb kõlama, et me ei oska juristidena öelda, mis õiguslikult päriselt läheb paremaks. Ja ka see täpselt nagu Karmen ütled, et natuke on ka kõhe, et ka kohtunik peab tunnistama, et tegemist on selliste uute määratlemata mõistetega, kus ka seadusandja neid ju sisustanud ei ole. Et kui praegu vaatan ka seda uut seadust, siis seal on kirjas, et vägistamine on siis sugu ühe inimesega tema vaba ja väljendatud nõusolekuta. Et mis on vaba, rääkimata väljendatud nõusolek, et selle me saame teada kohtupraktikast. Ja niimoodi minu mõelest ka kohtunik Mario Truu selle just sõnastas ja noh, see on täpselt seaduses nii kirjas, et me alles hakkame nägema ja võibolla teine pool, mis on ka kuidagi kõrvu jäänud just selliste kohtunike kriitika või siis ka mitte kriitika poole pealt, et ega nemad ka vist lõpuni tea, mida selle uue normiga siis pihta hakata ja kui palju siis päriselt olukord muutub või mitte, sest ega karistusseaduses lõpuks süütuse presumptsioon kehtib ikka. hukka. Ja see reegel, et parem siis, mis see siis oli, et 10 pätti väljas kui üks süütu vangis, et noh, sellest me ikka lähtume. Et mis see siis täpselt muudab, sest noh, kohtunikud minu mõelest ka ütlevad, et nad ei näe, et nad saaksid nüüd hakata tõlgendama seda seadust nüüd kuidagi, et kui keegi tuleb ja ütleb, et siis automaatselt me eeldame, et ei olnud vabatahtlikse nõusolek, et see vist ikkagi sinna ei jõua.
0: No just, et no, süütuse presumptsioon on meil põhiseaduses kirjas, et samamoodi tõendamiskoormis kriminaalmenetluses, et ega lõpuks ikkagi kohtujaks peab olema väljaspool kahtlust selge, et inimene on süüdi. Et no tore on, on tõesti see, et see algses versioonis oli see sõnade mäng seal tõesti, et nõusolek tuleb ka väljendada, see peab olema väljendatud, see oli vist sõnadega keha keeles või muul viisil, no see läks selgelt nagu keeruliseks, et see on hästi hea, et see väljas on ja no lõpuks, kui ma ise usume, et see ühiskonda teeb paremaks, no eks vaatame, aga no hästi oluline on, et ikkagi karistus seaduses olev tava kriminaal kuriteo norm oleks aru saadav iga ühele, sest sellest on meil veel vähem kasu, kui inimesed ei saa enam aru, mis asi on vägistamine.
1: Jah, eks see kõik selgub ja loodetavasti see päriselt aitab kannatanud ja ei too ikkagi kaasa olukorda, kus meil nüüd selle normi pärast satub keegi vangi või siis saab kõige ühe kõige räigema kriminaalkaristuse, mis sa saad saada, sest olgem ausad, noh, juristid seda paragraafi numbrit teavad, 141 see vägistamise paragraaf on, et kui see ikkagi mõnes kohtulahendis, jõustunud kohtulahendis vastu vaatab, siis noh, on ka noh, päris arvestatav arvamus sellest kõigest ja sellest isikust, kes on süüdi mõistetud. Et.
0: Aga sellega lähme vaatame kohe vastset 8. juunil riigikohtust tulnud lahendit. Ja no see on küll lahend, mida mina olen pikki silmi oodanud aastaid. Et see siis reguleerib, see on nagu selle olukorra kohta. Et meil on olnud siin meedias ka palju juttu, on ju sideandmed, mis on isikuandmed ja kuidas ja kas ja kuna, aga palju minu jaoks inimõiguste entusiastina on sideandmed, mis on ju tegelikult no, sellised nagu asukoha andmed ja ütleme siis nagu tehnilised andmed, palju suurem probleem on nii-öelda sisuandmed. Ja sisuandmed siis sellest, et mida ma konkreetselt teisele isikule kirjutan, et võtame kas e-kirjad, pilveserverisse majutatud informatsioon või sõnumite sisu, et tänaseni on meil olnud siis see, et kui meil sideandmed on veel kuidagi reguleeritud. No et mingigi selgus on, et kuidas, no seda selgust on vähe, aga no on ikkagi, meil on vorsti varguse kaasus Euroopa kohtust ja nii edasi, siis nende nii-öelda sisuandmete osas, seal meil polnud üldse mingit selgust, et mis asi see on ja seal tõepoolest siis on olukord päris keeruline.
1: Ja aga võibolla tuleme isegi sammu tagasi, et kui kuula ei tea, et kuhu Karmen juba hüppas, siis tõesti 8. juunil tegi kohus ühe otsuse, mis puudutab siis jõuorgani täpsemalt kapo poolt andmed küsimist telialt ja ka seda, et mida siis võib teha kohtuloal, mida mitte ja on ju nimetatud ka sellist jõuorganite tegevust ka digitaalseks kalastamiseks, et see on siis see laiem pilt, millest me räägime.
0: Ja võibolla selle, mis see probleem on olnud aastaid meie Eesti ühiskonnas on olnud see, et meil on kriminaalmenetlus seaduses kaks sellist üldist põhimõtet. Et üks neist on lihtsustatult siis koostöökohustus ühiskonnas, et iga isik meie ühiskonnas, kes siin tahab olla, on kohustatud aitama kaasa kuritegude lahendamisel. Tegelikult täitsa loogiline ühiskonnas elamise vorm. Ja teine, et kui menetleja sult nõuab, siis sa pead väljastama dokumenti. Ja nende kahe normi kooskõlas on siis seda tõlgendatud niimoodi, et juhul kui on vaja kriminaalmenetluse raames kellegilt midagi välja küsida, siis tuleb see neile esitada isegi, kui see on siis näiteks e-kirjade sisu. Ja seda olukorda nüüd riigikohus prooviski lahendada, et ma arvan, et see tulemus on väga õige, et oot, sellised asjad ikka ei saa olla piiramatud ilma ajalise piiranguta ja ilma sisulise piiranguta, ilma korraliku kahtluse kõigeta, ma arvan, see tulemus on väga õige, aga see, kuidas riigikohus sinna jõudis, No seal ma tahaks küll korraks peast kinni hoida, et nad hüppasid nii-öelda telegraafi ja posti saadetise kaitseõigusesse, mis absoluutselt e-kirjade sisu ei kaitse ja ei peagi kaitsma, sest et see norm on mõeldud kahe väikese küla vahel jooksva postiljooni käes oleva kirja kaitsmiseks transiidis oleva aja osas. Et ma arvan, et need õiguslikud põhjendused ei ole päris kohased, aga tulem on super.
1: Ja mina mõtlesin küll peamiselt sellele suurele reeglile, suurele tulemile, et ikkagi ei olegi ju mõelnud päris niivisi, et kui inimene satub siis sellisesse olukorda, kus soovitakse tema kohta andmeid koguda, siis lihtsalt mine ja võta nagu kommipoest, võta postkast, hakka sealt muudku otsima, mis sul menetluse jaoks vaja on, võibolla komistad veel ma ei tea mille otsa.
0: Igast asjad otsa.
1: Ja võibolla tõlgendad ka midagi, mis seal postkastis on vale, kuidagi valesti. Ehk et jah, nõus Karmen ja mulle paistab, et riigikohus siin oleks võinud isegi mitte tugineda sõnumisaladuse põhiseaduse kaitsele üksi, vaid minna privaatsusõiguse peale laiemalt, sest olgem ausalt ka see sõnumi punkt, mis tõesti krõmsist läbi käib, see ju seondub ka ikkagi eraelu ja privaatsuse kaitsega.
0: Absoluutselt, see sõnumisaladus on valenorm, privaatsus ja andmekaitse on õige. Aga viimane teema on meil vanglarent. Mis me selle kohta tahame öelda, et tuli meil uudised, et nüüd siis Tartu vangla osas on leping sõlmitud Rootsi kuningriigiga ja 2-3 kuu pärast tulevad meile esimesed rendivangid.
1: Jah, väga ka vastas selliseid väga palju emotsiooni tekitanud teema, väga palju räägitud, et kas kuritegevus tõuseb, kas nende sugulased tulevad kõik nii edasi, aga mulle tundub, et sa tõid veel ühe eriti huvitava nüansi, mis päriselt puudutabki ka Eesti vangide põhiõiguseid. Nimelt ma saan aru, et Rootsi vangid võivad mokka tubakaga tulla, võtta aga palju tahad.
0: Ja, ja mina olen alati näinud hirmu õudusunenägusi. Minu kõige suurem hirm on, kui ma kunagi peaksin juhuslikult vangi sattuma, siis mis tahes suitsutooteid seal tarbida ei saa, aga rootslased saavad.
1: Ja, et see tekitab küsimuse, et kas siis Eestis peaks ka regulatsiooni muutma, et ma saan aru, et Eesti on üks ülivähestest Euroopa Liidu...
0: Kolmest vist, maailmas.
1: Või üldse maailmas vau, kus ei tohi suitsu teha, et ma ei tea, siin vist tervise edendamisega tegeleme, aga kui nüüd ikkagi tulevad vangid, kes võivad seda tubakat kaasa võtta, ma ei tea, see on küll üks koht. Kus on siis nagu kohe näha seda teistsugust või mingit mõju sellel, et need Rootsi vangid siin nüüd
0: aga on. Mulle hästi meeldib üks õigus innovatiivne ekspordi idee, mida ma selle vangla rendiga olen näinud ja ma arvan, et seal on küll täitsa mõte sees, et ehk selline euroopaliku väga heade tingimustega vanglate rent Eestis ei ole meie mainel üldse mitte halb, mida tõesti kuidugi palju, liiga palju räägitakse, vaid näeme seal positiivselt. Äkki see annab meile võimaluse näiteks olla rahvusvahelise kriminaalkohtu või mõne muu sellise rahvusvahelise kohtuinstantsi pidamise koht, seepärast, et meil on juba kogemus välismaiste vangide hoidmisega.
1: No jah, eks siis vaatab, et...
0: Ma ei mõelnud sellel, et me Guantanamoks hakkame, vaid mis hakkame variant.
1: Ei, ma tundub pigem ka, et see ikkagi sõltub, ma arvan, sellest, et kas hirmul on suured silmad või päriselt realiseeruvad mõned riskid, et väga paljud inimesed väga muretsevad ja ma kuidagi seda ka ei pisendaks, et Tartu nüüd nii suur linn ei ole eriti maailma mastaabis ja ikkagi sajad väga, siia ei tooda, ma arvan, selliseid toredaid paipoisse või tüdrukkuid.
0: Ma saan aru, et see on piiratud nagu narkokuritegude ja isikuvastaste kuritegude.
1: No olge mausalt, et kui sa saaksid Rootsin ära sokutada, keda sa siis ära sokutaks, et mina võtaks sealt ikkad nagu top ebameeldivad tüübid.
0: Ma arvan, et meie justiits- ja digiministeerium mõtles ja piiras seal lepinguga natukene. Aga seda me saame enne meie järgmist saadet juba praktiilises elus teada. Sellega seepärast, et sellega me täna ja üldse selle hooaja õiguse horisondil lõpetame ning jälle näeme kusagil muinastulede ööpaiku ehk siis augusti viimasel päeval.
2: Õiguse horisont.
3: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
4: sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt. See Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialist.
7: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitali fondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
8: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8, Kanal 2.

0: nädala raamat.
1: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Kaunist uut nädalat, head kuulajad. Sellist nädalat, mis lõppedes toob enesega kaasa kalendrisuve ja sellist nädalat, kus ilmselt parim hetk portreteerida meie nädalaraamatu peategelasi ehk roose, kelledest enamik just nüüd, ehk juuni teisel poolel avab oma õitsemishooja ja teeb seda viisil, mis roosi armastajate ja kasvatajate aastaringse pühendumuse, hoole, vaeva ja ennekõike armastuse nende taimede vastu kuhjaga ära tasub. Ehk võime ka sama paralleeli tuua meie selle nädala raamatu autorite ja nende looduga, milleks on tõsine, tõeline, mahukas ja eesti keeles kindlasti esmakordne roosiantsüklopeedia ehk raamat pealkirjaga Roos roosist roosiga, teekond rooside maailma. Autoriteks Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Väljaandjaks kirjastus Varrak. Nimetades meie nädalaraamatut entsüklopeediaks, saatejuht kindlasti ei liialda, ehkki see roosi nimetavas, seest ütlevas ja kaasaütlevas käändes kordav raamat pealkirjana teatmeteose sünonüümi ei kanna. Küll aga sisus, kus vist tõesti kõik, mida roosides teada on ja teadma peab, on kenasti kirjas. Alates teadmisest, et roosid on taksonoomiliselt kibuvitsa perekonna liikmed ja sugulased ploomide, kirsside, aga ka kortslehtede, mõõlade ja tegelikult veel umbes 3000 taksonoomilise perekonnaga. Samuti teadmine, et roosid on kaugelt vanemad kui inimkond, muidugi teadmised sellest, kuidas roosid ülesehitselt välja näevad, kuidas süstemaatiliselt jaotuvad ning muidugi kuidas nad kasvavad, nii looduslikult kui inimese kaasabil. Mis neid ohustab, mis neid eriliseks teeb, kuidas neid on aretatud ja milline tohutu kasutusala on neist ilu- ja ravimaailmas ning ka toidulaual ning mõistegi on roos ka kui kujunduselemente aedades, parkides ja laiemalt maastikuarhitektuuris leidnud lahti kirjutamist. Seega tegemist on nii botaanikat, ajalugu, kultuurilugu kui praktilist aiandust käsitleva väga põhjaliku raamatuga. Ja muidugi, kuidas teisiti, raamat on illustreeritud rikkalike ja võrratute fotodega kõik võimalikest kirjeldatud roosidest, mis juba peale vaadates tundub, et lõhnavad kaante vahelt ka ja on asjakohased joonisedki sees, näiteks roosi ehituse juures ja need on ilusti siis kõik olemas. Ja kui nüüd jõudsin ära märkida, et ehk tasub ka selle raamatu valmimine ära autoritele tema nähtud vaeva ja hoole, siis mõtlesin sedagi väga tõsiselt, sest Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal kirjutasid seda raamatut ei vähem ega rohkem kui 9 aastat. Nagu autorid ise märgivad, oli see pikk ja valgustav teekond ning mõtisklevad, et kes teab, võib-olla ei olnud siis alustades raamatu jaoks veel õige aeg saabunud ja ta pidi ilmuma just nüüd. Nüüd on ta kohal, eelmisel nädalal toimus raamatu avalik esitlus. Esimesed roositki on, nagu öeldud, juba õitsemas ja hea meel on selle pika sooloja sissejuhatusega jätkata nüüd stuudiast ühega autoritest ja öelda tere Merilän Mentaalile. Tervist!
3: Tere, tere!
2: Ja aitäh ilusa raamatu eest mõistagi. Kui ma nüüd teeks teile komplimendi pöördades teie poole tiitliga roosijoia kuninganna, siis ma poleks ilmselt esimene, kes seda teeks.
3: Ma arvan, et Katrin on võibolla rohkem roosijoia kuninganna. Et mina võibolla olen selline natuke tehnilisem tugi siin, aga Katrin on üdini roosiline inimene, armastab käia roosilistes riietes ja tema ümber on alati hästi palju roose, mis muidugi ei tähenda, et minu ümber ei oleks, aga minu ümber on need roosid pigem tõesti siis aias ja mõtetes ja tegudes, kuna ma olen ise aiadisainer, siis ma kasutan oma töös ka päris palju roose, küll aga mitte muidugi kõigi jaoks.
2: Aga olete tegelenud roosidega, no julgen öelda terve teadliku elu või?
3: No mitte teadliku elu, sellepärast, et minu jaoks algas roosi teekond 99. aastal, siis kui mu vanaema läks teise ilma. Aga enne seda tegelikult mul oli vanaisa, kes läks meie juurest, kui ma olin 6, aga jättis täiesti sellise mitte teadliku jälje minu teadliku elu on ju, et tema armastas roose, tema pookis roose, tal oli suur aed Haapsalus, mis oli imeliselt disainitud. Selle aja kohta, et tema ei olnud üldse tegelikult aiandus inimene, oli arvude inimene, aga armastas aiandust ja esimese 6 aasta jooksul jättis mulle selle sügava jälje. Ja kui vanaema läks, siis mul tekis see mõte, et aga mis nüüd edasi saab sellest aiast ja miks kõigest roosidest ja taimedest ja ma hakkasin tegelikult lihtsalt katsetama.
2: vanaisel olete pühendanud ka selle raamatu, ma ütlen kohe siis ilusti ära, see on väga armas. Mina pean ütlema, tunnistan üles kätt üles tõstes, et pean olema teie ja kuulajate kaus, et kuulun sellesse rühma loodetavasti vähemusse, kelle teadmised roosidest jäävad küll lillepoe külmema sektsiooni juurde, kus silm seletab reeglin ära, et seal on 2-4 värvi lõigatud roose. Mul on teadmine, et paaris arv valgeid roose on väga sobiv matuselil ja kõik kärtspunased, mida rohkem seda uhkem on armastatule väga sobiv kinkida. Aga algusest alustades ainuüksi arvud, kui võrtelete arvud inimene ka, on nüüd rooside maailmas need, mis teadmatuma peaksid nurka häbenema sundima. Esiteks nende eeldatav vanus ja maale eksisteerimine 35-49 miljonit aastat. Roosid olid juba siis kui dinosaurused kus meiega.
3: Jah, roosid lähevad tõesti tagasi väga kaugele ajalukku. Et neid on tulnud läbi erinevate nii-öelda leidmiste ja järjest kaugemale me ajaga läheme, nagu ka inimeste puhul me avastame, et tegelikult me oleme siin olnud kauem, kui me arvame.
2: Ja dateeritud ja kirjapandud ajaloost saame siis teada, et nad on väga erilisena olnud siis läbi ajaloo ja väga tähenduslikena roosidel omistatud. Siis vaatate esimestest kirjapanekutest juba tähelepanekuid ja seetõttu neid on hoitud hooldatud.
3: Jaa, aga roos on tegelikult ju eriline, et kui sa vaatad roosile peale, siis seal on mingisugune võlu, mis siin nii-öelda kutsub lähemalt uurima ja arvestades seda, et vanad roosid kõik reeglina ikkagi lõhnavad, ka looduslikud sordid lõhnavad väga hästi, siis juba see lõhn tegelikult tõmbab sind nii-öelda oma sellisesse väiksesse võlumaailma ja sa tahad teda järjest rohkem vaadelda. Ja kuna roosid, noh, tänapäeva roosid õitsevad ikkagi väga rikkalikult ja järjepidevalt, siis need vanad roosid, mis siis kunagi õitsesid ka rikkalikult, mis sellest, et ükskord, aga see õitsemine oli väga rikkalik ja väga lõhnav ja väga pilkupüüdav.
2: Dateeritud ja kirjapandud ajaloost ehk antiikajast on ju teada, et see sama punane roos, roosa kallika, vist on vaata, et kõigi roosid ema sisuliselt peaaegu, et ta on seal kusagil kogu aeg olnud ja teda on nagu erilisena kasvatatud. Võib-olla raamatu kaasabiga toome välja mõned faktid, miks teda niimoodi lisaks lõhnale veel ja mis asju tale kõike omistati. Seda tasub raamatust lugeda
3: just sellepärast, et kõik need faktid, siin on tõesti nii palju seda infot, mida me läbi töötasime ja kuna see ajalugu jääb nüüd, ütleme, selle roosi kirjutamise algusaegadesse, mis oli siis, ütleme, 8-9 aastat tagasi, siis iga fakti ise ei mäleta, aga roos on olnud väga tähenduslik läbi ajaloo ja läbi kuninglike suguvõsade ja läbi kloostrite, nii et tegelikult on roosil väga tähenduslik ja pikk ajalugu tõesti.
2: Kas võib nimetada ühte roosi, milleks on siis Damaskuse roos, mida meil tuntakse ka Iraani roosi nime all, vaata, et selliseks roosiks, mis on nii-öelda läbi aegade olnud, selline hit, menuk, alati aedades, alati, ma ei tea, kauplustes, alati väga hea ja noh, nii-öelda ajatu kinke roos ja lill.
3: Jaa, Damaskuse roos on mitte ainult nüüd kinkimiseks ja nautimiseks, vaid tegelikult Damaskuse roosi õli ja ütleme, kõik temas on igati kasutatav ja meditsiinis ja kosmeetikas, nii et Damaskuse roos on kindlasti üks roos, mida ise, kes on tõsine roosihuviline, võiks ju ise ka kasvatada ja Damaskuse roosist nii-öelda järeltulijaid.
2: Täpselt nii. Ja kui me nüüd räägime ajaloost, siis torkas veel silma, et 19. sajandi esimene pool ja siin saab Euroopas siis juba vähemasti roosiaretus küll täieliku hoo sisse ja pool sajandit hiljem tuleb, kui Hiina roosid on ka kohale jõudnud, siis hakatakse neist juba eraldi aretama esiti Prantsusmaal päris korralikult Euroopa ja Hiina roosidega ning sünnivad igasugused ristandid, mis tänini meil aedades vist figureerivad.
3: Jaa, on tänini olemas. Aga ütleme nii, et roosi ajalugu või roosi aretus tegelikult on midagi, mis läheb väga kiires tempos, sest iga aasta tuuakse ju turule, no olenevalt aretajas selline 5-6, võibolla mõnikord vähem roosi ja kui nüüd arvestada, et kui palju meil aastaid vahepeal on jäänud, siis kõik roosid ei ole sellised, mis jõuaksid tänasesse päeva. Mõned tulevad turule, on suured hitid, aga siis 10-20 aasta pärast neid enam ei aretata, sest neil on mingisugune häda, et nad võibolla ei õitse piisavalt palju, võibolla nad on olnud nõrga tervisega ja siis eelistatakse seda, mis on uuem. Küll aga vanad klassikud on muidugi ja neid hoitakse elus ja hoitakse müügis samamoodi.
2: me peamegi nüüd siin kohal ära seletama paslikult tänaste minutite lõpetuseks, mis ka siis roosi valivale algajal aednikul on hea teada, mis peitub väljendi vanad roosid, ajaloolised roosid ja iidsed roosid taga.
3: No tegelikult meie klassifitseerisime nad siis ühe nimega vanaaegsed roosid. Sest need on need roosid, mis jäävad siis ütleme 19. sajandist tahapoole. Ja need on kõik need loodusliigud liigid, vanasti leitud liigid ja vanasti aretatud liigid. Ja paljud, ütleme suurem osa nendest on ikkagi ühekordsed õitsvad roosid. Ja nüüd, kui me räägime siis modernsest roosist, mida siis hakati tõesti ristama ja leidma seda uut ja tugevat ja põnevat roosi, mis õitseb palju ja rikkalikult, siis see jääb tõesti nii-öelda selle modernse roosi nime alla. Ja sealt vahepealt, ütleme, tõmbame joone vahele ja ongi need modernsed roosid ja vanaaegsed roosid.
2: Siin kohal roosi juttudega peatume, selleks et homme jätkata.
1: Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak. Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
0: Venema õurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Norra kroonprintsessi poeg sai vägistamiste eest 4 aastat vangistust. Briti peaminister teatas sotsiaalmeedia keelustamisest alla 16-aastastele lastele. Täna sajab taas hoovihma, on ka äikest ja soojan kuni 20 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Kiievi tabas täna varahommikul ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski koobaskloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otsetabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada vähemalt 23 inimest, hukkunuid oli 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat, kes jäid löögi alla kustutustööde ajal. Kokku hukkus Venema öistes rünnakutes, aga Ukrainas 9 inimest teatavad võimud. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus Prantsusmaal kogunenud G7 riikide juhte üles andma Moskvale otsustava vastuse ja suurendama survet Venemaale. Zelenski hinnangul näitab järjekordne ulatuslik rünnak vajadust tugevdada riigi õhukaitset ja suurendada lääneriikide sõjalist abi. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pärast Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppe väljakuulutamist, et Pariisi ja Londoni loodud sõjaline missioon Hormuusi väina laevaliiklus abistamiseks on valmis tegevust alustama. Teada järgnes USA ja Iraani kokkuleppele lõpetada sõjaline tegevus kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Hormuusi väin on üks maailma tähtsamaid energiatranspordi koridore, mille kaudu liigub märkimisväärne osa ülemaailmsest naftaekspordist. Väina taasavamine on aidanud vähendada pingeid energiaturgudel ja survestanud naftahindu ka langusele. USA president Donald Trump hoiatas täna, et kui Prantsusmaa ei loobu Ameerika tehnoloogiaettevõtteid puudutavast maksust, võib USA kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud Prantsuse veinile ja šampanjale vahendab üle. Trump ütles intervjuus New York Postile, et Prantsusmaa digimakse sihib ebaõiglaselt USA tehnoloogiahiide ning USA-le ei jää muud üle, kui vastata samaväärsete kaubandustõketega. Ta lisas, et on Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile edastanud sõnumi, milles kutsub üles maksust loobuma, et vältida kaubandussurvet. Teema kerkib üles vahetult enne Prantsusmaal algavad G7 tippkohtumist, kus suurriikide liidrid arutavad muuhulgas kaubanduspingeid ja digimajanduse regulatsioone. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby meisteti Oslo ringkonnakohtus 2 vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluseeskirjade rikkumises. Hoibi oli kohtu all kokku 40. kuriteo episoodis, mille eest olnuks maksimaalne võimalik karistus 16 aastat vangistust. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas sotsiaalmeedia keelustamises kõigile alla 16-aastastele lastele. Kuidas keeldu rakendatakse, milliseid platvorme see puudutab või millal uued reeglid jõustuvad, ei ole veel avalikustatud. Toompea lossi valges saalis tähistatakse täna Eesti põhiseaduse 106. aastapäeva piduliku istungiga, kus meenutatakse 1920. aastal vastu võetud põhiseaduse jõustumist ja selle rolli Eesti riikluse kujunemisel. Kell üks algaval üritusel esinevad kõnega Eesti põhiseadus üks autoreid, endine riigikogu liige Jüri Adams, põhiseaduskomissioni esimees Ando Kiviberg ja komissioni liige ajaloolane Jaak Valge. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb makstasuda kokku umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate vetukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja 14-20 rannikul ja sajupilvede all aga 12 kraadi juures. Praegu on Tartus Pärnus 15 kraadi sooja, Tallinnas 13.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
8: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
9: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele. Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad. Digitund alustab. Stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja kohe liitub meiega ka Andrus Raudsalu. Ja hakkame pihta siis kohalikest uudistest võibolla ja noh, kuigi tegu ei ole siis võibolla kohalikus või noh, selles mõttes kohaliku uudisega, et tegevus hakkab toimuma Luksemburgis, on siiski tegu Bolti uudisega ja Bolt on nimelt siis teada annud seda, et on alustamas koostöös Pony.ai ja Stellantisega siis testi Luksemburgis ja testitakse siis isesõitvat täis autonoomset sõidukit. Ja noh, mis asja juures siis on huvitav, ongi siis kõik see, mis seal ümber siis tehnoloogia mõttes toimub, sest et noh, ega selles osas, et keegi nüüd isesõitvat autot testib, see juba võibolla ammu ei ületa uudiskünnist, et seda on ikkagi igal pool, aga noh, eks me saame siis näha, et kohaliku firma tegemised maailmas on ikka sellised põnevad.
2: Samal ajal me teame ka seda, et Vaimo, kes on siis võibolla ütleme mõnes mõttes ka selline konkureeriv ettevõte, on alustanud juba selline subscription-based nagu auto, ütleme siis teenusega ja neil on käinud ise sõitud autod ja see maksab $30 kuus ja selle eest saad sa siis mingi kogu see sõite nagu endale.
1: Seal on nüüd paar nippi ka, kuna siis tegu on sellise teenusega, mis enne kõike suurtes Ameerika linnades San Francisco, Los Angeles ja Phoenix, siis kus seda kasutama saab hakata, et kuna siis seal on tihti peale ka probleem, no võibolla nagu ka meil, kui sa tahad sellisel tiptunnil masinat saada, et esiteks siis tõstetakse need teenuse kasutajad siis järjekorras ettepoole, nad saavad lisaks 5 tasuta teenuse katkestamist kuus, sest see on muidu tasuline. Ja lisaks siis saavad iga sõidu pealt 10% sõiduhinnast tagasi. Kas siis on see Veimo rahas või siis mingist seal krediitides, teenuse krediitides. Ja noh, kui sa oled tugev sõit ja igakuiselt sõidad ikkagi, noh, mitte nüüd üks või kaks sõitu, vaid võibolla 10-20 sõitu, siis võiks hakata see isegi ära tasuma. Et ausalt öeldes ka, noh, ma ei tea, kui nüüd mõeldasin selle kohaliku turu peale meil, et kui oleks nüüd lisanduks, ma ei tea, näiteks Boltile kuutasu, aga selle eest ma saaksin sellise asja, et näiteks masina siis tellimise aeg ei muuta, et ei ole, et näitab 2 minutit ja siis kuus ja siis kus kuus
2: tegelikult ja siis ma võiks maksta küll. Mingisugune premium teenus tegelikult on, ma ei ole selle kasutaja, ma ei oska seda nüüd täpselt kommenteerida, aga midagi seal tegelikult selle võrra saab, et lubavad, et takso tuleb sulle kiiremini, et nad hinnad ei hüppa sul niimoodi, nagu praegu nad hüppavad, aga mulle tegelikult meeldiks tõesti, kui see oleks rohkem veel fikseeritud, nagu tõuksil, eks, et sa enam vähem tead alati, et on ühesugune insaus, kuda ma eelarvet planeerida ja ma eelmine suvi näiteks väga sageli võtsingi, maksin selle kuupaketi ja mõnikord kulutasin selle kõik ära, pidin teise korra veel võtma ja selles mõttes oli see äärimiselt mugav, et ma teadsin palju see kulub, ma ei pidanud kogu aeg mõretsema, et oi, nüüd järsku äkki nagu praegu läheb jube palju või vähem, ma lihtsalt sõitsin ja no nagu autol paned paagi täis ja ma arvan, et inimesed ei mõtle, et autoga sõitmine on kallis sellepärast, et sa teed selle erineval ajal, teed selle kulutuse, kui sa teed selle tarbimise ja tänu sellele tundub, et hea küll, võtan auto ja sõidan. Ja taksoga tegelikult samasugune asi, et tegelikult sellisel kuutasulisel paketil, kus sul on palju sõitmist ja asjatamist, minu arust väga äge, kui üks paketi tuleks. Võibolla isegi, ütleme, teatud juhtudel paneks pehmel tõeldes koolibussi asemel lapse ja paneks takso peale mingitel päevadel, sest noh, ikkagi ma tegin hiljuti arvutuse, et see kool, kuhu laps läheb, 45 minutit iga päev bussiga versus taksoga veerand tundi. See on päris suur võit.
1: Jah, ongi. Või noh, võtad veel selles valguses, kui näiteks osad lapsevanemad ka ju veavad.
2: Absoluutselt. Kui kallis on tegelikult panna tegelikult tööviuulist inimest transportiga tegelema.
1: Sest et ta peab lisaks sellele, et noh, takso või sõidu jagamisteenust sõidab ühe korra, eks, siis ta võtab juba uue teenus või nagu uue kliendi peale, aga sina pead siis sõitma siis kas siis koju või töö juurde või kuhu iganes sa lähed,
2: et noh. Aga kõige hullem on see, et vaata, kui see on määramatu, eks, sa tellid takso ja siis sa ei tea täna, et umbes, et kas läheb 5 euro või läheb 25 ja nii väga sageli see tegelikult niimoodi on, aga kui mul oleks kuutasuline pakett, ma võib-olla siis marsruuti ette ära. See oleks päris hea jume, ühesõnaga siin on mõttevõimalusi.
1: Aga võibolla... Jaa, aga üks põnev kohalik uudis veel, mis siis tuli meie nii Bigbankist ja nimelt on siis Bigbank teada annud seda, et nemad lähevad esimese Eesti pangana täielikult siis üle Smart ID plus lahendusele ja see teine pank LHV on siis teada annud seda, et siis alates homsest 16. juunist siis võetakse ka internetipanga Smart ID plus autentimislahendus kasutusele ja enne jaanipäeva jõuab jõuab see siis ka panga mobiili äppi. Ja no mis siis tavakasutaja jaoks suurim muudatus on, et kui sa sisened internetipanka, siis ei pea siis seal enam veebilehel isikukoodi sisestama ega kontrollkoodi võrdlema, vaid siis QR-koodi skaneerimise tõttu või siis rakendusest rakendusse ühenduse kaudu siis sisselogimine toimib ja sisselogimist saab siis alustada ainult kasutaja enda seadmest.
2: Riigi kõik teenused täna juba selliselt on, et ma oleks eedanud, et tegelikult ka suured pangad, kus tegelikult enamus eestlasi on, oleks olemas, aga LHV on tegelikult järjest populaarsem ja võib-olla nükkeste väikeste kiirete tegevustega saab veel populaarsemaks.
1: Suured pangad ütlevad, et see kõik võtab aega, on panga tegutsemiskavas olemas, aga arendused on tehniliselt keerulised ja seetõttu, nagu öeldud, võtab see kõik aega.
2: No võt, aga võib-olla läheme siis kõige populaarsema, ütleme siis teema juurde üldse, et Apple tuli oma suure konverentsiga välja ja ma ei tea, kas me nüüd võtame selle ühe minutiga kokku või räägime sellest ikkagi natuke rohkem.
1: Räägime rohkem.
2: No okei, ma alustaks võib-olla siis sellest ikkagi, et lühidelt ikkagi, ma teen selle lühikese ühe minuti kokku, võtta kõigepealt neile ära, kes ei viitsi seda tervet juttu kuulata. Lühidalt öelda siis seda, et väga palju rõhku oli selles, kuidas Apple AI nüüd lõpuks ikkagi tuleb, see on koostus Google'iga valmis tehtud, see on jumala palju ägedaid funktsioone, aga siis miks see nagu jutt on kõik mõtetu on see, et Euroopa Liitu seda ei tule.
3: No see, nüüd sa võtsid ühe sõnaga kokku selle, mis mille me saame siin nagu end kurbust tunda, kuigi mine tea, ma arvan, et siin Euroopa Liit võib-olla pressib selle veel Apple käest välja.
2: Ei, seal oli tegelikult selline olukord, kus Apple palus pikendust. No ma saan tegelikult
3: isegi mõtlesin... Euroopa Liit ütles, et ei saa, ainu.
2: No alustame võib-olla sellest, miks ei saa. Euroopa Liit ütles väga selgelt, tegelikult see mõnes mõttes Euroopa konkurentsi võimisena hoidmiseks, et nagu ka vaatab täna sa veebilehitseja puhul, pead operatsioonisüsteemis tegema ise teadliku valiku, millest veebilehitsejad sa kasutad, et ei tohi operatsioonisüsteem sind ette suunata. Ja Euroopa Liit ütleb, et ka AI on samasugune asi. Me tahame, et kasutaja saaks minna sellest telefonis enne AI kasutamist valida, millist AI-platformide kasutab. Ja Apple on teinud lihtsalt ühe.
3: No ütleme nii, et Apple on tegelikult võtnud jah selle kontrolli enda kätte, noh, täpselt nii nagu sõnumitega käis siin pikka aega tralleks, et kes tahtsis neid siniseid või rohelise sõnumeid saada Apple'ist. Ja noh, see, et oli kuskil maailmas olemas RCS, Apple seda täielikult ignoreeris ja seda ei kasutanud ja ütles, et ikkagi tema sõnumid on kõige turvalisemad maailmas. Noh, nüüd on see tegelikult läbi, eks, aga selle võttis ka aega vist.
2: Ma no tegelikult see ikka ei tööta, igal pool see ikka ei tööta lihtsalt selles mõttes.
3: Aga ma arvan, et sama on siin, et Apple on tegelikult leiutanud suurepärase meetodi, kuidas siis, noh, ütleme, tekitada endale uus kontrollimehanism siis kõikide AI-bottide või noh, ütleme siis AI-süsteemide üle, noh, läbi siis Siri, aga...
2: Tead, me tegelikult päris nõus ei ole. Ma arvan, et seal on ikkagi selles mõttes Apple praegu õigus arvestades, kui palju nad on nagu mitu aastat turul maas sellega, et nendele oodatakse kogu aeg targemad Sirit, seal targemad Sirit ei ole tulnud, nüüd nad lõpuks on saanud millegiga hakkama, noh, millise ponnistusega see tuli ja nüüd kohe nõuda, et see süsteemis sees peab olema tegelikult arhitektuuri juba selline, et see oleks nii modulaarne, et sa võid seal mis iganes agente panna lubad tervele telefonile ligi. Ja ma arvan, et siin kohal tegelikult on täiesti õige öelda, et see paneks meid väga palju turvariski situatsioonides rohkem sellepärast, et need ligipääsed, mida see AI-su telefonis antud näidete puhul saab. Me kõik tahame, et ta näeks, mis mul ekraani peal on, et ta saaks aidata mind seal toimetada viisil või teisel, eks ju oleks nii-öelda teadlik sellest minu tegevusest telefonis. Ja seda ei saa niisama uisapäisa teha, et laseme kõik ligi, sa pead selle ikka väga hoolega läbi töötama ja täitsa võimalik, et see võtabki väga palju aega ja Apple palus ka selle koha peal pikendust, mis oleks minu arust tegelikult antud juhul.
3: Aga ta pikendust palus ka 18 kuud, see on ikka mega.
2: Aga no vaata, kui palju see võtab kõik aega. Ma arvan, et see ei ole.
3: Ma olen sinuga täiesti nõus. No. Ma arvangi, et Apple ei ole valmis lihtsalt. Ta ei ole tehniliselt valmis seda pakkuma ja, no, ja neil ei olegi midagi teha. Aga no, ega nüüd siis, no, ega lõppkokkuvõttes on see, et no, tõenäoliselt, no, mis siis juhtub on, et ega siis iOS 27 ei keelata Euroopa Liidus ära, ainu. Sa lihtsalt, noh, sealt jääb see
2: tark Siri
3: jääb välja, ainu.
1: Sa võid seda kasutada, ega keegi keelata.
2: Ja, sa ei saa.
3: Just, ei, sa ei saa seda kasutada. Aga noh, juudas 18 kuu pärast tuleb, noh, nii nagu ikka.
2: No, kui ta tuleb, ega me ei tea seda, sellepärast aega küsiti lihtsalt sellepärast, et no, sa üritad kuidagi nagu ennustada, et kui palju meil võiks aega minna, ega sa ei ole seda varem teinud, sa ei tea veel seda, kui palju.
3: Kule, aga nüüd võtame siis positiivsed uudised siiski.
2: Võib-olla võtame need peale reklaamipausid.
3: Okei, võtame need peale reklaamipausid.
2: Aga lihtsalt võib öelda seda, et see Siri tegelikult, mis nüüd tuleb, no see on see, mida me ootasime ja mina arvan, et lihtsalt lühidelt me tegelikult eurooplastena kaotame ka sellepärast, et me peame hakkama saama pehmeöeldudes kohmakatame vahenditega võrreldes ülejäänud maailmaga. Tegelikult telefon on meie akkend maailma ja selles mõttes tegelikult me lõikame ise endale praegu tugevalt näppot. Jah, ma saan aru, mida me tahame saada, me kaitseme, aga ma arvan, et sellest kohas aja pikendus oleks olnud põhjendatud ja ma arvan, et noh, see oli see, mis ma tegelikult tahtsin selle nagu uudised lugedes nagu kogu aeg öelda, et noh, mõnikord ei pea seda jäika panema, sest sellepärast, et jäika panna.
3: Kuule, aga lähme siit nüüd reklaamipausile.
4: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga ja jätkame nüüd siis Apple'i arendajate konverentsil välja hõigatud uudistega ja nii nagu me rääksime, siis kurb uudis on see, et Siirit Euroopas ei tule. Noh, ega me keegi veel ei ole ka seda uut Siirit kahjuks kasutanud. Väljas on küll beta juba esimesed lahendused, aga need on siis ainult arendajatele täna ja noh, üldiselt on ikkagi reegel olnud selline, et need arendajate betad on sellised, et sa oma päris töötava seadme peale seda panna ei taha.
2: Ma ütleks isegi kohe ette ära, et tõesti nagu kui te tunnete, et te tahate väga need uusi asja katsetada, siis esimesed betad on alati olnud eriti kohutavad, et kui te tahate proovida, siis suve lõpupoole tulevad betad.
1: Jah, ütleme, siis kui tulevad public betad, et siis noh, ja eks me siis ka sellel ajal võibolla paneme oma telefonidele need peale, et meil kahjuks ei ole virna telefone ja me peame ikkagi oma päriselt igapäevaselt kasutatava seadme peale selle panema ja noh, ütleme, et ja see, mille pärast tegelikult seda betad panna on ikkagi see sama Siri.
2: Siis ma arvan, et Andrusel on see point olemas, et Andrus, kes on feikinud oma telefoni ameeriklaseks.
1: Just. Noh, eks ma saan proovida, jah, aga võibolla lihtsalt rääkida siis sellest, millest me ilma jääme kahe sõnaga, siis tegelikult ma arvan, et kõige kõvem sõna, mida ma olen kuulnud nüüd nende käest, kes siis juba seda betat kasutavad, on see, et Apple on tegelikult teinud korda nagu siis selle noh, indeksi, mis seal telefoni sees on olnud ja ma ei tea, kas see on üldse kuidagi AI-ga seotud või ei ole, aga igatahes noh, kui vanasti noh, otsides midagi telefonist või otsides näiteks mingi dokumendi või sõnumi sees olevat tekstijuppi, noh, te ei leidnud seda. Noh, mitte kunagi, eks. Alati oli seal pöörles see kuradi pallikene on ju, mis näitab seda, et telefon hakkab kohe ära surema ja noh, ja noh tegelikult ei, noh, ei olnud Siri nagu väga hästi kasutatav, et noh, see otsing, mis noh, võiks toimida üle telefoni töötan, nad kirjutsid selle nullist ümber. Et nad kirjutsid selle täiesti nullist ümber ja nüüd see päriselt töötab. Noh, kas seal on nagu ka AI seotud, võibolla siis natuke see Gemini ka kuidagi aitab seal. Et see on nagu kõva asi. Ja seal võibolla ei olnudki nii palju AI taga. Teine kõva asi on see, et Siri on päriselt aru hakkanud saama sellest, mida te räägite. Ehk noh, meil on ikka jube palju neid olukordi, kus sa küsid Siri käest midagi või palud tal midagi teha ja ta teeb hoopis midagi muud.
2: Ja mul oli alles üks päev, et ma palusin, et helistaks Tanelile, eks ju, ja ta võttis suvalise Taneli, pani kohe kõne käima, sest oli surm veendunud, et mõtlesin, et see nimi oli täiesti midagi muud, see on täiesti lootusetu
1: kui kohutav. Aga see on üsna tavaline, aga noh, milles on Google väga hea? Google on väga hea ja noh, Gemini loomulikult siis ka, eks on väga hea selles, et ta suudab tegelikult noh, räägitavad kõnet väga hästi ja sellest aru saada.
2: Ja absoluutselt ja ma arvan, et sellest ongi meil kõige suurem puudus, et ta saaks lõpuks aru, mida sa tal ütled, sest niigi see eesti keel on nagu neil lombakas, aga noh, kui ta on natukene moodsam mudel, siis tegelikult nad saavad nende asjadega päris hästi hakkama.
1: Vanasti, kusjuures isegi nagu praegune Siri on läinud natuke paremaks, sest vanasti ma pidin ikkagi noh, Mait Tafenaud väänama nagu ikkagi väga siukseks inglise keelt, Mait, kõdegi ütlema. Aga noh, nüüd ta saab ikkagi aru ka sellest, kui ma enam vähem eesti keeles ütlen Mait Tafenau, nii et...
2: No võtta, kõik kuuleme sa, et sa ütled mootorattaga, eks sa ütled Sirile ja no siis ära ka seda enam panna, sellepärast, et vihma sajab telefonu sul märgi ja siis ta nagu keeldub ära kõlpetamast, sest helistabki sinna, kuhu sa ei tahtnud helistada.
1: Aga räägime siis nendest toredast asjadest, mis ikkagi on saadaval, et kui me nagu siis selle Apple'i nagu keynote tegelikult jagunes kolmeks osaks, milles see AI oli kõige viimane osa, aga kaks esimest osa olid siis see, et ikkagi tuleb selle klaasist kasutajaliides uus versioon.
2: Kui sa saad seda klaasi tonaalsustest muuta.
1: Jah, saad teda matimaks teha.
2: Ei, noh, siis naljakaid asju, neil oli tegelikult terve virn.
1: See tuleb, aga teine, noh, ma arvan, et mis ise enesest on päris tore, eks, et nad olid siis nagu selle teise kolmandiku pühendanud nagu siis sellistele lapsevanema noh, rakendustele, mis tulevad siis iOS-in, millega siis on võimalik tegelikult laste noh, nii-öelda seadme kasutust siis üsna hästi kontrollida.
2: Sõnastame niimoodi ühesõnaga, kui teil on kodus lapsed ja te tegelikult tahate anda neile nutiseadmed erinevates vanuses lastele ja te veel ei kasuta näiteks screen time'i, siis see screen time on selline funksionaalsus, kus saad lapsele anda näiteks, et 3 tundi päevas võid näiteks mängida mingit jalgpallimängu, noh, ma ei tea, või tund aega või pool tundi. Aga seal oli alati see probleem, et sa ei saanud määrata millal. Ja nüüd tuleb juurde täiendus, et sul on võimalik öelda, et näiteks hommikul võib ta teha ainult e-kooli asju ja õhtuti võib ta mängida jalgpallimängu, et see aega said ka määrata, mis ajale see tuleb. See screen time on muidugi unnik probleeme kogu aeg olnud, et on mingid asjad, mis töötavad väga hästi ja mingid asjad, mis väga halvasti. Ja praegu tal suur probleem on see, et ütled lapsele, et näed, e-kooli leheküljele võid minna, aga näed, sa pead eraldi veel käima kinnitamiselt auto, aga ta võib ka nagu selle smart ID rakenduse ja kõik need autentimisvindonid, mis sinna lahti tulevad, kõik need pidid ükseval määrama, kas see läheb paremaks, ma ei tea, need bugisid on tegelikult seal oma jagu, sest see veebikontroll on väga puudulik, aga kuna nad rääkisid sest veebist nii mitu korda, siis ma loodan, et nad on natukene seda osa ka parandanud, et saad ikkagi mugavamalt ja kergimine need veebilehti ka lubada, sest noh, väga paljud asjad töötavad ikkagi veebibrauseri põhiselt.
3: Minu arust me teeme siin või vähemalt, ma ei sinan, et natukene lastele liiga, kui sa ütled, et ainult lapsed vajavad sellist siis ekraani aja piirangut. Minu arvates päris paljud täiskasvanud kaasa arvatud, ma ise vajaks
2: kus ka sellist samasugust. Mina aga pasutan minul telefonil endale pandud samuti peale, et ma ei unustaks ennast kuskile kerima, sest midagi teha ole, ma ei saa, et maha võtta, ma tahaks ikkagi nagu, kas sa seal saate jaoks, ma korjan sealt mingit materi üles või on midagi tahad kiiresti vaadata. Aga kõige tüüpilisem selles, et korraks teed lahti.
3: Ja siis lähed sinna mutiauku ära ja oled kuskil ei tea kus.
2: See isegi see aru, kuidas tunnid on kadunud, on täiesti kohutavad. Mina panin endale kohe peale, ma väga soovitan.
1: Tebu veebilehe küll ka varma, ainult 5 sekundiks.
2: No, seda mul ei avane üldse, aga see selleks. Aga lähme edasi, seal tuli vigast asja veel. Eestlased võivad rõõmustada ka nüüd lõpuks, et tuleb eestikeelne klaviatuur iOS-i. Et peaks olema need täpi tähed ka mugavamalt kasutatavad, ei pea nagu enam ka mingid muid osapoolin paigaldama või siis vähemalt pikalt seda O-tähele õpsõrve peal hoidma, et saada õõd või ööd. Ja lahe on ka see, et kõik see uus tarkvara on kättesaadav alates iPhone 11-st. Et kui teil on 2019 aastal ostetud telefon, siis ei ole niimoodi, et teid on juba üle parda visatud, saate ka veel kõik need uuendused kätte. Üks oluline asi veel, rakendused peaks avanema kiiremini, et nad väidavad, et kuni 30%, mis on muidugi ähmane, sest mõne rakenduse puhul on see null, aga nad ütlesid, et nad suutsid tuvastada ära, mis on need asjad, mida rakenduse käivitamisel peaks veel õigemas järjekorras sisse laadima ja tänu sellele avanevad rakendused kiiremini ja ma arvan, et see on üks asi küll, mis on tegelikult tihti peale häirib, et saavad mingit rakendust, eriti kui sul on kiire ja siis see ketreb, eks ju, et noh, palju on seal kindlasti teha rakendusel endal, aga vähemalt see koht, kus iPhone ise pidurdab, need kohad peaks minema paremaks. Siis peaks minema wifi ja mobiiliside vahel liitumine paremaks. Või lihtsalt, kui sa näiteks oled kohas, hakkad kodust välja minema, oled veel wifis kuidagi, eks ju, ta peaks paremini aru saama, et nüüd on aeg mobiilisidele kolida või vastupidi ja valima ise kiiresti tugevama signaali ja päriselt seda siis eelistama. Sest noh, praegu tõesti on päris häiriv, kui sa oled nüüd kahe vahel telefoni kõne, eks ju, sul on lubatud ka see üle wifi eelistamine ja see on täpselt niimoodi, et nagu töötab ja ei tööta, töötab ja ei tööta, mis on päris kohutav. Samuti lubate, et AirDrop, üks funktsioon, mida me tihti peale kasutame, kui sa tahad näiteks pilti

0: ehk tegelikult siis noh , nad on välja mõelnud siis selle mooduse , kuidas siis ikkagi nagu suhteliselt mugavalt saab ühest äpist teise copy paste ida .
1: okei , kusjuures üks asi mul läks ka meelest ära , aga ma ei tea , kas see nüüd tuleb või ei tule , sest kas see nüüd on selle Gemini osa või mitte . see peaks juhtuma seadme sees ja sul on võimalik toimetada fotosid veelgi paremini . praegu on Apple väga palju sisse saanud sellega , et igasugune pildi parandamine , näiteks kui sa tahad , ma ei tea , mingi elektriposti ära võtta , siis ta teeb seda kuidagi lombakalt võrreldes Google'iga . ja nüüd on näitasid igasugu hunnikusi funktsioone , mis peaks tulema sellele veel lisaks , et mitte sa lihtsalt ei saa ära võtta elektriposti , mis peaks juhtuma paremini , vaid sa näiteks saad muuta ka rakursse , et tegid lastest niisuguse nagu ülevalt poolt pildi , nagu me tihtipeale teeme , aga lapsi peaks pildistama ju samamoodi nende enda kõrguselt , et nad jääksid loomulikuna pildi peale . ja nüüd sul on võimalik võtta see pilt ja pöörata kergelt ja neil on selline spetsiaalne algoritm seal sees , mis siis arvutab kõik parameetrid ringi ja muudab selle pildi nii , nagu ta oleks tehtud õigelt kõrguselt .
0: jah , ühesõnaga sa saad põhimõtteliselt tehtud pildi suhtes oma kaamerat liigutada .
1: jah , justkui saad öelda , et telefoni allpool või vasakul või paremal pool .
0: jah , või keera nagu natuke vasakule või paremale , jätta sealt mingi jupikene välja , onju , et noh , see on päris kõva sõna , jah .
1: Tahaks näha ausalt öeldes , et seda nad ikkagi näitasid ka päris hoolega ja võib-olla , kui te olete väga suured AirPodside kasutajad , siis saate nüüd ka Equalizeri endale . Saate passi juurde või vähemaks . aga macOS-ist ka mõned sõnad , et esiteks te peate arvestama , et jällegi on mingid asjad , mis hakkavad ära kaduma . et kui teil on väga palju Macis mingeid vanu tarkvarasid , mis olid nagu mõeldud Inteli protsessoriga Macidele , siis nende tarkvarade tugi on nüüd see viimane , mis veel töötab , et kui tuleb macOS 28 välja , siis neid Intelile mõeldud programme enam käima panna ei saa , et see Rosetta , mis seda kõike emuleeris , ma ei tea , miks , visatakse üle parda . see on lihtsalt selle jaoks , et survestada nende rakenduste arendajaid , kes on midagi kunagi teinud , tegema need kõik uuendused ära , sest noh , võib-olla see on ka turvalisuse küsimus . ja kindlasti see on turvalisuse küsimus , aga jah , selline soov neil suuresti on , et lähevad need hoiatused suuremaks ja eelpaigaldatud Rosettat arvutites enam ei ole , ehk siis sa pead igal juhul vaeva nägema , et need vanu programme käima panna .
0: kusjuures , mis on nagu mõnes mõttes mõistlik , et Apple on võtnud ju päris laialt selle käsile , et noh , kuidagi , et meil oleks moodsad programmid , sest noh , nad on teada andnud ju muuseas ka seda , eks , et ka nüüd App Store'is hakkab olema siis selline poliitika , et neid programme , mida ei ole ammu uuendatud , või ka näiteks neid , mida siis millegipärast kasutajad väga ei armasta , mida ei ole eriti alla tõmmatud , siis neid hakatakse sealt App Store'ist vaikselt välja viskama .
1: no vot , kui sa oled teinud oma meeskonnale mingisuguse rakenduse , mida ei peagi keegi kolmas alla tõmbama , siis saad ka üle parda kohe visatud .
0: nojah , aga seda sa saad levitada , ma ei tea , noh , juhtmega või siis
1: päriselt ei saa , kusjuures
0: läbi testflight'i või noh ,
1: jah , aga need aeguvad ära , siis pead ikkagi nendega eraldi jändama .
0: noh , see on
1: ja mis on pull veel , mida nad jällegi rääkisid , on nii lahedast , et minu arust nad eelmise macOS-iga keerasid kuidagi tuksi selle , et sul need vasakul olevad baanid , kus on näiteks , ma ei tea , minu arust kas või Finder lahti , eks ju , siis nad kuidagi hõljuvad seal sees eraldi ja siis nad ütlesid , et oi-oi , nüüd me parandasime seal , tegime ägedamaks . aga tegelikult nagu niisugused lihtsad väiksed disaini asjad , mis peaks tegema selle kasutamise tagasi selliseks ilusamaks , nagu nad ennem olid ja nad lubasid , et ümarad nurgad on täpselt õige ümarusega ja nüüd igal pool , et osad kasutajad heitsid neile ette , et need kurvid on vahel rakenduste vahel erinevate kurvinurkadega ja nad väga uhkelt ütlesid , kuidas need disainerid tegid oma kõik asjad ägedamaks . ja võib-olla üks oluline asi veel , et kui teil on Inteliga Mac , siis sinna enam uut macOS-i ei saa . et need on nüüd jäänud päriselt ajalukku , nendega saate teha midagi kõike muud peale selle , et nendega internetis olla , kuigi võib-olla juhtub , et väga kriitilised turvauuendused tulevad ka sinna , aga iOS või macOS 27 sinna enam peale paigaldada ei ole võimalik . aga ma ei tea , siinkohal vist
0: on mõistlik minna reklaamipausile ja vaatame , mis muid uudiseid veel eelmine nädal tõi .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
5: sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest . kuidas tuksub tema mootor , kuidas hingavad õhufiltrid , mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere . sinu BMW , Fordi , Mini , Mazda , BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcape'is . broneeri hooldus Tallinnas või Tartus , inchcapeteenindus.ee

0: nädala raamat.
1: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Kuku Raadio. Digitund.
3: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
4: Digitund jätkab oma teise poolaega. Mait Tafena, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on eetris. Ja räägime nüüd võib-olla siis järgmisest möödunud nädalal toimunud olulisest sündmusest, et kui pikka aega on siis keerelnud jutt antroopiku müütilise siis tehisintellekti mudeli nimega müütos ümber, mis noh, hirmutades siis pidi murdma kõik võimalikud digiturvalisuse lahendused ja igale poole sisse ronima, noh, mis on ka tõsi selles mõttes, et ta on avastanud ikkagi turvaauke seni nägematus koguses ja teda on antud siis kasutada näpu otsaga niukstele eriti kontrollitud ja turvalistele partneritele. Aga nüüd siis ikkagi möödunud nädalal Antroopik tuli korraks välja ka siis uue mudeliga Fable 5, mis siis väidetavalt oli siis see sama müütos, millel oli ümber ehitatud siis hunnikus igasuguseid piiranguid. Noh, ta ei vastanud erinevatele küsimustele, noh, näiteks ma ei tea, relvade, bioloogia, keemia ja igasugustes muudes valdkondades, noh, just selleks, et siis ära hoida neid võimalusi ja ka küberturvalisuse valdkonnas selleks, et ära hoida võimalusi, et keegi kasutab teda pahasti. Ja noh, põhimõtteliselt siin, kes siis olid õnnelikud, neil õnnestus seda noh, paar päeva kasutada. Mina proovisin ka, noh, ikkagi väga muljetavaldav, noh, tõesti, noh, on ikkagi, noh, ütleme, et diskussioon temaga oli veel kõvem kui siis praegu see siis 4.8 mudeliga, eks, aga noh, ütleme, et tegelikult nagu noh, mingit muidugi noh, selles mõttes ma ei näinud ka mingisugust nagu ülisuurt hüpet, et ta oleks nüüd nagu läinud nagu noh, ma ei tea, 5 korda targemaks, eks, aga...
5: Et sa ei saanud aru, et übergeenius sinuga räägib teisel pool kohe või?
4: No, raske öelda, noh, mõnel hetkel võib-olla isegi tundus, et räägib übergeenius, aga noh, kahjuks selle übergeeniusega juhtus siis selline lugu, et USA valitsus ikkagi otsustas, et tuleb see ära keelata, mis on päris huvitav, et noh, mina lugesin seda uudistest, ega sa seda kuskilt sealt nagu antroopiku enda noh, appi sees teada ei saanud, sellepärast ühel hetkel lihtsalt proovisid seda kasutada, seda Fable mudelit ja noh, siis ütles app lihtsalt lühidalt, et mudel ei ole enam saadaval, ja, kuigi ta seal nimekirjas on olemas, et valida teda saab, on ju.
6: Pead ennast feikima nüüd jälle ameeriklaseks?
4: Ma ei tea, kas seal Ameerikas on ta saadaval. Ma ei ole isegi
6: See okay. Mõte oli puhtalt selles, et sa ei tohiks saada seda väljaspool Ameerikast kasutada. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas see täpselt on. Ma ei ole veel jõudnud nagu seda teist poolt nagu näha või kontrollida. Aga selline sõnum oli hea, et see tegelikult nagu on nii ohtlik juba ja see on nii vinge mudel, et ma ei tea, kas see nüüd on väga hea turundus antroopiku tööle. Aga riik on öelnud, et me muudele riikidele või kellegile teisele seda ei luba.
5: No antroopik ise ütleb, et valitsuse reaktsioon on ilmselgelt ülemäärane, et ei ole see asi üldse nii hull, et kuna on siis erinevaid teste ja katsid tehtud tuhandeid tunde koostes USA valitsuse Suurbritannia tehisintellekti ohutuse instituudi ja sõltumatute ekspertidega, et noh, et on ülereageerimisega tegu. Mm-hmm. Aga noh, samas nad ise ütlevad jällegi seda, et noh, et ega kui valitsus ütleb ja annab õiguslikult suunised, noh, siis... Meie muidugi allume sellele.
6: No ütleme niimoodi, turunduslikult suurepärane sõnum, selles mõttes, et meil on midagi nagu nii vinget ja nagu, vaata, kui sa ikkagi nagu ei saa ka veel seda, sa tahad seda ekstra eksi saada. Aga teises küljest vaadake, see võib olla ka järgmine tulevik, et ühel hetkel meil ongi olukord, kus kui meil omal midagi ei ole, siis mujalt enam ei saa.
5: Vaata, seal ma korraks täpsustan, seal on niimoodi öeldud, et piirang kehtib kõigile välisriikide kodanikele nii USA's kui mujal maailmas, seal hulgas antroopiku enda välismaalastest töötajatele.
4: Noh, aga kuidas on huvitav kindlaks teevad selle, noh, et see pärast antroopiku passi ei küsi,
5: No,
4: aga noh , ju neil siis on mingisugune müütos on kindlaks teinud , kes sa oled .
5: noh , needsamad eelnevad vestlused selle lühikese aja jooksul , mis teha said , siis pandi tärnikene juurde ja nii
4: no, on nii . aga noh , igatahes noh , mõnes mõttes võib-olla Antroopik selles mõttes teinud ikkagi ajalugu , et siiamaani ei ole ühtegi noh , vähemalt avalikult välja tulnud mudelit niimoodi ära keelatud , et noh , mis tähendab seda , et ilmselt siis oli ikkagi tegu võib-olla
6: aga siin on ka vastupidiseid olukordi , sellepärast et vaadake , on ka valitsusi , kes vastupidi tahavad , et just kasutagegi meie mudelit , sellepärast et noh , siis me saame sinna sisse panna niisugust kallutatud informatsiooni ja kuna inimesed ikkagi ei kasuta seda AI-d mitte kunagi ainult ühel eesmärgil , vaid noh , nendel eesmärkidel , mis parasjagu pähe tulevad , siis on hea seal , et teatud küsimustele vastatakse õigesti .
4: No vot , aga räägime siis võib-olla Antroopiku konkurentidest ka natuke , et esiteks on hakanud levima kuuldused , et OpenAI plaanib suuremahulisi hinnalangetusi , et Antroopikuga kuidagi võistelda , sest noh , praegu ikkagi väga selgelt see kaalukauss on nagu sinna Antroopiku poole kaldu , et kui Antroopik oli pikka aega järeljooksja , siis noh , praegu tundub ikkagi , et OpenAI on järeljooksja ja noh , kuna siis mõlemad , nii OpenAI kui Antroopik plaanivad ka kuskil sügisel teha siis IPO , siis selge on see , et iga meetodiga on vajalik ikkagi näidata suuremaid kasutajate numbreid ja noh , ütleme siis paremaid majandustulemusi , noh , ma küll ei tea , hinnalangetus ilmselt kasutajanumbreid suurendab , mitte majandustulemust ei paranda , aga noh , kindlasti on OpenAI-l positiivseid uudiseid täna vaja . ja muuseas , ilma kisa ja kärata andis ta ka sisse oma IPO avalduse , hetkel on siis tema firma väärtuseks hinnatud 1 triljon ja selle IPO aeg on siis kuskile septembrisse planeeritud , nii et eks me saame näha ja liiguvad ka kõlakad , et loomulikult siis planeeritakse ka äpi uuendust OpenAI poolt ja noh , mulle tundub , et kui lugeda seda , mida nad seal noh , siis vähemalt kuulujuttude järgi planeerivad , siis nad üritavad seda teha natuke siis Antroopiku Cloudi äpi sarnaseks , kus siis lisaks siis tavalisele siis nii-öelda chatbotile on sees ka kodeerimise võimalus , noh , teatavasti OpenAI-l on see eraldi ja teine on siis see , et nad siis kõik noh , ka muud niisugused mingid disaini ja igasugused muud võimalused üritavad siis sinna äpi sisse panna , nii et eks me saame näha .
6: no IPO valguses on eriti oluline , et nüüd läheks see turundus hästi ja nad on selles valguses juba täna kuidagi ühesõnaga kuskilt juttu olnud , et ChatGPT selles ka seoses , et nad on kuidagi turul hakanud järsku nagu positsiooni kaotama , on lubanud hindades tegema suured järeleandmised , nii et võib juhtuda , et saate OpenAI tööriistad kätte poole hinnaga .
4: no just .
5: Mozillast ka ja nemad on siis ehitanud oma Firefoxi sisse AI kill switch'i või siis noh , nupukese , millega siis saab AI ära tappa , et sa saad siis oma brauseris ikkagi täiesti iseseisvalt toimetada . kuna siis oli tohutu karjumine vahetult siis veidi aega tagasi ja kasutajad nõudsid , et ei saa ikkagi niimoodi , et AI siin meie eest mingeid otsuseid teeb ja tõlgib ja kõik , et me tahame , et ikkagi võimalust AI-d nii-öelda ära tappa , aga nüüd siis tuli välja statistikast , et 1% kasutajatest siis oli ainult seda AI kill switch'i kasutanud ja noh , 3% siis oli mõningaid AI siis featuure valikuliselt ise välja lülitanud , nii et karjumist oli tohutult palju , aga reaalselt siis vajadust seda AI-d välja lülitada on ikkagi väga-väga vähe .
6: see on ikka klassikaline olukord minu arust , kus inimeste käest , kui sa otse küsid , siis sa saad vastuse , mis on nagu obvious , eks ju , ja siis kui sa tegelikult ära teed , siis sa saad aru , et noh , päriselus nobody cares .
5: no seal on ka ilmselt siuksed mõningad väga-väga jõuliselt sõna võtvad üksikud fännid , kellega noh , kes tahavad , eks , et
6: no see on loomulik , mõni inimene kindlasti tahab ja tahab päriselt , tulihingeliselt tahabki , aga lihtsalt enamus inimesi , see on täpselt samasugune asi , et kui ma küsin , et noh , et kas te olete nõus oma terviseandmeid jagama , muidugi ei ole , mis mõttes , nagu kuidas niimoodi , muidugi mitte mingil juhul , eks ju , ja siis järgmine hetk oled varbaluu ära murdnud , on ju , sa oled haiglas , sa teed pilti ja seal taustaks on nagu kõik detailid on seal kuskilt kirjast lugeda , et see on nagu väga tüüpiline , kus me tegelikult situatsioonis endas olles ei saa arugi , et noh , selles mõttes mõtlen , et kui te teete tootearendust , siis ei maksa nagu liiga palju ka nagu neid uuringuid usaldada , sest noh , see ikka Steve Jobs on väga selgelt kunagi nagu tõestanud korduvalt seda , et kus inimeste käest küsid , siis see asi , mida sa arendad , noh , see on juba ette ajalugu .
5: jah , sa esiteks läheb see kõik noh , mitu korda kallimaks ja reaalset tulu on väga vähe , et võib-olla siis neid noh , arendatud teenust ise kasutama hakkab nii väike osa , et oleks nagu lihtsam olnud , ma ei tea , võib-olla nendele teenuse kasutajatele , ma ei tea , $50 saata kõigile ja oleks
6: seda rahul . aga teistpidi muidugi vastupidi ka , et ei saa öelda ka , et igatepidi innoveerimine kogu aeg on hea , mõnikord ka pannakse sellega väga palju kraavi ja innoveerimine on üldse väga kallis, sellepärast et väga tihti tehakse asju, mis lihtsalt ei leia kasutust, nii et võta kinni, mis siis see õige lähenemine on.
4: Räägime natuke möödunud nädala tehisintellekti kurioosumitest ka, neid oli üsna mitu, et esiteks siis Argentiina president Javier Milei kuulutas välja plaani, et Argentiinas saab siis esimene riik, kus ei aile antakse inimestega sarnaseid õigusi, nimelt siis võivad näiteks AI agendid omada ettevõtteid ja neid ka juhtida. Ja siis ta nagu väitis, et see on täpselt samasugune siis majanduslik uuendus, nagu kunagi siis oli Hollandi East India Company, mis teatavasti tõi siis esimest korda maailmas sellise asja nagu limited liability, ehk piiratud vastutus, kus siis aktsionärid enam ei vastutanud ettevõtte tegevuse eest. Sellega kaasnes ka terve rida ebameeldivaid juhtumeid, millele näiteks ka Yuval Harari oma näit X-i postituses tähelepanu juhtis, et võib-olla see kõik ei ole nii hea ja tore, aga eks me saame näha, mis siis Argentiinas saama hakkab, kui see päriselt läbi läheb. Siis...
5: No, nad ju pakkusid seal ka välja automatiseeritud firmasid, kus ei olegi üldse ühtegi inimest, ei mingit kontrollis, mitte midagi, eks kõik lihtsalt firma on ja tegutseb, aga inimest seal vahel enam ei ole.
6: Aga kes see vastutab? Kas see vastutajad siis ei ole või? Kes see on nagu selle
4: AI? No, seal ongi see küsimus, et kelle sa siis võtad vastutusel, mis siis teed AI? Üllitad välja.
5: Paned vangi.
6: No, klassikalise mõttes on ikkagi selline, et kui sinu endale töötajad, sa vastutad ikkagi sina.
4: No just, aga seal on see küsimus, et seal ei ole kedagi.
6: No aga keegi vastutab selle agendi eest. Kes selle agendi käima pani?
4: No, mine tea, eks me saame näha. Teine selline kurioossum on siis USA-st, Mississippi osariigis jättis üks kohtunik ära istungi, kuna siis juhtus selline imelik lugu, et mõlema poole advokaatide poolt esitatud dokumentid sisaldasid päris suures mahus tehisintellekti hallutsinatsioone, kus siis oli, Ameerikas on teatavasti ju selline õigussüsteem, kus siis viidatakse eelnevatele kohtulahenditele ja mõlema poole siis tehisintellektid olid eelnevaid kohtulahendid siis massiivselt välja mõelnud.
5: Eks sa ikkagi päris pahad, eks selle peale.
4: Aga võib-olla üks teine kohtu otsus, mis on hästi oluline, on see, et Saksamaal siis üks ringkonnakohus otsustas siis selle, et Google on vastutav siis kõikide nende AI ülevaadetest tehtud vigade eest. Nagu te teate, siis tänapäeval otsite midagi, kõigepealt tuleb teile AI ülevaade. Ja Saksamaal oli siis mitu juhtumit, kus erinevat meediaväljaannete tekste oli siis AI nagu siis kuidagi töödelnud ja teinud sealt mingid järjeldusi, mis tegelikult sealt tekstidest ei olnud võimalik järeldada. Ja nüüd siis on selgelt ka kohtuotsus olemas, et need ei ole mitte meediaväljaannete vead, vaid need on ikkagi selgelt Google'i vastutada.
6: No suht klassikaline on, sinu tööriist, sina vastutad, sinu töötajad, sina vastutad.
4: Sina tegid,
6: ongi. Nii lihtsalt ongi, et selles mõttes siin ei pealt see väga keeruliselt need asju mõtlema.
4: Ja võib-olla viimaseks siis tehisintellekti uudiseks võiks öelda seda, et esimene tehisintellekti poolt loodud vaktsiin on siis jõudnud esimest inimkatseteni. Nimelt siis loodetakse luua selline superantigeen, mis siis ei kaitse meid võib-olla mitte ühe viiruse vastu, vaid terve viiruste perekonna vastu, mis lõppkokkuvõttes võib luua olukorra, kus te ei pea gripi vastu ennast iga aasta uuesti vaktsineerima, vaid tegelikult teete selle vaktsiini ühe korra ära ja siis see kehtib päris pikka aega.
5: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile ja tuleme juba varsti tagasi.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido. Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate sarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Raadio Kuku.
13: Digitund.
3: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja on stuudios ja Digitund jätkab ja nüüd natukene siis SpaceXist ja Elon Muskist ka, kuigi ei olegi tükkaega nendest saanud siin rääkida. Ja SpaceX on siis teadanud seda, et nende IPO saab siis olema läbi aegade kõige suurem ja 75 miljardit dollarit on siis selle IPO maht. Ja tõepoolest nii suurt börsile tulekut ei ole siis maailma ajaloos meile teadaolevalt veel olnud. Ja selle tulemusena saab siis SpaceXi firma väärtus olema üle 2 triljoni dollari. See on ka ikkagi päris raju number ja sellega seoses saab, või noh, tegelikult juba on saanud ka Elon Muskist maailma esimene triljonär. Nii et tema varandust praeguseks hetkeks hinnatakse rohkem kui triljoni dollari suuruseks, aga kui nüüd võtta korraks väikene ekskursioon ajalukku, siis Elon Musk ei ole tõenäoliselt läbi aegade kõige rikkam inimene maailmas, sest et 12. sajandil siis tegutsenud Mali valitseja Mansa Musa, vabandus siis 13. sajandil, jah, tema on olnud ikkagi oluliselt rikkam. Tema kohta on öeldud seda, et on läbi aegade kõige rikkam inimene ja tal oli nii palju kulda, et seda ei ole võimalik tänapäevasesse ekvivalenti ümber ka arvutada, nii et Elon Muskil on veel ikkagi suur töö teha, et olla tulevikus siis läbi aegade meie maakera kõige rikkam inimene.
6: Mina mõtlesin, et sa jõud oma jutuga selleni, et raha on nii palju väärtust kaotanud, et see triljon dollarit on sama vähe väärt nagu kunagi ammu midagi muud, eks ju.
5: Mm-hmm.
6: Aga võibolla see nii ongi, et tegelikult ei ole enam ammu miljonär, ei ole oluline olla, oluline on ikkagi olla miljardär, et miljonil ei ole enam väärtust.
5: Jah, ja kui sa oled nagu triljonär, siis see on juba ikkagi ka ikka samm kuskile kaugele tuleviku. Aga noh, mis puutab SpaceXi, siis ei ole ka väga imestada, et see IPO nii suur on ja ka ilmselt tulemuslik, sest et noh, vega firma on ikkagi vinged tegusid teinud ja Marsile minek, tuletame meelde, jõuab iga päevaga järjest lähemale.
6: Ja lihtsalt, et keegi valesti aru saanud, siis esimene kauplemine toimus eelmine reede, nii et kauplemine käib ja teil on võimalik kõigil sellega tegeleda, aga meie siin kohal finantsnõu ei anna, ei ütle, kas peaks ostma või ei peaks ostma, aga selgelt väga palju inimesi sellesse kosmosesse usub, tegemist on väga suure äriga sellepärast, et seda odava raha eest ei ole võimalik nii kui nii teha, see ongi väga kallis valdkond ja kui nad toovad järjest rohkem nüüd ägedeid tulemusi ära, mida nad on kõik siin saavutunud, mida keegi ei pidanud isegi reaalseks, noh, kõik need erinevad raketid, mis suudavad ka tagasi maa peale tulla. Ja seda enam on ka järgmised uued ulmelised lubadused inimeste peas kinnistunud nii tugevalt, et me kõik juba pime silmi usume, et see, mida nad räägivad, saabki reaalsuseks.
5: No üks asi veel, mida SpaceX siis ütleb, et 2027. aasta lõpul, sinna ei ole ka ju palju aega jäänud, cirka 1,5 aastat, siis tuleb laivi esimene kosmose siis AI arvutuskeskus, ja noh, testid peaksid siis pihta hakkama ja järgmise aasta lõpul peaks tehnoloogia olema siis nii kaugel ja ja noh, mitte ainult tehnoloogia, vaid ka tehnoloogia kosmoses siis nii kaugel, et testsüsteemid on üles pandud ja hakkab siis AI arvutuskeskus kosmoses tööle. Nii et noh, päris optimistlikud on nende lubadused.
6: No ütleks niimoodi, et ambitsiooni neil on. Ja. Ambitsiooni muidugi peabki olema, aga need ambitsioonid võtten ausalt, juba algusest peale on tundnud alati jube kahtlased, sest noh, päriselt tundub, et noh, see ei ole võimalik ja nad on teinud kogu aeg võimalikuks. Kui sa praegu mõtled, nad teevad kosmosesse tehavad AI keskust, alustame sellest, et keskmine nagu serveri eluiga tänasel päeval noh, ütleme, amortisatsiooni tavaliselt tehakse 3 aasta peale ja noh, okei, see server käib ka vabalt 5 aastat, võibolla 6-7 aastat ka, aga siis on küsimus, et noh, kust maalt ta nagu tegelikult hakkab juba nagu ära väsima ja ka saa, ta ei ole piisavalt efektiivne või B, hakkab noh, vigu tegema, laguneb ja tuleb välja lülitada. Ja kui sa saadad midagi kosmosesse, siis kosmos on ikkagi selline koht, kus asjad ei tööta niisama, et see ei ole niimoodi, et ma võtan oma arvuti, viin kuu peale ja kõik on äge.
5: Mm-hmm.
6: See on hoopis teised tingimused. Esiteks alustame kosmilisest kiirgusest, eks, millest mis atmosfääris on tegelikult ikkagi nagu hoopis teised tingimused. Rääkimata sellest see viimine sinna, vibratsioonid ja kõik nagu see, millel see peab vastu pidama. Kõik need muud küsimused, seal temperatuurid kõiguvad ikkagi nagu väga suurtes erinevustes, eks ju, ja me võime küll mõelda, et ühes küljest on seal väga head tingimused, aga teises küljest on seal ka väga halvad tingimused ja kui me räägime andmekeskusest, mis noh, tegelikult peaks suutma teenindada, ta asub kaugel, eks ju, kõik nii edasi, et noh, see probleemi rägastik on nii suur ja see, et see tähtaega nii lähedal, päriselt lihtne on lihtsam oleks öelda ausalt, et kunagi, kunagi teeme ära.
5: Jah, aga Elon Muskil on ambitsioonid suured ja ega
6: No. Ja ma olen väga põnevil, selles mõttes, et ütleme, meil on väga põnev seda igal juhul jälgida, meil on palju rääkida, meil on väga põnev jälgida seda kõike ja ausalt, kui nad selle päriselt ära teevad, siis noh, siin on ikka palju asjade kaasa elada.
5: Lihtsalt Murphy seadus on selline, et kui öelda, et kosmosesse viiakse ülimalt töökindel AI arvutuskeskus, noh. Siis igaüks teeb oma järelduse.
6: Absoluutselt arvestas, kui kaua see viimine veel kõik, no, nii edasi. Aga no muidugi siin on ka esimene kosmose andmekeskus, no, see ei tähenda seda, et see peab olema kuskil Marsi peal, see tõenäoliselt on kuskil siin orbiidil. Või, no,
5: kosmos algab 100 kilomeetrist, eks ju?
6: Eks ju, jah, et see tegelikult võibolla selles valguses see ongi see täitsa okei lubadus ja täitsa reaalne, et me ei peagi rääkima, et on kuskil kuu peal, et see on võibolla veel siin täitsa lähedel ja täitsa tehtav plaan. Ja andmekeskuse suurus ei ole ju määratletud, andmekeskus võibolla pehmelt üks rekk. Aga olgu, lähme võibolla järgmiste asjade juurde edasi, et võibolla räägime natukene vidinatest ja Meta on saanud siin, ma arvan, et see on ikkagi pigem suur kriitika sellepärast, et nad on lisanud sala- ja näotuvastuse võimekuse oma AI-brillidele ja ma ei ole kindel, kas me tegelikult tahame igal pool endast tuvastatud saada ja kui me räägime, et meil on hiinlased, kes meid oma kaamerate igal pool jälgivad, siis kui need brillid järjest populaarsemaks saavad, siis need brillid on need, mis jõuavad nendesse kohtadesse, kus kaamera ei jõua, ta liigub.
5: Jah, ja sa ei saa kohe ju aru, kui inimesel on brillid ees, et ta salvestab, et kui inimene hoiab telefoni noh, kuskil niimoodi käes.
6: Aga kus sa ise tead, millal ta salvestab? Sa mõtled, et sellel ajal, kui sa vajutad nuppu, aga ta samal ajal on võimeline veel igasuguseid asju tegema. Et kui me räägime seal nagu turvalisuses riskidest, siis no ütleme, konspiratsiooniteoreetikutele saab siin genereerida neid materjali ikkagi veel. Kust maalt see reguleeritud on ja kust maalt sa neid usaldada saad, on muidugi omaette küsimus, aga noh, tegelikult kui me paneme siia tagurpidi paraleeli, siis USA surub järjekordselt nagu liitlasi Huawei toodetest loobuma ja ma hästi tegelikult isegi saa aru, et miks see Huawei nagu üksinda, need Hiina tooted on ju teisigi, Hiina seadused kehtivad endale ettevõtetele kõigile, et miks see Huawei just neil just nii-öelda nagu silma all on, ma ei tea, samamoodi Xiaomi, kes iganes, need tootjad OnePlusid, kõik need tulevad ühest samast kohast. Et
5: selles no ühest see... alustatakse ja jõutakse tulevikus ka teiste niiäkki.
6: Ma ei tea, ma ütleks siis sellisel juhul, kas ka kõik või mitte midagi, et noh, see ainult ühe ründamine, mis ma hästi asjaludes jään natukene segadusse selle uudise koha peal, aga võibolla teadjad inimesed teavad midagi rohkem. Aga võibolla üks vigur veel vahva asi, mis on Fitbiti juhtivtöötaja tõi turule UV jälgimise kaela ritsa ripatsi.
5: Nii et saab siis päevitamishuvilised saavad ennast nagu mõnusumalt tunda või?
6: Tead, mulle tundub, et see on selline asi, mis meie nagu selle põhjamaa inimesele tundub selline, mis nali see nüüd on, aga tegelikult neid kohti, kus ikkagi UV on ikkagi hoopis teisel tasemel kui siin, on väga palju ja nendel, noh, meil ei ole isegi ilma teada, et mis ütleks, et mis see UV indeks minu arust on, aga on kohti, kus inimesed iga päev vaatavad järgi, et noh, mis tingimust, et väljas on ja siis see ripats peaks aitama siin ikkagi jooksult hoiatada, et kuuled, et sa oled sattunud ikkagi kõrge UV kätte, et kas kaitse ennast, varja ennast, pane kreemi, pane riidesse, mis iganes, aga midagi, mis annab sellele kohe teada, et sa ei pea seda eraldi kuskilt ilma teatest jälgimas käima, noh, see UV võib ju tegelikult, noh, see, et ma annan hoiatuse sulle, no ma tean täpselt, kuidas see ilma teatega on, see on täpselt 50-50, kas sajab või saja. Ma arvan, et see UV-ga on sama asi, aga see on sul seade, mis on sul kaasas, ta on selline ilus viisakas, selline medaljon, näeb välja nii kui selline väikene ilus asi kaelas. ja annab informatsiooni sulle.
5: Jaa, aga noh, aknast praegu välja vaadates, siis tundub, et sellega ei ole mitte midagi teha selle riipatsiga. Küll aga on üks põnev uuring tulnud siia saate lõpetuseks, saab sellest rääkida ja Middlebury College ja Cincinnati ülikooli teadlased on teinud need uuringuid ja on oma sõnutsi saanud siis jälile sellele, miks on siis Ameerika Ühendriikides sündivus langenud ja seal on üks väga lihtne põhjustaja siis alates 2016. aastast ja selleks põhjustajaks on nutitelefon ja tuleb siis välja, et sealt alates on siis nutitelefonide kasutuse tõus olnud päris korralik ja samal ajal on olnud ka siis sündivuse langemine.
6: Ja vanasti öeldud, et kui sa televiisori paned magamist tuppa, siis ilmselgelt see mõjutab kõike muid tegevusi ka, eks ju, ja telefon on võtnud selle vaikselt üle.
5: Ja isegi jõulisemalt, sest et nad televiisor magamist toos, see eeldab seda, et sa pead magamist tuppa minema ka, eks, et see meeleolu võisid sa mujal ilma televiisorite ka luua, aga televiisor võttis maha, aga nutitelefoni inimestel ju pidevalt käe ulatuses, käe juures. Ja siis ongi, noh, tundub, et mis siin uurida, et selle järelduse võiks ka ju igaüks ise teha, aga need on ka ikkagi uuring tehtud ja tulebki välja, et no inimestel on niivõrd palju muid põnevamaid ja käega katsutavamaid mõnuallikaid olemas kui see no, vana hea laste tegemine ja see tõttu on siis tõesti sündimus üks langemise põhjuse teada, see on universaalne üle maailma, kes ei ole Ameerika Ühendriikides
6: ainult. Kusjuures see telefoni kasutamine, meediauuringud kõik näitavad, et tarbimine on läinud ju väga palju kiiremaks. Inimene ärkab hommikul juba kella 6 hakkab see graafikud üles minema ja noh, kui varem läksid umbes 8-9, siis kui inimesed jõutsid tööle seda arvuti teha, eks ju. Siis tänasel päeval on kell 6 hommikul, inimesed ärkavad esimese asjana, vaatan üle telefoni ja ka tarbimise on hilisemaks läinud, et kui varem on jällegi niimoodi, et läksin töölt koju, väga selgelt tarbimine kukkus, nüüd on niimoodi, et see tarbimine kukkub enam vähem ära, siis kui inimesed ikkagi päriselt magama lähevad kuskil keskööl, et kui te toodate mingit sisu, te peate arvestama, et teie vaatajad, jälgijad, on olemas tegelikult ikkagi erakordselt suure osa
5: ööpäevast. Nii et kõikidele siis, ma ei tea, valitsusparteidele ja opositsioonis olevatele parteidele, kes muretsevad Eesti rahva iibe pärast, et mõelge välja siis süsteem, kuidas saab aegalt nutitelefonid inimestelt ära korjata või siis noh, ma ei tea, vaikseks lülitada, seepärast, et uuringud näitavad, et siis võivad hakata asjad juhtuma. Aga mis nüüd juhtuma hakkab on see, et kella 12. uudised tahavad peale tulla, meie siin Digitunni stuudios lõpetame ja oleme tagasi juba nädala pärast.
11: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
14: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa ühte suurrünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 inimest. Briti peaminister teatas plaanis keelata sotsiaalmeedia alla 16-aastastele lastele. Täna sajab taas hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 20 kraadi. Tere, kell on 12 ja teeme Kuku Raadio ennelõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Alustame välissõnumitega. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani teatel näeb leppe ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigile rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Iraani teatel jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Kiievit tabas täna varahommikul ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski koobas kloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otse tabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada kokku vähemalt 23 inimest, hukkunuid on 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat ja sama palju sai viga. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas valitsuse plaanist keelata sotsiaalmeedia kasutamine alla 16-aastastele lastele ja kehtestada piirangud ka mängu- ja voogedastus platvormidele, vahendab Reuters. Starmeri sõnul on keelu eesmärk muuta noorte veebikeskkond turvalisemaks ja anda lastele tagasi nende lapsepõlv. Valitsus kavatseb rakendada Austraalia eeskujul loodud mudelit, vajalik regulatsioon peaks valmima aasta lõpuks ja keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby mõisteti Oslo ringkonna kohtus kahe vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluseeskirjade rikkumises. Eestist. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega plaanitakse kehtestada kohustus tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu järgi tuleb edaspidi juhte alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata sellest, kas tegemist on statsionaarsete kaamerate või teisaldatavate mõõteseadmetega. Lisaks jõuab Riigikokku teisele lugemisele prokuratuuri seaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ja vastutussüsteemi. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg 1-7-aastase perioodiga, ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Tartu Tervishoiu kõrgkool avas vastuvõttu uueks õppeaastaks nii rakenduskõrghariduse kutse kui ka magistriõppesse ja kandideerida saab kuni 30. juunini. Kõrgkool suurendab vastuvõttu mitmel erialal, arvestades tervishoiu spetsialistide jätkuvat puudust. Õppeprorektori Kersti Viitkari sõnul laiendatakse ka töökohapõhist õpet sealhulgas vaimse tervisõenduse magistriõppes, et toetada töötavate spetsialistide haridust. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodi lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja on 14-20 ja rannikul sajupilvede all 12 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 graadi sooja.
2: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala esimese saatega Sihik. Mõnede ajalooürikute andmetel toimus 15. juunil aastal 1219 üks Tallinna ajaloo tähtsamaid sündmusi, Lindanise lahing, kui eestlased ründasid Taani üksusi. Lahing toimus tänases Tallinna vanalinnas praeguse Raekoja platsi lähedal. Taanlased koos slaavlaste malevaga võitsid selle lahingu, kuid oluline, et legendi järgi langes lahingu ajal taevast valge ristiga punane lipp Dannebrog, tänase Taani kuningriigi lipp. 22 aastat tagasi, 15. juunil 2004, oli Viljandi maal ebatavaline päev. Mitut küla ründas Eestis haruldane tornaado, mis möllas selle päeva pärastlõuna poole tunni vältel Leemeti ja Pinska külades. Metsikud tuuleiilid lõhkusid katuseid, murtsid puid, tõukasid kohtadelt bussioote paviljone ning lükkasid ümber ka ühe 15 tonni kaalunud kraana. Tänasesse päeva. Tallinna ajaloo kõige pikemal volikogu istungil eelmisel neljapäeval kiideti heaks 1,3 miljardi suurune lisaeelarve. Mida teeks tänases Tallinna juhtimises teistmoodi pealinna suurim opositsioonipartei, sellest kõneleb Sotsiaaldemokraatliku erakonna ase esimees ja Tallinna volikogu liige ning endine linnapea Jevgeni Ossinovski. Kui oluline on Euroopa krediidi asutustelt laenamisel nende graafiline asukoht? Seda teemat on uurinud SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur, kes on ka meie saates. Näitlejate liit ja Eesti keele instituut sõlmisid märgilise kokkuleppe süntees häälte kasutamiseks. Näitlejate liidu juht Reimo Sagor selgitab, millist kindlustunnet see leppe näitlejatele annab.
11: Sihik.
13: Hea meel on Sihiku stuudios tervitada Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees, Tallinna linnavolikogu liiget ja endist linnapead Jevgeni Ossinovski. Tervist!
14: Tervist!
13: Jevgeni Tallinn püstitas linnapoliitikas eelmisel nädalal ühe rekordi. Volikogu korraline istung enne suvepuhkusele minekut algas neljapäeval kell 15 ja lõppes reede hommikul kell 5.17. Päevakorras oli 28 punkti. Kas neid kuidagi kuhjus sinna liiga palju, et enne suve taheti kraest ära saada?
4: Noh, ühtepidi enne suvepuhkust ja talvepuhkust tavapäraselt punktid kuhjuvad, mitte ainult Tallinna volikogus, riigikogus samamoodi, aga üks oluline põhjus on kahtlemata see, et esimestel kuudel linnavalitsusest tuli eelnõusid kaunis vähe, et linnavalitsuse istungid olid tühjad ja otsuseid sealt ei tulnud ja siis kui nad siis ühel hetkel tulema hakkasid, eks nad siis kuhjusidki sinna juuni kuupäeva peale.
12: Kõige olulisem oli ikkagi pealinna lisaeelarve vastuvõtmine, selle täpsustatud maht on nüüd 1,314 miljardit eurot, mis on hea, et linnatulud suurenevad ligi 10 miljonit ja tegevuskulud vaid veidi rohkem kui 68 000 eurot. Väga hea lisaeelarve. Linna rahanduslik olukord on hea. Nõustute ju?
4: No linna rahanduslik olukord on veel enam vähem, aga selle linnavalitsuse ajal oluliselt halvenenud. Püsikulud kasvavad sellel aastal kiiremini kui püsitulud, investeeringud vähenevad, laenukoormus kasvab. See lisaeelarve tõesti seda suurt pilti väga palju kehvemaks ei muutnud. Võib öelda, et jah, et tulusid kasvatatakse, aga põhjus, kui me vaatame sinna sisse, mille arvelt, siis tegelikult investeeringuid kärbitakse veelgi võrreldes esialksega ja selle tulemusena saab eelarve pildi paremaks, aga tegelikult nii-öelda tuleviku investeerimise mõttes on seis üsna nutune. Võtame näiteks keskkonnakommunaalameti hanked, mis on siis valdavalt teehitus, haljastus ja nii edasi, siis tänaseks on läinud hankesse või lepingusse 90% vähem mahulised kui aasta tagasi täpselt samal ajal. Ehk siis tehakse investeeringuid vähem ja oleme ka varasemalt rääkinud ka sellest, et haridusvaldkonna investeeringud on tegelikult kukkumas nii sellel aastal kui ka järgmisel. Ja kui sellest rääkida, et kas lisaeelarve oli kõige olulisem otsus, siis ma julgen sellega vaielda, et lisaeelarve oli pigem sellist valdavalt tehnilist laadi, selle kõige markantsem osa oli tegelikult omadele raha kühveldamine, selline katuserahade eelarve võiks selle kohta öelda. Siin ratsabaasidest oleme rääkinud MTÜ Lüüra, kes on saanud siis nii-öelda eelistingimustel rahastust mitmed teised ühingud, aga üks suur otsus kahtlemata oli lastaia ja kohatasu kaotamine, mis ära otsustati ja kus tegelikult me näeme, et ei ole maandatud neid riske, mis puudutavad laste ja turismi, erinevaid muid küsimusi, mis sellega kaasnevad.
13: Sellepärast te selle vastu hääletasitegi või?
4: Me ei hääletanud selle vastu, aga ma seda ei toetanud just nimelt sellepärast, et tegelikult ei ole adekvaatseid katteallikaid sellele ligi 10 miljonile eurole, mis siis linnatuludest maha läheb. Järgmisel aastal näiteks haridusinvesteeringud vähenevad poole võrra, et abilinnapeaga ütleb, aga need ei ole omavahel otseselt seotud. No otseselt nad tõesti ei ole ju omavahel seotud, aga me näeme ju mustvalgelt, et ühelt poolt vähendatakse siis kohatasu ja teiselt poolt vähendatakse tegelikult lasteaedade investeeringuid. Ja teiselt poolt siis tõesti see, et kui Rae vallas koos toidurahaga on juba lasteaia koht maksab 180 eurot kuus, Tallinnas on ta septembris tasuta, üks lapsevanem registreerib ennast septembriks Tallinnas, säästab aastas üle 2000 euro, kas seda hakkab juhtuma? Loomulikult hakkab seda juhtuma ja pole mingit kahtlust, et see tuleb eeskätt siis kesklinna piirkonna reaalsete tallinlaste siis järjekordade pikenemise hinnaga.
12: Volikogu arutas, aga ei toetanud ka mitut oppositsiooni algatatud eelnõud, näiteks kehtestada linna muuseumides tasuta külastus lastele ja noortele. Suurepärane algatus, millega pealinna võimulid seda põhjendas? Lisaeelarve ju näitab, et raha on, nagu me rääkisime.
4: Noh, esiteks tavapärane, et kui oppositsioon...
12: See ei ole ju nii suur summa tegelikult.
4: See pole tegelikult üldse mingi summa, et me oleme varem käivitanud ju muuseumite pühapäevad, kus siis pühapäeviti saavad kõik tasuta linna muuseumi külastada. See oli ka hirm, et noh, mis siis saab, tulud vähenevad ja nii edasi. Tegelikult me oleme näinud, et tulud ei vähene, pigem kasvavad. See tekitab inimestes huvi nende muuseumite vastu, nad saavad esimest korda nii-öelda tuttavaks sellega ja siis hiljem on valmis sinna uuesti minema ja mõnikord ka pileti ostma. noorte puhul ju sarnane lugu, me teame, et noh, ütleme, kultuuri tarbimine nüüd ülemäära suures tõusutrendis ei ole noorte seas ja me peaksime igal juhul kasutama kõiki võimalusi, et noori kultuuri asutustesse ja mäluasutustesse tuua. Me oleme väga edukalt käivitanud eelmise linnavalitsuse ajal näiteks noorte kultuuripileti, kus õppekäikudeks iga siis kooli ja lasta ja laps saab tasuta üks kord aastas minna ja tegelikult neid peaks loomulikult laiendama ja noh, kui me mõtleme, et näiteks loomaaed oleks teatud hulgale inimestelt teatud hetkedel tasuta, ega see ei too ju loomaaele mingit täiendavat kulu juurde, et loomaaed on ikka olemas, eks ju, seal ei ole nii-öelda võimsuse probleemi, eks ju, et ei mahu täiendavad inimesed sinna ära, nii et loomulikult mõistlik ettepanek, aga noh, nagu ikka, et kuna opositsioon on selle teinud, siis seda ei toetata ja noh, sarnane saatus tabas näiteks valideerimiskohustuse kaotamist, kus me oleme tegelikult ju kõik sisuliselt ka volikogus, me näeme, et ka koalitsiooni kolleegid saavad aru, et see on täiesti mõtetu, et me kulutame validaatorite süsteemile sama palju raha, kui on kogu pileti tulu Tallinna linnas, mida siis maksavad mitte tallinlased turistid ja nii edasi, eks ju, et me mitu miljonit eurot lihtsalt selle süsteemi ülalpidamiseks maksame iga aastaks ja tegelikult sellel puudub igasugune vajadus selle järele, neid andmeid ei kasuta mitte keegi, see on lihtsalt selline relikt ajalooline, et millest võiks lahti saada, aga noh, kuna opositsioon on teinud ettepaneku, et siis hääletati ka see rõõmsalt maha.
12: Kas te tahate öelda, et selle kaudu siis saa selgeks teha, kui palju mingi transportiliini keegi kasutab?
4: Ei saa, jah. Noh, midagi saab, aga selles mõttes see on ebaadekvaatne võrreldes võimalik alternatiividega, võibolla aastal 2013, kui see käivitati, oligi see parim viis. Tänaseks me teame, et valideerib Tallinnas ainult 40% inimestest, see tähendab seda, see andmestik on nii ebaadekvaatne, eks ju. Ja teiseks meil on enamikes ühistranspordi sõidukites juba täna sisenemise ja väljumise andurid iga ukse juures, aasta lõpuks on kogu Tallinna veerem nendega varustatud. See on kindlasti palju täpsem andmestik ühtepidi ja teisipidi me saame kasutada ka ju positsioneerimisandmeid, mida mobiilioperaatorid meile meelsesti ka meiega jagavad ja tegelikult kui ka praegune võrguplaneerimise etapp või võrgumuudatuste etapp läks käima, siis kasutati just nimelt kõiki neid alternatiivseid andmepunkte, mitte valideerimisandmeid.
13: Opositsiooni kokkulepitud kandidaat sotsiaaldemokraat Madle Lippus jäi jälle valimata volikogu teise aseesimehe kohale, sest volikogu esimees Mihhail Kõlvart ei pannud seda punkti päevakorda. Ma ei tea, kas on liiga meeleavaldne seda võrrelda Narva volikogu ja seal see esimehe Mihhail Stalnuhhin ja tema toimetamistega.
4: Noh, ebademokraatlik sigatsemine on see igal juhul, et võib võrrelda paljude asjadega, eks ju, et võib võrrelda mõne sellise poolautoritaarse režiimiga, siin Orban või viljeles omal ajal sellist kultuuri, et opositsioon saab asju juhul, kui ta käitub koalitsioonile meelepäraselt. Ja me oleme seda poole aasta jooksul näinud, kord oldi pahased sellepärast, et opositsioon oli liiga kuri oma küsimuste küsimises, et olge vait ja siis saate oma nii-öelda on ju ametikohakese. Kord ei sobinud neile see, et kui palju opositsiooni esindajad siis konkreetsel istungil kohal oli. Nüüd siis oli põhjuseks see, et noh, liiga palju punkte on juba päevakorras. Nii et noh, selles mõttes need on kõik otsitud põhjused, tegelikult on see lihtsalt siis jõu näitamine ja opositsiooni kallal sigatsemine.
12: Linnapea Peeter Raudsepp oli eelmisel nädalal meedia väljaannetes väga tsiteeritav, kuna ütles Rahvusringhääling ühes saates, et arhitektide kasutamine Tallinna hoonete ja objektide ehitamisel toob linnale liiga suurt kulu ja rohkem on vaja standardlahendusi. Linna raha lugedes on tal just kui õigus, linna ruumi, arengut vaadates just kui mitte, kuidas teie linnapea mõttest aru saite?
4: Noh, mis siin ikka väga aru saada, et tegemist on asjatundmatu seisukohaga, et üldiselt hooneid ikka arhitektid projekteerivad, aga teistmoodi me nende nii ehituseni ei jõua. Et on täiesti väär aru saam, et arhitektuuri konkurss on midagi, mis eeskätt tegeleb esteetilise iluga. Ehk esteetiline ilu kahtlemata on ka osa linna ruumistega, inimestele ikkagi pigem meeldib elada kvaliteetses linnas, mitte siis hallide betoon tüüplahenduste linnas. Eks? Aga arhitektuuri konkursside põhiline eesmärk on hinnata funktsionaalset tervikut selleks, et see lahendus ka päriselt toimiks. Ja ja see on olnud nende suurim positiivne mõju, et me võime negatiivseid näiteid tuua siit, mitte väga kaugel on üks lasteaed, mis on hiljuti rekonstrueeritud Tallinna linnal ilma arhitektuuri konkursita, noh jätame isegi esteetika kõrvale, aga sinna näiteks teisele korrusel on ehitatud uks, mis viib välja, aga teisel pool treppi ei ole, ehk siis lapsed võivad ukse lahti teha ja seal talle hüpata, et vältida just nimelt seda tüüpi vigu, tegelikult tuleb kvaliteetset arhitektuuri kaasata. Nüüd see, millest ära Raudsepp räägib, et kulud võivad nii-öelda minna kontrolli alt välja, eks siis ületavad eeldatava maksumuse, siis seda aegalt ikka juhtub, aga ka siin tuleb aru saada, milles on asja põhjus. Noh, ta on kõnelenud siin läbi segi mänguväljakutest ja reaalkooli mingitest sisustusest, et asjaolu on lihtsalt selline, et reaalkooli ehitus hange sisustus ei sisaldanud ja see tähendab seda, et sisustuseks tuligi korraldada eraldi hanke, mis oli ette teada, selle hanke on korraldanud Peeter Raudsepp ise ja kui ta ei ole selle hanke tulemustega rahul, no siis tuleb kritiseerida ise ennast, mitte arhitekte.
13: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame jutti Jevgeni Ossinovskiga.
14: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
16: Kuidas?
15: Kolm esimest tarnet on tasuta.
16: Ohoo, aga mis seal valikus on?
15: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
16: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
15: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
17: Eesti esimene põnevusteater.
18: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
17: kellerteater.ee.
19: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
20: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
21: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Siik jätkab ja stuudios on endiselt Sotsiaaldemokraatika Erakonna aseesimees Tallinna volikogu liige ja endine linnapea Jevgeni Ossinovski. Härra Ossinovski, sotsiaaldemokraadid tutvustasid täna Eesti taskukohase energeetika plaani, mis võiks tagada suurema varustuskindluse ja soodsama elektri. Muidugi on see osa valimiskampaaniast, aga mis on selle plaani aluseks siiski?
4: Muidugi on osa valimiskampaaniast ja täiesti teadlikult kokku pandud ja välja käidud avalikult märksa varem, kui tavapärane valimiskampaania algab. Meie hinnangul on meie energia tulevik ääretult oluline osa Eesti riigi siis konkurentsivõimest lähiaastateks. Me hindame seda, et viimastel aastatel on energiapoliitikas olnud meil seisak ja see seisak on maksnud Eesti ühiskonnale väga palju. Et kui me võrdleme näiteks oma elektrihinda Soomega, siis see on suurusjärgus 2 korda kõrgem ja eriti on ta kõrge siis nendel kuudel, kui tuul puhub, aga meil ei ole tuulikuid. Me oleme viimase 5 aastaga 10-kordistanud oma päikesene energia tootmismahtu, mis siis alates aprillist kuni septembrini hoiab meil hinda madalal. Meil on nulli lähedaseid elektrihindasid päris arvestataval hulgal tundidest, aga siis kui päike ei paista, ehk siis talvisel ajal ja öösel, siis seal me peame paraku maksma liiga kõrget hinda elektri eest. ja meie siis arusaam on see, et aastaks 2032 on võimalik Eesti elektri keskmine börsihind viia Soome tasemele, langetada seda praktiliselt poole võrra. Selleks tuleb siis kolmekordistada taastuvenergia tootmismahtusid, eeskätt tähendab see tuuleenergia täiendavate võimsuste rajamist. Ja teine pool siis sellest plaanist puudutab see energiajulgeolekut, et kuna alates aastast 2022 on energiajulgeoleku vaatest olukord drastiliselt muutunud, et me ei räägi enam mingitest ainult küberrünnetest ja mingitest nii-öelda riketest, vaid räägime ka tegelikult sõjalise siis ründe ohust, millele ka tuleb arvestada, siis ka sellest tulenevalt oleme oma plaane modifitseerinud, mis puudutavad siis saartalituse taaskäivitamisvõimsuste rajamise toetamist, mida praegu Elering eest veab. Kindlasti, kui me varasemalt oleme rohkem tuginenud välisühendustele, siis nii-öelda energiajulgeoleku tagamisel nendel hetkedel, kui meil taastuvenergiat on vähe, siis me kindlasti oleme seda plaani modifitseerinud selles kontekstis, et meil oleks ka rohkem enda juhitavat reservvõimsust sinna juurde pakkuda. Ja siin meil on kõige tõenäoliselt selline olulisem seisukoht sellest vaatest on see, et kui me oleme siin viimase aasta jooksul pigem avalikus diskussioonis liikunud sinna poole, et põlevkivi jaamad tuleb saata utiili ja nende asemel ehitada siin juba ka kuni 1000 megavatti uusi gaasijaamu, et siis me hindame, et gaasijaamad on vajalikud selle saartalituse tagamiseks, aga tegelikult peaksime me siiski reservvõimsusena hoidma olemasolevaid põlevkivi katlaid aastani 2040, et see on ühiskonnale kindlasti soodsam ja mõistlikum, kui ehitada uusi gaasijaamu pooledeise miljardi euro eest, mis siis tegelikult valdavalt seisavad jõuda, kuna nad saavad ainult paar sada tundi aastas tööd.
13: Sotsiaaldemokraatidel oli 2,5 aastat võimalus võimuliidus ju ka seda energeetika plaani töösse võtta. Miks seda töösse ei võetud?
4: No olgem ausad, et aastal 2023 ametisse astunud koalitsioonileppe tasemel fikseeris väga selgelt need sihid ja plaanid ja aga paraku valitsus ei viinud neid ellu. Olgem ausad, et tollane kliimaminister, tänane peaminister tegelikult ei soovinud tollasele peaministrile kaasa aidata ja need asjad ei õigel ajal realiseerimata ja see seisak on tegelikult jätkunud, kus tehakse küll suuri sõnu suurtest edusammudest nii planeeringute meetuse kiirendamisel kui ka taastuvenergia arendamisel, aga praktikas ju suurt midagi toimunud ei ole peale selle, mis turul iseenesest toimub.
12: Sotsiaaldemokraadid on juba mõnda aega erakondade populaarsuselt erinevate küsitluste järgi 3., 4. Kohal ja on täiesti võimalik, et märtsi valimistele edukaim erakond kutsub teid valitsusliitu. Härra Ossinovski Isamaaga riigis valitseda ja all linnas nendega opositsioonis olla oleks vist mõneti keeruline.
4: Esiteks mina siiski tahaks hoida siis alllinna ja Toompea lahus. Tõsi ta on, et neid siirdeid me näeme, eriti me näeme neid tänase linnakoalitsiooni poolt, kus on tagasi tulnud see kultuur, et saata valitsusele muff nõudmiseni kirju, et kuidas tehke seda ja tehke toda ja küll meie teeks, aga valitsus siin ei luba ja näed isegi Kristiine jalgratta tunnelit ei suuda nad rajada sellepärast, et paha valitsus on. Et ma loodan, et see on siiski selline mööduv näht.

0: meil siiski ajalooliselt on olnud inimesi ja ka viimastel valimistel, kes arvestataval hulgal ka venekeelse elanikkonna toetust saavad, aga noh, ütleme selline suur trend, kui me vaatame, et pärast siin erinevaid otsuseid, mida riigitasemel on tehtud, on venekeelne valija konsolideerunud päris tugevalt Keskerakonna taha, kas ma ennustan, et see järgmise aasta valimisteks kuidagi fundamentaalselt muutub, et ei, ma ei ennusta seda, ma arvan, et Keskerakond võib üsna rahus arvestada lõviosa venekeelsete valijate toetusega.
1: Kui Keskerakonnas oli mõne aasta eest poliitiline madalseis, siis nii mõnigi nimekas poliitikliitus sotsiaaldemokraatidega. Nüüd saate oma liikmeskonda enne valimis ilmselt veel suuremaks muuta, ma pean silmas erakonda Eesti 200. Te saate mu küsimust aru.
0: No eks Eesti 200 peab ise otsustama, mis kombel nad edasi lähevad. Ma ei ole kunagi saladust teinud, et Eesti 200 on poliitikuid, kellega me oleme koostööd teinud ja kes on mulle inimestena ja poliitikutena sümpaatsed ja ma olen neid ka sotsiaaldemokraatliku erakonda kutsunud. Ja kui nad otsustavad sellele kutsele positiivselt vastata, siis kindlasti ma usun, et me saame üheskoos teha tulevikus mõnusasti koos poliitikat. Aga kas ma arvan, et neid tuleb nii-öelda kümnete kaupa sellest erakonnast sotsidesse, ma pigem ei ennusta seda, et suur osa ikkagi Eesti 200 tegevpoliitikutest on pigem sellise parempoolse ilmavaatega.
2: No üks teie linnavalitsuse liige Aleksei Jašin ei ole sellest isegi vist saladust teinud.
0: Et ma olen talle sellise ettepaneku teinud. Ja,
2: just.
0: Ka mina ei ole sellest saladust teinud.
2: Teistel teemadel Eesti Panga lahkunud ja ametisse asunud uue presidendi soovitus on jõuda majandusolukorra parandamiseks erakondade ülese kokkuleppeni riigivõla defitsiidi vähendamiseks. Mis te arvate saab sellest asja?
0: No see on ülioluline initsiatiiv ja ma tõesti arvan, et erakonnad peaksid sellele positiivselt vastama. Sotsiaaldemokraadid on sellele positiivselt vastanud mingis mõttes kõige häälekamalt, mis võib olla isegi natuke üllatav, eks ju, et meile reeglina konkurentid ei omista eelarve tasakaalu eest võitlust kõige olulisema teemana, aga me oleme tegelikult seda pidanud ääretult oluliseks. Me oleme liikumas siiski, nagu üks valitsust nõustav ekspert on öelnud, et ainult pime ei näe, et me oleme katastroofi kursil. Et see on ju reaalsus ja ma arvan, et miks see just nimelt on oluline selle initsiatiiviga edasi minna, et erakonnad lepiksid kokku tegelikult teatud sellised nagu ootuste siis horisondi valijaskonna jaoks. Me teame, et mis juhtub enne valimisi. Kõik hakkavad lubama kõike, madalaid makse, kõrgeid toetusi, aga tegelikult see ei ole ju võimalik, et meil on 4%+ defitsiiti ja see rahva lollitamine, et nüüd järgmisel aastal on ju kõik probleemid lahenevad, nii kui tuleb uus peaminister, kõik maksud langevad ja kõik toetused tõusevad, no see on ju asjatundmatu ja ohtlik jutt ja sellist ootuste inflatsiooni tegelikult ei tohiks lubada, et me peaksime inimeste lauset ütlema, et järgmises perioodis ei saa olema Eesti riigil kuigi kerge ja keerulistest otsustest ei pääse ka siis, nii et selline teatud printsiipide sõnastamine, mis puudutab maksukoormust, mis puudutab eelarve tasakaalureegleid, kui kiiresti liigutakse siis selle defitsiidi vähendamise suunas, et see oleks ääretult oluline.
1: Küsin üle, sotsid on selle poolt, et kõik erakonnad tänases parlamendis võiksid siis leida selle õige tee, kuidas sellelt allamäge viivalt kurviselt.
0: Päris kindlasti. Me oleme kindlasti valmis siin olema vastutustundlikud, ka nii-öelda ega noh selge, et ka meie erakonnas on palju inimesi, kes sooviksid lubada erinevate oluliste sotsiaalsete probleemide lahendusteks ja need probleemid on reaalselt olemas, aga me peame siin tegema väga konsentreeritud valikuid ja meie oleme kindlasti valmis ütlema, et tasakaalu poole liikumine, defitsiidi vähendamine on kindlasti ääretult oluline ja see tähendab, et kõiki nii-öelda suuri sotsiaalmajanduslike probleeme me järgmise 4 aasta jooksul lahendada ei suuda enne, kui me ei saa seda nii-öelda oma eelarvet õigele trajektoorile.
1: Suur tänu, Jevgeni Ossinovski, selle intervjuest.
0: Aitäh!
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem

0: mees tegi. Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Ainar Russar, Timo Tarve võõrustavad stuudias SEB Panga kapitaliturgude maaklerit Erik Lauri. Tervist!
7: Tere!
6: Erik, te saite valmis nüüd ühe põhjaliku uuringuga, mis puudutab Euroopas raha kaasamist, laenamist uuteks investeeringuteks, laienemiseks, milleks iganes. Üsna ootamatu järeldusena koorub välja sellest, et üks olulisim roll selles on laenaja geograafiline asukoht. Millest tulenevalt, kas tõesti sellest, mis me praegu aknastki näeme, et kehvast ilmast?
7: Jah, kehv ilm kindlasti on mingit uuringute järgi ka väga oluline näitaja emitendi nii-öelda riskitaseme jaoks. Aga võib-olla olulisem on antud kontekstis see just, et meil on toimunud selline struktuurne muutus 2022 aasta 24. veebruarist alates ja see ei ole ka üks Eesti riigi sünnipäev, vaid see oli see, et Ukrainas hakkas sõda. Ja sellest tulenevalt on siis kõiki Ukrainaga nii-öelda piirduvate riikide emissioone kõrgemalt hinnastatud just selle geopoliitilise riskipreemia poolest.
8: No jah, just nimelt aastat uuring kajastas seda perioodi 21 kuni aastat 25. Mida see siis õigupoolest tähendab, et kõik Venema piiriäärsed riigid on suurema riskiga või võib nii mustvalgelt öelda?
7: Suurema riskiga on üks asi, aga teine on see, kuidas investorid näevad just neid riike. Et Central Eastern Europe, ehk siis Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kui me võrdleme siis, kuidas on emissiooni spreadid, ehk siis see nii-öelda krediidi riski preemia, mis makstakse raha innale peale, kuidas see on tõusnud erinevate riikide võrdluses, siis kui me võrdleme näiteks Hollandit või Saksamaad, siis neil ei ole see tõusnud nii palju, kui on siis sama väärsetel emitentidel, ehk siis sama nii-öelda kõrge riskiga emitentidel Ida-Euroopas.
6: No üks uuringu leide puudutab nõnda nimetatud E-Trax indeksit, mis mõõdab, kui kallilt kindlustavad investorid ennast siis Euroopa ettevõtete maksejõuetuse vastu. See on siis ettevõtete nii-öelda termomeeter, kus palavik annab investorile kas kindluse või riski investeerida vastu pidi. Et mida madalam, seda madalama intressiga põhimõtteliselt arvestada, aga mida kõrgem, seda suurem risk, aga kui tulevad boonused, siis on need kopsakad.
7: Just, ja ma võib-olla isegi tooks selle järelduse välja, mis seal oli ka kirjas, et kui me mõtleme selle peale, et kõrgema riskiga peaks olema loogiline see, et kõik saavad kallima hinnaga laenu, siis tegelikult see nii ei ole. Et on mingid riigid, kes on siis teistest oluliselt madalama riskitasemega, nii-öelda AAA riigid, olgu see siis Saksama, Rootsi, mainitud Holland, ja nende jaoks isegi see kõrgem E-Trax indeks, ehk siis kõrgem krediidiriski spread, on isegi positiivne just sellepärast, et kui on sõike nii-öelda hirmus aeg, keegi ei julge kuhugi investeerida, siis need hästi turvalised emitendid saavad selle tõttu just soodsamalt laenu, et nende emissioonide vastu on suurem huvi ja see tõttu ka saavad siis oma laenuhinda alla poole korrigeerida.
8: Ühesõnaga, nii nagu suurtel väärika ajalooga ja tuntud nimega rahakaaslastel on alati kergem ja selle võrra odavam raha kaasata, nii on ka riikidega.
7: Just.
6: Ehk siis vanad pangad, eks ole, riik isenesest on juba kindlustunne ja kõik muu säärane. See on selline kindel lugu. Kui palju kallimaks see teeb ühe keskmise emissiooni kõigile neile, kes on emitendid Baltimaades või Poolas?
7: See nüüd sõltub väga oluliselt, et enamasti on krediidi riski analüüsitus just sellest vaatest, et kuidas see mõjutab meid kõiki. Aga siin on nüüd oluline nüans just selles osas, et milline on ettevõtte, nii-öelda, ettevõtte või riigi siis krediidi võimekus. Et kui ta on Ida-Euroopa riik, aga ta on näiteks hästi kõrgelt hinnatud, hästi väike võlakoorem, saab väga hästi oma kohustustega hakkama, siis temale see mõju on hoopis teistsugune, kui on näiteks ettevõttel, kellel on see nii-öelda oma asjadega hakkama saamine oluliselt keerulisem. Ja võiks siis nagu ka näitest ilmestada, et kui keskmiselt see lisapreemia oli siis kõikide Ida-Euroopa riikidele 55 baaspunkti, ehk siis kui muidu saaksid 2% pealt laenu, siis selle riskipreemia tõusudõttu said siis 2,55 pealt. Siis see nii-öelda alumine kvartiir, või mitte kvartiir, aga kümnendik, 10% kõige turvalisemaid ettevõtteid ja riike. Neil kasvas see spread ainult 22,5 baaspunkti, aga ülemine, ehk siis 90% kõige riskantsemad, neil kasvas see 78,5. Ehk siis mida riskantsem sa olid, seda suurema võimendusega see spread ka kasvas.
8: Meie riigi kasvav võlakoorem siis tegelikult otseselt mõjutab investoreid.
7: Just täpselt. See on väga hea järeldus, mis sellest uuringust kaasa võtta, sellepärast, et peamine sõnum ongi see, et see nii-öelda riskipreemia kasv ei ole lineaarne. Et kui toimub mingi geopoliitiline sündmus, siis vahetele, millise võlakoormaga sa oled, sinu see spread kasvab samamoodi ei ole. Et mida kõrgem on riskipreemia, mida kõrgem on riskiga emitint on, seda rohkem teda karistatakse nende turu muutuste tõttu.
6: Selles uuringus tuuakse välja pidevat õiget ajastuse momenti. Ehk siis aeg on teine väga kriitiline ressurss ja tabada ära see õige aja aken, millal tulla kaasama, on vist ka väga võtme tähendusega. Millest see nüüd sõltub ja kuidas aeg ära tunda?
7: Siin on kindlasti palju makrotegureid, mida jälgida. Üks on see, et milline on intressi kurv, kas ta on ülespoole kaldus või on just allapoole. Ülespoole tähendab siis seda, et pikaajalise raha hind on kallim kui lühiajalise, mis siis on üldjuhul normaalse majanduskeskkonna termin. Mainitud see korduvalt see nii-öelda ITREX indeks, mida võib-olla tasuks jälgida. Aga mis võib-olla praegu see, ütleme siis selle kohta, et Trumpi ajastu puhul on eriti oluline on see, et võib-olla teha siis eeltöö juba ära ja oodata siis seda õiget hetke just, et siis kui Trump otsustab kõik sõjad korraga maailmas ära lõpetada ja rahu teha ja siis see nii-öelda riskipreemia tuleb alla ja siis seda hetke nagu ära kasutada.
6: Pigem juhtub küll vastupidi, mul on see ikka tunne. Ma just mõtlesin, et kas ära tasuks olata kindlasti ka Frankfurtis Euroopa Keskpanga istung või midagi säärast?
7: Makro siuksed sündmused selles suhtes liiga palju ei mõjuta. Pigem mõjutab see, et kuidas neid sündmusi defineeritakse. Et kui me teame, Keskpank ütleme, homme peaks intressi otsuse tegema ja turud on 100% sisse innastatud selle, et see tuleb. Ja kui tulebki see nii-öelda oodatud otsus, siis see väga palju turgu ei mõjutab see, kui tuleb midagi muud, mida turud ei oodanud.
8: No jah, rääkisime palju sellest, aga geograafne asukoht tõesti mõjutab laenukulusid viisil, mis ei tohiks toimida täielikult integreeritult. Siis. See on küsimus, millel nii ettevõtted, investorid ka, kui ka majanduspoliitika kujundajad peavad tähelepanu pöörama, kas siis on mingisuguseid lahendusi või see ongi selline elame tänasel päeval ja siis vaatame, mis homme toob.
7: Väga hea tähelepanek. Siin võib-olla tuua sisse see nii-öelda Euroopa ja USA võrdlus.
8: No võt.
7: Et Euroopas meil on eraldi riigid, meil on eraldi süsteemid, erinevad börsid, erinevad keeled, erinevad reeglistikud. Ma siiralt usun, et vahet ole, kas sa oled ettevõtte Kalifornias või ettevõtte New Yorkis, kui sul on samasugused kriteeriumid, sama ja laenuvõimekus, sama kõrge võlakoorem, siis sa saad ka sama intressiga laenu. Suhteliselt, vähemalt suhteliselt sarnaselt. Kui meil on nüüd olukord, kus on suure ettevõtte Eestis või siis suure ettevõtte Hispaanias, täpselt samasugused ettevõtted, aga kuna üks lihtsalt asub ebasoodsamas piirkonnas, siis teda karistatakse seal asukoha poolest. Et,
6: jah. Praktilist nõu küsides ütleme, et kui teil oleks 10 000 vaba raha ja samal ajal küsivad seda idufirma Togafpilsis või Lloyds Bank Londonis, kuhu te suunaksite?
7: Hea keeruline küsimus, enneks mul ei ole praegu 10 000 vaba raha.
6: See pärast ma küsingi.
7: Aga ma arvan, et vaadates ikkagi teisele poole ookeanit, siis seal paistab olevat rohkem paremat kapitali kohtlemist kui siis Euroopas.
8: Aga kuidas me näiteks Eestit saame siis atraktiivsemaks muuta?
7: Võibolla keskenduda isegi mitte sellele, et me Eestit väga palju atraktiivsemaks muuta ei saa, me saame mõelda, kuidas me pidurdame seda, et ta ei muutuks liiga mitte atraktiivseks just, et arenenud maailmas kipub niimoodi olema, et liiga palju ei maksta oma võlakoormat tagasi, pigem on trend selline, et soovid kõrgemat nominaalset majanduskasvu ja siis sellega nii-öelda seda võlasuhet majanduse mahtu vähendad. Ja võibolla siis Eesti riigile ka kõrva taha panna just see mõte, et see lisapreemia, mis me peame maksma raha innale, et see ei ole lineaarne, vaid see sõltub sellest ikkagi väga oluliselt sellest, kui hästi me oma kohustustega hakkama saame ja kui lõdvalt me oma eelarvepoliitikat ajame.
6: Suur tänu, me ei saata ka liitumast SEB Kapitali turgude maakler Erik Loura.
7: Aitäh!
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
12: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
13: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
14: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
15: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
16: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! Da Plus on raadio.
17: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjavorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
18: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie Tartu stuudios on Eesti Näitlejate Liidu juht Reimo Sagor. Tere!
19: Tere!
8: Reimo, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Keele Instituut sõlmisid eelmisel nädalal märgilise kokkuleppe süntees häälte kasutamiseks. Milles see kokkuleppe täpselt seisneb ja mis kindlustunde näitlejad sellest leppest saavad?
19: Jaa, tõesti hea meel siin olla ja rääkida sellest kokkuleppest, mis on märgiline nii Eestis, võiks ka öelda Euroopas ja tegelikult isegi maailmas. Et see hääl siis või see kokkuleppe seisneb siis sünteeshäälte kasutamise reguleerimises. Seal on erinevad siis piirangud nii ebamoraalseks ja ebaetilisteks kasutusteks kui ka siis ärilise kasutuse piiramine ja või siis kasutamiskorra loomine oleks õige sõnastus. Ehk siis aastat tagasi annetasid Eesti näitlejate liidu liikmed Eesti Keele Instituudile keele arengu ja teadustöö eesmärgil oma hääli ja tegelikult keegi ei teanud, kuhu see tehnoloogia ju lõpuks välja jõuab ja nüüd tänapäeval, kui me näeme, et see keeletehnoloogia pakub konkurentsi näitlejatele audiotöö valdkonnas, siis juba aasta aega tagasi me avastasime, et me peame tegelikult seda asja proovima kuidagi reguleerida, saavutama kokkulepped, mis kaitsevad näitlejate tööd, sissetulekut ja tegelikult ka isikuandmeid. Et hääl on isikuandmete osa ja kui me AI-st räägime üldse, siis ka kujutiseks ole on isikuandmete osa. Et neid asju tuleb selgesõnaliselt niimoodi reguleerida, et kõik osalised nii kasutajad kui arendajad kui teadustöötegijad saaksid aru, et mis on reeglid selles valdkonnas ja kuidas me tahame üksteist paremini aidata ja kaitsta.
6: No torkab silmalt näitlejate liit Eestis on aktiivsemaid loomaorganisatsioone oma liikmete esitajaõiguste tasustamise ja tehisintellektiga seotud riskide reguleerimisel. See sama AI areng on ilmselt väga palju väljakutse teiegi kutsetööle juba seadnud. Te olete osanud need aegsesti märgata ja riske maandada.
19: No me anname endast parima, ja? Aga siin kohal tuleb kindlasti aru saada ka sellest, et Eesti on väga väike riik, väga väike kultuuriruum, et meil siin oma pinnal just nimelt selliste riiklike asutustega nagu Eesti Keele Instituut ja teised on võimalik selliseid kokkuleppeid ja regulatsioone teha ja ma leian, et see on ainult positiivne ja kiiduväärt, et ühiskonnas selline tahe on. Aga kui me räägime siiski maailma mastaabis arendajatest, siis Eesti pinnalt meil kindlasti seda jõudu sellisel kujul ei ole, aga see ei tähenda, et me alla annaksime, me proovime neid regulatsioone ja seadusi ja kokkuleppeid luua läbi oma erinevate katuseorganisatsioonide rahvusvaheline näitlejate federatsioon FIA ja AEPartis, mis koondab siis enda alla erinevad õiguste omajad ehk kollektiivse esindamisorganisatsioonid.
8: No jaa, tehisintellekt suudab ajas aina täpsemalt luua sünteeshääli ja varsti ka võibolla digitaalsed kaksikud, kes matkib siis konkreetselt näitlejat, tema kõla. Kui hea ülevaade teil sellest, kui palju AI kasutamine sellist näitleja ressursiga üldse aset leiab, kui palju seda treenitakse, kui palju seda on siin Eestis, kui palju välismaal, on mingisugune teadmine?
19: Jaa, selles suhtes, et suurim probleem antud valdkonnas ja praegu, kui toimub ka siis Euroopa tasandil selle Euroopa autoriõiguse seaduse ehk CDSM direktiivi ülevaatamine, kus on siis ka küsimused selle kohta, et sama asi, et kuidas te olete teadlik, et teie töid või esitusi on kasutatud AI treenimiseks, siis tegelikult suurim vastuolu seisnebki selles, et see läbipaistvus, mis peaks olema antud juhul nendes treeningandmetes, puudub. Ja isegi kui Euroopa Liit on teinud selle AI akti, siis see järgjärguline rakendamine tänase päevani ei ole toonud seda läbipaistvust, et kõik inimesed, esitajad, autorid teaks, et mis osa nendest on selles tehisaru masinas, mille pinnalt siis luuakse neid sünteetilisi näitlejaid või kujutisi või häält. Et see on see peamine probleem ja siia kõrvale tuleb kohe see probleem, et tõenäosus, et üks tehisaru nii kvaliteetseks suudab ennast üldse arendada, ongi see, tõenäosus ongi see, et seal on kasutatud kvaliteetseid esitusi, ehk näitlejate ja professionaalsete autorite esitajate töid. Ja neid ei ole sellest tasustatud. Kahjud on väga suured, hinnangulised ja kui ei suudeta kehtestada läbipaistvust, siis tulebki võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt reguleerida kasutust. Et selle eest oleks näitlejatele ja teistele autoritele esitajatele ette nähtud õiglased tasud ja see töö, mida tehakse siis AI-ga, ei tohi olla soodsam kui näitleja tehtav töö ega sootuks tagatipuks ka mitte kindlasti tasuta.
6: See peaks olema kõik ka Euroopa autoriõiguse reformides põhimõtetena sees, et näitlejal peaks igal ajal hetkel olema teada, kuidas tema esitust kasutatakse, teatavatel juhtudel kindlasti ka kasutamises täiendavad tasu saada, nii et kui Reima Sagori häälega peaks dubleeritama portugali keelde Miki Hiirt, siis teil peaks olla teadmine olemas olema ja te peaksid olema siis sellest ka tasustatud mõeldana.
19: Just nimelt, aga selle sama, selle kohustuse, selle läbipaistvuskohustuse suurim probleem on see, et seal ei ole... Seal ei ole vastavaid meetmeid välja töötatud, kuigi riikidel on kohustus peale pandud, et kuidas see täpselt välja peaks, kuidas see peaks toimima ja mis saab siis, kui ei tehta seda teavitamiskohustust, läbipaistvuskohustust, et see on ka meie liikmete hulgas välja toodud suurim probleem, et seda ei täideta, me ei tea, kuidas meie esitusi, kus ja kui palju kasutatakse ja mis osa siis sellest täiendavast tulust peaks kuuluma meie liikmetele.
8: No ilmselt seisab sama probleemiga silmitsi enamus riike, eks ole, Euroopas, Ameerika Ühendriikides. On teil kogemusi, kas nemad kavandavad midagi sarnast?
19: Jaa, siin see probleem on aktuaalne igal pool, ja see on tõsi, aga me näeme ka, kui me nüüd räägime põhimõtteliselt siis tulles tagasi AI juurde või siis nii-öelda sünteetiliste näitlejate, sünteetiliste häälte juurde, siis me näeme erinevaid regulatsioone, mis on juba loodud siis tööstuse sees. Et Saksamaal on Netflixi ja BFFS, mis on siis näitlejate õigusi kaitseva organisatsioon Saksamaal. Meil on SAG-AFTRA, legendaarne streik, mis kestis Ameerikas üle 100 päeva, mille tulemusena siis saadi kokkulepped, et need sünteeshäälte või sünteesnäitlejate või üldse näitlejast sünteetilise koopia tegemine. Esiteks see peab olema väga kindla ja selge nõusoleku alusel, iga üksik projekt eraldi, mitte nii, et sa võtad ühe projekti ja siis ratsutad selle tegelasega elu lõpuni. See peab olema kokkuleppeliselt selgelt tasustatud ja Saksamaal on siis veel eraldi selline kokkuleppe, et see töö ei saa olla soodsam kui see töö, mida näitleja reaalselt oleks ära teinud. Ja sinna lisandub veel eriline kiht, ehk siis, et see töö on lubatud ainult sellistel juhtudel, kui näitleja tõepoolest ise mingil põhjusel, olgu see tervislik või muu ohtlik situatsioon, selle asjaga hakkama ei saa või see oleks produktsioonile väga suur risk. Ja meie siis Eestis saavutasime ekiga veel sellise kokkuleppe häälte osas, et kui need hääled ei ole näitlejale omistatavad, et ka siis tuleb nende mitte omistatavate sünteeshäälte kasutamiseks ärilisel eesmärgil sõlmida kokkulepe Eesti näitlejate liiduga. Ehk siis meie astusime ühe sammu veel edasi, proovides kaitsta siin väikeses kultuuri- ja keeleruumis oma näitlejad ja oma professionaalset tööd ja ka keele professionaalset ja kvaliteetset taset, et ka need sünteetilised hääled, mis on näitlejale mitte omistatavad, on reguleeritud.
6: Väga mõistlik. Reimo Sagar, me peame näekima ka näitlejate palkadest. Poolteist aastat tagasi tulid näitlejate teisedki loovisikud ja tänavale mäletame protesteerimaks valitsuse plaani vastu jätta kõrgharidus ja kultuuritöötajate miinimum tõstmata. Tänaseks on see küll pisut tõusnud, aga 1720 eurot jääb alla nüüd ka Eesti mediaanpalgale keskmisest rääkimata. No ei paista palju parem seis. Kuidas läbirääkimised tallul praegu lähevad?
19: Mul ei ole täit ülevaadet sellest, mis, kus maal need läbirääkimised hetkel on, ja, aga ma saan siin kohal öelda seda, et lisaks sellele, et talo seisab siis kultuuritöötajate küsimuste eest, on siis nüüd viimase 8 kuu jooksul formunud siis selline uus jõud kultuurimaastikul, mis tahab kultuuriprobleeme läbi nähtavaks teha. Ja selleks tänaseks me saame öelda, et me oleme endale valinud ka nime. See koondab enda alla üle mitmekümne erineva kultuuriorganisatsiooni ja liidu ja erinevaid kultuuritegelasi, kes tahavad selle ühistegevusse panustada. Me oleme endale võtnud nimeks kultuuritahe, ja see ühenduskultuuritahe plaanib siis väga mitmeid erinevaid suuremaid ja väiksemaid sündmusi eelseisvate valimiste eel. Üks neist, ma võin juba vaikselt välja hõigata, on sügisesse planeeritav kultuuritahte kongress, kus me siis soovime fookusesse tuua erinevad kultuurivaldkonna probleemid ja küsimused. Üks nende hulgast on kindlasti palk, aga tänasel päeval me oleme kokku leppinud viies peamises punktis ja nende hulgas on ka käibemaksu vähendamine, mis võiks anda kultuuri ja mis on ka Euroopas üsna tavapärane praktika, et kultuurisündmustel on väiksem käibemaks. Me räägime kultuuristebist, ehk siis sarnasest asjast nagu spordivaldkonnas ja tervisevaldkonnas on, ehk siis, et ettevõtetel võiks olla võimalus anda töötajatele kvartaalseid soodustusi, siis maksuvabad selliseid võimalusi kultuuri tarbida. Ja seal hulgas on veel kultuuriekspord ja nii edasi, et neid teemasid lisaks palgale on tegelikult veel, millest kultuurivaldkonnas praegu tuleb kiiresti ja selgelt rääkida.
8: Me kindlasti räägime kultuuritahtest meie saates tulevikus veel. Aitäh Eesti Näitlejate Liidu juht Reimu Sagar.
19: Aitäh.
6: Ainar Ruussaar, Timo Tarve tänavad tänast sihikut kuulamast. Homme oleme taas keskpäeval eetris.
20: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks, Iisrael mõistis kokkuleppe hukka. Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu. Juulist kehtib kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne väljakuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Katz rõhutas, et piirkond puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu, sealhulgas eesliini külade majad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Venema ühistes rünnakutes Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Koobas klooster. Ukraina meedia teatel oli sündmuskohal üle 10 tuletõrjeauto ning päästjad kustutasid leeke nii katedraali seest kui väljast. Kiievi ja sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatust. Nende seas on üks laps, hukkunute arv on tõusnud neljani. Ukraina võimude teatel rünnati Kiievit droonide ja tiibrakettidega mitmes laines. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlikke ühinemisläbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku halduse reformi. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Tureiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Juulist rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komisjoni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus on alla 150 euro. Tollimaksu suurus on 3 eurot iga kaubagrupi kohta. Kui e-pood pärineb väljaspoolt Euroopa Liitu, kuid kaup saadetakse välja Euroopa Liidus asuvast vahelaost, siis on see juba tollitud ja tollimaksu ei lisandu. Raplamaale jõudsid veebikelmid uuele tasemele, kui nad lõid ohvrile ettekujutuse, et temaga räägib maailma kõige rikkam mees Elon Musk isiklikult. 12. juunil alustati menetlust juhtumis, kus seni tuvastamata inimene pettis kannatanult välja üle 26 000 euro. Esialgsetel andmetel esines kelm Elon Muskina ning suhtles kannatanuga läbi Google chati, WhatsAppi, Telegrami ja Hotmail.com keskkondade, pakkudes talle investeerimisvõimalusi. Samuti tehti kannatanuga videokõne, et veenda teda, et temaga räägib Elon Musk.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 14, Tartus 13.
2: Alu. alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
9: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo Kuus.
9: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Taas jälle eetris saate olukorrast ajakirjanduses. See läheb eetrisse reaalajas Viinavabriku kõrvalt. Kaks vanameest, Rein Lang ja Väino Koorberg on stuudios. Väino on
2: Kosten on küll vihmamärg, aga tossab siiski.
1: Tossab. Riigis on kõik väga hästi. Väino tema omasel moel on kolanud arhiividest nädalavahetusel ja ta teab, mis päev täna on.
2: Ei, täna on hea päev. Täna on parim viimane päev hakata kapsaid istutama, sest vastastel juhul eks ju kasvab teile kapsapeade asemel puupeade, eks ju niimoodi. Ja taimi ei tohi kasta sel tänasel päeval, et nad ära ei kuivaks igatahes. Nii et maarahvale kiire töötegemise päev on, äkki sobib sulle.
1: Aga Väino üldse ei tea, mille poolest tänane päev on eriline Eesti ühiskonnas. Kõik need sinu ajaloolised taatumid ja kapsad. See on kõik selline pelletristika.
2: Ma arvan, et paljud inimesed on saanud ikkagi juba eelmisel nädalal eks ju, meeldetuletuse e-maili või SMS-i teel, et mille esimene pool ütleb, et oma seesamune PIN-kood koos oma pangakaardiga tuleb panna pakki automaati ja teine pool ütleb, et ärge kindlasti unustage automaksu maksmast.
1: Just nimelt. Täna on autode registreerimismaksu esimese osa makse tähtpäev. Nii et kellel maksmata, ärge unustage. Ja meie omalt poolt sooviksime edu kõikidele ajakirjanikele, kes hoiaksid silma peal ja vaataksid, kui palju pappi tuli.
2: No ühtepidi, et kui palju pappi tuli ja teisipidi, et vaataks, et mis selle automaksu ümber siis nüüd ikkagi toimuma hakkab sellepärast, et kui me vaatame, et möödunud nädal oli ju erakordne selles suhtes, et oli see õigusloome hoogtöö kuu vist, eks ju niimoodi, sest et minu meelest ei ole Riigikogu vist veel kunagi varem nii palju nagu sellist seaduseelnõude hunnikud oma ühe istungi laua peal nagu kohanud ja see hakkas meenutama nagu seda kõrget ajalehe firna, mida kunagi, kes see Riigikogu saadik oli, kes kogus või oli see eelnõude firna, eks ju. Ja hakkas meenutama, ei ole kunagi olnud seda, et siis mind hakkab väga sügavalt huvitama, et mis hakkab toimuma pärast seda, kui Riigikogu tuleb sellelt pikalt armsalt suvepuhkuselt tagasi ja käimas on kõige tulisem valimiskampaani, eks, et millised lubadused, eks ju, kõik need eelnud kas tühistada, muuta, ringi teha, tagasi kutsuda, vaidlustada hakkavad meil tulema ja selles osas peaks küll nii siis ajakirjandus olema hästi tähelepanelik, et ühtepidi nagu niisugust reaalset kriitikat tüüpilisest nagu poliitmölast eks, selgelt eristada ja tegelikult ikkagi ka vaadata seda, mis moodi see automaks siis nagu meile, millist mõju see kõik on avaladanud, et arvatavasti on rahandusministril oma vaade sellele, arvatavasti automüüjatel on teine vaade ja tavalisel kodanikul on see kolmas vaade.
1: Aga ka täna ei õnnestu mul kihla vedada. Anvar Samostiga alguses oli plaan, et veame eetris kihla, mis sellest autoregistreerimismaksus saab, aga selgus, et me mõlemad ennustame ühte moodi. Et veel selle parlamendi koosseis enne valimisi tühistab selle registreerimistasu ära. Ja kuna ka Väino ei vaidle mulle vastu, siis ka siit ei tule kihlvedu, nii et jällegi jääme suure huviga ootama.
2: Eks ajakirjandus peab nagu vaatama kõiki neid ühtepidi populistlike avaldusi ja tõepoolest ka nagu seda reaalset majandusmõju sellele, et sest tundub siiski, et mõjuanalüüsidega meie seadusloomes on väga halvasti, et selle analüüsimiseks pole meil eriti palju raha olemas ja Euroopa Liit võibolla ei ole ka selle kohaseid toetusi andnud mõnedest muudest toetustest uuringute jaoks, mida on meile siin niimoodi antud selles osas.
1: Ei, aga nädalavahetuse ajakirjandus ja minu meelest tegi nagu puust ja punaseks. Need, kes viitsisid kuulata raadiosaateid ja jälgida ka televisiooni natuke, no lehed ja teadupoolest ei ilmu, siis seal see oli nagu väga ilusti välja toodud, et kui võrrelda Eesti rahandusliku seisukorda, mis on rahandusministeeriumi koduleheküljel peal kõigile 24/7 kätte saada. Ja kõiki neid seniseid poliitilisi retoorilisi lubadusi, mida me siis teeksime, eks ole, kui pastakas oleks meie käes, siis tegelik olukord eeldab kas raiget kulude kokkuhoidu või uute maksude või seniste maksude tõstmist või uute maksude kehtestamist, aga kõikide erakondade lubadused näitavad ainult ühte suunda, ehk siis kohustusi riigi ees vähendatakse.
2: Kuluta.
1: Need asjad ei käi kokku, aga võibolla ka käi, võibolla mingi uus teooria välja mõelda.
2: Vana anekdoot kolmest ümbrikust tuleb mulle meelde, et esimene oli ikkagi see aja kõik eelkäija kaela, ehk see niimoodi teiseks anna palju lubadus ja kolmas on mine ja osta endale kolm ümbrikku.
1: No, mina mäletan sellist juhtumit oma elust, et kui ma siirdusin viiendal kursel Tallinna Leenini rajooni prokuratuuri praktikale, siis anti mulle väike toanurgake ja seal oli ka seif. Ja seifis oli üks pakk, toona oli tsiviilkaitse, tänase kõnepruugi järgi kodanikukaitse, väga aktuaalne teema ja seal oli õpetus. Ja seal oli üks väike karbike, kus oli siis pealkiri, et kui tuumarünnak tuleb, siis võtke kolm tabletti.
2: Aga võibolla siis automaksu puhul aitab see, et rahandusministrilt tuleks ametiauto käest ära võtta ja on meil arvatavasti probleem lahendatud.
1: No rahandusministri teema juurde me kohe tulemegi. Ja see kõik seondub siis sellise geniaalse mõttega, et rahandusministeerium tulevikus hakkab siis kindlaks määrama, millised meedias tegutsevad inimesed kvalifitseeruvad äriregistrist kätte saama seda kasusaajat, iga firma puhul tegeliku kasusaajate nimekirja ja kes ei kvalifitseeru. Ehk siis maakeeli otsustama selle üle, kes on ajakirjanik ja kes ei ole ajakirjanik.
2: Ma olen muidugi pisut üllatunud, et 21. sajandi nagu kolmandal kümnendil me peame nagu selle üle tegelikult järjekordselt rääkima ja olen ju pikka staasi ka ajakirjanik olnud ja kui ma olin noor ja roheline, mäletan no 90. aastate alguses eks ju, leidnud just parajasti oma tee postimehe nagu kvaliteet ajakirjanduse rüppest väikese kollase, kuid ka tegelikult majanduslike kuritarvitusi paljastava ajalehe Liivimaa Kroonika rüppe. Mäletan küll, et kuidas ma sisenesin Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond oli see vist selline ja küsisin andmed mingisuguse ettevõtte kohta ja mäletan, kuidas selle ettevõtluse osakonna juhata ütles, et jah, need andmed on meil olemas, aga teile ei anna. Teil pole dokumenti, no eeti ta ei olnud, et teil pole dokumenti. Teie olete ju selline ajakirjanik. Ja nüüd, kui ma nagu näen seda, et ametnikud hakkavad täpselt samamoodi kaaluma, et kes siis nüüd on see tõeline ajakirjanik, eks ju, kes siis on see mitte tõeline ajakirjanik, siis ma arvan, et meil hakkab tulema väga toredaid üllatusi. Et nagu kogu maailmas ikkagi oleme me ajakirjandusvabaduse esikohal just see tõttu, et meie ajakirjanikuna tegutsemine ei nõua litsenseerimist, registreerimist, tegevusluba, eks ju. Et mis on väga mitmetes maades olemas ja võiks öelda, et väga tore on, aga see tähendabki seda, et võtta ajakirjanikult tegevusluba ära, võtta välja andet litsents ära ja sa oled saanud oma kõige suuremast kriitikust, sa oled saanud võimu järele vaatest väga lihtsal moel lahti.
1: Enne kui me käsitleme edasi minister Ligi erakordset meelekindlust, teeme väikese pausi.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis, kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed imetlevad ühe Eesti Vabariigi valitsuse liikme erakordset meelekindlust oma asjaajamisel. Ma lihtsalt meenutan viimast aegrida, et Jürgeni juhitud rahandusministeerium võitles küünte ja hammastega selle eest, et maksuamet saaks ettevõtete kontoritesse kaamerate paigaldamise õiguse. Selle laskis põhja Jürgen Ligi oma enda erakonnakaaslane. Kaameraid kahjuks ei tulnud. Seejärel rahandusministeerium võitles küünte ja hammastega selle eest, et rahapesu tõkestamise büroo saaks ligipääsu meie kõikide panga andmetele, panga arvetes sobramisele, ilma mingisuguse kontrollita. No selle peale hakkasid märatsema õiguskantsleri kantselei töötajad ja natukene ka justiitsministeerium. Asi tänaseni tegelikult lahendamata. Minu andmetel endiselt pääsevad rahapesu tõkestajad meie panga andmetele ligi. Pangad on pahased. Nüüd siis ka see kuulus ajakirjanike, no ma ei ütle nüüd litsenseerimisega pigem selline registreerimise mehanism. Ja, no, ja siia panna, saab juurde panna muidugi veel neid punkte igast automaksude ja muude asjadega.
2: Mina mõtlesin, et sa jah praegu ühtepidi, ma mõistan, et sa suunad juga väga selgelt praegu ühte ministeeriumisse. Mina nagu näen siin tegelikult palju laiemat tendentsi, mis tahes nagu nende infopiirangute juures, et üha rohkem me teeme just nagu näo, et me koledasti muretseme inimeste privaatsuste ja nende isiklike õiguste ja tundliku informatsiooni levimise pärast, eks ju. Ja sellepärast oleme otsustanud, et ajakirjanduse ligipääs näiteks kohtudokumentidele, majandusdokumentidele, väga sageli ka tegelikult avaliku teaba ja seaduse mõttes ikkagi, isegi ütle kirjade järgi, vaid ikka seaduse loojate algse mõtte järgi avalikule informatsioonile, mis puudutab mistas võimu teostamist, eks ju. Tegelikult muutub üha kitsamaks ja kitsamaks. Just praegu tõepoolest, et eelmise nädala õigusmaratonil Riigikogus hääletati, kui ma eksi, siis see oli kohtupidamise, seal on küll kaks seadust, ma nüüd võin eksida, kas kohtupidamise kiirendamine see või kohtupidamise lihtsustamise seaduseks, kus see just nagu näiliselt antakse prokuratuurile õiguseks ju kajas anda ikkagi mingisugust informatsiooni ajakirjandusele kohtuliku arutelu kohta, mis ei toimu kohtusaalis, eks ju, vaid et toimub kas paperi peal või kabinetis, kus avalikusele juurde pääsu ei ole. Et täpselt samamoodi jälle, et kusagil on see samm, et ajakirjanik peab tõestama, miks sul tal ikka seda vaja on, kas ta ikka seda teistmise, kas ta ikka on piisavalt uuriv, eks ju, ajakirjanik ja kas see tulemus, eks ju, on piisavalt kvaliteetne ja piisavalt avalik ja täidab avaliku huvi. Ja minu mõelest see kõik tegelikult on, näitab sellest võimu meeleheitiku katset, eks, et tegelikult ajakirjandust tõrjuda kaugemale mis tahes oma tegevuse juurest ja see on tegelikult väga suur probleem. Minu mõelest Anvar Samost ütles väga õigesti selle kohta, et tegelikult kõige suurem oht inimeste andmetel, inimeste privaatsusel on tegelikult see sama ametnik, kes käib ja nuhib selles andmebaasis. See sama politsei, kes tegelikult väga nagu ilma igasuguse loata käib ja vaatab sinu tervise andmetes, mis on väga delikaatsed andmed. Ma ei praegu sel hetkel saan aru, et siseminister on andnud käsu sinna natukene vähemalt sisse vaadata, aga see on väga halb tendents, eks? Avaliku teabe seadus, mis oma nagu kõik võimalike eranditega tegelikult takistab teabe avalikuks saamist, eks? Kohtupidamise avalikuse seadus, mis tavaliselt eks? Piirab oluliselt avalikuse võimet teada saada sellest, mis toimub meie avalikus kohtupidamises, mis teatavasti peaks toimuma kohtusaalis, aga suures osas ei toimu seal. Kohtueelse menetluse avalikus, eks? Täpselt sama. Nüüd me näeme, et tegelikult ka need samad registrid, eks ju, äriregistrid, need samad tegelikud kasusaajad. Et ma mõtlen, kes siis tegelikult kasu saab selle asja juures? Kes see tegelik kasusaaja siis nüüd nagu on selles osas, et tõepoolest, et ongi, et ajakirjaniku eest on väga lihtne ära varjata, eks ju, see, et kes on mingisuguse Eestis näiteks mingisugust riigihanke juures oleva, eks ju, ettevõtte tegelik omanik, sest kui jäljed viivad kusagile välismaisesse ettevõttesse, siis sa enam nagu ligipääsu sellele ei oma.
1: No vaata, see ongi nagu selle asja iva vist, et toimub samalaadsete ühiskondlike suhete erinev käsitlus.
2: Ma unustasin veel selle samase suurepärase kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse, mis tegelikult tahab nagu avalikkuse eest üldse, mitte üksnes ajakirjandusest. Ajakirjanduse saab ju lihtsalt edaspidi ette ja otsusega kinni panna, kui just parajasti ei ole mõnel sõjaväärasel soovi seda tegema hakata. Aga et mis annab ka nagu, võtab ka avalikkuselt ära, mis tahes võimaluse eks ju, saada mis tahes informatsiooni.
1: Ja see on nüüd tegemist kriisiolukorraga, hyvä.
2: Tegemist on ka nagu kriisiolukorrale eelneva
1: olukorra.
2: Näiteks võib-olla ma tahaksin ikkagi väga palju tahaksin teada ikkagi, et kui palju maksis siis see ERR-i generaator, eks ju, mis kriisiõppuse käigus, eks ju, tööle ei hakanud, eks ju, niimoodi, ja tõi kaasa meile nagu tunnis eetriga.
1: Aga üritame neid asju kuidagi moodi nüüd nagu käsitleda kastide kaupa. Ehk me oleme täna silmitsi olukorraga, kus Luksemburgi kohus tõepoolest ütles, et päris 24/7 niisugune andmebaas, mis näitab kõikide firmade konkreetseid kasusaajaid, et see ei peaks olema nii avalik. Nii järelikult Eesti Vabariik peab tegema mingisuguse otsuse selle kohta, kuidas moodi seda kätte saadavust piirata. Eesti Vabariik on teinud niisuguse kiirotsuse nüüd, et anname hoopiski rahandusministeeriumi ametnikele selle ülesande.
2: Kaalutlusülesande,
1: jah, et nemad saavad otsustada, milline ajakirjanik sellele informatsioonile ligi saab või mitte. Suhteliselt lihtne ja labane lahendus, eks ole, ainult et minu arvates väga kaheldav.
2: Jube keeruline on defineerida. Ma olen pidanud mitmu korda sõna võtnud, kes on ajakirjanik ja mis on ajakirjandus välja. Ajakirjaniku defineerimine on keeruline ajakirjandus
1: ärme
2: välja.
1: Ärme lähe väga laiali. See on nüüd üks lahendus, mille Eesti Vabariik on kehtestamas, kui me nüüd tõepoolest ei kellelgi mõistus pähe ei tule. Teise käega on võetud omaks selline seisukoht, et kui politsei või üldse õiguskaitse laiemalt kirjutab nendesse asutustesse või ka ettevõtetesse, kes omavad delikaatseid isikuandmeid kirja, siis see ettevõtte või asutus ei pea kontrollima seda, kas see taotlus, mis seal kirjas on isikuandmete väljaandmiseks, on põhjendatud üldse või ei ole, vaid juba ainuüksi see, kui ta tuvastab, et jah, kiri on tulnud politseist. See on piisav alus, et saata kümnete kaupa inimeste terviseandmeid sinna politseis ära ja politsei vastutab selle nende andmete kasutamise eest. Siis minu küsimus on see, et aga miks ei võiks ka siis otsustada nii, et ajakirjanikud pääsevad nende kasusaajate andmete juurde ja ajakirjaniku asi on siis, et neid andmeid kasutada õiguspäraselt ja mitte rikkuda inimeste privaatsust, sest ega siis isikuandmete kaitse seadus laieneb ajakirjanikele ka sellisel juhul, kui nad on mingi teabe kätte saanud. Ega see ei tähenda seda, et kui te saate kohtust mingi paperi, et siis teil on lasub mingi kohustus seda avaldada. Ei, te peate ka sellisel juhul ju kalkuleerima, kas selle avaldamine on kooskõlas isikuandmete kaitseseadusega. Võiks see niimoodi siis asjasse suhtuda?
2: Kas see on ka kooskõlas ajakirjanduseetika, kas see ka andmete töötamine toimub ajakirjanduseesmine? Ajakirjanik peab ka kaaluma, et ega nende andmete avaldamine ülemääraselt ei kahjusta.
1: Aga probleem on tegelikult lihtne. Eesti tänane ametnikkond ei usalda ajakirjandust ja ta teeb kõik selleks, et ajakirjanike töö muuta keerulisemaks.
2: Sellega olen ma täiesti nõus ja võtta eelmisele nädala meie arutele see sama kriisiseaduse teemalt tegelikult näitas seda sama, et Eesti, aga see ametnikkond, Eesti riiklik süsteem ei usalda ajakirjandust, eriti ei usalda eraajakirjandust ja tegelikult püüab teha kõik võimalused, eks ju, et vajaduse korral me saaksime suid sulgeda, vajaduse korral saaksime väljaandeid sulgeda, vajaduse korral saaksime ajakirjanikul ütelda, et miks sina peaksid seda informatsiooni saama, eks ju, et kes sa selline oled, eks ju, nii et.
1: Ja see, just nimelt see on tegelikult selle asja nagu iva, et eraajakirjandus on igal juhul saatanast, et seda me ei kontrolli, sinna me mõjuda ei saa, järelikult me peaksime tegema nende elu võimalikult keerulisemaks ja siis panema omad jopped sellesse ERR-i, kes siis muudavad meie elu jällegi taas lihtsamaks.
2: Minu jaoks oli...
1: Ja ERR-i teema juurde me varsti
2: sinna ka jõuame. Ma lihtsalt tahtsin selles kontekstis praegu, et hea näide selle kohta, et kui sa kõik munad paned ühte korvi, oligi see möödunud nädalane raadiokatkestus, eks ju, kui tõepoolest kriisi õppuse käigus, eks ju, kõik ERR-i üleriigilised raadiokanalid peaaegu tund aega, eks ju, eetris vait olid sellepärast, et üks generaator raadiomajast tööle ei hakanud. Ja me nägimegi tegelikult seda, et mis siis juhtub, eks ju, kui kogu see kriisikommunikatsioon, mis on üles ehitatud sellele, et kui enam internet ei ole, kui ajalehti ei ilmu, kui interneti portaalidesse ei saa, et siis raadio on teil olemas, eks ju, teie kas või autos, eks ju, niimoodi, ja te kuulate raadiost kriisijuhisid, et siis selgus, et klõpsti ühe generaatori nagu välja lülitamine, eks ju, lülitab välja kogu selle eetri, munad on ühes korvis, see korv on, eks ju, kukkunud porisse, eks ju, kõik munad on katki läinud, eks ju, niimoodi, ja ei ole ühtegi reservi, minu jaoks oli see kõige selgem näides.
1: No mina olin piisavalt lihtsameelne, et külastada riigikantselei vastutavaid ametnikke, kelle ukse peal muuse silti ei olnud, ja siis seletada neile, et

0: näed, see oli ainult, need olid ainult sõnad. Et tegelikult see unistuste moment on ikkagi see, et kui vähegi on võimalik, siis tõmmata kang alla, et teie olete jäte nüüd vait ja õiget informatsiooni edastab üksnes RR. Ja sellepärast oligi nagu väga koomiline see, et kui pandi toime esimene õppus, siis jäi see sama RR kohe kiiresti vaiteks, ole, sest generaator ei läinud tööle. Ja miks me siis oletame, et ka vastane oma hübriid sõjapidamise plaanide tegemisel tegelikult ei arvesta sellega, et vaat eestlastel on niisugune väga kaval ja huvitav plaan, et kriisisituatsioonis on see kanal nagu ainult ühene, ehk siis riigile kuuluv avalik ringhääling, teised on vaiteks, ole järelikult paneme sinna ka omad joped juba ette siis seda kriisi suunama.
1: Mina tahaks üles kutsuda laiemale võrgustumisele sellepärast, et kui sa nagu toetud ühe ainsele infoallikale, siis väga lihtne on seda infoallikat kaperdada, olgu see siis eks ju nõukogu või juhatuse sisse seadmise või ka lihtsalt jõuga ülevõtmise või ka meediamaja katki pommitamise teel, eks ju. Aga teisipidi seda on ka väga lihtne võltsida, et sa enne rääkisid seda, et politsei helistab eks, või politsei saadab kirja ja päringu ja kui see tuleb politseist, siis see on automaatselt kuidagi autoriseeritud, et möödunud nädalal ma sain nii mitmest pangast nii mitu erinevat kirja esiteks üleskutsega kontrollid oma andmeid vastavale lingile vajutades, eks, me kõik teame, mis pärast seda juhtub, et järgmisel hetkel eks, jooksen oma kaartidega sinna pakki automaadi poole, eks, täpselt samamoodi ma mäletan, et vist eelmisel üleelmisel nädal me lugesime sellest, kuidas politseinikuna esinevad inimesed ikkagi kunstnike liidu terve tegevjuhtkonna ja rahvatupidaja ära lollitasid ja kuidas eks ju, kui nendele politseinikele, need politseinike enam vähem kinni võtmas või saabusid teised politseinikud, siis kohal olijad ei uskunud, et need on politseinikud. Et meie tegelikult see reaalsus muutub üha nagu halvemini adutavaks, eks ju. Ja sa vajad kogu aeg mingist täiendavat kinnitust ja mingist usaldusväärset asja. Ja tavaliselt on ikkagi sellesel juhul, kui sul on mitu allikat, kus informatsiooni kontrollida, on see ikkagi palju parem.
0: Hüva, aga teeme selle koha peal väikese pausi.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
7: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt sobravad natukene meie ajaloos. See olnudki kõik väga ammu. Eesti sattus poliitilisse kriisi läinud aasta 1930. Aastatel. Kindral Laidoner asetas Estonia maja ette kuulipildu ja selle tulemusena võim oli kõigil oli selge, kelle käes on võim. President kuulutas välja kaitseseisukorra, mis puudutab ajakirjandus, siis kaks olulist sammu tehti võrdlemisi ruttu. Kõigepealt postimees pandi sekvestri alda, kuna tema majandusolukord oli väga keeruline, siis aeti Jaan Tõnisson sealt minema ja postimees hakkas laulma teist laulu. Ja kolonel Olbrei viksis ära oma säärikud, astus ringhäälingu maja, mis oli asus ka Estonias, toimetsuruumidesse sisse ja andis teada, et nüüd on asjad pisut teistmoodi. Osaühing ringhääling on sellega tegevuse lõpetanud ja tööd on alustanud selline riigiasutus nimega riigi ringhääling. Mulle tundub, et Eestis on piisavalt neid, kes loodaksid, et kõik see tuleks tagasi. Ühel hetkel. No. Ehk siis riigiring ja mida võikski teha? Tegelikult need tendentsid, mida me näeme täna rahvusringhäälingus, mida me kohe hakkame rääkima, annavadki nagu seda tunnistust minu arvates, et nad võiksid selle ukse peal sildi ära vahetada. Ei ole mi rohkem vaja, kulu on umbes 100 eurot. Ja mitte rahvusringhääling, vaid riigiringhääling.
2: Ma just mõtlesin, Rein, et kuhu sa sellega jõuad ja kuhu sa sellega sihid, sest vahepeal see jutt läks väga meenutas ühte minu meest EKRE poolt aasta alguses sisse antud eelnõud, mis puudutas ERR-i nagu tuleviku ja seal oli see ettepanek, et mõned ERR-i raadiokanalid tuleks anda riigikantsele käsutusse, eks niimoodi, ja teised tuleks kinni pane, osad tuleks erastada.
1: Miks riigikantsel politsei käsutusse?
2: Ma oleksin väga suure huviga muidugi sellise sul vaadanud, et kuidas see eelnõu oleks muutunud, eks ju, siukse parlamentaarse arutelu käigus komisjonide sumbuursetes koridorides, aga praeguse hetkel ma sain aru, et sa vihjasid tõepoolest sellel, et ma eelmises saates korraks nagu soovitasin kõigil esmaspäeva õhtul vaadata ERR-i või tähendab ETV eetris olnud dokumentaalsarja, mille nimi oli Patrullis ja mille oli siis teinud politsei piirivalveamet, eks ju niimoodi ja selle toimetaja ei olnud.
1: Saate produtsendiks on Pia Osula, kes enne töötas rahvusringhäälingus ja muide tegi ka pealtnägijat.
2: Ja pealtnägija toimetaja, et praegu sel hetkel on ta politsei piirivalveameti arendusekspert, eks ja
1: avalikus teenistuses politseiametis.
2: Ja ühel hetkel, noh, ma tõepoolest lootsin, et sellele saatele eelneb, eks ju mingisugune nagu siukene selge markeering, et tegu on ühe ametkonna toodetud, eks ju täielikult ametkonna kontrolli all oleva saatega, eks ju, mida siis lihtsalt rahvusringhääling laseb eetrisse, ma ei tea, kas jõuetusest, eks ju niimoodi, et kas ihu on nõrk või vaim on nõder, ma ei tea, kumb selle asja juures oli, eks ju niimoodi.
1: Või sihtis keegi kedagi püstoliga või mis värk on?
2: Ja mulle oli tõesti suur üllatus, et see saade sellisena ka eetrisse läks ja esitasin selle kohta küsimuse ERR-i eetika nõunikule, et kas see on ikkagi okei, et üks riigiasutus teeb täiesti sellest nagu kontrollimatud turundust rahvusringhäälingu eetris. Et see on minule väga sarnane ka mingi sisuturunduse või reklaamiga ja tegelikult see annab ikkagi toimetused käest väga suure osa toimetusliku kontrolli ja suur oli, õieti suur ei olnud minu üllatus, ütleme suhteliselt kogemused on mul varasemalt ka olnud selles osas, et probleemi ei olnud. Selgus, et probleemi ei ole, et tegu ei, see ei ole uudistega uuriva ajakirjaduse formaat, sain ma vastuseks, see on dokumentaalsari, mis näitab patrullpolitseinike igapäevast tööd, eks ju niimoodi, ja et see mitte üksnes nagu ei kiida ja ülista politseid, vaid et näitab ka seda, et teine kord politsei ei saa asjadega hakkama, eks ju, ja seda ei ole sugugi esitatud sõltumatu ajakirjanduselik uurimusena, mille eesvärk oleks hinnata kvaliteete, eks ju niimoodi, et me oleme teravad ikka ja kertist, et ja et ERR teostas oma nagu toimetuslikku õigust sellega, et otsustas, et see programm vastab ETV programmi eesmärkidele väärtustele. Olin väga üllatunud selle kohta, et see tähendabki seda, et tegelikult on väga kosher, siis et meil hommik algab LHV tunniga, eks ju sellele järgneb Eesti Panga infotund majandusest, siis saab sõna Jürgen Ligi, kelle kommunikatsiooni osakond on tootnud ülevaate tegelikult siis sellest, kui hästi läheb Eesti majanduse ja kui õigustatud on automaks, sellele järgneb siis parasti tuuakse kassetiga sealt Toompealt, eks ju parasti ETV endise töötaja praeguse riigikogu esimehe Lauri Ussari intervju ise endaga, eks ju, ja pannakse see eetrisse, eks, sest see tõepoolest kõik vastab ERR-i väärtust ja minu küsimus on selleks, et miks peab maksumaksja sellisel juhul selle 600 inimesele seal selles majas veel palka maksma, eks ju, kui tegelikult saab pidada tööl ühte imeliselt tarka programmijuhti, kes teab, et kõik, mis tuleb riigiasutustest, tuleb muutmata kujul ära avaldada. Muutmata kujul avaldamine oli selles sõnast kriisi seaduses ka kirjas, et eraajakirjandus taheti kohustatakse avaldama kriisiolukorra teateid muutmata kujul. Et praegus hetkel mulle tundub siiski, et toimetus ei ole ikkagi nagu teostanud oma nagu seda toimetuslikku otsuse võimet.
1: Või sina, sa Väino ei saa aru.
2: See
1: on õiguslik järjepidevus. Täpselt nii nagu maksis maksumakse kinni 37. aastal, 38. 39. aastal riigiringhäälingu propaganda saated, nii nagu maksis Saksa maksumaksja kinni kindralkuberner Litsmani korraldatud riigiringhäälingu propaganda teenistuse, maksumakse plekkis kinni Nõukogude Liidu ajal selle propagandakanali, täpselt samamoodi plekib ta kinni nüüd siis selle kanali, kust me näeme, nagu sa ütled, politsei saadet, Lauri Ussari intervjuud ise endaga, see on piiritud võimalused muuseas hoida kokku toimetuse pealt raha.
2: Et ma praegu et, nagu mõtlen, et kas see on mure sellepärast, et tegelikult, no, et kui me tuleme nagu naljamaailmast või irooniamaailmast nagu tegelikus juurde tagasi, siis see ikkagi nagu on miski asi nagu toimetusvabadus ja see tähendab toimetusvabadust, ei tähenda ainult vabadusi öelda, et see sobib küll, et meil on siin Hiina saatkonna pressiteade sellest, et uiguurid pole elamist väärt või midagi niisugust, eks see niimoodi, või Vene saatkonna pressiteade selle kohta, et te olete ajaloost alati valesti aru saanud, ja see, mida me teeme, on see sõda, eks ju tähendab, mida NATO alustas.
1: No 39. aastal edastati muide Nõukogude Liidu saatkonna pressiteateid.
2: Et minu meelest ikkagi nagu, et tervikuna ERR-i ülesanne on ikkagi kriitiliselt jälgida poliitilise majandusliku võimu teostamist ja kui keset seda tuleb äkki nagu mingisugune osa, kus on nagu valge laik, et kus tegelikult see sama, kelle tegevust sa pead kriitiliselt jälgima, lihtsalt tuleb sinu eetrisse ja täidab, eks ju see terve programmi noh, ilupiltidega oma enda tegevust. Ilupilt võib tähendada seda, et tegelikult ega hea propaganda ei ole selline, et kus sa saad aru, et sulle nagu kaikaga vastu pead virutatakse. Hea propaganda mõjubki sellisena, et luuakse positiivseid kuvandeid, näidatakse kui raske seda on, luuakse mõistmist ja mida iganes. Aga tõepoolest, et kui ikkagi suure meediamaja nagu juhid ei saa aru, et kuidas nagu sõltumatud sisutootjate ikkagi ühest riiklikust asutusest, kes ise enda tegevust kajastab, eristatakse. Kui ta seda eristada ei oska, et siis on minu meest mingisugune probleem lahti, et siis me tõepoolest peame rääkima erisõltumatust.
1: Aga võtame nüüd praegu selle konkreetse juhtumise patrullis. No, selle on heaks kiitnud tänane ERR-i juhatus. Võiksime nimeliselt öelda, kes sinna kuuluvad, eks ole. Meil on ERR-is nõukogu, mida juhatab vist Sulev Valner. On niimoodi. Sulev Valner võiks ka nagu midagi sellise asja kohta arvata. Selle kohta võiks arvata midagi. Raul Rebane, sõltumatu ekspert. Paavo Nõgene, sõltumatu ekspert. No kui me ei usalda poliitikuid, eks ole ringhäälingu puhul, siis ärgu nemad arvaku midagi, aga need sõltumatud eksperdid võiksid midagi öelda. Aga nüüd tuleb sõltumatud eksperte juurde.
2: Ma tahtsin just öelda, et sõna sõltumatud ekspert juurde, et mulle tundub, ekspert juurde, et mulle tundub, et mul hakkas kupp kuplasid ihu peal nagu kohe nagu liginema, sest et lisanduma sellepärast, et terve möödund nädal on nagu läinud selle sõltumatute ekspertide küsimuse all ja tõepoolest need õnnetud inimesed, kes pidid olema Riigikogu saalis, kui sõltumatute ekspertide küsimus seal südaöösel või vastu hommikult tegelikult arutleti, mõistavad, millest ma räägin. Ja need, kes pidid ka seda arutelu protokolli lugema, tagant stenogrammi lugema, ka nemad nägid ikkagi nagu suurt vaeva selles osas, et me enam ei teagi aru, et millisest sõltumatusest me siis räägime. Vandenõuteooriad on ju kõik kohad täis ja tegelikult ka ERR-i uute juhtide võimalike nimekirju eks ju, on juba avaldatud ja seal on olnud palju igasuguseid nimesid eks ju, selles osas, et mida me sellega siis kõik nüüd nagu peale hakkame, et ühtepidi, keda me otsime sinna eri nõukokku siis? Mida see inimene peaks siis ütlema? Kas peaks ütlema seda, mida partei käsib? Kas inimene peaks ütlema seda, et mis on erile hea eri arvates? Või ta peaks ütlema seda, mis on erile hea, ütleme, ühiskonna arvates? Sest ma olen püüdnud leida, et kes on see, kes seda ühiskonda, ühiskonda esindab seal ja ma ei ole siia maani aru saanud.
1: Ega neid mudeleid, mis moodi see neid avalike ringhäälingute nõukogusid moodustatakse demokraatiates, on täiesti seinast seina, neid mudeleid on kümneid. Ja ega mitte kõike ei pea siis üle võtma ega üks saaval ega korraga. Et Eesti peaks ikkagi valima nagu sellise mudeli, mis temale kõige paremini sobib. Nüüd kui on tahe tõepoolest poliitikute, tegevpoliitikute ja parlamendi saadikute rolli selle ERR-i üle valitsemises vähendada ja võtta sinna juurde inimesi kuskilt kõrvalt, siis ega see ei ole väga vale loogika, vähemalt selle kaudu on võimalik edasi liikuda. Aga millest ma absoluutselt aru ei saa, on see, et parlament säilitas endale ju selle lõpliku otsuse õiguse, ehk ta hääletamise teel kinnitab selle nõukogu ja tema kultuurikomisjon valib välja need nimed, kelle ta paneb suurde saali siis hääletusele ja see valik toimub ju kultuurikomisjonis hääletamisega. Ja mis kuradi avalik konkurs nende liikmete saamiseks siis nagu, mida see tähendab? Kuidas moodi siis see kõik toetab? Et me kuulutame, kes kuulutab välja avaliku konkursi? Järelikult Riigikogu, kõige kõrgem võimuorgan, kuulutab välja avaliku konkursi. Konkursil peavad olema mingisugused tingimused. Tingimuste osa tuleneb seadusest. Seadus on, ütleme nii, et ühe koha pealt segane, kes siis võib kandideerida või kes kvalifitseerub või kes ei kvalifitseeru. Igal juhul tuleb moodustada ka mingisugune konkursikomisjon, kes siis vaatab need taotlused läbi, viskab osa taotlusi kõrvale, kuna need inimesed ei kvalifitseeru. Siis toimub mingi valik, kuidas see täpselt toimub.
2: Kui me jälgime seda möödunud nädala nagu diskussiooni, siis ikkagi suhteliselt, et kui me varem oleme öelnud, et eksperdid on poliitilised ja nad on tegelikult poliitilise lehmakauplemise tulemuseks, siis me oleme saanud raadiokuulajatelt ja muidu asjalosalistelt suhteliselt ikkagi tugevaid avaldusi, eks ju oma väidete kohta, aga möödunud nädalal ikkagi poliitilise diskussiooni või õigustiku diskussiooni käigus öeldi ikkagi otse välja, jah, nii see on, et me oleme neid tiile teinud, eks ju, me oleme kokku leppinud, võt need, eks ju, ekspertid said ikkagi poliitilise kompromissi tulemusena sinna ja nii edasi, ja see olukord ju ei muutu. Ma mäletan, sa oled selles saates aastaid tagasi kogu aeg öelnud seda, et seni kaua kuni kultuurikomisjon ja Riigikogu neid eksperte ametisse nimetab, eks ju, mitte, et nad kuidagi saadetakse delegeerida sinna nagu mingisugust institutsioonid poolt, kellel on vaikimise koht, seni see probleem ei lahene.
1: No minu arvates ka, aga teeme sellega veel väikese pausi ja siis esineme omapoolse avaldusega.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. tingimusteta armastuse lugu . Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed ja viinavabrik ja meil on veel viin jäänud juttu umbes 7 minutit. Igal juhul on Riigikogu oma töö teinud. Ringhäälingus, Eesti rahvusringhäälingu seaduses on tehtud vastav parandus.
2: Kolmas lugemine siiski on veel ees.
1: Jah, aga ma arvan, et siin ei teki küsimust.
2: Sellel kolmapäeval.
1: Sellest ei tule ka mingit 51 hääletust, nii et parlament on otsustanud, et ringhäälingu nõukokku lisandub eksperte. Läbi avaliku konkursi, mille kinnitab hääletamise teel Riigikogu. Meie
2: Väinoga... Kas hakkame eksperimenteerima või?
1: Ja, hakkame eksperteerima. Me kavatseme Väinoga osaleda sellel konkursil, sest me jääme suure huviga ootama seda, mis alusel me ei kvalifitseeru.
2: Et no küllab selle punkt tähendab põhimõtteliselt, et küll me sulle paragrafile ei jääme, tahan ma selle kohta ütelda. Mina tahtsin tegelikult rääkida veel kahest paragrafi loost ka, et eks, kui jõuaks selle 7 minuti jooksul, sest et möödunud nädalal tuli uudis ühtepidi selle kohta, et järjekordset terve hulk meediamaju on siis esitanud ühisagi Google'i vastu ja nõuavad seda ligi 640 miljonit eurot seoses Google'i reklaamitehnoloogia turul toimunud monopoolsete kuritarvitustega. Seda puhku on see meile pakub huvi sellepärast, et ka Eesti meediamajad on selle ühisagiga ühtepidi liitunud. Et noh, milles see case on, et tegelikult Euroopa Komisjon on juba eelmisel aastal tegi otsuse selles, et Google on rikkunud turguvalitsejad seisundit ja kuritarvitust arvitanud tegelikult oma positsiooni selle digitaalse reklaami müügi juures, sest et noh, et suur osa sest digitaalsest reklaamist, eks ju, ei müüa kuidagi nagu otse kliendile, vaid see toimub läbi nagu see automatiseeritud, komputeriseeritud ja algoritmidega juhitud reklaamituru kaudu ja seal Google tegelikult on enda kätte võtnud kogu selle väärtusahele, et tal on tööriist, millega, eks ju, väljaandjad seda reklaami müüvad, tööriistad, millega nad reklaami pindu haldavad, eks ju, samuti nemad hoiad seda suuremat ostuplatformi ja nad ise osalevad ka selle auksionil. Ja on juhtunud see, et tõepoolest sa teed pakkumise ja sa tead, et sinu konkurent Google, eks ju, tähendab, näeb sinu pakkumist enne, kui ta teeb oma pakkumise ja pakub soodsama hinna ja selle läbi on tegelikult meediaettevõtted kandnud suuri kahjusid ja tegelikult siis tuginedes selle Euroopa Komisjoni otsusele, ka tegelikult tuginedes varasemale Prantsusmaa konkurentsiameti otsusele on juba kui siis kaks satsi ühisagesid Google'i vastu esitatud, ühel juhul on nõutud ligi 2 miljardit kahjutasu, seal oli arvatavasti ka Soome meediamaju sees, seda puhku nõutakse siis 640 miljonit, et väga huvitav, milline see hagi hakkab olema või kuidas selle hagi arutelu hakkab olema, loomulikult, et see samasugused protsessid on käivas ka Suurbritannias, kus tegelikult siis meediamajad panevad seljad kokku ja hakkavad Google tagasi nõudma kahjutasu sellest, mida ta teinud on. Ja see võib ikkagi tähendada seda, et ütlepidi, et noh, kogu seda 2 miljardit ja 640 miljonit sa tavaliselt kätte ei saa, aga tegelikult mingisugune muudatus Google'i poliitikas peaks tulema. Et Euroopa Komisjon on tegelikult käinud ka välja suhteliselt radikaalsed meetmed tõepoolest samamoodi nagu USA kohust nõudnud tegelikult Google'i tükeldamist mingis osas selles osas, et nagu konkurents turul säiliks, aga minu meelest väga suure huviga hakkan vaatama, kas siis need 10 miljonit hakkavad ka Eesti poole voolama.
1: Nüüd see, mida Väino kirjeldab, on ju tegelikult ikkagi meediamajade ristiretk uue tehnoloogia ettevõtte vastu, kes tahaks saada väga suurt monopoli oma kasumite maksimeerimiseks.
2: Kogu raha tuleks.
1: Aga üritame siin natuke laiemalt mõelda, et on selline mees nagu Peter Thiel, kes mõtles välja PayPal ja kes jalutab suhteliselt vabalt Ameerika Ühendriikide presidendi ruumides. Hetkel on ta tõsi õivatud loengute pidamisega antikristuse teemadel. Ja nüüd on ta jõudnud ka sinnamaani, et katoliku kirik ja paavst kujutavad endast antikristust. Aga tema üks põhimõte on see, et kogu regulatsioon, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, tuleb likvideerida. Et uutel tehnoloogiatel peab olema täielik vabadus areneda, kogu innovatsioon peab olema vaba igasugusest regulatsioonist. Järelikult see hagi, oletame nüüd, et näiteks ülema ilmselt öeldakse, et uus tehnoloogia ongi täiesti vaba, siis see hagi lendab lihtsalt prügikast.
2: No selles mõttes oleks see väga, ühtepidi väga tore ja ütlesin, et pikk perspektiivi tundega sellepärast, et kaks uudist tuli möönud nädal ka selle kohta, et ühtepidi hakati pandi proovile kõik need suured keelemudelid ja tehisaru ja et kuidas nad ühiskonna juhtimisega hakkama saavad ja ma saan aru, et Google tehisaru hävitas maailma nagu suhteliselt kiiresti, eks ja niimoodi ja vist ainult Anthropic suutis üles ehitada midagi, mis nagu tänapäeva ühiskonda meenutab, aga teine uudis tuli samast, et USA president keelas Anthropicul ikkagi oma kõige uuema keelemudeli nagu kasutamise lubamise just sellepärast, et tuginedes julgeoleku.
1: Ja ta keelas selle andmise välisriikide kodanike käsutusse ka sellisel juhul, kui need välisriikide kodanikud resideeruvad Ameerika Ühendriikides.
2: Mis näitab, et tegelikult me et tajutakse neid probleeme, mis tehisaruga on. Aga teine uudis tuli tehisaruga seoses veel möödunud Müncheni regionaalkohus või ringkonnakohtust, kes andis välja esialgse õiguskaitse korralduse, mis keelab Google'il levitada valeväiteid kahe Müncheni meediaettevõtte kohta oma tehisaru genereeritud otsingu kokkuvõttades AI Overviews. Ja sellepärast, et AI Overview andis vastuse, kus ta tegelikult esitas siis solvavaid, kahjustavaid valeväiteid kahe meediaettevõtte vastu seostades need kahtlaste tellimuslõksudega varjatud äripraktikatega ja nii edasi ja nii edasi. Ja et ta oli lihtsalt, Google oli seal või mitte see tehisaru oli seal ikkagi korralikult hallutsineerinud, segunud kokku mingisuguse muu asja niimoodi. Ja esitati hagi ja Google ütles, et ups, aga meie küll sellest ei vastuta, me ainult, eks ju vahendasime, me oleme öelnud inimesed, et kui te kasutate tehisaru, siis te peate ise tegema faktikontrolli. Ja kohus nüüd nagu sellisel juhul ikkagi leidis, et vaat see loogika ei kehti enam, eks ju tähendab, et AI Overviews ehk, et see tehisaru loodud nagu vastus kokkuvõtte ei ole enam nagu viide välisele veebisaidile, ei ole enam linkimine, vaid et te olete genereerinud iseseise uue ja sisulise väite ja teie üles on ainult teie saate kontrollida, teie ainult saate seda parandada, muuta, mida iganes, eks või niimoodi. Ja see on olnud väga põhimõtteline muudatus, kuigi tegu on tõepoolest nagu esialgse otsusega, aga praegu arvatakse, et tehisaru peab hakkama päris tõsiselt mõtlema selle peale, et mis tema vastuses on ja kas see, mis tema sisse läheb, kas tal oleks kasulik ikkagi näidata, et ta kasutab ajakirjandus sisu ja ta ka sellele viitab.
1: Peeter Tiilile tuli tööd juurde. Müncheni kohtus, kui Müncheni kohus on antikristus, koos katoliku kiriku ja Rooma paavstiga. Saade on läbi ja seda jääbki lõpetama siis... See on pühendatud meile. Räägi.
2: Kõikidele jutumeestele on pühendatud.
1: Jutumeestele. Nii et appelsin ja räägi ja kohtume järgmisel esmaspäeval. Kõike head!

0: olukorrast ajakirjanduses . Üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Täistundi toetab Nord Auto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
1: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet . Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu . USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks . Iisrael mõistis kokkuleppe hukka . Ilm on täna vihmane , kohati on sadu tugev ja näikest . Sooja on päeval 12-20 kraadi . tere päevast , kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Anneli Akkermann ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen. Tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud reformierakondlased Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata. Vastu hääletas 4 opositsiooniliiget. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtlus alla. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Türeiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministeri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Maksu- ja tolliamete andmetel laekus aprillis riigieelarvesse üle 1,2 miljard euro makse, mida on 45 miljonit eurot enam kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike käibe ja sotsiaalmaksu tõttu. Aasta esimese 4 kuuga laekus kokkuligi 4,9 miljardit eurot makse, mida on 71,2 miljonit eurot enam kui mullu samal ajal. Käibemaksu laekus aprillis üle 364 miljoni euro ehk 45,6 miljonit eurot enam kui aasta tagasi. Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäit ja maksude alal Raili Roosimaa sõnul panustasid sellesse enim jae- ja hulgikaubandus, kõige enam mootorikütuste ja mootorisõidukite jae- ja hulgimüük. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Lepe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõplikku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudisteagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne välja kuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja kaasasektorisse määramata ajaks. Katz rõhutas, et Liibanoni piirkonnad puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu. Sealhulgas eesliinide külad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas eelseisvast täielikust sotsiaalmeedia keelustamisest kõigile alla 16-aastastele lastele öeldes, et sellised platvormid teevad lapsed õnnetuks. Starmeri sõnul lasevad sotsiaalmeedia platvormid neil kokku puutuda ohtliku sisuga ja on kavandatud sõltuvust tekitama. Valitsuse teatel hõlmab keeld platforme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid mitte sõnumi rakendusi nagu näiteks WhatsApp. Ta lisas, et loodab määruse vastu võtta detsembri lõpuks ja et keeld jõustuks järgmise aasta kevadel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
2: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
5: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud, stuudios on ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Ja nädalavahetus mööda saadetud, kuidas läks?
2: Nädalavahetus oli aktiivne ja mitmekesine vist võib öelda, kas sinul ka?
1: No minul
2: Kuigi
1: ka.
2: Kuigi vihma sadas, vaata see laupäev oli ikkagi selline juba päris vastik, et kui terve päeva sajab vihma, et siis suvetunne ei ole väga südames. Et siis tekib tõesti selline meeleolu, et kas nüüd on juba sügis kätte jõudnud.
1: Õnneks on puhkuseni piisavalt palju aega. Ma tõmbasin ja... kardinad alla, laupäeval veetsin väga suure osa laupäevast voodis, sest et tahtsin.
2: No mis sa vihmase päevaga muud ikka teed?
1: Ja, aga no muidu ikkagi nädalavahetusel sai päris palju ära tehtud. Käisin reivil
2: Toho.
1: Ja tantsisin, kujutad ette, täiesti väga mõnus oli. Ja mis eriti tore, ilma alkoholita.
2: No see on ju selles mõttes, ma saan aru, et üha rohkem moodi läinud, et saab ka reivida ilma alkoholita või mis iganes muid seltskondlikke sündmusi siis koos veeta. Ja tegelikult alkoholi temaatikast räägime ka tänases saates.
1: Ja tõepoolest nii on ja meil on ju ka selge grupijuhi kampaania Kuku Raadios käimas, no mitte ainult Kuku Raadios, vaid ka tegelikult terves Eestis ja on võimalik veel selle nädala jooksul ennast registreerida selgeks grupijuhiks ja siis jaani päeva ja võidupüha ajal olla oma sõpradele kaaslastele kindlaks toeks ja kindlaks autojuhiks, et ei peaks hommikul keegi promillidega siis rooli ronima ja sellega ennast ja teisi ohtu seadma. Nii et see on meil täna täiesti päevakorral. Aga ütlen ära ka tänase küsimuse ja tänane küsimus, mille ootame teid vastama juba WhatsAppis 5340-5550. Helistada saab ka, aga saab niimoodi alates 25 minuti. Pärast. Ja tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Ma meelega ei ütlesin tarkade inimeste, sest et las see jääb, see ei ole võibolla nii tähtis. Kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook?
2: Ja saate meile siis helistada kuskil 14.35, et siis avame telefoni numbrid, aga enne saab siis kirjutada WhatsAppi kaudu.

0: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogia keskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
2: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud ka külaline Tervisarengu Instituudi alkoholi- ja tubakavaldkonna juht Anneli Sammel. Tere päevast!
7: Tere päevast!
6: Kuku Raadio selge gruppjuhi kampaania on ka sellel aastal meil käimas siin ja tähistame 30. aastat sellel vapralaga okkalisel teel. Et kuidas Tervisarengu Instituudi vaatest tundub, et kas on vaja sellised kampaaniat teha või on Eesti inimene piisavalt tark ja saab oma alkoholi ja muude ainetega hakkama nii hästi, et ei ole vaja meelde tuletadagi, et autorooli ei istuta ja liigseid lolluse ei tehta ja enda tervisele ei tehta liiga.
7: Tundub küll, et selliseid kampaaneid tegelikult on ikka ja endiselt veel vaja ja üllatav on see, et pärast 30 aastat ikkagi inimesed juba ootavad selliseid kampaaneid, et see on nii sisse söödud sõnum, seda rauda tasub taguda, ütleme niimoodi, et ei ole kunagi liiast meelde tuletada seda, et meie turvalisus ja tervis on selle taga.
8: Kuivõrd on aga seis paremaks läinud, et kui siin mõelda selle alkoholi tarvitamise peale?
7: Kui nüüd võrrelda seda, et kas viimastel aastatel on olnud mingit muutust, siis praegu saab tõesti öelda nii, meil küll eelmise aasta kohta ei ole veel väga täpseid andmeid, aga tundub olema trend allapoole, ehk et inimesed teatud põhjustel ei ole tarbinud, ei ole ostnud nii palju alkoholi võib-olla kui varem, et seda kindlasti tingib see majanduslik olukord, et inimeste ostujõud ei ole kasvanud, pigem on jäänud see veidi isegi viletsamaks, aga teisest küljest kindlasti ka alkoholiaktsiisi hind tõusis sellel aastal veel 5%, mis on tegelikult hoidnudki siukest head tasakaalu. Et see ei ole muutunud inimestele taskukohaseks kahel põhjusel. Et üks asi on siis see majanduslik seis ja teine asi, et seda oksiisi ka natukene vähehaaval tõsteti. Ja see mõjutab. See mõjutab ostujõudu, see mõjutab tarbimist.
6: Ma küll ise väga 100%-liselt ei usu, mis ma nüüd küsin, aga ma küsin seda siiski, et äkki on võib-olla põhjuseks ka see, et väga palju rohkem on kõik võimalik alkoholivabased jooke tulnud, et mida saab juua ja mis ka kõlbavad juua. Et võib-olla see tõttu mõni inimene teebki valiku, et selle asemel, et võtta võib-olla tavapärane õlu, võetakse hoopis alkoholivaba õlu.
7: Ja seda võib öelda küll, et tegelikult see osakaal täna veel uuringute järgi ei ole väga kõrge inimeste hulgas, kes tarvitavad neid regulaarselt, aga aina rohkem ja see on kindlasti positiivne trend. Kahtlemata, et inimesed valivad ilma alkoholita joogi, kuigi neil on maitse eelistus võib-olla teatud jookide suhtes, et meeldibki see õlle maitse, meeldibki see veini maitse, aga seal ei ole seda promilli sees, mis teeb su uimaseks ja väsitab, et selles mõttes hea valik.
6: Ja varasemalt ei olnud ka muidugi need sellised joogid eriti joogikõlblikud, aga no nüüd siin viimaste aastatega on asjad ikkagi muutunud päris palju. Et ma usun, et see, noh, minu enda näitest ka, et ma varem alkoholivaba õlle peale, noh, sülitasin ikkagi ja mõnitasin, seepärast, et no kuulge, üks õige mees sellised asju ei joo. Aga nad olid ka maitselt ebameeldivad. Nüüd, kui oled teinud sellise väikse turu-uuringu enda peale, siis ma võin öelda küll, et on täiesti mitmeid ja mitmeid selliseid alkoholivabasid jooke, mis täiesti kõlbavad ka juua ja kustutavad janu ja kõige parem pärast nende joomist võib ka rahumeelese rooli istuda, sest et promilli ju ei ole.
7: Ja ma täitsa usun seda, et see valik on suur ja iga inimene tegelikult leiab endale selle sobiva maitse nende hulgast.
8: Aga et olukorda saaks veelgi rohkem parandada, et mis oleks siin veel need, no, need võimalused, et see alkoholi tarvitamine ühiskonnas väheneks, et kas see müügile suuremate piirangute panemine kuidagi aitaks asja teha veelgi paremaks?
7: Ja see aitab. Teaduspõhiselt saab öelda seda, et müügi piiramine kindlasti aitab vähendada ühiskonnas alkoholi tarvitamist. Ja siin mõeldakse just sellist kättesaadavuse piiramist, et meil ei oleks see müügi kohtade tihedus väga suur ja kellaajalisi piiranguid, mis aitavad täpselt samamoodi kaasa sellele, et inimesed teevad läbi mõeldud oste. Ei, vähem on sellised impulsoste, nii et see kõik tuleb kasuks ja see ka mõjutab. Kahju on küll öelda, et meil Eestis tegelikult on küll liiga palju rõhku pandud sellele aktsiisile ja hinnapoliitikale, aga natukene vähe saab läbi suruda selliseid müügi tiheduse ja kättesaadavuse piiramise meetmeid, et see kuidagi on keerulisem.
8: Et oleks vaja näiteks sellist süsteemi, mis on Rootsis, et seal on ju see Systembolaget, kus siis ongi need kindlad kauplused, riigi alkoholi kauplused, kus siis müüakse seda kangemat alkoholi, et mingi selline sarnane süsteem või?
7: No seda ma arvan on poliitiliselt väga raske läbi suruda, et me läheksime päris riigi monopoli peale, küll aga on mõistlik seada sisse alkoholi müügilubade süsteem, millega saab ka väga palju ära teha ja reguleerida, et kindlasti tänane süsteem, kus meil puudub täielikult igasugune kontroll selle üle, et iga üks võib avada kuskil alkoholi müügipunkti ja tal puuduvad endal sellega seoses erilised kohustused, et see kindlasti ei peaks nii olema.
6: Aga kas liikse piiramisega ei teki selline oht, et inimesed hakkavad ise alkoholi tegema, mis on kontrolli mõttes ju eriti halb, sest et no, kvaliteet on ju täiesti juhusliku laadi ja teine asja, et hakkab raha riigist välja minemast, meil on ju piirid lahti, võib sõita Lätti, võib sõita mingitesse muudesse riikidesse ja seda alkoholi ikkagi koju tuua.
7: No me kindlasti ei räägi ju sellistest piirangutest, alkohol jääb ikkagi müügile, keegi seda ära ei keela, lihtsalt, et kas teda peab olema iga nurga peal saadaval. Ja just, et sellega koos, kui sa teda müüd, peaks ka käima vastutus. Selle vastutustundliku müügi eest tuleks seista siin riigis.
8: Aga kus see kriitiline piir umbes läheb, et kui palju siis saab neid kraane nii-öelda nagu kinni keerata seoses piirangutega, et kui lõpuks siis avaneb see kraan, mis kannab pealkirja salaviin?
7: Eks see ongi selline statistika jälgimine ja etteprognoosimine, et võib-olla täna natukene liiga emotsionaalselt suhtutakse sellesse

0: linnapoliitikasse , et see on nagu mingisugune liiga politiseeritud küsimus Eestis . Et tegelikult oleks mõistlik ette prognoosida ja rahulikult arutleda nende asjade üle , sest meil on ju andmed olemas , kuidas statistika liigub . Ja tulebki hoida sellist kena tasakaalu , et mitte üle pingutada , aga vaadata seda , et milline on inimeste ostujõud ja et ei muutuks see alkohol liiga taskukohaseks .
1: aga see on kindlasti ka teaduslikult kuidagi seletatav , et miks see niimoodi on , et osadel inimestel ei tekita mingit küsimust juuagi ühe õhtu jooksul üks või kaks jooki , siis minna rahulikult ära koju , magada välja järgmine päev , oled nagu inimene kunagi , ja siis on osad inimesed , kel noh , ei õnnestu selline asi ja kellel päevast päeva ei õnnestu selline asi ja kellel on ikkagi tõsine alkoholiprobleem , et noh , ometi me ju nagu igapäevaselt me ei saa ju reklaamides või noh , tähendab mitte reklaamides , aga me ei saa ju poes ka panna sinna silte peale , et näed , et siia osakonda nüüd astuge ainult need inimesed , kellel ei ole sõltuvusprobleeme , need , kelle sõltuvusprobleemid on , et teie palun ärge siia vaadake , et teie sõltuvus võib siit saada nagu tõuke või hullenemiseni .
0: no tegelikult on niimoodi , et meil on väga palju inimesi , kes ise tahaksid ka väga mööda vaadata sellest alkoholist , nii et see , et meil täna on püütud panna poodidesse alkohol tavainimese silma alt natukene kaugemale , on väga hea , sellepärast need inimesed , kes teavad , et neil on see probleem ja nad väldiksid seda , saavad seda täna teha . aga ega siis sõltuvus ei hakka üleöö , et siin me räägime jälle sellest , et seesama vaateväljast ära paigutamine mõjutab meie noori ja sõltuvus kujuneb välja ikkagi mingite aastate vältel , et me peame rõhuasetuse panema sinna , et meil ei tekiks juurde neid inimesi , kellel see sõltuvus siis tulevikus kujuneb ja aitama neid , kellel ta juba on välja kujunenud , aga
1: jah , no meil on ka selline nagu sotsiaalne joomine väga okei ja populaarne , sest et no ma enda näitelt võin öelda , et kui mina siin oma alkoholi tarvitamist väga konkreetselt piirasin , siis ma esimesed pool aastat ma ei tahtnud küll kuskile minna , seepärast et esiteks siis , kui sa ikkagi näed , et sinu silma all teised joovad ja lõbusaks muutuvad , siis sa ise seal nagu pigem hakkad muutuma kurjaks ja tigedaks , et miks siis teised kõik võivad lõbutseda , aga mina ei või . sest no ma räägin ka , et mul oli ka väga pikk staaž all enne seda , aga kas siis ongi , et noh , kõva pool aastat võttis kuskil aega , enne kui ma sain rahulikult olla seltskonnas niimoodi , et mulle ei tekitanud see enam emotsioone
0: mm-hmm. . Ega ta ongi ju psühhoaktiivne aine , mis mõjutab aju ja miks inimesed teda tarvitavad , on see , et see väike kogus alguses tundub niisugune eufooriat tekitav ja ta tekitabki .
1: lõdvendab piire , kergem on suhelda .
0: just , aga kui sa võtad selle teise ja kolmanda klaasi peale , siis sul tekib väsimus . paraku on aju ja alkoholi suhe selline , et sa justkui peaksid , see tasusüsteem töötab ajus sedasi , et sa justkui tahad kohe seda järgmist jooki , nii et vahest on lihtsalt kergem mitte võtta seda esimestki ja siis seda efekti ei teki . nii et see kõik tuleneb sellest , et ta ei ole tavaline toiduaine , ta mõjutabki aju ja natukene ka sõltub inimesest , kui aldis inimene on alkoholi suhtes ja milline see tema tarvitamise staaž seal all on .
1: noh , aga kui me piirume loomariiki , siis seal on ka täpselt samamoodi , et noh , okei , muidugi me ei ole mõistlik võrrelda inimest ja looma , aga ka loomad ikkagi püüdlevad selle poole , et oma sellist teadvusseisundit muuta ja tihtipeale on siin uudised , kuidas elevandid mingit käärinud puuvilju söövad ja siis amoki jooksevad ja nii edasi .
0: Kindlasti see nii on mm-hmm. , jah , kindlasti see nii on , et inimese aju on sellise preemiasüsteemi peale üles ehitatud . aga me oleme ju ikkagi mõtlevad inimesed ja
1: need, me ei ole loomad .
0: Me ei ole otseselt loomad ja need , kellel ikkagi eesaju töötab normaalselt , siis nemad saavad endale seada piiranguid ja ette mõelda läbi , mis on nende eesmärk alkoholi tarvitamisel ja kuidas nad seda tarvitavad , et siin ongi võib-olla vastu jaanipäeva ka õige just rääkida sellest , et kavandage ette see pühade aeg , et kui palju ja mida ja ärge minge kaasa kõikide nende toostidega võib-olla , mida hüütakse peol ja ärge laske endale peale valada klaasi , vaid pange paika , kui palju te olete valmis tarvitama ja jääge oma piiride juurde .
2: et tuleb õppida ütlema ka ei .
0: ka nii , ja aina rohkem inimesi ütleb ei ja

0: täna külas Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht. Suur aitäh, et tulite külla ja ilusat kainet jaani teile.
1: Kõigile turvalisi jaani pühi.
2: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Anneli Akkermann ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen. Tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud reformierakondlased Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata. Vastu hääletas 4 opositsiooni liiget. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Türeiko ettepanekul Enefit uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus aprillis riigi eelarvesse üle 1,2 miljardi euro makse, mida on 45 miljonit eurot enam kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike käibe ja sotsiaalmaksu tõttu. Aasta esimese 4 kuuga laekus kokku ligi 4,9 miljardit makse, mida on 71,2 miljonit eurot enam kui mullu samal ajal. Käibemaksu laekus aprillis üle 364 miljoni euro ehk 45,6 miljonit eurot enam kui aasta tagasi. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne väljakuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest. Õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 12-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
9: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
10: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
11: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2-s.
12: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nüüd on Kuku Raadio telefoniliinid avatud ja tänane küsimus kõlab, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Ja meil oli siin külas äsja Tervise Arengu Instituudist Anneli Sammel. Rääkisime siis ka alkoholi tarvitamisest enne kõike jaanipäeva aegu, aga muul ajal ka, sest et ega see on väga suur osa meie kultuurist. Et ega me sellest nii kiiresti üle ja ümber ei saa. Ja lisaks on ka alkoholi tarvitamisel oluline osa ka riigieelarve täitmisel, et sellest me ei saa nii üle ja ümber, aga just täpselt see mõõdutunde omamine ja tekitamine, et kuivõrd kerge või raske see on, et helistage meile 6214646 või kirjutage 5340555. Ja eks on ju väga palju inimesi, kellel ei tekita mitte mingit probleemi alkohol. Te võtad klaasikese ja ongi kõik, rohkem ei tahagi.
2: Jaa, aga siis see vastu on ka hulk inimesi, kellel võivad olla probleemid väga suured ja sügavad seoses alkoholi tarvitamisega, kui on tegemist väga suure sõltuvusega, juba mis siis võib tugevalt siis mõjutada inimese elu selles mõttes, et ei ole võimalik ka enam nagu tööl käia sellepärast, et kui inimene on pudelisse kukkunud, kui niimoodi öelda.
1: Ei ole ka võimalik tihti peale üldse käia.
2: Ei ole üldse mitte midagi võimalik teha suurt, et siis seal see probleemide pundar läheb juba väga suureks ja keeruliseks.
1: Ja võibolla on teil olemas ka lahendus, et kuidas meil seda alkoholikatku vähendada, sest et üks asi on muidugi see, et tundub, et mis nüüd mina? Aga samas jällegi väikestest sammudest kõik asjad algavadki. Aga kui teil on arvamus, et üleüldse ei ole mõtet ega mõistlik selle alkoholi vähendamisega tegeleda, et võibolla peaks hoopis rohkem jooma, siis ootame ka teie kõnesid selle seisukoha kaitseks, et meil on ikkagi vaba maa ja inimestel on õigus omale arvamusele.
2: Jaa, erinevaid arvamusi kuulame suure huviga, et telefoni number on 6214646 ja kui te ei taha helistada, siis meile võib muidugi ka kirjutada. Meie WhatsAppi number on 5340555.
1: Alkoholi tarvitamine üldse on ka selline asi, nagu me siin natukene aega tagasi intervjuus kirjutasime ka, et just selline sotsiaalne kohustus nagu ka, et kui sa lähed ikkagi peole ja sul klaasi käes ei ole, siis inimesed kipuvad vaatama imeliku näoga, et mis sul siis nüüd on? Ole haige
2: või? Mis siis nüüd lahti on? Et see tõepoolest on kuidagi tekkinud selline arusaam, et miks sa siis ei joo, et kas sa midagi tõsist lahti või midagi sellist. Muidugi saab alati vastu küsida, aga miks sina jood?
1: Sest tahan.
2: Ja see on ka muidugi see vastus, mis sealt võib siis ka tulla.
1: Naiste puhul on tihti peale ka üks teine küsimus, kas oled rase? Kui rase ei ole, siis järelikult oled haige.
2: Mis tal siis häda on, mis tal viga on?
1: Meeste puhul on tavaliselt ikkagi üks, et sa oled haige ja kuidas eile ju jõida täna ei joonud, et kuidas siis, mis sul nüüd see, miks sa imelik oled või? Pigem meie kultuuris mulle tundub, võibolla on see asi ka paranemas, on pigem see, et kui inimene ei tarvita alkoholi avalikult, et siis see on nagu pigem selline, et mis nüüd siis?
2: Ja, aga huvitavat informatsiooni olen leidnud siis ka selle kohta, et mis see alkoholi selline mõistlik nädala kogus on ja siin meestel ja naistel on see küllalt erinev, et siin Tervise Arengu, siin on mul vist mingid vanad andmed, siin on 7 ja 14 alkoholiühikut, aga mõnest vahepeal tõmmati seda väga vähemaks, et see, et kui palju siis soovitatakse nädalas selles mõttes alkoholi tarvitada, et Tervise Arengu Instituudi siis lehel on ka siis see kalkulaator olemas, kus inimene saab arvestada, et palju ta ühikuid nädalas siis kokku joob, ja siis tavaliselt see üks ühik ongi mingisugune üks klaas veini ja nii edasi, et siis on võibolla mõistlik ka see kalkulaatori siis arvutust läbi teha, et palju siis tegelikult nädala peale kokku tuleb ja kas see on mõistlikes piirides.
1: Osade inimeste jaoks muidugi on alkoholi kogus, selline piirav kogus ongi see, et kui palju tal alkoholi kodus on.
2: Ja.
1: Et kui on, siis tehakse lahtis, tuleb kõik ära juba.
2: Ja.
1: Et kas see on ka muidugi mõistlik ja tervislik? Julgen sellest kahelda. Me kuuleme natukene muusikat ja siis reklaami ja libauudised tahavad ka eetrisse pääseda, aga kirjutage meile vahepeal WhatsAppi ja me räägime täna alkoholi tarvitamisest ja kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook?

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee
4: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
6: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
7: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimeste ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevik kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud kuhuma, selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keetis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistes kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuku Raadio Selge grupijuhi kampaania on endiselt käimas. Teil on võimalik Kuku Raadio kodulehel ja ka mitmetes füüsilistes kohtades Eestis ennast registreerida selgeks grupijuhiks. Ja sellega seoses on ka meie tänane küsimus alkoholi tarbimisega seotud. Kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Helistage meile stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi 5340555. Ja Indrek, sa on aru, et sa jõudsid siis...
2: Jõudsin selgusele, et missugused on siis need alkoholi tarvitamise niisugused piirmäärad või kui niimoodi öelda, et tervise siin alkoinfo.ee lehel on siis olemas infot selle kohta, et missugused on need madala terviseriski piirid, et juhul kui inimene siis ikkagi tarvitab alkoholi, et missugune oleks siis siin see mõistlik variant, et ei läheks üle piiri ja et see oleks veel enam vähem kuidagi madala riskiga. Ja meeste ja naiste puhul need kogused on erinevad, nädalas kuni 7 alkoühikut, naistel, meestel nädalas kuni 14 alkoühikut. Ja mis see üks ühik on?
1: No, kas täpselt... pudel viina?
2: Ei, pudel viina ei ole üks ühik. Et no näiteks võtame long drink gin viie siis selle 5-graadine 500 milliliitrit, see on täpselt kaks ühikut.
1: Aha, ja pooleliitrine purk on kaks ühikut.
2: Ja, ja. Et no see oleneb ju sellest alkoholisest joogist ja mis ta kangus on ja nii edasi ka. Aga siis keskmiselt meestel soovitatakse päevas kaks alkoholiühikut. Et üle selle siis päevas ei tohi, et seal ongi siis see väike detail juures, et okei, kuigi nädalas 14 alkoholiühikut, siis ei tähenda seda, et esmaspäevast laupäevani on siis kõik kokku kogunenud ja siis laupäeval jood selle 14 ühikut korraga ära, et seda kohe kindlasti ei soovitata, et siis jah, et kaks ühikut päevas keskmiselt on
1: aga
2: see variant.
1: Öeldakse ju matemaatikas, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast. Et...
2: No võtta, alkoholi tarvitamisel vist ja seda reeglit ei saa järgida, et seal ikkagi oleneb sellepärast, et kui sa paned muud kotsa seda alkoholi, et siis lõpuks see on ikka, see tulemus ei ole just kõige kaunim.
1: Tõsi ta on, jah. Meil tänane küsimus puudutab siis alkoholi tarvitamist. Kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Meil on siin uudiste toimetaja Siiri juba koputab aknale, tahab kella 3 uudistega eetrisse minna, aga pärast seda kuulame veel natukene muusikat ja siis tuleme teema juurde tagasi. Vahepeal võite meile WhatsAppi kirjutada ka, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook?

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Varimajandus Eestis kasvab Baltikumi kiireimas tempos. Venema õhurünnakus Kiievile sai tabamus ajalooline suur klooster. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtlus alla. Mart Võrklaev ütles, et lisaeelarve probleem on see, et sellega lükatakse mitmeid kulusid paari aasta võrra edasi, samal ajal võetakse uusi kulusid peale. Nii suurendab riik eelarve defitsiiti. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Töreiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu valitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Riias asuva Stockholmi kõrgema majanduskooli avaldatud uuringust selgub, et varimajanduse osakaal Eestis kasvab Balti riikide seas mullu kõige kiiremini. Kui Leedus varimajandus kahanes ja Lätis püsis näitaja suhteliselt stabiilsena, siis Eestis veavad kasvu ettevõtete tulude varjamine ja ümbrikupalgad vahendab Delfi. Iga aastase Balti riikide varimajanduse indeksi kohaselt suurenes varimajanduse maht Eestis aastaga 1,4% punkti võrra ulatud 20,8% sisemajanduse koguproduktist. Uuringu autorite hinnangul näitavad andmed, et varasemalt kasutusele võetud meetmed varimajanduse ohjeldamiseks on oma lae saavutanud. Varahommikul tabas Kiievi tulatuslik drooni- ja raketirünnak Venema õhurünnakutes hukkunud arv on tõusnud 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Katedraal ehitati 11. sajandil osana suuremast kloostrikompleksist. Venema ise ehitas Ukraina pealinnale korraldatud õise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-st toodetud Patrioti õhutõrje raketta. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis vahendas Reuters. Täpsed tingimused ei ole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Londoni apellatsioonikohus jättis pärast kohtuliku vaidlustamist jõusse Palestiina meelsele aktivistide rühmitusele Palestine Action kehtestatud valitsuse seatud tegevuskeelu, mis põhines terrorismivastases seadusandlusel. Viis kohtunik otsustas, et möödunud aasta juulis jõustunud keeld, mis muudab rühmitusse kuulumise või selle toetamise ebaseaduslikuks, ei olnud seaduse vastane.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
3: Tulge võimlemispeola!
4: Just, just! Ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega!
5: Raadio Elmar kutsub! Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: complain about. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555. Täna räägime alkoholist ja alkoholi tarvitamisest mõõdutundega ja tänane küsimus ka kõlab, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook. Ja Fred on kirjutanud ja kirja siis kõlab nii. Kindla peale tuleb tegeleda nii palju kui võimalik põhjuste otsimise ja lahendamisega, miks inimesed kuritarvitavad erinevaid mõnuaineid. Kuniks riik saab alkoholi ja tubakaktsiisist eelarvesse lisa, siis ilmselgelt käibe vähendamine ei ole prioriteet. Okei, alkoholist saan veel aru, tõstab tuju, aga mis tolku on tubakatoodetest? Kui palju riik teistpidi tervishoidu peab raha suunama, et ravida tubakas tekkinud terviserikkeid? Soovime, et väheneks tarbimine, aga müüme ikka edasi. See on sama hea, et laev upub keres olevate aukude pärast, aga ärme auke paranda, vaid nendime lihtsalt fakte ja teeme tühja tööd vee välja pumpamisega. Meil nüüd helista liinil ka. Tervist, kes seal pool?
1: Tere, Toomas olen.
0: Tere, Toomas.
1: No, ideaalis ja ideaalis võiks peaks ju olema nii või noh võiks ju olla et on nagu mõistlik inimeste jook eks ju aga vaevalt nii on et vähemalt oma tutvusringkonnaski ja et tean et noh ikka üle 50% tarbivad üle noh ladina keeles on ju ilus väljend in vino veritas vist on vist
0: et ja in vino veritas et veinis peitub tõde
1: ja noh, et väike lonks, teine lonks, kolmas lonks, noh, siis hakkad nagu vaatama, et mis inimesega juhtub. Noh, ja meil idanaabrid, võt seal on jälle kombekohane 200 grammi korraga panna, et pasta kanu või noh, ütleme, et vaasikaupa, et vaevalt, et nüüd et seal midagi head tuleb, eks ju, et lollusi tuleb peale seda päris uhkesti, ma arvan.
0: Jah, ja pigem on ikkagi olnud ka, no kui nüüd vanarahva poole vaadata, siis kubiseb vanarahva tarkus sellest, et ega õige mees ei ole mitte see, kes õigel ajal lõpetab, vaid see, kes ikkagi üle joob ennast, et kes ikkagi mida rohkem sa jood, seda kõvem mees oled.
1: No jah,
0: aga no nii ütleb vanarahvas, eks ju, aga no ega see on meil kõigil omast.
1: Omast seda vanarahvast oli ka erinevat, ma arvan.
0: Ei, kindlasti oli. Kindlasti oli, muidugi.
1: Üks vanarahvas, kellel üks mees või naine, kellel meeldis niimoodi öelda ja teine ütles vastupidi.
0: Jah, aga eks seal oli täpselt samamoodi ka, et kui mõisates viinapõletamine hoogu läks ja kõvasti ja kõrtsid olid, siis oli ju ka kõige huvides oli see, et ikkagi talurahvas ka oma kopika tooks kõrtsi, mitte ei läheks sellega kuhugi mujale.
1: No jah, aga samas pidid aga ütleme, et mõisa põllule tööle minema.
0: Tööd ka tegema. Et nii see on, aga võt, kui huvitav on see, et olimata sellest, et me kõiki, noh, kes on siis vähegi alkoholi tarvitanud ja natukene rohkem tarvitanud, teavad seda, et kui üle pingutada järgmine päev ei ole väga hea ja olimata sellest, et me teame, et võivad olla kohustused ja nii edasi, aga mingil põhjusel me ikkagi laseme sellel kõigel minna ja no väike pidu on kohe käes, et võtame parem selle.
1: Ja isiklikult noh, ei ole karskline ütleme, et ikka võtan, aga tavaliselt ennem kui ma sengi poen, et võtan paar klaasi on vett ära.
0: Aha, see ikkagi aitab, eks ju?
1: No ma arvan küll, et aitab, noh, ega no kindlastigi, et tuleb kasuks.
0: Jah, no seda ju öeldakse ka, et ega pohmell ongi, et viib organismist vee välja, et siis see tõttu tekivad ka need kõik võimalikud halb olemise nähud, peavalud ja kuivuse tunne organismis, et see tõttu jah, tõesti seda soovitust juua enne magaminekut paar klasi vett on olen ise ka kuulnud ja olen seda ka omal ajal teinud, aga seal on muidugi see asja, et mõtle, kui sul on selline hea sumin peas ja selline pigem tahaks tantsida, siis nagu sunni ennast ära minema ja vett jooma, et ega see on ikkagi ka väga raske.
1: Jaa, see, üks kohtades, kus on pidu ja pillarkaarge, seal võib-olla tõesti.
0: Jaa, Toomas, suure aitäh, et helistasid. Meie tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook, jääb nüüd teil WhatsAppi kirjutamiseks circa 25 minuti pärast helistame uuesti, aga nüüd natuke muusikat ja siis üks kordus intervjuu.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: USA ja Iraan on saavutanud esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks. Ühtlasi on plaanis reedel avada Hormuusi väin, mille Iraan on kuudeks sulgenud. Olukorda analüüsis Kuku hommikuraadios Lähis-Ida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.
8: Valmisolek seda olukorda kuidagi ohjata ja minna läbirääkimiste laua taha uuesti katsetama, nagu siin ka kuu aega tagasi on proovitud. Et noh, seda tunnet oli üleval, arvestades ka seda, et naftahinnad on olnud kõrgel ja Ameerika Ühendriikidel on olnud selgelt huvi, vähemalt nüüd suve vältel, võtta see teema enda jaoks maha. Teatavasti lähenevad USA's ka vahevalimised. Nii et see valmisolek uuesti proovida läbi rääkida on olnud mõlemal poolel olemas, aga noh, palju on veel lahtist loomulikult.
9: Kas me räägime praegu olukorrast, kus päriselt ka võiks see sõjaline konflikt mingisugust lõppu näha või on see ikkagi kõikide märkide järgi praegu selline ajutine külmutamine?
8: No, on ajutine külmutamine kindlasti, et selle panuse võib praegu teha, aga noh, nüüd on oluline kindlasti, et ka selle sõja teine alustaja Iisrael väga selgelt tuleks laua taha või vähemalt Ameerika Ühendriigid võtaksid Iisraeli seoksid selle leppega sellisel viisil, et seda eskalatsioon ei tuleks rohkem, sest et mäletatavasti need sõjalised löögid ikkagi algasid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli või nad tegid seda koos ja noh, nad peavad ka koos selle lõpetama. Täna paraku Iisrael ei ole olnud, noh, seal on väga skeptiline jätkuvalt Iraani kavatsuste osas, selles osas, et selle rahuleppe sõlmimine praegu on õige aeg. Vastu pidi räägitakse sellest, et Iraanile tuleks anda veel üks löök ja tegelikult režiim peaks seal kukkuma. Nii et Iisraeli sidumine selle leppega on noh, järgmine suur proovikivi kindlasti Ühendriikide jaoks.
10: Kui realistlik on, et see 60-päevane relvarahu viib siis püsivama kokkuleppeni?
8: Noh, mitte liiga realistlik, oleme ausad. Et mida me näeme on ikkagi see, et püütakse praegu diplomaatiliselt ehitada üles seda rahu sammult järgjärgult sellisel viisil, et tuua osapooli teineteisele lähemale. Aga see fundamentaalne erinevus nende vahel, Ameerika Ühendriigid ikkagi suruvad peale tuumalepet just selle näol, et Iraan peaks täielikult tuumarelvast loobuma. Teisalt Iraan räägib reparatsioonide maksmisest sellest, et USA tegelikult peaks regioonist oma väed välja tõmbama, sellest, et sõjategevus Liibanonis peaks lõppema, Iisrael sealt taanduma ja nii edasi. Ehk siis neid, noh, nad on ikkagi erinevates punktides täna, aga noh, diplomaatias on kaks viisi, et minna läbi ultimaatumite või sellise järkjärgulise rahuehitamise, täna on valitud see teine tee.
9: Trump alustas veebruari lõpus ju seda sõda just Iraani tuumaprogrammi kui sellise ettekäändel, aga alles siin mõni päev tagasi saime lugeda artiklitest välismeediast ka sellest, kuidas Iraan on hakanud oma uraanivarusid mineeritud tunnelitesse peitma, et siis nüüd seda programmi või tuuma osa eraldi vaadates ka seal ju tegelikult mingisugused edasi liikumise otseselt vähemalt laiale maailmale näha pole olnud.
8: Ei olegi olnud ja Iraan on olnud väga selge selles osas ja öelnud ka selgelt välja, et tuuma küsimuse juurde saab tulla tagasi pärast nende esimeste teemade nii-öelda kokkuleppimist, milleks on sanktsioonide lõpetamine, reparatsiooni raha

0: sõjategevuse peatamine ja nii edasi, nii edasi. Et tuuma küsimus on selline suur teema, mille juurde nad on valmis põhimõtteliselt tagasi tulema, aga noh, ma arvan, meie jaoks siit kaugelt vaadates on oluline see, et no, mis annab meile märgi, et tuuma küsimuses tegelikult hakkab toimuma mingi sisulisem läbimurre, on see, kui sinna laua taha tulevad ka teised riigid, näiteks Hiina ja Venemaa, sest et mäletatavasti ka see esimene tuumaleppe, ei seda ei sõlmitud Ühendriikide ja Iraani vahel kahepoolselt, vaid sellel oli ikkagi nende garantide nimekiri oli palju pikem ja julgeoleku nõukogu kõik alalised riigid pluss Euroopa Liit olid sinna kaasatud ja ei ole põhjust arvata, et Iraan kuidagi, et neil oleks nii suur usaldus Ühendriikide enda vastu, või nad ikkagi kindlasti sooviksid, et sinna tuleks selline laiem riikide kogu siis taha või kõrvale. Nii et noh, see saab olema märk, et kui see selline platform siis tekib, kus siis ka need teised riigid on kaasatud, võibolla siis on ka tuumaleppe sõlmimisel lootust. Aga jällegi, liiga suuri panuseid sellele täna vist panna jälle mõtet.
1: Peeter, ka mis pani Iraani üldse järele andma? Oli see sõjaline surve, majandussurve või hoopis, ma ei tea, sisepoliitiline surve riigi sees?
0: No, ma esimene küsimus oleks, et millistest järeleandmistest me räägime. Iraani ei ole siin mingisugused järeleandmise teinud, et vastu tuli ja pool on olnud ikkagi selgelt Ameerika Ühendriigid. Mm-hmm. Et kui ka siin sõja esimestel päevadel ühelt poolt tõepoolest räägiti tuumaprogrammist, aga teisalt rääkis ka Donald Trump ikkagi Iraani režiimi kukutamisest, erinevalt sellest, et Iraani valitsus peaks muutuma, noh, tänaseks on see teema laualev, et ära pandud. Pikalt ei olnud igasugused makse või sanktsioonide leevendamine üleüldse laual, täna on need jällegi laual, kas mis jadas nüüd täpselt see loomulikult selgub ja kas üldse, aga ikkagi teemandad on laual. Et siis Ühendriigid on siin olnud järelandja pool ja Iraan mitte nii väga.
1: Hormuusi väinani, kui me nüüd ka jõuame, siis Donald Trump räägib siin vabast mereteest Iraan aga oma kontrolli säilitamisest. Mis seal saab? Kui palju me selle kohta praegu teame üldse?
0: No tõenäoline on, et see mõlemad pooled ikkagi mingit liikumist sinna rohkem juurde lubavad ja noh, me oleme siin tegelikult ka viimase sellise pooledise kuu jooksul ju episooditi näinud, et kuidas see tankerite arv on seal peaaegu paari kümneni küündinud erinevate siis kokkulepete alusel, aga noh, see on selline logistiline või kokkulepete ja kogum, et kui seda soov on olemas saavutada, ja Ühendriikidel täna tundub olevat, et see väinas saaksid laevad liikuma, siis noh, küllab sellene võimalik jõuda, et see oma olemaselt ei ole nüüd nii keeruline.
2: Kui kõiki neid erinevaid artikleid nüüd lugeda ja arvestada siia juurde ka seda, et tõesti Iraan erilisi järeleandmisi pole teinud, Trumpil on praegu veel sünnipäevapäev kestmas muhul, kas sisepoliitiliselt ka pingeid parajalt, siis natuke jääb kõrvalt vaatena mulje, et see sõike ärev teema seal lähisidas pakiti nüüd lihtsalt ajutiselt natuke kokku, et ühel hetkel see siis kõik ikkagi sama suure tulega kuidagi plahvatada uuesti saaks.
0: No see teema laualt ära panemine kindlasti on olnud üks kaalutlus, miks selle rahuleppeni jõuda, aga noh, ütleme ka, paneme Donald Trumpi kõrvale, üldiselt jällegi rahuni saab jõuda kahel viisil. See on vastase täielik alistamine või siis selline järkjärguline pisikeste sammudega rahupoole liikumine, et noh, et vastase sõjalist alistamist prooviti, see ei õnnestunud, nüüd proovitakse läbi siis nende väikeste sammude läbirääkimiste selleni jõuda, aga jällegi, kuna Iisrael on täna sellest kokkuleppe sisust väga kaugel, seda nägemas sellele regioonile Iraani rollil laiemalt on teine, siis noh, see saab olema tegelikult see teine proovikivi.
1: Et oht on selles, et Washington ja Teheran leppisid kokku milleski sellises, mida Jeruusalem peab võibolla liiga pehmeks?
0: Noh, selle põhimõtteliselt suurema kokkuleppeni veel ei olegi jõutud, et see etapp ka nüüd selle reedel loodetavasti sõlmitava leppega paika pannaks, et milline see teekaart siis on selle põhimõttelisema leppeni ja noh, veenda siis Iisraeli selles, et see on väga hea ja mõistlik viis. See on Washingtoni ja kindlasti suur ülesena.
1: Selle kokkuleppe, millest me täna hommikul rääkinud oleme, selle vahendajaks oli Pakistan. Räägime natuke Pakistanist ka. Miks just Pakistan selle vahendajaks on, milline roll selle loo puhul on olnud?
0: Siin on, noh, see läbirääkijate või

0: Radyo.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Sõerd pani ERR-le antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse kahtluse alla. Mart Võrklaev ütles, et lisaeelarve probleem on see, et sellega lükatakse mitmeid kulusid paari aasta võrra edasi ja samal ajal võetakse uusi kulusid peale. Nii suurendab riik eelarve defitsiiti. Riias asuva Stockholmi kõrgema majanduskooli avaldatud uuringust selgub, et varimajanduse osakaal Eestis kasvas Balti riikide seas mullu kõige kiiremini. Kui Leedus varimajandus kahanes ja Lätis püsis näitaja suhteliselt stabiilsena, siis Eestis veavad kasvu ettevõtete tulude varjamine ja ümbriku palgad, vahendab Delfi. Eestis suurenes varimajanduse maht aastaga 1,4% punkti võrra, ulatudes 20,8% sisemajanduse koguproduktist. Varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suurklooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Katedraal ehitati 11. sajandil osana suuremast kloostrikompleksist. Venemaa ehitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-st toodetud Patrioti õhutõrje rakett. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väheüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja kaasasektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Londoni apellatsioonikohus jättis pärast kohtulikku vaidlustamist jõusse palestiinameelse aktivistide rühmituse Palestine Action kehtestatud valitsuse seatud tegevuskeelu. 5 kohtunikku otsustas, et möödunud aasta juulis jõustunud keeld, mis muudab rühmitusse kuulumise või selle toetamise ebaseaduslikuks, ei olnud seaduse vastane.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ühakul sajab kohati hoovihma ja on udum. Homme enne lõunale sajab üksikutes kohtades, mõnel pool püsib udum. Pärast lõunal aga vihmavõimalus suureneb ja on äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alajalise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
0: Kuku Ranna info.
8: suve meeleolu.

0: Lulub, luminor, bloom.
1: Vaatame nüüd otsaga veetemperatuuridele Eestimaa randades ja no paljudes randades on punane lipp, sest et vesi on külm, aga mõnes kohas ka siiski veel rohelist ja kollast lippu ka, nii et ujumine omal vastutusel. Pirita rannas on vesi 13 kraadi, Pikakari, Kakumäe ja Stroomi rannas vesi 12 kraadi, Harku rannas on küll 16 kraadi vesi, aga lilla lipp, seega siis reostus endiselt, Sillamäe rannas vesi 12 kraadi, Riiska järves 13 kraadi, Vanamõisa järves 17 kraadi. Narva Joaoru rannas on vesi märksa soojem, 19 kraadi, Türi Tehisjärves samuti 19 kraadi, nagu ka Paide Tehisjärves ja Pühajärves, Kuressaare rannas vesi 20 kraadi, Verevi järves Anne kanalis Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas vesi 16 kraadi, Pärnu rannas näitab ka, et vesi on 18 kraadi ja Paraleppa ning Vasikaholmi rannas vesi 17 kraadi ja roheline lipp lehvimas.
2: Kuku ranna info.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook ja üleüldine selline alkoholi tarvitamine ja trendid ja kõik sellest võime siin kõneleda. 6214646 telefoni number, helistage, arutleme. 5340555 on WhatsAppi number ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, siin on Jaak, läbi lõhki alkoholik ja mul on meeletult kogemusi selle koha pealt. Et ta on tõesti, teate, üks inimese jook, kes oskab oma depressiooniga kuidagi teistmoodi maandada. Tahtab, räägin selle ühe huvitava loo.
1: Ja muidugi tahan.
2: Et ma olen jah kordamendis, ma olen mitmed korrad käinud viimane kord, nüüd ma olen 8 kuud vist, olen nagu karsklane. Et ma olin 12 ja pool aastat karsklane, aga ma olin sükli kasutaja. Ei taha enda kohta joodik öelda, sest oodake joodik jõukane
1: silt.
2: Ei, ta on selline silt, eks ole, mis nagu jätab tegelikult põhjused ja niisugused asjad ja tagajärgid kõik nagu rääkimata, et tohutu palju on niisugused ju ütlemised, et vaata on joodik ja nagu sellega ongi kõik öeldud, vaata ei ole, sealt alles algab see asi. Aga üks põnev niisugune seik, seoses, me teame, soomlastel on ju see joodikute niisugune raamatusari ja sõber mul loeb seda ja naerab, et ma ei pea vajalikuks. Okei.
1: Okay. Jooma hullu päevaraamat oli see, jah?
2: Jah, midagi nüüd, see on mitmeid vendi, eks ole, kes on kirjutanud ja ma arvan, et eestlased saaksid ka omale selle Pulitzeri või Nobeli sellega kätte küll. Aga oli üks jukene juhus, kus ma sattusin lähedaste inimeste eestvõttel kainestus maija ühe korra. Ja noh, tee peal rääkisin siis politseinikega juttu ja koha peal siis mõõdeti, et mul on 1,5, et noh, hea küll, nüüd sa siin oled ja pandi siis oranssi kambrisse. Laes pole tuli, eks ole, raudukses ja see on luuk. Ma olin läbi märg ja maadus mati peal, võimlemis mati peal, siis sain magada, tekki ei olnud, külm oli. Ja siis ma koputasin ja kuulsin igal pool kõrvakambrites käis juba mõrgamine. Lõpuks kella 5:30 ajal siis tehti lahti, mõõdeti uuesti, oli mul mingisugune, ma ei tea, 1,7 äkki või. Nüüd ütlesin, et kullakene, et sa ei ole ju üldse nagu siin selle maja mees praegu, et sa oled adekvaatne, et miks me siin pidama peaks. Ja siis need politseinikud olid nii võrd inimlikud. Teate, mul olid lõhksed püksid jalad, nad andsid uued püksid jalga. Kuna mul raha ei olnud, loeti münte, et ma saaks rongi peale minna. Ja siis selline kogemus, mis nad rääkis, oli see, et vaadake, kõige hullemad on vene naised. Ühel oli olnud 5 promilli ja oli jätkuvalt väga agressiivne. Kus ma oleks saanud selle tõe teada. Ma olen väga tänulik, et ma sattusin see kord kainestusmaija. Ma küsisin Märjama saunas, kus ma pea iga laupa käin meeste käest, et arvake ära, kus need püksid said. Ei, nemad ei osanud arvata, aga anname teistele ka sõna. Aitäh teile.
1: No tänan helistamast. 6214646 telefoni number. Tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook, et siin mitte siis kasutada seda klišeet tarkade inimeste jook. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere.
1: Kui võimalik, olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see minu hääl. Nii, nüüd kuulan küll hästi.
3: Ma tahtsin öelda, et ma kuulasin seda ilmus mehe juttu ja see oleks nagu mingi copy-paste, et minul on täpselt sama asi, et ma olen alkoholik ja olen masendunud ja nii on elu läinud. Täna meid tõi kiirabi koju, kuna mul hakkas nii halm. Täna hommikul. Praegu ma üritan sellest joomarusest vabaneda, aga tõtlen, et jääb võrklis nähud või kuidas nii nimetada, et ma oleks hommikul nii paha, et ma kutsutin kiirabi. Et ühesõnaga ma arvan alkoholismist, et need on õnnelikud inimesed, kes võivad tipsistada kõrge vanuseni, ilma et nagu suuremalt probleem ei ole, aga mul on juba geneetiliselt niimoodi, et hakkab külge ja
1: Ja ega pooleli, et on väga raske, eks, kui mitte öelda, et päris võimatu.
3: tõsi, jah.
1: Aga kas olete, no ma küsin võibolla rumala küsimus, et aga mingid sellised asendustegevusi ei ole proovinud, et midagi, mis nagu alkoholi asemel, et mis võiks aidata, kui on selline kergem ja nagu lihtsam moment, et kui ei ole päris niimoodi, et noh, peab kiirabi järgi kutsuma?
3: Ei no, kui ma parajasti alkoholi ei kuritarvita, no, minu puhul peab sellist terminit kutsutama, Et no sellise oli on tegevus muidugi, ma arvastan lugeda, ootan filme, tein jalutamas, no tegevus on palju. Uh-huh. Probleem on selles, et kui nagu, nii-öelda korgi peale astud, et, no,
1: siis ei saa enam pidama.
3: Siis ei saa pidama enam, jah, selles on häda. Et ma olen väga kade neile inimestele, kes suudavad mõistlikult tarbida ja kellel see kuradi haigus. No,
1: üles ei ole niimoodi, jah? Aga kas seda ka oskate öelda või mäletate, et kas oli selline mingi tõuge ka, kus esimene tsükkel tuli või milles see kunagi omal ajal tuli?
3: No eks ta on ikka järgult tulnud. No.
1: Ja ega esimese no, korra peale no, ei kukku keegi tsüklisse, et paneb 9 kuud järjest.
3: Jaa, see on õige, see on õige, see on õige. Aga mul oli juba noore kõikina oli niimoodi, et kui sa oli sõpradega pidu pandud, et minul olid kuidagi pommellis raskemalt kui neil. No. Uh-huh. Ja no ilmselt see muidugi järjest süvenes ja vahepeal olen ka muidugi kaines hetki näinud ja aga no krant ikkagi on niimoodi, et noh, et ma ei tea, jõud täna, kaks õlut ära, noh, see pole mingi kogus on ju, iga jalgpalli sõber jõud kaks õlut ära. No, aga järgmine päev juba 4 ja 5 ja 6, niimoodi ta läheb. Kõige hullem on see, et kuradi selle alkoholismi vast ei ole ka sellist tõhusat ravi meil meditsiin suutnud leiutada.
1: Tõsi. No, kas need preparaadid, millest... Kas need sellised preparaadid, millest räägitakse, on nii nimetatud rahvasuus ampull, kas see ei aita?
3: Noh, selle kohta mul on üks näide tuua. Uh-huh. Sõber rääkis, et või vana sõjava kaaslane, et lasi endale ampulli panna. 2 kuu pärast hakkas jooma, et mingit vahet ei ole, et mingit kasu ei ole. Läks pöördud arsti juurde, et mis ema see on ja siis kirjutati talle, tähendab tehti seda mingi süst, et öeldi, et, no, et nüüd hakkab väga halb, kui ei oma hakkata. No, läks selle paar kuud mõõda ja kõik jätkus samamoodi. Uh-huh. Siis läks uuesti tagasi juba väga vihasena, aga nii ema see on, et ei aidanud saab pulle. Ega süst, siis anti mingit, kirjutati mingit tabletid talle välja ja ütles, et kui paari kuu pärast uuesti seal mingi väikes klaasikaski võttis, siis noh, kuidas ma viisakalt öelda, et terve öö nagu kallistas toletipotti.
1: Toletipotti, jah.
3: Et see ütles, et see aitab. Mm-hmm. Aga jah, ma ei ole seda kasutanud.
1: No ega muud ei olegi öelda, kui noh, tahaks teile soovida ikkagi jõudu ja meelekindlust, äkki ühel hetkel tuleb see miski, mis aitab alkoholist eemal, sest neid näiteid ju on, inimesed on ka siin, noh, tean oma enda sugulaste seast näiteid, kus inimene aastakümneid oli ikkagi päris noh, joodik, aga siis ühel hetkel midagi tuli ja sai nagu üle sellest.
3: Jah. Ma loodan seda.
1: Hoian teile pöialt. Jaa, suur aitäh, et helistasite ja jagasite oma kogemust. Me nüüd lähme siit reklaamipausi juurde ja siis lähme ikkagi teiste teemadega edasi.
4: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi! Nii kiire.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: No ennustatakse siin seda, et USA ja Iraani lähiajal sõlmitav rahulepe peaks siis kütuseturgu stabiliseerima. Ja noh, eks tarbijad ju loodavad seda, et äkki läheb kütuse hind jällegi madalamaks sinna, kus ta kunagi oli. Aga siin kütusemüüjate esindajad on ERR-il öelnud, terminali Aleksela esindajad siis, et viidates Eesti turu valitsevale karmile konkurentsile, on hinnad juba niigi all ja mingit hinnatõusu oodata ei tasu.
2: Nii et kas siin käib see ütlus, et lootus on lollide lohutus või kuidas?
1: Ja.
2: Et siin jah, mingisugust sellist ootustega lootust, jah, kütusemüüjad küll vähemasti ei ole üles kütnud, et võiks olla mingisugust võimalust, et siin tohutult palju madalamaks hakkaksid need hinnad minema. Rääkisid nad siin ERR-ile hoopis sellest, et siin seoses alanud hinnasõjaga, mis juba mõnda aega on kestnud või siis sügisel algas, et siis müüakse kütust isegi alla oma hinna. Kuidas see äri siis nagu ka toimib, et kui alla oma hinna seda kütust müüd, et siis ma ei teagi, kaua see äri siis nagu itseb.
1: No seda tehakse ikkagi mõeldes Eesti inimese peale ja siin ei ole põhjust ironiseerida selle üle. Aga vaata, kütusehindadega on ju see, et kui toimub maailmaturul mingi muudatus, et kütuse hind läheb siis kallimaks, siis meie kütusemüüjad kajastavad seda kohe põhimõtteliselt alates südaööst. Aga kui läheb hind odavamaks, siis ei saa odavamalt müüa, sest et on kalli hinnaga ju kõik kütus sisse vastetud ja seetõttu, no mis sa teed hädaga?
2: Aga mõnevõrra käib praegu ka sellise laskmata karunaha jagamine, sellepärast, et ega seda rahulepingut seda veel ju sõlmitud ei ole. Sellepärast, et leping sõlmitakse alles reedel.
1: Kui sõlmitakse?
2: Teades seda, kui heitlik on olnud maailma siis välispoliitikas igasugune olukord, siis ei saa mitte milleski praegu kindel olla.
1: Aga no ilus on lugeda sellist asja, et on väga tõenäoline, et Eesti tanklate postihinnad langevad juba lähiajal sõjaeelsest tasemest veelgi allapoole, samas kui maailmaturu hindadel võib samale tasemele jõudmiseks kuluda veel aega. Võtta meeldib, kui muinasjutte räägitakse vahepeal, et teeb tuju heaks, pole midagi öelda.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Venema õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suur klooster. Oppositsioon annab sisse Jürgen Ligi umbusaldusavalduse. Riigikogu arutab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu. Rootsi sõjaväenõuniku kahtlustatakse Venema heaks luuramises. Ühakul sajab kohti hoovihma homme ennelõunal üksikutes, kuid pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikese oht. Öösel sooja 5-13 kraadi, homme päeval kuni 20 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Varahommikul tabas Kiievi tuulatuslik drooni- ja raketirünnak. Venema õhurünnakudes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud tallikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väheüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Soome tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses 2,1%. Aprillis oli inflatsioon 1,5%. Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus. Rootsis astus kohtu ette sõjavendine nõunik, keda süüdistatakse katses, edastada salastatud teavet Venemaa luureteenistustele. Iraani päritolu vanemate perre sündinud 34-aastasele Rootsi kodanikule, kes töötas aastatel 2018-2022 sõjaväe IT-konsultandina, esitati süüdistus spionaaži katses. Meest süüdistatakse katses avaldada möödunud aasta novembrist detsembrini toimunud Moskva reisiajal salajast teavet eelkõige Venema föderaalsele julgeleku teenistusele ja sõjaväe luurele vastutasuks kaitse eest ning tulevikus Venema kodakondsuse saamise eest. Täna antakse üle umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu, mida toetavad kõik Riigikogu opositsioonierakonnad. Jürgen Ligi hinnangul heidetakse talle ette argumenteeritud vaidlust ja püütakse alavääristada isikuomaduste pinnalt. Ligi meelest ei saa sellega nõustuda. Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalve süsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuri seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ning muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, taristuminister Kuldar Leis, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ühakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikese oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
2: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Küünkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpalli MM on käimas, teeme natukene jalgpalli juttu ka siin saates. Indrek Ojamets ka stuudios. Kas õnnestus sinul ka jalgpallimängu nädalavahetusel vaadata ja võibolla isegi nautida?
2: Ja õnnestus, vaatasin Katari ja Sveitsi mängu, mis siis oli laupäeva õhtul.
1: Laupäeva
2: sellel
1: oli,
2: normaalsel ajal, et siin kindlasti praegu on jah, see huvitav periood, kus siis jalgpallifännid, sellised tulihingelised jalgpallifännid saavad ju ennast proovile panna, et elada natuke teises ajavööndis. Sellepärast, et jalgpallimängud toimuvad täiesti teises ajavööndis. Mina ei tea, kuidas sinul näiteks on, et kas ärkad ka hommikul üles või ei ole veel magama läinudki, et vaadata siis 4 hommikul algavate mängu. Et vaatangi need kellaajad ongi, et seal 10 on ja siis 1 näiteks on ja 4 hommikul on ka.
1: Ja
2: 7 vist on ka või?
1: Olenevalt ja. Siis päevast. No ütleme nüüd järgmine tihe, väga tihe mängupäev on meil kolmapäeval tulemas, siis ongi 1 öösel on mäng Norra-Iraak, 4 öösel Algeeria-Argentiina, 7 Austria-Jordaania.
2: See 7 hommikul?
1: 7 hommikul, jah. Aha. Siis tulevad õhtused mängud 20:00 Portugal Kongo Demokraatlik Vabariik ja 23:00 Inglismaa Horvaatia. See on siis 5 mängu. Siis ööpäevas, et see kõik ära vaadata, no see on kõva tegemine, ma võin tuua paralleeli siin filmifestivaliga näiteks ja noh, ütleme, mina olen ka 4 filmi päevas jaksad ära vaadata, rohkem ei võta pea enam vastu.
2: Et ja siis, jalgpalliga äkki võib ka niimoodi olla.
1: Ma usun, et ongi.
2: Ka see küllastumus ikkagi tekib lõpuks, et
1: no, 2 mängu on juba päris korralik koormus, 5 mängu, see on ainult ikkagi tugevamatele ja selleks peabki puhkuse võtma. Kus sa muidu selle aja võtad, ei saa ju tööl käia, kui pead nii tihedat andmist tegema. Mina vaatasin päris mitu mängu nädala vahet, see mulle väga meeldis Saksamaa ja Curaçao mäng. Curaçao siis oma debüüdil lõi Saksamaa vastu viigi värava, seda oli väga tore vaadata. No pärast löödi neil endal puur kõvasti väravaid täis, 7-1 mäng lõppes, sellest pole hullu midagi, sest et pigem mäng, mis lõpeb 7-1 kui 0-0. 0-0 on kõige nürim tulemus, mingi nühkimine, mingi 1,5 kuni 2 tundi ja ei midagi. Et no seda ikkagi näha ei.
2: Ja tore, et väike Curaçao siis sai ikkagi selle ühe värava ka.
1: Ja aga ühest väga vahvast sündmusest, mis juhtus siis eile, pärast Jaapani ja Hollandi 2-2 viiki. Ja, no, väga võitluslik mäng, äge oli vaadata. Aga mida tegid siis Jaapani fännid? Sajad Jaapani fännid pärast mängu lõppu jäid tribüünidele ja koristasid selle prahi ära, mis siis erinevad fännid olid staadionile maha jätnud. Ja see ei ole neil siis esimest korda sellist toredat distsipliini üles näidata, vaid see on siis neil viimasel ajal alates siis vist 98. aasta Jaapani siis debüüdist maailmameistrivõistlustel on nende fännid siis kogu aeg ikkagi olnud valmis selleks, et aidata kaasa ja jätta endast järgi inimvääriline staadion. Kas see ei ole selline, ma ei tea, käitumine, mida võiks järjest rohkem ülistada ja võibolla võiks see ka omaseks saada ka teiste spordiala fännidele?
2: Absoluutselt. Väga viisakas jaapanlaste poolt. No, kuigi nad ongi ju väga viisakas rahvas, et see on ei ootaks seda, et nüüd et tulevad sinna ja hakkavad veel nagu koristama ka, et jah, müts maha.
1: Jah, sinna kõrvale panna uudised siis selle kohta, et no nädalavahetusel ka New York Knicks tuli NBA korvpalli meistriks ja siis korvpallifännid, kes tähistasid seda võitu, panid muuhulgas põlema ka umbes 5 jalkafännidele mõeldud koolibussi. Et noh, vaata, kontrast fännide ja fännide vahel on ikkagi päris suur. Nii et põnevaid asju jalka MM-il juhtumas on, põnevaid mänge on ka tänased mängud, ütlen ka siin ära täna kohtuvad 7 õhtul Hispaania Roheneme saared ja 22:00 Belgia Egiptus.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Raadio Kuku.
6: Päevanope.
7: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud saadetest. Niisugused märksõnad nagu Luxmaxing, Mewing, Threadwife, Manosfäär ja Andrew Tate ei pruugi paljudele lapsevanematele ega õpetajatele midagi öelda, kuid Eesti noortele on need sageli igapäevased. President Kaljulaidi fondi projektijuhid Grete Maria Aventi ja Johanna Allandi käisid tänavu kevadel kümnetes koolides ning rääkisid enam kui 1000 gümnasistiga sellest, kuidas sotsiaalmeedia kujundab nende arusaamu meestest, naistest ja suhetest. Mida nad noorte käest kuulsid ja kui hästi täiskasvanud üldse mõistavad maailma, millest tänased teismelised internetis elavad, sellest rääkisid ka nad lähemalt Kuku hommiku raadios.
8: Manosfäär on siis selline hästi abstraktne mõiste, et tihti küsitakse, et kas see on mingi veebileht või mingi selline veebikeskkond, aga pigem mina ütleks, et ta on selline asi, mill pole nagu otsaega lõppu. Tegu on sellise ütleme siis veebi kogukonnaga või mingisuguste sotsiaalmeedia kontode, kanalite, üksikute postitustega, mida ühendab siis sarnane idee ja see idee on siis see, et tänapäeva meestelt on ära võetud neile lubatud võim ja selline domineeriv positsioon ühiskonnas ja selles on süüdi siis naised, kellel on antud siis meeste arvelt liiga palju vabadusi ja õigused juurde. Ja see ei ole mitte ainult naiste suhtes hästi vaenulik selline kogukond, vaid ka meeste suhtes seal tekib selline hästi tugev hierarhia, selline võimuvõitlus, et kes on siis see kõige kõvem mees, kes on see alfa või sigma või mis iganes sõnadega me tahame teda nimetada ja kuidas siis saavutada see kõige kõvema mehe staatus, et seal on palju juttu välimusest ja igasugustest rahasummadest ja musklitest ja kõigest sellisest.
9: Aga naistest on ju ka, tegelikult naistel on ka, ütleme, omamoodi kontingent vist välja arenemas, näiteks Threadwife on mingi selline väljend. Millest see räägib meile vastu?
10: No see jookseb tegelikult suht sama paraleeli mööda siis manosfääriga, kus on siis Threadwife on nii-öelda lühend siis traditional wife'ist, ehk siis sellisest naisest, kes ongi kodune, hoolitseb laste eest, ma ei tea, küpsetab oma mehele siis seda haput leiba, eks ju, teeb kõike nullist, korjab oma põlle siis munakanadelt, eks ju, et kõik selline nii-öelda traditsionaalsed väärtused, et kus naine on siis kodune, et see ongi siis see Threadwife'i elu nii-öelda.
11: Kust see kõik tulnud on? Sellepärast, nii nagu mina aru saan, siis viimaste aastate jooksul me justkui oleme ikkagi proovinud liikuda selles suunas, kus ei ole Threadwife'id, ei ole need alfa isased ja nii edasi. Et kuidas see kõik, kust see tuli?
8: See on nagu raske kuidagi nagu pointida, et võt nüüd see on selles süüdi. Võibolla kõigepealt ütleks seda, et tegelikult iseenesest selles ei ole midagi valet või kuidagi me ei saa hukkamista seda, kui osad inimesed soovivadki elada oma elu hästi selliste traditsiooniliste soohoiakute järgi. Et kui sa soovidki naisena olla kodune ema ja sa soovid sinu abikaasa oleks siis see, kes pigem teenib perele raha ja käib tööl, siis muidugi see on okei ja keegi ei saaks öelda sulle, et see ei ole normaalne, sest me tänapäeval oleme nüüd liberaalsemad ja mõtleme teistmoodi. Aga võibolla just nagu noorte vaates, miks see on muutunud nii populaarseks, on osati äkki ikkagi see COVID-pandeemia, kus me olime palju kodus, me saime vabalt scrollida erinevates sotsiaalmeediakanalites, eelkõige muidugi TikTokis, mille algoritm on suhteliselt halastamatu, et kohe kui see algoritm saab aru, et siin mingisugune teema natukenegi kõnetab läbi selle, et sa jääd videot vaatama, loed kommentaare, saadad sõbral, siis hakkab sulle järjest rohkem neid asju ette viskama ja tihti ka järjest sellist äärmuslikumat sisu ja ma arvan, et noorte puhul võibolla neid kõnetaski selline esialgu kui läbi huumori lähenemine nendele teemadele, et tehaksegi mingid nalju, räägitakse sellest, et umbes naised kööki, bla bla bla, nii naljakas ja meeste suhtes samamoodi on, et sa oled mingi nõrk mees, aha, nii naljakas ja siis sellest edasi areneski võib-olla selline suurem hoiakute muutus.
7: Nõnda rääkisid Kuku hommikuraadios president Kaljulaidi fondi projektijuhid Greete-Marie Avent ja Johanna Allandi. Mitukümmend erinevat kultuuriorganisatsiooni ja liitu on loonud ühenduse kultuuritahe. Selle eesmärk on enne järgmise aasta parlamendivalimisi juhtida tähelepanu kultuuritöötajate palgale ja nende õigustele. Sügisesse on planeeritud ka kultuuritahte kongress, millel arutletakse ka kultuurisündmuste käibemaksu alandamist. Eesti Näitlejate Liidu juht Reimo Sagor rääkis sellest saates sihik.
6: Lisaks sellele, et talo seisab siis kultuuritöötajate küsimuste eest, on siis nüüd viimase 8 kuu jooksul formunud siis selline uus jõud kultuurimaastikul, mis tahab kultuuriprobleeme läbi nähtavaks teha ja selleks tänaseks me saame öelda, et me oleme endale valinud ka nime, see koondab enda alla üle mitmekümne erineva kultuuriorganisatsiooni ja liidu ja erinevaid kultuuritegelasi, kes tahavad selle ühistegevusse panustada. Me oleme endale võtnud nimeks kultuuritahe. See ühendus kultuuritahe plaanib siis väga mitmeid erinevaid suuremaid ja väiksemaid sündmusi eelseisvate valimiste eel. Üks neist ma võin juba vaikselt välja hõigata on sügisesse planeeritav kultuuritahte kongress, kus me siis soovime fookusesse tuua erinevad kultuurivaldkonna probleemid ja küsimused. Üks nende hulgast on kindlasti palk, aga tänasel päeval me oleme kokku leppinud viies peamises punktis ja nende hulgas on ka käibemaksu vähendamine, mis võiks anda kultuuri ja mis on ka Euroopas üsna tavapärane praktika, et kultuurisündmustel on väiksem käibemaks. Me räägime kultuuristebist, ehk siis sarnasest asjast nagu spordivaldkonnas ja tervisevaldkonnas on, ehk siis, et ettevõtetel võiks olla võimalus anda töötajatele kvartaalseid soodustusi. Ja seal hulgas on veel kultuuriekspord ja nii edasi, et neid teemasid kõrva lisaks palgale on tegelikult veel, millest kultuurivaldkonnas praegu tuleb kiiresti ja selgelt rääkida.
7: Rääkis Eesti Näitlejate Liidu juht Reimo Sagor. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Päevanope.

0: Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusaldusavalduse rahandusminister Jürgen Ligile. Lauri Laatsi hinnangul on riigi rahandusega seis kriitiline, sest riigivõlg kasvab 4 aastal kokku 7,7 miljardi euro võrra ehk praeguselt 9,7 miljardilt eurolt 17,5 miljardi euroni. Lauri Laats tõi välja, et negatiivse hinnangu andis riigi rahandusele ka hiljuti Eestis viibinud rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Laatsi sõnul on Eesti ka varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Teisel lugemisel on ka valitsus algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ja muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks. Soome tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses 2,1%. Aprillis oli inflatsioon 1,5%. Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme, tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus. Rootsis astus kohtu ette sõjaväe endine nõunik, keda süüdistatakse katses edastada salastatud teavet Venemaa luureteenistustele. Iraani päritolu vanemate perre sündinud 34-aastasele Rootsi kodanikule, kes töötas aastatel 2018 kuni 2022 sõjaväe IT-konsultendina, esitati süüdistus spionaažikatses. Meest süüdistatakse katses avaldada 2025. aasta novembrist detsembrin toimunud Moskva reisi ajal salajast teavet eelkõige Vene Föderaalse julgelikuteenistusele ja sõjaväe luurele vastutasuks kaitse ning tulevikus Venemaa kodakondsuse saamise eest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Lüühakul sajab kohati hoovihma ja nudu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, pärast lõunal aga juba mitmel pool ning on äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub lääne kaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15. Ja sõnumid Tallinnast. Tallinna Raekoja platsil avati Eesti õpilasmaleva 60. juubeliaasta maleva suvi. Sel suvel saavad tööd ligi 5500 koolinoort. Pealinnast läks teele 52 malevarühma. 31 rühma jäävad tööle pealinna, kus enamiku puhul on tööandjaks linnaasutused, näiteks lasteaiad, botaanikaed, loomaaed ja teised. Ülejäänud rühmad suunduvad tööle eripaigusse üle Eesti, kus tööandjateks eraettevõtted põllumajanduse, teeninduse ja tootmise valdkondadest. Tallinna kesklinna paigaldati esimene moodul varjumiskoht, mille eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekut kriisiolukordadeks ning tutvustada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Ehitis on mõeldud lühiajaliseks kaitseks olukorras, sealhulgas plahvatuse ja lendavate kildude eest. Lahendus on skaleeritav ning vajaduse korral on võimalik sarnaseid varjumiskohti paigaldada ka teistesse linnapiirkondadesse. Tallinna transporti ühissõidukites saab nüüdsest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti lisaks endale kuni 5 kaasreisjale. Ülemineku perioodil kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda kliendi toe poole veebis või telefoni teel 611-8000. Tallinna linn ja munitsipaalpolitsei tegelevad igapäevaselt sellega, et kasutuseta ja maha jäädud sõidukid linnaruumist eemaldada. Pikalt seisvad sõidukid võtavad linnas ära väärtuslikke parkimiskohti ning risustavad linnaruumi. Alates 2027. aastast muutub kasutuseta sõiduki registrist kustutamine oluliselt kallimaks ning aastamaks hakkab kehtima ka peatatud kandega sõidukitele. Avalikus ruumis pikalt seisvast ja kasutuseta sõidukist saab teada anda Tallinna abitelefonil 14410.

0: liikuma. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
1: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
6: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga . tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee .
1: mõtle oma peaga mäng on jällegi käima läinud , kõik on väga lihtne , tuleb helistada numbrile 6214646 , vastata ära üks küsimus ja võitegi võita auhinna . Sellel nädalal on CBD.ee veebipood välja pannud 500-eurost kinkekaarti , nii et igal äripäeval sellel nädalal loosime siis 100-eurose kinkekaardi välja ja võitja siis võib sellega teha , mida ta iganes soovib . Ja nüüd võib korra mõelda , et viimastel aastatel on CBD-st palju räägitud , osa inimesi kasutab seda parema une toetamiseks, osa stressi vähendamiseks, osa lihtsalt selleks, et õhtul pea natukene vaiksemaks saada ja visake pilk peale veebilehele cbd.ee ja saate siis infot, mis toimub ja milleks seda toodet siis kasutada. Aga mängu küsimus puudutab siis ühte meeste nimega Randy Gardner, kes püstitas ühe Guinnessi rekordi, olles ise siis 17-aastane, alustas ta rekordi püstitamisega aastal 1963, lõpetas aastal 1964 ja siis rekord oli 11 päeva ja 25 minutit. Just seda tegevust tegi ta siis 11 päeva ja 25 minutit. Ma tahan siis teada, mis tegevusega siis Randy Gardner tegeles. 6214646 telefoninumber ja kes siis õigesti ära vastab, saab cbd.ee veebipoest 100-eurose kinkekaardi. Ja meil on mängija liinil, tervist, kes on seal pool.
2: Tervist, Kätel.
1: Nii, mida siis Randy Gardner tegi?
2: Oli üleval.
1: Oli üleval, jah, 11 päeva ja 25 minutit järjest ilma igasuguste medikamentide ja kõige muuta, aga hiljem Guinnessi rekordeid selles enam ei püstitata, seepärast, et see on terviskahjustav tegevus ja ka see Randy 11. Päeval enam arvutada ei suutnud, isegi lihtsatele 10 piires arvutamistehetele ta enam vastuseid anda ei suutnud. Kas toib küsida, kui palju teie olete järjest üleval olnud?
2: 24.
1: Aha. Ja kuidas pärast tunne oli?
2: Väsinud.
1: Väsinud, muidugi. Kas CBD toodetega olete ka tuttav?
2: Olen tutvunud,
1: jah. Ja nii, et on juba kõik teada. Aga ega siin muud polegi, tänane mäng oli suhteliselt lühike. Ärge teie palun toru ära pange, ma võtan kohe eetriväliselt teie kontaktid, aga homme juba siis uus mäng ja uus 100-eurone kinkekaart loosi läheb.
0: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Aeg on Kuku raadios rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Mitmel pool üle Eesti praegu sajab hoo vihma ja teedel on vesiliu oht. Suurem sadu on hetkel Harjumaal ja selle tõttu on ka juhitavatel teelõikudel kiirus piiratud, et olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud. Ummik on hetkel väos Iru poolt maha sõidul ringteele ja ka ringteelt välja sõidul Laagna teele on järjekord tekkinud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel Peetris. Jüris on hästi tihe liiklus Jüri Kurnalõigul mõlemal suunal ja Lagedi poolt tulles on ka juba ummik tekkinud Põrgu välja väduktist edasi. Liiklust on rohkem ka Tartus Viljandi ringil Viljandi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudes ning linnast välja sõites. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtut.
0: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Seal on seis niisugune, et Veisi kasutajad on teada antnud ühest avariist. See on toimunud Tehnika tänava ja Endla tänava ristmiku juures. Seal piirkonnas on hetkel ka liiklus päris aeglane. Aga aeglast liiklust on veel Tulika tänaval, lisaks sellele Sõle ja Paldiski maante ristmikul. Ka Paldiski maante on hetkel aeglane, eriti siis hipodroomi ristmiku juures. Võite arvestada, et Ristiku tänava Paldiski maante poolne osa on aeglane, ka Telliskivi tänavale on kogunenud rohkem sõidukeid ning aeglane liiklus on veel ka Liivalaia tänaval, Odra tänaval filtriteel, Tartu maante kesklinna poolne piirkond võib olla ka aeglane. Ja Suursõjamäe tänaval, Lõõtsa tänaval, aga ka Seppise tänaval ning Peterburi teel just linnapoolses piirkonnas on hetkel liiklus aeglane. Tartu liiklus on niisugune, et Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglase liiklusega. Ka Turu tänaval võib see liiklusvoog olla aeglasem just kesklinna poolses piirkonnas. Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmik on ka hetkel autode rohkem. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd soovin kõikidele headele halbadele Kukkuraadio kuulajatele ilusat vihmast õhtut. Kohtume juba homme, veidi aega peale kella 2 uudiseid.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Valitsus taotleb ligi umbusalduse hääletust juba täna. Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses moodsa autodroomi. Venema õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suur klooster. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui käikes oht. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks tänasel parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusalduse avalduse rahandusminister Jürgen Ligile, sest Reformierakonna poliitik ei ole valmis astuma samme, mis parandaksid elanike toimetulekut ja ettevõtete konkurentsivõimet. Laatsi hinnangul on riigi rahandusega kriitiline seis, sest riigi võlg kasvab. Lauri Laats tõi välja, et negatiivse hinnangu andis riigi rahandusele hiljuti ka Eestis viibinud rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Laatsi sõnul on Eesti varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses uue autodroomi, mis on esimene valminud ala mitmekülgsest siseturvalisuse ja laia riigikaitse õppetreening ning arenduskeskkonnast. Esmakordselt on Eestis olemas alarm sõidukite jaoks turvaline treening koht, kus saavad oma oskusi lihvida kõikide siseturvalisuse valdkonna asutuste eksperdid ning kuhu on oodatud kogu laia riigikaitse erinevad osapooled. Väike-Maarias saab nüüdsest harjutada keerukaid olukordi kontrollitud keskkonnas ning parandada seeläbi reageerimiskiirust ja vähendada riske nii teenistujatele kui ka liiklejatele. Varahommikul tabas Kiievi tuletuslik drooni- ja raketirünnak. Venema õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja on toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnakukäigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitsel olevat pühapaika tabas hoopis USA's toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused ei ole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõplikku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Ebola puhangu ohjeldamisel Kongo demokraatlikus vabariigis on endiselt ohtlikke lünki, hoiatas organisatsioon piirideta arstid. Hoolimata ulatuslikust reageerimise tegevuse laiendamisest ohvreid kaasa toonud haiguspuhangule on kriisi tegelik ulatus endiselt ebaselge. Enamik ravikeskusi Ituri provintsis on ülekoormatud, paljud patsiendid saabuvad haiguse hilises staadiumis ning enamiku neist ei tuvastatud ega jälgitud kontaktsena enne abiotsimist. Maailma terviseorganisatsiooni viimaste andmete kohaselt on Kongo demokraatlikus vabariigis seni kinnitust leidnud 782 ebola juhtumit, sealhulgas 181 surmajuhtumit. Veel 19 juhtumit, sealhulgas 2 surma on kinnitatud naaberriigis Ugandas. Tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Hakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
0: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
2: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala esimese saatega Sihik. Mõnede ajalooürikute andmetel toimus 15. juunil aastal 1219 üks Tallinna ajaloo tähtsamaid sündmusi, Lindanise lahing, kui eestlased ründasid Taani üksusi. Lahing toimus tänases Tallinna vanalinnas praeguse Raekoja platsi lähedal. Taanlased koos slaavlaste malevaga võitsid selle lahingu, kuid oluline, et legendi järgi langes lahingu ajal taevast valge ristiga punane lipp Danneproog, tänase Taani kuningriigi lipp. 22 aastat tagasi, 15. juunil 2004, oli Viljandi maal ebatavaline päev. Mitut küla ründas Eestis haruldane tornaado, mis möllas selle päeva pärast lõuna poole tunni vältel Leemeti ja Pinska külades. Metsikud tuuleiilid lõhkusid katuseid, murtsid puid, tõukasid kohtadelt bussioote paviljone ning lükkasid ümber ka ühe 15 tonni kaalunud kraana. Tänasesse päeva. Tallinna ajaloo kõige pikemal volikogu istungil eelmisel neljapäeval kiideti heaks 1,3 miljardi suurune lisaeelarve. Mida teeks tänases Tallinna juhtimises teistmoodi pealinna suurim opositsioonipartei, sellest kõneleb Sotsiaaldemokraatliku erakonna ase esimees ja Tallinna volikogu liige ning endine linnapea Jevgeni Ossinovski. Kui oluline on Euroopa krediidi asutustelt laenamisel nende graafiline asukoht? Seda teemat on uurinud SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur, kes on ka meie saates. Näitlejate liit ja Eesti keele instituut sõlmisid märgilise kokkuleppe süntees häälte kasutamiseks. Näitlejate liidu juht Reimo Sagor selgitab, millist kindlustunnet see leppe näitlejatele annab.
9: Sihik.
13: Hea meel on Sihiku stuudios tervitada Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees, Tallinna linnavolikogu liiget ja endist linnapead Jevgeni Ossinovski. Tervist!
14: Tervist!
13: Jevgeni, Tallinn püstitas linnapoliitikas eelmisel nädalal ühe rekordi. Volikogu korraline istung enne suvepuhkusele minekut algas neljapäeval kell 15 ja lõppes reede hommikul kell 5.17. Päevakorras oli 28 punkti. Kas need kuidagi kuhjus sinna liiga palju, et enne suve taheti kraest ära saada?
14: Noh, ühtepidi enne suvepuhkust ja talvepuhkust tavapäraselt punktid kuhjuvad, mitte ainult Tallinna volikogus, riigikogus samamoodi, aga üks oluline põhjus on kahtlemata see, et esimestel kuudel linnavalitsusest tuli eelnõusid kaunis vähe, et linnavalitsuse istungid olid tühjad ja otsuseid sealt ei tulnud ja siis kui nad siis ühel hetkel tulema hakkasid, eks nad siis kuhjusidki sinna juuni kuupäeva peale.
12: Kõige olulisem oli ikkagi pealinna lisaeelarve vastuvõtmine, selle täpsustatud maht on nüüd 1,314 miljardit eurot, mis on hea, et linnatulud suurenevad ligi 10 miljonit ja tegevuskulud vaid veidi rohkem kui 68 000 eurot. Väga hea lisaeelarve. Linna rahanduslik olukord on hea, nõustute ju.
14: No linna rahanduslik olukord on veel enam vähem, aga selle linnavalitsuse ajal oluliselt halvenenud püsikulud kasvavad sellel aastal kiiremini kui püsitulud, investeeringud vähenevad, laenukoormus kasvab. See lisaeelarve tõesti seda suurt pilti väga palju kehvemaks ei muutnud. Võib öelda, et jah, et tulusid kasvatatakse, aga kui me vaatame sinna sisse, mille arvelt, siis tegelikult investeeringuid kärbitakse veelgi võrreldes esialgsega ja selle tulemusena saab eelarve pildi paremaks, aga tegelikult nii-öelda tuleviku investeerimise mõttes on seis üsna nutune. Võtame näiteks keskkonnakommunaalameti hanked, mis on siis valdavalt teehitus, haljastus ja nii edasi, siis tänaseks on läinud hankesse või lepingusse 90% vähem mahuliselt kui aasta tagasi täpselt samal ajal. Ehk siis tehakse investeeringuid vähem ja oleme ka varasemalt rääkinud ka sellest, et haridusvaldkonna investeeringud on tegelikult kukkumas nii sellel aastal kui ka järgmisel. Ja kui sellest rääkida, et kas lisaeelarve oli kõige olulisem otsus, siis ma julgen sellega vaielda, et lisaeelarve oli pigem sellist valdavalt tehnilist laadi, selle kõige markantsem osa oli tegelikult omadele raha kühveldamine, selline katuserahade eelarve võiks selle kohta öelda. Siin ratsabaasidest oleme rääkinud MTÜ Lüüra, kes on saanud siis nii-öelda eelistingimustel rahastust mitmed teised ühingud, aga üks suur otsus kahtlemata oli lastaia koha tasu kaotamine, mis ära otsustati ja kus tegelikult me näeme, et ei ole maandatud neid riske, mis puudutavad laste ja turismi, erinevaid muid küsimusi, mis sellega kaasnevad.
13: Sellepärast te selle vastu hääletasitegi või?
14: Me ei hääletanud selle vastu, aga ma seda ei toetanud just nimelt sellepärast, et tegelikult ei ole adekvaatseid katteallikaid sellele ligi 10 miljonile eurole, mis siis linnatuludest maha läheb. Järgmisel aastal näiteks haridusinvesteeringud vähenevad poole võrra, et abilinnapeaga ütleb, aga need ei ole omavahel otseselt seotud. No otseselt nad tõesti ei ole ju omavahel seotud, aga me näeme ju mustvalgelt, et ühelt poolt vähendatakse siis kohatasu ja teiselt poolt vähendatakse tegelikult lasteaedade investeeringuid. Ja teiselt poolt siis tõesti see, et kui Rae vallas, kus toidurahaga on juba lasteaia koht maksab 180 eurot kuus, Tallinnas on ta septembris tasuta, üks lapsevanem registreerib ennast septembriks Tallinnas, säästab aastas üle 2000 euro, kas seda hakkab juhtuma? Loomulikult hakkab seda juhtuma ja pole mingit kahtlust, et see tuleb eeskätt siis kesklinna piirkonna reaalsete tallinlast siis järjekordade pikenemise hinnaga.
12: Volikogu arutas, aga ei toetanud ka mitut opositsiooni algatatud eelnõud, näiteks kehtestada linna muuseumides tasuta külastus lastele ja noortele. Suurepärane algatus, millega pealinna võimulid seda põhjendas? Lisaeelarve ju näitab, et raha on, nagu me rääkisime.
14: Noh, esiteks tavapärane, et kui opositsioon...
12: See ei ole ju nii suur summa tegelikult.
14: Ja see pole tegelikult üldse mingi summa, et me oleme varem käivitanud ju muuseumite pühapäevad, kus siis pühapäeviti saavad kõik tasuta linna muuseumi külastada. See oli ka hirm, et noh, mis siis saab, tulud vähenevad ja nii edasi. Tegelikult me oleme näinud, et tulud ei vähene, pigem kasvavad. See tekitab inimestes huvi nende muuseumite vastu, nad saavad esimest korda nii-öelda tuttavaks sellega ja siis hiljem on valmis sinna uuesti minema ja mõnikord ka pileti ostma. noorte puhul ju sarnane lugu, me teame, et, et noh, ütleme kultuuri tarbimine nüüd ülemäära suures tõusutrendis ei ole noorte seas ja me peaksime igal juhul kasutama kõiki võimalusi, et noori kultuuri asutustesse ja mäluasutustesse tuua. Me oleme väga edukalt käivitanud eelmise linnavalitsuse ajal näiteks noorte kultuuripileti, kus õppekäikudeks iga siis kooli ja lasta ja laps saab tasuta üks kord aastas minna ja tegelikult neid peaks loomulikult laiendama ja noh, kui me mõtleme, et näiteks loomaed oleks teatud hulgale inimestelt teatud hetkedel tasuta, ega see ei too ju loomaele mingit täiendavad kulu juurde, et loomaed on ikka olemas, eks ju, seal ei ole nii-öelda võimsuse probleemi, eks ju, et ei mahu täiendavad inimesed sinna ära. Nii et loomulikult mõistlik ettepanek, aga noh, nagu ikka, et kuna opositsioon on selle teinud, siis seda ei toetata ja noh, sarnane saatus tabas näiteks valideerimiskohustuse kaotamist, kus me oleme tegelikult ju kõik sisuliselt ka volikogus, me näeme, et ka koalitsiooni kolleegid saavad aru, et see on täiesti mõtetu, et me kulutame validaatorite süsteemile sama palju raha, kui on kogu pileti tulu Tallinna linnas, mida siis maksavad mitte tallinlased turistid ja nii edasi, eks ju, et me mitu miljonit eurot lihtsalt selle süsteemi ülalpidamiseks maksame iga aastaks ja tegelikult sellel puudub igasugune vajadus selle järele, neid andmeid ei kasuta mitte keegi, see on lihtsalt selline relikt ajalooline, et millest võiks lahti saada, aga noh, kuna opositsioon on teinud ettepaneku, et siis hääletati ka see rõõmsalt maha.
15: Kas te taate öelda, et selle kaudu siis saa selgeks teha, kui palju mingi transportiliini keegi kasutab?
14: Ei saa, jah. Noh, midagi saab, aga selles mõttes see on ebaadekvaatne võrreldes võimalik alternatiividega võibolla aastal 2013, kui see käivitati, oligi see parim viis. Tänaseks me teame, et valideerib Tallinnas ainult 40% inimestest, see tähendab seda, see andmestik on niikuinii ebaadekvaatne, eks ju. Ja teiseks meil on enamikes ühistranspordi sõidukites juba täna sisenemise ja väljumise andurid iga ukse juures. Aasta lõpuks on kogu Tallinna veerem nendega varustatud. See on kindlasti palju täpsem andmestik ühte pidi ja teisi pidi me saame kasutada ka ju positsioneerimisandmeid, mida mobiilioperaatorid meile meelsesti ka meiega jagavad ja tegelikult kui ka praegune võrguplaneerimise etapp või võrgumuudatuste etapp läks käima, siis kasutati just nimelt kõiki neid alternatiivseid andmepunkte, mitte valideerimisandmeid.
13: Opositsiooni kokkulepitud kandidaat sotsiaaldemokraat Madle Lippus jäi jälle valimata volikogu teise aseesimehe kohala, sest volikogu esimees Mihhail Kõlvart ei pannud seda punkti päevakorda. Ma ei tea, kas on liiga meeleavaldne seda võrrelda nüüd Narva volikogu ja seal see esimehe Mihhail Stalnuhhin ja tema toimetamistega.
14: Noh, ebademokraatlik sigatsemine on see igal juhul, et võib võrrelda paljude asjadega, eks ju, et võib võrrelda mõne sellise poolautoritaarse režiimiga, siin Orban või viljeles omal ajal sellist kultuuri, et opositsioon saab asju juhul, kui ta käitub koalitsioonile meelepäraselt. Ja me oleme seda poole aasta jooksul näinud, kord oldi pahased sellepärast, et opositsioon oli liiga kuri oma küsimuste küsimises, et olge vait ja siis saate oma nii-öelda on ju ametikohakese. Kord ei sobinud neile see, et kui palju opositsiooni esindajad siis konkreetsel istungil kohal oli. Nüüd siis oli põhjuseks see, et noh, liiga palju punkte on juba päevakorras. Nii et noh, selles mõttes need on kõik otsitud põhjused, tegelikult on see lihtsalt siis jõu näitamine ja opositsiooni kallal sigatsemine.
15: Linnapea Peeter Raudsepp oli eelmisel nädalal meedia väljaannetes väga tsiteeritav, kuna ütles Rahvusringhääling ühes saates, et arhitektide kasutamine Tallinna hoonete ja objektide ehitamisel toob linnale liiga suurt kulu ja rohkem on vaja standardlahendusi. Linna raha lugedes on tal just kui õigus, linna ruumi, arengut vaadates just kui mitte, kuidas teie linnapea mõttest aru saite?
14: Noh, mis siin ikka väga aru saada, et tegemist on asjatundmatu seisukohaga, et üldiselt hooneid ikka arhitektid projekteerivad, aga teistmoodi me nende nii ehituseni ei jõua. Et on täiesti väär aru saam, et arhitektuuri konkurss on midagi, mis eeskätt tegeleb esteetilise iluga. Ehk esteetiline ilu kahtlemata on ka osa linna ruumistega, inimestele ikkagi pigem meeldib elada kvaliteetses linnas, mitte siis hallide betoon tüüplahenduste linnas. Eks? Aga arhitektuuri konkursside põhiline eesmärk on hinnata funktsionaalset tervikut selleks, et see lahendus ka päriselt toimiks. Ja ja see on olnud nende suurim positiivne mõju, et me võime negatiivseid näiteid tuua siit, mitte väga kaugel on üks lasteaed, mis on hiljuti rekonstrueeritud Tallinna linnal ilma arhitektuuri konkursit, noh, jätame isegi esteetika kõrvale, aga sinna näiteks teisele korrusele on ehitatud uks, mis viib välja, aga teisel pool treppi ei ole, ehk siis lapsed võivad ukse lahti teha ja seal talle hüpata, et vältida just nimelt seda tüüpi vigu, tegelikult tuleb kvaliteetset arhitektuuri kaasata. Nüüd see, millest ära Raudsepp räägib, et kulud võivad nii-öelda minna kontrolli alt välja, eks siis ületavad eeldatava maksumuse, siis seda aegalt ikka juhtub, aga ka siin tuleb aru saada, milles on asja põhjus. Noh, ta on kõnelenud siin läbi segi mänguväljakutest ja reaalkooli mingitest sisustusest, et asjaolu on lihtsalt selline, et reaalkooli ehitus hange sisustus ei sisaldanud ja see tähendab seda, et sisustuseks tuligi korraldada eraldi hange, mis oli ette teada, selle hanke on korraldanud Peeter Raudsepp ise ja kui ta ei ole selle hanke tulemustega rahul, no siis tuleb kritiseerida ise ennast, mitte arhitekte.
13: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame jutti Jevgeni Ossinovskiga.
16: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
18: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
19: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
20: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
21: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Siik jätkab ja stuudios on endiselt Sotsiaaldemokraatika erakonna aseesimees Tallinna volikogu liige endine linnapea Jevgeni Ossinovski. Härra Ossinovski, sotsiaaldemokraadid tutvustasid täna Eesti taskukohase energeetika plaani, mis võiks tagada suurema varustuskindluse ja soodsama elektri. Muidugi on see osa valimiskampaaniast, aga mis on selle plaani aluseks siiski?
14: Muidugi on osa valimiskampaaniast ja täiesti teadlikult kokku pandud ja välja käidud avalikult märksa varem, kui tavapärane valimiskampaani algab. Meie hinnangul on meie energia tulevik ääretult oluline osa Eesti riigi siis konkurentsivõimest lähiaastateks. Me hindame seda, et viimastel aastatel on energiapoliitikas olnud meil seisak ja see seisak on maksnud Eesti ühiskonnale väga palju. Et kui me võrdleme näiteks oma elektrihinda Soomega, siis see on suurusjärgus 2 korda kõrgem ja eriti on ta kõrge siis nendel kuudel, kui tuul puhub, aga meil ei ole tuulikuid. Me oleme viimase 5 aastaga 10 kordistanud oma päikese energia tootmismahtu, mis siis alates aprillist kuni septembrini hoiab meil hinda madalal. Meil on nulli lähedaseid elektrihindasid päris arvestataval hulgal tundidest, aga siis kui päike ei paista, ehk siis talvisel ajal ja öösel, siis seal me peame paraku maksma liiga kõrget hinda elektri eest. ja meie siis arusaam on see, et aastaks 2032 on võimalik Eesti elektri keskmine börsihind viia Soome tasemele, langetada seda praktiliselt poole võrra. Selleks tuleb siis kolmekordistada taastuvenergia tootmismahtusid, eeskätt tähendab see tuuleenergia täiendavate võimsuste rajamist. Ja teine pool siis sellest plaanist puudutab see energiajulgeolekut, et kuna alates aastast 2022 on energiajulgeoleku vaatest olukord drastiliselt muutunud, et me ei räägi enam mingitest ainult küberrünnetest ja mingitest nii-öelda riketest, vaid räägime ka tegelikult sõjalise siis ründe ohust, millele ka tuleb arvestada, siis ka sellest tulenevalt oleme oma plaane modifitseerinud, mis puudutavad siis saartalituse taaskäivitamisvõimsuste rajamise toetamist, mida praegu Elering eest veab. Kindlasti, kui me varasemalt oleme rohkem tuginenud välisühendustele, siis nii-öelda energiajulgeoleku tagamisel nendel hetkedel, kui meil taastuvenergiat on vähe, siis me kindlasti oleme seda plaani modifitseerinud selles kontekstis, et meil oleks ka rohkem enda juhitavat reservvõimsust sinna juurde pakkuda. Ja siin meil on kõige tõenäoliselt selline olulisem seisukoht sellest vaatest on see, et kui me oleme siin viimase aasta jooksul pigem avalikus diskussioonis liikunud sinna poole, et põlevkivi jaamad tuleb saata utiili ja nende asemel ehitada siin juba ka kuni 1000 megavatti uusi gaasijaamu, et siis me hindame, et gaasijaamad on vajalikud selle saartalituse tagamiseks, aga tegelikult peaksime me siiski reservvõimsusena hoidma olemasolevaid põlevkivi katlaid aastani 2040, et see on ühiskonnale kindlasti soodsam ja mõistlikum, kui ehitada uusi gaasijaamu pooleteise miljardi euro eest, mis siis tegelikult valdavalt seisavad jõuda, kuna nad saavad ainult paarsada tundi aastas tööd.
13: Sotsiaaldemokraatidele oli 2,5 aastat võimalus võimuliidus ju ka seda energeetika plaani töösse võtta. Miks seda töösse ei võetud?
14: No olgem ausad, et aastal 2023 ametisse astunud koalitsioonilepp

0: tasemel fikseeris väga selgelt need sihid ja plaanid, ja aga paraku valitsus ei viinud neid ellu. Olgem ausad, et tollane kliimaminister, tänane peaminister tegelikult ei soovinud tollasele peaministrile kaasa aidata, ja need asjad ei õigel ajal realiseerimata, ja see seisak on tegelikult jätkunud, kus tehakse küll suuri sõnu suurtest edusammudest nii planeeringute meetuse kiirendamisel kui ka taastuvenergia arendamisel, aga praktikas ju suurt midagi toimunud ei ole peale selle, mis turul iseenesest toimub.
1: Sotsiaaldemokraadid on juba mõnda aega erakondade populaarsuselt erinevate küsitluste järgi 3., 4. kohal ja on täiesti võimalik, et märtsi valimistel edukaim erakond kutsub teid valitsusliitu. Härra Ossinovski, Isamaaga riigis valitseda ja all linnas nendega opositsioonis olla oleks vist mõneti keeruline.
0: Esiteks mina siiski tahaks hoida siis alllinna ja Toompea lahus. Tõsi ta on, et neid siirdeid me näeme, eriti me näeme neid tänase linnakoalitsiooni poolt, kus on tagasi tulnud see kultuur, et saata valitsusele muff nõudmiseni kirju, et kuidas tehke seda ja tehke toda ja küll meie teeks, aga valitsus siin ei luba ja näed isegi Kristiine jalgratta tunnelit ei suuda nad rajada sellepärast, et paha valitsus on. Ma loodan, et see on siiski selline mööduv nähtus. Aga mis puudutab siis võimalike koalitsioone, siis kindlasti sotsiaaldemokraatide esmane siht on teha maksimaalselt hea tulemus, et omadaga ise rohkem võimalusi kui ainult see, et minna siis ühe partneri kutsel koalitsiooni. Aga kas järgmine riigikogu koosseis saab olema kuidagi väga niimoodi hea ja koosmeelne, selles ma julgen kahelda, et tõenäoliselt seisab ees ka poliitiliselt üsna keeruline periood ka järgmisel korral. Eks sotsiaaldemokraadid teevad selles parima, nagu me oleme siiani proovinud teha, aga kerges ei saa kindlasti olla.
2: Kas te venekeelse valija püüdmisest olete nüüd juba teadlikult loobunud ja lepitegi selle, et nende enamus on Keskerakonna taga läinud lumi?
0: Eks loomulikult erakond ikka läbi oma erinevate poliitikute kõnetab muulgas ka venekeelset elanikkonda nii Tallinnas kui Ida-Virumaal, ja meil siiski ajalooliselt on olnud inimesi ja ka viimastel valimistel, kes arvestatuval hulgal ka venekeelse elanikkonna toetust saavad, aga ütleme selline suur trend, kui me vaatame, et pärast siin erinevaid otsuseid, mida riigitasemel on tehtud, on venekeelne valija konsolideerunud päris tugevalt Keskerakonna taha. Kas ma ennustan, et see järgmise aasta valimisteks kuidagi fundamentaalselt muutub, et ei, ma ei ennusta seda, ma arvan, et Keskerakond võib üsna rahus arvestada lõvi osa venekeelsete valijate toetusega.
1: Kui Keskerakonnas oli mõne aasta eest poliitiline madalseis, siis nii mõnigi nimekas poliitik liitus sotsiaaldemokraatidega. Nüüd saate oma liikmeskonda enne valimis ilmselt veel suuremaks muuta. Ma pean silmas erakonda Eesti 200. Te saate mu küsimust aru.
0: Eks Eesti 200 peab ise otsustama, mis kombel nad edasi lähevad. Ma ei ole kunagi saladust teinud, et Eesti 200 on poliitikuid, kellega me oleme koostööd teinud ja kes on mulle inimestena ja poliitikutena sümpaatsed, ja ma olen neid ka sotsiaaldemokraatliku erakonda kutsunud. Ja kui nad otsustavad sellele kutsele positiivselt vastata, siis kindlasti ma usun, et me saame ühes koos teha tulevikus mõnusasti koos poliitikat. Aga kas ma arvan, et neid tuleb nii-öelda kümnete kaupa sellest erakonnast sotsidesse, ma pigem ei ennusta seda, et suur osa ikkagi Eesti 200 tegevpoliitikutest on pigem sellise parempoolse ilmavaatega.
2: Üks teie linnavalitsuse liige Aleksei Jašin ei ole sellest isegi vist saladust teinud.
0: Et ma olen talle sellise ettepaneku teinud.
2: Just.
0: Mina ei ole sellest saladust teinud.
2: Teistel teemadel Eesti Panga lahkunud ja ametisse asunud uue presidendi soovitus on jõuda majandusoluga parandamiseks erakondade ülese kokkuleppeni riigivõla defitsiidi vähendamiseks. Mis te arvate, saab sellest asja?
0: See on ülioluline initsiatiiv ja ma tõesti arvan, et erakonnad peaksid sellele positiivselt vastama. Sotsiaaldemokraadid on sellele positiivselt vastanud mingis mõttes kõige häälekamalt, mis võib olla isegi natuke üllatav, eks ju, et meile reeglina konkurentid ei omista eelarve tasakaalu eest võitlust kõige olulisema teemana, aga me oleme tegelikult seda pidanud ääretult oluliseks. Me oleme liikumas siiski, nagu üks valitsust nõustav ekspert on öelnud, et ainult pime ei näe, et me oleme katastroofi kursil, et see on ju reaalsus, ja ma arvan, et miks see just nimelt on oluline selle

0: riigil kuigi kerge ja keerulistest otsustest ei pääse ka siis, nii et selline teatud printsiipide sõnastamine, mis puudutab maksukoormust, mis puudutab eelarve tasakaalureegleid, kui kiiresti liigutakse siis selle defitsiidi vähendamise suunas, et see oleks ääretult oluline.
1: Küsin üle, sotsid on selle poolt, et kõik erakonnad tänases parlamendis võiksid siis leida selle õige tee, kuidas sellelt allamäge viivalt kurviselt.
0: Päris kindlasti. Me oleme kindlasti valmis siin olema vastutustundlikud. Ka nii-öelda, ega noh selge, et ka meie erakonnas on palju inimesi, kes sooviksid lubada erinevate oluliste sotsiaalsete probleemide lahendusteks. Need probleemid on reaalselt olemas, aga me peame siin tegema väga konsentreeritud valikuid ja meie oleme kindlasti valmis ütlema, et tasakaalu poole liikumine, defitsiidi vähendamine on kindlasti ääretult oluline ja see tähendab, et kõiki suuri sotsiaalmajanduslikke probleeme me järgmise 4 aasta jooksul lahendada ei suuda enne, kui me ei saa seda nii-öelda oma eelarvet õigele trajektoorile.
1: Suur tänu, Jevgeni Ossinovski, selle intervjuest.
0: Aitäh.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
9: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
10: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Ainar Russar, Timo Tarve võõrustavad stuudias SEB Panga kapitaliturugude maaklerit Erik Lauri. Tervist!
12: Tere!
11: Erik, te saite valmis nüüd ühe põhjaliku uuringuga, mis puudutab Euroopas raha kaasamist, laenamist uuteks investeeringuteks, laienemiseks, milleks iganes. Üsna ootamatu järeldusena koorub välja sellest, et üks olulisim roll selles on laenaja geograafiline asukoht. Millest tulenevalt, kas tõesti sellest, mis me praegu aknastki näeme, et kehvast ilmast?
12: Jah, kehv ilm kindlasti on mingit uuringute järgi ka väga oluline näitaja emitendi nii-öelda riskitaseme jaoks, aga võib-olla olulisem on antud kontekstis see just, et meil on toimunud selline struktuurne muutus 2022 aasta 24. veebruarist alates ja see ei ole ka üks Eesti riigi sünnipäev, vaid see oli see, et Ukrainas hakkas sõda. Ja sellest tulenevalt on siis kõiki Ukrainaga piirduvate riikide emissioone kõrgemalt hinnastatud just selle geopoliitilise riskipreemia poolest.
1: No jah, just nimelt aastat uuring kajastas seda perioodi 21 kuni aastat 25. Mida see siis õigupoolest tähendab, et kõik Venema piiriäärsed riigid on suurema riskiga või võib nii mustvalgelt öelda?
12: Suurema riskiga on üks asi, aga teine on see, kuidas investorid näevad just neid riike, et Central Eastern Europe, ehk siis Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kui me võrdleme siis, kuidas on emissiooni spreadid, ehk siis see nii-öelda krediidi riski preemia, mis makstakse rahahinnale peale , kuidas see on tõusnud erinevate riikide võrdluses , siis kui me võrdleme näiteks Hollandit või Saksamaad , siis neil ei ole see tõusnud nii palju , kui on siis samaväärsetel emitentidel , ehk siis sama nii-öelda kõrge riskiga emitentidel Ida-Euroopas .
11: no üks uuringu leide puudutab nõndanimetatud E-Trax indeksit , mis mõõdab , kui kallilt kindlustavad investorid ennast siis Euroopa ettevõtete maksejõuetuse vastu . see on siis ettevõtete nii-öelda termomeeter , kus palavik annab investorile kas kindluse või riski investeerida , vastupidi , et mida madalam , seda madalama intressiga põhimõtteliselt arvestada , aga mida kõrgem , seda suurem risk , aga kui tulevad boonused , siis on need kopsakad .
12: just , ja ma võib-olla isegi tooks selle järelduse välja , mis seal oli ka kirjas , et kui me mõtleme selle peale , et kõrgema riskiga peaks ju olema loogiline see , et kõik saavad kallima hinnaga laenu , siis tegelikult see nii ei ole . et on mingid riigid , kes on siis teistest oluliselt madalama riskitasemega , nii-öelda triple A riigid , olgu see siis Saksamaa , Rootsi , mainitud Holland , ja nende jaoks isegi see kõrgem E-Trax indeks ehk siis kõrgem krediidiriski spread on isegi positiivne just sellepärast , et kui on niisugune nii-öelda hirmus aeg , keegi ei julge kuhugi investeerida , siis need hästi turvalised emitendid saavad selle tõttu just soodsamalt laenu , et nende emissioonide vastu on suurem huvi ja seetõttu ka saavad siis oma laenuhinda allapoole korrigeerida .
1: ühesõnaga , nii nagu suurtel väärika ajalooga ja tuntud nimega rahakaaslastel on alati kergem ja selle võrra odavam raha kaasata , nii on ka riikidega .
12: just .
11: ehk siis vanad pangad , eks ole , riik iseenesest on juba kindlustunne ja kõik muu säärane , see on selline kindel lugu . kui palju kallimaks see teeb ühe keskmise emissiooni kõigile neile , kes on emitendid Baltimaades või Poolas ?
12: see nüüd sõltub väga oluliselt , et enamasti on krediidiriski analüüsitus just sellest vaatest , et kuidas see mõjutab meid kõiki . aga siin on nüüd oluline nüanss just selles osas , et milline on ettevõtte nii-öelda , ettevõtte või riigi siis krediidivõimekus . et kui ta on Ida-Euroopa riik , aga ta on näiteks hästi kõrgelt hinnatud , hästi väike võlakoorem , saab väga hästi oma kohustustega hakkama , siis temale see mõju on hoopis teistsugune , kui on näiteks ettevõttel , kellel on see nii-öelda oma asjadega hakkama saamine oluliselt keerulisem ja võiks siis nagu ka näitest ilmestada , et kui keskmiselt see lisapreemia oli siis kõikide Ida-Euroopa riikidele 55 baaspunkti , ehk siis kui muidu saaksid 2% pealt laenu , siis selle riskipreemia tõusu tõttu said siis 2,55 pealt . siis see nii-öelda alumine kvartiir , või noh , mitte kvartiir , aga kümnendik , 10% kõige turvalisemaid ettevõtteid ja riike , neil kasvas see spread ainult 22,5 baaspunkti , aga ülemine ehk siis 90% kõige riskantsemad , neil kasvas see 78,5. ehk siis mida riskantsem sa olid , seda suurema võimendusega su see spread ka kasvas .
1: meie riigi kasvav võlakoorem siis tegelikult otseselt mõjutab investoreid .
12: just täpselt , see on väga hea järeldus , mis sellest uuringust kaasa võtta , sellepärast et peamine sõnum ongi see , et see nii-öelda riskipreemia kasv ei ole lineaarne , et kui toimub mingi geopoliitiline sündmus , siis vahet ei ole , millise võlakoormaga sa oled , sinu see spread kasvab samamoodi , ei ole . Et mida kõrgem on riskipreemia , mida kõrgema riskiga emitent on , seda rohkem teda karistatakse nende turumuutuste tõttu .
11: selles uuringus tuuakse välja pidevat õiget ajastuse momenti , ehk siis aeg on teine väga kriitiline ressurss ja tabada ära see õige ajaaken , millal tulla kaasama , on vist ka väga võtmetähendusega . millest see nüüd sõltub ja kuidas see aeg ära tunda ?
12: siin on kindlasti palju makrotegureid , mida jälgida , üks on see , et milline on intressikurv , kas ta on ülespoole kaldus või on just allapoole . Ülespoole tähendab siis seda , et pikaajalise raha hind on kallim kui lühiajalise , mis siis on üldjuhul normaalse majanduskeskkonna termin , mainitud sai korduvalt see nii-öelda E-Trax indeks , mida võib-olla tasuks jälgida , aga mis võib-olla praeguse , ütleme siis selle kohta , Trumpi ajastu puhul on eriti oluline , on see , et võib-olla teha siis eeltöö juba ära ja oodata siis seda õiget hetke just, et siis kui Trump otsustab kõik sõjad korraga maailmas ära lõpetada ja rahu teha ja siis see nii-öelda riskipreemia tuleb alla ja siis seda hetke nagu ära kasutada.
11: Pigem juhtub küll vastupidi, mul on sõikud olnud. Ma just mõtlesin, et kas ära tasuks olata kindlasti ka Frankfurtis Euroopa Keskpanga istung või midagi säärast?
12: Makro siuksed sündmused selles suhtes liiga palju ei mõjuta. Pigem mõjutab see, et kuidas neid sündmusi defineeritakse, et kui me teame, või noh, keskpank ütleme, homme peaks intressi otsuse tegema ja turud on 100% sisse hinnastatud selle, et see tuleb ja kui tulebki see nii-öelda oodatud otsus, siis see väga palju turgu ei mõjuta. Mõjutab see, kui tuleb midagi muud, mida turud ei oodanud.
1: No jah, rääkisime palju sellest, aga geograafne asukoht tõesti mõjutab laenukulusid viisil, mis ei tohiks toimida täielikult integreeritult siis. See on küsimus, millel nii ettevõtted, investorid ka, kui ka majanduspoliitika kujundajad peavad tähelepanu pöörama, kas siis on mingisuguseid lahendusi või see ongi selline elame tänasel päeval ja siis vaatame, mis homme toob.
12: Väga hea tähelepanek. Siin võibolla tuua sisse see nii-öelda Euroopa ja USA võrdlus.
1: No võt.
12: Et... Euroopas meil on eraldi riigid, meil on eraldi süsteemid, erinevad börsid, erinevad keeled, erinevad reeglistikud. Ma siiralt usun, et vahet ei ole, kas sa oled ettevõtte Kalifornias või ettevõtte New Yorkis, kui sul on samasugused kriteeriumid, sama ja laenuvõimekus, sama kõrge võlakoorem, siis sa saad ka sama intressiga laenu. Suhteliselt, vähemalt suhteliselt sarnaselt. Kui meil on nüüd olukord, kus on suure ettevõtte Eestis või siis suure ettevõtte Hispaanias, täpselt samasugused ettevõtted, aga kuna üks lihtsalt asub ebasoodsamas piirkonnas, siis teda karistatakse selle asukoha poolest. Et,
11: ja. Praktilist nõu küsides ütleme, et kui teil oleks 10 000 vaba raha ja samal ajal küsivad seda idufirma Togafpil siis või Lloyds Bank Londonis, kuhu te suunaksite?
12: Hea keeruline küsimus, enneks mul ei ole praegu 10 000 vaba raha.
11: No see pärast ma küsingi.
12: Aga ma arvan, et vaadates ikkagi teisele poole ookeanit, siis seal paistab olevat rohkem paremat kapitali kohtlemist kui siis Euroopas.
1: Aga kuidas me näiteks Eestit saame siis atraktiivsemaks muuta?
12: Võibolla keskenduda isegi mitte sellele, et me Eestit väga palju atraktiivsemaks muuta ei saa, me saame mõelda, kuidas me pidurdame seda, et ta ei muutuks liiga mitte atraktiivseks just, et arenenud maailmas kipub niimoodi olema, et liiga palju ei maksta oma võlakoormat tagasi, pigem on trend selline, et soovid kõrgemat nominaalset majanduskasvu ja siis sellega nii-öelda seda võlasuhet majanduse mahtu vähendad. Ja võibolla siis Eesti riigile ka kõrva taha panna just see mõte, et see lisapreemia, mis me peame maksma raha innale, et see ei ole lineaarne, vaid see sõltub sellest ikkagi väga oluliselt sellest, kui hästi me oma kohustustega hakkama saame ja kui lõdvalt me oma eelarvepoliitikat ajame.
11: Suur tänu! Me saate ka liitumast SEB Kapitali turgude maakler Erik Loor.
12: Aitäh!
9: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit, Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
13: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvukavaga aadressil tartukorraldab.ee.
14: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
17: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
18: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
19: Raadio Kuku.
20: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie Tartu stuudios on Eesti Näitlejate Liidu juht Reimo Sagor. Tere!
21: Tere!
1: Reimo, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Keele Instituut sõlmisid eelmisel nädalal märgilise kokkuleppe süntees häälte kasutamiseks. Milles see kokkuleppe täpselt seisneb ja mis kindlustunde näitlejad sellest leppest saavad?
21: Ja tõesti hea meel siin olla ja rääkida sellest kokkuleppest, mis on märgiline nii Eestis, võiks ka öelda Euroopas ja tegelikult isegi maailmas. Et see hääl siis või see kokkuleppe seisneb siis sünteeshäälte kasutamise reguleerimises. Seal on erinevad siis piirangud nii ebamoraalseks ja ebaetilisteks kasutusteks kui ka siis ärilise kasutuse piiramine ja või siis kasutamiskorra loomine oleks õige sõnastus. Ehk siis aastat tagasi annetasid Eesti Näitlejate Liidu liikmed Eesti Keele Instituudile keele arengu ja teadustöö eesmärgil oma hääli ja tegelikult keegi ei teanud, kuhu see tehnoloogia ju lõpuks välja jõuab ja nüüd tänapäeval, kui me näeme, et see keeletehnoloogia pakub konkurentsi näitlejatele audiotöö valdkonnas, siis juba aasta aega tagasi me avastasime, et me peame tegelikult seda asja proovima kuidagi reguleerida, saavutama kokkulepped, mis kaitsevad näitlejate tööd, sissetulekud ja tegelikult ka isikuandmeid. Et hääl on isikuandmete osa ja kui me AI-st räägime üldse, siis ka kujutiseks ole on isikuandmete osa, et neid asju tuleb selgesõnaliselt niimoodi reguleerida, et kõik osalised nii kasutajad kui arendajad kui teadustöötegijad saaksid aru, et mis on reeglid selles valdkonnas ja kuidas me tahame üksteist paremini aidata ja kaitsta.
11: No torkab silmalt näitlejate liit Eestis on aktiivsemaid loomaorganisatsioone oma liikmete esitajaõiguste tasustamise ja tehisintellektiga seotud riskide reguleerimisel. See sama AI areng on ilmselt väga palju väljakutsed teiegi kutse tööle juba seadmete. Te olete osanud need aegsesti märgata ja riske maandada?
21: No me anname endast parima, ja? Aga siin kohal tuleb kindlasti aru saada ka sellest, et Eesti on väga väike riik, väga väike kultuuriruum, et meil siin oma pinnal just nimelt selliste riiklike asutustega nagu Eesti Keele Instituut ja teised on võimalik selliseid kokkuleppeid ja regulatsioone teha ja ma leian, et see on ainult positiivne ja kiiduväärt, et ühiskonnas selline tahe on. Aga kui me räägime siiski maailma mastaabis arendajatest, siis Eesti pinnalt meil kindlasti seda jõudu sellisel kujul ei ole, aga see ei tähenda, et me alla annaksime, me proovime neid regulatsioone ja seadusi ja kokkuleppeid luua läbi oma erinevate katuseorganisatsioonide rahvusvaheline näitlejate federatsioon FIA ja AEP Artis, mis koondab siis enda alla erinevad õiguste omajad ehk kollektiivse esindamisorganisatsioonid.
1: No ja tehisintellekt suudab ajas aina täpsemalt luua sünteeshääli ja varsti ka võib-olla digitaalsed kaksikud, kes matkib siis konkreetselt näitlejat, tema kõla. kui hea ülevaade teil sellest, kui palju AI kasutamine sellist näitleja ressursiga üldse aset leiab, kui palju seda treenitakse, kui palju seda on siin Eestis, kui palju välismaal, on mingisugune teadmine?
21: Jaa, selles suhtes, et suurim probleem antud valdkonnas ja praegu, kui toimub ka siis Euroopa tasandil selle Euroopa autoriõiguse seaduse ehk CDSM direktiivi ülevaatamine, kus on siis ka küsimused selle kohta, et sama asi, et kuidas te olete teadlik, et teie töid või esitusi on kasutatud AI treenimiseks, siis tegelikult suurim vastuolu seisnebki selles, et see läbipaistvus, mis peaks olema antud juhul nendes treeningandmetes, puudub. Ja isegi kui Euroopa Liit on teinud selle AI akti, siis see järgjärguline rakendamine tänase päevani ei ole toonud seda läbipaistvust, et kõik inimesed, esitajad, autorid teaks, et mis osa nendest on selles tehisaru masinas, mille pinnalt siis luuakse neid sünteetilisi näitlejaid või kujutisi või häält. Et see on see peamine probleem ja siia kõrvale tuleb kohe see probleem, et tõenäosus, et üks tehisaru nii kvaliteetseks suudab ennast üldse arendada, ongi see, tõenäosus ongi see, et seal on kasutatud kvaliteetseid esitusi, ehk näitlejate ja professionaalsete autorite esitajate töid. Ja neid ei ole sellest tasustatud. Kahjud on väga suured, hinnangulised ja kui ei suudeta kehtestada läbipaistvust, siis tulebki võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt reguleerida kasutust. Et selle eest oleks näitlejatele ja teistele autoritele esitajatele ette nähtud õiglased tasud ja see töö, mida tehakse siis AI-ga, ei tohi olla soodsam kui näitleja tehtav töö ega sootuks tagatipuks ka mitte kindlasti tasuta.
11: See peaks olema kõik ka Euroopa autoriõiguse reformides põhimõtetena sees, et näitlejal peaks igal ajal hetkel olema teada, kuidas tema esitust kasutatakse, teatavatel juhtudel kindlasti ka kasutamises täiendavad tasu saada, nii et ka Reima Sagari häälega peaks dubleeritama portugali keelde Miki Hiirt, siis teil peaks olla teadmine olemas olema ja te peaksid olema siis sellest ka tasustatud mõeldana.
21: Just nimelt, aga selle sama, selle kohustuse, selle läbipaistvus kohustuse suurim probleem on see, et seal ei ole vastavaid meetmeid välja töötatud, kuigi riikidel on kohustus peale pandud, et kuidas see täpselt välja peaks, kuidas see peaks toimima ja mis saab siis, kui ei tehta seda teavitamiskohustust, läbipaistvuskohustust, et see on ka meie liikmete hulgas välja toodud suurim probleem, et seda ei täideta, me ei tea, kuidas meie esitusi, kus ja kui palju kasutatakse ja mis osa siis sellest täiendavast tulust peaks kuuluma meie liikmetele.
1: No ilmselt seisab sama probleemiga silmitsi enamus riike, eks ole, Euroopas, Ameerika Ühendriikides. On teil kogemusi, kas nemad kavandavad midagi sarnast?
21: See probleem on aktuaalne igal pool ja see on tõsi, aga me näeme ka, kui me nüüd räägime põhimõtteliselt siis tulles tagasi AI juurde või siis nii-öelda sünteetiliste näitlejate, sünteetiliste häälte juurde, siis me näeme erinevaid regulatsioone, mis on juba loodud siis tööstuse sees. Et Saksamaal on Netflixi ja BFFS, mis on siis näitlejate õigusi kaitsev organisatsioon Saksamaal. Meil on SAG-AFTRA, legendaarne streik, mis kestis Ameerikas üle 100 päeva, mille tulemusena siis saadi kokkulepped, et need sünteeshäälte või sünteesnäitlejate või üldse näitlejast sünteetilise koopia tegemine. Esiteks see peab olema väga kindla ja selge nõusoleku alusel, iga üksik projekt eraldi, mitte nii, et sa võtad ühe projekti ja siis ratsutad selle tegelasega elu lõpuni. See peab olema kokkuleppeliselt selgelt tasustatud ja Saksamaal on siis veel eraldi selline kokkuleppe, et see töö ei saa olla soodsam kui see töö, mida näitleja reaalselt oleks ära teinud. Ja sinna lisandub veel eriline kiht, ehk siis, et see töö on lubatud ainult sellistel juhtudel, kui näitleja tõepoolest ise mingil põhjusel, olgu see tervislik või muu ohtlik situatsioon, selle asjaga hakkama ei saa või see oleks produktsioonile väga suur risk. Ja meie siis Eestis saavutasime EKI-ga veel sellise kokkuleppe häälte osas, et kui need hääled ei ole näitlejale omistatavad, et ka siis tuleb nende mitte omistatavate sünteeshäälte kasutamiseks ärilisel eesmärgil sõlmida kokkulepe Eesti Näitlejate Liiduga. Ehk siis meie astusime ühe sammu veel edasi, proovides kaitsta siin väikeses kultuuri- ja keeleruumis oma näitlejad ja oma professionaalset tööd ja ka keele professionaalset ja kvaliteetset taset, et ka need sünteetilised hääled, mis on näitlejale mitte omistatavad, on reguleeritud.
11: Väga mõistlik. Reimo Sagar, me peame näekima ka näitlejate palkadest. 1,5 aastat tagasi tulid näitlejad ja teised loovisikud ja tänavale mäletame protesteerimaks valitsuse plaani vastu jätta kõrgharidus ja kultuuritöötajate miinimum tõstmata. Tänaseks on see küll pisut tõusnud, aga 1720 eurot jääb alla nüüd ka Eesti mediaanpalgale keskmisest rääkimata. No ei paista palju parem seis. Kuidas läbirääkimised tallol praegu lähevad?
21: Mul ei ole täit ülevaadet sellest, mis, kus maal need läbirääkimised hetkel on, ja, aga ma saan siin kohal öelda seda, et lisaks sellele, et talo seisab siis kultuuritöötajate küsimuste eest, on siis nüüd viimase 8 kuu jooksul formunud siis selline uus jõud kultuurimaastikul, mis tahab kultuuriprobleeme läbi nähtavaks teha. Ja selleks tänaseks me saame öelda, et me oleme endale valinud ka nime. See koondab enda alla üle 20 erineva kultuuriorganisatsiooni ja liidu ja erinevaid kultuuritegelasi, kes tahavad selle ühistegevusse panustada. Me oleme endale võtnud nimeks kultuuritahe. Ja see ühendus kultuuritahe plaanib siis väga mitmeid erinevaid suuremaid ja väiksemaid sündmusi eelseisvate valimiste eel. Üks neist ma võin juba vaikselt välja hõigata on sügisesse planeeritav kultuuritahte kongress, kus me siis soovime fookusesse tuua erinevad kultuurivaldkonna probleemid ja küsimused. Üks nende hulgast on kindlasti palk, aga tänasel päeval me oleme kokku leppinud 5 peamises punktis ja nende hulgas on ka käibemaksu vähendamine, mis võiks anda kultuuri ja mis on ka Euroopas üsna tavapärane praktika, et kultuurisündmustel on väiksem käibemaks. Me räägime kultuuristebist, ehk siis sarnasest asjast nagu spordivaldkonnas ja tervisevaldkonnas on, ehk siis, et ettevõtetel võiks olla võimalus anda töötajatele kvartaalseid soodustusi, siis maksuvabad selliseid võimalusi kultuuri tarbida. Ja seal hulgas on veel kultuuriekspord ja nii edasi, et neid teemasid lisaks palgale on tegelikult veel, millest kultuurivaldkonnas praegu tuleb kiiresti ja selgelt rääkida.
1: Me kindlasti räägime kultuuritahtest meie saates tulevikus veel. Aitäh, Eesti Näitlejate Liidu juht Reimo Sagar.
21: Aitäh.
11: Ainar Ruussaar, Timo Tarve tänavad tänast sihikut kuulamast. Homme oleme taas keskpäeval eetris.
20: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
0: Riigikogu arutab Jürgen Ligile umbusalduse avaldamist. Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele. Soome süüdistab laevakaptenit ja meeskonnaliiget kaablite lõhkumises. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui ka äikesoht. Öösel sooja kuni 13 kraadi, homme päeval 14 kuni 20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu hakkab arutama reformierakondlasest rahandusministrile Jürgen Ligile esitatud umbusaldusavaldust. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu esimees Lauri Hussar võttis seejärel istungil parlamendi esimehe vaheaja, mille lõppedes teatas, et Riigikogu juhatus otsusel võetakse Ligi umbusaldamine tänase istungi päevakorda. See toimub istungi kolmanda ehk viimase päevakorrapunktina. Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Lenhardt osaühing esindajad sõlmisid 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltic Ülemiste jaama alase alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima tulevaasta novembriks. Kantsitunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda. Soome esitas süüdistuse Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises venelasest kaubalaeva Fitberg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele. Süüdistus esitati vara kahjustamises raskendavatel asjaoludel ja sidehäirimises raskendavatel asjaoludel. Neid kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli läbi lõikamises ja veel kaheksa merealuse ühenduse kahjustamise katses, lohistades vigastatud ankrut enne laeva peatamist mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit. Prokuratuur teatas, et otsustab veel kahele meeskonnaliikmele süüdistuse esitamise hiljem. Varahommikul tabas Kiievi tulatuslik drooni ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju oli ulatuslik ja tõi kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa eitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrje rakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikatele, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ööhakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal suureneb sajuvõimalus ja äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13 kraadi, homme päeval soojakraade 14-20. Hetkel Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 14.
22: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees! Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
23: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
24: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
25: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
26: Nädala raamat.
27: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Te kuulate kordussaadet. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
7: Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad. Digitund alustab. Stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vahve ja kohe liitub meiega ka Andrus Raudsalu. Ja hakkame pihta siis kohalikest uudistest võibolla ja noh, kuigi tegu ei ole siis võibolla kohalikus või noh, selles mõttes kohaliku uudisega, et tegevus hakkab toimuma Luksemburgis, on siiski tegu Bolti uudisega ja Bolt on nimelt siis teada annud seda, et on alustamas koostöös Pony.ai ja Stellantisega siis testi ja testi Luksemburgis ja testitakse siis isesõitvad täis autonoomset sõidukit. Ja noh, mis asja juures siis on huvitav, ongi siis kõik see, mis seal ümber siis tehnoloogia mõttes toimub, sest et noh, ega selles osas, et keegi nüüd isesõitvat autot testib, see juba võibolla ammu ei ületa uudiskünnist, et seda on ikkagi igal pool, aga no eks me saame siis näha, et kohaliku firma tegemised maailmas on ikka sellised põnevad.
8: Samal ajal me teeme ka seda, et Vaimo, kes on siis võibolla ütleme mõnes mõttes ka sõike konkureeriv ettevõtte, on alustanud juba üks subscription-based nagu auto, ütleme siis teenusega. Ja neil on käinud ise sõitud autod ja see maksab $30 kuus ja selle eest saad sa siis mingi kogu see sõite nagu endale...
7: Seal on nüüd paar nippi ka, kuna siis tegu on sellise teenusega, mis enne kõike suurtes Ameerika linnades San Francisco, Los Angeles ja Phoenix, siis kus seda kasutama saab hakata, et kuna siis seal on tihti peale ka probleem, no võibolla nagu ka meil, kui sa tahad sellisel tiptunnil masinat saada, et esiteks siis tõstetakse need teenuse kasutajad siis järjekorras ette poole, nad saavad lisaks 5 tasuta teenuse katkestamist kuu, sest see on muidu tasuline, ja lisaks siis saavad iga sõidu pealt 10% sõiduhinnast tagasi, kas siis on see Veimo rahas või siis mingist seal krediitides, teenuse krediitides, ja noh, kui sa oled tugev sõit ja igakuiselt sõidad ikkagi, noh, mitte nüüd 1 või 2 sõitu, vaid võibolla 10-20 sõitu, siis võiks hakata see isegi ära tasuma. Et ausalt öeldes ka, noh, ma ei tea, kui nüüd mõeldasin selle kohaliku turu peale meil, et kui oleks nüüd lisanduks, ma ei tea, näiteks Boltile kuutasu, aga selle eest ma saaksin sellise asja, et näiteks masina siis tellimise aeg ei muutu, et ei ole, et näitab 2 minutit ja siis 6 ja siis kus 6
8: mingisugune premium teenuse tegelikult on, ma ei ole selle kasutaja, ma ei oska seda nüüd täpselt kommenteerida, aga midagi seal tegelikult selle võrra saab, et lubavad, et takso tuleb sulle kiiremini, et need hinnad ei hüppa sul niimoodi, nagu praegu need hüppavad, aga mulle tegelikult meeldiks tõesti, kui see oleks rohkem veel fikseeritud, nagu tõuksil, eks, et see enam vähem tead alati, et on ühesugune insoos, kuda ma eelarvet planeerida ja ma eelmine suvi näiteks väga sageli võtsingi, maksin selle kuupaketi ja mõnikord kulutasin selle kõik ära, pidin teise korra veel võtma ja selles mõttes oli see äärimiselt mugav, et ma teadsin palju see kulub, ma ei pidanud kogu aeg mõretsema, et oi, nüüd järsku äkki nagu praegu läheb jube palju või vähe, ma lihtsalt sõitsin ja no nagu autol paned paagi täis ja ma arvan, et inimesed ei mõtle, et autoga sõitmine on kallis sellepärast, et sa teed selle erineval ajal, teed selle kulutuse, kui sa teed selle tarbimise ja tänu sellele tundub, et hea küll, võtan auto ja sõidan. Ja taksoga tegelikult samasugune asi, et tegelikult sellisel kuutasulisel paketil, kus sul on palju sõitmist ja asjatamist, minu arust väga äge, kui üksed paketid oleks. Võibolla isegi, ütleme, teatud juhtudel paneks pehmel tõeldes koolibussi asemel lapse ja paneks takso peale mingitel päevadel, sest noh, ikkagi ma tegin hiljuti arvutuse, et see kool, kuhu laps läheb, 45 minutit iga päev bussiga versus taksoga veerand tundi. See on päris suur võit.
7: Jah, ongi. Või noh, võtad veel selles valguses, kui näiteks osad lapsevanemad ka ju veavad.
8: Absoluutselt. Lapsi. Kui kallis on tegelikult panna tegelikult tööviuulist inimest transportiga tegelema.
7: Sest et ta peab lisaks sellele, et noh, takso või sõidujagamisteenust sõidab ühe korra, eks, siis ta võtab juba uue teenus või nagu uue kliendi peale, aga sina pead siis sõitma siis kas siis koju või töö juurde või kuhu iganes sa lähed. Et, noh.
8: Aga kõige hullem on see, et vaata, kui see on määramatu, eks, et tellid takso ja siis sa ei tea täna, et umbes, kas läheb 5 euro või läheb 25. Ja nii, et väga sageli see tegelikult niimoodi on. Aga kui mul oleks kuu tasuline pakett, ma võib-olla siis ütleks marsruuti ette ära. Uh-huh. See oleks päris hea jume. Ühesõnaga, siin on mõtte võimalusi.
7: Aga võib-olla... Ja, aga üks põnev kohalik uudis veel, mis siis tuli meie nii Bigbankist ja nimelt on siis Bigbank teada annud seda, et nemad lähevad esimese Eesti pangana täielikult siis üle Smart ID plus lahendusele ja see teine pank LHV on siis teada annud seda, et siis alates homsest 16. juunist siis võetakse ka internetipanga Smart ID plus autentimislahendus kasutusele ja enne jaanipäeva jõuab see siis ka panga mobiili äppi. Ja no mis siis tavakasutaja jaoks suurim muudatus on, et kui sa sisened internetipanka, siis ei pea siis seal enam veebilehel isikukoodi sisestama ega kontrollkoodi võrdlema, vaid siis QR-koodi skaneerimise tõttu või siis rakendusest rakendusse ühenduse kaudu siis sisselogimine toimib ja sisselogimist saab siis alustada ainult kasutaja enda seadmest.
8: Riigi kõik teenused täna juba selliselt on, et ma oleks eedanud, et tegelikult ka suured pangad, kes tegelikult enamus eestlasi on, oleks olemas, aga LHV on tegelikult järjest populaarse ja võib-olla nükkeste väikeste kiirete tegevustega saab veel populaarsemaks.
7: Suured pangad ütlevad, et see kõik võtab aega, on panga tegutsemiskavas olemas, aga arendused on tehniliselt keerulised ja seetõttu, nagu öeldud, võtab see kõik aega.
8: No võt, aga võib-olla läheme siis kõige populaarsema, ütleme siis teema juurde üldse, et Apple tuli oma suure konverentsiga välja ja ma ei tea, kas me nüüd võtame selle ühe minutiga kokku või räägime sellest ikkagi natuke rohkem.
7: Räägime rohkem.
8: No okei, ma alustaks võib-olla siis sellest ikkagi, et lühidelt ikkagi, ma teen selle lühikese ühe minuti kokku, võtta kõigepealt neile ära, kes ei viitsi seda tervet juttu kuulata. Lühidalt öelda siis seda, et väga palju rõhku oli selles, kuidas Apple AI nüüd lõpuks ikkagi tuleb, see on koostus Google'iga valmis tehtud, seal on jumala palju ägedaid funktsioone, aga siis miks see nagu jutt on kõik mõtetu on see, et Euroopa Liitu seda ei tule.
9: No see, nüüd sa võtsid ühe sõraga kokku selle, mis mille me saame siin nagu end kurbust tunda, kuigi mine tea, ma arvan, et siin Euroopa Liit võib-olla pressib selle veel Apple käest välja.
8: Ei, seal oli tegelikult selline olukord, kus Apple palus pikendust. No ma saan tegelikult
9: just,
8: isegi...
9: Euroopa Liit ütles, et ei saa, ainu.
8: No alustame võib-olla sellest, miks ei saa. Euroopa Liit ütles väga selgelt, tegelikult see on mõnes mõttes Euroopa konkurentsivõimelisena hoidmiseks, et nagu ka vaatab täna sa veebilehitseja puhul, pead operatsioonisüsteemist tegema ise teadliku valiku, millest veebilehitsejad sa kasutad, et ei tohi operatsioonisüsteem sind ette suunata. Ja Euroopa Liit ütleb, et ka AI on samasugune asi. Me tahame, et kasutaja saaks minna sellest telefonis enne AI kasutamist valida, millist AI platformi ta kasutab. Ja Apple on teinud lihtsalt ühe.
9: No ütleme nii, et Apple on tegelikult võtnud jah selle kontrolli enda kätte, no, täpselt nii nagu sõnumitega käis siin pika aega tralleks, et kes tahtsis neid siniseid või rohelisi sõnumeid saada Applist. Ja noh, see, et oli ju kuskil maailmas olemas RCS ja Apple seda täielikult ignoreeris ja seda ei kasutanud ja ütles, et ikkagi tema sõnumid on kõige turvalisemad maailmas. Noh, nüüd on see tegelikult läbi, eks, aga selle võttis ka aega vist.
8: Ma no tegelikult mäleta, see ikka ei tööta, igal pool see ikka ei tööta, lihtsalt selles mõttes.
9: Aga,
8: ikka SMS-iga.
9: Aga ma arvan, et sama on siin, et Apple on tegelikult leiutanud suurepärase meetodi, kuidas siis, noh, ütleme, tekitada endal uus kontrollimehanism, siis kõikide AI-botide või noh, ütleme siis AI-süsteemide üle, noh, läbi siis Siri, aga...
8: Tead, me tegelikult päris nõus ei ole. Ma arvan, et seal on ikkagi selles mõttes Apple praegu õigus arvestades, kui palju nad on nagu mitu aastat turul maas sellega, et nendele oodatakse kogu aeg targemad Sirit, seal targemad Sirit ei ole tulnud, nüüd nad lõpuks on saanud millegiga hakkama, noh, millise ponnistusega see tuli ja nüüd kohe nõuda, et see süsteemis seest peab olema tegelikult arhitektuuri juba selline, et see oleks nii modulaarne, et sa võid seal mis iganes agente panna, lubad tervele telefonile ligi ja ma arvan, et siin kohal tegelikult on täiesti õige öelda, et see paneks meid väga palju turvariski situatsioonides rohkem sellepärast, et need ligipääsed, mida see AI su telefonis antud näidete puhul saab. Me kõik tahame, et ta näeks, mis mul ekraani peal on, et ta saaks aidata mind seal toimetada viisil või teisel, eks ju oleks nii-öelda teadlik sellest minu tegevusest telefonis ja seda ei saa niisama uisapäisa teha, et laseme kõik ligi, sa pead selle väga hoolega läbi töötama ja täitsa võimalik, et see võtabki väga palju aega ja Apple palus ka selle koha peal pikendust, mis oleks minu arust tegelikult antud juhul.
9: Aga ta pikendust palus ka 18 kuud, see on ka mega.
8: Aga no vaata, kui palju see võtab kõik aega. Ma arvan, et see ei ole.
9: Ma olen sinuga täiesti nõus. No. Ma arvangi, et Apple ei ole valmis lihtsalt. Ta ei ole tehniliselt valmis seda pakkuma ja, no, ja neil ei olegi midagi teha. Aga no, ega nüüd siis, no, ega lõppkokkuvõttes on see, et et noh, tõenäoliselt, noh, mis siis juhtub on, et ega siis iOS 27 ei keelata Euroopa Liidus ära, on ju, lihtsalt, noh, sealt jääb see tark Siri jääb välja, on ju.
7: Sa võid seda kasutada, ega keegi keelata
9: ei saa. Just, ei, sa ei saa seda kasutada,
7: aga noh,
9: juudas 18 kuu pärast tuleb, noh, nii nagu ikka, on
8: ju. No kui ta tuleb, ega me ei tea seda, sellepärast aega küsiti lihtsalt sellepärast, et no sa üritad kuidagi nagu ennustada, et kui palju meil võiks aega minna, ega sa ei ole seda varem teinud, sa ei tea veel seda, kui palju.
9: Kuule, aga nüüd võtame siis positiivsed uudised siiski, et
8: kui me võtame need reklaami reklaamipausid.
9: Okei, võtame need peale reklaamipausid.
8: Aga lihtsalt võib öelda seda, et see Siri tegelikult, mis nüüd tuleb, no see on see, mida me ootasime ja mina arvan, et lihtsalt lühidelt me tegelikult eurooplastena kaotame ka sellepärast, et me peame hakkama saama pehmeöldes kohmakatame vahenditega võrreldes ülejäänud maailmaga. Tegelikult telefon on meie akkend maailma ja selles mõttes tegelikult me lõikame ise endale praegu tugevalt näppot. Jah, ma saan aru, mida me tahame saada, me kaitseme, aga ma arvan, et selles kohas ajapikendus oleks olnud põhjendatud ja ma arvan, et noh, see oli see, mis ma tegelikult tahtsin selle nagu uudised lugedes nagu kogu aeg öelda, et noh, mõnikord ei pea seda jäika panema, sellepärast, et jäika panna.
9: Kuule, aga lähme siit nüüd reklaamipausile.
10: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
14: Maal on õhku, maal on rahu.
15: Tulge võimlemispeole.
16: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
17: Keskpäevatund.
18: Mis meist saab?
28: Naiste jutud.
18: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio. Digitund.
29: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
9: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga ja jätkame nüüd siis Apple'i arendajate konverentsil välja hõigatud uudistega. Ja nii nagu me rääksime, siis kurb uudis on see, et Sirit Euroopas ei tule. Noh, ega me keegi veel ei ole ka seda uut Sirit kahjuks kasutanud. Väljas on küll beta juba esimesed lahendused, aga need on siis ainult arendajatele täna ja noh, üldiselt on ikkagi reegel olnud selline, et need arendajate beetad on sellised, et sa oma päris töötava seadme peale seda panna ei taha.
8: Ma ütleks isegi kohe ette ära, et tõesti nagu kui te tunnete, et te tahate väga need uusi asja katsetada, siis esimesed beetad on alati olnud eriti kohutavad, et kui te tahate proovida, siis suve lõpupoole tulevad beetad.
9: Jah, ütleme, et siis kui tulevad public beetad, et siis, noh, ja eks me siis ka sellel ajal võibolla paneme oma telefonidele need peale. Meil kahjuks ei ole virna telefone, me peame ikkagi oma päriselt igapäevaselt kasutatava seadme peale selle panema ja noh, ütleme, et ja see, mille pärast tegelikult seda beetad panna, on ikkagi see sama Siri.
8: Siis ma arvan, et Andrusel on see point olemas, et Andrus, kes on feikinud oma telefoni ameeriklaseks.
9: Just. Noh, eks ma saan proovida, jah, aga võibolla lihtsalt rääkida siis sellest, millest me ilma jääme kahe sõnaga, siis tegelikult ma arvan, et kõige kõvem sõna, mida ma olen kuulnud nüüd nende käest, kes siis juba seda beetat kasutavad, on see, et Apple on tegelikult teinud korda nagu siis selle noh, indeksi, mis seal telefoni sees on olnud ja ma ei tea, kas see on üldse kuidagi AI-ga seotud või ei ole, aga igatahes noh, kui vanasti noh, otsides midagi telefonist või otsides näiteks mingi dokumendi või sõnumi sees olevat tekstijuppi, noh, te ei leidnud seda. noh, mitte kunagi, eks. Alati oli seal pöörlesse kuradi pallikene, on ju, mis näitab seda, et telefon hakkab kohe ära surema ja noh, no, tegelikult ei, noh, ei olnud Siri nagu väga hästi kasutatav, et noh, see otsing, mis noh, võiks toimida üle telefoni töötan, nad kirjutsid selle nullist ümber. Et nad kirjutsid selle täiesti nullist ümber ja nüüd see päriselt töötab. Noh, kas seal on nagu ka AI seotud, võib-olla siis natuke see Gemini ka kuidagi aitab seal. Et see on nagu kõva asi. Ja seal võib-olla ei olnudki nii palju AI taga. Teine kõva asi on see, et Siri on päriselt aru hakkanud saama sellest, mida te räägite. Ehk noh, meil on ikka jube palju neid olukordi, kus sa küsid Siri käest midagi või palud tal midagi teha ja ta teeb hoopis midagi muud.
8: Ja mul oli alles üks päev, et ma palusin, et helistaks Tanelile, eks ju, ja ta võttis suvalise Taneli, pani kohe kõne käima, sest oli surm veendunud, et mõtlesin, et see nimi oli täiesti midagi muud. See on täiesti lootusetu kui kohutav.
9: See on üsna tavaline, aga noh, milles on Google väga hea? Google on väga hea ja noh, Gemini loomulikult siis ka, eks on väga hea. Selles, et ta suudab tegelikult noh, räägitavad kõnet väga hästi sellest aru saada.
8: Ja absoluutselt ja ma arvan, et sellest ongi meil kõige suurem puudus, et ta saaks lõpuks aru, mida sa tal ütled, sest niigi see eesti keel on nagu neil lombakas, aga noh, kui ta on natukene moodsam mudel, siis tegelikult nad saavad nende asjadega päris hästi hakkama.
9: Vanasti kusjuures isegi nagu praegune Siri on läinud natuke paremaks, sest vanasti ma pidin ikkagi noh, might afenaud väänama nagu ikkagi väga ajasükseks inglise keelt, might kõdegi ütlema, ne. Aga noh, nüüd ta saab ikkagi aru ka sellest, kui ma enam vähem eesti keeles ütlen might afenaud, nii et...
8: No võtta, kõik kuulema sa, et sa ütled mootorattaga, eks sa ütled Sirile ja no siis ära ka seda enam panna, sellepärast, et vihma sajab, telefon on sul märgi ja siis ta nagu keeldub ära kõlpetamast, sest ta helistabki sinna, kuhu sa ei tahtnud helistada.
9: Aga räägime siis nendest toredast asjadest, mis ikkagi on saadaval, et kui me nagu siis selle Apple'i nagu keynote tegelikult jagunes kolmeks osaks, milles see AI oli kõige viimane osa, aga kaks esimest osa olid siis see, et ikkagi tuleb selle klaasist kasutajaliide see uus versioon.
8: Kui sa saad seda klaasi tonaalsustest muuta.
9: Ja, saad teda matimaks teha.
8: Ja nüüd see naljakaid asju, neil oli tegelikult terve virne.
9: See tuleb, aga teine, noh, ma arvan, et mis ise enesest on päris tore, eks, et nad olid siis nagu selle teise kolmandiku pühendanud nagu siis sellistele lapsevanema noh, rakendustele, mis tulevad siis iOS-in, millega siis on võimalik tegelikult laste noh, nii-öelda seadme kasutust siis üsna hästi kontrollida.
8: Ja sõnastame niimoodi ühesõnaga, kui teil on kodus lapsed ja te tegelikult tahate anda neile nutiseadmed erinevates vanuses lastele ja te veel ei kasuta näiteks screen time'i, siis see screen time on selline funksionaalsus, kus saad lapsele anda näiteks, et 3 tundi päevas võid näiteks mängida mingit jalgpallimängu, noh, ma ei tea, või tund aega või pool tundi. Aga seal oli alati see probleem, et sa ei saanud määrata millal. Ja nüüd tuleb juurde täiendus, et sul on võimalik öelda, et näiteks hommikul võib ta teha ainult e-kooli asju ja õhtuti võib ta mängida jalgpallimängu, et see aega said ka määrata, mis ajale see tuleb. See screen time on muidugi hunnik probleeme kogu aeg olnud, et on mingid asjad, mis töötavad väga hästi ja mingid asjad, mis väga halvasti. Ja praegu ta suur probleem on see, et ütled lapsele, et näed, e-kooli leheküljele võid minna, aga näed, sa pead eraldi veel käima kinnitamise, et autoga ta võib ka nagu selle smart ID rakenduse ja kõik need autentimisvindonid, mis sinna lahti tulevad, kõik need pidid üksaval määrama, kas see läheb paremaks, ma ei tea, need bugised on tegelikult seal oma jagu, sest see veebikontroll on väga puudulik, aga kuna nad rääkisid sest veebist nii mitu korda, siis ma loodan, et nad on natukene seda osa ka parandanud, et saad ikkagi mugavamalt ja kergemini need veebilehti ka lubada, sest noh, väga paljud asjad töötavad ikkagi veebibrauseri põhiselt.
7: Minu arust me teeme siin või vähemalt, ma ei sinand, et natukene lastele liiga, kui sa ütled, et ainult lapsed vajavad sellist siis ekraani aja piirangut. Minu arvates päris paljud täiskasvanud kaasaratud ma ise vajaks
8: kus
7: ka
8: sellist samasugust piirangut. Kus mina, aga pasutan minul telefonil endale pandud samuti peale, et ma ei unustaks ennast kuskile kerima, sest midagi teha ole, ma ei saa need maha võtta, ma tahaks ikkagi nagu, kas sa seal saate jaoks, ma korjan sealt mingit materi üles või on midagi tahad kiiresti vaadata. Aga kõige tüüpilisem on selles, et korraks teed lahti.
7: Ja siis lähed sinna mutiauku ära ja oled kuskil ei tea kus.
8: Sa isegi saa aru, kuidas tunnid on kadunud. On täiesti kohutav. Mina panin endale kohe peale, ma väga soovitan.
9: Tebu veebilehe küll ka ainult 5 sekundiks.
8: No, seda mul ei avane üldse, aga see selleks. Aga lähme edasi, seal tuli igast asju veel. Eestlased võivad rõõmustada ka nüüd lõpuks, et tuleb eestikeelne klaviatuur iOS-i. Et peaks olema need täpi tähed ka mugavamalt kasutatavad, ei pea nagu enam ka mingid muid osapooli paigaldama või siis vähemalt pikalt seda O-tähele õpsõrve peal hoidma, et saada õõd või ööd. Ja lahe on ka see, et kõik see uus tarkvara on kättesaadav alates iPhone 11-st. Et kui teil on 2019 aastal ostetud telefon, siis ei ole niimoodi, et teid on juba üle parda visatud, saate ka veel kõik need uued uuendused kätte. Üks oluline asi veel, rakendused peaks avanema kiiremini, et nad väidavad, et kuni 30%, mis on muidugi ähmane, sest mõne rakenduse puhul on see null, aga nad ütlesid, et nad suutsid tuvastada ära, mis on need asjad, mida rakenduse käivitamisel peaks veel õigemas järjekorras sisse laadima ja tänu sellele avanevad rakendused kiiremini ja ma arvan, et see on üks asi küll, mis on tegelikult tihti peale häirib, et saavad mingit rakendust, eriti kui sul on kiire ja siis see ketreb, eks ju, et noh, palju on seal kindlasti teha rakendusel endal, aga vähemalt see koht, kus iPhone ise pidurdab, need kohad peaks minema paremaks. Siis peaks minema wifi ja mobiiliside vahel liitumine paremaks. Või lihtsalt, kui sa näiteks oled kohas, hakkad kodust välja minema, oled veel wifis kuidagi, eks ju, ta peaks paremini aru saama, et nüüd on aeg mobiilisidele kolida või vastupidi ja valima ise kiiresti tugevama signaali ja päriselt seda siis eelistama. Sest noh, praegu tõesti on päris häiriv, kui sa oled nüüd kahe vahel telefoni kõne, eks ju, sul on lubatud ka see üle wifi eelistamine ja see on täpselt niimoodi, et nagu töötab ja ei tööta, töötab ja ei tööta, mis on päris kohutav. Samuti lubati, et AirDrop, üks funktsioon, mida me tihti peale kasutame, kui sa tahad näiteks pilte jagada, siis see peaks töötama nüüd jällegi kiiremini. Omalt poolt tahaks lisada, et ma loodan, et see läheb ka töökindlemaks, sest see on täpselt selline funktsioon, mis vahel töötab, vahel ei tööta.
7: Ilu mingisuguse põhjuselt. Üks päev teed täpselt samu liigutusi, mis eelmine päev ja ta ei tööta.
8: Täpselt. Ja mõnikord on nii, et on 10 pilti, tahan need 10 pilti kohe jagada ja ta mõtleb ja ketab need, ma ei tea, preparing, mida iganes ta teeb. Ja teine kord teed pildid ära ja kohe saadad ja kohe need käes. Täiesti aru saamatu.
7: On veider teenus tõesti.
8: Igates, kui ta natukene veidalt kiiremini töötab, noh, võibolla läheb paremaks. Aga võibolla on üks asjad ka, mis macOS-ile tulevad, et nad ise...
9: Oda ühe asja ma ütlen veel ära, mis tuleb tegelikult iOS-ile, mis on, ma arvan, väga oluline ja oluliselt parandab tegelikult tööd, ma arvan, noh, just nendel, kes siis telefonis oma noh, tööasju teevad või noh, ka isiklikke asju, on see, et tegelikult appide vahel copy-pastimine läheb oluliselt paremaks.
8: Hmm.
9: Ehk tegelikult siis noh, nad on välja mõelnud siis selle mooduse, kuidas siis ikkagi nagu suhteliselt mugavalt saab ühest äppist teise copy pasteida.
8: Okei. Okay. Kus juures üks asi mul läks ka meelest ära, aga ma ei tea, kas see nüüd tuleb või tule, sest kas see nüüd on selle Gemini osa või mitte. See peaks juhtuma seadme sees ja sul on võimalik toimetada fotosid veelgi paremini. Praegu on Apple väga palju sisse saanud sellega, et igasugune pildi parandamine, näiteks kui sa tahad, ma ei tea, mingi elektriposti ära võtta, siis ta teeb seda kuidagi lambakalt võrreldes Google'iga. Ja nüüd on näitesed igas unnikuse funktsioone, mis peaks tulema sellele veel lisaks, et mitte sa lihtsalt ei saa ära võtta elektriposti, mis peaks juhtuma paremini, vaid sa näiteks saad muuta ka rakursse, et tegid lastest üks nagu ülevalt poolt pildi, nagu me tihti peale teeme, aga lapsi peaks pildistama ju samamoodi nende enda kõrguselt, et nad jääksid loomulikuna pildi peale. Ja nüüd see on võimalik võtta see pilt ja pöörata kergelt ja neil on selline spetsiaalne algoritm seal sees, mis siis arvutab kõik parameetrid ringi ja muudab selle pildi nii nagu ta oleks tehtud õigelt kõrguselt.
9: Jah, ühesõnaga sa saad põhimõtteliselt tehtud pildi suhtes oma kaamerat liigutada.
8: Jah, just kui saad öelda, et telefoni allpool või vasakul või paremal pool.
9: Jah, või keeran nagu natuke vasakule või paremale jätta sealt mingi jupikene välja, enne, et see on päris kõva sõna, jah.
8: Tahaks näha ausult öelda, sest seda nad ikkagi näitasid ka päris hoolega ja võibolla kui te olete väga suured AirPodside kasutajad, siis saate nüüd ka equalizeri endale. Saate passi juurde või vähemaks. Aga macOS-ist ka mõned sõnad, et esiteks te peate arvestama, et jällegi on mingid asjad, mis hakkavad ära kaduma. Et kui teil on väga palju Macis mingid vanu tarkvarasid, mis olid nagu mõeldud Inteli protsessoriga Macidele, siis nende tarkvarade tugi on nüüd see viimane, mis veel töötab, et kui tuleb macOS 28 välja, siis neid Intelile mõeldud programme enam käima panna ei saa, et see Rosetta, mis seda kõik emuleeris, ma ei tea miks, visatakse üle parda. See on lihtsalt selle jaoks, et survestada nende rakenduste arendajad, kes on midagi kunagi teinud, tegema need kõik uuendused ära, sest noh, võibolla see on ka turvalisuse küsimus. Ja kindlasti see on turvalisuse küsimus, aga jah, selline soov neil suuresti on, et lähevad need hoiatused suuremaks ja eel paigaldatud rosettat arvutites enam ei ole, ehk siis sa pead igal juhul vaevanegama need vanu programme käima panna.
9: Kusjuures, mis on nagu mõnes mõttes mõistlik, et Apple on võtnud ju päris laialt selle käsile, et noh, kuidagi, et meil oleks moodsad programmid, sest noh, nad on teada andnud ju muuses ka seda, eks, et ka nüüd App Store'is hakkab olema siis selline poliitika, et neid programme, mida ei ole ammu uuendatud või ka näiteks neid, mida siis millegi pärast kasutajad väga ei armasta, mida ei ole eriti alla tõmmatud, siis neid hakatakse seal App Store'ist vaikselt välja viskama.
8: No võtta, kui sa oled teinud oma meeskonnale mingisuguse rankenis, mida ei peagi keegi kolmas alla tõmbama, siis saad ka üle parda kohe visatud.
9: No jah, aga seda sa saad levitada, ma ei tea, noh, juhtmega või siis
8: päriselt ei saa, kus suures,
9: läbi testflaidi või noh,
8: jah, aga see aeguvad ära, siis pead ikkagi nendega eraldi jändama.
9: No see on jah, see on tõsis.
8: Tööindustri tasemet asja sa teha ei saa, et see on ühesõnaga keeruline valdkond. Ja mis on pull veel, mida nad jällegi rääkisid nii lahedasti, et minu arust nad eelmise macOS-iga keerasid kuidagi tuksi selle, et sul need vasakul olevad paanid, kus on näiteks, ma ei tea, kõnulpärast kas või Finder lahti, eks ju, see on kuidagi hõljuvad seal sees eraldi ja see on üldse, et oi, nüüd me parandasime seal, tegime ägedemaks. Aga tegelikult nagu no, üksed lihtsalt väiksed disaini asjad, mis peaks tegema selle kasutamise tagasi selliseks ilusamaks, nagu nad ennem olid ja nad lubasid, et ümarad nurgad on täpselt õige ümarusega nüüd igal pool, et osad kasutajad heitsid neil ette, et need kurvid on ahal rakenduste vahel erinevate kurvinurkadega ja nad väga uhkelt ütlesid, kuidas nüüd disainerid tegid oma kõik asjad ägedamaks. ja võib-olla üks oluline asi veel, et kui teil on Inteliga Mac, siis sinna enam uut Mac OS-i ei saa. Et need on nüüd jäänud päriselt ajalukku, nendega saate teha midagi kõike muud peale selle, et nendega internetis olla. Kuigi võib-olla juhtub, et väga kriitilised turvauuendused tulevad ka sinna, aga iOS või Mac OS 27 sinna enam peale paigaldada ei ole võimalik. Aga ma ei tea, siin kohal vist...
9: On mõistlik minna reklaamipausile ja vaatame, mis muid uudiseid veel eelmine nädal tõi.
0: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
1: Keskpäevatund.

Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab oma teise poolaega. Mait Tafena, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on eetris. Ja räägime nüüd võibolla siis järgmisest möödunud nädalal toimunud olulisest sündmusest, et kui pikka aega on siis keerelnud jutt antroopiku müütilise siis tehisintellekti mudeli nimega müütos ümber, mis noh, hirmutades siis pidi murdma kõik võimalikud digiturvalisuse lahendused ja igale poole sisse ronima, noh, mis on ka tõsi selles mõttes, et ta on avastanud ikkagi turvaauke seni nägematus koguses ja teda on antud siis kasutada näpuotsaga niukstele eriti kontrollitud ja turvalistele partneritele. Aga nüüd siis ikkagi möödunud nädalal Antroopik tuli korraks välja ka siis uue mudeliga Fable 5, mis siis väidetavalt oli siis see sama müütos, millel oli ümber ehitatud siis hunnikus igasuguseid piiranguid, noh, ta ei vastanud erinevatele küsimustele, noh, näiteks, ma ei tea, relvade, bioloogia, keemia ja igasugustes muudes valdkondades, noh, just selleks, et siis ära hoida neid võimalusi ja ka küberturvalisuse valdkonnas, selleks, et ära hoida võimalusi, et keegi kasutab teda pahasti. Ja noh, põhimõtteliselt siin, kes siis olid õnnelikud, neil õnnestus seda noh, paar päeva kasutada. Mina proovisin ka, noh, ikkagi väga muljetavaldav, noh, tõesti, noh, on ikkagi, noh, ütleme, et diskussioon temaga oli veel kõvem kui siis praeguse siis 4.8 mudeliga, eks, aga noh, ütleme, et tega nagu noh, mingit muidugi noh, selles mõttes ma ei näinud ka mingisugust nagu ülisuurt hüpet, et ta oleks nüüd nagu läinud nagu noh, ma ei tea, 5 korda targemaks, eks, aga...
2: Et sa ei saanud aru, et übergeenius sinuga räägib teisel pool kohe või?
1: No, lihtsalt raske öelda, noh, mõnel hetkel võibolla isegi tundus, et räägib übergeenius, aga noh, kahjuks selle übergeeniusega juhtus siis selline lugu, et USA valitsus ikkagi otsustas, et tuleb see ära keelata, mis on päris huvitav, et noh, mina lugesin seda uudistest, ega sa seda kuskilt sealt nagu antroopiku enda noh, appi sees teada ei saanud, sellepärast ühel hetkel lihtsalt proovisid seda kasutada, seda Fable mudelit ja noh, siis ütles app lihtsalt lühidalt, et mudel ei ole enam saadaval, ja, kuigi ta seal nimekirjas on olemas, et valida teda saab, on ju.
3: Pead ennast feikima nüüd jälle ameeriklaseks?
1: Ma ei tea, kas seal Ameerikas on ta saadaval. Ma ei ole isegi
3: see okay. Mõte oli puhtalt selles, et sa ei tohiks saada seda väljaspool Ameerikast kasutada. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas see täpselt on. Ma ei ole veel jõudnud nagu seda teist poolt nagu näha või kontrollida. Aga selline sõnum oli hea, et see tegelikult nagu on nii ohtlik juba ja see on nii vinge mudel, et ma ei tea, kas see nüüd on väga hea turundus antroopiku tööle. Aga riik on öelnud, et me muudele riikidele või kellegile teisele seda ei luba.
2: No antroopik ise ütleb, et valitsuse reaktsioon on ilmselgelt ülemäärane, et ei ole see asi üldse nii hull, et kuna on siis erinevaid teste ja katsid tehtud tuhandeid tunde koostöös USA valitsuse Suurbritannia tehisintellekti ohutuse instituudi ja sõltumatute ekspertidega, et noh, et on ülereageerimisega tegu. Mm-hmm. Aga noh, samas nad ise ütlevad jällegi seda, et noh, et ega kui valitsus ütleb ja annab õiguslikult suunised, noh, siis... Meie muidugi allume sellele.
3: No ütleme niimoodi, turunduslikult suurepärane sõnum, selles mõttes, et meil on midagi nagu nii vinget ja nagu, vaata, kui sa ikkagi nagu ei saa ka veel seda, sa tahad seda ekstra eksi saada. Aga teises küljest vaadake, see võib olla ka järgmine tulevik, et ühel hetkel meil ongi olukord, kus kui meil omal midagi ei ole, siis mujalt enam ei saa.
2: Vaata, seal ma korraks täpsustan, seal on niimoodi öeldud, et piirang kehtib kõigile välisriikide kodanikele nii USA's kui mujal maailmas, seal hulgas antroopiku enda välismaalastest töötajatele.
1: Noh, aga kuidas on huvitav, kindlaks teevad selle, noh, et seepärast antroopiku passi ei küsi, enne.
2: No.
1: Aga noh, juunel siis on mingisugune müütos on kindlaks teinud, kes sa oled.
2: Noh, need samad eelnevad vestlused selle lühikese aja jooksul, mis teha said, siis pandid tärnikene juurde ja
1: no, nii. Aga noh, igatahes noh, mõnes mõttes võibolla antroopik selles mõttes teinud ikkagi ajalugu, et siia ma ei ole ühtegi noh, vähemalt avalikult välja tulnud mudelit niimoodi ära keelatud. Et noh, mis tähendab seda, et ilmselt siis oli ikkagi tegu võibolla...
3: Aga siin on ka vastupidised olukordi, sellepärast, et vaadake, on ka valitsusi, kes vastupidi tahavad, et just kasutagegi meie mudelit, sellepärast, et noh, siis me saame sinna sisse panna sellest kallutatud informatsiooni ja kuna inimesed ikkagi ei kasuta seda AI-d mitte kunagi ainult ühele eesmärgile, vaid noh, nendele eesmärgitele, mis parasjuku pähe tulevad, siis on hea seal, et teatud küsimustele vastatakse õigesti.
1: No võt, aga räägime siis võibolla antroopiku konkurentidest ka natuke, et esiteks on hakkanud levima kuuldused, et OpenAI plaanib suuremahulisi hinnalangetusi, et antroopikuga kuidagi võistelda, sest noh, praegu ikkagi väga selgelt see kaalukauss on nagu sinna antroopiku antroopiku poole kaldu , et kui antroopik oli pika aega järeljooksja , siis noh , praegu tundub ikkagi , et OpenAI on järeljooksja . ja noh , kuna siis mõlemad , nii OpenAI kui antroopik plaanivad ka kuskil sügisel teha siis IPO , siis selge on see , et iga meetodiga on vajalik ikkagi näidata suuremaid kasutajate numbreid ja noh , ütleme siis paremaid majandustulemusi , noh , ma küll ei tea , hinnalangetus ilmselt kasutajanumbreid suurendab , mitte majandustulemust ei paranda . aga noh , kindlasti on OpenAI-l positiivseid uudiseid täna vaja . ja muuseas , ilma kisa ja kärata andis ta ka sisse oma IPO avalduse , hetkel on siis tema firma väärtuseks hinnatud 1 triljon ja selle IPO aeg on siis kuskile septembrisse planeeritud , nii et eks me saame näha ja liiguvad ka kõlakad , et loomulikult siis planeeritakse ka äpi uuendust OpenAI poolt ja noh , mulle tundub , et kui lugeda seda , mida nad seal noh , siis vähemalt kuulujuttude järgi planeerivad , siis nad üritavad seda teha natuke siis antroopiku Claude'i äpi sarnaseks , kus siis lisaks siis tavalisele asjale , tavalisele siis nii-öelda chatbotile on sees ka kodeerimise võimalus , noh , teatavasti OpenAI-l on see eraldi ja teine on siis see , et nad siis kõik noh , ka muud niisugused mingid disaini ja igasugused muud võimalused üritavad siis sinna äppi sisse panna , nii et eks me saame näha .
3: no IPO valguses on eriti oluline , et nüüd läheks see turundus hästi ja nad on selles valguses juba täna kuidagi , ühesõnaga on kuskilt juttu olnud , et ChatGPT selles ka seoses , et nad on kuidagi turul hakanud järsku nagu positsiooni kaotama , on lubanud hindades tegema suured järeleandmised , nii et võib juhtuda , et saate OpenAI tööriistad kätte poole hinnaga .
1: no just .
2: Mozillast ka ja nemad on siis ehitanud oma Firefoxi sisse AI kill switch'i või siis noh , nupukese , millega siis saab AI ära tappa , et sa saad siis oma brauseris ikkagi täiesti iseseisvalt toimetada . kuna siis oli tohutu karjumine vahetult siis veidi aega tagasi ja kasutajad nõudsid , et ei saa ikkagi niimoodi , et AI siin meie eest mingeid otsuseid teeb ja tõlgib ja kõik , et me tahame , et ikkagi võimalust AI-d nii-öelda ära tappa , aga nüüd siis tuli välja statistikast , et 1% kasutajatest siis oli ainult seda AI kill switch'i kasutanud ja noh , 3% siis oli mõningaid AI siis featuure valikuliselt ise välja lülitanud , nii et karjumist oli tohutult palju , aga reaalselt siis vajadust seda AI-d välja lülitada on ikkagi väga-väga vähe .
3: see on ikka klassikaline olukord minu arust , kus inimeste käest , kui sa otse küsid , siis sa saad vastuse , mis on nagu obvious , eks ju , ja siis kui sa tegelikult ära teed , siis sa saad aru , et noh , päriselus nobody cares .
2: no seal on ka ilmselt siuksed mõningad väga-väga jõuliselt sõna võtvad üksikud fännid , kellega noh , kes tahavad , eks , et
3: no see on loomulikult , mõni inimene kindlasti tahab ja tahab päriselt , tulihingeliselt tahabki , aga lihtsalt enamus inimesi , see on täpselt samasugune asi , et kui ma küsin , et noh , et kas te olete nõus oma terviseandmeid jagama , muidugi ei ole , mis mõttes , nagu kuidas niimoodi , muidugi mitte mingil juhul , eks ju , ja siis järgmine hetk oled varbaluu ära murdnud , on ju , sa oled haiglas , sa teed pilti ja seal taustaks on nagu kõik detailid on seal kuskilt kirjast lugeda , et see on nagu väga tüüpiline , kus me tegelikult situatsioonis endas olles ei saa arugi , et noh , selles mõttes mõtlen , et kui te teete tootearendust , siis ei maksa nagu liiga palju ka nagu neid uuringuid usaldada , sest noh , see ikka Steve Jobs on väga selgelt kunagi nagu tõestanud korduvalt seda , et kus inimeste käest küsid , siis see asi , mida sa arendad , noh , see on juba ette ajalugu .
2: jah , sa esiteks läheb see kõik noh , mitu korda kallimaks ja reaalset tulu on väga vähe , et võib-olla siis neid noh , arendatud teenust ise kasutama hakkab nii väike osa , et oleks nagu lihtsam olnud , ma ei tea , võib-olla nendele teenuse kasutajatele , ma ei tea , $50 saata kõigile ja oleks seda
3: raha . aga teistpidi muidugi vastupidi ka , et ei saa öelda ka , et igatepidi innoveerimine kogu aeg on hea , mõnikord kui pannakse sellega väga palju kraavi ja innoveerimine on üldse väga kallis , sellepärast et väga tihti tehakse asju , mis lihtsalt ei leia kasutust , nii et võta kinni , mis siis see õige lähenemine on .
1: räägime natuke möödunud nädala tehisintellekti kurioosumitest ka , neid oli üsna mitu , et esiteks siis Argentiina president Javier Milei kuulutas välja plaani , et Argentiinas saab siis esimene riik , kus AI-le antakse inimestega sarnaseid õigusi . Nimelt siis võivad näiteks AI agendid omada ettevõtteid ja neid ka juhtida . Ja siis ta nagu väitis , et see on täpselt samasugune siis majanduslik uuendus , nagu kunagi siis oli Hollandi East India Company , noh , mis teatavasti tõi siis noh , esimest korda maailmas sellise asja nagu limited liability ehk piiratud vastutus , kus siis aktsionärid enam ei vastutanud ettevõtte tegevuse eest . noh , sellega kaasnes ka terve rida ebameeldivaid juhtumeid , millele näiteks ka Yuval Harari oma X-i postituses tähelepanu juhtis , et võib-olla võib-olla see kõik ei ole nii hea ja tore. Aga noh, eks me saame näha, mis siis Argentiinas saama hakkab, kui see päriselt läbi läheb. Siis...
2: No, nad ju pakkusid seal ka välja automatiseeritud firmasid.
1: Mm-hmm. Ja
2: kus,
1: no just, just.
2: Kus ei olegi üldse ühtegi inimest. Ei mingit kontrollis, mitte midagi, eks ju. Kõik lihtsalt firma on ja tegutseb, aga noh, inimest seal vahel enam ei ole.
3: Aga keegi, kes see vastutab? Kas see vastutajad siis ei ole või? Kes see on nagu selle...
1: Ei, no, vaat, seal ongi see küsimus, et, no, et kelle sa siis võtad vastutusel, mis siis teed ei aina? Lülitad välja.
2: Paned vangi.
3: Ei, no, klassikalise mõttes on ikkagi selline, et kui sinu võtad endale töötajad, sa vastutad ikkagi sina.
1: No just, aga no, seal ongi see küsimus, et seal ei ole kedagi.
3: No aga keegi vastutab selle agendi eest. Kes selle agendi käima pani?
1: No, mine tea,
2: ootame, saame näha.
1: Teine selline kurioossum on siis USA-st, Mississippi osariigis jätis üks kohtunik ära istungi, kuna siis juhtus selline imelik lugu, et mõlema poole advokaatide poolt esitatud dokumentid sisaldasid päris suures mahus tehisintellekti hallutsinatsioone, kus siis oli, noh, Ameerikas on teatavasti ju selline õigussüsteem, kus siis viidatakse eelnevatele kohtulahenditele ja noh, mõlema poole siis tehisintellektid olid eelnevaid kohtulahendid siis massiivselt välja mõelnud.
2: Ja, Sa ikkagi päris pahad, eks selle
1: Aga võib-olla üks teine kohtu otsus, mis on hästi oluline, on see, et Saksamaal siis üks ringkonnakohus otsustas siis selle, et Google on vastutav siis kõikide nende AI ülevaadetes tehtud vigade eest. No, nagu te teate, siis tänapäeval otsite midagi, kõigepealt tuleb teile AI ülevaade. Ja Saksamaal oli siis mitu juhtumit, kus erinevat meedia välja annete tekste oli siis AI, noh, nagu siis kuidagi töödelnud ja teinud sealt mingid järeldusi, mis tegelikult sealt tekstidest ei olnud võimalik järeldada. Ja noh, nüüd siis on selgelt ka kohtuotsus olemas, et need ei ole mitte meedia välja annete vead, vaid need on ikkagi selgelt Google'i vastutada.
3: No suht klassikaline on, sinu tööriist, sina vastutad, on ju, sinu töötajad, sina vastutad.
1: Sina tegid,
3: Nii lihtsalt ongi, et selles mõttes siin ei pealt see väga keeruliselt need asju mõtlema.
1: Ja võib-olla viimaseks siis tehisintellekti uudiseks võiks öelda seda, et esimene tehisintellekti poolt loodud vaktsiin, on siis jõudnud esimest inimkatseteni. Nimelt siis loodetakse luua selline superantigeen, mis siis ei kaitse meid võib-olla mitte ühe viiruse vastu, vaid terve viiruste perekonna vastu, mis noh, lõppkokkuvõttes võib luua olukorra, kus te ei pea gripi vastu ennast iga aasta uuesti vaktsineerima, vaid tegelikult teete selle vaktsiini ühe korra ära ja siis see kehtib päris pikka aega.
2: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile ja tuleme juba varsti tagasi.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kuku Raadio. Digitund.
0: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja on stuudios ja digitund jätkab ja nüüd natukene siis SpaceXist ja Elon Muskist ka, kuigi noh, ei olegi tükka aega nendest saanud siin rääkida. Ja SpaceX on siis teadanud seda, et nende IPO saab siis olema läbi aegade kõige suurem ja 75 miljardit dollarit on siis selle IPO maht. Ja tõepoolest nii suurt börsile tulekut ei ole siis maailma ajaloos meile teadaolevalt veel olnud. Ja selle tulemusena saab siis SpaceXi firma väärtus olema üle 2 miljoni dollari. See on ka ikkagi päris rajunumber ja sellega seoses saab, või noh, tegelikult juba on saanud ka Elon Muskist maailma esimene triljonär. Nii et tema varandust praeguseks hetkeks hinnatakse rohkem kui triljoni dollari suuruseks, aga kui nüüd võtta korraks väikene ekskursioon ajalukku, siis Elon Musk ei ole tõenäoliselt läbi aegade kõige rikkam inimene maailmas, sest et 12. sajandil siis tegutsenud Mali valitseja Mansa Musa, vabandust siis 13. sajandil, jah, tema on olnud ikkagi oluliselt rikkam. Tema kohta on öeldud seda, et ta on läbi aegade kõige rikkam inimene ja tal oli nii palju kulda, et seda ei ole võimalik tänapäevasesse ekvivalenti ümber ka arvutada, nii et Elon Muskil on veel ikkagi suur töö teha, et olla tulevikus siis läbi aegade meie maakera kõige rikkam inimene.
3: Mina mõtlesin, et sa jõud oma jutuga selleni, et raha on nii palju väärtust kaotanud, et see triljon dollarit on sama vähe väärt nagu kunagi ammu midagi muud, eks ju.
2: Mm-hmm.
3: Aga võibolla see nii ongi, et tegelikult ei ole enam ammu miljonär, ei ole oluline olla, oluline on ikkagi olla miljardär, et miljonil ei ole enam väärtust.
2: Jah, ja kui sa oled nagu triljonär, siis see on juba ikkagi ka ikka samm kuskile kaugele tuleviku. Aga noh, mis puutab SpaceXi, siis ei ole ka väga imestada, et see IPO nii suur on ja ka ilmselt tulemuslik, sest et noh, Vega firma on ikkagi vingid tegusid teinud ja Marsile minek, tuletame meelde, jõuab iga päevaga järjest lähemale.
3: Ja lihtsalt, et keegi valesti aru saanud, siis esimene kauplemine toimus eelmine reede, nii et kauplemine käib ja teil on võimalik kõigil sellega tegeleda, aga meie siin kohal finantsnõu ei anna, ei ütle, kas peaks ostma või ei peaks ostma, aga selgelt väga palju inimesi sellesse kosmosesse usub, tegemist on väga suure äriga sellepärast, et seda odava raha eest ei ole võimalik nii kui nii teha, see ongi väga kallis valdkond ja kui nad toovad järjest rohkem üks ägedeid tulemusi ära, mida nad on kõik siin saavutunud, mida keegi ei pidanud isegi reaalseks, noh, kõik need erinevad raketid, mis suudavad ka tagasi maa peale tulla. Ja seda enam on ka järgmised uued ulmelised lubadused inimeste peas kinnistunud nii tugevalt, et me kõik juba pime silmi usume, et see, mida nad räägivad, saabki reaalsuseks.
2: No üks asi veel, mida SpaceX siis ütleb, et 2027. aasta lõpul, sinna ei ole ka ju palju aega jäänud, cirka 1,5 aastat, siis tuleb laivi esimene kosmose siis AI arvutuskeskus, ja noh, testid peaksid siis pihta hakkama ja järgmise aasta lõpul peaks tehnoloogia olema siis nii kaugel ja noh, mitte ainult tehnoloogia, vaid ka tehnoloogia kosmoses siis nii kaugel, et testsüsteemid on üles pandud ja hakkab siis AI arvutuskeskus kosmoses tööle. Nii et noh, päris optimistlikud on
3: no, ütleks niimoodi, et ambitsiooni neil on. Ja. Ambitsiooni muidugi peabki olema, aga need ambitsioonid võtan ausalt, ei algusest peale on tundnud alati jube kahtlased, sest noh, päriselt tundub, et noh, see ei ole võimalik ja nad on teinud kogu aeg võimalikuks. Kui sa praegu mõtled, nad teevad kosmosesse, teevad AI keskust, alustame sellest, et keskmine nagu serveri eluiga tänasel päeval noh, ütleme, amortisatsiooni tavaliselt tehakse 3 aasta peale, noh, okei, see server käib ka vabalt 5 aastat, võibolla 6-7 aastat ka, aga siis on küsimus, et noh, kust maalt ta nagu tegelikult hakkab juba nagu ära väsima ja kas A, ta ei ole piisavalt efektiivne või B, hakkab vigu tegema, laguneb, tuleb välja lülitada ja kui sa saadad midagi kosmosesse, siis kosmos on ikkagi selline koht, kus asjad ei tööta niisama, et see ei ole niimoodi, et ma võtan oma arvuti, viin kuu peale ja kõik on äge.
2: Mm-hmm.
3: See on hoopis teised tingimused. Esiteks alustame kosmilisest kiirgusest, eks, millest mis atmosfääris on tegelikult ikkagi nagu hoopis teised tingimused. Rääkimata sellest see viimine sinna, vibratsioonid ja kõik nagu see, millal see peab vastu pidama. Kõik need muud küsimused, seal temperatuurid kõiguvad ikkagi nagu väga suurtes erinevustes, eks ju, ja me võime küll mõelda, et ühes küljest on seal väga head tingimused, aga teises küljest on seal ka väga halvad tingimused ja kui me räägime andmekeskusest, mis noh, tegelikult peaks suutma teenindada, ta asub kaugel, eks ju, kõik nii edasi, et noh, see probleemi rägastik on nii suur ja see, et see tähtaega nii lähedal, päriselt lihtne on lihtsam oleks öelda ausalt, et kunagi, kunagi teeme ära.
2: Jah, aga Elon Muskil on ambitsioonid suured ja ega
3: no. Ja ma olen väga põnev, selles mõttes, et ütleme, ei meil on väga põnev seda igal juhul jälgida, meil on palju rääkida, meil on väga põnev jälgida seda kõike ja ausalt, kui nad selle päriselt ära teevad, siis noh, siin on ikka palju asjade kaasa elada.
2: Lihtsalt Murphy seadus on selline, et kui öelda, et kosmosesse viiakse ülimalt töökindel AI arvutuskeskus, noh, siis ja. Igaüks teeb oma järelduse.
3: Ja absoluutselt arvestas, kui kaua see viimine veel kõik, noh, nii edasi. Aga no muidugi siin on ka esimene kosmose andmekeskus, see ei tähenda seda, et see peab olema kuskil Marsi peal, see tõenäoliselt on kuskil siin orbiidil. Või, noh,
2: no kosmos algab 100 kilomeetrist, eks ju?
3: Eks ju, jah, et see tegelikult võibolla selles valguses ongi see täitsa okei lubadus ja täitsa reaalne, et me ei peagi rääkima, et on kuskil kuu peal, et see on võibolla veel siin täitsa lähedel ja täitsa tehtav plaan. Ja andmekeskuse suurus ei ole ju määratletud, andmekeskus võibolla pehmelt üks rekk. Aga olgu, lähme võibolla järgmiste asjade juurde edasi, et võibolla räägime natukene vidinatest ja Meta on saanud siin, ma arvan, et see on ikkagi pigem suur kriitika sellepärast, et nad on lisanud salaja näo tuvastuse võimekuse oma AI brillidele ja ma ei ole kindel, kas me tegelikult tahame igal pool endast tuvastatud saada ja kui me räägime, et meil on hiinlased, kes meda oma kaamerat igal pool jälgivad, siis kui need brillid järjest populaarsemaks saavad, siis need brillid on need, mis jõuavad nendesse kohtadesse, kus kaamera jõua, ta liigub.
2: Jah, ja sa ei saa kohe ju aru, kui inimesel on prillid ees, et ta salvestab. Et kui inimene hoiab telefoni noh, kuskil niimoodi käes.
3: Aga kus sa ise tead, millal ta salvestab? Sa võib mõtled, et sellel ajal, kui sa vajutad nuppu, aga ta samal ajal on võimeline veel igasuguseid asju tegema. Et kui me räägime see nagu turvalisuses riskidest, siis ütleme, konspiratsiooniteoreetikutele saab siin genereerida neid materjali ikkagi veel ja veel ja veel. Kust maalt see reguleeritud on ja kust maalt sa need usaldada saada on muidugi omaette küsimus, aga noh, tegelikult kui me paneme siia tagurpidi paraleeli, siis USA surub järjekordselt nagu liitlasi Huawei toodetest loobuma ja ma hästi tegelikult isegi saa aru, et miks see Huawei nagu üksinda, need Hiina tooted on ju teisigi, Hiina seadused kehtivad endale ettevõtetele kõigile, et miks see Huawei just neil just nii-öelda nagu silma all on, ma ei tea, samamoodi Xiaomi, kes iganes, need tootjad OnePlusid, kõik need tulevad ühest samast kohast. Et
2: selles no ühest alustatakse ja jõutakse tulevikus ka teiste miäki.
3: Ma ei tea, ma ütleks siis sellisel juhul, kas ka kõik või mitte midagi, et noh, see ainult ühe ründamine, mis ma hästi asjaoludes jään natukene segadusse selle uudise koha peal, aga võibolla teadjad inimesed teavad midagi rohkem. Aga võibolla üks vigur veel vahva asi, mis on Fitbiti juhtivtöötaja tõi turule UV jälgimise kaela ritsa ripatsi.
2: Nii et saab siis päevitamishuvilised saavad ennast nagu mõnusamalt tunda või?
3: Et mulle tundub, et see on selline asi, mis meie nagu selle Põhjamaa inimese tundub selline, mis nali see nüüd on, aga tegelikult neid kohti, kus ikkagi UV on ikkagi hoopis teisel tasemel kui siin, on väga palju ja nendel, noh, meil ei ole isegi ilma teada, et mis ütleks, et mis see UV indeks minu arust on, aga on kohti, kus inimesed iga päev vaatavad järgi, et noh, mis tingimused väljas on ja siis see ripats peaks aitama siin ikkagi jooksult hoiatada, et kuuled, et sa oled sattunud ikkagi kõrge UV kätte, et kas kaitse ennast, varja ennast, pane kreemi, pane riidesse, mis iganes, aga midagi, mis annab sellele kohe teada, et sa ei pea seda eraldi kuskilt ilma teatest jälgimas käima, noh, see UV võib ju tegelikult, noh, see, et ma annan hoiatuse sulle, no ma teame täpselt, kuidas see ilma teatega on, see on täpselt 50-50, kas sajab või saja. Ma arvan, et see UV-ga on sama asi, aga see on sul seade, mis on sul kaasas, ta on selline ilus viisakas, selline medaljon, näeb välja nii kui selline väikene ilus asi kaelas ja annab informatsiooni sulle.
2: Jaa, aga noh, aknast praegu välja vaadates siis tundub, et sellega ei ole mitte midagi teha selle ripatsiga. Küll aga on üks põnev uuring tulnud siia saate lõpetuseks saab sellest rääkida ja Middlebury College ja Cincinnati ülikooli teadlased on teinud need uuringuid ja on oma sõnutsi saanud siis jälile sellele, miks on siis Ameerika Ühendriikides sündivus langenud ja seal on üks väga lihtne põhjustaja siis alates 2016. aastast ja selleks põhjustajaks on nutitelefon ja tuleb siis välja, et sealt alateseks on siis nutitelefonide kasutuse tõus olnud päris korralik ja samal ajal on olnud ka siis sündivuse langemine.
3: Ja vanast öelda, et kui sa televiisori paned magamist uppa, siis ilmselgelt see mõjutab kõike muid tegevusi ka, eks ju, ja telefon on võtnud selle vaikselt üle.
2: Ja isegi jõulisemalt, sest et nad televiisor on magamist toos, see eeldab seda, et sa pead magamist uppa minema ka, eks, et see meeleolu võisid sa mujal ilma televiisorite ka luua, aga televiisor võttis maha, aga nutitelefoni inimestel ju pidevalt käe ulatuses, käe juures ja siis ongi, noh, tundub, et mis siin uurida, et selle järelduse võiks ka ju igaüks ise teha, aga need on ka ikkagi uuring tehtud ja tulebki välja, et no inimestel on niivõrd palju muid põnevamaid ja käega katsutavamaid mõnuallikaid olemas kui see noh, vana hea laste tegemine ja see tõttu on siis tõesti sündimus üks langemise põhjuse teada, sest see on universaalne üle maailma, kes ei ole Ameerika Ühendriikides
3: ainult. Kusjuures see telefoni kasutamine, meedia uuringud kõik näitavad, et tarbimine on läinud ju väga palju kiiremaks. Inimene ärkab hommikul juba kella 6 hakkab see graafikud üles minema ja noh, kui varem läksid umbes 8-9, siis kui inimesed jõutsid tööle seda arvuti taha, eks ju, siis tänasel päeval on kell 6 hommikul, inimesed ärkavad esimese asjana, vaatan üle telefoni ja ka tarbimise on hilisemaks läinud, et kui varem on jällegi niimoodi, et tuleksin töölt koju, väga selgelt tarbimine kukkus, nüüd on niimoodi, et see tarbimine kukkub enam vähem ära siis, kui inimesed ikkagi päriselt magama lähevad kuskil keskööl, et kui te toodate mingit sisu, te peate arvestama, et teie vaatajad, jälgijad, on olemas tegelikult ikkagi erakordselt suure osa.
2: Nii et kõikidele siis, ma ei tea, valitsusparteidele ja opositsioonis olevatele parteidele, kes muretsevad Eesti rahva iive pärast, et mõelge välja siis süsteem, kuidas saab aegalt nutitelefonid inimestelt ära korjata või siis noh, ma ei tea, vaikseks lülitada, seepärast, et uuringud näitavad, et siis võivad hakata asjad juhtuma. Aga mis nüüd juhtuma hakkab on see, et kella 12. uudised tahavad peale tulla, meie siin Digitunni stuudios lõpetame ja oleme tagasi juba nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
4: Kuula.
7: oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogu arutab Jürgen Ligile umbusalduse avaldamist. Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele. Soome süüdistab laevakaptenit ja meeskonnaliiget kaablite lõhkumises. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui ka äikesoht. Öösel sooja kuni 13 kraadi, homme päeval 14 kuni 20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu hakkab arutama reformierakondlasest rahandusministrile Jürgen Ligile esitatud umbusaldusavaldust. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu esimees Lauri Hussar võttis seejärel istungil parlamendi esimehe vaheaja, mille lõppedes teatas, et Riigikogu juhatus otsusel võetakse Ligi umbusaldamine tänase istungi päevakorda. See toimub istungi kolmanda ehk viimase päevakorrapunktina. Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Lenhardt Väis osaühing esindajad sõlmisid 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltic Ülemiste jaama alase alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima tuleva aasta novembriks. Kantsi tunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda. Soome esitas süüdistuse Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises venelasest kaubalaeva Fitberg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele. Süüdistus esitati vara kahjustamises raskendavatel asjaoludel ja sidehäirimises raskendavatel asjaoludel. Neid kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli läbi lõikamises ja veel kaheksa merealuse ühenduse kahjustamise katses, lohistades vigastatud tankrut enne laeva peatamist mööda merepõhja vähem 130 kilomeetrit. Prokuratuur teatas, et otsustab veel kahele meeskonnaliikmele süüdistuse esitamise hiljem. Varahommikul tabas Kiievi ulatuslik drooni ja raketirünnak. Venema õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju oli ulatuslik ja tõi kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa eitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikatele, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ööhakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal suureneb sajuvõimalus ja äikesoht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13 kraadi, homme päeval soojakraade 14-20. Hetkel Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 14.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
6: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
0: Kuku Raadio. Terviseks. Saadet toetab Confido.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral migreenist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht doktor Siim Schneider. Tere!
7: Tere!
1: Enne kui me migreenini päriselt jõuame, kui palju üldse on erinevaid peavalutüüpe?
7: Peavalu ei ole üks haigus, vaid selle all on palju erinevaid diagnoose. Ja kui me vaatame peavalu rahvusvahelist klassifikatsiooni, siis seal on koguni ligemale 300 erinevat peavalu diagnoosi. Et kui inimene ütleb, et mul on peavalu, siis arsti ülesanne on teha kindlaks, et mis on see täpne peavalu diagnoos ja mis on selle peavalu põhjus. Et kõige olulisem arsti aspektist ongi teha vahet, kas on esmane peavalu, mis tähendab seda, et ja selle alla kuulub näiteks migreen, pingetüüpi peavalu, kobar peavalu, kus see peavalu ongi omaette haigus, aga on ka teised peavalud, mille puhul siis peavalu on mõne muu haiguse sümptom. Näiteks kas on põskoopa põletik või on väga järsk ja kiire vererõhu tõus või insult või trauma, et me võiksime siin tuua nagu näite palavikuga, et palaviku puhul ka me näeme, et midagi organismis toimub, aga nüüd on oluline aru saada, et millest see palavik on. Et teiseste peavalude puhul on samamoodi oluline aru saada, miks see peavalu on tekkinud.
1: Kuidas see tavaliselt siis välja näeb, et esmalt patsient, kellel on peavalud, pöördub siis näiteks perearstile ja seal siis perearst juba ise selekteerib välja, et kas on siis see esmane või siis see teisene peavalu ja teie juurde ma eeldan pigem jõuavad siis need esmase peavaluga patsiendid?
7: Just nimelt, no, oleneb kõik kontekstist, et kui see peavalu on tekkinud järsku, ta tundub nagu noahoobi tüüpi, sellega kaasneb ka näiteks halvatus või käehalvatus, siis tegelikult patsient peaks jõudma kohe EMOsse. Kui see peavalu on pikemat aega kestnud, siis esmane kontakt on perearst, kes siis tõesti teeb selgeks, kas tegemist on esmase peavaluga või teisese peavaluga ja vastavalt sellele siis planeerib edasised uuringud või konsultatsioonid.
1: Mis tähendab see pikemat aega kestnud peavalu? Et ma tean inimesi, neid on küll vähe, aga olen kuulnud ütlemas, et neil ei ole kunagi peavalutanud ja siis samas minul on võib-olla regulaarsemalt peavalud, et võib-olla isegi kui neid on mõnes olukorras pikemat aega, siis ma ei pööra võib-olla nii väga sellele tähelepanu, sest ma olen juba harjunud sellega, et minul valutabki pea rohkem, eriti võib-olla stressiolukorras. Et mis hetkel tasuks siis konsulteerida perearstiga?
7: Sellisel juhul, kui see peavalu hakkab elukvaliteeti häirima, kui peavalu hakkab juhtima sinu kalendrit, sinu elu, kui sa hakkad selle peavalu tõttu töölt puuduma, ei lähe loengusse, leiad vabandusi, miks mitte minna näiteks kontsertile või sünnipäevapeole. Ja kui seda juba korduvalt saab mingiks niisuguseks mustreks, siis on küll täiesti põhjendatud otsida abi.
8: Te mainisite ka, et neid peavalu tüüpe on tohutult palju, mist mainisite numbrid 300. Mis teie esimene selline lähenemine siis on, et kuidas te hakkate näiteks välistama või kuidas te selle õige tüübini jõuate, kui seda valikut tõesti on nii palju?
7: Peavalu puhul kõige tähtsam uuring on täpne vestlus. Ja selle vestluse käigus selgubki, et missuguse peavalu tüübiga on tegemist ja vastavalt sellele siis tuleb otsustada, kas on vajalikud täiendavad uuringud, vereanalüüsid või radioloogilised uuringud, kõige tavalisemalt siis magnetuuring, aga kõige täpsem ja vajalikum uuring on põhjalik vestlus kas siis arsti või õega.
8: Kui sageli te seda veel tunnete või kogete või patsient tuleb teie juurde selle hirmuga, et mul pea valutab, ega mul ameti kasvajat ei ole?
7: Seda tuleb hästi sageli ette ja seal tulebki siis teha kindlaks selle vestluse käigus, kas sellel peavalul on nii-öelda ohumärke, me nimetame neid vahel ka punasteks lippudeks, mis on näidustuseks sellel, et me peame tegema täpsemad uuringud. Aga samas vahel tuleb vestusest välja ka nii-öelda rohelisi lippe, mis saavad patsiendi maha rahustada, et tegemist kindlasti ei ole ohtliku peavaluga ja siis tulebki anda täpne diagnoos sellele patsiendile ja anda ravisoovitused.
8: Juuni on rahvusvaheline migreeni ja teadlikkuse kuu. Kuidas teile tundub, kuidas täna selle teadlikkusega on, kui palju teatakse migreeni kohta ja osatakse seda diagnoosida ja ravida?
7: No, arvestades seda, et migreen on väga levinud haigus, siis see teadlikkus võiks tegelikult parem olla. Ta võiks olla parem nii patsiendi enda hulgas, kui ka siis näiteks ka tööandjate ja ka õpetajate hulgas, et selles mõttes tööd on veel palju teha, et seda teadlikkust parandada.
8: Kuidas siis eristada migreeni teistest peavaludest?
7: Kõige olulisem on eristada migreeni pingetüüpi peavalust, mis on teine kõige sagedasem esmane ehk siis primaarne peavalu ja migreenile on iseloomulik see, et meie migreeni haige peavalu on nii-öelda liiga tundlik, et tema närvivõrgustikud ja valusüsteem muutub väga tundlikuks ja sellele on iseloomulik see, et valu on ühepoolne, tuikav või pulseeriv ja mõõdukas või tugev. Selle valuga kaasneb füüsilise kuurmuse talumatus. See tähendab, et patsiendil on raske näiteks ette kummartuda või isegi pead pöörata või trepist üles minna, et see süvendab peavalu. Lisaks on iiveldus või oksendamine ja siis see tundlikkuse üleliigne tundlikkus väljendub selles, et heli ja valgus, mis tavaliselt on täiesti häirimatud, muutuvad siis talumatult häirivaks. Et pingetüüpi peavalul sellist füüsilise kuurmuse talumatust ei ole iiveldust ega oksendamist ja harva on siis ja hoopis väiksemal kujul mingi kas heli või valgustundlikkuse häire.
8: Kui tõsine probleem või kui levinud migreen täna on eestlaste seas, et umbes kui paljud sellega kokku puutuvad?
7: Migreeni on sage haigus, et seda täiskasvanud uuringute andmetel on 17-18%. Et see tähendab iga kuues täiskasvanud inimene on migreeniga kokku puutunud. Täpne arv näitab seda, et kui suur on aastane levimus, see tähendab, et iga kuues täiskasvanud patsient aasta jooksul puutub migreeniga kokku. Et kui me siin mõtleme näiteks bussi peale, kus on 30 inimest erinevas vanuses, siis suure tõenäosusega seal on mitu inimest, kellel on elu jooksul kokkupuude migreeniga olnud. Et nii et see on väga sage haigus. Paljud inimesed võib-olla ei tea, et see on üks sagedasemaid neuroloogilisi haigusi üldse.
8: Kui tihti neid migreenihooge võib ette tulla?
7: Seinast seina. See võib olla kord mõne kuu jooksul või kord isegi aastas ja samas võib see olla üle pooltel päevadel kuus ja rasketel juhtudel isegi iga päev. Nii et see on väga erinev ja väga individuaalne. Õnneks enamikul inimestel on tegemist episoodilise migreeniga, mis tähendab, et neid hooge on alla pooltel päevadel kuust. Aga ja, 2-3% inimestest on tegemist kroonilise migreeniga, mis tähendab, et üle pooltel päevadest pea valutab.
8: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
9: Terviseks! Saadet toetab Confido.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint, 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . õiguse horisont .
2: saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga .
3: täna on selle suve kõige viimane õiguse horisont . Ja ka selles saates, nagu igas tavapäraseski saates, räägime ikka kolmest horisondil olevast õigusteemast . Täna oleme siin teiega mina, Karmen Turk .
4: Ja mina, Maarja Pilt-Freiberg.
3: Enne suurt suve leiame ikka teemasid, mis on põnevad nii meile kui loodetavasti teilegi ja nii nagu ikka on neid kolm. Millest täna räägime?
4: Jaa, kõigepealt on meil plaanis rääkida natuke nõusolekuseadusest, mis ju just vastu võeti. Siis räägime ühest riigikohtu lahendist, mis puudutab siis jõuorganite poolt tõendite kogumiste, mis on ka tekitanud palju elevust. Ja viimaks natuke ka vangla rendilepingust, mis ka just hiljuti sõlmiti Eesti riigi ja Rootsi ka.
3: Aga hakkamegi pihta. Nõusoleku seadus, siit ta nüüd tuli, saan aru, et riigikogus aplodeeriti. Ei oskagi kohe kuskilt pihta hakata.
4: Jah, et ma ei tea, räägimegi siis võibolla niimoodi enda mõttes plussidest ja miinustest natuke ka, mis siis just sellist õigus teaduslikku käsitlust puudutab. Plussi poole pealt. Ja minu mõelest seda ka kasutati argumentina, et tänu sellele, et see muudatus tehti, et see ikkagi annab nagu ühiskonnas signaali, et selline seksuaalvägivald ei ole okei. Et me veel jõulisemalt soovime rääkida sellest, et kell enda nagu peale surumine ja sellised räiged seksuaalkuriteod on täiesti lubamatud ja taunitavad. Ja minu mõelest ka selle seaduse kriitikud, eriti just siis õigusteadlaste poole pealt, on ka seda just selle positiivse poole pealt välja toonud, et me nüüd räägime sellest, me räägime, milline käitumine pole sobiv, mingisugused ka, ma ei tea, vägistamisnaljad ja kõik muud, mis, kui ma õigesti aru sain, käisid teinekord lausa ka riigikogu tasemel komissionidest läbi, et me ei peaks oma arutelu kultuuriga juba ammu seal olema, et see ei ole päris kannatanud, et ja ohvrite jaoks üldse naljakas.
3: Seksuaalkuritegevus on, ma arvan, kõik naised ja ka mehed, kes on kunagi ohvriks sattunud, on tõesti no, üks räigemaid kuritegevuse vorme, pole üldse kahtlust. Aga no, ma ei tea, et kui nagu seadus eelnõu võetakse vastu ja siis öeldakse, tsiteerin, et no, see aitab eelkõige kannatanud ning aitab tal võib olla kiiremini abi minna otsima, siis ma ei ole kindel, et see peaks olema ehk see eesmärk, mis on karistusseaduse normi sisuks, et karistusseadus on ikkagi ju riigi kõige kõvem piits ja peaks olema kõige selgem. Täna me kuuleme ainult seda, kuidas no nüüd tuleb oodata kohtutelt, et mida see siis vaba ja väljendatud nõus oleks siis tähendama hakkab, aga no kas karistusseadustik peaks olema selline, et me peame hakkama ootama kohtuid, kes ütlevad meile. Et karistusseadus tähendab seda, et ma pean hommikul üles ärkama ja teadma, mida ma pean tegema selleks, et mitte vangi minna.
4: Ja et kuulasin ka Vikerraadios intervjuud siis kohtunik Mario Truuga, kes on ka kohtunike õigusteadlaste poole pealt väga palju sõna võtnud ja selgitanud ja siis osalenud selles protsessis ja ikkagi just see õigusteadlase pool jääb kõlama, et me ei oska juristidena öelda, mis õiguslikult päriselt läheb paremaks. Ja ka see täpselt nagu Karmen ütled, et natuke on ka kõhe, et ka kohtunik peab tunnistama, et tegemist on selliste uute määratlemata mõistetega, kus ka seadusandja neid ju sisustanud ei ole. Et kui praegu vaatan ka seda uut seadust, siis seal on kirjas, et et vägistamine on siis sugu ühe inimesega tema vaba ja väljendatud nõusolekuta. Et mis on vaba, rääkimata väljendatud nõusolek, et selle me saame teada kohtupraktikast. Ja niimoodi minu mõelest ka kohtunik Mario Truu selle just sõnastas ja noh, see on täpselt seaduses nii kirjas, et me alles hakkame nägema. Ja võibolla teine pool, mis on ka kuidagi kõrvu jäänud just selliste kohtunike kriitika või siis ka mitte kriitika poole pealt, et ega nemad ka vist lõpuni tea, mida selle uue normiga siis pihta hakata ja kui palju siis päriselt olukord muutub või mitte, sest ega karistusseaduses lõpuks süütuse presumptsioon kehtib ikka ja see reegel, et parem siis, mis see siis oli, et 10 pätti väljas kui üks süütu vangis, et noh, sellest me ikka lähtume. Et mis see siis täpselt muudab, sest noh, kohtunikud minu mõelest ka ütlevad, et nad ei näe, et nad saaksid nüüd hakata tõlgendama seda seadust nüüd kuidagi, et kui keegi tuleb ja ütleb, et siis automaatselt me eeldame, et ei olnud vabatahtlik see nõusolek, et see vist ikkagi sinna jõua.
3: No just, et noh, süütuse presumptsioon on meil põhiseaduses kirjas, et samamoodi tõendamiskoormis kriminaalmenetluses, et ega lõpuks ikkagi kohtujaks peab olema väljaspool kahtlust selge, et inimene on süüdi. Et no tore on tõesti see, et see algses versioonis oli see sõnade mäng seal tõesti, et nõusolek tuleb ka väljendada, see peab olema väljendatud, see oli vist sõnadega keha keeles või muul viisil, noh, see läks selgelt nagu keeruliseks, et see on hästi hea, et see väljas on ja noh, lõpuks, kui ma ise usume, et see ühiskonda teeb paremaks, noh, eks vaatame, aga noh, hästi oluline on, et ikkagi karistus seaduses olev tava kriminaal kuriteo norm oleks aru saadav iga ühele, sest sellest on meil veel vähem kasu, kui inimesed ei saa enam aru, mis asi on vägistamine.
4: Jah, eks see kõik selgub ja loodetavasti see päriselt aitab kannatanud ja ei too ikkagi kaasa olukorda, kus meil nüüd selle normi pärast satub keegi vangi või siis saab kõige ühe kõige räigema kriminaalkaristuse, mis sa saad saada, sest olge mausad, noh, juristid seda paragraafi numbrit teavad, 141 see vägistamise paragraaf on, et kui see ikkagi mõnes kohtulahendis, jõustunud kohtulahendis vastu vaatab, siis noh, on ka noh, päris arvestatav arvamus sellest kõigest ja sellest isikust, kes on süüdi mõistetud. Et...
3: Aga sellega lähme vaatame kohe vastset 8. juunil riigikohtust tulnud lahendit. Ja no see on küll lahend, mida mina olen pikki silmi oodanud aastaid. Et see siis reguleerib, see on nagu selle olukorra kohta. Et meil on olnud siin meedias ka palju juttu, on ju sideandmed, mis on isikuandmed ja kuidas ja kas ja kuna, aga palju minu jaoks inimõiguste entusiastina on sideandmed, mis on ju tegelikult noh, sellised nagu asukoha andmed ja ütleme siis nagu tehnilised andmed, palju suurem probleem on nii-öelda sisuandmed. Ja sisuandmed siis sellest, et mida ma konkreetselt teisele isikule kirjutan, et võtame kas e-kirjad, pilveserverisse majutatud informatsioon või sõnumite sisu, et tänaseni on meil olnud siis see, et kui meil sideandmed on veel kuidagi reguleeritud. No et mingigi selgus on, et kuidas, no seda selgust on vähe, aga no on ikkagi, meil on vorsti varguse kaasus Euroopa kohtust ja nii edasi, siis nende nii-öelda sisuandmete osas, seal meil polnud üldse mingit selgust, et mis asi see on ja seal tõepoolest siis on olukord päris keeruline.
4: Jaa, aga võibolla tuleme isegi sammu tagasi, et kui kuula ei tea, et kuhu Karmen juba hüppas, siis tõesti 8. juunil tegi kohus ühe otsuse, mis puudutab siis jõuorgani täpsemalt kapo poolt andmete küsimist telialt ja ka seda, et mida siis võib teha kohtuloal, mida mitte ja on ju nimetatud ka sellist jõuorganite tegevust ka digitaalseks kalastamiseks, et see on siis see laiem pilt, millest me räägime.
3: Ja võibolla selle, mis see probleem on olnud aastaid meie Eesti ühiskonnas on olnud see, et meil on kriminaalmenetlusseaduses kaks sellist üldist põhimõtet. et üks neist on lihtsustatult siis koostöökohustus ühiskonnas, et iga isik meie ühiskonnas, kes siin tahab olla, on kohustatud aitama kaasa kuritegude lahendamisel. Tegelikult täitsa loogiline ühiskonnas elamise vorm. Ja teine, et kui menetleja sult nõuab, siis sa pead väljastama dokumenti. Ja nende kahe normi kooskõlas on siis seda tõlgendatud niimoodi, et juhul kui on vaja kriminaalmenetluse raames kellegilt midagi välja küsida, siis tuleb see neile esitada isegi, kui see on siis näiteks e-kirjade sisu. Ja seda olukorda nüüd riigikohus prooviski lahendada, et ma arvan, et see tulemus on väga õige, et oot, sellised asjad ikka ei saa olla piiramatud ilma ajalise piiranguta ja ilma sisulise piiranguta, ilma korraliku kahtuse kõigeta. Ma arvan, see tulemus on väga õige, aga see, kuidas riigikohus sinna jõudis, no seal ma tahaks küll korraks peast kinni hoida, et nad hüppasid nii-öelda telegraafi ja posti saadetise kaitseõigusesse, mis absoluutselt e-kirjade sisu ei kaitse ja ei peagi kaitsma, sest et see norm on mõeldud kahe väikese küla vahel jooksva postiljooni käes oleva kirja kaitsmiseks transiidis oleva ajaosas. Ma arvan, et need õiguslikud põhjendused ei ole päris kohased, aga tulem on super.
4: Ja mina mõtlesin küll peamiselt sellele suurele reeglile, suurele tulemile, et ikkagi noh, ei olegi ju mõelnud päris niivisi, et kui inimene satub siis sellisesse olukorda, kus soovitakse tema kohta andmeid koguda, siis lihtsalt mine ja võta nagu kommi poest, võta postkast, hakka sealt muudku otsima, mis sul menetluse jaoks vaja on, võibolla komistad veel ma ei tea mille otsa.
3: Igast asjad otsa.
4: Ja võibolla tõlgendad ka midagi, mis seal postkastis on vale, noh, kuidagi valesti. Ehk et jah, nõus Karmen ja mulle paistab, et riigikohus siin oleks võinud isegi mitte tugineda sõnumisaladuse põhiseaduse kaitsele üksi, vaid minna privaatsusõiguse peale laiemalt, sest olgem ausalt ka see sõnumi punkt, mis tõesti krõmsist läbi käib, see ju seondub ka ikkagi eraelu ja privaatsuse kaitsega.
3: Absoluutselt, see sõnumisaladus on vale norm, privaatsus ja andmekaitse on õige. Aga viimane teema on meil vanglarent. Mis me selle kohta tahame öelda, et tuli meil uudised, et nüüd siis Tartu vangla osas on leping sõlmitud Rootsi kuningriigiga ja 2-3 kuu pärast tulevad meile esimesed rendivangid.
4: Jah, väga ka vastas noh, selliseid väga palju emotsiooni tekitanud teema, väga palju räägitud, et kas kuritegevus tõuseb, kas nende sugulased tulevad kõik nii edasi, aga mulle tundub, et sa tõid veel ühe eriti huvitava nüansi, mis päriselt puudutabki ka Eesti vangide põhiõiguseid. Nimelt ma saan aru, et Rootsi vangid võivad moka tubakaga tulla, võtta ja. Aga palju tahad.
3: Ja mina olen alati näinud hirmu õudusunenägusi. Minu kõige suurem hirm on, kui ma kunagi peaksin juhuslikult vangi sattuma, siis mis tahes suitsutooteid seal tarbida ei saa, aga rootslased saavad.
4: Ja, et see tekitab küsimuse, et kas siis Eestis peaks ka regulatsiooni muutma, et ma saan aru, et Eesti on üks ülivähestest Euroopa Liidu...
3: Kolmest vist, maailmas.
4: Või üldse maailmas vau, kus ei tohi suitsu teha, et noh, ma ei tea, siin vist tervise edendamisega tegeleme, aga kui nüüd ikkagi jah, tulevad vangid, kes võivad seda tubakat kaasa võtta, no ma ei tea, see on küll üks koht. Kus on siis nagu kohe näha seda teistsugust või mingit mõju sellele, et need Rootsi vangid siin nüüd
3: aga
4: on.
3: Aga mulle hästi meeldib üks õigus innovatiivne ekspordi idee, mida ma selle vangla rendiga olen näinud ja ma arvan, et seal on küll täitsa mõte sees, et ehk selline euroopaliku väga heade tingimustega vanglate rent Eestis ei ole meie mainel üldse mitte halb, mida tõesti kuidugi palju, liiga palju räägitakse, vaid näeme seal positiivset. Äkki see annab meile võimaluse näiteks olla rahvusvahelise kriminaalkohtu või mõne muu sellise rahvusvahelise kohtuinstantsi pidamise koht, seepärast, et meil on juba kogemus välismaiste vangide hoidmisega.
4: No jah, eks siis vaatab, et...
3: Ma ei mõelnud sellel, kui Guantanamoks hakkame, vaid mis hakkame variant.
4: Ei, ma tundub pigem ka, et see ikkagi sõltub, ma arvan, sellest, et kas hirmul on suured silmad või päriselt realiseeruvad mõned riskid, et väga paljud inimesed väga-väga muretsevad ja ma kuidagi seda ka ei pisendaks, et Tartu nüüd nii suur linn ei ole eriti maailma mastaabis ja ikkagi sajad väga, noh siia ei tooda ma arvan selliseid toredaid paipoisse või tüdrukkuid.
3: Ma saan aru, et see on piiratud nagu narkokuritegude ja isikuvastaste kuritegude.
4: No olge mausalt, et kui sa saaksid Rootsin ära sokutada, no keda sa siis ära sokutaks, et no mina võtaks sealt ikka nagu top ebameeldivad tüübid.
3: No ma arvan, et meie justiits- ja digiministeerium mõtles ja piiras seal lepinguga natukene. Aga seda me saame enne meie järgmist saadet juba praktilises elus teada. Sellega seepärast, et sellega me täna ja üldse selle hooaja õiguse horisondil lõpetame ning jälle näeme no kusagil muinastulede ööpaiku ehk siis augusti viimasel päeval.
1: Õiguse horisont.
2: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
3: Kaunist uut nädalat, head kuulajad. Sellist nädalat, mis lõppedes toob enesega kaasa kalendrisuve ja sellist nädalat, kus ilmselt parim hetk portreteerida meie nädalaraamatu peategelasi ehk roose, kelledest enamik just nüüd, ehk juuni teisel poolel, avab oma õitsemishooja ja teeb seda viisil, mis roosiarmastajate ja kasvatajate aastaringse pühendumuse, hoole, vaeva ja ennekõike armastuse nende taimede vastu kuhjaga ära tasub. Ehk võime ka sama paralleeli tuua meie selle nädala raamatu autorite ja nende looduga, milleks on tõsine, tõeline, mahukas ja eesti keeles kindlasti esmakordne roosiantsüklopeedia ehk raamat pealkirjaga Roos roosist roosiga, teekond rooside maailma. Autoriteks Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Väljaandjaks kirjastus Varrak. Nimetades meie nädala raamatut entsüklopeediaks, saatejuht kindlasti ei liialda, ehkki see roosi nimetavas, seest ütlevas ja kaasaütlevas käändes kordav raamat pealkirjana teatmeteose sünonüümi ei kanna. Küll aga sisus, kus vist tõesti kõik, mida roosides teada on ja teadma peab, on kenasti kirjas. Alates teadmisest, et roosid on taksonoomiliselt kibuvitsa perekonna liikmed ja sugulased ploomide, kirsside, aga ka kortslehtede, mõõlade ja tegelikult veel umbes 3000 taksonoomilise perekonnaga. Samuti teadmine, et roosid on kaugelt vanemad kui inimkond, muidugi teadmised sellest, kuidas roosid ülesehitselt välja näevad, kuidas süstemaatiliselt jaotuvad ning muidugi kuidas nad kasvavad, nii looduslikult kui inimese kaasabil. Mis neid ohustab, mis neid eriliseks teeb, kuidas neid on aretatud ja milline tohutu kasutusala on neist ilu- ja ravimaailmas ning ka toidulaual ning mõistegi on roos ka kui kujunduselement aedades, parkides ja laiemalt maastiku arhitektuuris leidnud lahti kirjutamist. Seega tegemist on nii botaanikat, ajalugu, kultuurilugu kui praktilist aiandust käsitleva väga põhjaliku raamatuga. Ja muidugi, kuidas teisiti, raamat on illustreeritud rikkalike ja võrratute fotodega kõik võimalikest kirjeldatud roosidest, mis juba peale vaadates tundub, et lõhnavad kaante vahelt ka ja on asjakohased joonisedki sees, näiteks roosi ehituse juures ja need on ilusti siis kõik olemas. Ja kui nüüd jõudsin ära märkida, et ehk tasub ka selle raamatu valmimine ära autoritele tema nähtud vaeva ja hoole, siis mõtlesin sedagi väga tõsiselt, sest Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal kirjutasid seda raamatut ei vähemega rohkem kui 9 aastat. Nagu autorid ise märgivad, oli see pikk ja valgustav teekond ning mõtisklevad, et kes teab võib-olla ei olnud siis alustades raamatu jaoks veel õige aeg saabunud ja ta pidi ilmuma just nüüd. Nüüd on ta kohal. Eelmisel nädalal toimus raamatu avalik esitlus. Esimesed roositki on, nagu öeldud, juba õitsemas ja hea meel on selle pika soolo ja sissejuhatusega jätkata nüüd stuudiost ühega autoritest ja öelda tere Merilän Mentaalile. Tervist!
4: Tere, tere!
3: Ja aitäh iluse raamatu eest mõistagi. Kui ma nüüd teeks teile komplimendi pöördades teie poole tiitliga roosijoia kuninganna, siis ma poleks ilmselt esimene, kes seda teeks.
4: Ma arvan, et Katrin on võibolla rohkem roosijoia kuninganna. Et mina võibolla olen selline natuke tehnilisem tugi siin, aga Katrin on üdini roosiline inimene, armastab käia roosilistes riietes ja tema ümber on alati hästi palju roose, mis muidugi ei tähenda, et minu ümber ei oleks, aga minu ümber on need roosid pigem tõesti siis aias ja mõtetes ja tegudes, kuna ma olen ise aiadisainer, siis ma kasutan oma töös ka päris palju roose, küll aga mitte muidugi kõigi jaoks.
3: Aga olete tegelenud roosidega, no julgen öelda terve teadliku elu või?
4: No mitte teadliku elu, sellepärast, et minu jaoks algas roosi teekond 99. aastal, siis kui mu vanaema läks teise ilma. Aga enne seda tegelikult mul oli vanaisa, kes läks meie juurest, kui ma olin 6, aga jättis täiesti sellise mitte teadliku jälje minu teadliku elu on ju, et et tema armastas roose, tema pookis roose, tal oli suur aed Haapsalus, mis oli imeliselt disainitud. Selle aja kohta, et tema ei olnud üldse tegelikult aiandusinimene, oli arvude inimene. Aga armastas aiandust ja esimese kuue aasta jooksul jättis mulle selle sügava jälje. Ja kui vanaema läks, siis mul tekis see mõte, et aga mis nüüd edasi saab sellest aiast ja miks kõigest roosidest ja taimedest ja ma hakkasin tegelikult lihtsalt katsetama.
3: Vanaisel olete pühendanud ka selle raamatu, mõtlen kohe siis ilusti ära, see on väga armas. Mina pean ütlema, tunnistan üles kätt üles tõstes, et... Pean olema teie ja kuulajate kaus, et kuulun sellesse rühma loodetavasti vähemusse, kelle teadmised roosidest jäävad küll lillepoe külmema sektsiooni juurde, kus silm seletab reeglin ära, et seal on 2-4 värvi lõigatud roose. Mul on teadmine, et paaris arv valgeid roose on väga sobiv matuselil ja kõik kärtspunased, mida rohkem seda uhkem on armastatule väga sobiv kinkida. Aga algusest alustades ainuüksi arvud, kui võrtelete arvud inimene ka, on nüüd rooside maailmas need, mis teadmatuma peaksid nurka häbenema sundima. Esiteks nende eeldatav vanus ja maal eksisteerimine 35-49 miljonit aastat. Roosid olid juba siis kui dinosaurused kus meiega.
4: Jah, roosid lähevad tõesti tagasi väga kaugele ajalukku, et neid on tulnud läbi erinevate nii-öelda leidmiste ja järjest kaugemale me ajaga läheme, nagu ka inimeste puhul me avastame, et tegelikult me oleme siin olnud kauem, kui me arvame.
3: Ja dateeritud ja kirjapandud ajaloost saame siis teada, et nad on väga erilisena olnud siis läbi ajaloo ja väga tähenduslikena roosidele omistatud. Siis vaatate esimestest kirjapanekutest juba tähelepanekuid ja seetõttu neid on hoitud hooldatud.
4: Jaa, aga roos on tegelikult ju eriline, et kui sa vaatad roosile peale, siis seal on mingisugune võlu, mis siin nii-öelda kutsub lähemalt uurima ja arvestades seda, et vanad roosid kõik reeglina ikkagi lõhnavad, ka looduslikud sordid lõhnavad väga hästi, siis juba see lõhn tegelikult tõmbab sind nii-öelda oma sellisesse väiksesse võlumaailma ja sa tahad teda järjest rohkem vaadelda. Ja kuna roosid, noh, tänapäeva roosid õitsevad ikkagi väga rikkalikult ja järjepidevalt, siis need vanad roosid, mis siis kunagi õitsesid ka rikkalikult, mis sellest, et ükskord, aga see õitsemine oli väga rikkalik ja väga lõhnav ja väga pilkupüüdav.
3: Dateeritud ja kirjapandud ajaloost, ehk antiikajast on ju teada, et see sama punane roos, roosa kallika, vist on vaatad kõigi roosid ema sisuliselt peaaegu, et ta on seal kusagil kogu aeg olnud ja teda on nagu erilisena kasvatatud, võibolla raamatu kaasabiga toome välja mõned faktid, miks teda niimoodi lisaks lõhnale veel ja mis asju tale kõik omistati. Seda tasub raamatust lugeda
4: just sellepärast, et kõik need faktid, siin on tõesti nii palju seda infot, mida me läbi töötasime ja kuna see ajalugu jääb nüüd, ütleme, selle roosi kirjutamise algusaegadesse, mis oli siis, ütleme, 8-9 aastat tagasi, siis iga fakti ise ei mäleta, aga roos on olnud väga tähenduslik läbi ajaloo ja läbi kuninglike suguvõsade ja läbi kloostrite, nii et tegelikult on roosil väga tähenduslik ja pikk ajalugu tõesti.
3: Kas võib nimetada ühte roosi, milleks on siis Damaskuse roos, mida meil tuntakse ka Iraani roosi nime all, vaatad selliseks roosiks, mis on nii-öelda läbi aegad olnud, selline hit, menuk, alati aedades, alati, ma ei tea, kauplustes, alati väga hea ja noh, nii-öelda ajatu kinke roos ja lill.
4: Jaa, Damaskuse roos on mitte ainult nüüd kinkimiseks ja nautimiseks, vaid tegelikult Damaskuse roosi õli ja ütleme, kõik temas on igati kasutatav ja meditsiinis ja kosmeetikas, nii et Damaskuse roos on kindlasti üks roos, mida ise, kes on tõsine roosihuviline, võiks ju ise ka kasvatada ja Damaskuse roosist nii-öelda järeltulijaid.
3: Täpselt nii. Ja kui me nüüd räägime ajaloos, siis torkas veel silma, et 19. sajandi esimene pool ja siin saab Euroopas siis juba vähemasti roosiaretus küll täieliku hoo sisse ja pool sajandit hiljem tuleb, kui Hiina roosid on ka kohale jõudnud, siis hakatakse neist juba eraldi aretama esiti Prantsusmaal päris korralikult Euroopa ja Hiina roosidega ning sünnivad igasugused ristandid, mis tänini laedades vist figureerivad.
4: Jaa, on tänini olemas. Aga ütleme nii, et roosi ajalugu või roosi aretus tegelikult on midagi, mis läheb väga kiires tempos, sest iga aasta tuuakse ju turule, no olenevalt aretajas selline 5-6 võibolla mõnikord vähem roosi ja kui nüüd arvestada, et kui palju meil aastaid vahepeal on jäänud, siis kõik roosid ei ole sellised, mis jõuaksid tänasesse päeva. Mõned tulevad turule, on suured hitid, aga siis 10-20 aasta pärast neid enam ei aretata, sest neil on mingisugune häda, et nad võibolla jõitse piisavalt palju, võibolla nad on olnud nõrga tervisega ja siis eelistatakse seda, mis on uuem. Küll aga vanad klassikud on muidugi ja neid hoitakse elus ja hoitakse müügis samamoodi.
3: Me peamegi nüüd siin kohal ära seletama vastlikult tänaste minutite lõpetuseks, mis ka siis roosivalivale algajal aednikul on hea teada, mis peitub väljendi vanad roosid, ajaloolised roosid ja iidsed roosid taga?
4: No tegelikult meie klassifitseerisime nad siis ühe nimega vanaaegsed roosid, sest need on need roosid, mis jäävad siis ütleme 19. sajandist tahapoole. Ja need on kõik need looduslikud liigid, vanasti leitud liigid ja vanasti aretatud liigid. Ja paljud, ütleme suurem osa nendest on ikkagi ühekordsed õitsvad roosid. Ja nüüd kui me räägime siis modernsest roosist, mida siis hakati tõesti ristama ja leidma seda uut ja tugevat ja põnevat roosi, mis õitseb palju ja rikkalikult, siis see jääb tõesti nii-öelda selle modernse roosi nime alla. Ja sealt vahepealt ütleme, tõmbame joone vahele ja ongi need modernsed roosid ja vanaaegsed roosid.
3: Siin kohal roosijuttudega peatume selleks, et homme jätkata.
0: Nädala raamat.
2: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Taas jälle eetris saate olukorrast ajakirjanduses. See läheb eetrisse reaalajas Viinavabriku kõrvalt. Kaks vanameest, Rein Lang ja Väino Koorberg on stuudios.
2: Kosten on küll vihmamärg, aga tossab siiski.
1: Tossab. Riigis on kõik väga hästi. Väino tema omasel moel on kolanud arhiividest nädalavahetusel ja ta teab, mis päev täna on.
2: Ei, täna on hea päev. Täna on parim viimane päev hakata kapsaid istutama, sest vastastel juhul eks ju kasvab teile kapsapeade asemel puupead, eks ju niimoodi. Ja taimi ei tohi kasta sel tänasel päeval, et nad ära ei kuivaks igatahes. Nii et maarahvale kiire töötegemise päev on, äkki sobib sulle.
1: Aga Väino üldse ei tea, mille poolest tänane päev on eriline Eesti ühiskonnas. Kõik need sinu ajaloolised taatumid ja kapsad. See on kõik selline pelletristika.
2: Ma arvan, et paljud inimesed on saanud ikkagi juba eelmisel nädalal eks ju meeldetuletuse e-maili või SMS-i teel, et mille esimene pool ütleb, et oma see samane PIN-kood koos oma pangakaardiga tuleb panna pakki automaati ja teine pool ütleb, et ärge kindlasti unustage automaksu maksmast.
1: Just nimelt. Täna on autode registreerimismaksu esimese osa makse tähtpäev. Nii et kellel maksmata, ärge unustage. Ja meie omalt poolt sooviksime edu kõikidele ajakirjanikele, kes hoiaksid silma peal ja vaataksid, kui palju pappi tuli.
2: No ühtepidi, et kui palju pappi tuli ja teisipidi, et vaataks, et mis selle automaksu ümber siis nüüd ikkagi toimuma hakkab sellepärast, et kui me vaatame, et möödunud nädal oli ju erakordne selles suhtes, et oli see õigusloome hoogtöö kuu vist, eks see niimoodi, sest et minu meelest ei ole riigikogu vist veel kunagi varem nii palju nagu sellist seaduseelnõude hunnikud oma ühe istungi laua peal nagu kohanud ja see hakkas meenutama nagu seda kõrget ajalehe firna, mida kunagi, kes see riigikogu saadik oli, kes kogus või oli see eelnõude firna, eks et hakkas meenutama, ei ole kunagi olnud seda, et siis mind hakkab väga sügavalt huvitama, et mis hakkab toimuma pärast seda, kui riigikogu tuleb sellelt pikalt armsalt suvepuhkuselt tagasi ja käimas on kõige tulisem valimiskampaania, eks, et millised lubadused, eks ju, kõik need eelnud kas tühistada, muuta, ringi teha, tagasi kutsuda, vaidlustada, hakkavad meil tulema ja selles osas peaks küll need siis ajakirjandus olema hästi tähelepanelik, et ühtepidi nagu niisugust reaalset kriitikat tüüpilisest nagu poliitmölast, eks ju, selgelt eristada ja tegelikult ikkagi ka vaadata seda, mis moodi see automaks siis nagu meile, millist mõju see kõik on avaladanud, et arvatavasti on rahandusministril oma vaade sellele, arvatavasti automüüjatel on teine vaade ja tavalisel kodanikul on see kolmas vaade.
1: Aga ka täna ei õnnestu mul kihla vedada Anvar Samostiga. Alguses oli plaan, et veame eetris kihla, mis sellest autoregistreerimismaksus saab, aga selgus, et me mõlemad ennustame ühte moodi. Et veel selle parlamendi koosseis enne valimisi tühistab selle registreerimistasu ära. Ja kuna ka Väino ei vaidle mulle vastu, siis ka siit ei tule kihlvedu, nii et jällegi jääme suure huviga ootama.
2: Eks ajakirjandus peab nagu vaatama kõiki neid ühtepidi populistlike avaldusi ja tõepoolest ka nagu seda reaalset majandusmõju sellele, et sest tundub siiski, et mõjuanalüüsidega meie seadusloomes on väga halvasti, et selle analüüsimiseks pole meil eriti palju raha olemas ja Euroopa Liit võibolla ei ole ka selle kohaseid toetusi andnud, erinevatest mõnedest muudest toetustest uuringute jaoks, mida on meile siin niimoodi antud selles osas.
1: Ei, aga nädalavahetuse ajakirjandus ja minu meelest tegi nagu puust ja punaseks. Need, kes viitsisid kuulata raadiosaateid ja jälgida ka televisiooni natuke, no lehed ja teadupoolest ei ilmu, siis seal see oli nagu väga ilusti välja toodud, et kui võrrelda Eesti rahanduslikku seisukorda, mis on rahandusministeeriumi kodulehekülje peal kõigile 24-7 kätte saadab. Ja kõiki neid seniseid poliitilisi retoorilisi lubadusi, mida me siis teeksime, eks ole, kui pastakas oleks meie käes, siis tegelik olukord eeldab kas räiget kulude kokkuhoidu või uute maksude või seniste maksude tõstmist või uute maksude kehtestamist, aga kõikide erakondade lubadused näitavad ainult ühte suunda, ehk siis kohustusi riigi ees vähendatakse.
2: Kuluta.
1: Need asjad ei käi kokku, aga võibolla ka käi, võibolla mingi uus teooria välja mõelda.
2: Vana anekdoot kolmest ümbrikust tuleb mulle meelde, et esimene oli ikkagi see aja kõik eelkäija kaela, ehk see niimoodi teiseks anna palju lubadus ja kolmas on mine ja osta endale kolm ümbrik.
1: No, mina mäletan sellist juhtumit oma elust, et kui ma siirdusin viiendal kursel Tallinna Leenini rajooni prokuratuuri praktikale, siis anti mulle väike toanurgake ja seal oli ka seif. Ja seifis oli üks pakk. Toona oli tsiviilkaitse, tänase kõnepruugi järgi kodanikukaitse, väga aktuaalne teema ja seal oli õpetus. Ja seal oli üks väike karbike, kus oli siis pealkiri, et kui tuumarünnak tuleb, siis võtke kolm tabletti.
2: Aga võibolla siis automaksu puhul aitab see, et rahandusministrit tuleks ametiauto käest ära võtta ja on meil arvatavasti probleem lahendatud.
1: No rahandusministri teema juurde me kohe tulemegi. Ja see kõik seondub siis sellise geniaalse mõttega, et rahandusministeerium tulevikus hakkab siis kindlaks määrama, millised meedias tegutsevad inimesed kvalifitseeruvad äriregistrist kätte saama seda kasusaajat, iga firma puhul tegeliku kasusaajate nimekirja ja kes ei kvalifitseeru. Ehk siis maakeeli otsustama selle üle, kes on ajakirjanik ja kes ei ole ajakirjanik.
2: Ma olen muidugi pisut üllatunud, et 21. sajandi nagu kolmandal kümnendil me peame nagu selle üle tegelikult järjekordselt rääkima ja olen ju pikas taasiga ajakirjanik olnud ja kui ma olin noor ja roheline, mäletan 90. aastate alguses eks ju, leidnud just parajasti oma tee postimehe nagu kvaliteet ajakirjanduse rüppest väikese kollase, kuid ka tegelikult majanduslikke kuritarvitusi paljastava ajalehe Liivimaa Kroonika rüpp. Mäletan küll, et kuidas ma sisenesin Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond oli see vist selline ja küsisin andmed mingisuguse ettevõtte kohta ja mäletan, kuidas selle ettevõtluse osakonna juhataja ütles, et jah, need andmed on meil olemas, aga teile ei anna. Teil pole dokumenti, no õieti ta ei olnud, et teil pole dokumenti. Teie olete ju selline ajakirjanik. Ja nüüd, kui ma nagu näen seda, et ametnikud hakkavad täpselt samamoodi kaaluma, et kes siis nüüd on see tõeline ajakirjanik, eks ju, kes siis on see mitte tõeline ajakirjanik, siis ma arvan, et meil hakkab tulema väga toredaid üllatusi. Et nagu kogu maailmas ikkagi oleme me ajakirjandusvabaduse esikohal just see tõttu, et meie ajakirjanikuna tegutsemine ei nõua litsenseerimist, registreerimist, tegevusluba, eks ju. Et mis on väga mitmetes maades olemas ja võiks öelda, et väga tore on, aga see tähendabki seda, et võtta ajakirjanikult tegevusluba ära, võtta välja andet litsents ära ja sa oled saanud oma kõige suuremast kriitikust, sa oled saanud võimu järele vaatest väga lihtsal moel lahti.
1: Enne kui me käsitleme edasi minister Ligi erakordset meelekindlust, teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed imetlevad ühe Eesti Vabariigi valitsuse liikme erakordset meelekindlust oma asjaajamisel. Ma lihtsalt meenutan viimast aegrida, et Jürgeni juhitud rahandusministeerium võitles küünte ja hammastega selle eest, et maksuamet saaks ettevõtete kontoritesse kaamerate paigaldamise õiguse. Selle laskis põhja Jürgen Ligi oma enda erakonnakaaslane. Kaameraid kahjuks ei tulnud. Seejärel rahandusministeerium võitles küünte ja hammastega selle eest, et rahapesu tõkestamise büroo saaks ligipääsu meie kõikide panga andmetele, panga arvetes sobramisele, ilma mingisuguse kontrollita. No selle peale hakkasid märatsema õiguskantsleri kantselei töötajad ja natukene ka justiitsministeerium. Asi tänaseni tegelikult lahendamata. Minu andmetel endiselt pääsevad rahapesu tõkestajad meie panga andmetele ligi. Pangad on pahased. Nüüd siis ka see kuulus ajakirjanike, no ma ei ütle nüüd litsenseerimisega pigem selline registreerimise mehanism. Ja, no, ja siia panna, saab juurde panna muidugi veel neid punkte igaste automaksude ja muude asjadega.
2: Mina mõtlesin, et sa jah praegu ühtepidi, ma mõistan, et sa suunad juga väga selgelt praegu ühte ministeeriumisse. Mina nagu näen siin tegelikult palju laiemat tendentsi, mis tahes nagu nende infopiirangute juures, et üha rohkem me teeme just nagu näo, et me koledasti muretseme inimeste privaatsuste ja nende isiklike õiguste ja tundliku informatsiooni levimise pärast, eks ju. Ja sellepärast oleme otsustanud, et ajakirjanduse ligipääs näiteks kohtudokumentidele, majandusdokumentidele, väga sageli ka tegelikult avaliku teabe seaduse mõttes ikkagi, isegi ütle kirjade järgi, vaid ikkagi seaduse loojate algse mõtte järgi avalikule informatsioonile, mis puudutab mistas võimu teostamist, eks ju. Tegelikult muutub üha kitsemaks ja kitsemaks. Just praegu tõepoolest, et eelmise nädala õigusmaratonil Riigikogus hääletati, kui ma eksi, siis see oli kohtupidamise, seal on küll kaks seadust, ma nüüd võin eksida, kas kohtupidamise kiirendamine see või kohtupidamise lihtsustamise seaduseks, kus see just nagu näiliselt antakse prokuratuurile õiguseks ju kajas anda ikkagi mingisugust informatsiooni ajakirjandusele kohtuliku arutelu kohta, mis ei toimu kohtusaaliseks, vaid et toimub kas paperi peal või kabinetis, kus avalikusele juurde pääsu ei ole. Et täpselt samamoodi jälle, et kusagil on see samm, et ajakirjanik peab tõestama, miks sul tal ikka seda vaja on, kas ta ikka seda teistmise, kas ta ikka on piisavalt uuriveks ju ajakirjanik ja kas see tulemuseks ju on piisavalt kvaliteetne ja piisavalt avalik ja täidab avaliku huvi. Ja minu meelest see kõik tegelikult on näitab sellest võimu meeleheitiku katset, eks, et tegelikult ajakirjandust tõrjuda kaugemale mis tahes oma tegevuse juurest ja see on tegelikult väga suur probleem. Minu mõelest Anvar Samost ütles väga õigesti selle kohta, et tegelikult kõige suurem oht inimeste andmetele, inimeste privaatsusele on tegelikult see sama ametnik, kes käib ja nuhib selles andmebaasis. See sama politsei, kes tegelikult väga nagu ilma igasuguse loata käib ja vaatab sinu terviseandmetes, mis on väga delikaatsed andmed. Ma ei praegusel hetkel saan aru, et siseminister on andnud käsu sinna natukene lähe. Vähemalt sisse vaadata, aga see on väga halb tendents. Avaliku teabe seadus, mis oma nagu kõik võimalike eranditega tegelikult takistab teabe avalikuks saamist. Eks ju. Kohtupidamise avalikuse seadus, mis tavaliselt eks ju, piirab oluliselt avalikuse võimet teada saada sellest, mis toimub meie avalikus kohtupidamises, mis teatavasti peaks toimuma kohtusaalis, aga suures osas ei toimu seal. Kohtueelse menetluse avalikus, eks ju, täpselt sama. Nüüd me näeme, et tegelikult ka need samad registrid, eks ju, äriregistrid, need samad tegelikud kasusaajad. Et ma mõtlen, kes siis tegelikult kasu saab selle asja juures? Kes see tegelik kasusaaja siis nüüd nagu on selles osas, et tõepoolest et ongi, et ajakirjaniku eest on väga lihtne ära varjata, eks ju, see, et kes on mingisuguse Eestis näiteks mingisugust riigihanke juures oleva, eks ju, ettevõtte tegelik omanik, sest kui jäljed viivad kusagile välismaisesse ettevõttesse, siis sa enam nagu ligipääsu sellele ei oma.
1: No vaata, see ongi nagu selle asja iva vist, et toimub samalaadsete ühiskondlike suhete erinev käsitlus.
2: Ma unustasin veel selle samase suurepärase kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse, mis tegelikult tahab nagu avalikkuse eest üldse, mitte üksnes ajakirjandusest. Ajakirjanduse saab ju lihtsalt edaspidi ette otsusega kinni panna, kui just parajasti ei ole mõnel sõjaväärasel soovi seda tegema hakata. Aga et mis annab ka nagu, võtab ka avalikkuselt ära, mis tahes võimaluse eks ju, saada mis tahes informatsiooni.
1: Ja see on nüüd tegemist kriisiolukorraga, hüva.
2: Tegemist on ka nagu kriisiolukorrale eelneva
1: see on veel olukorra. Teema.
2: Näiteks võib-olla ma tahaksin ikkagi väga palju tahaksin teada ikkagi, et kui palju maksis siis see ERR-i generaator, eks ju, mis kriisiõppuse käigus, eks ju, tööle ei hakanud, eks niimoodi, ja tõi kaasa meile nagu tunnis eetriga.
1: Aga üritame neid asju kuidagi moodi nüüd nagu, käsitleda kastide kaupa. Ehk me oleme täna silmitsi olukorraga, kus Luksemburgi kohus tõepoolest ütles, et päris 24/7 niisugune andmebaas, mis näitab kõikide firmade konkreetseid kasusaajaid, et see ei peaks olema nii avalik. Nii järelikult Eesti Vabariik peab tegema mingisuguse otsuse selle kohta, kuidas moodi seda kättesaadavust piirata. Eesti Vabariik on teinud niisuguse kiirotsuse nüüd, et anname hoopiski rahandusministeeriumi ametnikele selle ülesande.
2: Kaalutlusülesande,
1: jah, et nemad saavad otsustada, milline ajakirjanik sellele informatsioonile ligi saab või mitte. Suhteliselt lihtne ja labane lahenduseks ole, ainult et minu arvates väga kaheldav.
2: Jube keeruline on defineerida. Ma olen pidanud mitmu korda sõna võtnud, kes on ajakirjanik ja mis on ajakirjandus välja. Ajakirjaniku defineerimine on keeruline
1: Ärme lähe väga laiali. See on nüüd üks lahendus, mille Eesti Vabariik on kehtestamas, kui me nüüd tõepoolest ei kellelgi mõistus pähe ei tule. Teise käega on võetud omaks selline seisukoht, et kui politsei või üldse õiguskaitse laiemalt kirjutab nendesse asutustesse või ka ettevõtetesse, kes omavad delikaatseid isikuandmeid kirja, siis see ettevõtte või asutus ei pea kontrollima seda, kas see taotlus, mis seal kirjas on isikuandmete väljaandmiseks, on põhjendatud üldse või ei ole, vaid juba ainuüksi see, kui ta tuvastab, et jah, kiri on tulnud politseist. See on piisav alus, et ta saata kümnete kaupa inimeste terviseandmeid sinna politseisse ära ja politsei vastutab selle nende andmete kasutamise eest. Siis minu küsimus on see, et aga miks ei võiks ka siis otsustada nii, et ajakirjanikud pääsevad nende kasusaajate andmete juurde ja ajakirjaniku asi on siis, et neid andmeid kasutada õiguspäraselt ja mitte rikkuda inimeste privaatsust, sest ega siis isikuandmete kaitseseadus laieneb ajakirjanikele ka sellisel juhul, kui nad on mingi teabe kätte saanud. Seda, et kui te saate kohtust mingi paperi, et siis teil on lasub mingi kohustus seda avaldada. Ei, te peate ka sellisel juhul ju kalkuleerima, kas selle avaldamine on kooskõlas isikuandmete kaitseseadusega. Võiks see niimoodi siis asjasse suhtuda?
2: Kas on ka kooskõlas ajakirjanduseetika, kas see ka andmete töötamine toimub ajakirjanduseesmine? Ajakirjanik peab ka kaaluma, et ega nende andmete avaldamine ülemääraselt ei kahjusta.
1: Aga probleem on tegelikult lihtne. Eesti tänane ametnikkond ei usalda ajakirjandust ja ta teeb kõik selleks, et ajakirjanike töö muuta keerulisemaks.
2: Sellega olen ma täiesti nõus ja võtta ilmisele nädala meie arutele see sama kriisiseaduse teemalt tegelikult näitas seda sama, et Eesti, aga see ametnikkond, Eesti riiklik süsteem ei usalda ajakirjandust, eriti ei usalda eraajakirjandust ja tegelikult püüab teha kõik võimalused, eks ju, et vajaduse korral me saaksime suid sulgeda, vajaduse korral saaksime väljaandeid sulgeda, vajaduse korral saaksime ajakirjanikule ütelda, et miks sina peaksid seda informatsiooni saama, eks ju, et kes sa selline oled, eks ju, nii et.
1: See on tegelikult selle asja nagu iva, et eraajakirjandus on igal juhul saatanast, et seda me ei kontrolli, sinna me mõjuda ei saa, järelikult me peaksime tegema nende elu võimalikult keerulisemaks ja siis panema omad joppet sellesse ERR-i, kes siis muudavad meie elu jällegi taas lihtsamaks.
2: Minu jaoks oli...
1: Ja ERR-i teema juurde me varsti
2: sinna tuleme. Sinna ka jõuame. Ma lihtsalt tahtsin selles kontekstis praegu ütleda, et hea näide selle kohta, et kui sa kõik munad paned ühte korvi, oligi see möödunud nädalane raadiokatkestus, eks ju, kui tõepoolest kriisiõppuse käigus, eks ju, kõik ERR-i üleriigilised raadiokanalid peaaegu tund aega, eks ju, eetris vait olid sellepärast, et üks generaator raadiomajast tööle ei hakanud. Ja me nägimegi tegelikult seda, et mis siis juhtub, eks ju, kui kogu see kriisikommunikatsioon, mis on üles ehitatud sellele, et kui enam internet ei ole, kui ajalehti ei ilmu, kui interneti portaalidesse ei saa, et siis raadio on teil olemas, eks ju, teie kas või autos, eks ju, niimoodi, ja te kuulate raadiost kriisijuhisid, et siis selgus, et klõpsti ühe generaatori nagu välja lülitamine, eks ju, lülitab välja kogu selle eetri, munad on ühes korvis, see korv on, eks ju, kukkunud porisse, eks ju, kõik munad on katki läinud, eks ju, niimoodi, ja ei ole ühtegi reservi, minu jaoks oli see kõige selgem näide seal.
1: No mina olin piisavalt lihtsameelne, et külastada riigikantselei vastutavaid ametnike, kelle ukse peal muse silti ei olnud. Ja siis seletada neile, et kuulge, et vaadake, et kõik uuringud näitavad, et 2/3 Eesti ühiskonnast ei ole selle ERR infovälja valduses. Et ERR tegelikult hõlmab tänase päeva seisaga umbes 1/3 Eesti inimestest, aga 2/3 on siis ära raadiate ja televisioonide mõjusfääris. Ma ei ütle, mõjusfäär on tegelikult halb sõna, aga no ühesõnaga tarbivad nagu erameediat, mis tuli mõningatele ametnikele suure üllatusena, aga nii või teisiti vähemalt sõnades kinnitati, et jah, et sedaga tuleb arvestada ja kõiki selle kriiside tingimustes toime pidevus tuleb vaadata ka selles nurga alt, et need erajaamad oleksid siis eetris juhul, kui midagi halba peaks juhtuma. No mul on millegi pärast selline tunne, et need olid ainult sõnad. Et tegelikult see unistuste moment on ikkagi see, et kui vähegi on võimalik, siis tõmmata kang alla, et teie olete jäte nüüd vait ja õiget informatsiooni edastab üksnes ERR. Ja sellepärast oligi nagu väga koomiline see, et kui pandi toime esimene õppus, siis jäi see sama ERR kohe kiiresti vaiteks, sest generaator ei läinud tööle. Ja miks me siis oletame, et ka vastane oma hübriid sõjapidamise plaanide tegemisel tegelikult ei arvesta sellega, et vaat eestlastel on niisugune väga kaval ja huvitav plaan, et kriisisituatsioonis on see kanal nagu ainult ühene, ehk siis riigile kuuluv avalik ringhääling, teised on vait, eks ole, järelikult paneme sinna ka omad joped juba ette siis seda kriisi suunama.
2: Mina tahaks üles kutsuda laiemale võrgustumisele sellepärast, et kui sa nagu toetud ühe ainsele infoallikale, siis väga lihtne on seda infoallikat kaperdada, olgu see siis eks nõukogu või juhatuse sisse seadmise või ka lihtsalt jõuga ülevõtmise või ka meediamaja katki pommitamise teel, eks ju. Aga teisipidi seda on ka väga lihtne võltsida, et sa enne rääkisid seda, et politsei helistab, eks ju, või politsei saadab kirja ja päringu ja kui see tuleb politseist, siis see on automaatselt kuidagi autoriseeritud, et möödunud nädalal ma sain nii mitmest pangast nii mitu erinevat kirja esiteks üleskutsega kontrollid oma andmeid vastavale lingile vajutades, eks ju. Me kõik teame, mis pärast seda juhtub, et järgmisel hetkel, eks ju, jooksen oma kaartidega sinna pakki automaadi poole, eks ju. Täpselt samamoodi ma mäletan, et vist üle-eelmisel nädal me lugesime sellest, kuidas politseinikuna esinevad inimesed ikkagi kunstnike liidu terve tegevjuhtkonna ja rahvatupidaja ära lollitasid ja kuidas, eks ju, kui nendele politseinikele, need politseinike enam vähem kinni võtmas või saabusid teised politseinikud, siis kohal oli ja te ei uskunud, et need on politseinik. Et meie tegelikult see reaalsus muutub üha nagu halvemini adutavaks, eks ju. Ja sa vajad kogu aeg mingist täiendavat kinnitust ja mingist usaldusväärset asja. Ja tavaliselt on ikkagi sellesel juhul, kui sul on mitu allikat, kus informatsiooni kontrollida, on see ikkagi palju parem.
1: Hüva, aga teeme selle koha peal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt sobravad natukene meie ajaloos. See ei olnudki kõik väga ammu. Eesti sattus poliitilisse kriisi läinud aasta 1930. aastatel. Kindral Laidoner asetas Estonia maja ette kuulipildu ja selle tulemusena võim oli kõigil oli selge, kelle käes on võim. President kuulutas välja kaitseseisukorra, mis puudutab ajakirjandus, siis kaks olulist sammu tehti võrdlemisi ruttu. Kõigepealt Postimees pandi sekvestri alda, kuna tema majandusolukord oli väga keeruline, siis aeti Jaan Tõnisson sealt minema ja Postimees hakkas laulma teist laulu. Ja kolonel Olbrei viksis ära oma säärikud, astus ringhäälingu maja, mis oli asus ka Estonias, toimetsu ruumidesse sisse ja andis teada, et nüüd on asjad pisut teistmoodi. Osaühing ringhääling on sellega tegevuse lõpetanud ja tööd on alustanud selline riigiasutus nimega riigi ringhääling. Mulle tundub, et Eestis on piisavalt neid, kes loodaksid, et kõik see tuleks tagasi. Ühel hetkel. No. Ehk siis riigiring ja mida võikski teha tegelikult need tendentsid, mida me näeme täna rahvusringhäälingus, mida me kohe hakkame rääkima. Annavadki nagu seda tunnistust minu arvates, et nad võiksid selle ukse peal sildi ära vahetada. Ei ole mi rohkem vaja, kulu on umbes 100 eurot. Ja mitte rahvusringhääling, vaid riigiringhääling.
2: Ma just mõtlesin, et Rein, et kuhu sa sellega jõuad ja kuhu sa sellega sihid, sest vahepeal see jutt läks väga meenutas ühte minu meest EKRE poolt aasta alguses sisse antud eelnõud, mis puudutas ERR-i nagu tuleviku ja seal oli see ettepanek, et mõned ERR-i raadiokanalid tuleks anda riigikantselei käsutusse, eks, ja teised tuleks kinni pane, osad tuleks erastada.
1: Miks riigikantsel politsei käsutusse?
2: Ma oleksin väga suure huviga muidugi sellisel juhul vaadanud, et kuidas see eelnõu oleks muutunud, eks juhu, siukse parlamentaarse arutelu käigus komisjonide sumbuursetes koridorides, aga praeguse hetkel ma sain aru, et sa vihjasid tõepoolest sellel, et ma eelmises saates korraks nagu soovitasin kõigil esmaspäeva õhtul vaadata ERR-i või tähendab ETV-eetris olnud dokumentaalsarja, mille nimi oli Patrullis ja mille oli siis teinud Politsei- ja piirivalveamet, eks ju niimoodi ja selle toimetaja ei olnud.
1: Saate produtsendiks on Pia Osula, kes enne töötas rahvusringhäälingus ja muide tegi ka pealtnägijat.
2: Jah, pealtnägija toimetajat. Praegu sel hetkel on ta Politsei- ja piirivalveameti arendusekspert. Eks? Ja
1: avalikus teenistuses politseiametis.
2: Ja ühel hetkel, noh, ma tõepoolest lootsin, et sellele saatele eelneb, eks ju mingisugune nagu siukene selge markeering, et tegu on ühe ametkonna toodetud, eks ju täielikult ametkonna kontrolli all oleva saatega, eks ju, mida siis lihtsalt rahvusringhääling laseb eetrisse, ma ei tea, kas jõuetusest, eks ju niimoodi, et kas ihu on nõrk või vaim on nõder, ma ei tea, kumb selle asja juures oli, eks ju
1: niimoodi. Või sihtis keegi kedagi püstoliga või mis värk on?
2: Ja mulle oli tõelesti suur üllatus, et see saade sellisena ka eetrisse läks ja esitasin selle kohta küsimuse ERR-i eetika nõunikule, et kas see on ikkagi okei, et üks riigiasutus teeb täiesti sellest nagu kontrollimatud turundust rahvusringhäälingu eetris. Et see on minule väga sarnane ikka mingi sisuturunduse või reklaamiga ja tegelikult see annab ikkagi toimetused käest väga suure osa toimetusliku kontrolli ja suur oli, õieti suur ei olnud minu üllatus, ütleme suhteliselt kogemused on mul varasemalt ka olnud selles osas, et probleemi ei olnud. Selgus, et probleemi ei ole, et tegu ei, see ei ole uudistega uuriva ajakirjaduse formaat, sain ma vastuseks, see on dokumentaalsari, mis näitab patrullpolitseinike igapäevast tööd, eks ju niimoodi, ja et see mitte üksnes nagu ei kiida ja ülista politseid, vaid et näitab ka seda, et teinekord politsei ei saa asjadega hakkama, eks ju, ja seda ei ole sugugi esitatud sõltumatu ajakirjanduslik uurimusena, mille eesvärk oleks hinnata kvaliteete, eks ju niimoodi, et me oleme teravad ikka ja kertist, et ja et ERR teostas oma nagu toimetuslikku õigust sellega, et otsustas, et see programm vastab ETV programmi eesmärkidele väärtustele. Olin väga üllatunud selle kohta, et see tähendabki seda, et tegelikult on väga kosher siis, et meil hommik algab LHV tunniga, eks ju sellele järgneb Eesti Panga infotund majandusest, siis saab sõna Jürgen Ligi, kelle kommunikatsiooni osakond on tootnud ülevaate tegelikult siis sellest, kui hästi läheb Eesti majanduse ja kui õigustatud on automaks, sellele järgneb siis parasti tuuakse kassetiga sealt Toompealt, eks ju parasti ETV endise töötaja praeguse riigikogu esimehe Lauri Ussari intervju ise endaga, eks ju, ja pannakse see eetrisse, eks, sest see tõepoolest kõik vastab ERR-i väärtust ja minu küsimus on selleks, et miks peab maksumaksja sellisel juhul selle 600 inimesele seal selles majas veel palka maksma, eks ju, kui tegelikult saab pidada tööl ühte imeliselt tarka programmijuhti, kes teab, et kõik, mis tuleb riigiasutustest, tuleb muutmata kujul ära avaldada. Muutmata kujul avaldamine oli selles on kriisi seaduses ka kirjas, et eraajakirjandust taheti kohustatakse avaldama kriisi olukorra teateid muutmata kujul. Et praeguse hetkel mulle tundub siiski, et toimetus ei ole ikkagi nagu teostanud oma nagu seda toimetuslikku otsuse võimet.
1: Või sina, sa Väino ei saa aru. See on õiguslik järjepidevus. Täpselt nii nagu maksis maksumaksja kinni 37. aastal, 38. 39. aastal riigiringhäälingu propaganda saated. Nii nagu maksis Saksa maksumaksja kinni kindralkuberner Litsmani korraldatud riigiringhäälingu propaganda teenistuse. Maksumakse plekkis kinni Nõukogude Liidu ajal selle propagandakanali. Täpselt samamoodi plekib ta kinni nüüd siis selle kanali, kust me näeme, nagu sa ütled, politsei saadet, Lauri Ussari intervjuud ise endaga. See on piiritud võimalused muuseas hoida kokku toimetuse pealt raha.
2: Et ma praegu nagu mõtlen, et kas see on mure sellepärast, et tegelikult, et kui me tuleme nagu naljamaailmast või irooniamaailmast nagu tegelikus juurde tagasi, siis see ikkagi nagu on miski asi nagu toimetusvabadus ja see tähendab toimetusvabadust, ei tähenda ainult vabadusi öelda, et see sobib küll, et meil on siin Hiina saatkonna pressiteade sellest, et uiguurid pole elamist väärt või midagi niisugust, eks see niimoodi, või Vene saatkonna pressiteade selle kohta, et te olete ajaloost alati valesti aru saanud ja see, mida me teeme, on see sõda, eks tähendab, mida NATO alustas.
1: No 39. aastal edastati muide Nõukogude Liidu saatkonna pressiteateid.
2: Et minu mõelest ikkagi nagu, et tervikuna ERR-i ülesanne on ikkagi kriitiliselt jälgida poliitilise majandusliku võimu teostamist ja kui keset seda tuleb äkki nagu mingisugune osa, kus on nagu valge laik, et kus tegelikult see sama, kelle tegevus sa pead kriitiliselt jälgima, lihtsalt tuleb sinu eetrisse ja täidab, eks ju, see terve programmi ilupiltidega oma enda tegevust. Ja ilupilt võib tähendada seda, et tegelikult ega hea propaganda ei ole selline, et kus sa saad aru, et sulle nagu kaikaga vastu pead virutatakse. Hea propaganda mõjubki sellisena, et luuakse positiivseid kuvandeid, näidatakse kui raske seda on, luuakse mõistmist ja mida iganes. Aga tõepoolest, et kui ikkagi suure meediamaja nagu juhid ei saa aru, et kuidas nagu sõltumatud sisutootjate ikkagi ühest riiklikust asutusest, kes ise enda tegevust kajastab, eristatakse. Kui ta seda eristada ei oska, et siis on minu meest mingisugune probleem lahti, et siis me tõepoolest peame rääkima erisõltumatu.
1: Aga võtame nüüd praegu selle konkreetse juhtumise patrullis. No, selle on heaks kiitnud tänane ERR-i juhatus. Võiksime nimeliselt öelda, kes sinna kuuluvad, eks ole. Meil on ERR-is nõukogu, mida juhatab vist Sulev Valner. On niimoodi. Sulev Valner võiks ka nagu midagi sellise asja kohta arvata. Selle kohta võiks arvata midagi. Raul Rebane, sõltumatu ekspert. Paavo Nõgene, sõltumatu ekspert. No kui me ei usalda poliitikuid, eks ole ringhäälingu puhul, siis ärgu nemad arvaku midagi, aga need sõltumatud eksperdid võiksid midagi öelda. Aga nüüd tuleb sõltumatud eksperte juurde.
2: Ma tahtsin just öelda, et sõna sõltumatud ekspert juurde, et mulle tundub, et mul hakkas kupp kuplasid ihu peal nagu kohe nagu liginevad, sest et lisanduma sellepärast, et terve möödund nädal on nagu läinud selle sõltumatute ekspertide küsimuse all ja tõepoolest need õnnetud inimesed, kes pidid olema Riigikogu saalis, kui sõltumatute ekspertide küsimus seal südaöösel või vastu hommikud tegelikult arutleti, mõistavad, millest ma räägid. Ja need, kes pidid ka seda arutelu protokolli lugema, tagant või stenogrammi lugema, ka nemad nägid ikkagi nagu suurt vaeva selles osas, et me enam ei teagi aru, et millisest sõltumatusest me siis räägime. Vandenõuteooriad on ju kõik kohad täis ja tegelikult ka ERR-i uute juhtide võimalike nimekirju eks ju, on juba avaldatud ja seal on olnud palju igasuguseid nimesid eks ju, selles osas, et mida me sellega siis kõik nüüd nagu peale hakkame, et ühtepidi, keda me otsime sinna eri nõukokku siis? Mida see inimene peaks siis ütlema? Kas peaks ütlema seda, mida partei käsib? Kas inimene peaks ütlema seda, et mis on erile hea,

0: Nüüd, kui on tahe tõepoolest poliitikute, tegevpoliitikute ja parlamendi saadikute rolli selle ERR-i üle valitsemises vähendada ja võtta sinna juurde inimesi kuskilt kõrvalt, siis ega see ei ole väga vale loogika, vähemalt seda, selle kaudu on võimalik edasi liikuda. Aga millest ma absoluutselt aru ei saa, on see, et parlament säilitas endale ju selle lõpliku otsuse õiguse, ehk ta hääletamise teel kinnitab selle nõukogu. Ja tema kultuurikomisjon valib välja need nimed, kelle ta paneb suurde saali siis hääletusele. Ja need, see valik toimub ju kultuurikomisjonis hääletamisega. Ja mis kuradi avalik konkurss nende liikmete saamiseks siis nagu, mida see tähendab? Kuidas moodi siis see kõik toetab? Et me kuulutame, kes kuulutab välja avaliku konkursi? Järelikult Riigikogu, kõige kõrgem võimuorgan, kuulutab välja avaliku konkursi. Konkursil peavad olema mingisugused tingimused. Tingimuste osa tuleneb seadusest. Seadus on... Ütleme nii, et ühe koha pealt segane, kes siis võib kandideerida või kes kvalifitseerub või kes ei kvalifitseeru. Igal juhul tuleb moodustada ka mingisugune konkursikomisjon, kes siis vaatab need taotlused läbi. Viskab osa taotlusi kõrvale, kuna need inimesed ei kvalifitseeru. Siis toimub mingi valik, kuidas see täpselt toimub.
1: Kui me teeme, ebaselge. Kui me jälgime seda möödunud nädala nagu diskussiooni, siis ikkagi suhteliselt, et kui me varem oleme öelnud, et eksperdid on poliitilised ja nad on tegelikult poliitilise lehmakauplemise tulemuseks, siis me oleme saanud raadiokuulajatelt ja muidu asjaosalistelt suhteliselt ikkagi tugevaid avaldusi, eks ju oma väidete kohta, aga möödunud nädalal ikkagi poliitilise diskussiooni või õigustiku diskussiooni käigus öeldi ikkagi otse välja, jah, nii see on, et me oleme neid tiile teinud, eks ju, me oleme kokku leppinud, võt need ja need ja need, eks ju, eksperdid said ikkagi poliitilise kompromissi tulemusena sinna ja nii edasi, nii edasi. Ja see olukord ju ei muutu. Ma mäletan, sa oled selles saates aastaid tagasi kogu aeg öelnud seda, et see nii kaua kuni kultuurikomisjon ja Riigikogu neid eksperte ametisse nimetab, eks ju, mitte, et nad kuidagi saadetakse delegeerida sinna nagu mingisugust institutsioonid poolt, kellel on vaikimise koht, seni see probleem ei lahene.
0: No minu arvates ka, aga teeme sellega veel väikese pausi ja siis esineme omapoolse avaldusega.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed ja viinavabrik ja meil on veel viin jäänud juttu umbes 7 minutit. Igal juhul on Riigikogu oma töö teinud. Ringhäälingus, Eesti rahvusringhäälingu seaduses on tehtud vastav parandus.
2: Kolmas lugemine siiski on veel ees.
1: Jah, aga ma arvan, et siin ei teki küsimust.
2: Sellel kolmapäeval.
1: Sellest ei tule ka mingit 51 hääletust, nii et parlament on otsustanud, et ringhäälingu nõukokku lisandub eksperte. Läbi avaliku konkursi, mille kinnitab hääletamise teel Riigikogu. Meie Väinoga...
2: Me hakkame eksperteerima.
1: Me kavatseme Väinoga osaleda sellel konkursil, sest me jääme suure huviga ootama seda, mis alusel me ei kvalifitseeru.
2: No küllab selle punkt tähendab põhimõtteliselt, et küll me sulle paragrafile ja me tahan ma selle kohta ütelda. Mina tahtsin tegelikult rääkida veel kahest paragrafi loost ka, et eks, kui jõuaks selle 7 minuti jooksulest, et möödunud nädalal tuli uudis ühtepidi selle kohta, et järjekordset hulk, terve hulk meediamaju on siis esitanud ühisagi Google'i vastu ja nõuavad seda ligi 640 miljonit eurot seoses Google'i reklaamitehnoloogia turul toimunud monopoolsete kuritarvitustega. Seda puhku on see meile pakub huvi sellepärast, et ka Eesti meediamajad on selle ühisagiga ühtepidi liitunud. Et noh, milles see case on, et tegelikult Euroopa Komisjon on juba eelmisel aastal tegi otsuse selles, et Google on rikkunud turguvalitsejad seisundit ja kuritarvitust arvitanud tegelikult oma positsiooni selle digitaalse reklaami müügi juures, sest et noh, et suur osa sest digitaalsest reklaamist eks ju ei müüa kuidagi nagu otse kliendile, vaid see toimub läbi nagu see automatiseeritud, komputeriseeritud ja algoritmidega juhitud reklaamituru kaudu ja seal Google tegelikult on enda kätte võtnud kogu selle väärtusahela, et tal on tööriist, mille

0: aga eks ju väljaandjad seda reklaami müüvad, tööriistad, millega nad reklaamipindu haldavad, eks ju, samuti nemad hoiad seda suuremat ostuplatvormi ja nad ise osalevad ka selle oksjonil. Ja on juhtunud see, et tõepoolest sa teed pakkumise ja sa tead, et sinu konkurent Google, eks ju, tähendab, näeb sinu pakkumist enne, kui ta teeb oma pakkumise ja tead, pakub soodsama hinna. Selle läbi on tegelikult meediaettevõtted kandnud suuri kahjusid ja tegelikult siis tuginedes selle Euroopa Komisjoni otsuse ka tegelikult tuginedes varasemale Prantsusmaa konkurentsiameti otsusele on juba nagu siis kaks satsi ühisagesid Google vastu esitatud. Ühel juhul on nõutud ligi 2 miljardit kahjutasu, seal oli arvatavasti ka Soome meediamaju sees. Seda puhku nõutakse siis 640 miljonit. Et väga huvitav, milline see hagi hakkab olema või kuidas selle hagi arutelu hakkab olema. Loomulikult, et see samasugused protsessid on käivas ka Suurbritannias, kus tegelikult siis meediamajad panevad seljad kokku ja hakkavad Google tagasi nõudma kahjutasu sellest, mida ta teinud on. Ja see võib ikkagi tähendada seda, et ütlepidi, et noh, kogu seda 2 miljardit ja 640 miljonit sa tavaliselt kätte ei saa, aga tegelikult mingisugune muudatus Google poliitikas peaks tulema. Et Euroopa Komisjon on tegelikult käinud ka välja suhteliselt radikaalsed meetmed tõepoolest samamoodi nagu USA kohus nõudnud tegelikult Google tükeldamist mingis osas selles osas, et nagu konkurents turul säiliks, aga minu mõelest väga suure huviga hakkan vaatama, kas siis need 10 miljonid hakkavad ka Eesti poole voolama.
1: Nüüd see, mida Väino kirjeldab, on ju tegelikult ikkagi meediamajade ristiretk uue tehnoloogia ettevõtte vastu, kes tahaks saada väga suurt monopoli oma kasumite maksimeerimiseks.
0: Kogu raha tuleks.
1: Aga üritame siin natuke laiemalt mõelda, et on selline mees nagu Peter Thiel, kes mõtles välja PayPal ja kes jalutab suhteliselt vabalt Ameerika Ühendriikide presidendi ruumides. Hetkel on ta tõsi õivatud loengute pidamisega antikristuse teemadel. Ja nüüd on ta jõudnud ka sinnamaani, et katoliku kirik ja paavst kujutavad endast antikristust. Aga tema üks põhimõte on see, et kogu regulatsioon, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, tuleb likvideerida. Et uutel tehnoloogiatel peab olema täielik vabadus areneda, kogu innovatsioon peab olema vaba igasugusest regulatsioonist. Järelikult see hagi, oletame nüüd, et näiteks ülema ilmselt öeldakse, et uus tehnoloogia ongi täiesti vaba, siis see hagi lendab lihtsalt prügikast.
0: No selles mõttes oleks see väga, ühtepidi väga tore ja ütlesin perspektiivi tundega sellepärast, et kaks uudist tuli möönud nädal ka selle kohta, et ühtepidi hakati pandi proovile kõik need suured keelemudelid ja tehisaru ja et kuidas nad ühiskonna juhtimisega hakkama saavad ja ma saan aru, et Google tehisaru hävitas maailma nagu suhteliselt kiiresti, eks ju niimoodi ja vist ainult antroopik suutis üles ehitada midagi, mis nagu tänapäeva ühiskonda meenutab, aga teine uudis tuli samast, et USA president keelas antroopikul ikkagi oma kõige uuema keelemudeli nagu kasutamise lubamise just sellepärast, et tuginedes julgeoleku.
1: Ja ta keelas andmise välisriikide kodanike käsutusse ka sellisel juhul, kui need välisriikide kodanikud resideeruvad Ameerika Ühendriikides.
0: Mis näitab, et tegelikult me tajutakse neid probleeme, mis tehisaruga on. Aga teine uudis tuli tehisaruga seoses veel möödunud Müncheni regionaalkohus või ringkonnakohtust, kes andis välja esialgse õiguskaitse korralduse, mis keelab Google'il levitada valeväiteid kahe Müncheni meediaettevõtte kohta oma tehisaru genereeritud otsingu kokkuvõttades AI Overviews. Ja sellepärast, et AI Overview andis vastuse, kus ta tegelikult esitas siis solvavaid, kahjustavaid valeväiteid kahe meediaettevõtte vastu seostades need kahtlaste tellimuslõksudega varjatud äripraktikatega ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta oli lihtsalt, Google oli seal või see tehisaru oli seal ikkagi korralikult hallutsineerinud, seganud kokku mingisuguse muu asja niimoodi. Ja esitati hagi ja Google ütles, et ups, aga meie küll sellest ei vastuta, me ainult eks ju vahendasime, me oleme öelnud inimesed, et kui te kasutate tehisaru, siis te peate ise tegema faktikontrolli. Ja kohus nüüd nagu sellisel juhul ikka leidis, et vaat see loogika ei kehti enam, eks ju tähendab, et AI Overviews ehk, et see tehisaru loodud nagu vastus kokkuvõtte ei ole enam nagu viide välisele veebisaidile, ei ole enam linkimine, vaid et te olete genereerinud iseseise uue ja sisulise väite ja teie ülesanne, ainult teie saate kontrollida, teie ainult saate seda parandada, muuta, mida iganes, eks või niimoodi. Ja see on olnud väga põhimõtteline muudatus, kuigi tegu on tõepoolest nagu esialgse otsusega, aga praegu arvatakse, et tehisaru peab hakkama päris tõsiselt mõtlema selle peale, et mis tema vastuses on ja kas see, mis tema sisse läheb, kas tal oleks kasulik ikkagi näidata, et ta kasutab ajakirjandussisu ja ta ka sellele viitab.
1: Peeter Tiilile tuli tööd juurde. Müncheni kohtus, kui Müncheni kohus on antikristus, koos katoliku kiriku ja Rooma paavstiga. Saade on läbi ja seda jääbki lõpetama siis... See on pühendatud meile.
0: Kõikidele jutumeestele on pühendatud.
1: Jutumeestele. Nii et appelsin ja räägi ja kohtume järgmisel esmaspäeval. Kõike head!

Olukorrast ajakirjanduses. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
2: Tere! Täna anname teile teada, kes ja mis mõjutab marjakasvatust ja saaki ning sellepärast käisin Marjamaatalus Tartumaal, kel väga pikaaegne kogemus. Seejärel vaatame Johanne Puukooli 7 istikuäri pealt üle Eesti, millised on tänavused trendid ja kuidas kooli lõpetamine mõjutab istikute müüki. Seejärel oleme mere taga, sest Hiiumaa turismisuvi on avatud ja mulluseid paremaid pärjatud. Võtame jutuks selle, kus ja kuidas droonidega harjutada, isegi siis, kui enda oma ei ole. Ja lõpetuseks juhatame teid Maarahva laadale, mis tuleb Vasseliinas. Saate jutu ohjoja Madis Ligi, laule valib Egon Pintjärv. Jääge meie seltsi!
3: Saadet alustan Marjamaatalust peremees Tõnu Oksaga, sellepärast, et tema on aastaid marju kasvatanud ja väga mitmesugused marju, kuid enne kui selle aasta saagi juurde hakkame minema ja lootma midagi, vaatame, kuidas see talv sinu valdustest üle käis, palju kurja tegi?
4: See kurji, mis nüüd taimedega on juhtunud, ei ole väga talvesüü. Et need halvad asjad, mis on juhtunud, need on juhtunud juba ilmest soest. Et noh, minu selle kasvatamise perioodil, ma ei oska öelda, mitukümmend aastat see nüüd on, aastal paju on üle 20 aasta, et paju ei ole kunagi niimoodi kannatada saanud või põdenud. Et noh, mina arvan, et see tohutu vesi, mis siis tuli ja põllud on ka, mis on natuke kõrgem, need näevad nagu enam-vähem sellised rasitud välja, et sealt on isegi midagi korjata. Aga mis on madalamal, kus on põhjavesi kõrgem, et ilmselt see liiskus, mis taevast tuli, see aitas kaasa ja need taimed ei elanud seda talve üle. Nüüd ma ei oska öelda, ega keegi mingit analoogsed katseid, ma ei usu, et on tehtud, ma tean, et madalamates kohtades on mul enne ka välja läinud. Aga ma arvan, et see talve külm ikkagi ka, see pikk periood, et äkki neile see ka ei meeldinud, et mul oli üllatus, et väga jõhkrat külma ja, nagu ei olnud. Et see lumekatse hoidis ju tegelikult maasikaid ju hästi, sulased ei olnud, kus seal oleks mingit jäidet tekkinud, et nendel just oli hästi, aga ikka juba see sügis, see liigne vesi, et noh, maasikapõllu peale tegi ka ikkagi õredamaks natuke, ja, aga noh, see jah, nagu talvesüü see ei ole. Ja kus oli üks vaarikapõld ka, mis mul on madalamal, see näib ka kehva välja. Et ka ikkagi, vist see liigne niiskus seal vaarike juurele ka väga ei meeldi, et nad seal elavad kudagamoodi. Aga noh, seda õitsemist ja saaki tuleb sealt kandist vähe, aga mis on kõrgemal, seal on nagu ilus.
3: Aga see pikalt kestnud külm kevad, see lihtsalt lükkab nüüd saagikorjame saaja natuke edasi.
4: Jah, minust sellega ei ole midagi. Noh, kui on mingid, need, kes värsket müüvad, võibolla nendel on ikki mingid lepingud kuskil, aga noh, mina niikuinii panenki külma, et mul ei ole vahet, kuna seda korjame saab hakata, et mind see ei segand jah kudagi.
3: Kui nüüd pinnaliselt võtta, siis mida sul kõige rohkem on?
4: No üle viie on sõstreid ja paju ja vaarikat.
3: Üle viie hektari?
4: Jah, üle viie hektari on kõiki, aga nüüd jah, maasikat oli ka muidugi üle kogu aeg, aga lihtsalt siin teatud asjaoludel ei jätka selle maasikaga, et see vanapõllu veel korjam ära ja siis maasikaga lõpetan.
3: No maasika saake annab veel oodata, kuigi eestimaised maasikad on turuval juba müüa, aga sul veel pole veel punakad.
4: Minul on jah, see minu jaoks parim sort Aasia, mis ongi suur mari ja korjata, kui ka korjamise ajal kiireks läheb, et jõu ära puhastada, et külma panna, siis talvel on kõige lihtsam seda sorti, seda tups tagant ära võtta, aga tema on jälle kui haigusõrni, eelmine aasta oli seda antraknoosi rohkem kui muidu. Ja noh, praegu ei saa väga aru, praegu nad on ilused ja sellised mõtku paisuvad seal tasapisi, aga jah, see vesine sügis ja võibolla see talv ka tegi natuke õredamaks nad, aga väga hull ei ole maasikas. Ma olen teiste kasvatajatega rääkinud siin suurematega arvavad ka, et ei ole maasikal viga midagi.
3: Kui võtta nüüd nõudluse poole peal, siis mida Eestimaa inimesed kõige rohkem tahavad, ehk milliste marjadega kauplemine edeneb kõige jõudsemalt?
4: No kauplemine kindlasti maasikaga, ma arvan, et maasikas on, noh, ta on jah, nagu esimene, mis tuleb, teda nagu oodatakse, teda nagu innatakse ja teised, noh, mina lähen jah nagu mustika peale rohkem, mul on jah praegu mingi äkki 6 hektarit või mida teda on, et see enne nimetamata, et noh, seal on jälle omad hädad, et, et targad, kes omal ajal nõu andsid, mida nad siin professorid, et soovitasid, jah, 1,50 rea vahet, et ma panin 1,70 pihta, siis ikka 80, 90 ja 2 ja 20, aga kevadel istutasin 3,5 rea vahega. Et seal tuleb saaki küll, aga lihtsalt ta on nii padrikult kasvanud, et nendel korjajatel on seal raske, et osa lihtsalt purustasin ära seal pahelt, et inimesed liikuda saavad. Aga uued põllud, kui ma viitsin ära oodata, siis need tulevad ilusad.
3: Kasutad nii korjajate abi kui ka kombaini?
4: No kombain on kaugem tulevik, et selleks peab olemasolevad põllud veel pooled ära purustama, et kombain saab liikuda seal vahel. Ja siis vist tuleb veel mingid hektarid juurde istutada ja siis ilmselt tuleb hakata kombaini peale mõtlema, aga see on kaugem tulevik. Ma arvan, et Eesti marja kasvatati siin 10 aastat tagasi suurem protsent kui praegu. Et praegu on ikkagi see lõunapoolt sissetuleku protsent nii jõhker, et ma ei saa ka meie riigipoliitikast aru, et miks siis kiusatakse politseiga neid vähesed kasvatajad, kes jäänud on. Et see Eesti marja kasvatamise protsent on ikka kaugelt alla poole ja talvel külmutamine, mille peale mina siin rõhusin ja palju vaeva nägin ja püsti külmuane panin, kus paar sada tonni võiks külmutada. Et see nüüd väga vajalik ei ole, sest tuuakse jah sealt odavamalt ja kondiitritele on enam-vähem üks ikk, kus see tuli ja läheb ikka sinna koogi vahele.
3: Nendel ei ole see loosung kõrgele, et eelist Eestimaist.
4: No kunagi oli väga kõrgel ja eks ma pingutasin ka siis, aga viimasel ajal väga palju sellest nagu ei räägita või ma ei ole nii väga kursis, aga väga kuulda pole olnud.
3: Aga mulluses saagist oled ikkagi kõigele vaatamat ilusti lahti saanud. No, külmoones pole enam sealt midagi.
4: No ei, minul on nii, et ma päris lahti ei tohi saada, mul ei ole nii väikest lauaseisu pole kunagi olnud, et noh, praegu seis ongi niimoodi, et võibolla selles mahus ma võibolla ei suuda külmutatud marjaga seda Eesti turgu varustada, et küll tulevad keegi teine, kes rohkem suudab või odavalt müüb või tegelikult kaljemalt müüb, et nii odavalt kui mina müünud ole, nii müü kindlasti keegi pärast nind.
3: Sa viisid just oma abilised ära, millega nad praegu toimetavad?
4: No meil on käib ju aasta ringi, teeme mahlasid, noh, millega ma ka jätkan kindlasti, ka moosid, mis on noh, meie oma välja mõeldud, on siis sügavkülmutud moosid, naturaalne, ja siis pakendamine. Saame ette pakendada, sügavkülmari, see võib pakendis ka seista, ja siis oleme ka teenust teinud siin, kui omal tööd ei ole.
3: Praegu USA-ge ootel tuleb tõdelda vana.
4: Jah, väga otsa, jah, mul pole kunagi saanud midagi ikka on, aga... Aga jah, et üle 3 aasta ja üle 5 aasta, kus pool saaki mädanes, et nüüd tõotab tulla ja aasta, aga nüüd jah, nende töötajatega on vist testil ka nagu raskem. Noh, siin on jälle selle meie riigi mingid piirangud, et tänagi just üks naine saadab mulle passi selle koopia ja ma ütlen, et nüüd on nagu fotot ka vaja, kvaliteetsed fotot, aga tema ei ole maal. Tal on see terve pikk päev kuskile linna sõita, fotograaf või otsida ja pilt teha ja siis kui ta saadab, et noh, see on jälle minu panest jälle selline piirang või kitsend, kui on passikoop ja sellest peaks piisama, et teha, kes kellega tegemist on. Ja miks peab seal kvaliteete voto veel olema, et nad on ka saatud tagasi, et võt see voto ei ole ikka veel kvaliteetne. Et jälle üks, et isa tsirkust, isa jama, et kui on, noh, ma ütlen, et tööd ja tegemise niigi sellel marjakasvatel palju, siis need on justki nagu ülearu, mis see politsei siin meil ette kirjutab.
3: Milliste marjade pealt selle aastal siis friskemat saaki loodad?
4: No mustikas. 3 aastat külmas ära, nüüd on väga ilusti õitseb või põld on ilus valge. Ja ka siis see väikseviljaline novagitaiske sort vaarikat, mis on ka see noorem põld, see on ka väga ilus, et noh, kohe lust vaadata. Need suureviljalised vanemad sordid, need väga palju ei anna, aga noh, kui neid maad mul on, et midagi ikka koguneb. Ja sõstrad, neid ma väga ei oolda enam ja siis need on nagu ka, ma ei tea, kas see külm ka neile natuke midagi mõjus, mis siin käis, et sealt väga palju tulemas ei ole saaki.
3: Osa ütleb, et õunapud õitsesid väga hästi, teised ütlevad, oli õisi palju napimalt, kirsside ja murelite kohta on sama. Mida selle õite rohkuse pealt siis arvata, kas tuleb ka saaki või kukuvara?
4: Õite rohkuse pealt ei saanudki muud arvata, et tuleb rekord saak. Aga tegelikult elu on praegu niimoodi, et väga vähe on õunu külgi jäänud. Noh, need murelid, mul on seal paarkant puud või need kannavad küll, aga noh, minu jaoks pole see oluline. Aga õunte ja pinnidega on jah, kehvasti. et mesilasi mul on siin sõber kõva vesinikrohv, kes 20 peret oli tal siin sügisel ja tema ütles, et tema ei tea, miks 15 tükki välja läksid. Tema peab loengud ja õpetab teisi, aga tema läks välja, siis need 5 peret on ka küllaltki kehvad, et ma arvan, et nad ei suutnud tolmendada lihtsalt. Et nii head õitsemist, kui sellel aastal ei ole varem mul olnud just noortel puudel ja nii vähe nüüd tundub küll, et muidugi kui nüüd paisuvad, siis jälle paistab, et ikka on midagi, aga praegu on küll pilt nagu kehvavõitu.

0: Maaelu.
1: Olen jõudnud Marjatalust nüüd Johanne Puukooli ja kuna tema peab äri 7 istikuäris üle Eesti, siis on hea üldistust küsida ning mõigarenduse juht üle Soompu on minu vestus kaasaseks. Millal siis teil kevad käima läks?
2: No sellel aastal läks kevad käima juba märtsi lõpust. Et on olnud selline hea, mõnus, pikk kevad. Et lumi sulas ruttu ära, kohe läksid temperatuurid mugavaks istutamiseks ja üldse taimedega toimetamiseks. Me saime ruttu kauplused kaubaga täita, et väga selliseid drastilise öökülma probleeme pole olnud. Üks nädala vahetus oli või noh, neljapäev reedes oli, ma võin eksida ka mai algus, kui oli korraks, mõned taimed said külmakahju inimestel ka aias, aga niisugus hullemaid külmakahjude perioode ei ole olnud sellel kevadel, et on olnud pikk, hea, mõnus müügiaeg. Võibolla tõrvaks meepotis oli sellel aastal väga kuiv. Et ikka pikalt oli sellist äärmiselt kuiva perioodi, millega me ei ole olnud varem harjunud, et see oli juba erantik sellel aastal.
1: Aga praeguseks vist on see kõrguaeg juba mööda läinud, et kes midagi on tahtnud kasvama panna, olgu siis istikud või olgu siis lille, need on ka teie istiku ärides juba käinud, oma ostud teinud. Nüüd on juba rahulikum periood.
2: Jaa, ta hakkab natuke stabiliseeruma tõesti, et tavaliselt sellaisel kooli lõpetamiste ajal muutub see rahulikumaks. Inimeste mõtted lihtsalt lähevad teistele radadele. Aga vaatamata sellele ikkagi käiakse ostmas ja just nimelt tulen uuesti tagasi nende kooli lõpetamiste juurde, et hästi populaarne on ju kinkida puid või üldse istikuid ja iluti ka küsiti minu käest, et kas see on ikka nagu viisakas üldse kinkida ja mida kinkida ja mina olen nagu soovitanud, et minust on see hästi tore, et kinkida meie koolimajadel on ka ja lasteaedadel on ka seda pinda, kuhu istutada, aga selle võiks nagu läbi rääkida. Et ma saan aru, et üllatust tahetakse teha, aga teine kord see on nagu probleemiks saab. Et lihtsalt läbi rääkida, et meie lennul on plaan, et me tahame kinkida koolile, et mis siis sinna vaadata see istutuskoht endale võtta selgeks ja tulla siis istikuärisse rääkima, et kuhu me tahame istutada ja siis saab siin juba nõu anda, et milline istik kuhu siis sobib. Nii et puude istutamise aeg on praegu hästi aktiivne, inimesed tahavad neid kinkida ja osta. Ja noh, muidugi veel natukene ka köögivilja istutatakse, et mõnel on ikka mõni omat läinud kasvuhoones välja, et siis on vaja ruttu asendada, sest praegu ju veel jõuab, et ta kasvab ilusti teistega võrdselt valmis ja hakkab kandma. Et köögiviljaga tegeletakse ja muidugi vahetatakse välja siis kevadisi lilli suvilillade vastu. Et kellel olid võõrasemad, siis võõrasema õitsemine on läbi saanud ja hakatakse asendama siis erinevate suvililledega. Ja no järgmine nädal ikkagi läheb ettevalmistus surnuaia pühadeks ja jaanipäevaks, nii et begooni ja ralli hakkab järgne nädal.
1: Aga millised puid siis koolilõpetajad küsivad ja millised te rohkem soovitate, et seda võiks ju ka panna kasvama?
2: Jaa, no enamasti tahetakse saada selliseid klassikalisi liike, no ikka harilik tamm või siis püramiitamm. Mõnikord on tahetud ka arukaske, aga väga harva siiski, aga ikkagi tampärn. Ja muidugi üle parahi on pihlakad, kõik võimalikud, sest see on selline õnnetoova märgiga ja ta näeb hea välja, ta on sügis, kui lapsed tulevad kooli, siis pihlakavarjad värvuvad, et need pihlakad on. Siis on väga populaarsed kõik võimalikud iluõunapud ja muidugi meie enda Eesti sort August Vaga, ütlen kohe ära, et see on meiga kahjuks täiesti läbi müüdud, sest seda on terve kevad küsitud ja seda August Vaga nii, kui ta õitsema hakkab, siis see nõudus läheb nii suureks, et me ei jõua nagu turgu täita, et aga lohutuseks võin öelda, et uus kasvatus jälle augustis tuleb nagu peale, et lihtsalt hetkel ongi see väike vaheauk. Ja mis siis veel on puude puhul populaarne, mida tahetakse, mida ka meie noh, ikkagi soovitame ja mis on tõesti ilusad, on ilukirsid ja just eelkõige siis see ilukirsakolaade, mis siis hakkab õitsema tavaliselt Tallinnas on tead väga ilused, need on kasutatud siin seal avalikus haljastuses, siis on muidugi seal Märjamaal siis Türikandis, oleme ka aktuaalses kaameras näinud neid võtteid seal, kui fantastiliselt õitseb. Ja muidugi nüüd ka Tartus ju kohtumaja ees on akolaade sellel aastal ja kohe tulevad küsimused, mis on see uhke kirsipuu, mis seal õitseb, kas teil on seda müüa ja meil oli sellel aastal päris suur kogus ja ka selle puhul jälle korraks, et selleks kevadeks on ta nüüd läbi müüdud, aga et uus kasvatus siis augustis tuleb. Ja muidugi lasteaedade juurde armastatakse istutada ka tavalist aeda unapuud, mida siis saab süüa, mida nad saavad seal koha peal tarvitada, tegeleda, näidata lastele, kuidas ta seal õitseb ja siis sügisel tulevad on viljad. Et ikkagi need tavalised aeda unapuud on ka väga, väga tänuväärsed, et istutada ja kinkida.
1: Kui me nüüd laiemas plaanis võtame, praegu me oleme siin Lohkvas Tartu Istikaris teiega juttu, kuid kui te vaatate nüüd oma ülejäänud poode, siis kas need trendid, mis Tartu peal välja joonistuvad, on ka mujal või on näiteks Jõhvis või Tallinnas midagi hoopis teissugust?
2: No natukene võib-olla on selliseid, no, eriti just Jõhviga, et nendele meeldivad teatud sordi nimed, mis võib-olla on natuke need rohkem nagu
1: Räägivad eelmisest perioodist.
2: Natukene räägivad eelmisest perioodist, aga no lihtsalt, mis on nendele nagu omased ja nende kultuurile omased. Et seda selliseid, et me no, ikkagi seal võib-olla kui on mingisugune roos ja tal on siis sellise venepärasem nimi, siis neile see nagu meeldib. Et või siis näiteks piirni puudab no, raamorna ja võt vene ingelaadi inimesele ikka meeldib selline. Et nemad on nagu selle poole. Et siis neile väga muidugi meeldivad kõik võimalikud okkaspuud, mis on siis sinakama okkaga ja kuidagi nagu nende kultuurile jälle sopilikum. Et tõesti seal Jõhvis nagu joonistuvad teatud niisugused erinevad trendid välja, aga Tallinna poodide puhul võib-olla on see, et Tallinna inimene otsib suuremat istikut, et kui Tartu inimene näeb potentsiaali istikus ja ostab endale väiksemat ja näeb, et ma kasvatan ja nii edasi, siis Tallinna inimene on kärsitu. Tema tahab, et see sama okaspumänd näiteks oleks juba kahemeetrine, ta ei taha osta meetri kõrgust, vaid juba kahemeetrine, et kui ta juba istutab, võt, siis on kohe ka uhke tulemus aias olemas, et nemad on kindlasti sellised ja otsivad sellised eksklusiivsemaid rohkem või sellised erilisemaid sorte ja pigem jah, Tallinn on selliste kalliste okaspuude müügikoht võrreldes näiteks Tartuga.
1: Proua müügiarendusjuht, kas on Johane Puukoolis ka midagi sellist, mida te olete ise kasvatanud või sisse toonud, aga mida meie kaasmaalased ei taha kuidagi omaks võtta, ei lähe?
2: No võt, selline ootamatu küsimus, kuidagi on alati tunne, et nad ikkagi nagu ostavad nagu kõik, aga kui niimoodi kiirelt peast läbi lastes, võib-olla ikkagi sellised lihtsamad head vastupidavad taimed, noh näiteks võtame ebajasmiinidest, et tahetakse ikkagi sellised väga erilisi sorte, aga tegelikult see hea vana neitsilik ebajasmiin peab kõige paremini aias vastu või et siis, et näiteks maranatest, kui me räägime põõsas marana sortidest, et ikka otsitakse kas roosat või oranži või niisugust väga erilist, aga tegelikult kõige ilusam aias on see ilus sügav kollane, see klassikaline värv, et ta peab hästi vastu, ta õitseb meeletult, aga võt, ikkagi tahavad inimesed sellist natukene teistsugust värvi, et võib-olla sellised niansid, või siis mõni uus õunapusort väga raske sisse sööta, et noh, näiteks siin selline sort nagu krasna ja ranjaja on väga hea suvine sort, aga no nii raske sööta, ei taha inimesed kuidagi teda omaks, et ikka nad tahavad martsipani, suisleppa, valged klaari suvistest sortidest, et hästi ettevaatlikult võtame uusi õunasorte sisse, et lihtsalt jah, nad kuidagi ei usalda või võib-olla kuulavad ära, väga huvitav ja tundub põnev, pilt on ilus, aga ei, ma ikkagi lähen kindla peale, et ma ikka võtan selle, mida ma lapsepõlvest tunnen ja tean. Et need on jah, võib-olla sellised keerulisemad ja ka maasikasortidega. Näiteks mina ei julge kunagi võtta sortimenti meile sorti, mida turgudel veel ei ole müüdud. Et kui ka turul on juba maasikas on ja on maitstud ja et on hea, võt siis meie võime ka istiku endale sortimenti võtta. Vastupidisel riski peale ma ei lähe. Et ma hakkan mingit sorti võtma, siis ütlen, et see on väga hea. Kui ta ikka maitse ei ole saanud, siis ta ei osta seda.

0: Järgmises intervjuus saavad kokku Hiiumaa uus turismisuvi Tublimaad ning turismivest, mis viiendat korda mere taga toimus, ja turismiklastri juht Kristel Peikel on meile selle kohta ka teavet jagamas.
1: Hiiumaal toimus viies turismimess. See on juba traditsioon, et sellega me nii-öelda lükkame või tõmbame käima Hiiumaa turismisuve. Ja sel korral toimus ta Kõrgessaarel värskelt renoveeritud Viskoosa kultuuritehases. Nii et meil oli rõõm ja au nendes ruumides viibida, mis nüüd 20. juunil tegelikult kõikidele avatuks saavad.
0: Ning see peaks olema siis uus turismimagnet?
1: Tahaks loota küll, jah. Seal on mitu erinevat näitust juba praegu üleval ja alates siis 20. juunist saab neid uudistada. Seal toimub kontserte, aga enne kõike ka käesolev suvi on tulemas just sellise teatri suvena. Seal on uus restoran, uus konverentsisaal ja hotellituba, mis on ka Hiiumaa mõttes on alati väga väärtuslik saada juurde uusi värskeid majutuskohti.
0: No koolid said just läbi ja lapsed käisid ekskursioonidel. Kas tuldi ka saare peale või need on rohkem suvised kaared, mis gruppid sinna toovad?
1: Ikka tullakse saare peale ka. Päris mitmeid gruppe ma tean ka ise, kes on ka minu käest nõu küsinud või minu on jõudnud. Ka kooligruppid. Mul on väga hea meel, et ikkagi Hiiumaa kvalifitseerub selliseks lähivälismaaks ja et ka kooliõpilased siia tee leiavad.
0: Kas Kõputuletorni uue loo ajal pääseb?
1: Kõputuletorn sellel aastal saab 495, see on üks vanemaid tuletorne kogu maailmas, mis on jätkuvalt kogu aeg töötanud. Kõputuletorni juures on kohvik, on suveniiripood, ka seal on võimalik majutuda, nii et kõik, kes tahavad ka sellist elamust või kogemust endale saada, et ärgata nii, et hommikul oledki tuletorni jalamil, ka see on võimalik ja avatud on ka Tahkuna tuletorn ja alates siis augusti algusest ka Ristna tuletorn, mis hetkel küll läbib väikes sellist remondikuuri, aga seda toredam on augusti alguses ka Ristna tuletorni uksed lahti teha ja tuletornid on tegelikult avatud kuni septembri lõpuni ja ka nii-öelda siis madalhooajal või nagu ülejäänud aastaaegadel on võimalik neid külastada, aga selle jaoks peab siis ette kokku leppima.
0: Kes on need, kes juba aegsasti kokkulepped teevad, olgu siis klastri inimestega või ka otse majutajate teenuse pakkujatega?
1: Üldiselt sellised pakkumised ikkagi tulevad läbi reisibüroode ja tegelikult siis ka tegemist on üldjuhul ka välismaalastega, ehk siis teadaolevalt hakatakse ju neid selliseid pakette kokku panema ja müüma juba sügisel. Juba siis võetakse ühendust nii Soome kui Saksa ja ka Eesti reisikorraldajate poolt ja tahetakse siis nii-öelda järgmiseks suveks saada nii majutust kui toitlustust ja ette ka juba gruppimenüüsid, et sellise just kui nagu aja välbaga see käib. Aga oma inimeste puhul ja nii-öelda siis eestlaste puhul on ikkagi ka päris palju seda, et tehakse otsuseid viimasel minutil ja siin ma ikkagi räägin seda sama juttu ja ärgitan tulema, et isegi kui tundub ja on näha, et praami piletid on eelmüügist välja müüdud, siis kõikidel reisidel on olemas 30-40% neid kohti, mida saab ikkagi osta otse sadamast üldjärjekorras, et ma tõesti julgustan seda tegema.
0: See viies turismimees, nagu öeldud, on traditsiooniline, nii et iga hooaja algul saate kokku selleks, et turismiarendajad saaksid siis ühiselt veel nõu pidada ja sammu seada.
1: Ja see on ka mõeldud nagu sellise infovahetusena turismiasjalistele, ehk siis, et meil on ka näiteks selline formaat välja töötatud nagu kiirkohtingud, kus siis laua taga üks ühele on võimalik oma vahel ka saare tegijatel oma asjadest rääkida, mis on uut, mis on tulemas, oma vahel kontakte vahetada ja samuti siis nagu selline nagu ettekannete või konverentsi pool, mis sellel aastal keskendus külalislahkusele.
0: Te jagasite ka tunnustust, panite pärjad pähe, kui seda nimekirja vaadata, siis huumor ei ole teid maha jätnud. Tuleb sõnaga seada autosustamise puhul.
1: Just ja tegelikult on niimoodi, et leian, et väga oluline on teha ka nagu valdkonna inimestele pai ja öelda, et nad on tublid. Ja kui me alustasime, siis me valisimegi välja nagu 10 ja panime sellised erilised nimetused, just et ka natukene eristuda, et on komeedina taevasse, saare raputaja, kõhutäitja, mõnus magamine, särtsu täis, tark ei torma. See näiteks ju sobibki väga hästi ka sellise hiidlase loomusega tegelikult kokku. Ja tegelikult ka nüüd siis tulenevalt nii-öelda tuletornid aastast oli selline kategooria nagu tõeline tuletorn. Sel korral meil oli ka eri kategooria hingelt molutaja. Soov või mõte oligi just see, et kui tavapärane on, et tunnustatakse organisatsioone või ettevõtteid, siis et tahaks just tunnustada neid inimesi, sest iga selle organisatsiooni või ettevõtte taga, kui nad on edukad, siis on tegelikult keegi inimene. Ja et just, et nagu nendele siis seda rõõmu ja tagasisidet jagada.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Ülenurmele Lennuakadeemia kõrvale on püsti saanud võrkhall ja sellepärast võtan jutu üles mehitamata lennunduse juhtivspetsialisti Mait Rõõmusega, sest tema seda kõike seal koordineerib. Milleks see hall mõeldud?

0: testida näiteks autonoomseid süsteeme, saab katsetada erinevaid sensoreid, eksperimentaalsed, erinevad mehitamad tõhusõidukite platvormide tehnilised eelkatsetused, lisaks tehisintellekt, drooniparved, et see nimekiri on pikk ja oleme nii-öelda avatud erinevateks koostöödeks ja mõteteks.
1: Seoses droonide tulekuga on otse loomulikult ka sellega tegelejaid rohkem, nii need, kes õpivad, olgu siis Lennuakadeemias ja kusagil mujal käivad ka kursustel. Ning ma tean, et teil seal on toiminud juba ka võistlusi, sellepärast, et inimesed, kes on endale drooni muretsenud, tahavad võimeid võrrelda ja rohkem asja kätte saada.
0: Huvi võrkvalli osas on olnud tõesti päris suur. Meil maikuus hiljuti oli FPV selline drooniralli. Meie juures on ühtlasi juba käinud näiteks Eesti inseneride liit. Paar nädalat tagasi testiti fiiberoptilise kaabliga juhitavad FPV droone, et huvi on suur. Üha enam võtavad meiega juba ühendust ka erinevad ametkonnad, et on näha, et vajadus on ja kuna võrkkall on siis Lennuakadeemia just kui selline esimene etapp, mehitamate lennunduse testalade kontseptsiooni loomisel, siis see nii-öelda võrkhall ongi selline esimene suletud turvaline keskkond, kus saab oma nii-öelda tegevust teha, et eesmärk on siis pikemas vaates siis luua ka selline test tegevusteks võimalik siis ala ka avatud õhuruumis.
1: Kas tavakodanik pääseb ka selles võrkhallis löögil võib tulla ja proovida, kuidas tal drooni lennutamine edeneb?
0: Ikka, et võrkhall on mõeldud kõigile, tuleb ainult täita ära siis selline broneerimisvorm, kus me vaatame üle, mida soovitakse teha, mis kuupäevadel, et Lennuakadeemia poolt on soovikorral siis võimalik saada ka nii-öelda personaalselt tuge meie spetsialistidelt nõustamisteenust.
1: Kas siiani on keegi kasutanud ära ka selle võrkhalli täieliku kõrgust 15 meetrit ja lennanud lakke ja sinna ka jäädud?
0: Jah, testimistegevuses juhtub, et vahepeal droon jääb ka võrku kinni. Jah, meie võrkhall on siis 15 meetrit kõrge ja mõõtmed siis 30x90 meetrit. Et tegelikult on see võrkhall üsna suur, mis siis nii väga ei piira ka seda testimis- ja käitamistegevust, aga droone on lakke ja seina jäänud kinni küll, aga need oleme edukad sealt ka kenasti kätte saanud.
1: Olete nimise kavadanud, et need, kes on tulnud siis Lennuakadeemia võrkhalli selleks, et droone lennutada, on sellised huvilised, et lihtsalt tehnika tõmbab ja see on väga tänapäevane võte, kuidas siis nad ülevalt alla piiluda. Või on ka seal selliseid, noh näiteks põllumehi, kes lennutavad droone selleks, et vaadata, kuidas vili tema valdustes kasvab või midagi muud jälgida ka maal?
0: Jaa, võrkhall, noh, ta on hästi suure kasutamise amplaaga. Hetkel veel konkreetselt põllumehed meie juurde jõudnud ei ole, aga huvi on näidanud üles erinevad ettevõtted, organisatsioonid, kes veel võib-olla ei ole kindlad, mis näiteks drooni nad soovivad kasutada, mis nende nii-öelda käitamistegevuseks hästi sobib. Et Lennuakadeemia saab aidata just ka selle poole pealt, et kui ka endal näiteks drooni ei ole, siis meil on pakkuda üht-teist ja vaadata, testida meie droonipargiga, et huvi on igapoolne.
1: Kes tahab teie teenused kasutada, selle kui Lennuakadeemia koduleht lahti ja sealt saab vajalikud koordinaadid, kuidas siis kontakte saada ja võtta?
0: Jaa, meil on võrkhalli kasutamise ja broneerimise tingimused kenasti Lennuakadeemia kodulehel olemas, teenused ja koolitused rubriigialt võib selle leida.
1: Järgmine usutlus aitab teile sisustada tulevast nädalavahetust laupäeva pühapäeva. Seda eeldusel, et võtate kutsed kuulda, mis tuleb Vastseliinas, sest seal on kaks päeva maarahvalaad. Korraldate eestveda ja Taavi Tuvik, mille pärast peaks siis rahvas teie ette võtma?
2: Tõepoolest, järgmisel nädalavahetusel 20. ja 21. juunil toimub Vastseliinas suur kogukondlik suursündmus, Vastseliina maarahvalaat. Maarahvalaat on pika traditsiooniga üritus, et seni on teda jah, rohkem see, kui tüüpilise laadana ette kujutatud, siis meie uute eestvõtjatena oleme proovinud rohkem siia tuua sisse kogukondliku joont. Et oleme siin messiala suurendanud, et kohalike ettevõtteid tutvustada. Sisse viime sellel aastal esimest korda piimapuki lava, kus saab maaelu teemadel vestlusringe kuulata.
1: Korraldajad ongi siis Vastseliina inimesed ise kogukondlikus võtmes, nii et teile ei ole palgatud ei eestvedajad aga tagantõukaid, vaid ühisel jõul ja nõul teete ära.
2: Jah, nüüd on ta niimoodi kujunenud, et eelmine aasta, kui oli oht, et laat ära jääb, siis kohalik initsiatiivgrupp võttis laada korraldamise enda peale. Eelmine aasta läks puht suukse käima tõmbamise peale suur aur ära ja siin me sellest ühiskondliku joont nii palju sinna sisse ei jõudnud tuua, aga nüüd sellel aastal, et oleme võtnud suukse suuna, et rohkem suukest ühiskondliku ja maaelu tutvustavad suunda sisse tuua.
1: Aga iseenesest juba see, et Vastseliinas on nii pika traditsiooniga laat, just nimelt maarahva laat räägib sellest, et see traditsioon töötab ning hoiate auses ja tahate just nimelt maaga seotud kaupa ja teenuseid ja teemasid pakkuda üles tõsta.
2: Jaa, et kes siin koha peal ikka sellel suksetele teemadele tähelepanu pöörab, kui me ikka kohalikud ise, et see maale elamise pool, et julgus tulla maale, et siin me saame ise hakkama, et suudame ise ettevõtteid luua ja omad pered ära toita. Meil on kohalik tubli kool, kõik võimalused on meil siin olemas, et sportimisvõimalused, huviringe. Et alati tasub ka vaadata, mitte alati linna poole, et ka suund siia maa poole saaks.
1: Seega siis järgmisel laupäeval pühapäeval Vastseliinas maarahva laat on, nii et tuleb rattad sinna poole keerata. Kui kaupleate poolt võtta, siis millega tavaliselt laadale on tuldud ja kes on selle aastal huvi tunnud, millist kaupa tahetakse müüa pakkuda?
2: No meie proovime rohkem sukest käsitöö poolt esile tuua kohalike käsitöömeistreid, eraldi ala on käsitööala, siis ka suksed ettevõtjad, kes ka koha peal saavad oma tooteid tutvustada ja ilmselt ka müüa. Ja puudu ka tavalised laadakauplejad. Kauplejaid on ka Lätist meil ja tuleb ka kaugemalt, et Leedu poole pealt, et kindlasti on siin Eesti ettevõtjad, kes kohalikud on, ei ole ainult Võrumaa omad, on ka Tartust, Põlvast, olen kuulnud veel kaugemaltki tulemas. Traditsioon töötab väga hästi, et vaikselt juba seame laadarütmi ennast reede õhtul. Laupäeval hakkab see põhilaada platsi peal. Noortel võimalus oma esineda noortebändidel. Ja pühapäev on mõeldud meil rohkem suukse perepäevane. Hommikul hakkab suur pannkoogi söömine ja saunavihtade tegemine ja sealt edasi suukene mõnus kulgemine.
1: Kallid kuulajad, sellega saab läbi ka saade, mis rääkis marja kasvatusest ja loodetavatest saakidest. Mikrofoni juures oli Tartumaa Marjamadalu peremees Tõnu Oks. Millised on suundumused istiku ja lilleääris? Selle ütles ära oma 7 istikuäri pealt Juhane Puukooli müügiarendusjuht Ülle Soontpuu. Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel teavitas aga sellest, et meretagune turismisuvi on lahti öeldud ja kutsus külla. Eesti Lennuakadeemia mehitamata lennunduse juhtispetsialist Mait Rõõmus kõneles aga sellest, mida kujutab endast võrkkall, kus saavad nii õppurid kui ka teised kätt ja droone harjutada kogemust ja tarkust juurde saada. Vastseliinas tuleva maarahva laada eest vedaja Taavi Tuvike kutsus aga järgmise nädalavahetusel nende üritusele. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja puhake hästi ja ikka maal!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud, stuudios on ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Ja nädalavahetus mööda saadetud, kuidas läks?
2: Nädalavahetus oli aktiivne ja mitmekesine vist võib öelda, kas sinul ka?
1: No minul
2: Kuigi
1: ka.
2: Kuigi vihma sadas, vaata see laupäev oli ikkagi selline juba päris vastik, et kui terve päeva sajab vihma, et siis suvetunne ei ole väga südames. Et siis tekib tõesti selline meeleolu, et kas nüüd on juba sügis kätte jõudnud.
1: Õnneks on puhkuseni piisavalt palju aega. Ma tõmbasin ja... kardinad alla, laupäeval veetsin väga suure osa laupäevast voodis, sest et tahtsin.
2: No mis sa vihmase päevaga muud ikka teed?
1: Ja, aga no muidu ikkagi nädalavahetusel sai päris palju ära tehtud. Käisin reivil
2: Toho.
1: Ja tantsisin, kujutad ette, täiesti väga mõnus oli. Ja mis eriti tore, ilma alkoholita.
2: No see on ju selles mõttes, ma saan aru, et üha rohkem moodi läinud, et saab ka reivida ilma alkoholita või mis iganes muid seltskondlikke sündmusi siis koos veeta ja tegelikult alkoholi temaatikast räägime ka tänases saates.
1: Ja tõepoolest nii on ja meil on ju ka selge grupijuhi kampaania Kuku Raadios käimas, no mitte ainult Kuku Raadios, vaid ka tegelikult terves Eestis ja on võimalik veel selle nädala jooksul ennast registreerida selgeks grupijuhiks ja siis jaani päeva ja võidupüha ajal olla oma sõpradele kaaslastele kindlaks toeks ja kindlaks autojuhiks, et ei peaks hommikul keegi promillidega siis rooli ronima ja sellega ennast ja teisi ohtu seadma. Nii et see on meil täna täiesti päevakorral. Aga ütlen ära ka tänase küsimuse ja tänane küsimus, mille ootame teid vastama juba WhatsAppis 53405550. Helistada saab ka, aga saab niimoodi alates 25 minuti. Pärast. Ja tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Ma meelega ei ütlesin tarkade inimeste, sest et las see jääb, see ei ole võibolla nii tähtis. Kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook?
2: Ja saate meile siis helistada kuskil 14.35, et siis avame telefoni numbrid, aga enne saab siis kirjutada WhatsAppi kaudu.

0: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogia keskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
2: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud ka külaline Tervisearengu Instituudi alkoholi- ja tubakavaldkonna juht Anneli Sammel. Tere päevast!
7: Tere päevast!
6: Kuku Raadio selge gruppijuhi kampaania on ka sellel aastal meil käimas siin ja tähistame 30. aastat sellel vapralaga okkalisel teel. Et kuidas Tervisearengu Instituudi vaatest tundub, et kas on vaja sellised kampaaniat teha või on Eesti inimene piisavalt tark ja saab oma alkoholi ja muude ainetega hakkama nii hästi, et ei ole vaja meelde tuletadagi, et autorooli ei istuta ja liigseid lolluse ei tehta ja enda tervisele ei tehta liiga.
7: Tundub küll, et selliseid kampaaneid tegelikult on ikka ja endiselt veel vaja ja üllatav on see, et pärast 30 aastat ikkagi inimesed juba ootavad selliseid kampaaneid, et see on nii sisse söödud sõnum, seda rauda tasub taguda, ütleme niimoodi, et ei ole kunagi liiast meelde tuletada seda, et meie turvalisus ja tervis on selle taga.
8: Kuivõrd on aga seis paremaks läinud, et kui siin mõelda selle alkoholi tarvitamise peale?
7: Kui nüüd võrrelda seda, et kas viimastel aastatel on olnud mingit muutust, siis praegu saab tõesti öelda nii, meil küll eelmise aasta kohta ei ole veel väga täpseid andmeid, aga tundub olema trend allapoole, ehk et inimesed teatud põhjustel ei ole tarbinud, ei ole ostnud nii palju alkoholi võib-olla kui varem, et seda kindlasti tingib see majanduslik olukord, et inimeste ostujõud ei ole kasvanud, pigem on jäänud see veidi isegi viletsamaks, aga teisest küljest kindlasti ka alkoholi aktsiisi hind tõusis sellel aastal veel 5%, mis on tegelikult hoidnudki siukest head tasakaalu. Et see ei ole muutunud inimestele taskukohaseks kahel põhjusel. Et üks asi on siis see majanduslik seis ja teine asi, et seda oksiisi ka natukene vähehaaval tõsteti. Ja see mõjutab. See mõjutab ostujõudu, see mõjutab tarbimist.
6: Ma küll ise väga 100%-liselt ei usu, mis ma nüüd küsin, aga ma küsin seda siiski, et äkki on võib-olla põhjuseks ka see, et väga palju rohkem on kõik võimalik alkoholivabased jooke tulnud, et mida saab juua ja mis ka kõlbavad juua. Et võib-olla see tõttu mõni inimene teebki valiku, et selle asemel, et võtta võib-olla tavapärane õlu, võetakse hoopis alkoholivaba õlu.
7: Ja seda võib öelda küll, et tegelikult see osakaal täna veel uuringute järgi ei ole väga kõrge inimeste hulgas, kes tarvitavad neid regulaarselt, aga aina rohkem ja see on kindlasti positiivne trend. Kahtlemata, et inimesed valivad ilma alkoholita joogi, kuigi neil on maitse eelistus võib-olla teatud jookide suhtes, et meeldibki see õlle maitse, meeldibki see veini maitse, aga seal ei ole seda promilli sees, mis teeb su uimaseks ja väsitab, et selles mõttes hea valik.
6: Ja varasemalt ei olnud ka muidugi need sellised joogid eriti joogikõlblikud, aga no nüüd siin viimaste aastatega on asjad ikkagi muutunud päris palju. Et ma usun, et see, noh, minu enda näitest ka, et ma varem alkoholivaba õlle peale, noh, sülitasin ikkagi ja mõnitasin, seepärast, et no kuulge, üks õige mees sellised asju ei joo. Aga nad olid ka maitselt ebameeldivad. Nüüd, kui oled teinud sellise väikse turu-uuringu enda peale, siis ma võin öelda küll, et on täiesti mitmeid ja mitmeid selliseid alkoholivabasid jooke, mis täiesti kõlbavad ka juua ja kustutavad janu ja kõige parem pärast nende joomist võib ka rahumeelese rooli istuda, sest et promilli ju ei ole.
7: Ja ma täitsa usun seda, et see valik on suur ja iga inimene tegelikult leiab endale selle sobiva maitse nende hulgast.
8: Aga et olukorda saaks veelgi rohkem parandada, et mis oleks siin veel need, no, need võimalused, et see alkoholi tarvitamine ühiskonnas väheneks, et kas see müügile suuremate piirangute panemine kuidagi aitaks asja teha veelgi paremaks?
7: Ja see aitab. Teaduspõhiselt saab öelda seda, et müügi piiramine kindlasti aitab vähendada ühiskonnas alkoholi tarvitamist. Ja siin mõeldakse just sellist kättesaadavuse piiramist, et meil ei oleks see müügi kohtade tihedus väga suur ja kellaajalisi piiranguid, mis aitavad täpselt samamoodi kaasa sellele, et inimesed teevad läbi mõeldud oste. Ei, vähem on sellised impulsoste, nii et see kõik tuleb kasuks ja see ka mõjutab. Kahju on küll öelda, et meil Eestis tegelikult on küll liiga palju rõhku pandud sellele aktsiisile ja hinnapoliitikale, aga natukene vähe saab läbi suruda selliseid müügi tiheduse ja kättesaadavuse piiramise meetmeid, et see kuidagi on keerulisem.
8: Et oleks vaja näiteks sellist süsteemi, mis on Rootsis, et seal on ju see Systembolaget, kus siis ongi need kindlad kauplused, riigi alkoholi kauplused, kus siis müüakse seda kangemat alkoholi, et mingi selline sarnane süsteem või?
7: No seda ma arvan on poliitiliselt väga raske läbi suruda, et me läheksime päris riigi monopoli peale, küll aga on mõistlik seada sisse alkoholi müügilubade süsteem, millega saab ka väga palju ära teha ja reguleerida, et kindlasti tänane süsteem, kus meil puudub täielikult igasugune kontroll selle üle, et iga üks võib avada kuskil alkoholi müügipunkti ja tal puuduvad endal sellega seoses erilised kohustused, et see kindlasti ei peaks nii olema.
6: Aga kas liikse piiramisega ei teki selline oht, et inimesed hakkavad ise alkoholi tegema, mis on kontrolli mõttes ju eriti halb, sest et no, kvaliteet on ju täiesti juhusliku laadi ja teine asja, et hakkab raha riigist välja minemast. Meil on ju piirid lahti, võib sõita Lätti, võib sõita mingitesse muudesse riikidesse ja seda alkoholi ikkagi koju tuua.
7: No me kindlasti ei räägi ju sellistest piirangutest, alkohol jääb ikkagi müügile, keegi seda ära ei keela, lihtsalt, et kas teda peab olema iga nurga peal saadaval. Ja just, et sellega koos, kui sa teda müüd, peaks ka käima vastutus. Selle vastutustundliku müügi eest tuleks seista siin riigis.
8: Aga kus see kriitiline piir umbes läheb, et kui palju siis saab neid kraane nii-öelda nagu kinni keerata seoses piirangutega, et kui lõpuks siis avaneb see kraan, mis kannab pealkirja salaviin?
7: Eks see ongi selline statistika jälgimine ja etteprognoosimine, et võib-olla täna natukene liiga emotsionaalselt suhtutakse sellesse hinnapoliitikasse, et see on nagu mingisugune liiga politiseeritud küsimus Eestis. Et tegelikult oleks mõistlik etteprognoosida ja rahulikult arutleda nende asjade üle, sest meil on ju andmed olemas, kuidas statistika liigub. Ja tulebki hoida sellist kena tasakaalu, et mitte üle pingutada, aga vaadata seda, et milline on inimeste ostujõud ja et ei muutuks see alkohol liiga taskukohaseks.
6: Aga see on kindlasti ka teaduslikult kuidagi seletatav, et miks see niimoodi on, et osadel inimestele ei tekita mingit küsimust, juuagi ühe õhtu jooksul üks või kaks jooki, siis minna rahulikult ära koju magada välja järgmine päeval, et nagu inimene kunagi ja siis on osad inimesed, kel noh, ei õnnestu selline asi ja kellel päevast päeva ei õnnestu selline asi ja kellel on ikkagi tõsine alkoholi probleem, et noh, ometi me ju nagu igapäevaselt me ei saa ju reklaamides või noh, tähendab mitte reklaamides, aga me ei saa ju poes ka panna sinna silte peale, et näed, et siia osakonda nüüd astuga ainult need inimesed, kellel ei ole sõltuvusprobleem, need, kelle sõltuvusprobleemid on, et teie palun ärge siia vaadake, et teie sõltuvus võib siit saada nagu tõuke või hullenemiseni.
7: No tegelikult on niimoodi, et meil on väga palju inimesi, kes ise tahaksid ka väga mööda vaadata sellest alkoholist, nii et see, et meil täna on püütud panna poodidesse alkohol tavainimese silma alt natukene kaugemale, on väga hea. Sellepärast need inimesed, kes teavad, et neil on see probleem ja nad väldiksid seda, saavad seda täna teha. Aga ega siis sõltuvus ei hakka üleöö. et siin me räägime jälle sellest, et seesama vaateväljast ära paigutamine mõjutab meie noori ja sõltuvus kujuneb välja ikkagi mingite aastate vältel, et me peame rõhuasetuse panema sinna, et meil ei tekiks juurde neid inimesi, kellel see sõltuvus siis tulevikus kujuneb ja aitama neid, kellel ta juba on välja kujunenud. Aga
6: jah, no meil on ka selline nagu sotsiaalne joomine väga okei ja populaarne, sest et no ma enda näitelt võin öelda, et kui mina siin oma alkoholi tarvitamist väga konkreetselt piirasin, siis ma esimesed pool aastat ma ei tahtnud küll kuskile minna. Seepärast, et esiteks siis kui sa ikkagi näed, et sinu silmal teised joovad ja lõbusaks muutuvad, siis sa ise seal, nagu pigem hakkad muutuma kurjaks ja tigedaks, et miks siis teised kõik võivad lõbutseda, aga mina ei või. Sest no ma räägin ka, et mul oli ka väga pikk staaž all enne seda, aga kas siis ongi, et no, kõva pool aastat võttis kuskil aega enne kui ma sain rahulikult olla seltskonnas niimoodi, et mulle ei tekitanud see enam emotsioone.
7: Mm-hmm. Ega ta ongi ju psühhoaktiivne aine, mis mõjutab aju ja miks inimesed teda tarvitavad on see, et see väike kogus alguses tundub niisugune eufooriat tekitav ja ta tekitabki.
6: Lõdvendab piire, kergem on suhelda.
7: Just, aga kui sa võtad selle teise ja kolmanda klaasi peale, siis sul tekib väsimus. Paraku on aju ja alkoholi suhe selline, et sa just kui peaksid, see tasusüsteem töötab ajus sedasi, et sa just kui tahad kohe seda järgmist jooki, nii et vahest on lihtsalt kergem mitte võtta seda esimestki ja siis seda efekti ei teki. Nii et see kõik tuleneb sellest, et ta ei ole tavaline toiduaine, ta mõjutabki aju ja natukene ka sõltub inimesest, kui aldis inimene on alkoholi suhtes ja milline see tema tarvitamise staaž seal all on.
6: No aga kui me piirume loomariiki, siis seal on ka täpselt samamoodi, et no okei, muidugi me ei ole mõistlik võrrelda inimeste looma, aga ka loomad ikkagi püüdlevad selle poole, et oma selliste teadvusseisundit muuta ja tihti peal on siin uudised, kuidas elevandid mingid käärinud puuvilju söövad ja siis amokki jooksevad ja nii edasi.
7: Kindlasti see nii on. Mm-hmm. Ja, kindlasti see nii on, et inimese aju on sellise preemiasüsteemi peale üles ehitatud. Aga me oleme ju ikkagi mõtlevad inimesed ja
6: need, me ei ole loomad.
7: Me ei ole otseselt loomad ja need, kellel ikkagi eesaju töötab normaalselt, siis nemad saavad endale seada piiranguid ja ette mõelda läbi, mis on nende eesmärk alkoholi tarvitamisel ja kuidas nad seda tarvitavad, et siin ongi võib-olla vastu jaanipäeva ka õige just rääkida sellest, et kavandage ette see pühade aeg, et kui palju ja mida ja ärge minge kaasa kõikide nende toostidega võib-olla, mida hüütakse peol ja ärge laske endale peale valada klaasi, vaid pange paika, kui palju te olete valmis tarvitama ja jääge oma piiride juurde.
8: Et tuleb õppida ütlema ka ei.
7: Ka nii, ja aina rohkem inimesi ütleb ei ja see saab ka vast harjumuseks seltskondades, et enam ei pinnita neid inimesi, kes on võtnud siis selle valiku vastu, et nad ei taha sellel õhtul.
6: Pinnitakse ikkagi, aga ma tuletan nendele inimestele kõikidele meelde, et kannatage see lihtsalt ära, sest et see ühel hetkel läheb see mööda, sest et no, olles ise olnud sellises seltskondas, see käib veel tükk aega, et kui sa oled ikkagi aastaid ja aastaid nagu olnud, noh, kes kogu aeg võtab ja siis äkki ei võta, see võtab tükk aega inimestel harjumust. Et lihtsalt kannatage ära, pole hullu midagi, las need teised jauravad edasi, karavan läheb edasi, koerad auguvad, et see on täitsa normaalne. Ja kui teil on vaja sõita peale jaanipäeva, siis las mõni tore sõber registreerib ennast selgeks grupijuhiks ja siis ei ole hommikul mingit probleemi. Meil oli täna külas Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituudi alkohol- ja tubakavaldkonna juht, suur aitäh, et tulite külla ja ilusat kainet jaani teile.
7: Kõigile turvalisi jaanipühi.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nüüd on Kuku Raadio telefoniliinid avatud ja tänane küsimus kõlab, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Ja meil oli siin külas äsja Tervise Arengu Instituudist Anneli Sammel. Rääkisime siis ka alkoholi tarvitamisest enne kõike jaanipäeva aegu, aga muul ajal ka, sest et ega see on väga suur osa meie kultuurist. Et ega me sellest nii kiiresti üle ja ümber ei saa. Ja lisaks on ka alkoholi tarvitamisel oluline osa ka riigieelarve täitmisel, et sellest me ei saa nii üle ja ümber, aga just täpselt see mõõdutunde omamine ja tekitamine, et kuivõrd kerge või raske see on, et helistage meile 6214646 või kirjutage 5340555. Ja eks on ju väga palju inimesi, kellel ei tekita mitte mingit probleemi alkohol. Te võtad klaasikese ja ongi kõik, rohkem ei tahagi.
2: Jaa, aga siis see vastu on ka hulk inimesi, kellel võivad olla probleemid väga suured ja sügavad seoses alkoholi tarvitamisega, kui on tegemist väga suure sõltuvusega, juba mis siis võib tugevalt siis mõjutada inimese elu selles mõttes, et ei ole võimalik ka enam nagu tööl käia sellepärast, et kui inimene on pudelisse kukkunud, kui niimoodi öelda.
1: Ei ole ka võimalik tihti peale üldse käia.
2: Ei ole üldse mitte midagi võimalik teha suurt, et siis seal see probleemide pundar läheb juba väga suureks ja keeruliseks.
1: Ja võibolla on teil olemas ka lahendus, et kuidas meil seda alkoholikatku vähendada, sest et üks asi on muidugi see, et tundub, et mis nüüd mina? Aga samas jällegi väikestest sammudest kõik asjad algavadki. Aga kui teil on arvamus, et üleüldse ei ole mõtet ega mõistlik selle alkoholi vähendamisega tegeleda, et võibolla peaks hoopis rohkem jooma, siis ootame ka teie kõnesid selle seisukoha kaitseks, et meil on ikkagi vaba maa ja inimestel on õigus omale arvamusele.
2: Ja erinevaid arvamusi kuulame suure huviga, et telefoni number on 6214646 ja kui te ei taha helistada, siis meile võib muidugi ka kirjutada. Meie WhatsAppi number on 5340555.
1: Alkoholi tarvitamine üldse on ka selline asi, nagu me siin natukene aega tagasi intervjuus kirjutasime ka, et just selline sotsiaalne kohustus nagu ka, et kui sa lähed ikkagi peole ja sul klaasi käes ei ole, siis inimesed kipuvad vaatama imeliku näoga, et mis sul siis nüüd on? Ole haige,
2: mis siis nüüd lahti on? Et see tõepoolest on kuidagi tekkinud selline arusaam, et miks sa siis ei joo, et kas sa midagi tõsist lahti või midagi sellist. Muidugi saab alati vastu küsida, aga miks sina jood?
1: Sest tahan.
2: Ja see on ka muidugi see vastus, mis sealt võib siis ka tulla.
1: Naiste puhul on tihti peale ka üks teine küsimus, kas oled rase?
2: Kas oled rase?
1: Ja kui rase ei ole, siis järelikult oled haige.
2: Mis tal siis

0: taane, mis tal viga on?
1: Meeste puhul on tavaliselt ikkagi üks, et sa oled haige ja noh, kuidas sa eile? Eile ju jõid ja täna ei joonud. Et kuidas siis, mis sa nüüd, miks sa imelik oled või? Et noh, pigem meie kultuuris mulle tundub, võibolla on see asiga paranemas, on nagu pigem see, et kui inimene ei tarvita alkoholi avalikult, et siis see on nagu pigem selline, noh, et mis nüüd siis?
0: Ja, aga huvitavat informatsiooni olen leidnud siis ka selle kohta, et mis see alkoholi selline mõistlik nädala kogus on ja siin meestel ja naistel on see küllalt erinev, et siin tervise arengu, siin on mul vist mingid vanad andmed, siin on 7 ja 14 alkoholiühikut, aga mõnest vahepeal tõmmati seda väga vähemaks, et see, et kui palju siis soovitatakse nädalas, noh, selles mõttes, et alkoholi tarvitada, et tervise arengu instituudi siis lehel on ka siis see kalkulaator olemas, kus inimene saab arvestada, et palju ta ühikuid nädalas siis kokku joob, et ja siis tavaliselt see üks ühik ongi mingisugune üks klaas veini ja nii edasi, et siis on võibolla mõistlik ka see kalkulaatori siis arvutust läbi teha, et palju siis tegelikult nädala peale kokku tuleb ja kas see on mõistlikes piirides.
1: Osade inimeste jaoks muidugi on alkoholi kogus, selline piirav kogus ongi see, et kui palju tal alkoholi kodus on.
0: Ja.
1: Et kui on, siis tehakse lahti, siis tuleb kõik ära juba.
0: Ja.
1: Et kas see on ka muidugi mõistlik ja tervislik, noh, julgen sellest kahelda. Me kuulame natukene muusikat ja siis reklaami ja libauudised tahavad ka eetrisse pääseda, aga kirjutage meile vahepeal WhatsAppi ja me räägime täna alkoholi tarvitamisest ja kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook.

0: ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee
4: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
6: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
7: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimeste ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul tagadanud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigis enam midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevik kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistas kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuku Raadio selge grupijuhi kampaania on endiselt käimas. Teil on võimalik Kuku Raadio kodulehel ja ka mitmetes füüsilistes kohtades Eestis ennast registreerida selgeks grupijuhiks. Ja sellega seoses on ka meie tänane küsimus alkoholi tarbimisega seotud. Kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Helistage meile stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi 5340555. Ja Indrek, sa on aru, et sa jõudsid siis...
2: Jõudsin selgusele, et missugused on siis need alkoholi tarvitamise niisugused piirmäärad või kui niimoodi öelda, et tervise siin alkoinfo.ee lehel on siis olemas infot selle kohta, et missugused on need madala terviseriski piirid, et juhul kui inimene siis ikkagi tarvitab alkoholi, et missugune oleks siis siin see mõistlik variant, et ei läheks üle piiri ja et see oleks veel enam vähem kuidagi madala riskiga. Ja meeste ja naiste puhul need kogused on erinevad, nädalas kuni 7 alkoühikut, naistel, meestel nädalas kuni 14 alkoühikut. Ja mis see üks ühik on?
1: No, kas täpselt... pudel viina?
2: Ei, pudel viina ei ole üks ühik. Et no näiteks võtame long drink gin viie siis selle 5-graadine 500 milliliitrit, see on täpselt kaks ühikut.
1: Aha, ja pooleliitrine purk on kaks ühikut.
2: Ja, ja. Uh-huh. Et no see oleneb ju sellest alkoholisest joogist ja mis ta kangus on ja nii edasi ka. Aga siis keskmiselt meestel soovitatakse päevas kaks alkoholiühikut. Et üle selle siis päevas ei tohi, et seal ongi siis see väike detail juures, et okei, kuigi nädalas 14 alkoholiühikut, siis ei tähenda seda, et esmaspäevast laupäevani on siis kõik kokku kogunenud ja siis laupäeval jood selle 14 ühikut korraga ära, et seda kohe kindlasti ei soovitata, et siis jah, et kaks ühikut päevas keskmiselt
1: aga
2: on see variant.
1: Öeldakse ju matemaatikas, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast.
2: No võt, alkoholi tarvitamisel vist ja seda reeglit ei saa järgida, et seal ikkagi oleneb sellepärast, et kui sa paned muud kotsa seda alkoholi, et siis lõpuks see on ikka, see tulemus ei ole just kõige kaunim.
1: Tõsi ta on, jah. Meil tänane küsimus puudutab siis alkoholi tarvitamist. Kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook? Meil on siin uudiste toimetaja Siiri juba koputab aknale, tahab kella kolmeste uudistega eetrisse minna, aga pärast seda kuulame veel natukene muusikat ja siis tuleme teema juurde tagasi. Vahepeal võite meile WhatsAppi kirjutada ka, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook?
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna räägime alkoholist ja alkoholi tarvitamisest mõõdutundega ja tänane küsimus ka kõlab, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook. Ja Fred on kirjutanud ja kiri siis kõlab nii. Kindla peale tuleb tegeleda nii palju kui võimalik põhjuste otsimise ja lahendamisega, miks inimesed kuritarvitavad erinevaid mõnuaineid. Kuniks riik saab alkoholi ja tubakaktsiisist eelarvesse lisa, siis ilmselgelt käibe vähendamine ei ole prioriteet. Okei, alkoholist saan veel aru, tõstab tuju, aga mis tolku on tubakatoodetest? Kui palju riik teistpidi tervishoidu peab raha suunama, et ravida tubakas tekkinud terviserikkeid? Soovime, et väheneks tarbimine, aga müüme ikka edasi. See on sama hea, et laev upub keres olevate aukude pärast, aga ärme auke paranda, vaid nendime lihtsalt fakte ja teeme tühja tööd vee välja pumpamisega. Meil nüüd helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Toomas olen.
1: Tere, Toomas.
2: No, ideaalis ja ideaalis võiks peaks olema nii või noh võiks olla et on nagu mõistlik inimeste jook eks aga mm-hmm. aga vaevalt nii on et vähemalt oma tutvusringkonnaski ja et tean et noh ikka üle 50% tarbivad üle noh ladina keeles on ju ilus väljend in vino veritas vist on vist
1: et ja in vino veritas et veinis peitub tõde
2: mm-hmm. ja noh, et väike lonks, teine lonks, kolmas lonks, noh, siis hakkad nagu vaatama, et mis inimesega juhtub. Noh, ja meil idanaabrid, võt seal on jälle kombekohane 200 grammi korraga panna, et pastakaanu või noh, ütleme, et klaasikaupa, et vaevalt, et nüüd et seal midagi head tuleb, eks ju, et lollusi tuleb peale seda päris uhkesti, ma arvan.
1: Jah, ja pigem on ikkagi olnud ka, no kui nüüd vanarahva poole vaadata, siis kubiseb vanarahva tarkus sellest, et ega õige mees ei ole mitte see, kes õigele ajal lõpetab, vaid see, kes ikkagi üle joob ennast, et kes ikkagi mida rohkem sa jood, seda kõvem mees oled.
2: No jah,
1: aga no nii ütleb vanarahvas, eks? Aga no ega see on meil kõigil omast.
2: Omast seda vanarahvast oli ka erinevat, ma arvan.
1: Ei, kindlasti oli. Kindlasti oli, muidugi.
2: Üks vanarahvas, kellel üks mees või naine, kellel meeldis niimoodi öelda ja teine ütles vastupidigi.
1: Jah, aga eks seal oli täpselt samamoodi ka, et kui mõisates viinapõletamine hoogu läks ja kõvasti ja kõrtsid olid, siis oli ju ka kõige huvides oli see, et ikkagi talurahvas ka oma kopika tooks kõrtsi, mitte ei läheks sellega kuhugi mujale.
2: No jah, aga samas pidid aga ütleme, et mõisa põllule tööle minema.
1: Tööd ka tegema. Mm-hmm. Et nii see on, aga võt, kui huvitav on see, et olimata sellest, et me kõiki, noh, kes on siis vähegi alkoholi tarvitanud ja natukene rohkem tarvitanud, teavad seda, et kui üle pingutada järgmine päev ei ole väga hea ja olimata sellest, et me teame, et võivad olla kohustused ja nii edasi, aga mingil põhjusel me ikkagi laseme sellel kõigil minna ja no väike pidu on kohe käes, et võtame parem selle.
2: Ja isiklikult noh, ei ole karsklane ütleme, et ikka võtan, aga mm-hmm. tavaliselt ennem kui ma sängi poen, et võtan paar klaasi on vett ära.
1: Aha, see ikkagi aitab, eks ju?
2: No ma arvan küll, et aitab, noh, ega no kindlastigi, et tuleb
1: ja,
2: kasuks.
1: Jah, no seda ju öeldakse ka, et ega pohmell ongi, et viib organismist vee välja, et siis see tõttu tekivad ka need kõik võimalikud halb olemise nähud, peavalud ja kuivuse tunne organismis, et see tõttu jah, tõesti seda soovitust juua enne magamenekut paar klasi vett on olen ise ka kuulnud ja olen seda ka omal ajal teinud, aga seal on muidugi see asja, et mõtle, kui sul on selline hea sumin peas ja selline pigem tahaks tantsida, siis nagu sunni ennast ära minema ja vett jooma, ega see on ikkagi ka väga raske.
2: Jaa, selge see, et üks kohtades, kus on pidu ja pillergaarg, et seal võib-olla tõesti.
1: Jaa, Toomas, suure aitäh, et helistasid. Meie tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook, jääb nüüd teil WhatsAppi kirjutamiseks circa 25 minuti pärast helistame uuesti, aga nüüd natuke muusikat ja siis üks kordusintervjuu.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: USA ja Iraan on saavutanud esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks. Ühtlasi on plaanis reedel avada Hormuzi väin, mille Iraan on kuudeks sulgenud. Olukorda analüüsis Kuku hommikuraadios Lähis-Ida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.
8: Valmisolek seda olukorda kuidagi ohjata ja minna läbirääkimiste laua taha uuesti katsetama, nagu siin ka kuu aega tagasi on proovitud, et noh, seda tunnet oli üleval, arvestades ka seda, et naftahinnad on olnud kõrgel ja Ameerika Ühendriikidel on olnud selgelt huvi, vähemalt nüüd suve vältel, võtta see teema enda jaoks maha. Teatavasti lähenevad USA's ka vahevalimised. Nii et see valmisolek uuesti proovida läbi rääkida on olnud mõlemal poolel olemas, aga noh, palju on veel lahtist loomulikult.
9: Kas me räägime praegu olukorrast, kus päriselt ka võiks see sõjaline konflikt mingisugust lõppu näha või on see ikkagi kõikide märkide järgi praegu selline ajutine külmutamine?
8: No, ta on ajutine külmutamine kindlasti, et selle panuse võib praegu teha, aga noh, nüüd on oluline kindlasti, et ka selle sõja teine alustaja Iisrael väga selgelt tuleks laua taha või vähemalt Ameerika Ühendriigid võtaksid Iisraeli seoksid selle leppega sellisel viisil, et seda eskalatsioon ei tuleks rohkem, sest et mäletatavasti need sõjalised löögid ikkagi algasid Ameerika Ühendriikide Iisraeli koos või nad tegid seda koos ja noh, nad peavad ka koos selle lõpetama. Täna paraku Iisrael ei ole olnud, noh, seal on väga skeptiline jätkuvalt Iraani kavatsuste osas, selles osas, et selle rahuleppe sõlmimine praegu on õige aeg, vastu pidi räägitakse sellest, et Iraanile tuleks anda veel üks löök ja tegelikult režiim peaks seal kukkuma. Nii et Iisraeli sidumine selle leppega on noh, järgmine suur proovikivi kindlasti Ühendriikide jaoks.
10: Kui realistlik on, et see 60-päevane relvarahu viib siis püsivama kokkuleppeni?
8: Noh, mitte liiga realistlik, oleme ausad. Et mida me näeme on ikkagi see, et püütakse praegu diplomaatiliselt ehitada üles seda rahu sammult järgjärgult sellisel viisil, et tuua osapooli teineteisele lähemale. Aga see fundamentaalne erinevus nende vahel, Ameerika Ühendriigid ikkagi suruvad peale tuumalepet just selle näol, et Iraan peaks täielikult tuumarelvast loobuma. Teisalt Iraan räägib reparatsioonide maksmisest sellest, et USA tegelikult peaks regioonistama väed välja tõmbama sellest, et sõjategevus Liibanonis peaks lõppema, Iisrael sealt taanduma ja nii edasi. Ehk siis neid, noh, nad on ikkagi erinevates punktides täna, aga noh, diplomaatias on kaks viis, et minna läbi ultimaatumite või sellise järkjärgulise rahuehitamise, täna on valitud see teine tee.
9: Trump alustas veebruari lõpus ju seda sõda just Iraani tuuma programmi kui sellise ettekäändel, aga alles siin mõni päev tagasi saime lugeda artiklitest välismeediast ka sellest, kuidas Iraan on hakanud oma uraanivarusid mineeritud tunnelitesse peitma. Et siis nüüd seda programmi või tuuma osa eraldi vaadates ka seal ju tegelikult mingisugused edasi liikumise otseselt vähemalt laiale maailmale näha pole olnud.
8: Ei olegi olnud ja Iraan on olnud väga selge selles osas ja öelnud ka selgelt välja, et tuuma küsimuse juurde saab tulla tagasi pärast nende esimeste teemade nii-öelda kokkuleppimist, milleks on sanktsioonide lõpetamine, reparatsiooni raha, sõjategevuse peatamine ja nii edasi, nii edasi. Et tuuma küsimus on selline suur teema, mille juurde nad on valmis põhimõtteliselt tagasi tulema, aga noh, ma arvan, meie jaoks siit kaugelt vaadates on oluline see, et no, mis annab meile märgi, et tuuma küsimuses tegelikult hakkab toimuma mingi sisulisem läbimurre, on see, kui sinna laua taha tulevad ka teised riigid, näiteks Hiina ja Venema, sest et mäletatavasti ka see esimene tuumaleppe, seda ei sõlmitud ühendriikide ja Iraani vahel kahepoolselt, vaid sellel oli ikkagi nende garantide nimekiri oli palju pikem ja julgeoleku nõukogu kõik alalised riigid pluss Euroopa Liit olid sinna kaasatud ja ei ole põhjust arvata, et Iraan kuidagi, et neil oleks nii suur usaldus ühendriikide enda vastu või nad ikkagi kindlasti sooviksid, et sinna tuleks selline laiem riikide kogu siis taha või kõrvale. Nii et noh, see saab olema märk, et kui see selline platform siis tekib, kus siis ka need teised riigid on kaasatud, võibolla siis on ka tuumaleppe sõlmimisel lootust. Aga jällegi, liiga suuri panuseid sellele täna vist panna ja mõtet.
10: Peeter, ka mis pani Iraani üldse järele andma? Oli see sõjaline surve, majandussurve või hoopis, ma ei tea, sisepoliitiline surve riigi sees?
8: No, ma esimene küsimus oleks, et millistest järeleandmistest me räägime. Iraani ei ole siin mingisugused järeleandmise teinud, et vastu tuli ja pool on olnud ikkagi selgelt Ameerika ühendriigid, et kui ka siin sõja esimestel päevadel ühelt poolt tõepoolest räägiti tuumaprogrammist, aga teisalt rääkis ka Donald Trump ikkagi Iraani režiimi kukutamisest, erinevalt sellest, et Iraani valitsus peaks muutuma, noh tänaseks on see teema laualev, et ära pandud. Pikalt ei olnud igasugused makse või sanktsioonide leevendamine üleüldse laual, täna on need jällegi laual, kas mis jadas nüüd täpselt see loomulikult selgub ja kas üldse, aga ikkagi teemandad on lauad. Et siis ühendriigid on siin olnud järelandja pool ja Iraan mitte nii väga.
10: Hormuusi väinani, kui me nüüd ka jõuame, siis Donald Trump räägib siin vabast mereteest Iraan, aga oma kontrolli säilitamisest. Mis seal saab? Kui palju me selle kohta praegu teame üldse?
8: No tõenäoline on, et see mõlemad pooled ikkagi mingit liikumist sinna rohkem juurde lubavad ja noh, me oleme siin tegelikult ka viimase sellise pooledise kuu jooksul ju episooditi näinud, et kuidas see tankerite arv on seal peaaegu paari kümneni küündinud erinevate siis kokkulepete alusel, aga noh, see on selline logistiline või kokkulepete ja kogu, et kui seda soov on olemas saavutada ja ühendriikidel täna tundub olevat, et see väinas saaksid laevad liikuma, siis noh, küllab sellene võimalik jõuda, et see oma olemaselt ei ole nüüd nii keeruline.
9: Kui kõiki neid erinevaid artikleid nüüd lugeda ja arvestada siia juurde ka seda, et tõesti Iraan erilisi järeleandmisi pole teinud, Trumpil on praegu veel sünnipäevapäev kestmas muhul, kas sisepoliitiliselt ka pingeid parajalt, siis natuke jääb kõrvalt vaatena mulje, et see sõike ärev teema seal lähisidas pakiti nüüd lihtsalt ajutiselt natuke kokku, et ühel hetkel see siis kõik ikkagi sama suure tulega kuidagi plahvatada uuesti saaks.
8: No see teema laualt ära panemine kindlasti on olnud üks kaalutlus, miks selle rahuleppeni jõuda, aga noh, mõtleme ka, paneme Donald Trumpi kõrvale, üldiselt jällegi rahuni saab jõuda kahel viisil. See on vastase täielik alistamine või siis selline järkjärguline pisikeste sammudega rahupoole liikumine, et noh, et vastase sõjalist alistamist prooviti, see ei õnnestunud. Nüüd proovitakse läbi siis nende väikeste sammude läbirääkimiste selleni jõuda, aga jällegi, kuna Iisrael on täna sellest kokkulepp sisust väga kaugel, seda nägemas selle regioonile Iraani rollil laiemalt on teine, siis noh, see saab olema tegelikult see teine proovikivi.
10: Et oht on selles, et Washington ja Teheran leppisid kokku milleski sellises, mida Jeruusalem peab võibolla liiga pehmeks?
8: Noh, selle põhimõtteliselt suurema kokkuleppeni veel ei olegi jõutud, et see etapp ka nüüd selle reedel loodetavasti sõlmitava leppega paika pannaks, et milline see teekaart siis on selle põhimõttelisema leppeni ja noh, veenda siis Iisraeli selles, et see on väga hea ja mõistlik viis. See on Washingtoni ja kindlasti suur ülesanne.
10: Selle kokkuleppe, millest me täna hommikul rääkinud oleme, selle vahendajaks oli Pakistan. Räägime natuke Pakistanist ka. Miks just Pakistan selle vahendajaks on, milline roll selle loo puhul on olnud?
8: Siin on, noh, see läbirääkijate või ütleme vahendajate ring on tegelikult laiem füüsiliselt ja Islamabadis. Pakistanis on need kontakte vahetatud, seal on nii Iraani kui USA esindajad olnud kohal. Aga tegelikult samamoodi on Katar, Türgi, Saudi-Araabia panustanud. Aga noh, Pakistan on selline riik, mille on väga tugevad sidemed ka laheriikidega, et see on tegelikult selline, need samad araabikeelsed laheriigid siis Iraanist lõunas, kes ka sõjast pihta said. Et noh, laias laastus võib näha, et ta on ikkagi nende mandaadiga sellest vaheläbiräkija rolli endale võtnud.
7: Kõneles Lähisida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.
11: Kuranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Vaatame nüüd otsaga veetemperatuuridele Eestimaa randades ja no paljudes randades on punane lipp, sest et vesi on külm, aga mõnes kohas ka siiski veel rohelist ja kollast lippu ka, nii et ujumine omal vastutusel. Pirita rannas on vesi 13 kraadi, Pikakari, Kakumäe ja Stroomi rannas vesi 12 kraadi, Harku rannas on küll 16 kraadi vesi, aga lilla lipp, seega siis reostus endiselt, Sillamäe rannas vesi 12 kraadi, Riiska järves 13 kraadi, Vanamõisa järves 17 kraadi. Narva Joaoru rannas on vesi märksa soojem, 19 kraadi, Türi Tehisjärves samuti 19 kraadi, nagu ka Paide Tehisjärves ja Pühajärves, Kuressaare rannas vesi 20 kraadi, Verevijärves, Anne kanalis, Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas vesi 16 kraadi, Pärnu rannas näitab ka, et vesi on 18 kraadi ja Paraleppa ning Vasikaholmi rannas vesi 17 kraadi ja roheline lipp lehvimas.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook ja üleüldine selline alkoholi tarvitamine ja trendid ja kõik sellest võime siin kõneleda . 6214646 telefoninumber , helistage , arutleme . 5340555 on WhatsAppi number ja meil helistaja liinil , tervist , kes sealpool ?
2: tervist , siin on Jaak , läbi lõhki alkohoolik ja mul on meeletult kogemusi selle koha pealt . Et ta on tõesti , teate , niisuguse inimese jook , kes oskab oma depressiooniga kuidagi teistmoodi maandada . tahtab , räägin selle ühe huvitava loo .
1: ja muidugi tahan .
2: Et ma olen jah , kordamendis , ma olen mitmed korrad käinud , viimane kord , nüüd ma olen 8 kuud vist olen nagu karsklane , et ma olin 12,5 aastat karsklane . Aga ma olin tsükli kasutaja , ei taha enda kohta joodik öelda , sest vaadake, joodik on niisugune
1: vastutustundetu .
2: Ei, ta on niisugune silt, eks ole, mis nagu jätab tegelikult põhjused ja niisugused asjad ja tagajärged kõik nagu rääkimata, et tohutu palju on niisugused ju ütlemised, et vaata on joodik ja nagu sellega ongi kõik öeldud, vaata ei ole, sealt alles algab see asi. Aga üks põnev niisugune seik, seoses, me teame, soomlastel on ju see joodikute niisugune raamatusari ja sõber mul loeb seda ja naerab, et ma ei pea vajalikuks. Okei.
1: Okay. Jooma hullu päevaraamat oli see, jah?
2: Jah, midagi niisugust, see on mitmeid vendi, eks ole, kes on kirjutanud ja ma arvan, et eestlased saaksid ka omale selle Pulitzeri või Nobeli sellega kätte küll. Aga oli üks niisugune juhus, kus ma sattusin lähedaste inimeste eestvõttel kainestusmaija ühe korra. Ja noh, tee peal rääkisin siis politseinikega juttu ja koha peal siis mõõdeti, et mul on 1,5, et noh, hea küll, nüüd sa siin oled ja pandi siis oranssi kambrisse. Laes pole tuli, eks ole, rauduksese, siis on luuk. Ma olin läbi märg ja maadus mati peal, võimlemis mati peal, siis sain magada, tekki ei olnud, külm oli. Ja siis ma koputasin ja kuulsin igal pool kõlvakambrites käis juba mõrgamine. Lõpuks kella 6:30 siis tehti lahti, mõõdeti uuesti, oli mul mingisugune, ma ei tea, 0,7 äkki või. Nüüd ütlesin, et kullakene, et sa ei ole ju üldse nagu siin selle maja mees praegu, et sa oled adekvaatne, et miks me siin pidama peaks. Ja siis need politseinikud olid nii võrd inimlikud. Teate, mul olid lõhksed püksid jalad, nad andsid uued püksid jalga. Kuna mul raha ei olnud, võeti münte, et ma saaks rongi peale minna. Ja siis selline kogemus, mis nad rääkis, oli see, et vaadake, kõige hullemad on vene naised. Ühepeal ei olnud 5 promilli ja oli jätkuvalt väga agressiivne. Kus ma oleks saanud selle tõe teada. Ma olen väga tänulik, et ma sattusin see kord kainestusmaja. Ma küsisin Märjama saunas, kus ma pea iga laupäev käin meeste käest, et arvake ära, kus need püksid said. Ei, nemad ei osanud arvata, aga anname teistele ka sõna. Aitäh teile.
1: No tänan helistamast. 6214646 telefoninumber. Tänane küsimus, kas alkohol on mõõdutundega inimeste jook, et siin mitte siis kasutada seda klišeet tarkade inimeste jook. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere.
1: Kui võimalik, olge kena, pange raadio vaiksmaks, muidu see minu hääl. Nii, nüüd kuulan küll hästi.
3: Ma tahtsin öelda, et ma kuulasin seda eelmise mehe juttu ja see oleks nagu mingi copy-paste, et minul on täpselt sama asi, et ma olen alkoholik ja olen masendunud ja nii on elu läinud ja täna meid ei kiir läbi koju, kuna mul hakkas nii halm. Täna hommikul, praegu ma üritan sellest joomarusest vabaneda ja aga tõtlen, et jääb võõrklis näud või kuidas nimetada, et ma oleks hommikul nii paha, et ma kutsutin nii läbi. Et ühesõnaga ma arvan alkoholismist, et need on õnnelikud inimesed, kes võivad tipsistada kõrge vanuseni, ilma et nagu suuremalt probleem ei ole, aga mul on juba geneetiliselt niimoodi, et hakkab külge ja
1: ja ega pooleli, et on väga raske, eks, kui mitte öelda, et päris võimatu.
3: tõsi, jah.
1: Aga kas olete, no ma küsin võibolla rumala küsimus, et aga mingid sellised asendustegevusi ei ole proovinud, et midagi, mis nagu alkoholi asemel, et mis võiks aidata, kui on selline kergem ja nagu lihtsam moment, et kui ei ole päris niimoodi, et noh, peab kiirabi järgi kutsuma?
3: Ei no, kui ma parajasti alkoholi ei kuritarvita, no, minu puhul peab sellist terminit osutama, Et no sellise oli on tegevus muidugi, ma arvustan lugeda, ootan filme, teine jalutamas, no tegevusi on palju. Aga probleem on selles, et kui nagu, nii-öelda korgi peale astud, et, no,
1: siis ei saa enam pidama.
3: Siis ei saa pidama enam, jah, selles on häda. Et ma olen väga kade neile inimestele, kes suudavad mõistlikult tarbida ja kellel see kuradi haigus. No,
1: küljes ei ole niimoodi, jah? Ja. Aga kas seda ka oskate öelda või mäletate, et kas oli selline mingi tõuge ka, kus esimene tsükkel tuli või millest see kunagi omal ajal tuli?
3: No eks ta on ikka järgult tulnud. No.
1: Ja ega esimese no, korra peale no, ei kukku keegi tsüklisse, et paneb 9 kuud järjest.
3: Ja see on õige. Aga mul oli juba noore kõikina oli niimoodi, et kui sa oli sõpradega pidu pandud, et minul oli kuidagi pommelis raskemalt kui neil. No. Ja no ilmselt see muidugi järjest süvenes. Vahepeal olen ka muidugi kaines hetki näinud. Ja, aga no krat ikkagi on niimoodi, et noh, et ma ei tea, jõud täna, 2 õlut ära. Noh, see pole ju mingi kogus on. Iga jalgpalli sõber jõud 2 õlut ära. No, aga järgmine päev juba 4 ja 5 ja 6, niimoodi ta läheb. Kõige hullem on see, et kuradi selle alkoholismi vastu ei ole ka sellist tõhusut ravi meil meditsiin suutnud leiutada.
1: Tõsi.
3: Et, no see,
1: kas need preparaadid, millest... Kas need sellised preparaadid, millest räägitakse, no nii nimetatud rahvasuus ampull, kas see ei aita?
3: No, selle kohta mul on üks näide tuua. Sõber rääkis, et või vana sõjava kaaslane, et lasi endale ampulli panna. 2 kuu pärast hakkas jooma, et mingit vahet ei ole, et mingit kasu ei ole. Läks pöördud arsti juurde, et mis jama see on. Ja siis kirjutati talle, tähendab tekstil on mingi süst. Et öeldi, et, no, et nüüd hakkab väga halb, kui jooma hakkata. Ja, läks selle paar kuud mõõda ja kõik jätkus samamoodi. Siis läks uuesti tagasi juba väga vihasena. Paga nii jama see on, et ei aidanud saab pulle. Ega süst, siis anti mingit, kirjutati mingit tabletid talle välja. Ja ütles, et kui paari kuu pärast uuesti seal mingi väikes klaasikas võttis, siis noh, kuidas ma viisakalt öelda, et terve öö nagu kallistas tolet võtti.
1: Toleti võtti, jah.
3: See ütles, et see aitab. Aga jah, ma ei ole seda kasutanud.
1: No ega muud ei olegi öelda, kui noh, tahaks teile soovida ikkagi jõudu ja meelekindlust, äkki ühel hetkel tuleb see miski, mis aitab alkoholist eemale, sest neid näiteid ju on, inimesed on ka siin, noh, tean oma enda sugulaste seast näiteid, kus inimene aastakümneid oli ikkagi päris noh, joodik, aga siis ühel hetkel midagi tuli ja sai nagu üle sellest.
3: Jah. Ma loodan võrda.
1: Hoian teile pöialt. Ja suur aitäh, et helistasite, jagasite oma kogemust. Me nüüd lähme siit reklaamipausi juurde ja siis lähme ikkagi teiste teemadega edasi.
4: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi! Nii kiire.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kuku Raadio.

0: Iraani lähiajal sõlmitav rahulepe peaks siis kütuseturgu stabiliseerima ja noh, eks tarbijad ju loodavad seda, et äkki läheb kütuse hind jällegi madalamaks sinna, kus ta kunagi oli, aga siin kütusemüüjate esindajad on ERR-il öelnud, terminali Aleksela esindajad siis, et viidates Eesti turu valitsevale karmile konkurentsile, on hinnad juba niigi all ja mingit hinnatõusu oodata ei tasu.
1: Nii et kas siin käib see ütlus, et lootus on lollide lohutus või kuidas?
0: Ja.
1: Et siin jah, mingisugust sellist ootustega lootust, jah, kütusemüüjad küll vähemast ei ole üles kütnud, et võiks olla mingisugust võimalust, et siin tohutult palju madalamaks hakkaksid need hinnad minema. Rääkisid nad siin ERR-ile hoopis sellest, et siin seoses alanud hinnasõjaga, mis juba mõnda aega on kestnud või siis sügisel algas, et siis müüakse kütust isegi alla oma hinna. Kuidas see äri siis nagu ka toimib, et kui alla oma hinna seda kütust müüd, et siis ma ei teagi kaua see äri siis nagu itseb.
0: No seda tehakse ikkagi mõeldes Eesti inimese peale ja siin ei ole põhjust ironiseerida selle üle. Aga vaata, kütusehindadega on ju see, et kui toimub maailmaturul mingi muudatus, et kütuse hind läheb siis kallimaks, siis meie kütuse müüjad kajastavad seda kohe põhimõtteliselt alates südaööst. Aga kui läheb hind odavamaks, siis ei saa odavamaks müüa, sest et on kalli hinnaga ju kõik kütus sisse vastetud ja seetõttu, no mis sa teed hädaga?
1: Aga mõnevõrra käib praegu ka sellise laskmata karunaha jagamine, sellepärast, et ega seda rahulepingut seda veel ju sõlmitud ei ole. Sellepärast, et leping sõlmitakse alles reedel.
0: Kui sõlmitakse?
1: Teades seda, kui heitlik on olnud maailma siis välispoliitikas igasugune olukord, siis ei saa mitte milleski praegu kindel olla.
0: Aga no ilus on lugeda sellist asja, et on väga tõenäoline, et Eesti tanklate postihinnad langevad juba lähiajal sõjaeelsest tasemest veelgi alla poole, samas kui maailmaturu hindadel võib samale tasemele jõudmiseks kuluda veel aega. Võtta meeldib, kui muinasjutte räägitakse vahepeal, et teeb tuju heaks, pole midagi öelda.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpalli MM on käimas, teeme natukene jalgpalli juttu ka siin saates. Indrek Ojamets ka stuudios. Kas õnnestus sinul ka jalgpallimängu nädalavahetusel vaadata ja võibolla isegi nautida?
2: Ja õnnestus, vaatasin Katari ja Sveitsi mängu, mis siis oli laupäeva õhtul.
1: Sellel
2: normaalsel ajal, et siin kindlasti praegu on jah, see huvitav periood, kus siis jalgpalli fännid, sellised tulihingelised jalgpalli fännid saavad ju ennast proovile panna. Et elada natuke teises ajavööndis. Sellepärast, et jalgpallimängud toimuvad täiesti teises ajavööndis. Mina ei tea, kuidas sinul näiteks on, et kas ärkad ka hommikul üles või ei ole veel magama läinudki, et vaadata siis 4 hommikul algavate mängu. Et vaatangin, et kellaajad ongi, et seal 10 on ja siis 1 näiteks on ja 4 hommikul on ka.
1: Ja
2: 7 vist on ka või?
1: Olenevalt ja. Siis päevast. No ütleme nüüd järgmine tihe, väga tihe mängupäev on meil kolmapäeval tulemas, siis ongi 1 öösel on mäng Norra-Iraak, 4 öösel Algeeria-Argentiina, 7 Austria-Jordaania.
2: See 7 hommikul?
1: 7 hommikul, jah. Siis tulevad õhtused mängud 20:00 Portugal Kongo Demokraatlik Vabariik ja 23:00 Inglismaa Horvaatia. See on siis 5 mängu. Siis ööpäevas, et see kõik ära vaadata, no see on kõva tegemine, ma võin tuua paraleeli siin filmifestivaliga näiteks ja noh, ütleme, mina olen ka 4 filmi päevas jaksad ära vaadata, rohkem ei võta pea enam vastu.
2: Et ja siis, jalgpalliga äkki võib ka niimoodi olla.
1: Ma usun, et ongi.
2: Ka see küllastumus ikkagi tekib lõpuks, et
1: no, 2 mängu on juba päris korralik koormus, 5 mängu, see on ainult ikkagi tugevamatele ja selleks peabki puhkuse võtma. See, kust sa muidu selle aja võtad, sa ei saa ju tööl käia, kui pead nii tihedat andmist tegema. Mina vaatasin päris mitu mängu nädalava, et see mulle väga meeldis Saksamaa ja Curaçao mäng. Curaçao siis oma debüüdil lõi Saksamaa vastu viigi värava, seda oli väga tore vaadata. Noh, pärast löödi neil endal puur kõvasti väravaid täis, 7-1 mäng lõppes, sellest pole hullu midagi, sest et pigem mäng, mis lõpeb 7-1 kui 0-0. 0-0 on kõige nürim tulemus, mingi nühkimine, mingi 1,5 kuni 2 tundi ja ei midagi. Et noh, seda ikkagi näha ei
2: Ja tore, et väike Curaçao siis sai ikkagi selle ühe värava ka.
1: Ja aga ühest väga vahvast sündmusest, mis juhtus siis eile, pärast Jaapani ja Hollandi 2-2 viiki. Ja, no, väga võitluslik mäng, äge oli vaadata. Aga mida tegid siis Jaapani fännid? Sajad Jaapani fännid pärast mängu lõppu jäid tribüünidele ja koristasid selle prahi ära, mis siis erinevad fännid olid staadionile maha jätnud. Ja see ei ole neil siis esimest korda sellist toredat distsipliini üles näidata, vaid see on siis neil viimasel ajal alates siis vist 98. aasta Jaapani siis debüüdist maailmameistrivõistlustel on nende fännid siis kogu aeg ikkagi olnud valmis selleks, et aidata kaasa ja jätta endast järgi inimvääriline staadion. Kas see ei ole selline, ma ei tea, käitumine, mida võiks järjest rohkem ülistada ja võibolla võiks see ka omaseks saada ka teiste spordiala fännidele?
2: Absoluutselt väga viisakas jaapanlaste poolt, no kuigi nad ongi ju väga viisakas rahvas, et see on ei ootaks seda, et nüüd et tulevad sinna ja hakkavad veel nagu koristama ka, et Ja, müts maha.
1: Ja, sinna kõrvale panna uudised siis selle kohta, et no nädalavahetusel ka New York Knicks tuli NBA korvpalli meistriks ja siis korvpallifännid, kes tähistasid seda võitu, panid muuhulgas põlema ka umbes 5 jalkafännidele mõeldud koolibussi. Et noh, vaata, kontrast fännide ja fännide vahel on ikkagi päris suur. Nii et põnevaid asju jalka MM-il juhtumas on, põnevaid mänge on ka tänased mängud, ütlen ka siin ära täna kohtuvad 7 õhtul Hispaania Roheneme saared ja 22:00 Belgia Egiptus.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Raadio Kuku.
6: Päevanope.
7: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Niisugused märksõnad nagu Luksmäksing, Mewing, Threadwife, Manosfäär ja Andrew Tate ei pruugi paljudele lapsevanematele ega õpetajatele midagi öelda, kuid Eesti noortele on need sageli igapäevased. President Kaljulaidi fondi projektijuhid Grete Maria Aventi ja Johanna Allandi käisid tänavu kevadel kümnetes koolides ning rääkisid enam kui 1000 gümnasistiga sellest, kuidas sotsiaalmeedia kujundab nende arusaamu meestest, naistest ja suhetest. Mida nad noorte käest kuulsid ja kui hästi täiskasvanud üldse mõistavad maailma, millest tänased teismelised internetis elavad, sellest rääkisid ka nad lähemalt Kuku hommiku raadios.
8: Manosfäär on siis selline hästi abstraktne mõiste, et tihti küsitakse, et kas see on mingi veebileht või mingi selline veebikeskkond, aga pigem mina ütleks, et ta on selline asi, mille pole nagu otsa aega lõppu. Tegu on sellise ütleme siis veebi kogukonnaga või mingisuguste sotsiaalmeedia kontode, kanalite, üksikute postitustega, mida ühendab siis sarnane idee ja see idee on siis see, et tänapäeva meestelt on ära võetud neile lubatud võim ja selline domineeriv positsioon ühiskonnas ja selles on süüdi siis naised, kellel on antud siis meeste arvelt liiga palju vabadusi ja õigused juurde. Ja see ei ole mitte ainult naiste suhtes hästi vaenulik selline kogukond, vaid ka meeste suhtes seal tekib selline hästi tugev hierarhia, selline võimuvõitlus, et kes on siis see kõige kõvem mees, kes on see alfa või sigma või mis iganes sõnadega me tahame teda nimetada ja kuidas siis saavutada see kõige kõvema mehe staatus, et seal on palju juttu välimusest ja igasugustest rahasummadest ja musklitest ja kõigest sellisest.
9: Aga naistest on ju ka, tegelikult naistel on ka, ütleme, omamoodi kontingent vist välja arenemas, näiteks Threadwife on mingi selline väljend. Millest see räägib meile vastu?
10: No see jookseb tegelikult suht sama paraleeli mööda siis manosfääriga, kus on siis Threadwife on nii-öelda lühend siis traditional wifeist, ehk siis sellisest naisest, kes ongi kodune, hoolitseb laste eest, ma ei tea, küpsetab oma mehele siis seda haput leiba, eks ju, teeb kõike nullist, korjab oma põlle siis munakanadelt, eks ju, et kõik selline nii-öelda traditsionaalsed väärtused, et kus naine on siis kodune, et see ongi siis see Threadwife'i elu nii-öelda.
11: Kust see kõik tulnud on? Sellepärast, nii nagu mina aru saan, siis viimast aastat jooksul me justkui oleme ikkagi proovinud liikuda selles suunas, kus ei ole Threadwife'id, ei ole need alfa isased ja nii edasi. Et kuidas see kõik, kust see tuli?
8: See on nagu raske kuidagi nagu pointida, et võt nüüd see on selles süüdi. Võibolla kõigepealt ütleks seda, et tegelikult iseenesest selles ei ole midagi valet või kuidagi me ei saa hukkamista seda, kui osad inimesed soovivadki elada oma elu asja selliste traditsiooniliste soohoiakute järgi. Et kui sa soovidki naisena olla kodune ema ja sa soovid sinu abikaasa oleks siis see, kes pigem teenib perele raha ja käib tööl, siis muidugi see on okei ja keegi ei saaks öelda sulle, et see ei ole normaalne, sest me tänapäeval oleme nüüd liberaalsemad ja mõtleme teistmoodi. Aga võibolla just nagu noorte vaates, miks see on muutunud nii populaarseks, on osati äkki ikkagi see COVID-pandeemia, kus me olime palju kodus, me saime vabalt scrollida erinevates sotsiaalmeediakanalites, eelkõige muidugi TikTokis, mille algoritm on suhteliselt halastamatu, et kohe kui see algoritm saab aru, et siin mingisugune teema natukenegi kõnetab läbi selle, et sa jääd videot vaatama, loed kommentaare, saadad sõbral, siis hakkab sulle järjest rohkem neid asju ette viskama ja tihti ka järjest sellist äärmuslikumat sisu ja ma arvan, et noorte puhul võibolla neid kõnetaski selline esialgu läbi huumori lähenemine nendele teemadele, et tehaksegi mingid nalju, räägitakse sellest, et umbes naised kööki, bla bla bla, nii naljakas ja meeste suhtes samamoodi on, et sa oled mingi nõrk mees, aha, nii naljakas ja siis sellest edasi areneski võib-olla selline suurem hoiakute muutus.
7: Nõnda rääkisid Kuku hommikuraadios president Kaljulaidi fondi projektijuhid Grete-Maria Avent ja Johanna Allandi. Mitukümmend erinevat kultuuriorganisatsiooni ja liitu on loonud ühenduse kultuuritahe. Selle eesmärk on enne järgmise aasta parlamendivalimisi juhtida tähelepanu kultuuritöötajate palgale ja nende õigustele. Sügisesse on planeeritud ka kultuuritahte kongress, millel arutletakse ka kultuurisündmuste käibemaksu alandamist. Eesti näitlejate liidu juht Reimo Sagor rääkis sellest saates sihik.
6: Lisaks sellele, et talo seisab siis kultuuritöötajate küsimuste eest, on siis nüüd viimase 8 kuu jooksul formunud siis selline uus jõud kultuurimaastikul, mis tahab kultuuriprobleeme läbi nähtavaks teha ja selleks tänaseks me saame öelda, et me oleme endale valinud ka nime, see koondab enda alla üle mitmekümne erineva kultuuriorganisatsiooni ja liidu ja erinevaid kultuuritegelasi, kes tahavad selle ühistegevusse panustada. Me oleme endale võtnud nimeks kultuuritahe. See ühendus kultuuritahe plaanib siis väga mitmeid erinevaid suuremaid ja väiksemaid sündmusi eelseisvate valimiste eel. Üks neist ma võin juba vaikselt välja hõigata on sügisesse planeeritav kultuuritahte kongress, kus me siis soovime fookusesse tuua erinevad kultuurivaldkonna probleemid ja küsimused. Üks nende hulgast on kindlasti palk, aga tänasel päeval me oleme kokku leppinud viies peamises punktis ja nende hulgas on ka käibemaksu vähendamine, mis võiks anda kultuuri ja mis on ka Euroopas üsna tavapärane praktika, et kultuurisündmustel on väiksem käibemaks. Me räägime kultuuristebist, ehk siis sarnasest asjast nagu spordivaldkonnas ja tervisevaldkonnas on, ehk siis, et ettevõtetel võiks olla võimalus anda töötajatele kvartaalseid soodustusi. Ja seal hulgas on veel kultuuriekspord ja nii edasi, et neid teemasid kõrva lisaks palgale on tegelikult veel, millest kultuurivaldkonnas praegu tuleb kiiresti ja selgelt rääkida.
7: Rääkis Eesti näitlejate liidu juht Reimo Sagor. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Päevanoppe.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga . tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee .
1: mõtle oma peaga mäng on jällegi käima läinud , kõik on väga lihtne , tuleb helistada numbrile 6214646 , vastata ära üks küsimus ja võitegi võita auhinna , sellel nädalal on CBD.ee veebipood välja pannud 500-eurost kinkekaarti , nii et igal äripäeval sellel nädalal loosime siis 100-eurose kinkekaardi välja ja võitja siis võib sellega teha , mida ta iganes soovib . Ja nüüd võib korra mõelda , et viimastel aastatel on see CBD-st palju räägitud, osa inimesi kasutab seda parema une toetamiseks, osa stressi vähendamiseks, osa lihtsalt selleks, et õhtul pea natukene vaiksemaks saada ja visake pilk peale veebilehele cbd.ee ja saate siis infot, mis toimub ja milleks seda toodet siis kasutada. Aga mängu küsimus puudutab siis ühte meeste nimega Randy Gardner, kes püstitas ühe Guinnessi rekordi, olles ise siis 17-aastane, alustas ta rekordi püstitamisega aastal 1963, lõpetas aastal 1964 ja siis rekord oli 11 päeva ja 25 minutit. Just seda tegevust tegi ta siis 11 päeva ja 25 minutit. Ma tahan siis teada, mis tegevusega siis Randy Gardner tegeles 6214646 telefoninumber ja kes siis õigesti ära vastab, saab cbd.ee veebipoest 100-eurose kinkekaardi. Ja meil on mängija liinil tervist, kes on seal pool.
2: Tervist, Kätel.
1: Nii, mida siis Randy Gardner tegi?
2: Oli üleval.
1: Oli üleval, jah, 11 päeva ja 25 minutit järjest ilma igasuguste medikamentide ja kõige muuta, aga hiljem Guinnessi rekordeid selles enam ei püstitata, seepärast, et see on tervis kahjustav tegevus ja ka see Randy 11. päeval enam arvutada ei suutnud, isegi lihtsatele 10 piires arvutamistehetele ta enam vastuseid anda ei suutnud. Kas toib küsida, kui palju teie olete järjest üleval olnud?
2: 24.
1: Aha. Ja kuidas pärast tunne oli?
2: Väsinud.
1: Väsinud, muidugi. Kas CBD toodetega olete ka tuttav?
2: Olen tutvunud,
1: jah. Ja nii, et on juba kõik teada. Aga ega siin muud polegi, tänane mäng oli suhteliselt lühike. Ärge teie palun toru ära pange, ma võtan kohe eetriväliselt teie kontaktid, aga homme juba siis uus mäng ja uus 100-eurone kinkekaart loosi läheb.
0: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhhoff läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus ravi osakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Aeg on Kuku raadios rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Mitmel pool üle Eesti praegu sajab hoo vihma ja teedel on vesiliu oht. Suurem sadu on hetkel Harjumaal ja selle tõttu on ka juhitavatel teelõikudel kiirus piiratud, et olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud. Ummik on hetkel väeos Iru poolt maha sõidul ringteele ja ka ringteelt välja sõidul Laagna teele on järjekord tekkinud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel Peetris. Jüris on hästi tihe liiklus Jüri Kurnalõigul mõlemal suunal ja Lagedi poolt tulles on ka juba ummik tekkinud Põrgu välja viaduktist edasi. Liiklust on rohkem ka Tartus Viljandi ringil Viljandi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudes ning linnast välja sõites. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
0: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Seal on seis niisugune, et Waze'i kasutajad on teada andnud ühest avariist. See on toimunud Tehnika tänava ja Endla tänava ristmiku juures. Seal piirkonnas on hetkel ka liiklus päris aeglane. Aga aeglast liiklust on veel Tulika tänaval, lisaks sellele Sõle ja Paldiski maante ristmikul. Ka Paldiski maante on hetkel aeglane, eriti siis hipodroomi ristmiku juures. Võite arvestada, et ristiku tänava Paldiski maante poolne osa on aeglane, ka Telliskivi tänavale on kogunenud rohkem sõidukeid ning aeglane liiklus on veel ka Liivalaia tänaval, Odra tänaval filtriteel, Tartu maante kesklinna poolne piirkond võib olla ka aeglane. Ja Suursõjamäe tänaval, Lõõtsa tänaval, aga ka Seppise tänaval ning Peterburi teel just linnapoolses piirkonnas on hetkel liiklus aeglane. Tartu liiklus on niisugune, et Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglase liiklusega. Ka Turu tänaval võib see liiklusvoog olla aeglasem just kesklinna poolses piirkonnas. Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmik on ka hetkel autode rohke. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd soovin kõikidele headele halbadele Kuku Raadio kuulajatele ilusat vihmast õhtut. Kohtume juba homme, veidi aega peale kella 2 uudiseid.

sigaret , võta . rohkem ei tarvita sõnu . oleks pudelik ja kohe . sellega lõpeb me jutt . muusika mängime kuskil . on tuttav see tunne ja valu . mälestus , igatsus , ammu . on lõppenud aastal nupp .

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad. Digitund alustab. Stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja kohe liitub meiega ka Andrus Raudsalu. Ja hakkame pihta siis kohalikest uudistest võibolla ja noh, kuigi tegu ei ole siis võibolla kohalikus või no selles mõttes kohaliku uudisega, et tegevus hakkab toimuma Luksemburgis, on siiski tegu Bolti uudisega ja Bolt on nimelt siis teada annud seda, et on alustamas koostöös Pony.ai ja Stellantisega siis testi ja testi Luksemburgis ja testitakse siis isesõitvat täis autonoomset sõidukit. Ja noh, mis asja juures siis on huvitav, ongi siis kõik see, mis seal ümber siis tehnoloogia mõttes toimub, sest et noh, ega selles osas, et keegi nüüd isesõitvat autot testib, see juba võibolla ammu ei ületa uudiskünnist, et seda on ikkagi igal pool, aga no eks me saame siis näha, et kohaliku firma tegemised maailmas on ikka sellised põnevad.
4: Samal ajal me teeme ka seda, et Vaimo, kes on siis võibolla ütleme mõnes mõttes ka sõikene konkureeriv ettevõte, on alustanud juba see subscription based nagu auto, ütleme siis teenusega ja neil on käinud ise sõitud autod ja see maksab $30 kuus ja selle eest saad sa siis mingi kogu see sõite nagu endale.
3: Seal on nüüd paar nippi ka, kuna siis tegu on sellise teenusega, mis enne kõike suurtes Ameerika linnades San Francisco, Los Angeles ja Phoenix, siis kus seda kasutama saab hakata, et kuna siis seal on tihti peale ka probleem, no võibolla nagu ka meil, kui sa tahad sellisel tipptunnil masinat saada, et esiteks siis tõstetakse need teenuse kasutajad siis järjekorras ette poole, nad saavad lisaks viis tasuta teenuse katta.